Det går, det går.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו כבר... שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר מלמייקל ג'ורדן?
3: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it!
3: אין, אחי.
2: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
2: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
3: אני לא אופתע.
2: אין יציאה.
3: אגב, אני לא אופתע.
2: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
3: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
2: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
3: כן.
2: פיצוצים. טוב.
3: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
2: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
3: ארבל.
2: בישראל.
3: ארבל.
2: ארבל.
3: ארבל מליק.
2: ארבל ורום, נכון?
3: יפה,
2: אז ריש זאת
3: מסתבר
2: שכן. האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
3: יכול להיות, חייב למצוא את
2: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
3: אוי, לא. אופציה ג' לא.
2: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
3: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
2: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
3: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה,

0: ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס. אטלנטה. ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים, הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
0: במצטרפים, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים, וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונה, אתה יודע, קבוצת עונה סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה מוצלחת,

0: עונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פייטון פריצ'רד
1: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי,
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק אונלי.
0: מייק אונלי
1: גם הצטרף.
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות ל-DNA של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני. אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזו שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור,

0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: ממך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל דחיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה

0: או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים,

0: צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו. זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגארדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי? צריך, להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד

0: משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שMPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שעובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוט

0: אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אין דה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה על אותו משקל.
1: וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיניס-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, והם... שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלי אוף, הבין

0: שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קול קניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן.
0: כן. לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שנתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר 2. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנים אמרתי לארי ברד שזה ב3, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק

0: תסובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב.
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור,

0: חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה
1: לא,
0: לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, פלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מתאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במתאס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מתאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנויות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. עלי נמסק.
1: 2016 NBA Champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם.

0: שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ את זה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: מי זה. מי תיקח חליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלנד. מבחינת שחקנים
1: בשורה ש... בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, נתן את הסגל והשחקנים שהצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת עונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5 חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה ש... אין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלי אוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת כ...

0: כזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את, את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש. כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית. ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון...
1: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זו קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
0: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
1: לא, הלוס שלנו. אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
0: בלעד. בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל, אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין, וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט

0: טונגרן, שי ג'יליס אלכסנדר וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף. זאת אומרת, הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: סתם הווינג, בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F, G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה של טריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה

יותר נכון, לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5...

0: phones, one for the and one for the
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפי, נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כן, כבר, האירוע הזה.
1: הם לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
1: כל הזריקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קרו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6? לא, 30 ו...
1: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב,

0: שהם הפסידו 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלע ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק שאם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מתורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף זה... זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה במדודות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על... בנדיקט מתורין זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: ABCDEFG,
0: HIJK, LMNOPQRSTELMNO. L... M O
1: L M N O no,
0: L M N O
1: New
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: New Jersey? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: New York Knicks.
0: L M N O.
1: כן, כן, New York Knicks.
0: M
1: M
0: N
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או, חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, כלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו מבחוץ? עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך להגיד.

0: שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופיה הפרק הבא, או ש
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אני לא רואה כאן.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20
0: באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: סבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק נבחרת, שלום טל בן חיים.
3: פרק מספר? התקלתי אותך.
2: לא סופר כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
3: שלום רב.
2: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
3: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
2: ללכת?
3: לא, סתם תטריף אותי.
2: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי למעלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, עקיצות, עקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל, שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
3: באת להטריף אותי, אני מכיר איך אני מכיר.
2: ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
3: תגיד, אני ברזילאי?
2: האם...
3: אני ברזילאי?
2: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
3: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
2: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו.
3: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתנו, בתקופתי לפחות, גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו.

0: כל מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק, אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
1: תגיד.
0: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
1: וואו.
0: כאילו, הכל אווירה כזה... יאללה, סבבה.
1: נעימי.
0: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד, נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש, ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גנבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה היא יורו 28. די, על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
1: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות במונדיאל.
0: בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר, שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
1: נכון.
0: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם 1 למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו, רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא, ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי, השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלתי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 30, 29 לצורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק...
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביב,
0: ונבחרת בכלל, קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק, במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: אבל זה... באמת, זה משפיע אתה? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת
0: בו. אחר כך שאתה מתבזק ככה, אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות, לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע, אוקיי? שאתה מתבזק ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה, יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חרב כל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע ההמנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, יימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה יימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה, כמה
1: בוטה כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל...
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אימא שלהם.
0: את אימא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, זה לא עניין של מי אתם. קודם כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי, יושבים לך...

0: אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלים מהפה, בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם, אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא לא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי? אוקיי. כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע.
0: אמרתי לך, לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור? איפה אני לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת, אני אגיד, הכנתי מה שנקרא, הכנתי לך מראש.
0: הכינותי מראש.
1: נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אימרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב. יאללה. הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
1: כן.
0: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל, כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, לא. עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, לבין, אם זה, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה.
1: למה?
0: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
1: אז בוא אני מקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, סלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם 3. לא שיחקת עם 3 בלמים? 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם 3 בלמים, אתה משחק גם עם 2 הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם 2, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא הרוויח את זה ביושר. אם אתה משחק עם 2 בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על 3, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלאי לי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור טורג'מן, ילד ממכבי תל אביב, שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה. הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
1: אבל לא טכניים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, שמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם אין לך בלמים. גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
1: נכון.
0: כי גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילד אפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב שחק, תיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
1: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה...

0: בזמן לקחת מנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
1: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה... לא, כן, לא, היית שואל אותי את זה גם לפני שנתם, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
0: כן, טל, אבל
1: זה בלתי אפשרי.
0: לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי, נבחרות גדולות בעולם.
1: עזוב שיש הרבה יותר התכנסויות, ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
0: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בעלי, צרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבנות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
1: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח. יפה. ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
0: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
1: אמרתי, אין לך בלמים.
0: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
1: אה, עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
0: נכון.
1: יש לו מגן שמאל,
0: אימאלה.
1: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
0: נכון.
1: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבעה האלה.
0: תכף
1: נגיע. כל המשחק.
0: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
1: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
0: שאלה פשוטה, הייתי שואלת
1: רק... הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
0: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
1: הייתה גברת בשינוי הדרך.
0: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה, אמרו, תשמע, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לו טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
1: מה, אני אגיד לך למה.
0: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא בלם חדש.
1: כן, אבל הרגע אתה אומר, די עם ההמצאות של סטויאנו, ואז אתה אומר, תמציא עוד בלם.
0: כמה משחקים הוא שיחק?
1: תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
0: המצאות?
1: כן.
0: המציא.
1: סתם דוגמא.
0: זורק סתם להביא? נו. דור פרץ בלם. זורק, סתם,
1: עזוב. אוי, אבו.
0: אני מתכוון, טל, אני מתכוון, אתה באת לה...
1: דור פרץ יכול לשחק בלם, כמו שאני יכול לשחק בלם.
0: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה הוא לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: אני מסכים איתך גם.
1: היית אותו נגד נתניה?
0: מסכים איתך
1: גם. גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי, אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה...
1: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב משחק?
1: הגעת שחקנים שהיו... עשו קריירות של כוכבים.
0: אתה ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיד... היום... את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה. אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסת. אוקיי, וליסה ביסת...
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל?
0: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון...
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בחר שיחק בנבחרת רומניה.
0: של מכבי חיפה.
1: הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית, בזמן שהנבחרת הישראלית...
1: אבו, תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו, תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שהם ניסה ביסד משחק במקום סטויאנוב?
0: אני לא יודע, אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן לשחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים
1: בברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
0: לא, כל מה שאני אומר שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם,
1: אבו,
0: לא!
1: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך, אתה מדבר על איסה ביסט, אתה מדבר על אוריאן גורן.
0: אני נותן לך דמעות.
1: זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא עניין של לחזר.
1: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, ששחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה שחק כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו. סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה. מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030?

0: 30, אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת. הם צריכים לדעת.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל, לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ניסה ביסט לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, ביתר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב שני בלמים זרים ורז שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא רק רן. גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לקנצות אותי ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא שרק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? כן. איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב. אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור, אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר. בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש תזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק אישור לבד?
1: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעלי, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
0: וואו, מעליב.
1: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
0: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
1: לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
0: נכון, עכשיו והלך לקריסטל פלאס. קיצוני פותר בקריסטל
1: פלאס. שחקן הרכב בפרמר ליג, אוקיי? גם אנחנו שם מופיעים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע,
0: איך אנחנו אוהבים
1: בדיוק,
0: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מהצד שלו.
1: בדיוק, ורק מפרגנים, לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? אני שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים, עזוב, שצריך לפרגן, לפרגן, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך, צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה ארבעה שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע, יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
0: נכון.
1: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה, אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו, אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
0: נכון.
1: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
0: אוסקר, זה מתחיל את סימן שלה גדול.
1: אוקיי?
0: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא,
1: לא. אני לא מסכים איתך.
0: כי אנחנו כיוונו...
1: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
0: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
1: מה זה?
0: כבר בן אדם 23 כבר.
1: בסדר, הוא בן 23, הוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 5-10 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם התשע ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה...

0: יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והעירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוינת, לפני שאני עובר.
0: אתה מבין? לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה, אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
1: אז הם חבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
0: השכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
1: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
0: מה זה נחמדי?
1: עכשיו, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק. אתה בא לפה, עמנון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה איך אמרי ובוסה? כעסו עליו מאוד, בא עירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס, עכשיו נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
0: לא, שיחסו.
1: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, עירים, ואני זוכר את עצמי כאוהד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
0: לא יהיה משחק, מה?
1: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: נזכרתי...
0: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
1: נזכרתי...
0: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
1: יפה.
0: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
1: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר, חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
0: גם מה לגיטימציה? אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה?
1: אתם מספיק.
0: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
1: יפה.
0: מכל המדינה. פחות, משהו.
1: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנהלן עכשיו. עכשיו, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
0: איך קוראים לו?
1: מולן, משהו כזה.
0: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
1: נו.
0: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב, אוקיי? גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה,
1: יפה.
0: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה, אוקיי? גם לא, זה גג צהוב, אוקיי? רצי מיתו, נוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
1: עכשיו, אני לא ילד
0: קטן. אתה מבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
1: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם. ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל של יום שישי בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנוטות וזה, יש מישהו באוויר.
0: דו, גם עוד פעם.
1: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. ת, טל בנין.
0: יש הרבה שמות.
1: טל

0: בנין.
1: יש הרבה שמות.
0: יוסי אבוקסיס. אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך להזזל?
1: כן.
0: זה
1: כן.
0: מה שציפיתי. ומה שמכעיס אותי,
1: שנייה. אז גולת הכותרת.
0: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בוא, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו וללחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מחפק למישהו, מנור. מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו, אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת היא אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגע? אתה יודע, אני, כל אחד...
1: דרך אחת יש להם. כל אחד. יום ראשון.
0: שמעתי על זה כבר.
1: יום ראשון.
0: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
1: בוא נראה.
0: איך יהיה שונה?
1: בוא נראה.
0: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
1: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים. מה אתם לקחו אותה? יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
0: מה זה לקחים?
1: מה זה לקחים? פתאום. עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
0: פתאום.
1: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
0: נכון.
1: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה או לנצח אותם, אוקיי?
0: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
1: זה יחפה, אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק, טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, ממנהג הטהרן זהבי, עכשיו... לא משנה מי, אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
0: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי במשבם. איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
1: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
0: נו.
1: אחרי ה-6-2 של ביתר בבלומפילד.
0: יפה.
1: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח. תעצור את זה עכשיו.
0: איפה אתם?
1: אין לי תשובה.
0: עכשיו, אתה מה הבא?
1: אין לי תשובה.
0: כי זה נבחרת בלי קפטן, טל. אתה מבין למה אני
1: מתכוון? נכון, נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
0: קפטן זה מקצוע.
1: אתה יודע מה? כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
0: בעיה.
1: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
0: היה?
1: לא, אני יודע.
0: נו, נכנס מחליף דקה, מה, 80, משהו כזה.
1: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך, אין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אבל
1: מאוד
0: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
1: שנייה,
0: זה
1: אבל
0: היה...
1: אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
0: אבל לא באת למשחק כדורגל.
1: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
0: זה הבעיה.
1: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא ישנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3 ודיברנו על זה.
0: נכון.
1: לא ניכנס לזה עוד פעם.
0: כן.
1: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
0: נכון.
1: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
0: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינה הם עשו לאנגלים?
1: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
0: אתה זוכר מה ארגנטינה הם עשו לאנגלים?
1: רק ככה.
0: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק.
1: ועוד תחשוב שנגד הכדור.
0: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
1: תחשוב שנגד הכדור, הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
0: כן.
1: אוקיי? בשביל אחד כזה, שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם. אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים עם אחד שעומד.
0: פיצצו אותם.
1: פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
0: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אני משתגע, איך הגע.

0: הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה, ואנחנו מה, דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם, איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם עם האוסטרים, יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
1: יש כושר גופני, אוכל סלק אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף בתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
0: נכון.
1: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא שחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
0: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
1: נו, אתה מבין?
0: זה מטורף.
1: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
0: דווקא במשחק הזה אתה מטר עליו?
1: אני לא נכנס לרן להחלטות, יכול להיות שדור, יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי, איך תדע מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס הקילומטרז שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
0: דבר איתי על מנור.
1: לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
0: אחד.
1: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת להיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
0: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
1: תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
0: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בוא נזה עזר שאני שם
1: בנבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
0: אני מוונטורה.
1: מה הבאה פתאום?
0: בשש.
1: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
0: אין,
1: נכון?
0: נו.
1: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
0: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
1: שאל את רן, שאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. תשים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79 מטר, 1.80 מטר. עוד פעם, לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
0: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא, המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן. אבל היה לך משחק שהייתם בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
1: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
0: מקצועי.
1: ברור, מנטלי. מה יש לך?
0: אתה גם מנטלי. מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
1: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
0: מה, וול שיחקת? ב-3-0?
1: וול שיחקתי. פתחת? ב-3-0 פתחתי.
0: כזה
1: אבל...
0: אולי?
1: לא, ממש לא דומה.
0: היה משחק הזה
1: שרגשתי. אתה יודע, אומר לך וולס, אוקיי, בתקופתו וולס, הגענו עם 9-9.
0: תבסים.
1: לא, לא עניין של תבסים.
0: היה.
1: עזוב.
0: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי אופר, כמו...
1: אני אומר לך, לא תבסים.
0: כבר קרטסתי להיום.
1: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה עוד דרג ראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה.
0: אף פעם.
1: 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
0: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
1: זה.
0: כן.
1: זה הגול היפה בקריירה.
0: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
1: חד משמעית.
0: כן, אתה מסכים איתי?
1: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
0: לא, תמיד מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
1: הגול נגד בופון, זה גול יפה. זה גול יפה של כדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו זה לא אירוע, זה מי עמד בשער.
0: מי ששחק את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
1: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך, יעשה יפה לשם שינוי.
0: כמו לטעה נכנסת שם, שינית כיוונים, ברכיים מתפרקות.
1: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר, אם אני עושה את זה. אבל למדתי לך,

0: זה הקפל הזה, שתיים אחת, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
1: לא, בישול גדול לעומר.
0: אה, לעומר.
1: למערי, הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף יצרנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד ווילס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים על שניצחנו. והם היו יותר טובים. אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהאירים. פי 10.
0: בייל פריים.
1: בייל פריים, רמזי. וויליאם, סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
0: זה קמפיין הכישוף, נכון?
1: כן, אבל זה היה המשחק השני.
0: המשחק ברור, אני זוכר.
1: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
0: זה מאומות עשית.
1: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
0: מלי של ריאל מדריד, כן.
1: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת ההרכב.
0: נו.
1: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה, בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
0: מוכר לי, תזכיר לי.
1: השפה הראשונה, מה אמר לנו?
0: נו.
1: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומנערים ב' לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
0: וואי.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
0: נוליטו,
1: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף. אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על 2, ורץ לכיוון שלך, מנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
0: אז לא המשחק של, אתה אומרת, מחצית, אתה יושב בחדר על בשם, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
1: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
0: אז דמיין.
1: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
0: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר על בשם, או נכנסים לשקת הסיום, תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד לשני מתביישים, כועסים, שוברים את החדר על בשם.
1: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה עד היום. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם. לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של... אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת, אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו, אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. תבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם. ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
0: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
1: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
0: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
1: ברור, אתה שומע הכל.
0: עכשיו, השאלה פה...
1: אתה חשוף להכל.
0: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
1: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
0: כן?
1: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק...

0: אחרון, וחזרתי ל... עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
1: כן.
0: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו.

0: במיטה ולטלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור, מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה, אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר, מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתי, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת ה-4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר בשביל מוקדמות היורו? ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורץ לו עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם. ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי, גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
0: אתה קצת מגזים, דור.
1: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
0: שווי שוק זה אחלה. גם סעיד אבו פחי, כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר, בואו, צריך להגיד,
1: אוקיי. המספרים מוגזמים. דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
0: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הלך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה, בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לצחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
1: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
0: נכון.
1: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
0: אבל הוא יהיה טוב. אוקיי?
1: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3 כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
0: נכון.
1: הוא טופ 2-3 כנפיים שם, גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
0: טוקלומטי.
1: נו.
0: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
1: נו.
0: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, והוא לא מגיע, אף לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
1: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע על ה-MLS, זו לא הבעיה.
0: אני לא משל איתך על השקעת הקטונתי, מי אנחנו?
1: כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני תכף שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. תכף, זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
0: וצריך לזכור שלנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישע מאמן גדול בליגה,
1: אבל עוד פעם, שאתה אומר נכשל, שאתה אומר נכשל.
0: לא הצליח, סליחה. אוקיי. מילה נכשל לגדולה, לא הצליח.
1: אתה מבין? אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
0: כן,
1: עכשיו.
0: כן, כן, אני מסכים.
1: אתה מבין?
0: אני,
1: זה אני... עולם אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
0: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
1: יש
0: להביא...
1: יש אקדמיות, לא?
0: יפה, אני אומר, יש מלא סיסמאות שנזקקות להעביר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נבין, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, שוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא ערן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
1: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: של להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי, ברמת הנבחרות.

0: לא יושב ראש, לא
1: גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
0: מקצועית, ולא שאף אחד אחר.
1: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של אירן ועומר דמרי ושלי.
0: הכי טובה שהייתה.
1: יפה.
0: הכי טובה שהייתה. גם אחת כדורגל.
1: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויאלו עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
0: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
1: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
0: נכון.
1: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24
0: ל-36,
1: עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואה אותנו עולים.
0: נהי אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
1: שכולנו, מה?
0: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
1: לבוא ולשים,
0: תגידו תודה.
1: תגידו תודה עוד פעם, שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
0: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. מצטערים, פגענו.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
0: תפסיקו, די.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
0: זה הבקשה שלי.
1: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
0: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
1: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
0: כן.
1: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת, אוקיי? אני קונה את ההתנצלות שלכם.
0: טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא,
1: לא,
0: גם, לא,
1: לא, גם, זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזית? אוקיי, לא רצית להתבזות, למה אתה מתנצל?
0: תגיד, התבזיתי.
1: לא, התבזיתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
0: זה הפרק אופטימי של עולים לרגל.
1: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
0: קיבלנו מכה, אנחנו
1: נהיה... מה, נשקר את האנשים, אבו?
0: חס וחלילה.
1: לא נשקר את האנשים.
0: אנחנו כועסים.
1: כועסים.
0: אנחנו אוהדים.
1: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
0: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
1: נכון.
0: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שהביקורת...
1: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
0: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים,
1: נעלה... אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
0: אם תפסידו לעירים...
1: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
0: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
1: מועדים לשמחה, אבו היקר.
0: זמנים לססונה, ילדה מחכה לך עם ארטיק.
1: יפורי.
0: יאללה, ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון.

0: זה כיף. כל עולם תמיד ישראלים, דגלים, קריאות.
1: אוהב לא וואי כגמרי.
0: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
2: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? גרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרס על בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, מחר בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל, שלישי החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעמרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
2: הלאה, לא התראינו מזמן.
1: מזמן, איך אתם, איך עברו עליכם השעות האחרונות?
3: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
1: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
3: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם.
1: אוקיי.
3: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
1: כן, אומרי.
2: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל,
1: יום חדש.
2: זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
1: כן.
2: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
1: פחות מ-24.
2: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
1: אבל כרגע, לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
2: לא, ברור.
1: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
2: אז אני אומר, אנחנו ננתח,
1: לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
2: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר

0: לנסות להתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
1: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי אנו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז בסדר.
2: אבל גם הצורה בה
1: הפסד. רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות, שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני, כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה אגב לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
0: לא בשר, לא חלב.
1: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
0: שזה המקום שלנו גם.
1: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב ש... בגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נקדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים, לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
0: אני אחבר את זה לשני דברים שחייקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
1: ששם לא היה לך סיכום.
0: אתה מצחק נגד...
1: למרות שעשית תיקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
0: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
1: נכון.
0: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קול של שחקנים, תראה משהו.
1: כן.
0: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3, זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא
1: ראו כדורגל,
0: לא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
1: היה משהו אחר.
0: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן. ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראה לפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
1: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
1: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, יכולים להפסיד
1: ארבעה, שניים בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
1: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
1: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת.

0: באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל, על העתיד שלו.
1: הקריירה שלו.
0: כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
1: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
0: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא, הוא בא מהר. מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
1: שאני גם יצא לך לראות אותם.
0: יצא לי לראות אותה, ופרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
1: ברור.
0: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
2: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
1: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
2: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שידים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
1: לא, לא.
2: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
1: אגב, בסוף... אתה מדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
2: נכון, ובסוף, הציפיות, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו...
1: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
2: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
1: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט. דרך
2: אגב, ובצדק, הם הביחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
1: נכון.
2: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים לך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גיי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
1: אז אני רוצה...
2: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה, הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
1: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
2: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
2: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
2: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע, הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
2: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
1: אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
2: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.

0: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג. אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה, אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתנו.
1: אולי גם בלם אפילו, אולי גם בלם,
0: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרד משימון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה, הוא
0: ראינו, נגיד האוסטריה זה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
0: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול?
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכה, זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
1: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
0: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות.
1: אבל אני שואל אותך
0: שאלה. לא, אני שואל אותך
1: שאלה אחרת.
0: אני לא יודע, אני שואל.
1: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילה הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את, את, את, את מנור סולומון, צד שני יתגלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
0: מספר אחד, ביפר.
1: זה יוסי ועוד עשרה.
0: נכון.
1: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח ולהוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה של הרמה, אני אומר לך דברים שקרו.
2: במילים אחרות, מה אתה אומר, שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
1: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד, לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה, שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת, לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון...
2: זה אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
0: או
2: יותר בסגל שהיו נגד
0: בלגיה.
2: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה.

0: אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
1: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
2: שני המשחקים האלה, אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
0: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
2: לדוגמה. זהו. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' טיים. מחצית ראשונה. תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3. ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי 5 או 6.
1: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
2: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתבקח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
0: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
2: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
0: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
1: ברור.
0: אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
0: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים, כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
2: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון,
2: אמר,
1: נכון.
2: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
1: אבל זה דוגמה מאוד נדירה.
2: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
0: סיכוי להציח כמגן,
2: לא רוצה לציין
0: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
2: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, okay. עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, okay. אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף החולשה הכי גדולה שלך, החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
2: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה.

0: בגלל אוזניים ערלות.
1: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר, אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
0: יש יותר מעשרה
2: אנליסטים? יש היום יותר...
0: שנמצאים פה?
2: כן.
0: יותר מעשרה?
2: כן. שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
3: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאום. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
3: נכון.
2: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם אנחנו, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אפסנאי, וזה לא...
0: זה כולם. אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
3: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים. כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
0: כן, אבל זה לא אותו לב...
3: לא, בסדר, אני אומר, אני...
0: זה לא אותו לחץ.
3: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא בשאוטמפטון.
3: תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
0: לא, לא נשווה.
3: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
0: הוא קיבל ביקורת על דברים אחרים.
3: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן שחקן.
0: ומסי לשחקנים ישראלים.
3: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
0: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא
2: מאזורים יש... זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז'
0: לא,
2: כולם רצו
0: וחלילה.
2: אבל תקשיב זה לא הגיוני
0: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
0: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה. יש 36 נבחרות מעלינו. כל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה. גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
3: גורם. איזה מקום אירלנד?
0: אירלנד, מקום 28.
3: 28.
0: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם לפניך.
3: רגע, אירלנד לא הלפיל על היורו באולי 4 או 5 האחרונים.
0: אתה לא הפלת מעולם.
3: רגע, לא הפיל על 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
0: אוקיי.
3: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
0: רע יותר טוב מאיתנו.
3: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל, בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט-טו-קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את, גם לנו אין את הביתיות, אין לנו באמת ביתיות.
0: נכון.
3: אז זה עוד בעיה.

0: זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות, וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
0: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד. אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה. ועם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
1: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל גם, מצד שני, גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
0: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
1: כן.
0: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ נכון. ומהפרמייר ליג.
1: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
0: ולא לא היה כזה פער.
1: אוקיי.
0: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
1: עשינו שם 3-2, מגול של מקטומיני, בתוספת זמן.
0: לא, נכון, נכון. הכל היה טקו, הכל היה.
1: בפנדלים.
0: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
1: נכון.
0: מה שצרם זה לא...
1: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה אחרי זה למשחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
1: יפה,
0: זה די ברור, יפה. אם תהיה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
1: שלישי ורבי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות. גם לאירלנד זה 3 נקודות,
0: אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
1: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
0: ותלוי איך נראה.
1: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה, תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אמנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
1: אלה ששיחקו
2: 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
0: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל שוב, הכל בגרבץ.
2: אבל ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
0: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסע, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
0: הוא בכושר נהדר.
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו.
1: בהרכב.
2: יש תחושה כזו, או הדור תורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
1: אז זה העניין, באמת, אין.
2: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
1: סבבה.
2: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
1: אני יודע, כל הדקות.
2: לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
1: לא.
2: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
1: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
0: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
2: בסדר, אבל אין לך סתיו למקין.
0: מה?
2: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
0: דרך אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה

0: יש לך מי לסמוך מאחורה.
1: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
0: מי משחק מגן? דסה?
1: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה, במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד, שאם אתה שואל אותי, זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה, שאין לנו אף מגן שמאלי.
0: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
1: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
0: אבל אין לך מגן שמאלי.
1: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה, או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, הוא לא היחידי
2: שיש,
1: כן, אבל הוא, כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
0: איתן יותר קשה לשחק שש.
1: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
0: אבל לא שחק הרבה זמן.
1: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא אוכמן, הסטנדאפיסט.
2: לא מתאים.
1: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
0: סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
2: לא, אני מסכים איתך, אבל...
0: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש של נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
2: לא, זה בסדר גמור.
0: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית.
2: בסדר,
0: וגם אם אתה
2: ירד
0: מוצח.
2: מסדר היום.
0: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
1: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ, שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואו נתקשיבו, לא לקחנו כדור אחד, שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
2: ממש פה מעבר לרחוב.
1: ממש, כן, באותו מלון.
2: החליפו את העירים במלון.
1: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
2: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
1: כן, הפסדנו אחד בפרשטינה.
2: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
1: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
2: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
1: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
2: כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
1: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם? מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
2: נגד אוסטריה.
1: כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
0: לא, באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, את זוכר?
2: בבית לחוץ.
0: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין מים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
2: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
1: זה דשא של הפארק הלאומי.
0: גם האווירה מסביב, היציעים.
1: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
0: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
2: יש גם קהל והכל.
0: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
1: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות.

0: מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: אי אפשר לדעת.
0: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה קרה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבאשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
0: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
0: וזה
1: אני מדבר...
0: וזה השחקנים אומרים...
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
0: לא, אז הם יקבלו עוד לא, מקנס, לא הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד
2: אני
1: פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
0: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע... משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט,
1: אגב,
0: והוא לא עשה עם זה כלום.
1: יש תלונה לוויפה על הדבר
0: לא,
1: הזה?
0: לא, אין תלונה לוויפה על הדבר הזה. זה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה.
1: אוקיי.
0: כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה, בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
1: רק שלא יעלה לו באדום, היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
0: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
1: הבלם,
0: כן,
1: אובריין,
0: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני
1: מתי זה
0: הרעיון,
1: קרה?
0: ממש לפני שהוא הגיע אליי לרעיון, בחדרי הלבשה, במסדרון.
1: אחרי המשחק.
0: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה, ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
1: אין ספק.
0: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
1: לא ראיתם אותו?
0: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
1: הבנתי.
0: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הניצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי.
1: מילולי,
0: לא מעבר
1: מילולי.
0: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון,
1: יום
0: שני?
1: יום ראשון.
0: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
1: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
0: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
1: עד כדי כך. אין דבר כזה.
0: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
1: זה לפרוטוקול.
0: אז אין דבר כזה, הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
1: לא, לא, לא.
0: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
2: לא יקרה דבר כזה. אי אפשר לא להשתת. זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
1: יש פה וויפה, יש פה משקיפים.
2: אתה יודע הרבה יותר
0: לאן. אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
1: זה סיפור אחר.
0: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שום דבר.
1: בוא נחכה ליום ראשון ונראה.
0: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
2: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
1: עיר נחמדה.
2: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
1: אני יודע.
2: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר למשחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות. ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת, כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
2: וכבר ביום חמישי, אני רוצה להראות, לפצות, לתת, זה...

0: זה מה שעובר אצלי, ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב, שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: תראה, אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים, ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
2: לא, אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
0: לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
2: יכול להיות.
0: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
2: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם בחדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
2: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. אז זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם משחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
1: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, זה תחושתכם.
2: אני רוצה להאמין שכן.
0: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
1: זה יוצרת לא... את אסטוניה.
0: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת, איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר את הכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק 2-3 גולים ולהגיד יהיה בסדר ננצח, זה לא יקרה.

0: אי אפשר לנצח ככה.
1: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה לא...
0: הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
1: אני אומר, בסוף, בסוף...
2: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו,

0: הרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של, של, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
2: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
1: תודה, נדב.
2: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, להתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
1: מועדים לשמחה.
2: גם.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 348, פרק ראשון לחודש אוקטובר, השעה 10:30, 10:24 ליתר דיוק, בוקר יום חמישי. אלן ארז,
8: בוקר אור.
7: בוקר אור גם לערד ירושלמי שחוזר אלינו. את הפרק הזה אנחנו נעשה ביפנית.
8: ביג אין ג'פן?
7: גם יפנית וגם פיליפינית. כן, היה גם שם. גם המזוודות שלו אולי יגיעו מתישהו. הוא חזר, אבל המזוודות, אתה יודע, מתישהו.
8: היית בקונקשן דרך דובאי?
7: מי שצריך, מי שרוצה. לא, הוא לא היה בדובאי, הוא הגיע לפני. מי שרוצה פרטים לערד, תנו לפרטים. אז אנחנו יום חמישי בבוקר, חותכים את שבוע היורוליג לשניים, אמרנו זה שבוע קשה, מבחינת גם לקבוע פרק, אבל נראה לי שיש מספיק מה לדבר רק על היומיים האלה. הפועל ירושלים התחילה את האירו קאפ שלה בשבוע שהבא, מתחילה גם עונת ה-BCL, היינו עוד קצת משחקי דירוג גביע ווינר, אז כל זאת ועוד בפרק הזה. אנחנו לא נפתח עם היורוליג, אנחנו נעשה רגע צירה מתודית בשביל הליגה שלנו, שמתחילה בעוד 9 ימים מהיום, וארז, נכון אתה אוהב את המילה מצווה? נכון זו המילה האהובה עליך?
8: אני אוהב, אנחנו קבענו פרק לשעה 10:30, והתחלנו ב-10:24, למה לא אמרת לי לבוא ב-10:11?
7: לא, זה לא הכל שלי.
8: אה, לא, אני מצווים ותהליכים, וזה פחות מתחבר לאירוע.
7: איך אתה אוהב להגיד? תקציר הפרקים הקודמים, נכון?
8: תקציר הפרקים.
7: אז בשנה שעברה הייתה שביטה, זוכר? שביטת השחקנים הישראלים, והשביטה הזו הסתיימה בסוף עם הבטחות ממשרד הספורט לגבי התקצוב של העונה הבאה, כמה נותנים לארבעה זרים, לא כמה, אבל שמי שיהיה עם ארבעה זרים יקבל ככה, מי שיהיה עם חמישה זרים יקבל ככה, המענקים תהיה דיפרנציאציה בין המענקים. כדי שמשרד הספורט יעניק מענקים, הוא קודם כל צריך לפרסם את המבחן, שבעצם כל ענף, לא רק הכדורסל הישראלי, כל ענף צריך לדעת מה החוקים מבחינתו, כמה ישראלים הוא צריך לשתף, כמה ישראלים צעירים, אם אתה משתף ישראלים צעירים ככה, ואם אתה משתף ישראלים צעירים ככה, זה הבונוס שאתה מקבל בעצם ממשרד הספורט.
8: ככה דקות?
7: במספר, לא, במספר מוחלט. זאת אומרת, יש לך נגיד, שנה שעברה, בסדר? היו 12 שחקני סגל. אם היית משתף, המינימום היה 3 שחקנים ישראלים צעירים, זאת אומרת, 2 מתחת ל-25, 1 מתחת ל-22, ואם היית משתף מקסימום של 5 שחקנים ישראלים צעירים בסגל, אז היית מקבל את הבונוס המקסימלי. אם היית רושם 7 שחקנים ישראלים בסגל, היית מקבל ככה, ואם היית רושם 8 שחקנים ישראלים בסגל, היית מקבל X פלוס ככה. אוקיי? המספרים פחות רלוונטיים. אז המבחן הזה פורסם. מבחן התמיכה, קוראים לו, לפני כמה שבועות, הוא פורסם. ואחרי שמבחן מפורסם, יש זמן למה שקוראים לו הערות לציבור. עכשיו, במבחן שפורסם, נשאר אותו דבר מבחינת מספר הישראלים הצעירים, שרוצים מינימום 3 ומקסימום 5. עכשיו, מנהלת הליגה, כבר בשנה שעברה, אמרה, אנחנו לא יכולים יותר לחיות עם 3-5 הזה, כי איבדנו המון שחקנים צעירים למכללות, ואנחנו כבר יודעים שזה לא מוסיף שום דבר לרשום סתם שחקנים ישראלים צעירים. אז מה שקרה זה שבעצם המנהלת ועוד כמה גופים הגישו הערות לציבור. ולכן, את תחילת העונה הזו, אנחנו נפתח כשאין עדיין...

0: עדיין בעצם מבחן תמיכה מאושר לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי בליגת העל. עכשיו, הקבוצות הן אמורות לדעת מה המתווה, ולפי זה גם לדעת כמה כסף הן אמורות לקבל.
1: נטבח בתקציב האירוע נכון. הזה, בוודאי.
0: אז המנהלת רוצה מינימום שניים, מינימום שני ישראלים צעירים, זאת אומרת, אחד under 25, אחד under 22, ומקסימום שלושה. זאת אומרת, אם אתה רושם שניים, אתה מקבל בונוס כזה, ואם אתה רושם שלושה, אתה מקבל בונוס
1: שוב,
0: אחר.
1: שוב, אני רק לחדד, כן. איפה רושם? ב-12 בסגל המשחק, לא ב-15 ברוסדר.
0: לא, בסגל המשחק. אתה יכול לרשום אחד under 25, אחד under 22, ולקבל את הבונוס הראשוני. ואם אתה תרשום לדוגמה שניים מתחת ל-25 ואחד מתחת ל-22, אתה תקבל בונוס יותר גדול. ככה גם לגבי ארבעה או חמישה זרים. לא מסתכלים מהצד של הזרים, מסתכלים מהצד של הישראלים.
1: באתי, רשמתי. רשמת שניים שיר. ואחד, שלושה רשמתי. כן. באתי למשחק מספר שתיים, אחד מהשניים נשאר בצבא, חולה. רשמתי מישהו מבוגר. איפה זה נכנס?
0: אתה יכול, בשנים האחרונות היו 90%. עכשיו, אין מבחן. אין מבחן כרגע, זאת אומרת שכל הדבר הזה הוא על הקרח, אוקיי? מנהלת הליגה הבינה את זה כבר לפני כמה שבועות, היא ראתה שזה הולך למקום שאנחנו נתחיל את העונה בלי מבחן תמיכה מאושר. ולכן היא הולכת עכשיו בעצם מול השחקנים בהסכם, שלפי מה שאני מבין, ההסכם הזה כבר די גמור. עכשיו ככה. הקבוצות צריכות להודיע עד יום רביעי הבא, האם הן הולכות על ארבעה או חמישה זרים. אנחנו ראינו בשבועות האחרונים שלא מעט קבוצות כבר החליטו לרדת מזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה בדיוק יהיה. אתה מודיע רשמית, אתה לא יכול לשנות. הודעת, נגעת, נסעת. עם זה אתה הולך, אוקיי? עכשיו המנהלת אמורה להקים קרן של משהו כמו 1.2 מיליון שקלים, שילך לקבוצות של ארבעה זרים. מאיפה בא הכסף הזה? אז ככה. היא ממומנת.
1: רגע, כן. אם נגיד רק קבוצה אחת מחליטה.
0: אז היא מקבלת את כל הכסף.
1: את כל הכסף. וואו.
0: רגע,
1: וואו,
0: עכשיו וואו, ככה. וואו. הקרן הזו ממומנת על ידי כמה דברים. על ידי הכנסות של הקבוצות שהולכות לרשום את הזר התשיעי והעשירי, אוקיי? שזה בערך 200 אלף שקל לעונה הזו. וכל קבוצה שמשתפת חמישה זרים, היא גם תורמת 50 אלף שקל. סבבה? אז בנקודת ההנחה של המנהלת, יש להם 10 קבוצות עם חמישה זרים, ועוד 4 קבוצות בערך שאמורות להגיע לזר התשיעי והעשירי, וזה יוצא 1.2, 1.3, 1.1. זה הקרן המשותפת. קבוצות שיבחרו להיות עם ארבעה זרים, יקבלו כסף מהקרן הזו. כמה קבוצות יבחרו? זו שאלה מצוינת. אנחנו יודעים שיש כרגע 3 קבוצות אופציונליות. קריית אתא, מכבי רמת גן וגליל עליון. שרמת גן הביאה עוד זר במטרה להשתמש בו כזר חמישי. גליל עליון גם רוצה זר חמישי.
1: סנטר.
0: קריית אתא היא היחידה שמצהירה בכל מקום שהם נשארים עם ארבעה זרים.
1: וואו.
0: עכשיו, אם קריית אתא מקבלת את המענק הזה לבד, זה כסף לא רע בכלל מבחינת קריית אתא. האם זה יעזור לה אם היא תרד ליגה? אני לא יודע. אז אנחנו עכשיו בזמן החלטות, זאת אומרת, מבחינת הקבוצות הללו.
1: אז יש לנו פרק ביום חמישי הבא, נכון? אנחנו יום רביעי דדליין?
0: כן, אני, שוב, אני מניח שאנחנו נדע את זה לפני. עכשיו ככה. זה לא סוגר את הכל, עדיין אמור להגיע כסף ממשרד הספורט. פשוט מכיוון שהמבחן הוא לא נעול, המנהלת לא יכולה להגיד לקבוצות, צחקו עם ארבעה זרים ויהיה בסדר. זה בעצם נקרא לזה רשת ביטחון. אוקיי, רשת ביטחון תקציבית לנושא הספציפי הזה. עכשיו, השנה הזו, לא משנה מה, אמורה לעבור כסדרה. ההסכם בין השחקנים לבין המנהלת הוא סגור וחוזי, זאת אומרת, גם אם המתווה של משרד הספורט לא יגיע למקומות שהשחקנים רצו בשנה שעברה או שהמנהלת ביקשה השנה.

0: זו ההבטחה של שני הצדדים אחד לשני, כדי שלא נגיע עוד פעם באפריל, ואז יגידו, רגע, אבל המבחן של משרד הספורט לא אושר, למה שאנחנו, בוא נשבוט. בוא נשבוט. אז לפי מה שאני מבין, בתוך הסגירה הזו, גם יש הבטחה של הצדדים, בעיקר של ארגון השחקנים, או של, אני לא יודע אם זה ארגון השחקנים, נציגות השחקנים, לא משנה כרגע מי מייצג אותם, שלא תהיה פה שביתה. ואז שאלתי,
1: איך אתם... מה זאת אומרת שאלת? אתה חבר הוועדה.
0: אני לא חבר שום ועדה. אני שאלתי, איך יודעות הקבוצות, כמה שחקנים צעירים לרשום בשבוע הבא? כי אמרנו, אוקיי, הזרים סגרנו. יש פה קרן פנימית. איך יודעים כמה לרשום? אז אמרו לי ככה. בגדול, הולכים פה על אחד ואחד כמינימום. ואם יש קבוצות, יש גם קבוצות שיכולות לרשום אחד ושתיים, ואז לא משנה מה, הן עומדות במבחן. הרי בוא נזכיר. אמרנו שכרגע זה מינימום שלושה ומקסימום חמישה. זה המתווה של השנה שעברה מבחינת חוק הצעירים. והמנהלת רוצה מינימום שניים ומקסימום שלושה. עכשיו, אם קבוצה אומרת, בוא ניקח לדוגמה את הפועל ירושלים, בסדר? הפועל ירושלים יכולה לעמוד במתווה המינימום שניים, כי יש לה את איתן בורג, והיא רושמת שחקן צעיר אחד. אבל אם במתווה, במבחן שיפורסם, זאת אומרת, משרד הספורט יגיד, לא, אנחנו לא קיבלנו את ההערה הזו לציבור, אנחנו נשארים עם שלושה מינימום. אז הפועל ירושלים לא עומדת יותר במבחן הזה. עכשיו אמרו ככה במנהלת הליגה, אם וכאשר נגיע למצב הזה, אנחנו ניתן זמן לקבוצות להתארגן מחדש.
1: מאיפה משיגים עוד שחקן?
0: זו בעיה אחת. בעיה שנייה, זה שהמנהלת נותנת זמן להתארגן, לא אומר שמשרד הספורט נותן את הזמן הזה להתארגן. ואז זה שם כמה קבוצות, לדוגמה העמק, נס ציונה, קבוצות שאולי כן היו רוצות להשתתף ולקבל את הכסף הזה על הצעירים, כי היא יכולה לרשום, נגיד, אם אני זוכר נכון, נויביץ' הוא אנדר 25, ואז יש להם את שחר ארז העמק, אוקיי? אבל אם הם מחליטים פתאום להחזיר שחקן אחר מבוגר לסגל, לדוגמה רפי מנקו, אז הוא יכול להיות שהוא צריך לבוא על חשבון אחד השחקנים הללו. אם אנחנו זוכרים, היה לנו את הסיפור הזה עם שחר אמיר בשנה שעברה בגליל עליון.
1: אביבי, משהו, מישהו לא נרשם.
0: כן, רושמים, לא רושמים. אז קבוצות, וזה משהו שהוא לא סגור עד הסוף, ולכן אני, זה קטע שאני לא כל כך אוהב, זה לא קשור למנהלת, זה פשוט קטע שאני לא אוהב לפתוח את העונה ככה, מבחינת הקבוצות, שהן צריכות להמר עכשיו, על זה שאם הן רושמות שניים צעירים בלבד, יכול להיות שיגידו להם בסוף העונה, לא, תראו, המבחן אומר שלושה, אז אתם לא עומדים בתקן. אז אנחנו 9 ימים לפני פתיחת העונה, כשקבוצות לא יודעות עד הסוף איך הן רוצות, איך הן יודעות, מה הן יכולות, לרשום בסגל למשחק. עכשיו אנחנו יושבים פה שבוע אחרי שבוע, ושואלים, מה עם המתווה של משרד הספורט, מה עם המתווה של משרד הספורט. והנה, הגענו לתחילת העונה. ואין מבחן. אז אני מבין, ברור שנותנים הערות לציבור. אני מבין את הבירוקרטיה מאחורי הדברים האלה. אבל העובדה שזה קורה עכשיו, זאת אומרת, והעונה מתחילה בלי מבחן תמיכה מאושר, זה לא. זה פשוט לא.
1: לא, ממה אתה מתפלא?
0: אני לא מתפלא.
1: מה שאפשר לדחות, זה כמו ביוון, מה שאפשר לדחות למחר, דוחים למחרתיים.
0: לא, אבל זה לא...
1: כן, אני...
0: תראה, יש כאלה שאומרים, במידה רבה של צדק, שמשרד הספורט לא צריך לתקצב את הקבוצות המקצועיות בישראל. מצד אחד. מצד שני, המצב פה בשנים האחרונות היה כל כך קשה לכל הקבוצות, שמשרד הספורט, אני אגיד את זה, אני חושב שקצת נכנס גם מתחת לאלונקה, והוא עזר פה לקבוצות לעבור את הזמנים המאוד מאוד קשים. לא כל הקבוצות צריכות את זה, אבל יש קבוצות שכן, וגם הן בונות את התקציב שלהם לפי הכסף שהן יודעות שיקבלו או לא יקבלו ממשרד הספורט. ועכשיו, אם פתאום הן הולכות על תקציב X, אבל המתווה, המבחן, ישתנה להם על הראש, וגידו, רגע, אבל אין לנו מאיפה לחסות את המקור הכנסה הזה. אין לנו את המקור הכנסה. אתם המקור הכנסה שלנו. מאיפה אני עכשיו מביא מיליון שקל שהייתי אמור לקבל ממכם 2.2 ופתאום אתם נותנים לי רק 1.2 כי אני רשמתי שני ישראלים צעירים ולא שלושה ואתם רוצים שלושה.

0: זה הסיפור. אני חושב שגם המנהלת תפרסם את זה בימים הקרובים, זאת אומרת, ברגע שההסכם מול השחקנים ייסגר באופן פורמלי, אבל זה עקום, זה עקום. זה התחילה לא טובה מבחינת איך שזה אמור להיראות, ועכשיו אנחנו נמתין להחלטת הקבוצות, כדי לראות איך הקבוצות מתנהגות עם זה. אחת הסיבות ששמענו בשבועות האחרונים, שהרבה קבוצות פונות לחמישה זרים, זה כי הם הבינו שהמבחן של משרד הספורט הוא רעוע. אין בעצם את המקום הזה שנותן את ההבטחה, את הפלומבה של הכסף. אז בוא נראה, נמתין ליום רביעי הבא, ונבין בקודם כל כמה קבוצות הולכות עם חמישה זרים, וכמה קבוצות הולכות עם ארבעה זרים. זהו, זה לא היה כל כך הרבה זמן. 13 דקות. היית יכול, לא היית צריך ללכת, יכולת להישאר.
1: לא, אני הקשבתי ברוב קשב, אתה יודע, זה דברים שאני אוהב, אני מת עליהם.
0: אני אגיד רק בסוף, שאחת הבעיות במבחן של משרד הספורט לגבי הכדורסל הישראלי, לגבי ליגת העל, זה שהקבוצות הישראליות לא הצליחו להגיע למקסימום של הנקודות. בליגת העל בכדורגל כולם מגיעות ומקבלות את המקסימום, ואצלנו, בגלל חוק הצעירים, שאין צעירים, אין. נזרק לי המספר 34 שחקנים השנה במכללות, ישראלים. עכשיו אני מיד אמרתי, זה לא אומר שום דבר, מתוכם אני אגיד יש חמישה שיכולים לשחק בליגת העל. יש המון שחקנים ישראלים במכללות שמשחקים בקולג'ים קטנים, אולי אפילו חלק בדיוויז'ן יותר נמוך, אבל עדיין בתוך המערכת הזו, חלק מהם כן יכולים לשחק אולי ליגה לאומית, ואז היה משחרר שחקנים מהליגה הזאת. עוד פעם, זה קבוצה גדולה של שחקנים שעוזבת את הליגה, שעוזבת את מחוזות הכדורסל הישראלי, ובטח ובטח במקום שמחייב רישום ישראלים צעירים, צריך להסתכל על זה גם מבחינת משרד הספורט של אם אין ישראלים צעירים, אם הם לא פה, והאלה שפה לא מספיק טובים, וזה לא בושה. זאת המציאות, יש פה שחקנים ישראלים שגם זה לא, זה עוול לשים אותם בליגת העל, זה פוגע בהם.
1: קצת שני מגיעים מתאזרחים חדשים.
0: הרבה. נכון.
1: באילת אחד, בנס ציונה אחד, במכבי תל אביב אחד.
0: באר שבע,
1: אני מבין, אילת, חולון גם מנסים לעשות אזרוח למישהו, אני שומע גם שאולי הרצליה מביא מזה בחור צרפתי, אז... אז אתה רואה שכל קבוצה מחפשת את הטריק הזה.
0: אבל זה הטריק, הוא לא טריק של... הוא יוסיף להם לישראלים כדי להחזיק את השבעה הישראלים. זה לא קשור לשחקן הישראלי הצעיר.
1: כן, לא לשחקן הישראלי, אבל כשאתה אומר לי שיש שחקנים שהלכו לקולג' אלא ממלאים את המחפשים...
0: יכול להיות גם שקבוצות היו עושות את זה גם אם השחקנים הישראלים היו כאן. אוקיי, אתה יודע, אתה מסתכל על השחקנים הישראלים בקולג', ברור שיש שם שניים שבולטים, שזה מאיר ודולינסקי, שלושה, עם מיכאלי. ששלושתם, אם אתה שם אותם עכשיו בקבוצות לגדל, ברור שיש להם מקום, כל אחד, אפילו מקומות, אתה יודע, אלון מיכאלי כזה, דולינסקי כזה, כל הליגה פה מחפשת שחקנים גבוהים ישראלים. הם נכסים, אבל בסדר, הם יכולים לשחק במכללות, זה בסדר. אבל אתה צריך גם, בתוך, תמיד אתה צריך להתאים את עצמך לסיטואציה. אז אני מבין שמשרד הספורט מבין את זה. זאת אומרת, שכן הם הולכים ללכת לאחד ואחד הזה. אבל בין הרוצים ומתכוונים ושואפים לבין מה שיהיה בסוף רשום, עד שזה לא רשום וממוסמך, אף אחד לא יכול לסמוך על זה עד הסוף ברמה הכלכלית. אז עוד פעם, זה הסיפור כרגע, ואנחנו נמתין יחד עם כולם לשבוע הבא כדי להבין. 9 ימים לפתיחת הליגה, שבוע הבא ננסה לדבר קצת יותר כדורסל לליגת העל, ופחות בירוקרטיה. אבל הקבוצות הישראליות משחקות, שוב אמרנו, חותכים את השבוע כפול לשניים, באמצע, מכבי תל אביב מפסידה אתמול, שוב, הפעם לבשיקטש, הפועל תל אביב מנצחת את הכוכב האדום בלגרד, נלך כרונולוגית דווקא מהמשחק האחרון, שזה היה מכבי תל אביב, היא תפגוש מחר את פנאתינייקוס, הופתענו לרעה מתחילת העונה הזו של מכבי תל אביב. ההכנה נראתה סבירה, הסגל די דומה, עשו חיזוקים במקומות שחשבנו שיש להם בעיות, אם זה בעמדת הסנטר, אם זה בעמדה מספר 3, ואולי ציפינו

0: ראינו שקבוצה שגם רצה יחסית מהעונה שעברה, את הליקויים שיש לה והיו לה, בטח בצד ההגנתי, התיאום, משהו אמור להיראות יותר טוב. אחרי שני מחזורים המציאות תופחת לכולנו בפנים, ובעיקר למכבי תל אביב. אתמול היה משחק על גבול המביך ברמה ההגנתית. לא משהו שאתה מצפה לראות, לא משהו שציפינו לראות. חשבנו שנראה את מכבי תל אביב הרבה יותר מוכנה וטובה.
1: אז קודם כל אנחנו מתבלבלים בשני דברים. אחד, ההבדל הגדול בין פורמט הליגה הישראלית לפורמט היורוליג. ראה את סיפור הפועל תל אביב. וזה לא משנה אם היא טובה, מנצחת בשיניים, אבל אתה רואה שכשהם נאלצו לשחק לכאורה עם הפורמט הישראלי מול מכבי תל אביב, איך זה נגמר בסופר החברתי. ואז באים מכבי תל אביב, שמקפידים על הפורמט הזה גם בליגה וגם ביורוליג, ואתה רואה שזה לא כצעקתה, שזה משהו אחר.
0: אתמול הם פתחו עם חמישיית זרים.
1: זה חמישיית זרים, פתאום סורקין וים הדר, אתה יודע, אני לא נכנס לשיקולים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו קצת התבלבלנו. לפני שדרכנו על המגרש, היכולת הופכת להיות בכמות ההשקעה. המרדף הזה אחרי ההשקעה המטורפת של הפועל תל אביב, גורם לאוהדי מכבי תל אביב לצאת מפרופורציות. כי החוזה של לונדברג, אני חושב שדיברנו על זה באיזשהו שלב.
0: בוא נשים רגע את הכסף בצד.
1: לא, אבל לונדברג וטיוס כרגע נראים לי כ...
0: אבל לונדברג היה טוב בשנה שעברה.
1: שנייה, אני גם MVP שסדרת הפיינל פור.
0: אבל עזור רגע, עשינו את הפורמט הישראלי בצד. לונדברג, אמרנו, בשנה שעברה שינה את הקבוצה.
1: שינה את הקבוצה, אבל הציפיות פה הן מטורפות. החבר'ה המבוגרים לוקח להם טיפה יותר זמן. אני לא מרגיש אצלהם את הרעב. אתה יודע שאני, דניאל טייס, אוהב מאוד מבחינה מקצועית, אבל אני לא נראה לי...
0: הוא נראה רע מאוד עד עכשיו.
1: בדיוק, לא נראה
0: לי... אבל הוא גם לא עשה את ההכנה טוב.
1: הפציעה בנבחרת והכל, וקצת קשה לו אולי עם הדרך שקטש מאמן את הקבוצה הזאת, תחושה מבחוץ, מבלי לדעת יותר מדי. ואז אני מחבר ואני אומר, תגיד, שיחקת עם אנשים, מייק ג'יימס או קובו, חסמת, ירדת לריבונד, רצקפה, משהו אחר, ונראית אחרת. ופה יש טיפה יותר שטף, כי בתוך המביך מה שקראת לו אתמול, ראיתי כמה מהלכים שהם אופייניים למכבי.
0: בהתקפה.
1: בהתקפה, איזה פיק אנד רול שטרח, זה פותח טרח, זה נותן לזה לאליופ טרח, דברים...
0: מה זה יעזור אבל להחליף סלים? איך זה עוזר? איך זה פותר את הבעיה?
1: תקשיב, מכבי קלו אתמול 93 נקודות ביום לא טוב, במשחק לא טוב.
0: כמה פעמים היינו את השיחה הזאת שנה שעברה? כמה פעמים ניהלנו את השיחה הזו על זה שמכבי יכולה לקלוע כל ערב 90 עד 100 נקודות? ואין לזה שום משמעות.
1: מה אתה רוצה, שאני אשלוף את הסכינים מעכשיו? תגיד, לך לפודקאסט בשבוע שעבר, שכולם היו בטוחים שהם מנצחים בווילרבן.
0: כן.
1: מה אמרתי לך? אמרתי לך, הלו, אני כבר רואה את רעיון סוף המשחק, אני הרגשתי שאחרי הסופר החברתי, וכולם מקלים ראש, וזה מחלחל, וזה חוזר על עצמו. וגם אתמול, לא היינו באנרגיות הנכונות, לא היינו בשפת הגוף הנכונה, וואלק, תגידו, מה קורה פה? מה זאת אומרת לא הייתם?
0: באה בשקטש, קבוצה עם כל הכבוד, שיש לה כמה שחקנים שאנחנו מחשיבים אותם כפנסיונרים. כפנסיונרים. שחקנים שלא לא היו מתקרבים אפילו, כל מיני שחקנים שהיו פה במכבי תל אביב ונזרקו מפה בבושת פנים.
1: אז אני ממשיך איתך. אני ממשיך איתך. יש איזה שחקן בשקטש שמכבי לוקחת? תגיד לי, דוטסון... תגיד לי את הליין החדש שהם הביאו, אבל זה די דומה לסיפור ג'ימי קלארק, לסיפור קיטון וואלאס, לסיפור דאוטין, אלה שבאו מהליגה ההיא, ואתה מנסה אותם, אבל תראה איך הם משחקים, באיזה תשוקה, באיזה אנרגיות. ראית את קצב המשחק שלהם? טק, ראית את וילבקין איך משחק? אתה לא ראית אותו במכבי משחק ככה. הוא מוסר את הכדור, הוא זז, הוא יוצא על חסימות, דברים שידענו שהוא יודע לעשות, אבל ניקו לו את המשחק. עכשיו, יש עוד איזה בחור, אי-בי.
0: אנטוני בראון.
1: חשבתי אנטוניו בלקני, כי פתאום אי-בי זה הפך להיות אי-בי-ואן. איפה הוא שחק בארץ?
0: מכבי ראשון לציון.
1: מה הוא עשה באותה עונה?
0: ירד ליגה.
1: ירד ליגה. היית לוקח אותו למכבי תל אביב, אתמול הוא שיחק כמו לא טרנדיז.
0: אבל זהו, עשה רק מה שהוא צריך ויודע. זה העניין, זה מה שאמרת, אלימפייביץ' המאמן שבשיקטש, הוא מסדר אותם, זאת אומרת, לקח את הטוב כרגע. אגב, הם היו טובים.

0: גם נגד ולנסיה. הם כמעט ניצחו את ולנסיה בבית, המשחק הראשון, הפסידו שם.
1: הם איבדו יתרונות, וטי.ג'יי שורץ אחד עשה סל שרק הוא יודע לעשות. יאללה, כדורסל בוא נדבר. ז'יז'יץ עושה דיפ קאץ', שלוש תפיסות עמוקות, שם את טיוס מתחת לטבעת, עושה לו לאפ. אתה רוצה שנמשיך? ים הדר, לקחו אותו לסל, אורגולו, איך קוראים לו?
0: אורולו.
1: אורולו לוקח אותו, יש חיות כאלה. קבי לא מתואמים בהגנה, עכשיו דיברנו על זה בעונה הקודמת. אתה צריך תחזק את ההגנה, אתה צריך לתרגל אותה. זה לא, ולא נראה לי שהם מתורגלים. לא נראה לי להגיד בווידאו, פה צריך לעשות חילוב, ופה טאפסייד, ופה טרטמן אנדר, ופה זה לא הולך. אתה מרגיש את הקבוצות ואתה רואה את כולם, אתה יודע מה, ואני לוקח אותך כבר. אתה בטח תרצה לדבר על פנאתינייקו של מחר.
0: אני אגיד לך, לפני שאני אלך לפנאתינייקו של מחר, שאחד הדברים שגם, שאני חושב שמדגימים קצת את הלחץ שקטש נמצא בו, זה שהוא עזב במהלך המשחק הזה, וגם במשחק הקודם, הוא עזב את מה שהוא מאמין בו, שזה השני גבוהים. הוא מנסה המון, לא יודע מה המון, הוא מנסה הרבה פעמים את הרכבי הפורוורדים האלה, עם טייס בחמש, היה פתאום הרכב של הורד בחמש עם קולסון ובריסט, פתאום עשה... סורקין מאבד את המקום שלו ברוטציה.
1: כן, זה מוזר את... קצת עם סורקין. זה היה מוזר.
0: טי.ג'יי ליף, אתה רואה שהוא גם הוא עדיין לא חזר לכושר. אחת הסיבות שמכבי השתפרה בחלק השני של העונה, זה כי הרביעייה הזו עבדה מאוד יפה.
1: כן.
0: ואין לה את זה עכשיו. זה מאוד...
1: קודם כל, קולסון כארבע כבר שיחק גם בימים של בולדווין ולורנזו.
0: נכון, אבל מכבי בשנה שעברה, אם אתה יכול לספור על יד אחת את הדקות שהם שיחקו עם פורוורד בארבע.
1: אפרופו הגנה, אפילו ריימן, שהטיקט שלו זה סטופר הגנתי, אתמול אכל הקרדות בהגנה, שמו אותו על החסימות, הוא קיבל קליות פתוחות, לקחו אותו לסל, הוא היה מתוסכל ועודד ויתר עליו. כן, סיפור סורקין, אתה צריך לדעת לחיות איתו, אני לא מבין את הסיפור הזה, למה הוא לא שחק בחלק השני.
0: אתה יודע, אנחנו מסתכלים...
1: אפשר להגיד הגנה מההגנה, ברור לי, אבל אף אחד לא הגנה, אז דווקא הוא כאילו, אני באמת, אני שואל ברמות היותר גבוהו, יותר עמוקות של האירוע, אבל אתה יודע, מכבי, אתה מכיר את הסנריו הזה? מרימים ציפיות, תקציב, מספרים סיפור לאוהדים.
0: אבל לא היה...
1: פותחים את הליגה לא טוב, אחר כך משתפרים, אז מספרים אגדה אחרת שלוקח זמן. וואלה, צריך להיות חדים מההתחלה.
0: זה העניין. העניין הוא שגם אנחנו, אוקיי, ניקח את השנייה מקצועית, ראינו את מכבי בחלק השני של העונה שעברה, והיא נראתה יותר טוב. נראתה יותר טוב.
1: גם בתחילת העונה שהיא הפסידה בשנה שעברה לכל הגדולות, כן. בסל פה וסל שם, היא נראתה יותר טוב.
0: להתחיל את העונה עם הקבוצה הזו, ואני יודע שהעלו את הציפיות, אבל גם אנחנו הסתכלנו על מכבי ואמרנו, היא נראית יותר טוב מבחינת הבנייה משנה שעברה.
1: כי ברגע שיש המשכיות, ונתנו הרבה קרדיט על התוספות שהגיעו, כי אחרי מקרה דאוטין, ואני יודע, נגיד סנטוס אפילו, שבסוף מתברר שאולי סנטוס, יותר בכדורסל האירופי מאשר בייקוט, שפתאום הוא לא משחק אתמול.
0: איך הוא יכול... אבל בייקוט הוא... עזוב, בייקוט הוא לא פקטור. הוא לא היה אמור להיות פקטור בקבוצה הזאת. הוא הסנטר החמישי. הוא ה-4-5 החמישי.
1: אבל אם סורקין לא משחק אתמול שנייה...
0: אבל הוא ירד... זה עניין, הוא ירד ממבנה שני הגבוהים, והלך פתאום לכל מיני הרכבים, שאני לא בטוח כמה מכבי תל אביב מכירה אותם בכלל.
1: אינטנסיביות. שם המשחק, אז הטורקים משחקים מהר, נכנסים לאקשן מהר, מה שמכבי, הכל היה, עכשיו תשמע, הטורקים עם כל זה שקיבלו 93, ואני לא נכנס גם לנקודות בסוף,
0: זה גם
1: גרביץ' וקולסון וזה, בדיוק. לוחצים את הכדור, שומרים, אינטנסיביים, שפת גוף, קשוחים, פה במכבי הכל רדום, כאילו, יהיה בסדר, ולא יהיה בסדר.
0: לא, לא, לא, זו פתיחת עונה מזוויה, זה 0-2 נגד וילרבן ובשיקטש, אוקיי? זה, וזה הכותרת. אם היית 0-2 נגד אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה, אני לא יודע אם מישהו היה, אוקיי, זה גם תלוי באיך היו משחקים, אבל היו אומרים, בסדר, זו לא הליגה שלנו. גם זו לא הליגה של מכבי תל אביב, אבל הפוך.
1: ואתה תראה שמכבי, נגד הקבוצות שהזכרת, וכולל הקבוצה שמשחקת איתה מחר, יהיו יותר טובים. כי אתה מכיר את הדעה שלי, נגד האנדרדוג, כשאתה אנדרדוג, למכבי יותר קל טיפה. לצערנו, מכבי הרי תמיד הייתה נכון. הפייבורית וזה, אבל פתאום תדמית האנדרדוג מאוד נוחה להם. שתרצה לדבר על פנאתינייקוס, לקראת פנאתינייקוס, נפרוט את זה יותר.
0: תראה, הם בסוף, הם... אתה צודק של, שזה מוקדם לשלוף את הסכינים.
1: אנחנו בטוח לא נשלוף סכינים.
0: לא, אני אומר, זה מוקדם. מצד...

0: אחד. מצד שני, הפער בין הציפיות, שאני לא חושב שהן היו מוגזמות, זה מרגיש לי כמו ציפיות ריאליות לנצח את שני המשחקים האלה של פתיחת העונה. זה לא מרגיש לי שאנחנו עשינו משהו שהם לא. וילרבן בחוץ, בשקטש בבית, אחת קבוצה שאיבדה, שאין לה נכסים, ובאמת נבנתה ברגע האחרון, הקבוצה השנייה, קבוצה חדשה ביורוליג, טובה ככל שתהיה, אני לא מאמין שבשקטש תעשה פלי-אוף. אני לא מאמין שהיא תעשה פלי-אוף. היא יכולה אולי, עוד פעם, הפסידה לה נדולו 0-15 הפרש, יומיים לפני, כמה ימים לפני המשחק הזה. לא נעשה מהם משהו שהם לא, אבל הם גרמו למכבי תל אביב, או מכבי תל אביב גרמה לעצמה, להיראות כל כך רע, שממש תוך שבוע יצא לאוויר מהמפרסים.
1: מכבי חלשה מאוד בסיפור ההגנתי, היא מאחרת בפאזה על הכל, באינטנסיביות. באינטנסיביות, הרי לא ראית שום דיפלקשן, כל הזזת כדור, כל אקסטרה פס, בין אם הכדור הלך פנימה או בא בחדירה, כליה פתוחה משלוש. על הקבוצות נגדם חיובים משחקים, כל אחד יורה משלוש. בראון, מורגן, ווילבקין, כולם, אני לא הולך לשבוע שעבר, פטי מילס ולהקתו. שום דיפלקשן, שום להפריע לכדור, מזיזים את הכדור מסביב, כליה פתוחה. ההתאוששות ההגנתית של מכבי נוראית, נוראית. לא מתאים, לא מתאים ברמה הזאת לקבל. עכשיו תראה, מכבי גם משחק עם פיק אנד רול. אז כשאתה משחק פיק אנד רול, אתה גם מתרגל את ההגנה. כל פיק אנד רול גם מפרק את ההגנה של מכבי. וזה מאוד מאוד מוזר, זה כבר איזשהו שלב שמכבי בוורסיה הזאת עם עודד קאטה, שהייתה צריכה להיות קבוצה הגנתית אחרת. זה לא ללמוד את השיטה והחלק השני של העונה, הקבוצות של קאטה, שמספיק עם ההגדה הזאת. זה לא סתם אני יושב פה שבוע אחרי שבוע, וכשמישהו אומר לי השיטה של קאטה, אני אומר, אני רוצה לשמוע על השיטה, מה זה השיטה? מה אתם אומרים את המשפט הזה, השיטה? כולם משחקים פיק אנד רול, כולם מקפידים על ספייסינג. אוקיי, מכבי, הדברים המיוחדים זה כניסה למשחק מעבר מהיר, אז תלכו לכל הקבוצות. אפילו ריאל מדריד של הערב, עם פדו מרטינז, גם כן מנסה, אם תברז שבקושי מגיע, למרות שהוא רץ, מנסה לרוץ, מנסים להיכנס למשחק ההתקפה. כמעט כל הקבוצות, זה הכדורסל. ב-24 שניות, עם הגנות חילופים, עם מגנים אתלטיים, כולם מנסים להיכנס מהר כדי לא לבזבז. תפסיקו לספר לי על סיפור השיטה. תפסיקו.
0: אז מכבי תל אביב הזו עם 0-2 משחקת מחר באתונה נגד פנתינייקוס. פנתינייקוס עם 2-0. יש לה פתיחת עונה נעימה מאוד. פריז ווילרבן בבית.
1: ועוד המשך של הרבה משחקי בית. נכון. בעקבות זה ששם האולימפיאקוס לא יכולה להריח בבית.
0: מישהו סידר שם את ההגרלה יפה.
1: לא. אולימפיאקוס לא יכולה. כן. בוא גם שאנשים יבינו, אלה שמעבירים כל הזמן ביקורת, ולא בגלל שאני יושב בערוץ הספורט, שם, פנתינייקוס תעשה עכשיו 7 משחקי בית משמונה, אולימפיאקוס תעשה 7 משחקי חוץ, כי משפצים את האולם. בא גוף המשדר נובה. זה
0: רשות השידור היוונית.
1: רשות השידור, ערוץ הספורט היווני, או נובה, יש נובה ספורט אחד, ואמרו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו רוצים כל שבוע משחק בית אחד. אז פנתינייקוס, תגיד לי, כשאתה מנצח זה ירוויחו. כשמפסידים...
0: אחרי זה יכולים ליפול פה לזה רצף.
1: בדיוק.
0: בסוף הם משלמים, ואתה יודע, מי שמשלם, יש לו גם דעה בעניין הזה.
1: אז זה דבר אחד, פנתינייקוס עם הקציות מטורפת, ששחקני טופ, וג'ליקו כמו ג'ליקו, ורק ג'ליקו יכול לפתוח משחקים.
0: קלייצקיס?
1: מנצ'וקס.
0: מנצ'וקס. זה מטורף.
1: אבל אם ראית את...
0: שלושה יוונים.
1: שלושה יוונים.
0: מתוגלו.
1: וראית אתמול את הסרטון, שהוא עשה מספרים את מנצ'וקס. הוא כועס עליו, ואחר כך תזרוק, ואחר כך מלטף אותו. הוא חי את האירוע. התשוקה שלו זה... זה, זה, זה, זה, זה טירוף, אבל... אחרי שנעזוב את כל זה, גם מי שנשאר, אתה יודע, כל הגרנטים והלסורטים והיבוסלה שעדיין לא בעניינים.
0: חואנצ'ו גם נפצע השבוע, חואנצ'ו גם את חואנצ'ו.
1: אז בגלל זה אני
0: אומר... 5 שחקנים חסרים משמעותיים.
1: משמעותיים, בגלל זה אני אומר שנייג'ל...
0: קייס דייביס, מוסטפה פאל.
1: כן, אז בגלל זה אני אומר שמכבי, אם תעשה שינוי דיסקט, וכמו שהיא אוהבת להיות אנדרדוג במשחקים האלה, וללחיץ את היריבה, ופתאום כל השחקנים המנוסים האלה באים לאירוע, אל תתפלא.
0: במקרו, לא ככה צריכה לראות מכבי תל אביב השנה. אנחנו נבוא להפתיע. לא, הסגל שלהם, וזה לא רק אנחנו אומרים, אומרים את זה גם בכל רחבי אירופה, הסגל הזה אמור ומרגיש כמו סגל שצריך להתחרות. ועכשיו לבוא עוד פעם לתדמית האנדרדוג הזו, ובוא אנחנו נפתיע מלמטה, לא, זה לא מה שמחזיק.

0: מכבי תל אביב רוצה לעשות, ולא בגלל שקוראים לה מכבי תל אביב. אז הכותרת, השם מכבי תל אביב כאימפריה, זו כותרת שזה לא קיים יותר. זה לא קיים יותר באירופה, זה לא נכון. השם הוא גדול מהעבר. בעשור האחרון, מעבר ל-2014, אנחנו הבנו את זה כבר, זה לא שם. אבל עדיין הסגל השנה הרגיש במונחי יולי, הרגיש יותר טוב, יותר נכון.
1: אז בוא נחדד, טיפה את הבעיות. אני חושב, לונדברג וטייס חייבים לקחת את הקבוצה לפורמה, שהצדיקה את השכר.
0: אתה גם מחיר, בסדר?
1: פעם אחת, פעם שנייה, סיפור ולס ובייקוט. מבחינת סבלנות, וואלס לא יכול לסק ככה ביורוליג, לא יכול, יש לו קארט בלאנש להעיף כל כדור, לא להיות בשטף, אני שמעתי עליו רק דברים טובים, תשוקה, הגנה, רוצה ללמוד, ראיתי דוטסון ואת כל זה עדיין לא שם. כמה סבלנות.
0: יכול להיות אגב, שכמו שהיה עם לוני ווקר, שלפעמים קטש ויתר עליו במהלך משחק, כי הוא הרגיש שהוא לא במשחק.
1: יש הבדל, לוני ווקר הוא וטרן שעשה משהו ובא עם זה, ואלה זה לא באירוע הזה.
0: לא, אבל אני אומר, זה לא בושה. אם שחקן לא נראה טוב, עכשיו אתה כבר בלחץ. עכשיו אתה כבר במצב של אתה חייב לנצח, ולפעמים אתה מוותר על משהו כדי לנצח.
1: דבר שלישי, האם בריסט לא משחזר את היכולת שלו בגלל סיפור קולסון? כי קולסון גם כן, אתה יודע, עזוב את הנקודות בסוף, אני הגנה שלו מאוד מוכזב,
0: לא מרוכז בהתקפה, המון איבודי כדור, שטויות.
1: אוקיי, והדבר העיקרי, איך מפעילים את אורד? ואני אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני לא מתבייש להגיד את זה, לי תמיר בלט חסר. הסלים הקלים שבאים עם תמיר בלט, ובינתיים לא ראיתי שמישהו אחר שומר יותר טוב ממנו. באמת אני, כאילו, אמרו, ההגנה תהיה יותר טובה, תמיר לא שומר. אני בינתיים, מה שהוא מביא בסלים המהירים, בריצה מטבעת לטבעת של סורקין, הדברים האלה חסרים. חסרים מאוד. גם אם ים מצא את רומן סורקין לשלושה ליופים, והפיק אנד רול, והכל, והרצון, אבל שם חייב לבוא שינוי דיסקט, להתחיל לשחק עם מרפקים, להתחיל לשחק כמו שמשחקים היום. בוא'נה, איזה משחקים היו ביורוליג השבוע? איזה משחקים? איזה פיזיות, אולימפיאקוס וז'אלגיריס. בסדר, נו.
0: אז זה מכבי תל אביב. הפועל תל אביב תשחק הערב נגד ריאל מדריד במאזן של 1-1. הפסידה למשחק הפתיחה שלה מול בייר, ניצחה את הכוכב האדום בבלגרד 81-80, תוצאה קצת משקרת, זה המשחק שהפועל תל אביב הובילה בו 8-10, אוקיי, קצת חזרה הכוכב, אבל בסוף הפועל תל אביב הייתה יותר טובה במשחק הזה מהכוכב האדום בבלגרד, וניצחה את המשחק הזה בצדק. זה שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה מהכוכב האדום בבלגרד, לא אומר שהפועל תל אביב הייתה טובה. זה אומר שהיא הייתה יותר טובה מהכוכב האדום בלגרד.
1: אבל בלגרד זה עצוב.
0: זה סיפור של הסרבים, שהתעסקו בו במרידיאן, ב-RS ספורט. אבל כן, אתה צודק. אבל בסוף, וזה מאוד מאוד חשוב, איתודיס, דיברנו על sense of urgency, הוא הרגיש שהוא חייב את המשחק הזה. שהוא גם הרגיש בתוך המשחק, שבצד השני יש קבוצה שצריך ואפשר לנצח אותה, ואולי בגלל זה הוא גם קיצר את הרוטציה, הלך עם משהו, הוא שינה אגב, שינו מהמשחק הראשון. היה ויינרייט בשלוש,
1: סטורנסקי.
0: עכשיו סטורנסקי עם מיציץ', אלייג'ה בריינט נעלה עמדה מספר שלוש, קצת התקפה.
1: הגודל שסטורנסקי נותן לך להיות ורסטילי שם בחילופים, וגם בגלל שהוא יכול לשמור כל אחד, כל אלה שהספידו את סטורנסקי אחרי איזה משחק נגד גביע ווינר פה.
0: מה, נגד באר שבע?
1: מה זה, לא יכול לקלוע, אפס נקודות, תמיר בלט ישר לחתים, יותר טוב ממנו, לא, לאט לאט לכם.
0: עוד פעם, תבדיל בין פורמט הליגה, שזה יש דברים, ולפורמט היורוליג, אבל עוד פעם, איתודי שינה, קיצר את הרוטציה, הלך, הוא שחק שמונה שחקנים,
1: וג'רמן
0: שלוש דקות.
1: בלי ברטימור, קרינגטון דקה.
0: ג'רמן שלוש.
1: ג'רמן שלוש.
0: ועוד שמונה שחקנים, משהו שאל. ראינו מאיתודיס גם בשנים הקודמות. הוא, יש כל מיני גישות בכדורסל, הוא בגישה הרבה יותר אטמנית ואוברדוביצ'ית של פעם, של אנחנו הולכים כדי לנצח כל משחק. יכול להיות שבעידן היורוליג הנוכחים, 38 משחקים, זה יכול להתנקם בו, אולי אפילו כבר הערב. אתה משחק שבוע כפול, שלישי, חמישי, אבל אתה עדיין בפתיחת העונה.
1: זאת אומרת, אולי הרגליים... אם כבר זה יתנקם בו, זה במקום אחר יתנקם בו, כי...
0: שלא יהיו לו שחקנים מוכנים אם יהיה שחקנים
1: לא,
0: אחרים?
1: לא, סיפור הליגה. סיפור הליגה.
0: זה גם אנחנו יודעים.
1: אבל זה בדיוק, זה הוא מקריב את האירוע הזה. אז אותם, מתוך השמונה שישחקו,

0: שיחקו היום נגד ריאל מדריד, אולי החמישה יותר זה, אפילו במשחק במוצאי שבת נגד נס ציונה, מסוכן ככל שיהיה או לא מסוכן ככל שיהיה, איך אומרים, שמה...
1: עם כל הכבוד לחצי גמר גביע ווינר, שהוא חשוב.
0: בדיוק.
1: אבל יש פה עכשיו, אתה צריך להיאבק על המקום שלך ביורוליג, דרך להגיע למקום הכי גבוה שיש.
0: רק שאלה על ריאל מדריד, אני קצת מופתע. הם באים היום עם המזוודות למשחק או לא?
1: מה זאת אומרת?
0: ריאל מדריד...
1: מה, מטורקיה? מאיסטנבול?
0: לא, יש להם משחק ליגה באחת וחצי ביום ראשון. אתה חושב שהם טסים היום בלילה או שהם חוזרים למלון? כי בשנה שעברה הם עשו רזרוויישן, הם עשו צ'קאוט, סליחה,
1: אנחנו בענייני הפלייאוף.
0: זו שאלה אם הם באים. היום בעידן המודרני קבוצות טסות כבר בלילה. טסות בלילה, גומרות משחק, טסות, רוצות לחזור למקום שלהם, אז...
1: אני חושב שגם מועדי הפועל תל אביב, הקנאים שנשארו,
0: לא אהבו, אבל את הצורה
1: שהפוס... יסכימו שהכדורסל היה לא טוב. עכשיו, אני ראיתי את המשחק לא בשידור ישיר, ראיתי אותו אחר כך, וראיתי מה התוצאה. לפעמים זה קצת מחדד אותך, זאת אומרת, אתה לא מסתכל על ההתפתחות של המשחק, אלא הולך על מה אתה רואה. ואתה רואה את הפועל תל אביב, משחק את התקפה אחרי התקפה, אותו דבר, זאת אומרת, פיק אנד רול, פיק אנד רול חוזר, ריווח מקסימלי, מנסים להגיע לפוסט-אפ אולי מתחת לסל עם איזשהו יתרון, הטרגטינג הזה שאתה מדבר עליו כל הזמן. זה הולך, אגב אם זה הולך מהר, לפעמים זה הולך טוב, דיברת על להיכנס מהר לתוך האקשנים, כשהפועדים נכנסת מהר לתוך האקשן, 5-8 שניות, יוצאים מזה דברים טובים. לא הצליח בפעם הראשונה, בידוד, סטורנסקי, מיציץ', בריינד, בלייקני, אתה תגיד את השם, בו ותמות נפשי פלישתים, מיציץ' הציל אותם בסוף עם שתי שלשות בדיוק כאלה, ואתה מסתכל על ה... אז אתה אומר, אוקיי, אז ראיתי את זה. בוא נלך לסטטיסטיקה. הלכתי לפילוח המהלכים. אז הם עשו 26% מהלכים של פיק אנד רול עם ההנדלר, זאת אומרת, עם מי שיוצר. 13% קאץ' אנד שוט, זאת אומרת, אחרי הפיק אנד רול אתה מוסר ואז מישהו זורק. 11% פיק אנד רול לרולר, זאת אומרת, שאוטורו הוא זה שמסיים הוא אודיאסי. 10% זה פוסט-אפ, 8.6% בידודים, 8.6% תפיסה וחדירה. כל מה שנוגע לתנועה ללא כדור בהתקפה של הפועל תל אביב, כרגע לא קיים. או, אתה יודע מה? גם בשנה שעברה לא היה קיים הרבה, אבל נגד ביירן ראינו את זה אולי קצת יותר, אולי זה היה חוסר ברירה, כי לא עבד שום דבר. ואתה היית... אתה... אוקיי, זה הכדורסל של הפועל תל אביב, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחיות עם זה. זאת אומרת, זה מה שיש.
0: אני מכיר מאמן שלקח כמה תוארי יורוליג, שלא הלך לסטטיסטיקה מתקדמת של אנליטיסט.
1: אנליטיקה.
0: אנליטיקה, אוקיי. דרך אגב, היה איזה שבוע משחק אחד אצלנו, להבדיל בגביע ווינר, שקבוצה ניצחה במדד והפסידה את המשחק.
1: אוקיי.
0: ואז השתמשתי במילה שאני כל כך אוהב ללמדך, שאנליטיקה לא מנצחת משחקי כדורסל. עכשיו, אותו מאמן היה אמר לי, סטטיסטיקה זה ללוזרים. כשאתה מפסיד, ואתה עכשיו מדבר כאילו בתחושת, כאילו למרות הניצחון, זה לא היה כמו שמצפים לראות, למרות שהניצחון יותר חשוב מהכל.
1: נכון.
0: איפה כתוב פה, באנליטיקה הזאת,
1: כן,
0: את אחוזי הקליעה של מיציץ' עד שתי השלשות שלו. תיתן לי את המספרים באוויר, אני רוצה לשמוע.
1: הוא היה על 1 מ-11.
0: והיה לו וויבוס, וואחד וויבוס, לדפוק מדאונטאון, שתי שלשות שאילולי הם, זה יכול להיות הסנריו של העונה הקודמת. אתה זוכר את הרבע הרביעי נגד הכוכב האדום, שהיה 25-6 או משהו כזה, איזו ריצה מטורפת, שהפועל התרסקה, היינו בכיוון הזה, אבל פעם זה ככה ופעם זה ככה.
1: טוב לתקן... אני לא יודע, אבל זהו, אין פה לתקן. זה הכדורסל.
0: עכשיו בוא נשמע את התיקון. עם כל הכבוד למישהו שרוצה להתנסות עלינו, ואתם, והליגה שלכם לא רוצה להתקדם ולהתפתח, כל בסדר. גם שמשחקים משחק בידודים ומשחק חדירות, ואני לא נכנס עם פיק אנד רול או בלי פיק אנד רול כמו מיאמי, שאר האנשים צריכים להגיב לחדירה. אז תסתכלו היום, משחקים את הפיק אנד רול ואז הופכים לטרגטינג, וכולם עומדים. צריך להגיב לחדירה. צריך לראות מאיפה העזרה באה. אפשר לחתוך בלי כדור. אפשר ליצור חסימות.
1: בצדדים.
0: בצדדים, אבל יש כל מיני סוגי חסימות. יש פין דאון, חסימות שאתה הולך לחסום ככה, ויש חסימות שאתה מקבל בגב. הפלר סקרין האלה.
1: תכף לדבר על ירושלים.

0: אצל ירושלים, אנחנו רואים את זה.
1: אבל יחי ההבדל הקטן תכף, ובואו נראה אותם בריאל טיים, עם כל הכבוד לרוסטוק, עם כל הכבוד. אז אנחנו מצפים מהפועל תל אביב גם, כן, טיפה אסתטיקה, טיפה משהו יותר, אוקיי, מכבד מאוד את זה ש... עכשיו תראה, אני אקח אותך למשהו. המצלמה במשחק הזה התמקדה באיזה בחור עם שיער שחור, כזה יפה.
0: ממטף.
1: מגולח הפעם.
0: למשעי.
1: ששיחק אצל אותו מאמן, ואני אומר לך, הוא מדבר עליו גבוהה גבוהה. אני אומר לך משיחות שהיו לי איתו, אנחנו מדברים על מילוש תאודושיש. הוא אומר, תגיד, כשאני הייתי בצ'סקה עם ננדו וצ'אצ'ו ומה, ככה שיחקנו? אז לא. אז אפשר לכבד את זה שהכדורסל הולך לכיוון של אחד על אחד, והוא לכיוון ה-NBA, אבל אני חושב שגם שם, אוקיי, תרבו ותגיד לי עוד חודש, שזו רק התחלה וזה יראה יותר טוב, אני גם סימן שאלה, כי רוב האנשים שיחקו את זה אצל טודיס גם בעונה הקודמת. איך אומרים?
0: הגרעין.
1: הקור האמיתי. אז מי שהצטרף לכאורה זה סטורנסקי
0: ולידי. וקופי שפצוע עכשיו.
1: קופי פצוע כרגע.
0: זה לא נראה טוב מבחינת הפוטבי המשחק הזה, אבל שוב, היא ניצחה. היא ניצחה, היא באחת אחת.
1: והיא מקבלת היום יריבה.
0: מקבלת את ריאל מדריד עם הגב אל הקיר, 0-2. 0-2.
1: 7-8 מאמנים ספרדים ביורוליג, מעבר לכמות השופטים, וזה שזה הכל מנוהל בספרד, והחלטות לשם. פדרו מרטינז, נברו, מומברו, פותחים ב...
0: כן, לא קל. השיטה הספרדית המובחנת הזו, שעובדת בצורה מסוימת, כשאתה מאמן בקבוצה, ואני אגיד את זה, וזה לא משהו רע, כשאתה מאמן במלגה, כשאתה מאמן בוולנסיה, כשאתה מאמן בבילבאו, אתה יכול לייצר לעצמך את השיטה עם השחקנים שאתה בוחר. כשאתה מגיע לריאל מדריד, אופציית הבחירה שלך, קודם כל יש שחקנים שאתה מגיעים יחד איתך, סוג של נדוניה, כן מתאימים למשחק שלך, לא מתאים למשחק שלך, זה משהו אחד. ומגיעים אצלך שחקנים, כי גם הם כוכבים. כאילו, אתה ריאל מדריד, הביא עכשיו את ניק סמית ג'וניור, שמאוד מפתיע לראות אותו ביורוליג בגיל הזה, ובמה שחשבו שהוא יהיה לדוגמה. אבל לא יודע מה פדרו מרטינז חושב עליו מבחינת כדורסל, כן מתאים, לא מתאים. אנחנו לא רואים בינתיים את מה שראינו מוולנסיה, ופה יכול להיות שבאמת ייקח זמן. הבעיה היא שלריאל מדריד אין זמן ואין סבלנות. זה לא המועדון הזה.
1: אז קודם כל, כמי שעקב אחרי כל משחקי האימון שלהם, וגם שידר את הטורניר הסופר קופה שהיה בדובאי, כן יש שם ניסיון לרוץ בכל סיטואציה, לקחת זריקות מהירות, ואפילו בחור כמו טוורז רץ, אני לא ראיתי אותו רץ ככה. יכול להיות שהוא כבר התעייף. הוא רץ לתוך הצבע וניסו להיות איתו אקטיביים, אבל אז פתאום התחיל טיפה הלחץ. פתאום, אם ניצחו במשחק אימון את מלאגה, 50 הפרש באיזה טורניר, פתאום בליגה הם אשכרה גנבו את המשחק. כי מלאגה עם הוידורטה שהיה בטנריפה, פתאום הם הובילו וקיבלו איזה ריצה של 12-1. ופתאום אתה בא למשחק בדובאי, ואם קברו לא דופק שלשה, אז אתה לא מגיע לגמר. ואתה לוקח את הגמר, ואתה חוגג, ונשאר שם, ואתה חוגג כאילו זה אליפות העולם, ואתה בא למשחק יורוליג ראשון נגד דובאי, נגד פסקואל, ואתה בשתי דקות האחרונות, פתאום לא עם קמפסו, ומשהו שם מתערר, ויול לא נרשם.
0: הוא לא נמצא, הוא לא נסע איתם בכלל לצמד המשחקים עכשיו גם, כן?
1: לא נרשם, והמצלמה הולכת אליו כל המשחק. הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. לא שקט שם. לא שקט שם, אני אומר לך את זה. עכשיו, רק לסבר את סיפור טוורז, איפה טוורז ופדרו מרטינז נפגשו פעם ראשונה?
0: גרן קנריה?
1: בוודאי. הוא היה המאמן הראשון שלו, 2009 עד 2014. לפני שפדרו מרטינז הלך למנרסה ב-2014 עד 2015, הוא היה המאמן הראשון שלו. איך שהעניינים מתנהלים, וזה לא ניחוש מופרע, כשריאל מדריד החליטו להיפטר מסקריולו, אין לי צל שספק ששאלו את טוורז. אתה רואה את הכבוד ביניהם, אתה רואה את הזה, הוא אימן אותו בגרן קנריה, הוא קלט אותו. 5 שנים הוא היה איתו. ואני חושב שגם דיברו על זה, אני אמרתי את זה בשידור, שהייתי עם עידו גור, ואחר כך דיברו על זה. טוורז דיבר על זה ברעיון זה,

0: אז זה לא כזה רע, הסיפור זה קמפס, כברו משחק אחרון 0 נקודות.
1: הם הפסידו לנדולו 0, זה כאילו נגמר חד ספרתי, או ממש נגמר 10, אבל הם היו במינוס 15 כל המשחק, זה לא היה קרוב באמת.
0: הם לא היו קבוצת חוץ טובה בשנה שעברה, אם אתה זוכר את זה. וכרגע הם 0-2, ויש סיכוי שהם 0-3 היום. כן, יש סיכוי שהם 0-3 היום.
1: זאת אומרת, מבחינת הפועל תל אביב, היא מקבלת את ריאל מדריד עדיין לא בשלה, לא אפויה עד הסוף.
0: לחוצה מאוד.
1: נכון, אבל אנחנו יודעים שגם יש את האופציה, בטח לשחקנים, בסדר הגודל שיש בריאל מדריד, ויש שם עדיין שחקנים עם ניסיון יורוליג באמת בטופ של הטופ, לפעמים זה יכול פתאום להשתחרר.
0: כן, אבל אתה יודע, הם איבדו בשנתיים האחרונות את הברק שלהם.
1: זוניה ומוסה?
0: מבחינתי זה הברק, זה אלה שעושים את הנקודות בקלות. אני לא הולך לדור, איך אומרים, שנייה לפני זה. כן, שאפילו היו צ'אצ'ו וקוזייר, שידעת שהם בשנייה יבואו מהספסל עם יול, ורודי אז הפרישה ויגמרו. ופה פתאום קברו הוא שחקן שאפשר לעצור, אפס נקודות, זה נדיר, ופתאום מחזירים...
1: קברו היה לפני המשחק הזה, 36 מ-37 משחקים בדו ספרתי.
0: יפה.
1: אהבת?
0: אפס. אהבת. אהבתי מאוד. ופתאום הבלדה שלא עלה בחמישייה, פתאום הבלדה חוזר לחמישייה כי צריך הגנה, והיום זה יהיה עם הבלייקני ועם האלאז'י הבריין של העולם. יש שם...
1: אז יש להם עניין עם הסנטר המחליף, דמיין ג'ונס הגיע, יש שם שר שהוא לא נרשע למשחק האחרון.
0: דמיין ג'ונס היה טוב מאוד בדובאי במשחק יורוליג, דק היה עד עכשיו מצוין, מפתיחת היורוליג הוא לא פחות, הוא לא טוב. פרדיה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד פרדיה, הוא לידי צריך... ללכת עליו.
1: הגנתית, הפועל תל אביב הייתה בסדר נגד הכוכב אדום בלגרד.
0: זה יותר הקצב?
1: כן. מה שרציתי להגיד לך, וזה נסגור את סיפור הפועל תל אביב, היא עשתה 12 אסיסטים על 6 עיבודים, ו-10 נקודות המתפרצת. איתודיס רוצה חצי מגרש. אני לא רוצה לתת לאף אחד פה בכלל לחשוב שיהיה פה מומנטום למישהו.
0: אז זה מתכתב לשני דברים. אחד, זריקה לסל ריבאונד, אתה רואה תמיד את התנועה,
1: קלמה.
0: זה פעם אחת. פעם שנייה, הרעיון של מוטלי. מוטלי אמר, אצל איתודיס, שליטה מוחלטת, הוא רוצה בתחילת ההתקפה, כל אחד יודע מי לכאורה אמור לזרוק. זה נשמע לי קצת מופרך. אתה יודע מי אתה רוצה שיתחיל את המהלך כדי ליצור את המיסמאץ', את היתרון, שיקרה דד אסבול. אז זה הסיפור. אני חייב מילה אחת על הכוכב האדום, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה. עצוב, מה שנהיה מהכדורסל הסרבי. כל היורוליג הולך לכיוון שאנחנו לכאורה לא אוהבים בהפועל תל אביב, ריבוי הזרים ופחות השיתוף הישראלי. אני את המשחק של הכוכב האדום ראיתי כמוך בשידור חוזר, את הרבע הרביעי ראיתי פה, יצאתי משידור של פנר, ראיתי את הרבע הרביעי ואז באתי הביתה. אתה יודע, אתה מכיר את האנשים שאומרים, רגע, בשידור החוזר יכול להיות שהתוצאה תהיה שונה, הערכתי שהתוצאה לא תהיה שונה, אבל כשישבתי פה עם אנשים וראיתי, אמרתי, תגיד, מה קורה בכוכב? איפה דובריץ'? איפה דוידובץ? איפה זה? אין את זה יותר. וזה עצוב, וזה לא מתאים למיסטר נברו. נברו מאוד מוערך בספרד, מי שרוצה לשאול, למרות שהוא ירד עם אנדורה ליגה, ללמד אותך על תהפוכות של מאמן, תשאלו את גל מקל, הוא אימן את גל מקל, שמאוד מעריך אותו וזה, אבל הוא בא ורואה שפתאום החיים בסרביה, ביורוליג, במודרון לחוץ, שבעונה הקודמת ויתר אספרופולוס, מתי שהוא ויתר גם על...
1: סאשה ברדוביץ'.
0: על איך זה? זה במעבר חד להפועל ירושלים. דרך אגב, גם פרטיזן, למרות שהיא מנצחת, אתה יודע, דיברנו על זה בימים של ז'ליקו, זה לא מתאים לז'ליקו, כל הריבוי, צריך שחקנים מקומיים.
1: אני יודע מה אתה חושב, אמרת את זה גם בשבוע שעבר, אתה רוצה ללכת לגרסה של 6-6, 7-5.
0: 8-4, יאללה.
1: היורוליג הוא לא שם.
0: נכון.
1: הוא רוב, תראה, יש את ז'אל גיריסקובנה, סמן ימני אחר לחלוטין, היא עולה עם 4 ליטאים פתאום בחמישייה, ויש לה... 4-5 זרים ו7 ליטאים שכולם משחקים. זאת אומרת, ליטאים שמשחקים. מכבי תל אביב גם, מדר וסורקין, אתה יודע, ליף, גורלבי, זה לא מובן מאליו. אין הרבה קבוצות היום שהגרעין...
0: ריימן, דיברטולומיאו.
1: הגרעין המקומי שלהם הוא משמעותי. אין, פשוט אין. תעבור אחת-אחת ותראה, אתה יודע, אולימפיאקוס, יש להם את פאפה ניקולאו.
0: וזנקוב.
1: הוא לא יווני.
0: כפריסאי, יווני, בולגרי.
1: לא, הוא לא יווני. הוא לא משחק בנבחרת יוון אפילו. דורסי, בסדר? דורסי הוא היווני השני שלהם. עכשיו פנתינייקוס פתאום כן יש לה יוונים, אבל זה עוד פעם, זה אילוץ של הפציעות, זה לא יהיה ככה. בסקון.

0: קטלוניה, ריאל מדריד, אוקיי, פה יש פרדיה, פה יש אבל... זה לא שיש קבוצות שבאמת הגרעין המקומי שלהם, חוץ מז'לגיריס קובנה, הגרעין המקומי סוחב אותן קדימה. יש כאלה שהולכות את זה למקום אחד של... בכלל, אין מקומיים, זה קורה, ואתה יודע, בכוכב זה קורה, עם כל הכבוד לדובריץ' ומיליאנוביץ', שהם שנייה, הם לא רלוונטיים, אז הוא ישחק 7 דקות, והוא ישחק 10 דקות, אז מה? אז זה משנה אם בר תימור לא משחק ומיליאנוביץ' כן משחק 7 דקות, זה אותו דבר, זה אותו דבר, הזהות והגרעין הוא זר, הוא לא מקומי, והקהל כן ממשיך להגיע, בינתיים, לפחות בפרטיזן ובכוכב הקהל בה, פועל תל אביב זה סיפור אחר, היא גם לא מערכת בארץ, ומעניין אותי מה היה קורה אם נגיד הייתה מערכת עכשיו בארץ את ריאל מדריד, עם הסגל הזה שלא משחקים בו ישראלים, האם הקהל שיש קהל שתומך עדיין, לא כולם עזבו את הפועל תל אביב, זה פחות, אבל האם היינו רואים היום הרבה קהל בהיכל? יש כאלה שקיבלו את ההחלטה שלהם, אנחנו מוכנים לתמוך בהפועל תל אביב, כי זו הפועל תל אביב, זה הסמל, זה הלוגו, זה הצבע, הם מייצגים את הפועל תל אביב, אם הם יהיו זרים, והם יהיו ישראלים. ויש כאלה שאומרים, זו לא הפועל תל אביב שאנחנו רוצים לראות, ואנחנו לא חלק מהדבר הזה. והדעה של אלה היא דעה טובה, והדעה של אלה היא דעה טובה, כי אי אפשר להכריח אף אחד לדעה משלו על הדבר הזה. שוב, זה גג לכל מה שאנחנו נראה העונה, למה שראינו בשנה שעברה, לא נוכל לשנות את זה, אנחנו ננסה להתייחס להפועל תל אביב, מה זה ננסה? אנחנו נדבר על הפועל תל אביב מקצועית, מה היא עושה כקבוצת כדורסל, בלי קשר לאם משחקים בישראלים או לא משחקים בישראלים. היא עדיין קבוצת כדורסל ישראלית בסוף.
1: רגע, בדובאי אין אמירתים משחקים?
0: לא, אמירתים לא משחקים בדובאי. הם גם נחשבים זרים.
1: אפרופו פנאתינייקוס, סתם ככה כדי לקראת מחר, פנאתינייקוס הפסידו בגביע הווינר שלהם.
0: לג'די.
1: לג'די אוסמני.
0: נתן להם בראש.
1: וגם אתמול הוא ניצח כבר את מנרסה ודפק חבילה. למה אני אומר את זה? כי מכבי שיחקו משחק אימון עם אריס. אתה זוכר?
0: כן, בערב החג.
1: בדיוק. אריס, פאוק.
0: אוקיי.
1: More of the same.
0: נראה.
1: אז נכון, אוהקה, 20,000 איש, יום שישי. הרגש, מכבי תמיד שיחקו טוב באוהקה. תמיד, גם בסדרות, גם בזה, תמיד שיחקו. אז...
0: נמתין למחר. פול ירושלים, התחלנו לדבר עליהם מקודם, ככה הזכרת אותה, אבל זה מנצחים בפתיחת עונת הירוקאפ את רוסטוק. משחק, מחצית ראשונה היה קצת יותר קשה, גם, אתה יודע, התפוצצות של טי-ג'יי קרוקט, טי-ג'יי קרוקט התפוצץ עליהם.
1: הוא מחייר את המשחק, הוא זורק שלשות, אתה יודע, אני מבין, לא כיף לי לראות את זה, מה אני אגיד לך, אני מבין, הכדורסל המודרני וזורקים שלשות, עזוב, זה לא כדורסל.
0: זה יכול להחזיק ל-X זמן. וזה החזיק למחצית אחת שהייתה קצת יותר צמודה, גם לא באמת, הפועל ירושלים קבוצה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה מרוסטוק. ואם כל ההנחות שנעשה, מבחינת היריבה, הפועל ירושלים שיחקה כדורסל, ואתה עוד פעם במבחן העין, שיחקה כדורסל יפה. זאת אומרת, דיברנו מקודם על הפיק אנד רול, והפיק אנד רול החוזר, ולפתוח ספייסינג של הפועל תל אביב. והפועל ירושלים יש שם, ואתה תגיד לי, תסביר לי את זה, מה הם עושים. הרי יש את הפיק אנד רול, ומיד חסימה גבית, כמעט בכל מהלך שני.
1: נעסיק את ההגנה.
0: השדר הזר, ראיתי את זה בשידור, לא משנה, הוא קרא לזה ספניש, אבל זה לא פיק אנד רול ספרדי.
1: היום ספניש נקרא גם סטק, סטק פיק אנד רול. כל היציאות, זאת אומרת, זה המבנה, שני שחקנים בפינה, ואתה משחק פיק אנד רול. אז יש לך גם פיק אנד רול כזה מהאמצע, ויש אותו גם קבוצות שמשחקות אותו מהצד, ממש עם החסימה הגבית. היום, בעקבות כל הטיפולים ההגנתיים, יש נעם מצבים שבמקום שאתה הולך לחסום, פעם מתי היינו חוסמים את הזה?
0: מתי?
1: שהבן אדם היה עושה שואו, היה יוצא החוצה, היית מעכב אותו, הבן אדם מחליק לבד. ואז אתה אומר, זה לא משנה לי אם הכדור בא ישר מהפוינט גארד, אתה נותן לפינה, והפינה נותנת לחותך. היום יש לזה איזה תוספת, זה מתחיל כמו ספניש, ואז יש איזה שלו קאט, איזה יציאה כזאת, החוצה, גיא פניני היה עושה את זה הרבה בזמנו, אבל אתה יודע, יש שם השחקנים, שאתה רוצה לנצל את המיסמץ' המובנה שלהם, בין אם זה בפנים או בחוץ, נגיד איזה צ'ארלס ברקלי אחד כזה, לופטון.
0: לופטון, הלופטון.
1: מעניש אותך עם הפנים לסל, מעניש אותך עם הגב לסל, זז בלי כדור, שם את הכדור על הרצפה, אני חושב שהיתרון הגדול כרגע של הפועל ירושלים בפורמט הזה שארפר לא נמצא, זה ג'יילן סמית. הוא ממש הילד שסותם את כל הפרצות. צריך שלשה, הוא דופק לך שלשה.

צריך עצירה, הוא עוצר, הוא כל כך מנוסה, צריך מסירה, הוא שם. אז קודם כל, בואו ניקח את זה הלאה, בואו נחזור לפרופורציה. היורוקאפ הגדיל את כמות הקבוצות שלו, המרדף אחרי הכרטיס ליורוליג,

0: סטרץ' פייב.
1: מה זה?
0: סטרץ' פייב.
1: מטורף, איי-קיו כדורסל, עוקב אחר מהיום שהוא יצא מקולג' ואת הדרך בליגה ההיא. אז בוא נראה את הפועל ירושלים אפילו נגד מכבי תל אביב ביום ראשון. כי פתאום זוסמן ונמרוד לוי ובורג, וחסר לי מישהו.
0: אובר.
1: אובר, שקצת לא מוצא את מקומו. כן. בורג משתלט על העמדה לכאורה הגנתית בחמישייה.
0: הוא בשתיים, הוא לא בשתיים גם.
1: כן, אבל ג'יילן סמית, כל הזמן אמרנו, איך עושה גם בשתיים.
0: אבל ג'יילן סמית הוא האחד כרגע בלתי מורער.
1: כן, אז אובר צריך לעסק עם שייק מילטון. יש לזה המון משמעויות. בואו נראה אותם נגד קבוצה קצת יותר, אבל גם השאלה היא איזה מכבי תבוא אחרי יום שישי.
0: אני רק אסגור את סיפור ירושלים נגד רוסטוק, עשיתי להם אותו דבר כמו שעשיתי לפועל תל אביב מבחינת החיתוך של המהלכים, למרות שאנליטיקה זה ללוזרים, אבל עדיין זה מעניין. אז אצלהם נגיד היה 17% של הפיק אנד רול עם ההנדלר, עם היוצר, 15% חיתוכים. זה משהו שאתה מסתכל עליו, אתה גם רואה את זה.
1: בוא נראה את החיתוכים נגד קבוצה טיפה יותר טובה. טיפה יותר טובה.
0: ויותר גדולה גם.
1: יותר גדולה.
0: אבל אתה יודע מה? מכבי תל אביב עם ההגנה שלה. עם ההגנה שלה איך שהיא נראית. כל חיתוך כזה של ללא כדור, ישבור אותה. איך שמכבי תל אביב נראית כרגע.
1: כן, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב בארץ, נגד הפועל תל אביב נראתה אחרת. אז לך תדע לאן זה בא. אני שואל, לורנזו בראון, אתה רושם אותו ביום ראשון לתת לסק לפני
0: במקומי.
1: משחק צד דוויטה? אני... תראה, במקומי זה בסוף משהו שאנחנו לא יודעים. למה במקומי? כי יכול להיות שהוא סובב קרסול באימון ואנחנו לא יודעים, והוא קצת פצוע וצריך לתת למישהו מנוחה. האם זה הזמן אבל להכניס אותו ברמת הכותרת או אתה בא ואומר?
0: אני לא, אני שם אותו במשחק היורוקאפ הבא.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אם אני בוחר, אתה יודע,
1: כי רודי לא שיחק השבוע.
0: ההתלבטות היא לגבי אם אתה הולך נגד מכבי, שלכאורה, לא לכאורה, משחקת גדול, אולי אתה צריך גם את מיליטיץ' וגם את קייקוק.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה בשבוע שעבר, ואמרתי לך שמיליטיץ' חייב לשחק, כי אחרת הוא לא עושה 10 ימים, בסוף התברר שרודי, אוקיי, פרסומים.
0: בסדר, הוא משחק כבר ביורוקאפ רודי, כל טוב.
1: לא, הוא טיפה פצוע וזה, אז לך תדע אם יש את מישהו שיקבל את המנוחה דווקא במשחק הזה. אם לא, מה אתה עושה? אתה הולך עם...
0: לתחושתי, כשמסתכלים קדימה בהמשך העונה של הפועל ירושלים, רודי ולופטון, זה הסיפור של הפועל ירושלים. ולכן, אם אתה רוצה, אתה לא תוותר על אחד מהם, אם הוא לא פצוע, בשביל מיליטיץ', שהתרומה שלה היא כרגע היא די מינימלית. אז עוד פעם, יהיה להם קשה להתמודד, וזה גם המבחן הזה של לופטון, שפתאום בצד השני יעמוד ג'יילן הורד, או סורקין, עוד פעם, רק בסייז, אבל ראית שהוא מסתדר, כן? הוא מחפה על הגודל בסנטימטרים בכוח. באמת, הוא נראה מעולה. אתה רוצה לראות אותו? זה ממש מסקרן אותך לראות אותו.
1: לראות אותו נגד הרמה
0: הבאה. נגד הרמה הבאה. להבין אם, לא היום, עוד שנה, שנתיים, הוא יכול להיות משהו שהיורוליג לא מכיר. זאת אומרת, אין חיה כזאת ביורוליג בכלל. המטר 98 בעמדה מספר 4. היה את קייל היינס בחמש, אבל קייל היינס לא היה שחקן התקפה.
1: לא ורסטילי שכזה.
0: לא, הוא היה פינישר, הוא היה שומר, הוא היה אוגן, הוא היה איי-קיו, היה לו הכל. הוא לא היה כזה. כאלה אין הרבה. וזה גם הסיבה שהכדורסל העולמי לא יודע לאכול אותו. כי צריך להתאים אותו מאוד מאוד ספציפית למשהו, ואולי גם אנחנו צריכים להוציא אותו מהקופסה שהכנסנו אותה ולהגיד, אוקיי, מה זה משנה איזה עמדה הוא משחק אם הוא משחק טוב? אם הוא עושה את הדברים נכון, והוא תורם והוא מוביל לניצחונות, זה מה שחשוב. אבל אתה אמרת...
1: אז מה יש לירושלים? מכבי, צדוויטה ו...
0: ואז פותחים את העונה נגד חולון.
1: תמיד, כמו גם בשנה שעברה היה. ג'ורדן מקרה עם הפינה, אתה זוכר?
0: הייתי שם, הייתי איתי, כן. אז עוד פעם, אבל בסוף, אתה יודע, ירושלים התחילה את העונה הזו עם הפציעה של ג'ארד הרפר. היא התייצבה, היא ניצחה את המשחק, נכון, היריבות ביורוקה פחות טובות חלק מהן, היא צריכה לנצח משחקים, כדי להגיע בסוף לטופ 4, כל משחק הוא חשוב מבחינתה. בניגוד לשנים הקודמות, שהמפעל היה מתחיל אולי משמינית הגמר, היום לשלב הבתים יש חשיבות. ולכן הפועל ירושלים זה טוב לה, זה מוסיף לה, היא גם יכולה להגיד, אוקיי, הייתה לנו אולי בעיה ספציפית באחד על אחד מול שחקנים, אולי זה מה שאנחנו כן צריכים לשפר, אבל כמו שאתה אומר, רוסטוק זה לא המדד, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים ביום ראשון, כבר יהיה משחק, שלמרות שהוא חצי גמר גביע ווינר, הוא איזשהו מד טוב לתחילת הליגה. כי הפועל תל אביב ראינו, בעיה,

0: ירושלים, לכאורה, בנויה קצת יותר טוב. ברמה הישראלית, זאת אומרת, יש לה שני גרדים, יש לה זוסמן, יש לה לוי, יש לה צ'צ'שווילי אולי יכול לשחק, לתרום כמה דקות בעמדה מספר 5.
1: אז זהו, שכחתי את צ'צ'ה.
0: הוא לא שיחק נגד, נגד הגרמנים. גם חנוכי, אותו דבר.
1: אמרת, קיבלנו טעימה ממכבי הפועל, עכשיו נראה את ירושלים לרמה הזאת. נכון שה-BCL מתחיל בשבוע הבא, תכף בטח ניגע בזה.
0: ניגע בו, כן.
1: אבל אל תשכח את...
0: הנס מהציונה.
1: ציונה.
0: כן.
1: ציונה, אל תשכח אותה.
0: שבת נגד הפועל תל אביב. עם הפורמט, זאת אומרת, הסופי שלה, כמעט. ג'וש קריסטופר, שהחליף בעצם את ברייס בראון. ראינו את המשחק שלהם נגד גליל עליון. עדיין הייתה חסרה שם גם את ויילי. ויילי לא ישחק גם נגד הפועל תל אביב, שזה חשוב מבחינת נס ציונה. וגם אדם אריאן, אנחנו מבינים, לא ישחק נגד הפועל תל אביב. כמה הפציעה שלו חמורה, שומעים שמות, לא יודעים עד הסוף. כשמישהו יחליט שהוא מוכן להודיע, אני אומר את זה עוד פעם. אם יודעים את הפציעה של אדם אריאל ולא מודיעים, זה לא משנה אם זה נס ציונה או מכבי תל אביב, די אם להסתיר, אנחנו כבר לא שם. הוא נפצע, זו לא בושה, תגידו מה הבעיה איתו, הכל בסדר. ואם לא יודעים, אז נמתין יחד עם כולם בסבלנות, כי אנחנו רק שומעים שמועות. אם כבר יש שמועות לגבי מחליפים, זאת אומרת שזו פציעה שיכולה לדרוש זמן, נכון? אז אולי תגידו לנו, אולי תפרסמו לאוהדים שלכם, מעבר להוא יעדר ואנחנו נעדכן. כבר עבר מספיק זמן מאז היעדר ונעדכן. הוא פצוע כבר תקופה, אדם אריאל הולך וחוזר.
1: פציעה אחרת, אני מבין שזה היה באימון. אני ראיתי אותו גם בסרטונים שהוא מתאמן במחנה.
0: אין בעיה, תבואו ותגידו, תודיעו, תעדכנו, לא משנה. זה באמת, אתם יודעים שאני, יש לי טבק בראש על הדוחות פציעות, זה משהו שמפריע לי. וזה לא יעזור, דיברתי גם השנה עם המנהלת, זה לא יעזור. הקבוצות לא מוכנות לעשות את זה. ועדיין, גם בלי אדם אריאל וגם בלי ג'ייקוב ויילי, נס ציונה מציגה קבוצה חזקה מאוד לפתיחת העונה הזו, כנראה הקבוצה החזקה ביותר בתולדותיה של נס ציונה, מבחינת סגל. עזוב מה שהיה אחרי זה עם טיילר אניקאט, ואתה יודע,
1: מיצ'ל וואט, פרסטון נוורס.
0: כן, היו סביב שחקנים, אבל לא ככה. הם לא הגיעו,
1: סימסון,
0: לא הגיעו עם כזה רזומה לתחילת העונה. פריס לי, נראה מעולה עד כה בהכנה. עם ג'וש קריסטופר, זה כצעקתה, ויצליחו לביית אותו למשחק של כדורסל אירופאי, או להשתמש בחוזקות שלו, כשיצטרכו אותו, כשיש כל מיני מהלכים שבורים, מאוד מאוד יעזור להם.
1: רודי נגד רור, מעניין מאוד יכול להיות. למרות שהוא יצטרך, יכול להיות בגלל שחסר ויילי, הוא יצטרך להיות הארבע.
0: ג'קסון הוא עסק בארבע, כן. שוב, אנחנו לא יודעים איך הפועל תל אביב תבוא למשחק הזה, והאם זה יהיה מבחן אמיתי לנס ציונה. כאילו, גם אם זה לא היה חמישיית זרים הראשונה של הפועל תל אביב, עדיין זה יהיה מבחן לנס ציונה. אבל אגב, ראינו נגד גליל עליון, מחצית ראשונה טובה, מחצית שנייה שלא הייתה יציבה. זה
1: בלשון.
0: לא שנס ציונה עכשיו היא באיזה רמה מעל כולם,
1: הפוטנציאל קיים, עדיין לא מאומנת, עדיין לא מאומנת לסיטואציות שכאלה, שהם יתקלו בהם תוך כדי משחק. מאוד מנסה להיות אינטנסיבית ומדויקת בהגנה. אתה מרגיש שיש שם דגש, אבל יש שם עוד הרבה עבודה לצוות המקצועי.
0: כן, נגיד שוב, גם להגנתם, הם לא מצליחים שכולם יהיו קשירים באותו זמן. זאת אומרת, חזר ויילי, נפצע. חזר אדם אריאל, נפצע. אז, והחליפו את ברייס בראון בג'וש קריסטופר. אז גם הם עדיין בסוג של בנייה, אבל התחושה סביב נס ציונה, בטח כשאתה מסתכל גם על הרצליה וגם על חולון וגם על העמק, שכרגע מבחינת הדרג הביניים העליון, הם הקבוצה עם הסגל הכי חזק והכי מוכן להתמודד, אולי אפילו גם נגד הטופ 3, וכמו שאמרת בעבר, הם מגיעים אחרי שבוע כפול, הם מגיעים שיש להם משחק יורוליג חשוב, אלו מסכים שאפשר לגנוב, לא יודע כמה זה יעזור להם בפלי אוף, אבל לפחות בשלבים האלה של העונה, לא נראה סרט, אני מניח, שנס ציונה הזו תתמודד בתחתית, כמו שקרה לה בשנה שעברה.
1: כן, צריך גם לראות את סיפור פריס לי, מי שומר אותו? מי שומר אותו בצד שני?
0: בהפועל תל אביב?
1: כן.
0: אני מניח שאם סטורנס...
1: קופי איננו, שנייה רגע, מלקולם איננו, ים אדר איננו.
0: כן.
1: קריס ג'ונס, איננו, אני שואל,
0: פלטין?
1: פלטין, אוקיי, אני, אתה יודע, זה הכל כזה פתאום נהיה כזה, מיצ'יץ' משחק, רגע, מיצ'יץ' וסטורנסקי ביחד, מה הם, גם פה יש...
0: הפועל תל אביב, אנחנו יודעים שיש להם בעיה ברישום הזרים לליגה. זה, אני חושב, גם יהיה תוצר של מספר הדקות שישחקו. כאילו, אם מיציץ'
1: ג'רמן, זה המשחק...
0: מיציץ' שחק 32 דקות נגד... במשחק הראשון השבוע נגד הכוכב. אם הוא ישחק היום עוד פעם 30 דקות, לדעתי זה יהיה קצת חסר אחריות לשים אותו לשחק בשבת. זה עדיין מפעל קדמונה, אוקיי? ואם אתה רוצה להריץ קצת את השחקנים האחרים, את ג'רמן או את סטורנסקי, אז...
1: סטורנסקי עולה חמישי היום?
0: כן? למה לא?
1: אני שואל כדי שתראה למה אני... הוא שומר את קמפסו בהתחלה? לא לאז'יה בריינד ולא מיצ'יץ, נכון?
0: תלוי מה... מיצ'יץ ישמור, נגיד, את הבלדה? אוקיי, מתאים לו?
1: תמיד מחפשים להחביא אותו על מישהו שפחות זה. דרך אגב, זה מסדר... מה אני רוצה
0: להגיד? בריינד על קברו?
1: אני רוצה להגיד שאם סטורנסקי שומר את קמפסו, אם סטורנסקי שומר את קמפסו, הרבה פעמים בירידה להגנה, קמפסו נאלץ לשמור את...
0: פוסט-אפ.
1: סטורנסקי.
0: פוסט-אפ.
1: בברצלונה, ישר דחפו לו פוסט-אפ. שתי עבירות לקמפסו, זה סיפור אחר. למרות שמבחינת הגודל, שמסק מלדון ופליז, זה משהו אחר בהגנה, אתה משדר את המשחק.
0: כן.
1: וזה באת עם חולצה אדומה.
0: זה בורדו.
1: זה בורדו? אוקיי, לא, שתי.
0: אני לא לוקח צד. זה בורדו.
1: אני בסדר.
0: יש קבוצות בורדו?
1: אוקיי.
0: יש קבוצות בורדו, נכון? יש קבוצות בורדו. אז אם נעשה סדר, בשבת נס ציונה, הפועל תל אביב, שקים היו בחולון, עברנו מחדרה לחולון, חצי גמר ראשון, יום ראשון, חצי גמר שני, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים. נראה מה קורה אצל הקבוצות הישראליות בחמישי ושישי, ואז נוכל גם יותר אולי להשליך לגבי המשחקים בשבת הראשון. שבוע הבא יוצאת לדרך עונת ה-BCL, בשישה באוקטובר, ליגת האלופות, יום שלישי. שתי הקבוצות הישראליות שלנו, כמו בשנה שעברה, פועל חולון, בני הרצליה. דיברנו על לסיונה.
1: לפני זה?
0: כן.
1: אנחנו אמרנו שגלבוע, גליל, העמק, אפולה... אירופה, אמרת לי שלא הייתה אופציה להיות באירופה. למה הם לא יכלו לסק בקוואליפיקיישן של ה-BCL? אני סתם שואל, שאלה לא קנטרנית, שאלה אינפורמטיבית. כי אני רוצה שתהיה עוד קבוצה שם.
0: יכול להיות שלא היה להם מקום, זאת אומרת.
1: אני ראיתי את הטורניר.
0: לא מכיוון, אתה יודע, יש, בסוף יש קריטריונים, אז יש שתי קבוצות ישראליות בשלב הבתים, ויכול להיות שלא העניקו מקום לקבוצה ישראלית במוקדמות. אני לא יודע.
1: היה טורניר בסמקוב.
0: נכון. היה אפשר לשחק בסמקוב. זאת אומרת, ישראליות יכולות לשחוק שם.
1: כן, היה טורניר בסמקוב, שחולק לשני בתים מבית אחד עלתה קבוצה פינית, מבית שני עלתה רסטה וכתה, שיש וויינרייט שיחק שם בזמנו, שסייס, שמאמן את אלבה ברלין, אם אין שם, הם יהיו גם בבית של חולון. אז סתם ככה, לסגור. יאללה, לך על חולון והרצליה.
0: טוב, אז דיברנו שבוע שעבר על המשחק של הרצליה נגד ירושלים, שהוא מעניין אותנו. כי ציפינו שהרצליה תבוא ותיתן אולי משהו, איזשהו פייט. אבל אז ברוטון היה פצוע. ועמית מנחם עדיין פצוע. והרצליה עולה עם שבעה שחקנים, שומרת אזורית 40 דקות, בעיית עבירות כבר ברבע הראשון, וזה הפך מאוד מהר ללא משחק. וחבל. זאת אומרת, ברמת רצינו קצת לראות איך הרצליה מתמודדת עם קבוצות כאלה. עדיפו לשמור את ברוטון לבדלונה, ברמה הזו, איזושהי פציעה. וזה מה שהיה, משחק הכנה לא רלוונטי. אז הרצליה, כשהיא מגיעה, היא מגיעה ל-BCL עם שישה זרים, ויש לה עוד שני ישראלים. נכון? גרשון ואיידיגר. שאלה, מי זאת הייתה? נועה ביום שישי. נועה הייתה איתי ביום שישי? כן, נועה הייתה. שאלה איתי אורן בסוף המשחק. הסגל שלכם לא מרגיש לך קצר מדי? הוא אומר, זה גם הסגל שבנינו בשנים הקודמות. ומצד שני הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות את קפיצת המדרגה, ולעלות, לעבור את שלב הבתים. עכשיו, גם בשנה שעברה הייתה בעיה להרצליה, שהסגל שלה היה קצר מדי, וזה פגע בה בשתי המסגרות. גם עם סגל של שמונה שחקנים ב-BCL, זה קצר. ונכון שזה מפעל שמשוחק בצורה יותר מטירנית, פעם בשבועיים, ועדיין, התחושה היא שכל פציעה בתוך הדבר הזה, אם זה של ישראלי, ואם זה של אחד הזרים, מוציא את הקבוצה הזאת מאיזון. וראינו, יצא ברוטון, אוקיי, אז נכון, במסגרת הישראלית זה חמישה זרים, יצא ברוטון, פתאום הם איבדו את כל השטף ההתקפי שלהם.

0: עכשיו, 40 דקות אזורית הזה, זה משהו שבדיעבד אני מבין, הם גם שיחקו ככה נגד הפועל העמק, באותו משחק ששאלנו איך הם הפסידו 22 הפרש. אז יכול להיות שזה זמן לבחינה, ויכול להיות שהם משאירים עדיין חלק מהקלפים קרוב לחזה, כי הם לא רוצים לחשוף. זה עניין טקטי. אסטרטגית, הקבוצה הזו מרגישה יותר מדי מצומצמת.
1: אז קודם כל לגבי סיפור האזורית, צריך להבין, בבניית שיטה לעונת המשחקים, בתורת האימון, יש תהליכים. כל מאמן עם הכיוון שלו. יש מאמן שיבוא באימון הראשון, וילמד טרנזישן, משחק מעבר. זה המסר. זה כמו ילד בכיתה א', אתה בא לשיעור הראשון, אתה זוכר מהמורה, אפילו איך היא כותבת על הלוח, את החריקה של הגיר, את הקוואץ' הזה. אז יש את המאמן אחד שבאימון הראשון, אחד על אחד מגרש שלם, שתיים על שתיים, הגנה, הגנה, והקבוצות שלו מקבלות 70% מהשתיים. אני מכיר את הכלב נובח, לא נשך, מכיר את זה. ויש מאמן שמהאימון הראשון מתעסק בסט אופנס, ויש מאמן שבא ואומר, בלי מגע בהתחלה, אני מכיר את הכל. למה אני מספר לך את זה? אני בשנה שעברה שידרתי בגביע ווינר את המשחק הראשון של הרצליה ברעננה. והם הפסידו, אתה זוכר את זה, נכון? אלאז'יה סטיוארט לא שיחק.
0: נכון.
1: אבל הם שמרו אזורית 40 דקות, 3-2. אני אמרתי, שומו שמיים. איך הספקנו לתרגל אזורית? איפה זה נכנס בתורת האימון? למה אנחנו שומרים 3-2 עם הצ'יף? הוא לא מספיק להגיע לפינות. ואז הלכו איתי אחורה, שגם אצל אורן אהרוני שמרו 3-2 עם... אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי סיפור האזורית. אתה תשמור אזורית את לפרופיטול, אבל להקה שם בבדלונה?
0: ממש לא.
1: אוקיי, למרות שאתה בא ואומר, שמה, אני לא רוצה
0: אותם. אגב, עם די-ג'י ברנס, לפעמים אין לך ברירה.
1: אוקיי.
0: אין לו מצ'אפים.
1: אז הבית של הרצליה הוא להלן, נכון?
0: כדלהלן.
1: בון?
0: כן.
1: פורטו? פורטו זה הפורטוגלים הקשוחים האלה ש...
0: אנחנו לא נזלזל אותה בכדורסל הפורטוגלי.
1: מה זה? איזה שאלה? ובדלונה. זה הבית שלהם. לא קל. בואו נאחל להם הצלחה, בואו אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים שיעלו שלב, אנחנו רוצים לראות שם התקדמות, כמו שלפני שנייה אמרנו, חבל שהעמק לא באירופה, שתהיה עוד קבוצה ישראלית, אני מאוד בעד זה.
0: לא, בסוף, אם ברוטון משחק, ברוטון מאוד הרשים אותנו בהכנה.
1: כן, סקורר אדיר.
0: הוא ה-go to guy שלהם, כשיש להם את ברוטון ובריינט, אחד ליד השני, זו קבוצה שונה, זו קבוצה ש... יש שם פוטנציאל, נייט נגד ירושלים היה לא טוב, קרטר נראה לא טוב, אבל זה היה ספציפית במשחק הזה, שמשהו שם בהלך הרוח לא נראה, כל האירוע היה נראה לא טוב, אוקיי? לא יודע, אולי זה מסר.
1: בוא נקווה שעשו איפוס כוונות בעשרה ימים האחרונים, ואתה בא אנדרדוג לבדלונה,
0: אני לא בונה על זה שאת בדלונה הם ינצחו, אוקיי?
1: אבל אתה מכיר את זה, לפעמים הם באים ודופקים שלשות כשיטה ומלחיצים, אנחנו זוכרים את המשחקים בשנה שעברה נגד טרפני, אנחנו זוכרים את האירוע הזה, פתאום אתה בא אנדרדוג ודופק שלשות ואתה די קרוב. אז...
0: בסוף אם הם רוצים לעלות שלב, זאת אומרת שהם צריכים לסיים בטופ 3 על להגיע לפליין, אז המאבקים שלהם, המאבק שלהם מרגישו נגד פורטו, אנחנו לא מכירים את בון מספיק, אנחנו יודעים שהקבוצות הגרמניות יש להם איזשהו...
1: שיטתיות.
0: כן, אבל לא, אין שם הרבה כסף, זאת אומרת, זה לא קבוצות עשירות, אפילו לא ביירן, אפילו לא אלבה, הם בונו, הם משחקות עם שיטה, הם מביאות הרבה זרים צעירים.
1: ביירן זה גם סיפור. באו לפנר, אם הסתפקו בזה שניצחו את הפועל תל אביב, ניחא. פירקו בליגה בשני משחקים את במברג 36 ו-34 את אלבה. 34, הייתה ועדת חקירה שמה איך זה ירד מ-36 ל-34. באו לפנר, לא היו באירוע. אפרופו פנר, זה אני חייב להגיד לך. למה אני חייב להגיד לך את זה? איפה דיברתי? דיברתי אתמול על סנוגו. איך אנחנו עושים קרוס?
0: תכף נעבור לכם, כן.
1: מי הביגמנים של פנר?
0: בינגם.
1: מצוין נגד ביירן.
0: קריס סילבה וסרטט שנלי.
1: שנלי, אוקיי, זה חזר הביתה וגימיק עולה בחמישייה וסורף דקות, זה לא מספיק טוב. אבל בא בינגם, שהיה בהפועל חיפה, שהיה בהפועל חולון, שהפועל תל אביב שילמו עליו לפי מקורות זרים 600, רק ביי-אוט, הלך לרוסיה, מצוין, אפסייט מטורף. נזכיר, מכבי רצו אותו, לפי עוד פעם פרסומים זרים, הייתה התנגדות משפחתית שיבוא לארצנו, פשוט אפסייד מטורף. אז דיברתי על סונוגו.
0: כן.
1: הוא גם צריך להיות מתישהו יורוליג, אין שחקנים כאלה, עזוב רגע אם הוא כבד ושומר
0: אין,
1: לו...
0: אין, אני כתבתי את זה אחרי המשחק של הכוכב נגד הפועל תל אביב, שאהבתי, מוטלי גרוע מאוד, מוטלי רע, רע לתפארת. ואתה שואל,

0: למה לקחו אותו. ואתה מסתכל ברחבי היורוליג, ואתה רואה המון קבוצות, המון קבוצות, שיש להם בעיה מטורפת בעמדת הסנטר. אין. פשוט אין. כרגע לא מוצאים את מה שאולי הקבוצות רוצות, מה שהיורוליג דורש. כרגע אין. ואו שמאמרים, או שהולכים על שמות שאולי פעם היו טובים, והם כבר לא שם יותר.
1: אבל יש קבוצות יצירתיות. להביא את בינגם זה יצירתיות, כי הוא רוקי על קים ברג'. יש גם את אולימפיאקוס, מאוד יצירתיים, הביאו דנסטון, מאוד מאוד יצירתיים, בגיל 40 להביא את, את דנסטון קשישה, אז, אז אני גם אומר, סנוגו מתישהו, אם הוא לא עושה NBA, לא NBA, יורוליג. הוא עושה NBA, הוא היה בשיקגו, אם הוא לא עושה יורוליג, למרות שראיתי אתמול אצלו ליקויים טיפה, כושר משחק לא טוב, מתרגז מהר, רוחק עוד פעם.
0: יש לו פתיל. הפועל חולון, עוד פעם, היא מגיעה גם לפתיחת עונת ה-BCL שלה, היא תארח, לכאורה, את שולה, בשבוע הבא. חולון היא מחנה לא אידיאלית בעליל, מעבר לתוצאות, מעבר להפסדים, שזה פחות חשוב. היא מגיעה לפתיחת העונה, כשהסגל שישחק במשחק נגד שולה, לא שחק ביחד אף משחק.
1: לא יתאמן ביחד עוד.
0: בסדר, זה עוד יקרה, יש פה עוד כמה ימים, אבל הצטרף להם זר חדש, גארד חדש, מדפורד, במקום טלוויל הפצוע, אתמול סוארס היה פצוע, היוריו היה פצוע, גרג לי היה פצוע, ועוד פעם נפצע. הם לא הצליחו לחבר בתוך ההכנה הזו שום דבר, ובקבוצה שאמורה להיות בנויה על איזשהו חיבור וכימיה, כי מבחינת כישרון, היא פחותה לא רק אתה יודע, לא רק מהטופ 3 אצלנו, גם מנס ציונה, ואולי אפילו פחותה בכישרון, גם מהרצליה, ואפילו מהעמק. אתה יודע, ברמת הכישרון, מה שיש שם כרגע, זה מאוד מאוד מצומצם.
1: אז הביאו גם עוד בחור שיהיה מתאזרח.
0: אוקיי, הוא יכול לסק BCL. הוא עוד לא אזרח, אז אולי יכול לסק BCL.
1: אבל אני לוקח את זה דווקא ל-BCL, כי ב-BCL אתה צריך 5 הומגרון.
0: כן. יש להם רק 4.
1: אוקיי, אבל יהיה להם אולי 7 זרים.
0: הוא יהיה הזר השביעי שלהם. אוקיי. הוא לא יירשם כהומגרון, הם ירשמו 4 ישראלים שיש להם.
1: יש גם את האירויו.
0: לא, אבל
1: יש גם את האירויו.
0: האירויו גם לא הומגרון, אבל.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר.
0: לא בטוח שאפשר לרשום אותו בכלל.
1: מצד שני, הישראלים שלהם כרגע קרביץ, ארצי, שחר אמיר, הם הבסיס של הקבוצה, הם בכושר טוב.
0: זה מצוין, זה יכול להספיק לליגה שלנו, לא למפעלים אירופאים.
1: הם בכושר טוב. האם בעקבות ההשקעה הגדולה בסנוגו, שהתבזרנו עליה בשנה שעברה, האם הפורמט הוא חיפוש מציאות, כמו שהיה בסוף העונה של קרוניץ', והחמנו לרוח, לשחקנים.
0: אתה היית אתמול בחולון, ראית רוח?
1: שנייה רגע. או שזה בא מרביץ, המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע, ההבדל הקטן, שבאר שבע שיחקה פעם בשבוע, והיה זמן לבנות עם השחקנים פה, זה מקום יותר לחוץ, חסר סבלנות, שני משחקים בשבוע, וצריך להתחבר כבר. ראיתי רוח במחצית השנייה. ראיתי, אחרי okay. שהם היו בפיגור 12, וזה לא פעם ראשונה, כי גם נגד מכבי רמת גן הם היו בפיגור, ואם ניקח את שתי התוצאות שלהם, ההפסדים שלכאורה לא שמו אותם בשמינייה בווינר, אתה זוכר, הפסידו לנס ציונה?
0: ואתה.
1: האם זה יהיה קרב על ההגמוניה? כמו כל שנה מפסידים לאתה בבית? ההגמוניה לא יודעת שהיא הגמוניה.
0: ההגמוניה לא מודעת להגמוניותה.
1: כן. אז, אבל אין את השמות הגדולים האלה, המפוצצים, הטיירוס מגי, סי-ג'י אריס, אני לא...
0: רגלנד,
1: השמות האלה, בוא נראה איך זה מתפתח.
0: תראה, ברצליה, אתה כן, אתה יודע מה, אתה יודע למה לצפות. ראית כבר, אוקיי, כישרון בקו האחורי, קו פנים שיש בו אפסייד ויש בו בעיות.
1: אבל גם יש אימורים שם, בריינט, היה ליגה שנייה ביוון.
0: הכל בסדר, אני אומר, אתה יודע, כי כבר ראית את בריינט בשנה שעברה, אתה יודע בגדול מה הרצליה מביאה לשולחן. חולון מגיעה ממש כתעלומה. אתה יכול לדעת מה היא תביא למשחק הראשון נגד שולה? אתה לא יכול לדעת.
1: גם הרכז החדש שהם הביאו, שעדיין לא קיבל את השחרור, ונכון שהוא בא בכושר כי הוא שחק במקסיקו עכשיו. המון קבוצות באירופה מיד-לבל, אבל הייתה לו עונת BCL אחת בריגה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: מה זה אומר? איך הוא מתחבר לקבוצה הזאת? לנו סיפרו מתחילת הקיץ שיש פה DNA שצריך להנחיל, נכון? צריך פה לרוץ. צריך פה לקפוץ על הפרקט, צריך את כל הדבר הזה. הרי יש פה איזה סיפור שהפועל חולון מספר את החוצה, שזה מה שאמור להגדיר אותה לעונה הקרובה. ומבחינתה, בניגוד להרצליה שרוצה לעלות שלב ולהתקדם, הפועל חולון

0: זה הדיפולט שלה לעלות שלב ב-BCL. אבל אם אנחנו נהיה שנייה ריאליים, ונצא מהשמות, אמרנו מכבי תל אביב זה אימפריה, אבל זה שם, שם קוד. הפועל חולון של העונה הזו, מרגיש לפחות לפני פתיחת העונה, שהיא הולכת לעונה לא פשוטה ברמת הסגל שלה, נוכח האיכות בליגת העל. שם את ה-BCL בצד, גם ה-BCL משמעותי. ראינו את שולה, הסתכלנו על הסגל, לא יהיה להם קל.
1: ספירת מלאי?
0: תזכיר לי.
1: שני דיירה
0: ואחד
1: פול. אחד פול.
0: ראינו
1: שם. אבל יש את ההוא מקריאת העל.
0: נועה לוק.
1: יש את הילד ההוא, תספר לי על הילד ההוא.
0: יש שם איזה ילד, מרץ 2009, טו ננסי.
1: מה הוא עשה שבוע
0: נגד וילרבן? קלה 19 נקודות נגד וילרבן. בסוף אנחנו מגיעים את הקבוצות הצרפתיות, גם שם מחפשים.
1: היו חולון בשנה שעברה נגד שולה.
0: נכון. עם ההוא מאשדוד היום.
1: כן. וואב.
0: קודוס וואב, כן. אז גם הם תמיד הצרפתים, נותנים לצרפתים הצעירים הרבה מאוד מקום, מחפשים זרים שיכולים להתאים. עוד פעם.
1: בית סביר לחולון, אבל כשאתה מדבר על שולה, עם כל הכבוד, סובוטיקה הסרבית, ורסטה וכתה הגרמנית, שהגיעה מהמוקדמות.
0: בית סביר זה עם חולון טובים. ומפה אנחנו יוצאים. האם חולון מספיק טובה? זו השאלה.
1: כן, אבל אתה יודע, ברגע שאין לך את בדלונה ומלגה, אתה יודע על מה אני מדבר.
0: בסדר, אבל לא ראינו ממנה שום דבר שאמור לייצר איזושהי אופטימיות, שהקבוצה הזו יכולה להתמודד עם קבוצות אירופאיות בדרג הביניים. אני לא מדבר עכשיו על... אתה יודע, יגידו לי אחר כך, איך אתה יכול לדבר ככה על הפועל חולון? אבל גם מועדי הפועל חולון יודעים את זה. יש הרבה מועדי הפועל חולון שמבינים בכדורסל. הם מסתכלים על הקבוצה הזו, והם אומרים, לפחות כרגע, בקדם העונה, זה לא נראה טוב, אבל אולי אם ניקח את מכבי ונעשה סיפור הפוך, מכבי הייתה ככה, אמרנו, סבבה. אולי חולון פתחה את העונה לא טוב, אבל שנתחיל לשחק, יזרקו את הכדור הראשון, יאללה, מי יודע?
1: אחלה פרק, אחלה פרק, התחלת איתי לא טוב.
0: למה?
1: כי התחלת איתי מתווה, והדברים שאני
0: מת... לא, נתתי לך אחרי זה...
1: פרסום ראשון, חשיפה בלעדית.
0: אין חשיפות פה.
1: זה עשית לי משהו...
0: חשיפות זה רק בלילה. או בין 2-5.
1: עשית לי, ופתאום אנחנו מדברים הרבה כדורסל, על הכל, אהבתי.
0: כן, שבוע הבא, נראה לי נעשה פרק מיוחד לפתיחת עונת ליגת העל. נראה לי שזה...
1: ניתן עוד שני דברים. הליגה השנייה גם כן מתחילה לרוץ טיפה, יש טורניר ווינר שם גם. טורניר ספורט גום, משהו שכזה, הקבוצות רצות, מתחילים ללמוד, נתניה רואה שהחיים בליגה השנייה לא קלים, נערי הפועל חיפה מתחמשות, רחובות מתאזנת, אבל יהיה לנו זמן לגעת בזה, יש גם טורניר תל אביב לנוער, היה בימים שלישי רביעי היום בשלוש וחצי, מי שישמע את הפרק עוד לפנינו, יראה את משחק הגמר, אנחנו עוקבים אחרי הדור הצעיר, יש כדורסל, לא מספיק.
0: כן, כן, כן, אנחנו עכשיו, זהו, שבוע הבא, מתחילה ה-BCL, ובסוף השבוע הבא, בשבת עוד 9 ימים, פסק פתיחת העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב מארחת את גליל עליון, אחרי זה נרוץ, בתקווה אמרנו, ונחזור על התקווה הזו.
1: תן לי טעם טוב.
0: תמיד.
1: רשמים, אולימפיאקוס ז'אלגיריס.
0: וואה.
1: תן לי. שקילי?
0: שקיל ביציע.
1: סבוניס?
0: סבוניס. המשחק הכדורסל הכי טוב שהיה השנה ביורוליג, לא בגלל אחוזי כלייה לא טובים משלו, זאת אומרת...
1: פורניה.
0: לא, היה... יש לפעמים... אתה לא צריך... דיברנו על סטטיסטיקה. תלך לסטטיסטיקה, תגיד, איזה משחק ראית פה? אבל יש משהו באינטנסיביות של יורוליג, כשזה טוב, כי יש גם משחקים לא טובים, אבל כשזה טוב, זה מרומם נפש. אז אתה בא מה? אז ז'אלגיריס... מרגשת מצד אחד, כי עוד פעם ולנצ'יונס חזר, הוא וטובליס קו פנים. קבוצה, יש בה משהו. ואז מגיע רבע האחרון. פורניה, הוא משחק 15 דקות. אבל הוא דופק שתי שלשות רצופות. והוא ככה סטרלינג. היה משחק. באמת היה משחק. זה ככה אתה רוצה לראות את היורוליג פעם, שבוע אחרי שבוע. לא הופתע אם נראה את זה בפלי אוף עוד פעם. את אולימפיאקוס נגד ז'אלגיריס קובנה. לא יודע אם פיינל פור... אבל בפלי אוף פתאום, ומונטרו לא הרשים אותנו בהכנה. 15-5 במשחק הראשון, השתלט על המשחק במחצית השנייה, 7 אסיסטים, קודי מילר מקנטייר צפה בעניין, גם ברצוקס יצטרך להבין שלמונטרו הוא צריך לשחרר את הרצועה, וזה יעזור לקבוצה שלו. טייסון וורד הפך להיות השחקן הכי חשוב.

0: החשוב שלהם, בעמדה מספר 3, במקום פאפה ניקולאו, וכל השאר נשאיר לאירוסטפ פוד. לא יכול לקחת להם את ה...
1: תן לי מילה אז על התאום של מונטרו, בדיו לקראת מחר?
0: לא, לא ראיתי אותו עדיין מספיק השנה.
1: כן, כן, מתחיל...
0: כן, כולם, הם יהיו בסדר, הם קבוצה טובה. טוב, פרק ארוך, אחלה, אהבתי. ארז, תודה. תודה על הרדיו ירושלמי שחזר אלינו. תודה לכם שצפיתם, שהזנתם. ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, בינתיים, שיהיה שקט.
1: סוף שבוע, שמחת תורה.
0: כן, חג שמח. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב, עמיתי. איזה סט, איזה אולפן, הצופים דרך היוטיוב. עמיתי, האם אני בניו יורק, עמיתי ביוון העתיקה, אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו, ועם נופים הרריים. יפה, אהבתי, אהבתי מאוד, האמת.
2: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך. אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן בעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר, ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט, כאן, וג'ימי בוטלר, שלוקח טיימאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
1: אבל הטיימאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
2: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי, לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיימאוט, אני די חושב שג'ימי בטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
1: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
2: לא, נגד בוסטון.
1: לא, זה היה נגד בוסטון, אבל...
2: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
1: אה, סליחה, סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי.
2: לא, לא,
1: זה היה... הראשון על הבקס.
2: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז הנוף...
1: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שעמיתי, מה שעה אצלך? 9:46?
2: 9:46.
1: תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל עמיתי החליט להחזיר לי.
2: פעם אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
1: קודם כל, תראו את הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר. אוקיי, הוא נרדם. פשוט נרדם, אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה ש... נשרוד את הפרק הזה. טוב, אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו.
2: נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות. זה התירוץ שלי.
1: כן, תאשים את הילד שלך, זה תינוק שלך.
2: יאללה, let's go.
1: אנחנו ממשיכים איפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי, וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו להכיר את עצמנו, וגם אני רוצה להוסיף איזשהו שיפור קטן, כי כן קיבלתי איזשהו ריג'קט, גם אני מקשיב לריג'קטים, ונכון שהתחלתי עם זה שלא נעשה אובר אנדר, אבל לא עשינו את זה במזרח, אבל זה כאילו כן נותן איזו סגירה כזאת, לכל דבר, וזה כן מרים לשאלה.
2: הפרק בהיום, בחסות.
1: רגע, אני אגיד לך, בחסות sportsbetmgm.com.
2: אופה.
1: סוכנות האימורים המרכזית בלס וגאס, נבדה. שם תוכלו למצוא את כל היחסים האובר-אנדרים וכו'. טוב, ABC, אותו נועל. אתה רוצה להתחיל במערב מהקבוצה הראשונה?
2: ייהו! דאלס מבריקס.
1: הדאלס מבריקס, אכן כן.
2: יש איזה שש קבוצות במזרח לפני שמגיעים אפילו לדלאס ב-ABC.
1: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה.
2: רגע, שנייה,
1: משהו כאן קרה לי ב...

0: لابتوب
1: زي
0: ازا حطيت
1: ايه؟
0: لحظة
1: قدام كل
0: بعيدة.
1: نذكر שדאלאס עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלאס מאבריקס התוספת העיקרית לקבוצה העונה היא מעריצו המושבע של יחיא סינואר וחבריו בחמאס, הלו הוא קיירי ארווינג. כן,
0: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שם
1: נכון
0: לפני. אני לרגע
1: נכון אבל
0: חששתי
1: הוא
0: שאתה...
1: חזר לקבוצה.
0: אוקיי, יש לזה איזון בדאלאס, לפני הכל. יש איזון, יש...
1: מי מאזן אותו?
0: מעבר ל... ריאה מדלסון, שהיא הבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית. זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מיי, היה אמור... להיות עוזר שלו בקולג' אחרי שדסטי מיי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג, דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, בדאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שהצטרף מדטרויט, שחקנים שהאריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו. נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים. שחקנים שעזבו, מרווין בגלי, אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קלי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של 3 בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה, שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע באטלנטה, ולכן עבר בטרייד, והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? מזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה מקום 11 במערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה איום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12, מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת. אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות בגיל 19, בתור טינג'ר. האובר אנדר של המבריקס בעונה הזאת 34.5. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה. אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת, לאיפה היא יכולה להגיע, ודבר איתי על האובר אנדר שלה. כי בווגאס דורשים מאיתנו, ונותנים לנו
1: כן,
0: חסות.
1: כמובן,
0: לא באמת לפרק.
1: הספונסרים הראשיים שלנו.
0: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור באמת ספונסר כזה, נסדר לנו.
1: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס.
0: אנחנו אגב ביום שבו ה-NBA מכריזים שהם ממש קרובים לסיום ה... איך
1: משא
0: נגדיר את
1: ומתן
0: זה?
1: על ה-expansion team.
0: כן.
1: יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
0: יש להם 3 מועמדים סופיים, כן, תסלחו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות, בעוד 2 עונות, עונת
1: אגב, צריך
0: 28-29 זה התחיל.
1: להגיד שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12 או 13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף שתי קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
0: בסדר, וגאס אבל תהיה קבוצה, עוד 2 שנים.
1: וגאס בטוח, כן.
0: זה הולך להיות רשמי וסופי ב...

0: ימים, שבועות הקרובים.
1: אגב, יש שם כבר אולם, זה שנתיים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
0: לא, איזה
1: מבחינת
0: אולם?
1: ה-NBA.
0: איזה אולם יש שם?
1: ליד, הם בונים את העולם החדש, ליד ה...
0: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
1: כן,
0: בסדר.
1: כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו, הוא כבר בבנייה במשך שנתיים, אז כאילו, זה אוטוטו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדאלאס, כשבפועל מה שהיא עשתה, זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה באי הידיעה, לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייביס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם, במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה
0: לא,
1: הבחירה
0: רגע
1: הראשונה
0: שנייה.
1: שלהם השנה.
0: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
1: נכון,
0: היה
1: אבל
0: בעונה
1: אני
0: שהוא היה
1: מדבר...
0: פצוע.
1: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים, ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי, זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג, שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
0: מקס קריסטי הגיע באותו טרייד של
1: כן,
0: לוקה.
1: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
0: אגב,
1: ו...
0: פנטזי היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
1: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים.
0: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
1: ברבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה יודע,
0: סיימתי
1: איפה
0: מקום,
1: שאתם.
0: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב, הפסדתי בפלייאוף.
1: מעניין. אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
0: לא, אתה הלך ביי וויק, איך הדחת אותי?
1: טוב, לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם כל הפיץ' אוף קס, אני בסוף, אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. Anyways, דאלאס, אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים, מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה, אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו, הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר, אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק, או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם, ברוך השם יש לה שחקן לפרימדונה הזאת היסטוריה ענפה של לא בא לי להיות בקבוצה הזאת, גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית. אגב, לא צריך להזכיר קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה. אז יכול להיות שאנחנו נראה דאלאס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודיע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים, משלימים, שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק.
0: לא, לייבלי עם
1: ולצערי,
0: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר
1: הוא
0: מדי
1: לייבלי
0: פצוע.
1: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
0: כן.
1: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל...
0: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
1: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב. אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה, גם בהתקפה. אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב, ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי. קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת, גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי.

0: תראי, זה עוד יותר לא קשור. אני פשוט לא חושב שזה שחקן שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34 וחצי ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי.
1: תראה,
0: זהו,
1: אני חושב
0: מונולוג
1: שקרי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קרי, שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם, לא שאני חושב כרגע לפחות, שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דה לריה, הוא בסך הכל בן 20, שמגיע מוולנסיה, אני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA. מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה, כי קרי יהיה שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קרי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, די גבולי, 34 וחצי ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.
0: The Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטסון. עזבו את דנבר, מי שהגיע, מרווין בגלי, אלפה דיאלו ממונקו, ודמר דה רוזן. עכשיו, דמר דה רוזן, סקורר אחלה. שחקן שאנחנו אוהבים. איך זה מתחבר גם ברמה הגנתית, גם ברמת יוסאג', גם ברמת הספייסינג? כי דה רוזן זה שחקן שלא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN. טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאל כרגע על דנבר. טיוס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה וחשבנו שהוא תוספת כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה. ולמרות שהם עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ', אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראתה הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזו.
0: כן, הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם OKC בשנה שעברה.
1: אגב, אובר אנדר 49 וחצי עונה.
0: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא
1: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפה על המסך. האם מדובר בעיה אינטרנטית? קשה לי להאמין כי הוא מחובר למחשב שלו. או שמא יש פה עניין אחר.
0: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו כליאה מצוינת
1: אז
0: מבחוץ
1: רגע,
0: היום.
1: אז רגע, אז רגע, אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי, אני דיברתי לעצמי, המסך קפה, אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא, או שאולי רק אצלי זה קפה והבעיה הייתה בצד שלי, למרות שאני זה שמקליט את הפרק, אז שוב, דנבר מההתחלה.
0: אוקיי, okay, קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות, שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
1: טראפיק,
0: ואז
1: טראפיק, איך אתה אוהב
0: יהיה
1: טראפיק?
0: 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר? לגבי
1: שומעים אותך
0: דנבר.
1: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית קפוא.
0: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר, בסופו

0: בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של ניהול שכר לא מספיק טוב. אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם. אני לא קונה את זה. אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם. דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו. והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר, שזה שני שחקנים מצוינים. אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה. ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. האימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אם היה לי פה יכולת להוסיף איזה עמדה על הקיר של המיד רייג' אסאסינס שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך, הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד להטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר אנדר, לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
1: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש טון אחד שלא חשפתי, שהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
0: נוכל אתה, נוכל.
1: נכון, כן, תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו.
2: כן.
1: ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28. אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים בעונה שעברה, הוא שחק ב-65 משחקים והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, היו לנצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה בקריירה שלו במשהו, אתה יודע, עושה בצורה גופנית. בצורה, אני רואה דנבר עוברת את 49.5, אני לא רואה אותה יורדת בחמישה ניצחונות. לא חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקיץ' 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה, שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, הוא ניקולה יוקיץ', אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ו... על אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו. מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי שווה מעל 50 ניצחונות.
0: יאללה. אמן.
1: קבוצה הבאה.
0: אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
1: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ', בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ', מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימה במקום שביעי, בלי יתרון בטיעות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר המערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם ארבעה ניצחונות רצופים של מינסוטה, שהגיע לגמר המערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט, שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס. לא מעט שחקנים העריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, הוא ויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט.

0: דריימון גרין,
1: זה אלטרואי, איזה אלטרואיזם.
0: דחיקה שגולדן סטייט תחתים את לברון, הוא עשה אופט אאוט מהחוזה שלו, שהיה על 27 מיליון דולר לעונה האחרונה, לא החתימו את לברון, עשה חוזה חדש, לשנה אחת, על אותו סכום, בגדול, אז
1: איזה
0: צריך להגיד.
1: מקריות, איך יצא ככה שהוא ממש חתם על אותו סכום למרות שלא מגיע לו וכולם יודעים שזה דיל פנימי?
0: כן, אבל אני אוהב את זה דווקא. זאת אומרת, מה זה מגיע לו, מגיע לו? יש כסף שאתה צריך להוציא, והוא היה יכול לחתום על זה. היה לו... זה היה בידיים שלו. אז אמרו לו, בוא, תקשיב, אם אנחנו מביאים את לברון, אז אתה תצטרך לחתוך קצת מהשכר שלך. אמר, סבבה, אבל אם לא, אז אני חוזר לשכר. כאילו, זה הסכם ג'נטלמני. אני רואה את זה ככה, ואני מעריך את זה. בעיה
1: אתה יודע,
0: הגדולה
1: כשאני
0: פה...
1: חושב על ג'נטלמן, באמת האסוציאציה הראשונה שעוברת לי בראש זה דריימונד גרין. ככה זה.
0: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
1: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
0: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
1: הוא
0: עם
1: גם היה,
0: תזכורת
1: אבל.
0: מיוחדת, אבל
1: כן.
0: לא נתן את השואו הרגיל שלו, הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב, אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה. לשנתיים נוספות עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו כבר זה שנתיים פלוס.
1: מה זה לא איתנו? זה
0: לא איתנו
1: ממש
0: זה אומר לא
1: הזיה.
0: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר? לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא יכולים, אני מניח שאנחנו יכולים להגיד את זה. אף
1: תגיד,
0: אחד
1: כי
0: לא...
1: אני לא שמעתי אפילו.
0: בוא נגיד שיש ציוץ עכשיו בלי להגיד את זה, שכאילו ציטט את ההיעדרות שלו, ומישהו כתב, Add unprotected sex in Boston with a whatever. And hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד, בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק. אמרו שזה מאחוריו, שהכל... ובום, שוב הוא לא משחק. רגע אחרי שהחתימו אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן... עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו, מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
1: לא
0: לג'י.אם.
1: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי איזה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בואו נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה. וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם. היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור, הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר, גם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה.

ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה, כאילו מה השיקולים של סטף. אני, כאילו אתה רוצה לתת את הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת.

0: שהם פשוט, אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, האולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר, סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה. ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות. כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם. ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין עם הצגה של סטף, אבל אז הפסידה לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40 וחצי, אובר אנדר.
1: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יקסל לנדברג,
0: יקסל מעניין, כן.
1: שחקן מאוד מעניין, הוא כן, הוא בן 24, אז, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יתר חבריו למחזור הרוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האובר-אנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
0: 40.5.
1: 40.5, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכינרת על
0: ואת
1: אנדר.
0: הפסלים.
1: ואת הפסלים, חוץ מג'ימי, סתם. אבל כן, אנדר, all the way.
0: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אנדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA, משחק 70 משחקים פלוס, זה אובר. לא משנה
1: אני
0: מה
1: גם,
0: יש לידו, זה אובר.
1: גם אם סטף קשיר אני לא חושב, כי תשמע, ג'ימי פצוע לעוד איזה 40-50 משחקים. לא, זה בסוף הבטמן ורובין פה,
0: תגיד
1: לא רואה את
0: רגע,
1: זה קורה.
0: אתה מבין בכלל שאתה לפני עונה 4 של ברנדון פוג'ימסקי?
1: או וואו, a contract year.
0: עונה 4 או עונה 3?
1: 4, 4.
0: 4. אני גם הולך אנדר, אבל
1: תודה
0: מקווה
1: רבה.
0: שאני טועה. מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף לאזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
1: זה ג'מא. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1 שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה. ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים, הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה ועוד פציעות ו-ACL של ג'ימי, וזה לא ילך לכיוונים טובים.
0: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
1: לא
0: אני לא.
1: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר.
0: לא
1: אני
0: קראתי
1: גם
0: לך.
1: לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
0: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
1: כן,
0: שהם רבים עם הזה.
1: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
0: טרנס ופיליפ. Don't call me a friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy yield. שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים 7
1: נכון.
0: עם הניצחון חוץ ביוסטון. הוא תפר שם אינסוף שלשות, אפילו במשחק הראשון
1: אלפרד,
0: נגד מינסוטה.
1: אלפרד, אלפרד. כי
0: טוב.
1: סטף זה באטמן, ג'ימי זה רובין, ובאדי הוא אלפרד, כמו שג'ימי אמר לו פעם.
0: בכלל, הדינמיקה שלו ושל ג'ימי הייתה משהו.
1: כן.
0: קבוצה הבאה, איך אתה?

0: אנחנו עדיין בדיפ סאוף.
1: בעמיד
0: אה,
1: איזה
0: אבל
1: דיפ סאוף.
0: על המפרץ.
1: כן, בסדר, זה על המפרץ, כן.
0: האוסטון, האוסטון, האוסטון.
1: זה כמו, דיברתי איתך על זה, לא? ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה? העונה?
0: אז כן, דיברת על זה, מה אמרת?
1: כן, היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל, של
0: כן,
1: להקריא את
0: קיין פיל.
1: השמות. אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אסטון בוקטס.
0: רוקטס,
1: רקטס, רקטס, אסטון
0: רקטס,
1: רקטס.
0: נכון, רקטס, נכון.
1: טוב, יוסטון, עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש אוקוגי, הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ', שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שינגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
0: אני ריד שפרד.
1: יש לו שפם עכשיו? רק שפם?
0: לא ראית במידיה דיי?
1: לא, לא, לא, פספסתי את המידע הזה של ריד שפרד.
0: אני ריד שפרד.
1: תראה, יוסטון חד משמעית התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה. זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין סיימה את העונה במקום החמישי במערב. אמנם בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק. הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים, לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, שכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200. ואז
0: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי? זה פוגע לי בלב. תודה.
1: סליחה, מתנצל,
0: נא
1: אני מאוד
0: להמשיך.
1: אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
0: אח יקר.
1: ראית את השיחה שלנו הקצרה באינסטגרם אצלי?
0: תשאר רגע על יוסטון ואז...
1: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא, הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, no, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון,
0: כן,
1: עונה
0: במונדיאל,
1: שעברה,
0: צריך
1: מאזן
0: להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
1: כן, על מונדיאל, 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור, ההפסד הזה ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-3, מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח, התקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה. ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקטס מבחינתי אחת מארבע הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל יש פה ארבע קבוצות בכל השאר, כשאני לא undecided, מינסוטה היא חמש בשבילי.
0: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו, אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא, אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז. זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם, לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ואן וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד, שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלי אוף נגד הלייקרס, בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ', שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם. וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב', אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוא היא קיירי ארווינג, אז פרימדונה ב', השותף שלו, קווין דורנט, אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למוות. וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה, והיא מאמן.

0: כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו, לא יגידו יאללה נו, קיידי מסמס על השחקנים. אימי אודוקה סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת, וכמו כל נחש, דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בהרמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית, הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט, וזה לא קרה. ושנגון עם כל זה שהוא שחקן מצוין לא מספק את הסחורה, לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה. ואני חושש שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ 4 במערב ושזה יכול להתחבר מדהים, ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים, סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס סמארט, שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב. אבל זה באותה מידה, בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחש מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל
0: בסופו של דבר מדובר בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט, כאילו הם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
1: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה. בסוף קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר, אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריסון, אלפרן שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס בתור מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, העונה השנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה פחות טובה של אלפרן שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN פשע שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה. אתה מסתכל סטטיסטית, מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
0: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו. ביל סימונס אגב הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA. ואמן תומסון, שחקן עם פוטנציאל נהדר, ואני מאחל לו קריירה משגשגת, והוא בהחלט יכול להגיע לשם. אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה ושהוא שחקן טופ 30 כמו שאמרת, די חבר'ה, בחיית, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה. צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובר אנדר 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו ון וליט כולה בן 32, זה לא נורא, אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה. אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרגיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל כקבוצת הגנה, דבר שני כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם. וכן, יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין, כשאני מסתכל

0: לשער המערב וגם על המזרח, שנכון שיתחזק והכל, יוסטון קבוצה שיהיה קשה מאוד לנצח.
1: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
0: אוקיי.
1: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זו התאמה נוראית.
0: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה. אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
1: אוקיי,
0: הסטלן
1: סליחה.
0: הכי גדול של ה-NBA. בוא
1: אוקיי,
0: נעבור
1: סלנדרמן.
0: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
1: רגע, אני הולך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. שנייה, רק רגע. תלמן לואיז, LA קליפרס.
0: כן, אלי קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ', הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטורין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא ייעדר, הוא לא
1: איזה
0: יפתח את
1: מניסקוס?
0: העונה.
1: אכילס.
0: אילס?
1: אכילס. עשו לו ניתוח בקרסול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
0: אוקיי.
1: מה
0: כן,
1: זה
0: ברנדון
1: partially
0: אינגרם.
1: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרע באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרע מלא. וואו, כאילו OKC יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
0: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, אחרי החמישית בדראפט, מקס טרוס, רויה צ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז או עם יאניק נידרהאוזר. נידרהאוזר. בקיצור,
1: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
0: מה, לכל העונה?
1: לא, אבל
0: לא,
1: חודש,
0: בסדר,
1: חודש וחצי ראשון.
0: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
1: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
0: לא,
1: 12?
0: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מעודכן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
1: 30.5, אני אקח את האנדר all the way. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה, אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה, אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה. שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
0: תן לי לשאול
1: אז
0: אותך את השאלה הזאת.
1: כן.
0: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון שנעלמו להם לחמש שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו אחרי שסטיב בלמר.
1: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה בשבע שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028, unprotected, לפילדלפיה.
0: בסדר, אבל
1: וה-NBA
0: רגע.
1: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
0: כן,
1: תמשיך.
0: אבל הבחירה של הדראפט האחרון, בחירה החמישית, זה דראפט של העסקה הזובץ. אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיטון וגלר וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שתגיע אליהן בהמשך, אולי לא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובראנדר הקליפרס. אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
1: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס, אני חושב שעדיפה עליהם.
0: חד משמעית.
1: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה להציץ ככה בתקרת השכר, במצב החוזים שלהם. אתה יודע, כולם פה על חוזים של שנה, שנתיים. פרט לגרלנד, אני לא רואה פה שחקן שהוא לא כאילו on the block. וקבוצה עם bad vibes, ושבטח שסקורר עיקרי כמו אינגרם כבר עכשיו, וואלה אני לא יודע כמה הוא יצליח לשחק העונה, זה סבבה שאומרים שאינגרם יחזור באמצע. אני רוצה להזכיר לך, אתה בטוח זוכר את זה בגלל הפנטזי, שאינגרם נקע את הקרסול לפני שנתיים בטורונטו והוא לא חזר כל העונה. זה לא שחקן שמחלים מהר, זה גם לא שחקן שיש לו מוטיבציה יותר מדי להחלים מהר, כי יש לו גם חוזה לעונה אחרי, עדיף לו להחלים כמו שצריך ולחזור עונה הבאה, אם זה יהיה בקליפרס או במקום אחר. אני לגמרי לוקח את האנדר, אני חושב שפרט לסקרמנטו הם הקבוצה הכי גרועה במערב, וזה אפילו לא קרוב. באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי, זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס. וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזה בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך, אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים, אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא, נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים, והקליפרס, מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה, מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני, הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע, השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין. לשנה שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
0: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ואתה לבוש עם אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של ה-LA Lakers. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב, לברון, דיאנדרה איתון, רויה צ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט, הצטרפו קוון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'י ג'י רדיק באמירה מאוד לא שגרתית הפרס קונפרנס, המדיה דיי של הלייקרס, שהיה המדיה דיי הראשון, המדיה דיי ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה דיי הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'י ג'י רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, הוא אמר, אני יודע, שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות, שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות לא יהיו לבנים בחמישייה.
1: אני חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרביה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרביה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
0: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס, אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה?
1: קודם כל אני רק
0: אגב,
1: אגיד,
0: כשמדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר, אני יודע שאתה יודע, וכשאנחנו מדברים
1: But
0: על
1: they don't know that we know they know we know they know. Okay.
0: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו מאמוקלשווילי.
1: סנדרו הוא נחשב לבן אחי, כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע, זה לא בדיוק קפקזי,
0: כן, בסדר.
1: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די, אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה, לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקרס שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקרס שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב, וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות.

0: שלנו, זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה אוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת. בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, בכיוון שאוהדים שהלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'. אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולהיות את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו. הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב, דווקא ככל שהעונה התקדמה הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו, וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים, בסדר, זכותו, דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו הן החתמות מעניינות ברמת דף הנייר, לא מת עליהם. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות, ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו ממוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות השיא של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא עני וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי. ואני חושב שזה המקום ש...
1: מקום 5.
0: כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מהודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב. יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
1: לא, אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלא לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר...
0: מה שרווקות עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות הברית ולג'אנק פוד האמריקאי, ולמסעדות הטובות של LA, ולארוחות המאוחרות אחרי משחקים, והכל משתנה קצת. אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת יוקיץ' בעמדה מספר 5 כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת חוץ מ, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים וכמה שקולים איזה 3 או 2. בעמדת הפוינט גארד לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה, הבלואו בייז ששחקנים שעוברים אותו זהו, זה יוצר יתרון מספרי קבוצה היריבה. עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו, אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו ידיים טובות, הוא חוטף, חוסם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר. אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה...

0: התקפית, כנראה שלוקה יותר מיוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שהוא אולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע אם הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל שלידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלייאוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שהיא מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים לעונה של 50 ניצחונות. אני הולך על האנדר של 46 וחצי. צריך לראות גם כמה לוקה יהיה כשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו שלוש, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לכך וככה. ווקר קסלר, גם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שיחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג, ההתקפי. ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קליעה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ בעונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות, במעט משחקים שהוא הספיק לשחק בהם. יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו, לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד, ומשחקים, אני חושב שהדוו הזה, ושוב, אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף. אם הדוו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל באמת אז, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, מצד שני, כמו סנדרו מאמוקלשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות. אינסטנט אופנס, מה שנקרא. שלושה כאלה, זה לא טוב. זה לא מאוזן. ואני חושב שהלייקרס, כמו שאמרתי, לא יסיימו במקום שלא יסיימו בפלייאוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
1: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, ואז מי בהגנה, מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'י ג'י רדיק פחות או יותר ויתר עליו בעונה שעברה.
0: עזוב גם מתיס, תקשיב,
1: אני אוהב, ואני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'י ג'י רדיק לא נתן לו דקה עונה שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל, אני לא מבין.
0: אני מת על מתיס טייבול, אני חושב שהוא שחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, מה שראינו ממנו בפורטלנד, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים, אז אתה לא יכול להסתמך עליו.
1: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע, שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי, זה גם לא בחירה גבוהה, זה כאילו גניבה של הלייקרס באזור בחירה 24-25. אבל כאילו, אלא אם כן הוא יהיה הפתעת הדראפט, אז כאילו, הלייקרס יהיה בעיה.
0: בוא
1: בעיה
0: נעשה
1: קשה.
0: עוד שתי קבוצות, ובגדול בוא נעשה עוד קבוצה אחת, אני לא יודע כמה יש לנו לדבר על הקבוצה הבאה, סתם נדבר עליה קצת, לא נתעלם ממנה לגמרי. ממפיס גריזליז, הצטרפו בטרייד על ג'ה, ג'רמי גרנט, קריס מארי, מייקה פיבי בטרייד הזה עם ניו אורלינס, ג'ורדן הוקינס, כנ"ל, קווינטן פוסט, שקיבל הצעה מממפיס שגולדן סטייט לא השוותה, לא כל כך מבין למה היא לא השוותה את זה והלכה על פורזינגיס והסכום הזה, זה הייתה יכולה לקבל את קווינטון פוסט בחצי מחיר, כמו זה לעוד שנה אומנם. דיאנג'לו ראסל, מדהים שהוא עדיין בליגה, וביף סטו.
1: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
0: חתכו, נכון, נכון, חתכו.
1: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
0: הסיפור פה זה קמרון בוזר, זה הבחירה השלישית בדראפ, זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה, לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח.

0: ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן אחר מבחינת הטנקין. זה סגל ש... אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות. זאת אומרת, סקרמנטו, אגב, סקרמנטו, אנחנו ממהרים לגמור אותה. עדיין יש שם איזה סבוניס אחד, כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה הוא היה פצוע רוב העונה, הוא שווה ניצחונות. יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס לא מבין את הערכת שווי הזה של 30.5?
1: וואו,
0: סליחה,
1: 30
0: 29,
1: וחצי.
0: 29 וחצי, 30 וחצי זה הקליפרס. 29 וחצי, זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
1: גבוה מאוד.
0: מאוד מאוד, לקבוצה
1: בטח,
0: כזאת.
1: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד. אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה. גוף עצום, סופט טישו, העדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום, אין פה כלום ושום דבר. מלבד תקוות שזאק אידי יהיה בריא ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר, ובטח שוב כשאין טנקינג כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29 וחצי משחקים, זה out of the question לדעתי. אני לוקח את ה-under all day long, ו... אפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
0: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, או אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
1: כל זאת ועוד בעוד שבועיים
0: מהשניים.
1: בדראפט.
0: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
1: עוד שבועיים.
0: בדיוק עוד שבועיים?
1: לא, עוד שבועיים ויום.
0: תאריך, תן לי תאריך שאני אדע. אנחנו נצטרך
1: נראה לי זה
0: לעשות פה
1: יוצא
0: פרק אחרי הדראפט, כן?
1: 15 באוקטובר.
0: 15 באוקטובר, 5 ימים
1: 15
0: לפני
1: באוקטובר.
0: פתיחת העונה, וערב גאלה של ה... היה כבר?
1: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים
0: לא,
1: שלנו?
0: לא,
1: לא,
0: אבל...
1: הגאלה עוד לא הייתה.
0: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שעה ערב, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
1: אוקיי.
0: ואין סמול טוק.
1: ערב הגאלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
0: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של עמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
1: מינסוטה? מינסוטה, כן.
0: טוב, משחק אותה, יושב שם עם רשימה של...
1: לא, אין רשימה,
0: כאילו
1: אין
0: חושב.
1: רשימה. אין רשימה. פשוט
0: מינסוטה
1: קודם כבר חשבתי על
0: טימברוולבס.
1: זה, כי דיברת גם על מינסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, עמיתי תזכור, מינסוטה זה לפני ניו אורלינס, שלא יפיל אותך בזה.
0: טוב, זה טריקי. באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מינסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה. כי איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה, תוסיפו את דונטה דיווינצ'נזו, שקרא את האכיליס בפלייאוף בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב, הוא נותח אצל אותו רופא, והתייעץ עם טייטום על כל דבר, שליווה אותו בתהליך ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר, או מהירה ככל שאפשר. ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור

0: Mišu Šaja je odmi, ima i tu od Minnesota. Mike Conley je zav, ok, Kyle Anderson je zav, סבבה. ג'ון קונצ'ר, אה? שיחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול? ג'ונתן קומינגה. טרי ליילס מריאל מדריד. קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה. ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב. אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד. ומי ששנה שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה.
1: הגיים צ'נג'ר מטורף, כן.
0: היו דוסומו ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו, באחד המשחקים נגד סן אנטוניו זה היה. עכשיו...
1: נראה לי דנבר, לא?
0: כן, בסיבוב הראשון. בדנבר? וזה... יודע, בסוף מי שקלה, עזוב רגע את ברנסון, מר ואת ה-50 נקודות שלו, עוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 8 מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה שברנסון היה את המשחק בפלי אוף שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה של שחקן בפלי אוף, היו דוסומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב, גם הגנתי, גם התקפי. אז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופן, שחקן שמלהיב, שמטריף, שמוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA. אני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמאז ברידג'ס זה גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מים, קומינגה ועם... ג'יידן מקדניאלס, שאני...
1: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
0: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלי אוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה, או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו, למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים. בטח יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמוהו. צריך כל שתי בחירות לפניו, זה שטוטניק, זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לעתיד, אז שמה הוא גדול, אנטוני אדוארד, הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון שלא הצטרף למינסוטה, בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחליק מעמד עם הקור, בגיל כזה אין מה לעשות, אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם, שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק, כדורסל וויז, יש לו הרבה מה להוכיח ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר סודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA, ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה, זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף. אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה הגרוע להגיע למקום שמיני, אני לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מנסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל, ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא 95% הייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מנסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למראית עין, רק דברים שכאילו, וואו, תראה, אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים. הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ. אני מסכים עם הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שחקן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נאז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיוונצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, הכדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו
0: לא
1: מקווים שלמל.
0: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת
1: כן.
0: ההתקפית הכי גרועה בליגה.
1: כאילו ראיתי איזה סרטון במידיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר עליו, שגובר מקפיץ ועושה בין הרגליים, וראיתי כאילו איזה ציטוט שאומר, וואו, גובר לוקס סו סמוד. ואני כזה, לא, לא, זה ממש לא סמוד, כאילו, זה שהוא מעביר את הכדור בין הרגליים, זה לא הופך את זה ליכולת נורמלית.
0: לא, אני יש משהו אחר
1: מאוד.
0: שאני תמיד זוקף לזכותו של רודי גובר, וזה היכולת שלו לשחרר שחקנים אחרים בחסימות, הוא אחד מהסקרינרס הכי טובים בליגה, ונכון שזה לא יכולת התקפית אישית שלו, אבל כן יש לזה השפעה עצומה. על משחק
1: יכולת
0: התקפה של
1: חשובה,
0: קבוצה.
1: אבל זה חייב לבוא, בטח בגודל ובגובה של גובר, והוא אתלט מספיק לדבר הזה. האלמנט הזה, אם ניקח איזה רפרנס למי שהמציא את התחום, טייסון צ'נדלר כנראה, שהוא לא היה איזה שחקן עם יכולת התקפית, אבל הוא אחרי החסימה שהיה משרת את השחקן, היה עושה רול חזק לטבעת ומסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בשימה העיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהטביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה. וראיתי ציטוט שמדברים במנסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock, היכולת הזאת היא של רודי גובר. ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות. איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה. ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אנטוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו, ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר. ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מאמר על מינסוטה.
0: מינסוטה והלייקרס.
1: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
0: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
1: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
0: מהדארלינגס, מה? סן אנטוניו, אוקלאומה
1: לא,
0: סיטי?
1: לא סן, לא סן אנטוניו
0: בוסטון.
1: ו-OKC, אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה...
0: תגיד, רגע, שנייה, אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא אהבת את זה, לא שאהבת, אבל הודית בחור שלברון משאיר מאחוריו, ועכשיו פתאום מקום שלישי במערב, עם כל הדברים שלא אהבת?
1: אני אוהב על הלייקרס מאמן טוב. הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה, ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי הן בעיות שיצופו יותר בפלייאוף, החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית.

0: מבין האחרות, לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון. עוד נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה. אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלייאוף, זו מינסוטה.
1: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל היא יכולה גם
0: אבל
1: לדעתי לסיים מקום
0: להגיד
1: שלוש.
0: טווח זה הימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן הימור קונקרטי.
1: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשיש, כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה. 48.5 אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולי מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה קבל את האומץ, אני הולך על האנדר. אנדר 48.5, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
0: כן, נראה
1: נכון.
0: לי שזה זמן טוב
1: ניו
0: לעצור.
1: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו והיוטה ג'אז. יש
0: יוטה.
1: שמעניין לדבר עליה מאוד לקראת העונה הקרובה. אמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד 1 בלילה.
0: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
1: כנ"ל, גם, ידידי לגמרי. סחתיין על האולפן
0: אשתי,
1: החדש.
0: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור, והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. אני, זה רק טיפה בים. סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
1: לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררת. שיט, בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה שהאזנתם, צפיתם.
0: צ'או.
2: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה הראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026, הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
3: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה. אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים, כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
4: כן, לסכם את העניין הזה.
2: כן.
4: שנה, עוד לא מסכמים שנה, אבל
2: לא מסכמים שנה, אבל כן, כן.
4: כי עדיין יש משהו פתוח, ועוד מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
2: על המקום הראשון.
4: כן, כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחריהן מאוד יקוו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
2: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה באמת זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס

0: אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות שברגע שאתה, יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום, כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום...
1: זה מחלה לא פשוטה, אני
0: אתמודד איתה. זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זו שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי, תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר, תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זוורב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ו... יש לו צוות הרי גדול מאוד שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזוורב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב,
1: ותוסיפו
0: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
1: נשים.
0: עם נשים, וכל מיני... דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה... השם שלו עלה לכותרות בעיקר בדברים שליליים. היום מדברים על זוורב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת, מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת... אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה. אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרז חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זוורב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. אז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרז. אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זוורב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור... זוורב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו. אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל... היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
2: מקצועית.
1: מקצועית.
2: מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך
1: אישית, מה. שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר ברור. לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
2: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, ב3 שנים האחרון, את מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, במסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבבא באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום נפרגן, גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר סי.
1: כן.
2: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום דורגת 20, או חבלינסקה אחת שבאה מהמוגדור, כאילו, יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן,

0: פנאז, הוא גם הוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
1: נגד דוביניקטים.
2: כן, הוא דיבר על זה, 20.
0: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר,

0: לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
1: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: דווקא, דווקא הפוך, דווקא בדיוק הפוך, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
1: הוא היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, הוא מתאמן שעות.
0: בתחרות, בתחרות זה תחרות.
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא וחינוך כזה.
0: באמת יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
0: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
1: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם, עם כל הכבוד.
1: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם, עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדק, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
1: אתם נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
0: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
0: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
1: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
1: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
0: וכל מי... תחרות.
1: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז זו הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זוורב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זוורב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
0: נכון. מה אז, שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
1: אז לדעתי זה רק עניין של, של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
0: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר, נניח, וזוורב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
1: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת. זאת אומרת,
2: לא, לא האמנו.
0: נכון, נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב אחר שלב אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
1: ואגב, איזה חיוך ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
0: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
1: נכון.
2: חזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות, יש לו תוכניות לשנות את כל ה... איך שהוא משחק, מבחינת טורנירים, מבחינת לוז.
0: אבל גם תראה הוא מפסיד ככה, כן. שזה מפסיד כמו מטורף.
1: כן, כמו גבר.
2: שפורטאי ענק, כן.
1: וגם, זה, סך אני... הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצוורב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון, דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה, עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את זוורב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה פייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את סינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
0: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה נכון, הוא, תחת ההדשה.
1: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרל

0: בכלל לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל. וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
1: לגמרי נפתח לו, כי אחרי, אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, הוא לא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזלשלופ.
0: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
1: בוטיק, כן.
0: זה לא יאומן.
1: וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה... היה מפוקס במשחקים הללו,
0: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
1: נכון, נכון.
2: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
1: לגמרי, לגמרי.
2: בכל הסיבובים.
1: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זברב האבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
2: שלטון... כן, היו ראש בראש כל הזמן.
1: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איכשהו היה פעם, לפני שנתיים, ואיכשהו מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף, היו לו לפני שנתיים, בממוצע של בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק, הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורס טרוס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
2: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
1: זה הרגיש קצת דייביס,
0: כמו
1: שחקים בוז.
0: אין לכם מושג כמה.
2: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זברב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
1: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות לדעת מה הוא צריך. הוא משחק נקודה נקודה. הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה קודם כל לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורנד וגם בבקנד שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכיר את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
0: זה לא נתקלתי מעולם.
1: זה לא ראיתי כזה
2: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
1: שמרוב שאתה בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, את אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
2: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
0: והוא זורק את הכדור לבולבול, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
1: חשב שיש עוד גיים, כן.
2: גאון, גאון, הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
0: מטורף.
2: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
1: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטה

0: טים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל,
1: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
1: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי? והוא שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
1: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז
0: שיבש אותו. זה שיבש אותו, כן. כאילו, גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
1: כל זה הסיפורים, מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זוורב לבין בין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה, זה הכבוד, הכבוד, הכבוד הפרטנר שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זוורב בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
2: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל סיים את המשפט רגע.
0: אני אומר, גם בזוורב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון עם האבא שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זוורב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
2: כל אחד. אח שלו, אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חברמן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזה שהוא צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון שלו...
1: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
2: כן.
1: אה, אוקיי, חשבתי לדבר על זוורב.
2: לא, אבל אמרתי... אמרתי שלטון.
1: אוקיי,
2: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
1: אוקיי.
2: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
1: שכל מי,
2: בסדר, אבל...
1: כן, כן, בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
2: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא, כאילו, בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו, הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
1: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
2: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
0: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם,
1: 24,000... ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
0: כן,
1: הראשון שעולה ומגיע לגמר.
0: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
2: אבל הוא לא ממש שחור.
0: בדיוק,
2: כאילו...
0: בגלל זה, היו, בגלל זה היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
1: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
2: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו, סרינה וויליאמס.
1: זה בדם, מה זאת אומרת?
2: אוסקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
0: אבל אלה שכן, אתה יודעת, בארצות הברית יש הרי סימן שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
2: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
0: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
2: כאילו... הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם.

0: אבל, אבל, שה... אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקאנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי...
1: יוצא מהמסך, כן.
0: פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
1: מערכת יותר בריאה.
0: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ו, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
1: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
2: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, את יודעת, עכשיו זה...
1: ברור.
2: עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנטי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
0: אבל הם שם, הם שם, תקשיב.
2: הם שם כל הזמן, אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
0: הוא היה לא רע בכלל.
2: הוא לא רע בכלל, אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון איכויות, ואם אנחנו...
0: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על ככה זה צר אותו, אבל...
1: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
0: והמיצ'לין הזה...
2: מיכלסן, כן.
0: כן, מיכלסן, ששיחק, חבל, מה נגיד יפה.
1: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים, לא בעשירייה הראשונה בעולם, ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12.
2: אוקיי.
1: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
2: מה?
1: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
2: אתם הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
1: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
2: אוקיי.
0: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
2: לא, אבל זה היה הווירוס, מה זה היה?
0: לא, לא דיברו
1: על זה. אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו. הקאות, והתחושה לא טובה,
0: וצמרמורות,
1: ועידות.
0: גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
1: לא, בואי, את יודעת
0: גם מה? גם ירד גשם בשבוע הראשון.
1: מלא היה באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין
0: לא
1: הזה.
0: ברור. לא,
1: משהו,
0: לא ברור.
1: משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
2: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם סינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי.
1: נכון.
2: גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל רלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי, הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
1: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו, 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
0: אבל זה מה שזה.
1: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
0: אנחנו גם לא באמת...
1: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
0: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי... היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה...
1: וואו, חודר?
2: גם הוא התופף.
1: סיבוב ראשון.
0: הוא התופף סיבוב ראשון.
1: כן.
0: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים, שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו... כל כך הרבה...
1: מנשיק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו ש...

0: התקדמו, קובולי שהפסיד לבלוקס.
1: כן, כאילו, ופריץ, ופריצבר
2: דווקא, מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
1: הוא ניצח כמה משחקים טובים,
2: ניצח את פיס, ניצח שחקנים,
1: אבל הוא עובד עם...
2: ניצח את לחצ'קה.
1: מור תוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
2: יכול להיות, כן.
1: מאמן טוב בסך הכל.
2: יכול להיות שזה באמת
1: משהו ש... אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
0: זה מזל, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
2: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקראז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
1: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי, והוא לא הצליח.
2: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים בחגורה,
1: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
2: ברור ששלטון שיחק אותה.
1: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
2: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקראז, בטייברק.
1: 3:30 לפנות בוקר, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
2: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
1: 3:33 על השעון, והוא ניצח את ה...
2: כל שם התחיל מאוחר, באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
1: עובדה שהוא לא
2: שיחק, המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
1: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
2: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
1: הגיע הזמן.
2: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הסכמנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
1: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
2: נו.
1: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
2: האמת שלא.
1: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
2: אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי לדבר האמיתי, והדבר האמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
0: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
1: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
0: אבל בסדר, אז כרגע יש לך 3 מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
2: אותי מעניין...
0: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה וחצי, שנתיים.
2: אותי מעניין לראות, אפרופו סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אומנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקראז, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקראז עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
0: כיום. נקודת הזמן הזו, נכון?
2: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
1: אז זברב לקח 2.
2: נכון.
1: וסינר לקח 1.
2: ואלקראז
1: לקח 1.
2: נכון.
1: עדיין מתחלק עם זברב, עם סינר ואלקראז.
2: זו השלישייה, טובה.
1: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד תואר.
2: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה זה ימשיך, וכמה כשהם...

0: הם יהיו ביחד, כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר, אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זוורב ועל הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
1: שפו גדול גם הגיע לה.
0: וכמובן סבלנקה, ואני חושב שהגיע לה... לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום, היום, איך?
1: היא הייתה עם טניס נהדר גם.
0: משהו. אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
1: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר להתווכח על זה. נכון לרגע זה, נכון.
0: עם העובדות, כן.
1: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים, ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל
2: טוב.
1: באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-6 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם, והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
2: שהפכת משחק.
1: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה, שיש...
2: אבל זה תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
1: 17 שנה.
2: הגיעו לחצי גמר.
1: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 בחצי הגמר.
2: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
1: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
0: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו.
2: נכון.
0: אנדרייבה גוף, ז'נג שהייתה
1: הפתעת הטורניר. וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג. לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה.
0: נכון, אבל היא נעלמה.
1: רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
0: אגב, כולם אומרים המשחק...
1: מאיפה היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
0: וואלה, עשתה
1: גמר אוסטרליה נכון, ולקחה
0: אבל
1: מדליה.
0: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
1: 5-0 מול
0: קיז. 5-0 מול נסון
1: קיז. שני משחקים ברצף.
0: שלדעתי עכשיו היא תשפזה בזה.
1: לא, אבל שני משחקים ברצף.
0: כן.
1: היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה לה 5-1, והיא חזרה ז'נג. אחרי 7-5-6-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף, שאת כאילו...
2: נכון.
1: הולכת לטורניר, ואת רואה
2: את כל שמות.
1: ואני אגיד לך יותר מזה...
2: גם למי שיושב בהצגיונים ושילם.
1: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא, בשני החצי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
2: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל,
1: של הגברים,
2: של זוורת.
1: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
2: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
1: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
2: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה
1: מתעלם. באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
2: תקשיב, אז היה.
0: אני זוכר ששקלתי על משחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
2: 200, מזמן.
1: אז אני אסביר לך משהו.
2: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
0: בזמן הטורניר.
2: ומחרו, נו, כמה ראית?
0: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2,000.
1: אתה רציני במשחק של... בחצי גמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים ב-$7,000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
2: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
1: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה,
0: אז לפני סבלנקה, אני...

0: אני רוצה לדבר על ריבקינה, אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, אנחנו ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת. איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
1: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
2: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת תחרויות, ארבעה גרנד סלאמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
0: לגמרי.
2: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
0: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
2: היא מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
1: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
0: מה הכוונה מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
1: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן נמצאות, ושחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים. היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
2: אולי זה אופי.
1: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים מחכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
2: באתי לומר עכשיו.
1: הוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, תראית, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
2: נכון,
1: כי יש לה הרבה,
2: לפני יומיים,
1: מושלמת. בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה, לפה גם
0: עם אחד, וגם זה רגע ועוד מילה. היא גם חזקה עוד בראש, אם אני מסתכל ומנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת, כאילו זה הרגיש שזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת.
1: היא לא נלחצת.
0: כאילו, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה, ודעת
1: להתמודד עם הרגעים האלה. אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
2: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
1: אתה לא רואה אותה כאילו...
2: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
1: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחק את טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
2: שבטופ.
1: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
0: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
2: וראשונה.
0: ותוסיפו
1: לזה. וראשונה בעולם.
0: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
2: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
0: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר. ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש, שחק יכול ללכת לחדר כושר, לשבור אותה.
1: לא, אבל גם הולכת גם...
0: ומקללת.
1: בחלוקת פרסים, לא,
0: בפרצופים שם, שחילקו את הפרסים,
1: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע, כאילו אותה הולכת,

0: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר? אתם ראיתם מה המאמן אמר?
0: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
1: אבל היא כבר לא מותר. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה.
0: זה לא מעניין אותה.
1: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה.
0: כי היא עדיין מגיעה
1: לגמרים. שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים השנה. היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם עורכים? הנה, עובדה שאת עורכת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם עורכים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בא לבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. נכון, אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
0: צמוד. לא, בסוף היא הגיעה לגמר. בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
1: לא במקום.
0: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחריך. ראיתם איך העיפה את הצלם?
1: ברור, היא אמרה לו, כן. זרקה כללה
0: ומעיפה לו עם היד.
1: לא נגיד מה היא אמרה, אבל
0: עכשיו אני אומרת,
1: כן, העוטף
0: אפילו קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא יודעת.
1: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם, מרשה רגע, מרשה לעצמה, אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
2: 99 שבועות.
1: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
0: נכון,
1: זאת אומרת,
0: ועדיין.
1: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו תיאת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
0: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה ושל הצוות שלה, של כל האנשים שהיו בתחרות.
1: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
0: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
1: בואו נראה.
2: כן, אז את יודעת, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
1: וגם היינו טובים בהימורים רגע, בואו נגיד.
2: כן, כן.
1: וואנה, היינו טובים בהימורים,
0: לא,
1: קוקי.
0: לא, קוקי לא היה טוב.
1: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אורה שרבקינה לוקחת. אני אמרתי זברב שלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
0: נכון.
1: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
2: את רוצה להזכיר, להגיד מה, איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
1: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
2: אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לחזור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
1: 7-5-3.
2: כן, הוא חזר מפיגור 5-2, והפסיד את המערכה הראשונה בחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
1: שלצערנו
2: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.

0: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
1: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
0: שלקח את ארבעתם השנה.
1: כן, יצטרך למצוא, גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר.
2: לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
0: אמן
2: ואמן, גיא.
1: לגמרי, לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
0: יום רביעי.
1: כן.
0: מחר.
1: זה אוטוטו. איפה זה?
0: אורלנדו.
1: אורלנדו.
0: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
1: גם משמו, אני אצטרף.
0: גם סרגי.
1: ומי עוד?
0: איתו, נועם גרשוני.
1: גרשוני
0: יצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
1: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייוויס של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח. לאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
2: אין על יוני.
1: רצית פה משהו להגיד?
0: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, והיא חזרה עם מתנות.
2: יש מתנות?
0: כן.
1: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם המתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
2: יואו, יואו. כן, זוכרים זה.
0: ורגע,
2: ושנייה... לא, תוציא.
0: לא, לא רואים.
1: לא רואים.
2: אז מה, בשבילה
0: שאני מופתע. אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
1: מה היה שם? אני אפילו לא...
0: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
2: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
0: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
2: כן.
0: וזה עד...
1: והפסידו.
0: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלם.
2: וונוס עוד הפסד.
0: וונוס עוד הפסד. אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
2: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
0: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
2: נכון.
1: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם. היה תענוג כרגיל.
0: הייתה שנה טובה,
2: קוקי.
1: שנה טובה.
0: הייתה שנה טובה בכללי, גם
2: ותהיה. חג שמח.
1: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה ראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: עולים לרגל, פרק נבחרת. שלום טל בן חיים.
5: פרק מספר? התקלתי אותך.
4: לא סופר כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
5: שלום רב.
4: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
5: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
4: ללכת?
5: לא, לא, סתם תטריף אותי.
4: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי רמלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך, בברזיל... שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
5: באת להטריף אותי, אני מכיר איך אני...
4: ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
5: תגיד, אני ברזילאי?
4: האם...
5: אני ברזילאי?
4: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלישום,
5: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
4: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו.
5: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול.

0: בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו, בתקופתנו, בתקופתי לפחות, גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך. יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים. עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
1: תגיד.
0: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
2: וואו.
0: כאילו, הכל אווירה כזה... יאללה, סבבה.
1: נעימי.
0: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש, ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גנבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה היא יורו 28. על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
1: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות במונדיאל.
0: בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
1: נכון.
0: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם 1 למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו, רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא, ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלתי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 29, צורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק...
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני יכול לצאת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביב,
0: ונבחרת בכלל, קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק, במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע
1: אליהם. זה משפיע, טל? עזוב, שמים דגלים בחדר על משחק. כל המדינה מדברת.
0: שמע, אחר כך שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות, לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע, אוקיי? שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה, יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חרב וכל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע המנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, ימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה ימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה, כמה
1: מותר כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל...
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אימא שלהם.
0: את אימא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: בגלל זה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה,

0: אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז
1: כן.
0: אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, לא, זה לא נשאל מי אתם. קודם כל, כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלים מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא לא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע.
0: אמרתי לך, לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור? איפה אני לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת, אני אגיד, הכנתי מה שנקרא, הכנתי לך מראש.
0: הכינותי מראש.
1: נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אמרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב.
1: יאללה.
0: הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
1: כן.
0: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, לא. עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, לבין, אם זה, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה.
1: למה?
0: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
1: אז בוא אני מקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, סלחו לי, סטויאנו ורץ שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם שלושה. לא שיחקת עם שלושה בלמים? 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם שלושה בלמים, אתה משחק גם עם שני הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם שניהם, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא הרוויח את זה ביושר. אם אתה משחק עם שני בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על השלושה, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלאי לי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב, שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה. הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
1: אבל לא טכניים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, שמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם אין לך בלמים. גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על הכל, כל ההתבזות.

0: הזכויות האלה, למה?
1: נכון.
0: גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב לשחק, תהיה, טבעת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
2: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מהנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
0: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה...
2: כן, לא,
0: היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
2: כן, טל, אבל
0: זה בלתי אפשרי.
2: לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי, נבחרת גדולות בעולם.
0: עזוב שיש הרבה יותר התכנסויות ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
2: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בא לצרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבנות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
0: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח.
2: יפה.
0: ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
2: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת, אין לך הגנה.
0: אמרתי, אין לך בלמים.
2: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
0: אה, עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
2: נכון.
0: יש לו מגן שמאל,
2: אימאלה.
0: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. אלן, ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
2: נכון.
0: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבע האלה. כל המשחק.
2: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
0: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
2: שאלה פשוטה הייתי שואלת
0: רק. הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
2: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
0: אותה גברת בשינוי הדרך.
2: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה אמרו, תשמע, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לא טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
0: תשמע, אני אגיד לך למה.
2: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא בלם חדש?
0: כן, אבל הרגע אתה אומר, די מהמצאות של סטויאנוב, אז אתה אומר, תמציא עוד בלם.
2: כמה משחקים הוא
0: שיחק? תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
2: המצאות?
0: כן.
2: המציא.
0: סתם דוגמא.
2: זורק סתם להביא? נו. דור פרץ בלם. זורק, סתם,
0: עזוב. אוי, אבו.
2: אני מכוון, טל, אני מכוון, אתה באת לה...
0: דור פרץ יכול לשחק היום בלם, כמו שאני יכול לשחק היום.
2: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי? אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
0: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
2: אני מסכים איתך גם.
0: היית אותו נגד נתניה?
2: מסכים איתך
0: גם. גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
2: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה...
0: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי? שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי? אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
2: מיכה אמר לנו כמה...
0: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
2: אתה ראית את סטויאנוב משחק?
0: הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות של כוכבים.
2: אתה ראית אותו משחק?
0: אתה לא יכול להגיע היום, את מי?
2: את סטויאנוב.
0: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
2: יפה, אתה רוצה המצאה?
0: נו.
2: ליסה ביסט. אוקיי, ליסה ביסט.
0: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת, והוא
2: לא היה טוב. לא נכון, הוא לא קיבל.
0: לא קיבל?
2: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסט בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון.
0: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בכלל שיחק בנבחרת רומניה.
2: של מכבי חיפה.
0: הוא בחר בנבחרת רומניה.
2: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית בזמן שהנבחרת הישראלית...
0: אבו, תסלח לי.
2: שנייה.
0: אבו, תסלח לי.
2: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
0: אתה חושב שאם ליסה ביסט משחק במקום סטויאנוב...
2: אני לא יודע, אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן משחק. אני כן יודע שהוא מתאמן 3 חודשים
0: ברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה.
2: לא, קודם כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם, לא!
0: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך. אתה מדבר על איסאביסט, אתה מדבר על אוריאן גורן.
2: אני נותן לך דוגמאות.
0: זה הרבה יותר גדול מזה.
2: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
0: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
2: לא עניין של לחזר.
0: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, שישחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב.

0: אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא אקרן, גם אלה שמעליו, מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה, ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לקנצות אותי ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא משחק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב. אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור. אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר. בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש צריך לזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק קישור לבד?
1: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעלי, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
0: וואו, מה עליו?
1: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
0: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
1: לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
0: נכון, עכשיו והלך לקריסטל פלאס. קיצוני פותר בקריסטל
1: פלאס. שחקן הרכב בפרמייר ליג. אוקיי, גם אנחנו שם עפים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע.
0: איך אנחנו אוהבים,
1: בדיוק,
0: שהוא כובש, אבל 3 גולים מהצד שלו.
1: בדיוק, ורק מפרגנים, לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד, לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? אני שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים, עזוב, שצריך לפרגן, לפרגן, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה 4 שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע, יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
0: נכון.
1: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה, אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
0: נכון.
1: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
0: אוסקר, זה מתחיל את סימן שלה גדול.
1: אוקיי?
0: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא.
1: אני לא מסכים איתך.
0: כי אנחנו כיוונו.
1: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
0: אייקס לא טובה, בנבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
1: מה זה?
0: כבר בן אדם 23 כבר.
1: בסדר, הוא בן 23, הוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 5-10 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם 9 ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והאירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם...

0: מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את, את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס של, שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוין, לפני שאני עובר.
0: אתה מבין? לפני, שאתה, לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, עזוב, ונדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה? אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
1: אז זה מחבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
0: איך שכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
1: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
0: מה זה נחמד?
1: עכשיו, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק. אתה בא לפה, אמנון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה חיים רבוסה? כעסו עליו מאוד. בא, הרים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס. עכשיו, נכון שקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
0: לא, שיחסו.
1: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, הריב, אני זוכר את עצמי כאוהד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
0: לא יהיה משחק, מה?
1: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
0: חד משמעית.
1: נזכרתי...
0: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
1: נזכרתי...
0: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
1: יפה.
0: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
1: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
0: גם היה לגיטימציה. אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה.
1: אתם מספיק.
0: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
1: יפה.
0: מכל המדינה. פחות, משהו.
1: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנהלן עכשיו. עכשיו, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
0: איך קוראים לו?
1: מולן, משהו כזה.
0: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
1: נו.
0: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב. אוקיי, גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה.
1: יפה.
0: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה. אוקיי? גם לא, זה גג צהוב. אוקיי? חצי מטור, נוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
1: עכשיו, אני לא ילד
0: קטן. תבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
1: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם. ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל, שלום שישי, בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנות עוד, יש מישהו באוויר.
0: דו, גם עוד פעם.
1: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טל בנין, טל בנין, יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך לעזאזל?
0: כן.
1: זה מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
0: שנייה, גולת הכותרת.
1: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלת את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בסכין מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מחפק למישהו, מנור. מנור, אני מעריץ מנור, אני מעריץ אותו, בן אדם, הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת היא אמורה לקבל את הכבוד שלנו כאוהדי כדורגל? אתה יודע, אני, כל אחד...
0: איך אחת יש להם? כל אחד. יום ראשון.
1: שמעתי על זה כבר.
0: יום ראשון.
1: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
0: בוא נראה.
1: איך יהיה שונה?
0: בוא נראה.
1: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
0: יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שיפיקו לקחים.
1: מה אתה
0: לקחו אותה? יכול להיות שיפיקו לקחים, לשם שינוי.
1: מה זה לקחים?
0: מה זה לקחים? פתאום. עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
1: פתאום.
0: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
1: נכון.
0: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה לא לנצח אותם. אוקיי?
1: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
0: מה זה חפה? אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק. טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, מי נגע, טהרן זהבי, עכשיו... לא משנה מי. אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
1: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי במשבם. איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
0: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
1: בדיוק, נו.
0: אחרי ה-6-2 של ביתר בבלומפילד.
1: יפה.
0: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח. תעצור את זה עכשיו.
1: איפה אתם?
0: אין לי תשובה.
1: עכשיו, אתה מה הבא?
0: אין לי תשובה.
1: כי זה נבחרת בלי קפטן, עם טל. אתה
0: מבין למה אני מתכוון? נכון, נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
1: קפטן זה מקצוע.
0: אתה יודע מה? כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
1: בעיה.
0: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
1: היה?
0: לא, אני יודע.
1: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
0: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך, אין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל
0: מאוד
1: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
0: שנייה, אבל
1: היה...
0: אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
1: אבל לא באת למשחק כדורגל.
0: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
1: זה הבעיה.
0: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא ישנו את דעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3 ודיברנו על זה.
1: נכון.
0: לא ניכנס לזה עוד פעם.
1: כן.
0: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
1: נכון.
0: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה את דעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
1: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
1: אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: רק ככה.
1: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק...
0: ועוד תחשוב שנגד הכדור...
1: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
0: תחשוב שנגד הכדור, הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
1: כן.
0: אוקיי? בשביל אחד כזה שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם. אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים עם אחד שעומד.
1: פיצצו אותם.
0: פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
1: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה. ואנחנו מה, דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם. איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם, עם האוסטרים, יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
0: יש כושר גופני.

0: אוכל סלק
1: אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה, יש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא יכול לשחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
0: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
1: נו, אתה מבין? אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
0: דווקא במשחק הזה אתה מטר עליו?
1: אני לא נכנס לרן להחלטות, יכול להיות שדור, יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שלדור, שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי, איך תדע מה, מה השיקולים. אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס, פלוס הקילומטרה שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי ש, שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
0: דבר איתי על
1: מנור. לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
0: אחד.
1: עכשיו, אתה יודע שאני, אני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת על העיר, אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע. יאללה, מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
0: שאלו אותנו, חבר'ה באתר, לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
1: תבחר בלם, מה? תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
0: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בוא נעזר, זה עזר שאני שם
1: על נבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
0: אני מוונטורה.
1: מה, מה פתאום?
0: בשש.
1: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
0: אין.
1: אין, נכון?
0: נו.
1: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
0: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
1: שאל את רן, שאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. שים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79 מטר, 1.80 מטר. עוד פעם, לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
0: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן. אבל לך המשחק שהייתם בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
1: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
0: מקצועי.
1: ברור, מה יש לך?
0: אתה גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
1: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
0: מה, וול שיחקת? ב-3-0?
1: וול שיחקתי, ב-3-0 פתחתי.
0: כזה אולי?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא דומה, לא דומה.
0: היה משחק הזה
1: שרגשתי. אתה יודע, אומרים לך וולס, אוקיי, בתקופתו וולס, הגענו עם 9-9.
0: תבסים.
1: לא, לא עניין של תבסים.
0: היה.
1: עזוב.
0: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי אופר, כמו...
1: אני אומר לך, לא תבסים.
0: כבר קרטסתי להירו.
1: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה עוד דרג ראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה. 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא, לא פשוט. 9-9.
0: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
1: זה זה.
0: זה זה?
1: כן. זה הגול היפה בקריירה.
0: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
1: חד משמעית.
0: כן, אתה מסכים איתי?
1: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
0: לא, תמיד אתה מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
1: הגול נגד בופון, זה גול יפה. זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו, זה לא אירוע. זה מי עמד בשער.
0: מי ששכח את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
1: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך. יעשה יפה לשם שינוי.
0: כמו לטעה נכנסת שם, שינית כיוונים, ברכיים מתפרקות.
1: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר. אני עושה את זה, אבל אמרתי לך,
0: זה הקפל הזה, שתיים, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
1: לא, בישול גדול לעומר.
0: אה, לעומר.
1: הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער.

0: אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי עשר יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד ווילס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים על שניצחנו. והם היו יותר טובים. אבל קודם כל הם היו נבחרת פי עשר יותר טובה מהעירים. פי עשר.
1: בייל פריים.
0: בייל פריים, רמזי. וויליאם, סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
1: זה קמפיין הכישוף, נכון?
0: כן, אבל זה היה המשחק השני.
1: המשחק ברור, אני זוכר.
0: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
1: זה מאומות עשית.
0: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
1: מלי שריאל מדריד, כן.
0: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
1: נו.
0: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה, בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
1: מוכר לי, תזכיר לי.
0: השפה הראשונה, מה אמר לנו?
1: נו.
0: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומין הערים ב' לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
1: וואי.
0: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
1: נוליטו, אלקנטרה.
0: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף. אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על 2, ורץ לכיוון שלך, מנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
1: אז לא המשחק של, אתה אומרת, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי איך אנחנו יוצאים במשחק הזה. כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
0: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
1: אז דמיין.
0: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
1: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום, תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד לשני, מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
0: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה עד היום. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם. לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של... אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת, אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו, אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. תבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם. ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
1: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
0: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
1: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
0: ברור, אתה שומע הכל.
1: עכשיו, השאלה פה...
0: חשוף להכל.
1: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
0: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
1: כן?
0: ברור, למה? אם עכשיו זה היה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
1: אתה מושך את זה...
0: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
1: כן.
0: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על

0: זה תודה. כי יש לי הזדמנות לתקן. יש לי הזדמנות לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
1: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתם ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור, מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה. אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר. מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתיים, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת ה-4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר בשביל מוקדמות היורו? ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורץ לו עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
0: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם, ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי? גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
1: אתה קצת מגזים, דור.
0: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
1: שווי שוק זה אחלה. גם סעיד אבו פחי, כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר. בוא, צריך להגיד, המספרים מוגזמים.
0: דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
1: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הולך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
0: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
1: נכון.
0: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
1: אבל הוא יהיה טוב.
0: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3, כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
1: נכון.
0: הוא טופ 2-3 כנפיים שם, גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
1: טוקלומטי.
0: נו.
1: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
0: נכון.
1: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, והוא לא מגיע, אף לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
0: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע ל-MLS, זו לא הבעיה.
1: אני לא משליט את החלשה, קטונתי, מי אנחנו?
0: כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני תכף שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מאין וכרגע אין פתרון. תכף, זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
1: וצריך לזכור שאנחנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישע מאמן גדול בליגה,
0: אבל עוד פעם, שאתה אומר נכשל, שאתה אומר נכשל.
1: לא הצליח, סליחה. אוקיי. מילה נכשל היא גדולה, לא הצליח.
0: אתה מבין? אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
1: כן,
0: עכשיו.
1: כן, כן, אני מסכים.
0: אתה מבין?
1: אני
0: זה עולם אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
1: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
0: יש
1: להביא...
0: יש אקדמיות, לא?
1: יפה, אני אומר, יש מלא מלא סיסמאות שנזרקות לאוויר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי. ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נביא... עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, השוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא ערן זהבי בפר...

0: חיים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה. ונוצר מצב...
1: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: תבין, שזה להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה, רק תחזור.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
1: אבל גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
0: מקצועית, ולא שאף אחד אחר.
1: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של איראן ועומר דמרי ושלי.
0: הכי טובה שהייתה.
1: יפה.
0: הכי טובה שהייתה. גם אחד כדורגל.
1: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויאלו עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
0: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
1: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
0: נכון.
1: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24
0: ל-36,
1: עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואו אותנו עולים.
0: נהי אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
1: שכולנו, מה?
0: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות, באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
1: לבוא ולשים,
0: תגידו תודה.
1: תגידו תודה עוד פעם, שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
0: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. מצטערים, פגענו.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
0: תפסיקו, די.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
0: זה הבקשה שלי.
1: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
0: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
1: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
0: כן.
1: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת. אוקיי, אני קונה את ההתנצלות שלכם.
0: אה, טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא,
1: לא, גם, לא, גם, זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזית? אוקיי, לא רצית להתבזות, למה אתה מתנצל?
0: תגיד, התבזיתי.
1: לא, התבזיתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
0: זה היה פרק אופטימי של עולים לרגל.
1: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
0: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
1: מה, נשקר את האנשים, אבו?
0: חס וחלילה.
1: לא נשקר את האנשים.
0: אנחנו כועסים.
1: כועסים,
0: אנחנו אוהדים.
1: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
0: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
1: נכון.
0: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שהביקורת...
1: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
0: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים,
1: נעלה... אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
0: אם תפסידו לעירים...
1: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
0: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
1: מועדים לשמחה, אבו היקר.
0: זמנים לססונה, ילדה מחכה לך עם ארטיק.
1: כפורי.
0: יאללה, ביי.
2: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעומרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
3: הלאה, לא התראינו מזמן.
2: מזמן, איך אתם, איך עברו עליכם השעות האחרונות?
4: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
2: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
4: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית, והנבחרת שלנו ביזתה, ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם.
2: אוקיי.
4: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. בוודאי. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, כן. אבל הדרך, הדרך לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
2: כן, אומרי.
3: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל,
2: יום חדש.
3: כל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
2: כן.
3: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו, אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
2: פחות מ-24.
3: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
2: נכון. אבל כרגע, לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
3: לא, ברור.
2: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
3: אז אני אומר, אנחנו
2: לא
3: ננתח,
2: לא לחזור על דברים שכבר נאמרו.
3: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם לחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
2: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי היינו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
4: אבל גם הצורה בהפסד.
2: רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה גם לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
3: לא בשר, לא חלב.
2: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
3: שזה המקום שלנו גם.
2: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב ש... בגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים, לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
3: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור, שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים, גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
2: ששם לא היה לך סיכום.
3: אתה מצחק נגד...
2: למרות שעשית טקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
3: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
2: נכון.
3: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
2: כן.
3: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3, זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי, תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן. ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי

0: מצלצלת.
1: כן, זו סטירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
2: הוא גם הודע בזה.
1: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
2: הקמפיין זה עוד שלושה משחקים.
1: כן, אנחנו יכולים להפסיד
2: ארבע, בקוסובו, שניים עכשיו, שניים בנובמבר.
1: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
2: נכון.
1: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
2: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
1: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו. קודם כל, על העתיד שלו, כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
2: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
1: כן. עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא, הוא בא מהר. מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
2: שאני גם יצא לך לראות אותם.
1: יצא לי לראות אותם, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
2: ברור.
1: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
0: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
2: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
0: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, מה שכל המחול שעדים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
2: לא, לא.
0: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
2: אגב, בסוף, נדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
0: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר היו. טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
2: כן, אבל זה דור אחר.
0: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אות... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
2: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
0: ובצדק, הם הרוויחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
2: נכון.
0: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה

0: כזה, ומצפים לך לבוא לפה, ולא להיות ה-nice guy הזה, שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד, לא, אתה צריך להוביל, אתה צריך להראות מנהיגות, אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל, להבין דברים אחרים למגרש, זה להיות שחקן נבחרת בוגרת, וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות, לא מצליח לעשות, ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית, זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר, יש פה בעיה שיש פה, הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה. אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
0: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
0: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע. הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
0: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה... אבל אתה יודע מה, העלית פה נקודה... הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
1: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי בנבחרת הזאת שחקנים מבחינת האופי כמו מנור סולומה או כמו אוסקר גלור שהם כאילו שחקנים מובילים הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה מין צעירים למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר אבל הוא לא מסוג המנהיג, אני חושב שדווקא דור פרץ אם כבר יש מישהו, זה הוא ודור פרץ שזה סיפור בפני עצמו אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגד איטליה.
0: אולי גם בלם אפילו, למרות שלא שחק הרבה שנים.
1: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתאבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה,
1: ראינו, נגיד להיות... האוסטרי הזה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי, זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
0: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, לא, זה לא אפשרות.
0: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
0: יש לנו בעיה של מגן ימני. כן. דרך אגב, אני חושב ניסיון לעבור בין 4-3 שהוא נופל שם קצת okay. ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלאי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים. תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי. ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני את גלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, בי פאר.
0: זה יוסי ועוד 10.
1: נכון.
0: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח או להוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלו, אני אומר לך דברים שקרו.
2: במילים אחרות, מה אתה אומר, שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
0: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד, לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה, שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת. לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי. זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב. שרן בן שמעון,
2: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
1: או יותר בסגל שהיו נגד בלגיה.
2: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן
1: בטח במשחק זה. ספציפי כמו שהיה
0: בדיוק. שני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים ואני מדבר רק
2: לא על המחצית יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משחקת חולצה
0: לדוגמה, לדוגמה אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2 מחצית ראשונה תוסיף על זה שבאוסטריה האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו
1: נכון,
0: פי 3
1: נכון.
0: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן היה פי חמישה או שישה.
1: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
0: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת. אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים, ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר לי להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון, כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
2: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
2: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל כשהילד בא אליו הביתה אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
1: ברור.
2: אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
2: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ ואלון חרזי היה חלוץ ונג'ו אנגרייב היה חלוץ ווליד בדיר גם היה קדימה וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים, כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון,
0: אמר. בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
1: מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
2: סיכוי להצליח כמגן הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה בתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום ואז השיחה התגלגלה לזה ואני אמרתי שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים וההשקעה צריכה להיות והנבחרת הבוגרת היא אמרתי את זה כמה פעמים בצורה מאוד מאוד נחרצת. אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף. זה מיליוני שקלים בצוות של הנבחרת

0: הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות. טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר. אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך לשים גם את הזרקור על השחקנים עצמם. אלו אותם שחקנים שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה. וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם הנושא, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא הסנאים, וזה לא...
1: זה לגיטימי לחלוטין, אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
0: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב...
0: לא, בסדר, אני אומר, אני...
1: זה לא אותו לחץ.
0: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים...
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן, כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת, כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם, כמו שהוא
0: בשאוטמפטון... תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא, לא נשווה.
0: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
0: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן,
1: מסי לשחקנים ישראלים.
0: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומית, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא
2: מעט מהאזורים האלה. אבל יש כל כך הרבה כוכבים שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה.

0: נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנו, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות, אין לנו באמת ביתיות.
1: נכון.
0: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
1: כן.
0: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
0: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד. אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה.
1: רגע,
0: ועם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
1: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל מצד שני גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
0: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
1: כן.
0: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ ומהפרמייר ליג.
1: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
0: ולא היה כזה פער.
1: אוקיי.
0: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
1: עשינו שם 3-2, גול של מקטומיני, בתוספת זמן.
0: נכון, הכל היה טקו, הכל היה.
1: בפנדלים.
0: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
1: נכון.
0: מה שצרם זה לא...
1: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומרים, ואני גם מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
1: יפה,
0: די ברור,
1: יפה.
0: אם זה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
1: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לאירלנד זה 3.
0: לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
1: יפה, אז אלה שתי, יש עוד ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
0: זה תלוי איך נראה.
1: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
1: אלה ששיחקו
2: 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
0: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל שוב, הכל בגר.
2: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
0: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסעה, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
0: הוא בכושר נהדר?
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא הדור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי כשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
1: אז זה העניין, באמת, אין.
2: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
1: סבבה.
2: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
1: אני יודע, כל הדקות.
2: אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
1: לא.
2: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום,
1: שוב, זה מה שיש לך.

0: לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
1: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
2: בסדר, אבל אין לך שם סתיו למקין.
1: מה?
2: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
1: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי. טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
2: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
1: מי משחק מגן? דסה?
2: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה, במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד, שאם אתה שואל אותי, זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה, שאין לנו אף מגן שמאלי.
1: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
2: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
1: אבל אין לך מגן שמאלי.
2: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
0: שש,
2: כן, אבל הוא, כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
1: איתן יותר קשה לשחק שש.
2: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
1: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
2: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא הוכמן, הסטנדאפיסט.
0: לא מתאים.
2: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי
1: יישאר לזה. אני, סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
0: לא, אני מסכים איתך, אבל...
1: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
0: לא, זה בסדר גמור.
1: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית. זה גם וגם אם אתה מוצח.
0: ירד מסדר היום.
1: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
2: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
0: ממש פה מעבר לרחוב.
2: ממש, כן, באותו מלון.
0: החליפו את העירים במלון.
2: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
0: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
2: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
0: זה לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
2: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
0: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
2: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
0: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
2: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
0: נגד אוסטריה,
2: בעצם שלוש. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
1: לא, לא, לא, באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
2: בבית לחוץ.
1: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין מים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של

0: פעם.
1: אתה היית שם. אני לא הייתי שם.
2: זה דשא של הפארק הלאומי.
0: גם האווירה מסביב היציעים.
2: זה נורא. איש השחק שם כדורגל.
0: והם מצליחים. כי הם רגילים. כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
1: יש גם קהל והכל.
0: כן, כן, הם רגילים. ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות שהם... אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה. בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
2: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: אי אפשר לדעת.
2: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי. 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות. אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
2: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
2: וזה השחקנים אומרים.
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
2: לא, אז הם יקבלו עוד מקנס, הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה, שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
0: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
2: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
1: יש תלונה לוופא על הדבר הזה?
2: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לא ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
1: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
2: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
1: הבלם,
2: כן,
1: אובריין,
2: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון.
1: מתי זה קרה?
2: ממש לפני שהוא הגיע לרעיון. בחדרי הלבשה, במסדרון.
1: אחרי המשחק.
2: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
1: אין ספק.
2: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
1: לא ראיתם אותו?
2: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
1: הבנתי.
2: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה אימות מילולי.
1: מילולי,
2: לא מעבר
1: מילולי.
2: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
1: יום ראשון.
2: זה יישב.
0: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק אם הוא בכלל התקיים.
1: נכון.
0: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה געיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
2: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
1: עד כדי כך. אין דבר כזה.
2: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
1: זה לפרוטוקול.
2: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
1: לא, לא, לא. אין דבר כזה.
2: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק.
0: כן, אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
1: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
0: אתה יודע הרבה יותר
2: לאן. אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
1: זה סיפור אחר.
2: טוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבה.
1: בוא נחכה לי ראשון ונראה.
2: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
0: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
1: עיר נחמדה.
0: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
1: אני יודע.
0: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, זה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב שאני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180.

0: ממעלות את הגישה של איך עולים למשחק ומה זה אומר משחק נבחרת ואיך נבחרת אמורה להיראות. ויחד עם זאת אני אומר שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
0: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת, זה מה שעובר אצלי, ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורב ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: אומרי, היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא, לא, לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים, לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
2: אז אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
0: לא, רגע, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוצאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
2: יכול להיות.
0: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
2: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם בחדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים.
2: יש אחריות מאוד גדולה.
0: כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
2: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. אז זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב. רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
1: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה. אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצן, זה תחושתכם.
2: אני רוצה להאמין שכן.
0: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נעלה.

0: מבליח, אולי מדי פעם.
1: זה לא... מנצחת את אסטוניה.
0: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת. איך שומרים על הבלמים שלנו יותר? איך פחות נחמדים בהתקפה? איך מנצחים הרבה יותר תאכלים? ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל, אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים, שלושה גולים, ולהגיד, יהיה בסדר, ננצח, זה לא יקרה.
1: אי אפשר לנצח ככה.
0: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה
1: לא... הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
0: אני אומר, בסוף, בסוף...
2: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
1: לא רחוק.
2: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
0: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת, יש שנבחרת נחמדה, נבחרת שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
1: ולקבות שהדברים משתנו.
0: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
2: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
1: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
2: תודה, נדב.
1: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
2: מועדים לשמחה.
1: גם.

0: בין כל האגדות של עולם הספורט שמור מקום של כבוד במרכז הבמה למתאגרף האמריקאי קסיוס מרסלוס קליי ג'וניור, אבל העולם הכיר אותו יותר בשם מוחמד עלי. הוא נולד בינואר 1942 בלואיוויל שבקנטקי למשפחה נוצרית בפטיסטית, והאגדה מספרת שהיה זה שוטר מקומי שהמליץ לו ללכת ולהתאמן באגרוף אחרי שהאופניים שלו נגנבו, ומכאן השאר זאת היסטוריה. אנחנו בפרק השני של פורצי דרך, פודקאסט מיוחד שמוקדש לספורטאים ששינו את העולם, ולא דווקא את עולם הספורט, ואין ספק כי מוחמד עלי, שציינו השנה 80 שנה להולדתו, היה בין החשובים שבהם, ואם לא החשוב ביותר, אולי יש איזשהו קשר היסטורי שמגיע עד ימינו עם לואיס המילטון, אלוף הפורמולה 1, שהפך בשנתיים האחרונות לדמות עולמית, כמי שהניע את הספורט העולמי למען שוויון זכויות לשחורים, תחת הקמפיין של Black Life Matters. אני רוצה לומר שלום לרונן דורפן, עיתונאי, חובב אגרוף וגם בעל פודקאסט ספורט דורפן, נכון?
1: כן, תופעה דורפן.
0: תופעה דורפן. היי רונן, איפה אתה?
1: בבודפשט.
0: בבודפשט. קר שם אני מניח בתקופה הזו של השנה.
1: כן, התחלנו את הבוקר במינוס 4, אבל הגענו כבר לאחד היום.
0: וואו.
1: בעצם היה מזג אוויר חיובי.
0: מזג אוויר חיובי. כשאומרים חיובי בימים האלה, עדיף לדבר על דברים אחרים. בכל מקרה, כן. האם אפשר להגדיר אותך כמוחמד עליולוג?
1: לא, אני אעשה כמיטב יכולתי.
0: לא היית הולך עד לשם, אתה אומר. אבל בכל זאת, רונן, קראתי פעם איזשהו מאמר שלך, ואני תמיד מצטט אותך, כשדיברת על ענפי ספורט, שהטלוויזיה מן הסתם חוטאת להם, ולא מביאה אותם עד הסוף, ואתה דירקת בין הראשונים, אם לא הראשון שבהם, את עולם האגרוף. כי אמרת, אין כמו להיות בקרב אגרוף, באולם מלא באנשים, חשמל באוויר, שומעים את המכות, שומעים את הרע, מריחים את הזיעה, והטלוויזיה לא יכולה להביא את זה, וככה אני נשבטתי בקסמי המילים שלך. אז בוא תגיד לי בעצם, מה החיבור שלך למוחמד עלי? איזה שריר זז אצלך בגוף שאתה שומע את השם שלך?
1: אתה יודע, אתם קצת כדי להתכונן לזה, אתם שאלתם אותי לפני יומיים שדיברנו לראשונה על מה האסוציאציות שלי ממוחמד עלי, אז הקדשתי לזה מחשבה, לא לזרוק את זה ברגע. ואני חושב שאתה, לפעמים משתמשים בקלישאה ובמילים מעורר השראה, אבל זה מאוד מדויק כאן מהבחינה הזאת. זה הוציא מנורמן מיילר את הכתיבה הכי טובה. זה גרם לליון גרסט לביים סרט זוכה אוסקר דוקומנטרי. הוא הוציא מיריביו את מיטבם, הוא הוציא מבילי קריסטל, המונולוגים שלו על עלי... ואם אמרת שאני נהנית מאוד ממשהו שאני כתבתי, אז זה גם עלי, ואז אתה יודע, איכשהו הוציא את המקסימום עכשיו מאנשים שתיארו אותו, שנלחמו נגדו, שהיו לצידו. עכשיו, אם אתה אומר על אם אתה מסתכל על הרשימת קרבות של עלי, ונניח אתה שואל לעומת ימינו וטלוויזיה, אז אם אמרנו שהטלוויזיה הרסה את האגרוף מהצד החווייתי, היא גם הקטינה מאוד את האגרוף, כי היום מתאגרפים עושים המון כסף בזה שסוגרים את הקרב בפייפרוויו. כמעט כל הקרבות החשובים הם בווייגאס, לפעמים פה ושם ניסו. אם אתה רואה את הרשימה של עלי, הוא נלחם בוומבלי, הוא נלחם באצטדיון ארסנל, בהייבורי הישן, הוא היה באצטדיון האולימפי במינכן, זה היה בשביל הקהל, זה היה במקומות אמיתיים, לא באבואה.
0: אפשר להתעלם,
1: וכמובן ממנילה ומזעיר.
0: במנילה ובקינשאסה, בדיוק. בקינשאסה זה היה הקרב מול 60 אלף איש באירוע הזה, אחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה.
1: כן, אני לא בטוח שזה אפילו היה עם הכי הרבה צופים, כי נדמה לי שבג'קרטה הוא נלחם יותר, אבל עלי, כן, הוא בא אל האנשים, הוא לא שווק לאנשים בפייפרוויו, הוא הסתובב בעולם, לקח את העלי שואו שלו, טיפה אחרי הביטלמניה, והוא היה הביטלמניה של האגרוף.
0: הביטלמניה של האגרוף, איזו הגדרה יפה. ושאלתי עוד קודם, אם יש לך באמת תשובה לעניין הזה, מה זה עושה לך ברמה האישית שאתה קורא עליו, רואה דברים, אם יש עוד חומרים שיכולים להיחשף עליו?
1: הוא פשוט תמיד מאוד מרגש. מי שלא ראה את When We Were Kings של ליאון גאסט, זה גם, זה סרט מדהים, כי חומרים צולמו, ואז הם שכבו באיזה הרכיב 20 שנה, ואף אחד לא קלט איזה חומרים מרהיבים הם, של אפריקה, של עלי מדבר, מתראיין, ופתאום זה יצא, ואתה יודע, ואנחנו נגיע עוד רגע לצד הפוליטי שלו, ונגיד, לא כולם, הוא כל כך שווה את האנשים, למרות שכמעט אף אחד לא מסכים איתו, אפילו המקום שלו בתוך המאבק, אפילו בתוך החברה השחורה והמאבק שלה, הוא לא המיינסטרים. המיינסטרים זה מרטין לותר קינג, והוא משתייך למשהו קצת אחר, אבל בסופו של דבר כולם נשבו בכך שהוא איש אמת, שהוא הלך עם זה עד הסוף, כי גם בסופו של דבר, אתה יודע, אפשר לחלק את כל המאבקים הפוליטיים, אלה שאנחנו מסכימים איתם ואלה שלא, לשניים. אחד זה להילחם על הזכות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואחד זה להילחם על זה שכולם יחשבו כמוני. והמלחמה שלו בשביל השונות שלו, שהיא כמעט מכל דבר, הפכה למשהו מאוד מאחד. איזה אנקדוטה קטנה, ואני אשלב עוד איזה אחת או שתיים בהמשך מאותו אדם.
0: כמה שבא לך.
1: פגשתי פעם בחור יהודי בשם בובי גודמן, שהיה בצוות המרגנות של עלי תחת אבא שלו. הוא ואבא שלו, שניהם בהול אוף פיים של האגרוף כפרומוטרים. והוא אמר לי שהם התאמנו איפשהו בדרום, אולי זה היה בלואיביל או במקום אחר, לקראת אחד הקרבות. ויום אחד מופיעה הפגנה של הקוקלוקס קלאן, של הגזענים הלבנים, הסופרמיסטים, בחוץ למתקן האימונים, ואלי חולף על פניהם, ומישהו צועק, How you doing, boy? Boy זה, שאתה אומר את זה לגבר שחור מבוגר, זה התנשאות, זה אלבון. והוא אמר, אלי הסתובב אליו, ואמר, You call me Roy? והוא התחיל לדבר איתם, והוא דיבר איתם רבע שעה, וזה נגמר בזה שהסונאי שחורים הכי מוחלטים, ביקשו ממנו חתימות, הם לא עשו סלפים כי עוד לא היה סלולרים, נפרדו כולם כידידים ולא חזרו יותר. היכולת שלו לעבור לאנשים, אנשים שהכי שונאים אותו, היא פשוט מדהימה.
0: אני חושב שאני מסתכל בכלל על ההיסטוריה שלו ועל האישיות שלו, אנחנו

0: אנחנו נדבר גם מעט על הקרבות, לא יותר מדי, כי אנחנו כאן היום על אנשים שהם פורצי דרך, והוא באמת עשה הרבה דברים ברמת העולם כולו, כאדם, כלוחם זכויות ועבור השחורים והמוסלמים ועוד הרבה דברים כאלה. אבל שאני מסתכל בכלל על הדרך שהוא עשה מההתחלה ועד הסוף, גם כשהמיינסטרים קיבל אותו, הוא לא בדיוק קיבל אותו, או שהוא לא רצה להיות שם חלק מהמיינסטרים, כי אני זוכר אפילו את הנסיעה שלו לעיראק, לפגישה עם סדאם חוסיין. מי היה מעז במלחמת המפרץ לנסוע לעיראק ולפגוש את סדאם חוסיין? והאמת, הוא גם הצליח להוציא משם 15 שבועים אמריקאים. אבל אתה יודע מה? אנחנו נגיע לעניין הזה. זה קל נורא לזלוג בשיחה הזאת על היכולות שלו בזירה, על מאזן הקרבות שלו בתחילת הדרך. הוא היה עם 19 ניצחונות ללא הפסדים ועם 15 נוקאוטים, ובעיקר קרבות האליפות הענקיים שלו. מי לא מצטמרר למשמע שמות לקרב מול סוני ליסטון, מול ג'ו פרייזר, קן נורטון וג'ורג' פורמן. אבל לפני שנדבר על הסימבוליות הפוליטית שהזכרת קודם של הקרבות האלה, בוא נלך ברשותך עוד אחורה לנקודת מפנה בחייו של עלי. אחרי הזכייה במדליית הזהב באולימפיאדת רומא ב-1960 במשקל חצי כבד, הוא בעצם הופך למתאגרף מקצוען, וארבע שנים לאחר מכן אז הוא מצטרף לתנועת אומת האסלאם של אלייג'ה מוחמד ומלקום איקס.
1: כן, הסיפור שלו באולימפיאדת רומא שנערכת ב-60, אז בתוך, ממש עמוק בתוך המלחמה הקרה, אחרי הזכייה שלו במסיבת עיתונאים, עיתונאי סובייטי, שואל אותו משהו כמו, איך זה לחזור עכשיו למדינה שאתה אזרח סוג ב', אתה יודע, חלק מהניסיון, אתה יודע, של הסובייטים להתיח בארצות הברית, ובאותה נקודה עלי עונה מין תשובה של טינג'ר, נדמה לי שאפילו היה בן 19, יש לנו באמריקה את ה... נדמה לי הוא אמר המכוניות הכי טובות, המסעדות הכי טובות, משהו כזה, ומשתיק את העיתונאי הסובייטי. אבל כשהוא חוזר הביתה כעבור כמה חודשים, הוא נכנס לאיזושהי מסעדה בדרום עם חבר, ומסרבים להגיש להם, כי הם שחורים.
0: כי הם שחורים, בטח.
1: ואז לפי הסיפור, הוא הולך לאיזה גשר קרוב וזורק את מדליית הזהב שלו. אגב, היא לא הייתה במשקל כבד, הוא נלחם במשקל בינוני.
0: הם אומרים חצי כבד לפי הנתונים הרשמיים.
1: חצי כבד, כן. נדמה לי שזה שתי קטגוריות, זה משתנה כל הזמן, נדמה לי זה היה שתי קטגוריות מתחת לכבד, אבל אולי אחת, והוא זורק את המדליה שלו לנהר, והוא כאילו אומר, וכאן מתחילה להתגבש כל ההשקפה הפוליטית שלו,
0: זאת אומרת, כשהוא זורק את המדליה, אז הוא בעצם זורק את הכבוד שאמריקה נתנה לו, כי הוא קיבל את המדליה הזאת תחת הדגל האמריקאי. ההמנון האמריקאי הוא שמע אז ברומא, והוא חזר כעטור תהילה וניצחון מרומא, והפך למתאגרף מקצוען, כמו שאמרתי, אפילו עם 19 ניצחונות, ודרכו לתהילה הייתה סלולה, ואז זאת התקרית שאתה מתאר, וזו חתיכת סטירת לחי.
1: כן. וכאן מתחיל אצלו תהליך, וכאן הוא יכול לבחור שני כיוונים. אם אתה מסתכל לתוך העולם של המאבק של השחורים לזכויות, את הכיוון של רצון להתקבל למיינסטרים מוביל אותו מרטין לותר קינג דרך כנסיות, שזה עדיין נצרות, זאת הדת המרכזית של הלבנים באמריקה, מאבק על זכויות ההצבעה, כלומר נהיה חלק בתוך ההליך הפוליטי. ואלי הולך וקלי אז ואלי מאוחר יותר הולך לכיוון של ההתבדלות. בוא לא נחפש את הטובות של הלבנים, בוא נחפש את החברה שלנו, ואני רוצה, בוא נחזק את החברה שלנו, בוא נהיה ילדים של מלכים, בני מלך, קצת דומה לאידיאולוגיות פוליטיות אפילו שאנחנו מכירים מהאזור שלנו. ובסוף זה גם מביא אותו אל האסלאם, שמעבר לשכנוע באסלאם עצמו, זה כאילו להגיד, אנחנו לא רואים באמריקה איזה חברת מופת שאנחנו רק רוצים להתקבל אליה, אנחנו רוצים להיות משהו אחר, ואם אני יכול קצת

0: קצת להרחיב על ה...
1: בוודאי.
0: דיברת בהתחלה שמצא אותו שוטר.
1: נכון.
0: הוא היה ילד קצת היפראקטיבי, ושוטר לקח אותו למועדון אגרוף. אני גדל בתוך הסגרגציה, ההפרדה הגזעית. אבל צריך לדעת שבתוך ההפרדה הגזעית בדרום, היו שכונות שחורות מתפקדות, עם שוטרים, עם רופאים, עם מורים.
1: עם חיים נורמליים רגילים, כאילו, לא שכונות פליטים, שכונות פליטים, שכונות עוני.
0: ומה שהאינטגרציה גרמה, מה שהאינטגרציה גרמה הרבה פעמים, שכמובן זה מאבק צודק לגמרי, ולא יעלה על הדעת שלשחורים יעצו לגור באזורים לבנים והפוך, אבל אחת מהתופעות הלא טובות של האינטגרציה, שאחרי שהיא עושה, השכונות השחורות החלו להתרוקן מחומר אנושי טוב. רופאים עברו לשכונות יותר טובות. אז אלי גדל בתוך חברה שחורה, גאה בעצמה, אומנם מופרדת מהלבנים, אבל מתפקדת, וזה לא מפתיע אותי שהוא נמשך לזה, כי יש את האזורי סגרגציה של הדרום, שזה סוג החברה השחורה שהוא גדל בה, לעומת משהו שאנחנו אולי קצת יותר נחשפים אליו, הגטאות של הערים התעשייתיות, ששם שחורים חיים, אתה יודע, באזורים של פשע הרבה פעמים, סמים וצרות כאלה.
1: וקל לך מאוד להידרדר ולהגיע למקומות אחרים, בדיוק, ולא למקומות הערכיים.
0: כן, זה לא בדיוק איך שהוא גדל, ולא פלא שהכמיהה שלו היא אולי, אתה יודע, לחברה שחורה משגשגת, ולאו דווקא לשוויון בתוך החלום האמריקאי, נקרא
1: אבל לזה. אני אחזור על השמות שאתה אמרת את חלקם, אתה דיברת על מלקולם איקס, אני הזכרתי את אלייג'ה מוחמד, גם האסלאם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, גם הם לא היו במיינסטרים של האסלאם.
0: לא, זה הנשן אוף איסלאם שהאסלאם לא מכיר בו, מה שנקרא המוסלמים השחורים.
1: ואם אני עושה רגע אחת הקבלה לקרים אבדול ג'אבר, או מי זה היה הזמר הזה? קט סטיבנס, יוסוף אסלאם ששינה את השם שלו, זה אותם, זה כן, אותם אבל... זרמים?
0: לא, קודם כל קט סטיבנס בריטי. יוסוף אסלאם התאסלם ישר אל תוך המיינסטרים, האסלאם הסוני. נדמה לי שקרים אבדול ג'אבר גם, אבל אני לא משוכנע בזה. אלי השתייך לנשן אוף איסלאם עד אמצע שנות ה-70, תנועה בעייתית גם, מנהיגים קצת מושחתים והכל, וכשהוא ראה את כל זה, הוא הלך והפך במרכאות למוסלמי רגיל סוני, והוא כזה מאז שנת 74 או 5.
1: נאמר שעל ברכי העניין הזה, גם בהמשך צמח לואיס פרחן, שזה כבר בתקופות של ימינו אנו פחות או יותר, ושם שאנחנו מכירים אותו קצת יותר בתקופה הזאת, וגם הוא לא ידוע כחמוד וחביב במיוחד, אלא קצת כפרובוקטור. אבל אם נאמר, לפחות הוא שינה את השם.
0: לא, וגם אני חייב להגיד עכשיו, אני לא אומר שזו הסיבה שאלי עזב את הנשן, אוב איסלאם, אבל לפחות מעדויות, גם של גודמן שסיפרתי לכם, גם של בילי קריסטל הרבה פעמים, מוחמד עלי רחוק מאוד מאנטישמיות, הוא החרים מועדון גולף שהיה סגור ליהודים, הוא אסף כסף לאוניברסיטה העברית, עזר לבילי קריסטל, אומנם לתוכנית של שיתוף פעולה יהודי-מוסלמי דרך אומנויות, אבל הוא לחלוטין לא במקום של פרקן ולא... זה יהיה שמה, אסור לראות בו ככזה.
1: אני מסכים איתך. נכון.
0: הם באו מתוך אותה תנועה.
1: בדיוק, אני רק אמרתי שהם צמחו בערוגות של אותה תנועה, למרות שפרחן הלך לצד הקיצוני האחד, ומוחמד עלי נשאר בצד הנחמד של הסיפור הזה. אבל אם אנחנו מתייחסים לשם מוחמד עלי בפני עצמו, האגדה אומרת שזה שם שניתן לו על ידי אלייג'ה מוחמד, ועלי אמר, השם קסיוס קליי היה כאשר אני הייתי עבד. לא אני בחרתי בשם הזה, ואני לא רוצה את השם הזה. אני מוחמד עלי, והפירוש של השם הזה הוא יקיר האל, ואז הוא פנה אל העיתונאים ואמר, כל מי שפונה אליי, מעכשיו והלאה, יצטרך לקרוא לי בשם הזה, מוחמד עלי. זה סוג של...
0: כן, אגב, קסיוס קליי, הוא עושה קצת חוסר צדק היסטורי לקסיוס קליי. קסיוס קליי המקורי, היה פוליטיקאי דרומי, אבל שהיה בצד של מדינות הצפון, ונלחם בעד שחרור עבדים דווקא, אבל אתה יודע, הוא התחיל את דרכו כבעל עבדים, והוא עדיין תמך בהפרדה,

0: רק, אתה יודע, מסיבות דתיות נוצריות, כן תמך בשחרור העבדים. אבא של מוחמד עלי כבר, קסיוס קליי הראשון,
1: סיניור, נכון.
0: נקרא על שם אותו, על שם אותו פוליטיקאי, אבל כן, הוא, הוא, הוא, הוא בהחלט אמר לא שם ש, שבחרתי, ו... וזה אגב, אם מדברים כבר על השפעה, אפשר לראות, הנושא הזה של השם עצמו, אפשר לראות את זה בכל הדור הנוכחי אפילו, שאנחנו רואים כל מיני שמות יוצאי דופן של, מילדות, של כוכבי NBA, של אנשים שחורים, הם משנים את עולם השמות הרגיל של האנגלית, כל מיני... וזה אחד הדברים שמתחילים.
1: נכון, אתה מוצא, אתה
0: מוצא היום, בוא ניקח שמות של עצמנו.
1: אתה מוצא היום, אם אתה מסתכל על עולם ה-NBA למשל בכדורסל, אתה מוצא הרבה פחות ג'וני וג'יימס ועוד הרבה שמות אמריקאים.
0: בדיוק, ולפני אלי מי זה, יש לנו ג'ו לואיס וג'ק ג'ונסון, האלופים השחורים, יש להם שמות שהיו יכולים להיות שמות של בעל פאב דבלין.
1: לגמרי. ואז רונן מגיע, מגיע צו הגיוס, ומגיע מלחמת וייטנאם, ומוחמד עלי נקרא לשירות בצבא האמריקאי בארמי, וזה לא עובד. הוא בעצם לא מתייצב, והצבא מכריז עליו כעריק, ושופט אותו לחמש שנים של מאסר, $10,000 קנס. הוא לא ישב יום אחד בבית הסוהר, כי הוא נלחם איתם. אבל זו בעצם הייתה עוד התרסה אחת מול
0: לא,
1: הממשל.
0: לא, אריק סרבן, הוא... רגע, זה חשוב להגיד. לא, כן. אריק סרבן.
1: סרבן, אוקיי.
0: בא ללשכת הגיוס, שמע את שמו מוקרא, וסירב לקום וללכת. זאת אומרת, דיברתי על זה קודם, שהוא... גם שהוא נגד המיינסטרים, הוא לא בורח, הוא לא ממציא דברים. בוא, אני אזרוק פה הערה לא הוגנת. הוא לא מנסה לתחמן בדיקת PCR, כמו ג'וקוביץ'. הוא אומר, חבר'ה, אני, זה מה שאני מאמין, ובוא נגיד, אם הוא היה בנעלי ג'וקוביץ', אני לא שייך לצד שלו, אבל אני, אז הוא היה אומר, אני לא בא, כי אתם מכריחים אותי להתחסן, הוא לא היה, אתה יודע, מחפש דרכים צדדיות. הוא במקור שוחרר מהצבא, בתחילת מלחמת וייטנאם, כשחשבו שזה יהיה עניין קל ופשוט וניצחון מהיר, בגלל דיסלקציה שיש לו, הוא שוחרר מהצבא, אבל ככל שהחלו לאבד חיילים וגופות, הקלו את הדרישות הגופניות, זאת אומרת, התחילו לגייס פרופילניקים בשפה שלנו, והוא כן נקרא לגיוס בערך 4 שנים אחר כך, בשנת 68, והוא מתנגד. ועוד פעם, גם בהתנגדות שלו, הוא לא שייך לילדי הפרחים, הוא לא אומר, אני נגד...
1: זה חשוב מאוד מה שאתה אומר
0: אני,
1: עכשיו.
0: אני סרבן...
1: נכון.
0: אני סרבן זה, הוא אומר, הדת שלי, האסלאם...
1: אוסרת להילחם?
0: היא אוסרת להילחם, אלא בשם הנביא או בשם האל. כמובן ש... מוסלמים יוצאים למלחמות, כי תמיד יש מי שיפרש את ראשון האל איך שהפוליטיקאי של אותו זמן, אבל עלי נימק את זה בזה שהוא כהן דת מוסלמי, והוא לא רשאי לעשות את זה, אז הוא נלחם על...
1: נכון, אבל יפה מאוד שציינת את העובדה שזה לא, שוב, זה במקביל למה שעשו ההיפים ולהפגנות שלהם בארצות הברית, הם חיפשו משהו אחר, או הם הביאו את המלחמה, את המאבק שלהם במלחמה בווייטנאם בדרך אחרת, בדרך שלהם, עם המצעדים והפסטיבלים של המוזיקה ועוד כל הדברים האלה של Peace and Love וכל העניינים האחרים. עלי לא היה קשור לסיפור הזה, עלי פשוט אמר, כמו שאתה ציינת כרגע, והוא שילם מחיר יקר, הם הפשיטו ממנו את חגורת האליפות, הם הכניסו אותו, הם בעצם די מנעו ממנו להילחם אחר כך כספורטאי מקצוען.
0: הם הביאו אותו אגב, שמדברים על מחירים שספורטאים משלמים, הם הביאו אותו לפת לחם, הוא קיבל הלוואה מג'ו פרייזר, שאחרי זה הוא התייחס אליו מאוד לא יפה לפרייזר, הם רוששו אותו גם. הוא לא, אתה יודע, זה לא הזמנים של ימינו, מתאגרפים אלופים מקבלים כסף טוב, אבל לא דמיוני, וכספו הזל במשך ה3 שנים האלה, בלי הרבה תקווה שהוא יחזור אי פעם להילחם, אבל קורה משהו נוסף, עד שהוא מקבל, הוא הופך לסמל יותר ויותר גדול, בין היתר כי סמלים אחרים נעלמים, מלקום אקס נרצח, בובי קנדי נרצח, מרטין לותר קינג נרצח, אז

0: תקופת המחאה הכללית, אתה יודע, מכל הסיבות השונות שאנשים מתנגדים לווייטנאם, הרוב מתוך פציפיזם.
1: אבל הייתה איזו תחושה, שההתייחסות של המיינסטרים, או אם תרצה של הממשל, כי עכשיו זה הוא נגד המדינה, הייתה כאילו הם מנסים לעשות שם איזשהו, לקחת אותו כאיזה משפט ראווה, מה שנקרא לא לוותר לו, כי הוא סמל, ואם הם יוותרו לו, אחרים יבואו אחריו.
0: נכון, הם הפכו אותו לסמל, סמלים אחרים נמחקו, הוצאו על רקע הרבה מעשי רצח פוליטיים, לא רק אלה שציינתי, ואז פתאום הדמות שלו גדלה, הילדי פרחים שהוא לא בדיוק חלק מהם, פתאום, אתה יודע, הוא בין הדמויות שנשארות בחיים ושם בשביל, אתה יודע, לייצג את המאבק הזה, אז גם בגלל נסיבות חיצוניות, הוא הופך לדמות פוליטית יותר ויותר חשובה.
1: כן, ובסופו של דבר, אחרי כל העניין הזה, ומאבק משפטי ארוך, שנמשך עד 1971, אם אני לא טועה, בעצם הסיפור נגמר. הוא לא ישב בבית הסוהר ולו יום אחד, והם די ירדו מהעניין, כמו שאמרת עוד קודם, ופתאום המיינסטרים התחיל לחבק אותו. אבל בדיוק באותה מידה שהמיינסטרים התחיל לחבק אותו, הוא בא בעת נשאר סמל גדול, כי אם אתה זוכר את, את הקרב בקינשאסה, הנחיתה שלו בשדה התעופה, והשאגות של אלי בומאיה, אלי תהרוג אותו, זה כאילו קרב של האפריקאים נגד האמריקאים. הוא המשיך עדיין להיות סמל ענק באפריקה.
0: כן, הוא בינתיים, אתה יודע, העולם לא תמך בארצות הברית, במיוחד לעולם השלישי, במלחמת וייטנאם, אז כמו תמיד, כשאתה רודף מישהו, אתה תעשה ממנו, הם חשבו שהם יעשו ממנו איזה סמל מקומי, תראו, הנה גם אלוף במשפט כבד, לא התגייס, שלחנו אותו לקלבוש, כולם להתגייס כמו ילדים טובים, אבל אתה יודע, כמו רצונות לחוד במציאות, במציאות הם לא הצליחו להכניס אותו לכלא, ועל האמריקאי אולי הכי מפורסם של התקופה מהצד הספורטיבי, הם עוד הלבישו, הוא הפך לדגל של המלחמה הזאת ברחבי העולם. חשוב לציין גם משהו על פופולריות, כי אנחנו מדברים על קרים אבדול ג'באר וזה, זאת תקופה, עד פלא לפחות, בכל נקודה שתשאלו מי הספורטאי המפורסם בעולם, זה אלוף העולם במשקל כבד. היום אם תשאלו את חובב הספורט הממוצע, הוא לא ידע מי זה, בין היתר כי יש איזה שבעה שונים בחגורות
1: בדיוק,
0: שונות.
1: בדיוק.
0: אבל, אז היום בדיעבד, כי ה-NBA נורא גדל, אנחנו מדברים על ביל ראסל ועל קרים אבדול ג'באר, ואם מדברים על פוטבול אמריקאי, על ג'ים בראון, אבל אם תחזרו במכונת זמן, אף אחד מהם לא מתקרב, או וויל צ'מברלין לא מתקרב לפופולריות של עלי. אלוף העולם במשקל כבד זה,
1: הוא אלוף העולם באמת, זה, אתה יודע, עם הנטייה האמריקאית הזו לחשוב שה-NBA זה הכדורסל היחיד בעולם, כי הם לא רואים דברים אחרים חוץ מזה, ואולי במידה מסוימת אפילו נכון, אבל הם בעולם שלהם, בעוד שעלי, כמו שציינת בתחילת השיחה שלנו, הקפיד לעשות את הקרבות שלו, את חלקם לפחות מחוץ לארצות הברית, אם זה באירופה, אם זה באפריקה, אם זה במקומות אחרים ומרוחקים, הוא הלך אל העם, הוא הלך אל העולם, הוא הלך אל האנשים, והתמונות האלה, וזה ממש מצמרר אותי להיזכר, התמונות האלה של הנחיתה שלו בזעיר, אז קראו לזעיר, למדינה הזאת, והקהל שקיבל אותו שם, והקריאות בשפה המקומית, אלי בומה יש, זה בתרגום חופשי, תהרוג אותו. אנחנו מדברים על שנת 1974, אוקטובר 74, הקרב שנקרא Rumble in the Jungle, מול ג'ורג' פורמן. אם קרב כזה היה נערך היום, איזה pay-per-view זה היה עושה לדעתך רונן?
0: זה דבר שקשה לדמיין. צריך לציין, זה נוצל על ידי דיקטטור מאוד לא סימפטי, שאלי פספס את זה פה, מובוטו ססה סקו, ששילם המון כסף.
1: כדי שזה יהיה שם, כן.
0: כדי שזה יהיה שם, ומובוטו היה רודן שאין עליו מילה טובה, אבל כשמסתכלים נניח על התמונות הדוקומנטריות של התקופה, זה מרגש את אלי מאוד לראות, יש את הסיפור הזה שהוא מתחיל לרוץ, ופתאום ילדים מתחילים לרוץ לצד הדרך, זה נוגע במשהו בתוכו לראות.

0: לראות את, את, את האפריקאים באפריקה, אלה שלא נלקחו, אלה שלא קיבלו את ה... ונקרא לזה את הקביעה או הסריטה של, ה... של מאות שנים של שיעבוד ל... ללבנים. זה מאוד ריגש אותו לראות את אפריקה המקורית.
1: אפריקה השחורה האמיתית.
0: ואפריקאים חופשיים, כן.
1: בדיוק כך. וזו הייתה בעצם המשמעות הפוליטית, כי היו משמעויות פוליטיות לקרבות שלו.
0: אפשר לראות את זה, אתה יודע, הרבה פעמים דווקא דרך זה תקופת הזוהר של, של ארבעה מבחינת איגוף פיטגרפי, הוא פורמן, סטרייזר ונורטון, וכל אחד מייצג משהו קצת אחר. פרייזר הוא אדם מאוד נוצרי, כמובן שלכולם אכפת מזכויות שחורים, אבל פרייזר באמת שייך לזה שנהיה נוצרים טובים, ולכן איכשהו זה הכי הביא לאלי את הסעיף. הוא תקף אותו, זה, זה, זה בלתי נסלח מה שהוא אמר לפרייזר, הוא קרא לו אנקל טום, ואתה יודע, עבד במנטליות שלו, ו, ושכל הלבנים תומכים בו, כי הוא מייצג את, אתה יודע, את השחור הקטן, הולך לכנסייה, ואומר
1: הייתה תודה. הייתה לו את התכונה ש... הזאת, הייתה לו את התכונה הזאת של להציס, אתה יודע, היום זה,
0: כן.
1: בעולם של
0: אבל
1: היום...
0: אבל מה שהוא עשה לפרייזר, אתה יודע, אני מעריץ של העלי, אבל זה לא בסדר.
1: לא, אין ספק, אתה יודע, זאת אומנות לעשות את הדברים האלה, להיכנס מתחת לאור של היריב שלך, לגרום לו לאבד את הכיוון, לגרום לו...
0: זה בצד הספורטיבי, כן.
1: בצד הספורטיבי לגמרי, נכון. אבל מבחינתו כל הכלים... הכל היה קשר לעשות את זה, כולל שימוש בעניינים פוליטיים ודתיים ועדתיים כאלה, וגזעניים.
0: כן. פורמן מייצג משהו דומה קצת לוויל צ'מברלין בגישה שלו. אני חזק, אני עשיר, אני מיליונר, זה מוחק לי את הצבע. אני חי כמו שאני רוצה, עושה סקסי מי שאני רוצה. אחרי זה פורמן נהיה מאוד נוצרי, והוא מדבר על אלי במילים מאוד... הוא מעריץ את אלי. הוא מדבר עליו במילים... בכלל, דמות נפלאה, פורמן. אחרי הקרב בזהיר, הוא נכנס לדיכאון, והוא יוצא מזה קצת דרך הנצרות, קצת בזה שהוא חוזר לזהיר לפיקור אינקוגניטו, למדינה שכולם רצו שיהרגו אותו, ובספר שקראתי שמראיין יריבים של אלי, הוא אומר שהוא שמח שהוא הפסיד, כי הוא רואה איך אלי סובל היום, והוא רואה את המסר שאלי הביא לעולם, וזה כל כך חשוב שהוא ניצח אותו, כדי להפוך את אלי למין דמות כזאת.
1: בדיוק.
0: ונורטון... ונורטון, שזה הרביעי בחבורה הזאת, הוא נלחם בווייטנאם, הוא היה חייל מרינס, אז אפשר להגיד משתף פעולה עם השיטה, אז אתה יודע, לכל אחד מיריביו המרכזיים יש איזשהו סמליות פוליטית בקרבות נגד אלי.
1: עוד רגע אנחנו נמשיך ונדבר על מוחמד עלי ועל ההשפעות שלו ועל המשמעות שלו וכולי, אבל אי אפשר בלי לדבר על אחת מהתכונות שלו. אני רוצה שתשמע את זה. The man to beat me haven't been born yet. Well, I'll tell Henry Cooper, if he's watching this show, to come to the fight and be ready to fight, because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you. Bravo! Because the Muhammad Ali Joe Frazier's going to meet is going to be better than the Muhammad Ali he met 3 years ago. All people watching this interview, I'm seriously trying to get Joe Frazier and George Foreman in one night and to go down as the greatest fight of all time. Some of them still have doubt. They're making excuses. I want to whoop both of these men in one night and I'll have a record that nobody can touch. To Joe Frazier, that might be illegal. My lawyers told me to bring a bail bondsman to get me out of jail. They might put my tail in jail and get me out on bail after what I do to Joe Frazier. What's gonna happen when you meet Smokin' Joe? And I said, Joe's gonna come out smoking and I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking. And then this might shock and amaze you, but I will destroy Joe Frazier. Some people say, you better watch Joe Frazier, he's awful strong. I said, tell him to try a band roll on. וואו, ואני חושב שבדברים האחרונים שנאמרו,

0: זה כבר לא טרשטוק, זה כבר דרגה של אומנות עם כל החריזה הזאת. ומבן אדם שהוא דיסלקט.
1: כן, אתה בפרמים התכונות האלה קצת מפצות. אבל כן, הרבה, אתה יודע, זה לא חמק מאף אחד שהוא בעיני רבים אביא מוזיקת הראפ לפני שהיה, או ההיפ-הופ לפני, כי המשהו הזה שהוא בין דיבור להקראת שירה למוזיקה, הסגנון הזה.
2: חמש באוויר, אלן, צהרן טוב עם צביקה שיר, אלן שנדיל, אלן חברים, אלן אקרמן, מה העניינים?
3: אלן שנצי, בסדר גמור.
2: אנחנו היום מציינים את התאריך העברי של השבעה באוקטובר, ולפיכך גם חמש באוויר היום וגם ברביעי, אנחנו נעשה את זה, נעשה תוכנית שתוקדש גם למשפחות החטופים, משפחות שקולות, נדבר גם על זה. אבל לפני כן כמובן נדבר על מסע נבחרת הכושל, אתמול חגיגות אדירות אחרי הטקו מול אירלנד. אבל אנשים אולי שכחו שאנחנו 2-12, 16 אחוזי הצלחה בלבד, כישלון אדיר של רן בן שמעון ונבחרת ישראל, אבל במציאות המדומיינת שלהם זה איכשהו נחמד, אבל לפני הכל נדבר עם אסף אקרמן על החדר החדשות, ולאחר מכן נעשה דיון, צביקה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה אחרי אקרמן.
4: עוד 6 נקודות אנחנו עולים.
2: מינימום.
3: נבחרת ישראל החזירה מעט מהכבוד אחרי תיקו 1-1 אתמול נגד נבחרת אירלנד אחרי השבוע שעבר עם התבוסה שהיא חטפה מולה. למרות המחמאות על ניהול המשחק של רן בן שמעון והופעות טובות של השחקנים כמו אסף צור, הנבחרת נותרה עם 2 נקודות בלבד מ4 משחקים והסיכויים להפיל מהמקום הראשון או השני כמעט ולא קיימים. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ נכנס לחדר ההלבשה בסיום וחיזק את השחקנים. אני גאה בכל אחד ואחד מכם, אני פה למעלה משבועיים איתכם ואני רואה איזו נבחרת אתם. כזו שיודעת לקום גם מרגעים קשים, אמר זוארץ השחקנים. האווירה היום שהמשיכה להיות עוינת מצד השחקנים האירים, שסירבו ללחוץ ידיים ושוב הורידו את הראש בהמנון. ובנוסף, המשיכו להקנית את שחקני נבחרת ישראל בדומה למשחק הקודם. בעקבות התקריות, בהתאחדות שוקלים להגיש תלונה רשמית והוסיפו, הלוואי ונעלה למשחקים אל היורו, שיהיה בחלקו מאירלנד, ושם יהיה מתוק יותר להחזיר להם על כל הדברים שקרו מסביב. רם בן שמעון, מאמן הנבחרת, התרגש בסיום המשחק בראיון למוטי פשחצקי.
5: שמתקשר אליי אביתר. אח של עומרי באלף, חי, בן משה. ושאחיו נפל, גיבור ישראל, ילד. שאומר לי, תהיה חזק. מתקשר אליי אורן סמאג'ה, שגיבור ישראל, עומר סמאג'ה. ומחזקים, יש דברים שמאזנים אותנו בחיים.
6: אני רואה אותך דומע.
5: תשמע. כולנו עברנו דברים, אתה יודע, כולנו עברנו דברים. אבל אני לא נפגע מכלום, אני חזק, אני מאמין בדרך, אני מאמין בצוות שלי, אני מאמין מאוד מאוד בשחקנים שלי, אני מרגיש שהם מאמינים בי. אני חושב שיכול להיות שמגיע לנו ביקורת, מגיע לנו, בוא נקבל אותה באהבה. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לסמוך אחד על השני.
6: תודה רבה.
3: האם ליאל עבדה בדרך חזרה לאירופה, או יותר נכון בחזרה, להגעה לאיטליה? עיתון הרומאי אל מסג'אריו מדווח שליאל עבדה בדרכו אולי ללאציו שרוצה אותו. שחקן של שרלוט מה-MLS נמצא על הכוונת של האיטים ומועמד לחזק את האגף שלהם. על פי הדיווח, המועדון האיטלקי בוחן שתי אופציות מרכזיות שמככבות כיום בליגה האמריקנית. עבדה לצד דיאגו לונה האמריקאי מריאל סולט לייק סיטי, כאשר חוזיהם של השניים מסתיימים בסוף השנה. עם זאת, המכשול המרכזי שעשוי לסבך את המהלך הוא השכר הגבוה שהם מרוויחים מעבר לים. עבדה שחגג לאחרונה 25, רושם עונה שלישית בשרלוט אליה עבר ב-2024, תמורת סכום מרשים של יותר מ-11 מיליון יורו, והעונה כבש 5 שערים והוסיף 5 בישולים ב-20 הופעות במדי קבוצתו. מכבי תל אביב חזרה למעגל הניצחונות אחרי הניצחון שלה אתמול על הפועל ירושלים בקלאסיקו הישראלי בחצי גמר גביע ווינר. בגמר היא תפגוש כמובן את דרבי לוהט, את הפועל תל אביב. אחרי פתיחה מגומגמת ופיגור דו ספרתי במחצית הראשונה, הצהובים התעוררו ועלו באנרגיות חדשות למחצית השנייה. לונברג התעורר 4 שלשות ו4 אסיסטים. בריסט הפציץ גם הוא 4 שלשות בדרך ל-17 נקודות. הורד הוסיף 13 נקודות ו6 ריבאונדים. ורומן סורקין הצטיין עם 16 נקודות. במקביל, הצהובים מאיצים את המגעים לקראת העברת משחקי הבית של היורוליג מבלגרד לקפריסין, לאחר שנציגי המועדון קיימו בשבוע החולף פגישות נוספות עם ממשלת האי השכן. במקביל לביקור המתוכנן של ראשי היורליג בישראל במטרה לבחון את החזרת משחקי הבית לארץ מתעכב על רקע המצב הביטחוני. בואו נשמע את עודד קטש לאחר התמודדות אמש.
6: קשה היה להביא את האנרגיות, אבל אני מאוד גאה באמת בדרך שבה שיחקנו, באנו, נלחמנו. זה לא הלך קל, מן הסתם בהתחלה ראיתם, וגם שיחקנו נגד קבוצה.

0: the top quality. I mean, they just turn on the machine, you know, like, and from different positions, you know, like, actually they score and break the rhythm of the game.
1: החזרה נוספת לנבחרת ישראל בג'ודו, באליפות העולם בבקו, גפן פרימו הודחה מוקדם יותר הבוקר, כבר בסיבוב הראשון שלה באליפות העולם, לאחר הפסד דרמטי ליריבה האזרית במשקל עד 52 קילוגרמים. פרימו פתחה טוב, אפילו עלתה ליתרון עם יוקו כ-40 שניות לסיום, אך ספגה וזארי דרמטי 10 שניות בלבד לפני הבאזר, וסיימה את דרכה בתחרות. בעקבות ההדחה של פרימו, תמו קרבות הנציגים הישראלים להיום, כאשר מחר יימשך הטורניר ביום התחרות השלישי עם הנציגים שלנו, אוהד מוריץ, טימנה נלסון לוי, ענבל שמש ויונתן אלבז. עד כאן המבזק שלנו עכשיו, חמש באוויר.
2: טוב, תכף נדבר על החיבוקים של שינו, על הדמעות של רן בן שמעון, קול מאוד מאוד מרגש, רק שנקודות אין. אבל בואו נתחיל לפני עם מאסטר הליגה האיטלקית, אקרמן שלנו, על פי הדיווח של העיתון הרומאי אל...
3: איל מסג'אריו.
2: איל מסג'אריו, שמה זה? מה זה מסג'אריו? זה המסר?
3: כן.
2: המסר. איל מסג'אריו, טוענים שליאל אבדה הוא על הכוונת של לאציו.
1: כן, בעצם לאציו מחפשת לחזק את עצמה לקראת חלון העברות של ינואר יותר בשחקני אגף, לראות את מי יכולה להביא, כי הקבוצה הזאת לא הצליחה מבחינת חלון העברות יותר מדי ברמה של הקיץ, למרות ששוב, אם מסתכלים על הטבלה של הליגה האיטלקית, לאציו במקום השלישי עם 4 ניצחונות, מקום שלישי כרגע אחרי 5 משחקים, זה בהחלט משהו גדול מה שהיא עשתה.
2: זה לא רומא, אבל היא בסדר.
1: נכון, לא רומא, אבל אבדה הוא אחד השמות שעלו שם. העניין הוא, זה השכר שלו, הוא מרוויח 1.5 מיליון דולר לעונה, זה לא מעט עבור לאציו לשלם, עבור שחקן ישראלי גם. אנחנו מזכירים שלאציו גם עקבה בקיץ האחרון אחרי סתיו למקין, זה גם היה שם שעקבו אחריו שם.
2: איך זה מסתדר אבל, לאציו, איטליה?
1: עוד משהו קטן. אבדה אומנם מסיים חוזה, אבל לפי מה שאני קראתי לקבוצה שלו, לשרלוט, יש גם אופציה להאריך.
2: אוקיי.
1: אז זה גם צריך לשים לב הדבר הזה עם המעריכה.
2: תעשה לנו רגע סדר, כי לאציו מוכרת מאוד כלא חובבת ציון.
1: נכון.
2: בטח לא אוהדים שלה לפחות. והליגה האיטלקית וכו'. תעשה לנו קצת סדר עד כמה זה משהו שהוא סביר ביניך.
1: אתה לא נפגש באיזשהם משהו שהוא ברמה אנטישמית או נגד ישראל בתגובות לפחות. כרגע נזכיר שוב סתם למקין בקיץ היה מועמד להגיע, עקבו אחריו חזק מאוד אפילו. אתה לא נפגש ברמות האלה. ולמה לא הגיע בסוף? אני יכול להגיד כסף. כסף, פשוט לאציו קשה לה לשלם. הנשיא שלה, קלאודיו לוטיטו, הוא דווקא אחד מהאנשים שיותר אוהב ישראל, והוא נמצא כרגע אפילו זה דבר מעניין, הוא גם בעלים של קבוצה, והוא גם יושב בסנאט האיטלקי, הוא פוליטיקאי מאוד מאוד בכיר כבר הפך להיות.
2: הוא בימין האיטלקי?
1: כן, אבל הוא יותר באינטרסים האישיים שלו האיטלקיים. ורומאי אמיתי עד הסוף, ובאופן כללי גם דווקא הבחור שהוא מאוד מאוד יחסית אוהד ישראל, היה כמה פעמים הלך ל... בימי העצמאות היה מגיע לשגרירות הישראלית, זה ברמה של מה לפני כמה שנים, אולי היום כבר דברים שם השתנו, אבל לא היה שם איזה משהו אנטי, אבל אם הדבר הזה יתקדם, צריך לעקוב.
2: גם אמרו לי שהבעלים של ברנפורד הוא יהודי, וראיתי אתמול את השוער שלו, איך הוא התנהג עם דור פרץ.
1: אני מזכיר לכם שהיה פה איזשהו ניסיון גם לשיתוף פעולה בקיץ, אם אתם זוכרים, עם מכבי ולאציו, התנועה מכבי ולאציו, שהיה משהו על הפרק, שבסוף קצת התפספס שם.
2: נכון, מורן מאירי שם חבר של מישהו מאוד בכיר בלאציו.
1: נכון, כן.
2: נכון, נכון, נכון.
1: של הנשיא של לוטיטו. אז זה גם היה משהו, אז אני לא חושב שאנחנו הולכים למקומות האלה, אבל להגיד לכם שליאל אבדה, מהמקום שלו, אם באמת גם עושה עונה טובה עד עכשיו ב-MLS, יכול להיות שהוא יכוון למקומות אולי קצת יותר גדולים, אבל להגיע לקבוצה שכן שואפת להגיע לאירופה בעונה הבאה, וכרגע באמת לאציו במקום מדהים בליגה האיטלקית. הלוואי, מאחל לו.
2: על הכיף, הקרקמן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תעמיד בכיף.
2: יאללה חברים, בואו נעשה סיכום חלון כושל של נבחרת ישראל עם 2 נקודות, 16% הצלחה, שינו מחבק, רן בן שמעון בוכה, משחק פאדלים וכו' וכו'. בואו, סביקה, מעניין אותי קודם כל לשאול אותך כמאמן לאומי, שהביקורת מן הסתם היא כלפי המאמן הלאומי. אתה אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה, אתה מקבל את זה, אני מאמין שאתה לא אוהב את זה שהכל עליו. כי אתה היית שם.
4: אני לא מסכים שהכל עליו.
2: אוקיי.
4: קודם כל, יש לו אחריות.
2: כן.
4: בטח, תראה, אני באמת, באמת, באמת מבין ורואה הרבה כדורגל, אבל לא ידעתי איך להתייחס למשחקים. ידעתי שאוסטריה 4 שחקנים טובים עוזבים. ידעתי שקוסובו היא קבוצה

0: טובה, והיו לו חסרים הרבה. אירלנד, לא התעסקנו בכדורגל, התעסקנו בכל הבולשיט מסביב. אולי נגררנו, אולי הם... בטוח שהם מנובלים, אבל זה לא קשור לזה. עכשיו, אני פה ראיתי את הפאנלים.
1: פאנלים זה רן בן שמעון.
0: כן, פאנלים.
1: כן.
0: את ההתערבות, מה עם ההתערבות בין קוף לבין רז?
1: לא, קוף נצייר בביג טיים.
0: בגדול.
1: בענק, רז הלך על 10-12.
0: אז מצד אחד, קוף תמיד... הוא הפסימיסט
1: ה... עדיין הוא פסימי ואמר 4.
0: כן. זאת אומרת... הוא היה לארג'.
1: הוא עדיין לארג'.
0: עכשיו, רז, שמעביר ביקורת וזה וזה וזה וזה, אמר 8 נקודות.
1: 10.
0: 10?
1: 10-12.
0: זאת אומרת, 10-12, למה לא 12-12?
1: לא, הוא אמר שאולי יהיה תיקו עם אוסטריה.
0: אז עכשיו, אין כל ספק שזה קמפיין כושל.
1: כן.
0: למה? נדבר על זה תקף.
1: כן.
0: בתיאוריה... השחקנים היו צריכים כבר לבוא מהקבוצות אחרי 4-5 מחזורים בכושר סביר.
1: שהם הפריים שלהם, שהם שחקני הרכב כולם.
0: הנבחרת או ההתאחדות עם כל הבעיה שזה רק משחקי חוץ, שאנחנו מערכים בחוץ, נותנת להם את כל התנאים, נתנו לכל אחד חדר לבד, נתנו לכל הדברים שרק צריך.
1: כן.
0: אבל המשחק עם אוסטריה, שראיתי אותו מתחילתו ועד סופו, עכשיו, כשאני יושב בבית, אני מסתכל גם על דברים אחרים. אני מסתכל על ניהול משחק. ואני, כשהוציאו את שני הפרצים, זה 8 דקות לסוף, כמה דקות לסוף זה היה?
1: מה, נגד אוסטריה?
0: כן.
1: הוציאו אותו בדקה 64, את דור פרץ.
0: לא, הוציא את דור פרץ ואת אוליאל
1: לא, פרץ ביחד. לא, אבל את דור פרץ הוציא דקה 64.
0: עכשיו, אז ואז שמעתי ששומרים כושר למשחק הבא. אני, יש לי תקו עם אוסטריה?
1: במשחק הבא הוא לא שיחק.
0: אני, יש לי, יש לי תקו עם אוסטריה ביד? אני לא מוותר עליו.
1: ברור.
0: נקודה באוסטריה זה היה משנה את כל הקמפיין.
1: לגמרי.
0: ואז הגיע...
1: אירלנד.
0: אירלנד, שזה היה קטסטרופה שאני עד היום לא יודע להסביר אותה. גם אף אחד לא ניסה להסביר. זה ראיתי שחקנים רצים מול שחקנים הולכים.
1: ממש.
0: כל טקל לכדור, כל גישה לכדור, זה היה נראה שהם... ספידי גונזלס.
1: כן.
0: ואנחנו, אני לא יודע למה זה קרה. אני לא יודע מה היה. ואז פעם ראשונה פה שאלנו בשבוע שעבר, יש לנו נבחרת פסיכולוג?
1: נכון.
0: כי אמרו... ואז מתברר שיש.
1: שיש.
0: פסיכולוג.
1: אלעד אשכנזי.
0: הוא פסיכולוג או מנטליסט?
1: אני חושב שהוא פסיכולוג.
0: צריך שיהיה לך תואר...
1: אני חושב שהוא פסיכולוג ממש.
0: צריך שיהיה לך תואר בפסיכולוגיה. עכשיו, אתמול, שוב ראיתי את כל המשחק. לא היה כדורסל, היה כדורסל ראיתי משבע עד תשע. מתשע עד תשע 45 התרחצתי, אכלתי, עשיתי כל מיני, והייתי מוכן למשחק. וראיתי אותו עד הסוף.
1: כל הכבוד לך.
0: אתה לא ראית עד הסוף?
1: לא, אני ראיתי כי זה עבודה שלי.
0: גם אני, קודם כל ידעתי שאני פה בית מה...
1: לא, נכון, לא, אבל כל הכבוד לך שחיכית, שהצלחת לך לשרוד את זה, זה מה שאני מכוון. זה לא קל.
0: תראה, אני הסתכלתי, האירלנדים התעסקו יותר בנבזות מאשר בכדורגל.
1: כן.
0: הם מנובלים.
1: אבל דווקא אתמול, קנדיל, דווקא אתמול, זה מערכת גודל הכישלון של נבחרת ישראל, שאנחנו הייתה איזה
0: תחושה... הגענו 5 פעמים מול השוער.
1: לא, מעבר לזה, הפסדת 3-0 דקה 25 מול אירלנד במשחק הקודם, ואתה רואה את הנבחרת האירית אתמול, בוא, עם כל הכבוד, זה לא זה נבחרת של... בוא, זה לא רובי קין, לא רוי קין, ולא אף אחד אחר, בוא, זה נבחרת של שחקנים, נחמדים, ליגה השנייה באנגליה.
2: גם אוסטריה וקוסובו, אותו דבר.
1: בדיוק. תן לי איך אתה רואה את זה, תכף אנחנו הכנו קטגוריות,
0: אבל... אני חושב אבל שיש חשיבות מאוד לבית. את קוסובו קשה לנצח בקוסובו. בחוץ הם קצת פחות טובים.
1: אבל גם את אירלנד, גם אלה שכל פעם מנסים להגיד, אנחנו, גם אירלנד, אירחה אותנו שלא בדבלין. אם אתה מתארח בדבלין, אל תיסע לשם בכלל.
0: נכון.
1: אתה מקבל בראש. אבל גם אנחנו, למען הגינות, גם אנחנו כמובן מעריכים אותם מחוץ לבית שלנו, שהבית שלנו בדרך כלל הוא לא איזה מבצר. בוא נהיה אמיתי.
0: אבל אם הם היו מתחילים עם כל הדבר הזה, אז היו הופכים את המשחק הזה, נגיד בישראל, הקהל היה בא בטירוף.
1: בטירוף. בטירוף.
2: זה כן, אבל בסוף, צביקה, כל הזמן מדברים על הטירוף, על הבלגן. בסוף צריך לבוא...
0: צריך לשחק כדורגל.
2: ויש שחקנים איכותיים, ככל שיהיו, כמו אוסקר, כמו ענן, כמו דור תורג'מן, כמו מנור סולומון, כולם מגיעים בפריים שלהם לנבחרת.
0: אבל אתמול הגענו 4 פעמים מול השוער.
2: והמאמן לא מצליח להוציא מהם יותר, והם נראים ככה, אז יש לו חלק גדול בדבר הזה.
1: מה זה חלק? הוא הכישלון הכי גדול בנבחרת ישראל.
2: גם לשחקנים יש חלק.
0: ברור שיש לשחקנים ולמאמן.
2: בסוף, החלק של המאמן, למה אני תמיד מדברים על קוז'ור, זה הוא לוקח שחקנים שהם אפשר להגיד, בינוניים, והוא עשה אותם הרבה יותר טובים. בנבחרת יותר קשה לעשות את זה.
0: אין לך מספיק זמן.
2: בסוף של שחקנים הכי דומיננטיים שלך, בליגות הכי בחירות שיש לך, לא מספקים את הסחורה, אז ככה זה ייראה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על צביעות גם של

0: יושב ראש ההתאחדות בכדורגל שקוראים לו שינו זוארץ. ואני רוצה להגיד לך שבקמפיין שעבר, זאת אומרת, עם המאמן שעבר, יוסי בניון סלש אלון חזן, אנחנו מסיים במקום שלישי בבית עם שוויץ ורומניה, אחר כך שוויץ, כולנו מבינים את הכוח של שוויץ, מה היא עושה במונדיאל, הותחה רק עם ינותו מול ארגנטינה ברגע האחרון, וראינו מה היא עשתה ביורו, הגיעה גם משלבים מאוחרים, אחר כך רומניה, שעכשיו אגב היא נבחרת פח, אבל היא הייתה נבחרת טובה ביורו האחרון, היא גם עשתה דברים יפים, ואתה הרבה הרבה לפני קוסובו בבית הזה וכו', פלוס ליגת האומות, אתה מקום ראשון בדרג הזה, בדרג השני, עם איסלנד ואלבניה, שהייתה אלבניה אז הייתה בפריים, ואיסלנד שהייתה פחות טובה, אתה מקום שני, אתה מקום ראשון, סליחה, מקום ראשון, אתה עולה לדרג הבכיר, רמת שימון מקום אחרון בזה, ואתה מגיע לפלי אוף יורו מול איסלנד. אחרי כל זה, בטווח בסך הכל של שנתיים, שאתה כמנהל מקצועי לא יכול, הוא מעיף אותם, גם את יוסי בניון, וגם את אלון חזן, מסיים חוזה, הוא לא ממשיך איתם. ורן בן שימון, שכושל בכל קמפיין שהוא היה, בליגת האומות, אתה יודע מה, ליגת האומות, אני שם לו כוכבית. כי בואו, שיחק נגד צרפת ובלגיה וכאלה, קשה, אחלה. אבל אחר כך במוקדמות מונדיאל, הוא ניצח את אסטוניה, והוא ניצח את מולדובה, בואו, זה הנבחרות הכי חלשות באירופה היום, והוא הפסיד, הוא סבק 17 שערים נגד נורווגיה ואיטליה. ועכשיו שאתה רואה את מה שקורה, וכאילו, אתה יודע, בוא נשחק פאדלים, הכל טוב
1: ואיפה. נורווגיה ואיטליה גדולות עלינו.
0: אין בעיה, אין בעיה. אבל אתה לא מקבל 17 שערים נגד שתי נבחרות, עם כל הכבוד. ואתה, עזוב, אתה יודע מה, אני גם מנטרל את זה.
2: עזוב את כל החיסורים שהיו, צביקה, נבחרת ישראל לא יכולה לראות ככה. בסוף רן הוא זה שהציר על מקום 1-2.
1: זה כל העניין.
0: אגב, הוא הציר מקום 1.
1: זה כל העניין פה.
0: לשחקנים הוא הציר מקום ראשון.
1: הפתאום, הביטחון המופרז הזה, אבל לדבר, מה קרה? כשמאמני נבחרת ישראל לדורותיהם באו ואמרו, זה משחק קשה, זה טורניר קשה, אז ירדו עליהם. כשהיו באים מאמנים, גוטי ואחרים, היו משחקים יותר הגנה, אמרו, לא, אנחנו צריכים להתקיף, אנחנו צריכים לשחק פתוח.
2: צריך לשחק ואז, ארבע בהגנה.
1: כן, אז פה, אני חושב שרן, שהוא שואל תקשורת ויודע לדבר, אז אמר, אני הולך אחר, אני אעשה נבחרת התקפית, ואז אני אעשה נבחרת... קודם כל הגנה, אל תקבל גול. קודם כל...
0: אתה הגנה הכי חלשה באירופה היום. אתה ברמת גיברלטר, אמיתי אני מכם,
1: כן,
0: סטטיסטית.
1: כן, מספרים.
0: סטטיסטית. גיברלטר, ליכטנשטיין וסמרינו ואתה, אתם הגנות הכי חלשות היום בכדורגל האירופי.
1: לא, אבל עכשיו לא שיחקנו נגד נורווגיה. עכשיו לא שיחקנו נגד נורווגיה.
0: נכון.
1: ועכשיו לא שיחקנו נגד איטליה.
0: ועדיין קיבלת שבעה שערים.
1: ולא שיחקנו נגד צרפת, שיחקנו נגד קבוצות, כביכול בדרג שלנו, שבכל אחד מהם היה חסר שחקנים. החלוץ הכי טוב של קוסובו לא שיחק נגדנו, משהו.
0: מוריצ'י, ששיחק כמובן נגד אוסטריה. בוא נגיד ככה. נגד קוסובו, שיחקת במשחק שחצי נבחרת קוסובו.
1: לא שיחקה.
0: כן, לא חדיארי ולא כל החבר'ה האלה, ולא מוריצ'י שהוא נבחרת שלמה של קוסובו.
1: הוא רמה אחרת.
0: יפה. נגד אירלנד ראינו איך זה נראה אתמול. בוא, עם כל הכבוד, וגם הנה, אנחנו רואים את הגול של דור פרץ, זה גול הכי מקרי שיכול להיות קשור לכדורגל או כלום.
1: זה הכוח של פרץ.
0: אחלה דור פרץ כמובן.
1: זה הכוח של פרץ.
0: לא, דור, אני חושב שדור מהטובים ביותר שהיו בקמפיין הזה, והוא אישיות. שאני אומר לך אמיתי, שאני רואה את דור פרץ, אני אומר, זה, אני רוצה אותו בפנים של הכדורגל הישראלי. דור פרץ הוא בן אדם מדהים ושחקן מדהים. אבל בוא לא, אתמול היו סוג של חגיגות, ואיך קמנו, ואיך התעוררנו, ואיך הבאנו את עצמנו מחדש, והחזרנו את הגאווה. חבר'ה, השפלתם את המדינה עם קמפיין מביך, משפיל, 2-12, אין יותר גרוע מזה, ורן בן שמעון, צריך לסיים את דרכו, אתה יודע מה? וואלה, ציין נגיד חודש הבא, חודש הבא. הוא לא יכול, אסור לו להיות לו דקה אחת במוקדמות האירו.
1: אני לא חושב שהוא צריך באמצע הקמפיין.
0: לא, בחודש הבא? אוקיי.
1: אחרי זה צריך לשבת ולחשוב. לראות מה יהיה.
0: אם אתה מקום אחרון.
1: הבעיה היא שמדברים עכשיו עוד פעם, מתחילים עם השחצנות, 6 נקודות משני משחקים.
0: סתם עובדים, זה חלק מהניסיון לקבע נרטיב פה.
1: אנחנו משחקים.
0: זה חלק מגניבת הדעת. בקוסובו, פרישטינה, הם כולם הגיעו הפעם, כי הם צריכים את הנקודות.
1: בבית הם צריכים את הנקודות ואת הזה. ואנחנו משחקים נגד אוסטריה, אמנם
0: בדברצן,
1: בהונגריה. אתה לא מנצח כל כך מהר בקלות, לוקח 3 נקודות מאוסטריה.
0: בואו,
1: תירגעו.
0: בואו נמקד רגע.
1: אל תבנו בבניינים שהם יפלו אחר.
0: תכף נסביר גם את המשמעות, שאם אתה מסיים מקום אחרון או שלישי, מה זה אומר? הגרלה, ירידה דרג לדרג שלישי. רן בן שמעון עשה קסם, לקח נבחרת ישראל מדרג הבכיר, לשחק מול בלגיה וצרפת, ואתה כנראה הולך לשחק נגד גיברלטר וסן מרינו.
1: אז זה דרג איזה זה? זה גימל?
0: זה דרג גימל. אתה הולך לדרג ג' בליגת האומות דרג ג' ובהגרלה של מוקדמות היורו דרג ג' ואז אתה מקבל שתי נבחרות אתה יכול לקבל סתם איטליה וספרד פתאום כמו שקיבל אלישע לוי
2: שתי נבחרות חזקות
0: כן, חד משמעית
1: צרפת
0: וספרד לא, צרפת וספרד אתה לא יכול לקבל זה דרג ראשון ושני אתה תקבל יאללה בוא נמקד העורך שלנו בבליקי ביקש מאיתנו לייצר קטגוריות וניתן לכל אחד את הציונים שלו בוא נתחיל עם ציון לחלון המשחקים צביקה בוא נתחיל איתך
1: הוא שם את הטבלה?
0: הנה, הנה, כן, אנחנו יכולים מאוד בפלח. אתה נותן להם שלוש. מדוע?
1: למי?
0: לחלון הנבחרת.
1: אני קודם כל מזדהה עם ידידי פרימו.
0: הבנתי.
1: שכשהוא רוצה לתת למישהו שהוא היה ציון לא טוב, אז הוא נותן שלוש. אתה ירדת מתחת לזה, אתה ירדת לשתיים.
0: שמע, על פי הנקודות שהם השיגו, שתי נקודות, לא מגיע להם יותר
1: מזה. אני הלכתי לפי פרימו.
0: היית לארג', תומר.
1: הייתי לארג'.
0: קנדיל?
1: גם קנדיל איתי.
2: גם ציון שלוש.
0: למה? תסביר.
1: קנדיל ציון שלוש.
2: לא ראינו שום דבר בשלושת המשחקים האלה, לא ראינו...
0: ארבעה
2: משחקים. לא ראינו שיפור של הנבחרת, שום דבר. שחקנים לא באו לידי ביטוי ביכולת שלהם. לא ראינו שחקן אחד שבאמת מביא את היכולת שלו מהקבוצה. זה מה שאני אומר.
1: ציון שלוש לא מספיק נמוך משך?
0: שלוש זה מחמיא. באמת אני חושב שלוש מחמיא.
2: צנצי, דיברנו על זה.
0: שתי נקודות מ-12, זה 16% הצלחה. אני יכול לתת לו שלוש? אני לא רוצה להיות גונב דעת. או שאני אבקר רגע שנייה, בסדר, נו, יאללה, נו.
2: לא, אבל בסוף נבחרת ישראל, זה לא מה שרצינו לראות. אין ספק, לא באנרגיות, לא באיכות, לא ביכולת, לא בשחקנים השוברי שוויון שלך. רצינו לראות שם את דור פרץ, שידענו שהוא מנהיג ונמצא בכושר הכי טוב. אולי ישראלי שנמצא בכושר הכי טוב.
0: הוא לא פותח נגד אירלנד.
2: צריך להיות 24-7 על המגרש. ראינו את הנבחרת.
1: גם שגיע.
2: לא מספיק טובה, לא אנרגטית, לא היה שום דבר, אין מה לעשות בסוף. אתה נבחרת ישראל, צביקה, אתה בא ואנשים, ואנחנו, ומקום ראשון ושני, ואנחנו צריכים לבוא צנועים ורגועים, אנחנו עדיין נבחרת ישראל, עדיין יש לנו הרבה שחקנים בינוניים בהגנה, ואנחנו נצטרך לבוא למשחקים הבאים בצניעות ובשקט, למה זה גם יכול להיגמר, צנצי, אני לא פוסל גם שפתאום יהיה משחקים, עוד פעם קוסובו, פתאום 3-0 קוסובו, דברים יכולים לקרות, ראינו את הקו הגנה, בפרישטינה, פרישטינה קשה מאוד. ראינו את הקו הגנה, ושזה מתחיל לא טוב עם גול מוקדם, והדברים מסתפחים, זה לא
1: קורות
2: לא טוב.
0: רק נגיד שבפרישטינה, קוסובו מנצחת את אירלנד, 1-0, מי שראה את המשחק, זה היה צריך להיות 5-6-0, זה היה יחסי הכוחות, ואתמול נגד אוסטריה, אוסטריה משווה מולה מדקה 85. זאת אומרת, פרישטינה זה פרישטינה, בטח עם כל החבר'ה
1: שהם... צריך לבדוק מתי הם הפסידו הפעם האחרונה משחק בבית.
0: מעניין. ציון למאמן הלאומי.
1: הלכתי על אותו דבר, שלוש. גם האור הלך על אותו דבר, אתה ירדת לשתיים, זה בסדר.
0: אני שתיים. אני נותן לשתיים.
1: זה קשר בלתי, הנבחרת והמאמן, זה...
0: אני חושב שזה המאמן הגרוע ביותר בתולדות נבחרת ישראל, זו דעתי. אני חושב שזה מינוי שנולד בחטא. ברירת מחדל, כי ברק בחר לא רצה את הנבחרת, ובסופו של דבר בחרו בחבר רן בן שמעון. אני חושב שרן בן שמעון, דיברת על זה שאף אחד לא הגיע, אבל אתה כמאמן צריך גם לדעת...
1: מה שאומר, אף אחד לא הגיע?
0: לא, אומר קנדיל, שאף אחד מהשחקנים לא הגיע. ואני אומר שגם כמאמן, התפקיד שלך הוא למצות שחקנים, להביא אותם למלוא הפוטנציאל שלהם, להביא אותם למקומות הרבה יותר גבוהים מאשר. וברגע שאתה רואה את ניהול המשחק, את ההכנה למשחק, למשחקים, ואחר כך הגניבה דעת מטקו מול קוסובו וטקו מול אירלנד, שמציירים את זה בו, כאילו עשית עכשיו טקו נגד ברזיל וארגנטינה בשמינית גמר מונדיאל, אז מבחינתי הוא שתיים. יאללה, בוא נעבור לשחקן שהכי הרשים אתכם בחלון האדיר הזה.
2: לא היה לי יותר מדי שחקנים שהרשימו אותי, ברור שכולם בסוף היו בינוניים. אם יש מישהו אחד שאפשר להגיד עליו משהו טוב, זה אסף צור.
0: וואלה. לא, גם אני בחרתי בו פשוט.
1: אני בחרתי באסף צור להפתעת הקמפיין.
0: אוקיי. אז רגע, אז בוא נתחיל.
1: ואני הלכתי על דור פרץ, שבסופו של דבר עם כל המינוסים, ועם זה שהוא לא שיחק, לא עלה בהרכב נגד אירלנד, שזה היה לדעתי קריטי.
0: נכון.
1: וזה שהוציאו אותו במשחק עם אוסטריה, אני חושב שהוא השחקן הכי מנהיג בנבחרת, הכי פעיל, לטוב לרע. נכון שהוא מעורב בפנדל, הוא בא פה לעזור להגנה, הוא לא עשה את הפנדל מטיפשות.
2: יכול לקרות, יכול לקרות. אני...
0: למה אתה בוחר באסף צור? אני, אגב, אני גם בוחר בדור פרץ, רק להשלים את צביקה. אני חושב שהוא באמת השחקן היום הכי טוב, הכי מנהיג, הכי פורה בנבחרת ישראל. גם הגול הזה, כמו שאתה אומר, זה לדעת לאן להגיע, צביקה.
1: איפה הוא? כמו זה, כמו בליגה, מריח, או יש לו, יש לו.
0: השחקן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי כיום, לא ליגיונר, לא מ-MLS, לא מ-איינדובן, לא מ-כרונינגן.
1: אישיות, להתנהלות.
0: דור פרץ, השחקן הכי טוב בנבחרת ישראל, לטעמי.
2: קודם כל נקודה, דור פרץ שחקן הכי טוב, הכי מנהיג, הכי שקט, בלי הרבה רעש וצלצולים, אני רואה אותו כל מה את הנוכחות שלו באמצע, איך הוא מכוון, איך הוא דואג כל מה שכולם יהיו בעמדות, ומשרה בך איזשהו משהו, ביטחון שהוא איתך על המגרש.
0: אבל אתה בוחר באסף צור.
2: בחרתי באסף צור דווקא אחרי המפלה נגד אירלנד. קיבל את ההזדמנות שלו בשיא הלחץ, זה נפצע, זה חולה, והוכיח, והיה שם במניטיים שנבחרת צריכה אותו, היו לו אתמול כמה הצלות נהדרות, והחלטתי לתת לו.
0: בואו נעבור.

0: לשחקן שיחזב אתכם? צביקה, מי יחזב אותך?
1: אותי אדון מנור סולומון.
0: צביקה, זה תקנו אחד מהשני הכל, אה?
1: לא, ולא דיברנו.
0: ולא דיברנו.
1: ולא דיברנו היום. תשמע, מנור סולומון, לדור הזה, כן. אמרו זה השחקן הבכיר לנבחרת.
0: נכון.
1: שיחק איפה ש... משחק כבר שש שנים באירופה.
0: כן, יותר אולי.
1: ליגה אנגלית ראשונה, לא כל כך שיחק. השאילו אותו לספרד, לפה, לשם, היום בליגה השנייה. עכשיו, אני רואה אותו גם בליגה השנייה באנגליה. את הכדרורים ואת הזה שהוא עושה בליגה האנגלית השנייה, הוא לא הצליח לעשות פה באף משחק.
0: נכון, נכון.
1: הוא לא הגיע פעם אחת לעבור את המגן שלו ביבן.
0: נכון.
1: ויש לו יכולת. לגמרי. אני לא יודע למה.
0: אני, גם אני בחרתי במנור סולומון, אני חושב ששחקן במעמדו לא יכול לא לספק מספרים.
1: זה ארבעה משחקים רצוף, זה לא אחד.
0: נכון, בדיוק. הוא עם שמונה שערים באיזה 55 הופעות. זה מספרים שלא ראויים לשחקן שמקבל כל כך הרבה קרדיט ולשחקן שיש לנו ממנו כל כך הרבה ציפיות, וגם השערים שלו היו שערים, אתה יודע, לא אמרו לזה קבוצות שאמרת לעצמך, וואו, מה קורה
1: לא,
0: פה?
1: לא, אני מדבר רק על הקמפיין הזה.
0: בקמפיין הזה
1: הוא... הוא לא שם שום שער, כן, אתה מדבר על שערים, הוא לא שם שער.
0: בוני אמיתיים, שמו רק שתיים, סעד אבו פרחי כן, ודור פרץ. כן?
1: בדיוק.
0: אבל אני חושב שמנור סולומון, שני מקרים, היה צריך להיות הרבה יותר מנהיג מקצועי. אני יודע שהוא לא איזה צעקני, והוא לא מנהיג באמת, אבל מנהיג מקצועי, להביא את המספרים, להביא את השינויים. אני ציפיתי ממנור סולומון, שמבחינתי לא עשה שום דבר.
2: הבחירה שלי, האכזבה שלי מהקמפיין הזה, זה דווקא ענן חלילי. דווקא ציפיתי ממנו שהוא בא יחסית בפריים שלו אחרי תקופה טובה באנגליה. אני רואה אותו, חיפשתי בנבחרת שהוא יעלה, ירד, יקטוש את הקו עם העוצמות שלו, עם המהירות שלו, יביא משהו מעבר, יצליח לייצר מצבים לנבחרת. מעבר ליכולת שהיא לא הייתה מספיק טובה, גם את השפת גוף פחות התחברתי, זה לא ענן שאני מכיר. והוא האכזבה שלי מהקמפיין עד כה.
0: שחקן שהפתיע.
1: אני בחרתי את אסף צור.
0: גם אני.
1: אתה מגיע לקמפיין כשאין לך סיכוי לשחק, ובתוך כל הבלגן שני השוערים הראשונים נפצעים, אתה מקבל במשחק עם כל הלחץ בעולם את החולצה, עשה עבודה יוצאת מן הכלל, כל הכבוד.
0: אני גם הולך על אסף צור כשחקן שהפתיע יותר מכולם.
1: שיעביר כבר,
0: כן,
1: הנה.
0: עד שבוחרים באסף צור שלך, אתה לא אומר, שהפתיע. אני חושב שתראה, קודם כל, בכלל, גם כמאמן וגם כשחקן קנדיל, שאתה היית סוג של ברירת מחדל, כי הביאו דניאל פרץ שוער ראשון, דניאל פרץ לא היה טוב מעבר לפציעה, אחר כך היה לך את עומרי גלאזר שהיה חולה, ועומרי חברי האחרון, טוב, אתה יודע מה, תעמוד אתה, זה פצוע, זה חולה, תעמוד אתה.
1: כמעט לא קורה ששוער שלישי הופך פתאום לשוער.
0: בדיוק, ואני חושב שהוא פשוט הביא את היכולות שלו מהפועל תל אביב, אני חושב שהוא שוער הליגה. הכי טוב בכדורגל הישראלי, עם כל הכבוד לכל השוערים האחרים, שוער ליגה הכי טוב. ואני מקווה מאוד שאם יש צדק מקצועי, שאסף צור ימשיך להיות השוער הראשון, גם בשני המשחקים הקרובים, כי מגיע לו.
2: אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, ההחלטה שלי, אני אדבר עליה תכף, אבל לגבי אסף צור, אם המשחק היה מחר או מחרתיים, אז הייתי ממשיך איתו. בגלל שזה עוד חודש, אנחנו לא יכולים לדעת דברים נזילים, מתפתחים תוך כדי.
0: אבל יש פה איזושהי אסטרטגיה של מאמן, לא?
2: אני חושב שעשה לאסף צור טוב, אם גלאזר או דניאל פרץ היו משחקים במשחק הזה נגד אירלנד, היה להם פי 10 יותר לחץ ממה שיש לאסף צור. כי הוא כאילו כבר הנה אמרו לך, אז הוא אומר, יש לי רק מה להרוויח, אף אחד לא מצפה ממני לכלום.
1: לא, אבל יש גם יכולות, בסופו של דבר יש יכולות.
2: והוא שוער יציב.
1: הוא עשה את העבודה שלו בצורה יוצאת מן הכלל.
2: הוא שוער יציב בהפועל תל אביב, והיה שוער יציב בקריית שמונה, הוא שוער יציב. ומפה להחלטה שלי, דווקא מי שהפתיע אותי היה ליאל הבדה.
0: אוקיי.
2: היה פעיל, היה אנרגטי, מה שענן שדיברנו עליו, גם טוב, לא טוב, השפת גוף שלו, הוא עולה, הוא יורד, הוא מייצר, הוא מכניס קרוסים, הוא מים על השאר, אז...
0: אבל לא חד.
2: לא מספיק חד, גם לא מקבל מספיק קרדיט, בסוף זה הוא לא משחק יותר מדי
1: מבחרת,
2: אבל מה שציפיתי לראות צביקה מענן חלילי, דווקא ראיתי מליאל הבדה במשחק האחרון.
0: אבל יכול להיות שדיברת, שנייה צביקה, סליחה, דיברת על השפת גוף, אני אראה לך שני דברים, קודם כל מידיעה, הוא היה סופר מתוסכל בשני המשחקים הראשונים.
1: שלא משחק, קיבל
0: הוא,
1: צ'אנס.
0: הוא לא, לא, אני מדבר על ענן חלילי. הוא שיחק בתפקיד שלו, זה לא בשבילו. תפקיד שלו בשבילו.
2: שפת גוף.
0: אין בעיה. אז הוא היה מתוסכל מאוד, אני מסכים איתך.
1: אני אגיד לך משהו. סולומון מקבל בנבחרת את כל הקרדיט. ענן חלילי, עד שהוא לא עבר עכשיו לזה, כשהוא בא כל פעם לנבחרת, לא היה, מקומו לא היה מובטח, והוא לא היה בזה, והיו דווקא צריכים יותר לחבק אותו ולתת לו... והיה נראה שהוא קצת מרוחק, קצת מרוחק מהעניין. הוא כישרון מדהים, ואסור לנבחרת לוותר עליו. צריכה לחבק אותו אליה. צריכה להיות מאושרת שיש לנו שחקן כזה בנבחרת.

0: ולמצוא לו את התפקיד הכי שמתאים לו.
1: נכון, אבל צביקה בסוף, ואמרתי, דיברתי על זה עם צנצי, אמרתי, השפת גוף, אין בעיה גם לא להיות טוב, צביקה, אבל בהגנה, מישהו אמר לי פעם, איזה מאמן גדול, שאין יום לא טוב בהגנה, והשפת גוף, הוא היה צריך להיות אנרגטי ויותר חיובי, משהו במשחק הזה לא התחבר לו, אבל בסדר, זה לא שיש אחרים שהם היו יותר טובים, פשוט זה יכלתי לבחור בעוד ארבעה אחרים מלבד ענן חלילי.
2: בוא נלך על מי שהיה הכי חסר.
1: מי שלא נמצא הכי חסר כל הזמן.
2: זה תמיד.
1: אז...
2: צביקה לא בחרת?
0: אני בחרתי.
2: אוקיי.
1: צביקה בחר את סתיו למקין.
0: לא שלחתי לך, אני חושב שסתיו למקין, כי אני לא רואה... כי אני לא רואה בלם או שחקן הגנה שמשחק בתוך, בין שני הבלמים שיכול לבוא לקמפיין הבא והיה חסר. אני לא יודע אם סתיו למקין עד אז ימצא את המקום שלו בקבוצה ההולנדית שלו. תראה לי, יש לך איזה בלם אחר שיכול לחזק את הנבחרת?
2: לא, בטח לא ברמה הזו.
0: בסבב הבא?
2: בטח לא ברמה הזו.
0: קודם כל חסר לנו בלם.
2: אוקיי.
1: צביקה פחות או יותר, כל הבלמים, הנה אני אעשה לך, כל...
0: אותו דבר?
1: כן, לפה, לשם, עידן נחמיה, סתיו למקין, סטויאנוב, בלוריאן, יש לו קצת יותר מהירות, אבל בסוף, כולם בלוריאן, בערך אותה רמה, הם צריכים...
0: בלוריאן, אני לא יודע מתי הוא יחזור.
1: זהו, לקמפיין הבא הוא יכול לחזור, עכשיו שחקנים
0: לא, שהכי... לא, בנובמבר הוא לא יחזור.
1: בסדר, אבל לא, קודם כל שיהיה בריא, אז...
0: שיהיה בריא. רגל,
1: אבל... זה באופן טבעי, צנצי, שאני אלך לשחקני הגנה, אני אמרתי, מיגל ויטור, סתיו למקין, זה שחקנים שחסרים, כי בהתקפה יש איכות ויש שחקנים מוכשרים. בהגנה זה תמיד היה עקב אכילס של הנבחרת, ראינו את זה גם במשחקים האחרונים.
2: אני חושב שאני לא בחרתי בסתיו למקין, אני מסכים איתכם ב-100%, כי הוא פצוע.
0: אז מי חסר לך?
2: אז אני הלכתי על סתיו
0: טוריאל. אוקיי.
2: עוד פעם, לא שהוא שחקן שהיה עושה עכשיו את ההבדל או את השינוי, אני גם לא יודע אם הוא היה משחק יותר מדי, אבל וואנס, הזמנת את ירדן שוע.
0: אבל אני אגיד לך משהו,
2: היית להזמין את סתיו טוריאל, זו דעתי.
1: דוידה, תזמין מישהו מהם.
2: או דוידה, אין לי בעיה גם דוידה.
0: העמדה 9, אתה לא יכול לעשות כל משחק שחקן אחר.
2: זה נכון.
0: אתה צריך לתת לשחקן 9-1,
2: נכון.
0: ללכת עליו, ליצור את התאום ואת ההבנה עם מי שמשחק, כל משחק, מישהו אחר, ואף אחד לא מוצא את ידיו ואת רגליו.
2: זה נכון. תגידו, מי לדעתכם, אגב, אתמול מה שקרה עם דור תורג'מן, שהוא אמר, אוקיי, בריא בו, לא, הוא פצוע, טוב, בוא ניקח סייד אבו פרחי, לא, הוא גם, הוא חולה, אז יאללה, דור תורג'מן,
1: עכשיו, מה... אבל אם הם לא מספקים את הסחורה, מה אפשר, אפשר להמשיך, אומרים לתת...
2: לא, אין בעיה,
0: אבל אי אפשר כל
2: משחק... אבל אתה מאבד ביטחון כשחקן, שאתה אומר, אני האופציה האחרונה שלך, כאילו.
1: נכון, מצד שני, מי שלא מספק
0: את הסחורה,
1: צאצי, זה נפלא,
0: שחקנים
1: איכותיים בתפקיד, ויש
0: מחליפים איכותיים. גם על שואה, יש שחקנים שמאוד, ועמדות, שמאוד מאוד מאוד מאוד חשוב הביטחון. מאוד מאוד חשוב הביט ולסולומון, גם כשהם לא טובים, מקום מובטח בהרכב.
1: כי בפעולת הכרעה, יכולים להכריע את המשחק.
0: אבל, הם, אבל גם, גם, גם מספר 9, אם הוא ישחק 4 משחקים, הוא יספק, עכשיו אני לא יודע את מולמה, אבו פרחי לא שיחק, אבל...
2: לא, חולה.
0: חולה.
2: חולה.
0: אוקיי.
2: אגב, הוא תיאר שם 8 חולים, אני לא יודע כמה...
0: כולם חולים, אני לא יודע.
2: 8 חולים ו4 פצועים, אני לא יודע אם זה המספר הנכון, אבל אחלה. תגידו, רק לסיום, בוא נתקיל אתכם, מי לדעתכם צריך להיות להוביל את קמפיין מוקדמות היורו?
1: להוביל
2: במדעת
1: המאמן?
2: המאמן.
0: אני לא יודע, אני לא, אין לי, אני...
2: לא, אתה יודע מה אני שגר, האם זה...
0: אני לא שולף מה...
2: אין בעיה, האם זה צריך להיות רן בן שימון?
1: אם בא לך איזה משהו שאתה הולך עכשיו, אתה אומר, אני יוצא להרפתקה, גם ככה 50 שנה, אנחנו לא יוצא מזה כלום, ואנחנו כל המרק ספרים סיפורים ואז חוזרים אחורה, אם אתה רוצה ללכת לאיזה הרפתקה מטורפת, הייתי הולך על ברקוביץ'.
2: מולה.
1: אם לא, אתה רוצה לשמור על הסטנטר הזה שהמאמן בכושר הכי טוב... ברקוביץ',
0: שמעתי שהוא כבר לא רוצה.
2: לא, מה זה לא רוצה, רץ.
0: שמעתי שהוא כבר לא רוצה.
2: ברק יצחקי?
1: כן.
2: תראה. אגב, ברקוביץ', אם יבוא, אתה לא צריך סטנדאפ כי יש לך ברקוביץ', כאילו, הוא יעשה צחוקים וכאלה כל הזמן. אז אתה חוסך את ההגעה, כן.
0: לא, אבל תראה, צריך להקדיש לזה מחשבה.
1: למה, מה היה עד עכשיו, בלי ברקוביץ'?
2: לא, לא, אחלה, אחלה.
1: אנחנו לא עושים כלום, אני כבר אומר להמר, מה יכול להיות?
0: לא כל מאמן קבוצה זה כבר הוכח, הוא מאמן נבחרת טוב, ולהפך, הנבחרת של ישראל היא גם ככה בעייתית, לכל אחד, לכל מאמן. גם אומרים להביא מאמן זר, אני לא יודע, מאמן זר, עד שהוא יכיר את הבעיות, עד שהוא יודע מה זה הכדורגל הישראלי, הימי ההכנה שלך בחלונות הם אפס, האפשרות שלך להטמיע שורת משחק או שפר שחקנים היא אפס, אני לא יודע מה להגיד.
1: אז מה עושים את צביקה?
0: צריך לחשוב, אין לי תשובה שצנצי עכשיו הפיל עלינו.
2: כן, לא, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה הכי פשוטה בעולם, אנחנו עוברים לעמיחי שפיגלר מיד, רק שאלה הכי פשוטה בעולם, האם אתה חושב שרן בן שמעון הוא זה שצריך להמשיך ללמד נבחרת ישראל?
0: אחרי שני המשחקים הבאים, אני אגיד לך.
2: אחרי שני המשחקים, אוקיי.
0: אני לא אבח.
1: נכון לרגע זה, אבל אם אתה צריך לקבל החלטה היום, הוא לא ממשיך.
0: יש לו שני משחקים עכשיו?
1: כן.
0: למה לי להוריד לו את הביטחון? אני צריך לתת לו את כל הביטחון, הוא צריך לעשות את המקסימום שאפשר, להציל איזה מיקום.
2: אני חושב שדווקא, אני אגיד לך משהו, דווקא הרעיון שלו אתמול בסיום המשחק, הסביר לי כמה חייבים להחליף אותו.
0: אוקיי.
2: למה? כי אתמול הוא ניסה לייצר...
0: שום דבר מיוחד לא תחשב.
2: לא, זה נכון, זה נכון. אני מאוד קל דעת לגביו, אבל כי אני חושב שהוא מאמן פשוט, בוא, מאמן כושל, שלא צריך כל מה הוא עושה בקריירה שלו, עם כל הכבוד קריית שמונה לפני 15 שנה. יאללה, בוא נעבור לעמיחי שפיגלר, אהלן עמיחי, מה העניינים?
3: היי חברים, מה שלומכם?
0: עמיחי.
2: אתה עדיין באזור בלגרד?
3: אני בדרכי מסובוטיצה לבלגרד, משהו כמו 100 קילומטר מבלגרד, בידיו הבטוחות של מוטי אברהם.
2: אם אתה בידיים האלה, אתה בידיים הכי טובות.
3: מה צביקה?
0: מתי הטיסה?
3: הטיסה עוד איזה 3-4 שעות, אבל גם דרך וינה
0: ונסע,
3: אנחנו נוחתים באיזה שחת בלילה.
0: כן, אתה כל נסיעה, אתה מתאר לי את, עשית סיור באירופה.
2: כן, טור באירופה.
3: זה נהדר, ככה מכירים את העולם.
2: זה נכון. תגיד לי, עמיחי, קח אותי רגע לאיך שמחתם בטקו אתמול, לא אתה כמובן. אני שמעתי את השחקנים, שמעתי את המאמן, כמובן שראינו את השידור. בוא נגיד שהסטטיסטיקה לבין ההצהרות הם שני דברים שונים לגמרי.
3: כן, אתה יודע, היו ציפיות הרבה יותר גבוהות משתי נקודות מתוך 12, וזה מאכזב מאוד. אני מסתכל על כל ארבעת המשחקים כמכלול, זה מאוד מאכזב, שתי נקודות מ-12. אבל כשאתה נראה כל כך רע בשני המשחקים הראשונים, אז אתה נאחז בשתי הנקודות שהשגת.
2: זה נכון.
3: זה היה צריך להיות 4 או 6 נקודות בשביל שממש נגיד שמחקנו את שני המשחקים הראשונים. אבל בסך הכל עצרנו את ההידרדרות הנוראית. לא יותר מזה. אי אפשר להגיד שהנבחרת קמה על הרגליים ונראתה אחרת לחלוטין. נראתה יותר טוב ביחס לשני משחקים איומים ונוראיים, וזהו, זה המצב. עכשיו יש עוד שני משחקים, שאם לא תשיג בהם 6 נקודות, אז חבל
0: אתה
3: על
0: מתחיל,
3: הזמן.
0: אתה, אני, לא רוצה להיות קופמן, אני לא רוצה להיות קופמן,
3: כן.
0: אבל אני לא רוצה, אתם מתחילים עם 6 נקודות, אני מציע
3: לא, אני אומר בתיאוריה,
0: להצטנע
3: בתיאוריה.
0: ולנסות להשיג
3: שתי תוצאות תיקו. נקודות, לא אמרתי
0: לא,
3: שיהיו 6 נקודות.
0: צריך להצטנע ולנסות להשיג שתי תוצאות תיקו. ומי ש... מה שיותר מזה, כי אתה... התוכנית האחרונה שהיינו ביציאה, כשאני גיחכתי שפשחה דיבר על כל האלה שמשחררים אותם לחתונה של זה ולחתונה, אז צחקתם עליי. אמרתם, צביקה כבר מקרקר מסביב. זה... ככה לא מתנהלת נבחרת, אני מצטער.
3: לא, זה מאכזב, זה מאכזב. כל הסיפור הזה של ליגת האומות הנוכחית מאכזבת מאוד, זה התוצאות מאכזבות. ציפינו למשהו אחר לחלוטין, כי כבר שנתיים תוכנים לנו את המוח שכל מה שהיה לפני זה לא חשוב, אלא רק משימה אחת, יורו 2028.
0: אוקיי.
3: אני לא מרגיש שאנחנו מתקרבים לשם. אני מרגיש שהולך להיות מאוד מאוד מאוד קשה בקמפיין הבא של המוקדמות, כי שם נקבל נבחרות יותר חזקות ממה שקיבלת עכשיו.
0: בגלל החוסר הצלחה שלך בקמפיין
3: נכון.
0: הזה.
2: אתה יורד לדרך
3: נכון.
2: 3, ואז אתה מקבל 2 כבר.
0: הגרלה
3: כרגע
0: יותר
3: אנחנו
0: קשה.
3: בדרך, כרגע אנחנו בדרך לדרג השלישי, שזאת
0: נכון.
3: קטסטרופה.
0: הלכנו אחורה.
3: שוב,
2: לגמרי.
3: כרגע הלכנו אחורה, אבל אני לא אוהב לעצור ולעשות סיכומים באמצע. בוא נראה מה יהיה בשני המשחקים הבאים. אבל נכון לרגע זה, אין ממה לשמוח, אין ממה להתרגש.
2: לגמרי.
3: וגם אין עכשיו מה לעצור ולהגיד שזה כישלון וצריך להעיף את כולם הביתה, כי אנחנו עדיין באמצע הדרך, וצריך לתת להם את הקרדיט. זה לא משנה עכשיו, זה משנה מאוד, אבל צריך לתת להם את הקמפיין הזה. אני לא אוהב לערוף ראשים באמצע קמפיינים. יש עוד שני משחקים, צריך לתת לנבחרת. למאמן ולשחקנים להוכיח לעצמם בעיקר שהם יותר טובים ממה שהם הראו עד עכשיו וזהו, היו אולי סיבות מקלות במשחק אתמול, בגלל שבאמת, ואני הייתי קרוב לנבחרת וראיתי, שחקנים היו חולים. אני

0: ראיתי את סעיד אבו פרחי עושה אימון כשירות לפני המשחק, הייתה כוונה לשתף אותו, והוא פשוט היה מרוסק. ומנור סולומון עלה חולה אתמול, ועוד ועוד שחקנים שפשוט וירוס חזק שם, תפס את כל ה... כמעט את כל
1: אבל, השחקנים. אבל עמיחי, כל השחקנים האלה כן. היו כשירים וקיבלו בראש מאירלנד ומאוסטריה, זה, ומחלקם גם נגד קוסובו, נגד קוסובו
0: אני
1: בית.
0: לרגע, אז... אני לרגע לא, אתה יודע, אומר שלא. כולם הכזבו, זה היו ארבעה משחקים מאכזבים במכלול הכללי, ונבחרת ישראל צריכה להיראות יותר טוב, כי היא כבר נראתה יותר טוב בעבר. וכבר התרגשנו לטובה מ-0-0 בסטאד דה פרנס לפני שנה וחצי. אתם זוכרים את זה שהיינו בליגת האומות נגד איטליה
1: ובלגיה?
0: ניצחנו את בלגיה עם ירדן שואה.
1: אז רם בן שמעון רץ לכל אולפן אפשרי אחרי שהוא ניצח את בלגיה.
0: אבל באמת הייתה איזושהי נקודת אור שאמרנו, הנה, בליגת האומות הבאה, כשנהיה בדרג האמיתי שלנו, אנחנו באמת יכולים להתמודד על אחד משני המקומות הראשונים. בגלל זה נובעת האכזבה שלי. אני חושב שהנבחרות שהתמודדנו איתן הן נבחרות שאם היינו מגיעים טוב יותר, היינו יכולים להוציא יותר משתי נקודות. לא תכנעו אותי אחרת.
1: חד משמעית.
0: נבחרת ישראל שווה יותר משתי נקודות.
1: לגמרי.
0: נכון, אנחנו לא הכי גדולים כמו שאנחנו חושבים שאנחנו, אבל אנחנו גם לא הכי גרועים כמו שנראינו.
2: אתה יודע, יש את הסיפור ההיסטורי המסוכן, על משחק בין אולימפיאקוס לצ'סקה בכדורסל שנערך באתונה והיה חשוב מאוד ולפתע בפתע כל שחקני צ'סקה הורלו במלון והתחילו לשלשל לפני המשחק ולא יכלו לשחק אז אני מקווה שהאירלנדים לא עשו לנו משהו
0: לא מאמין שזה הלך למקומות האלה אבל איך תדע איתם הכל יכול להיות
1: עמיחי, אבל דווקא המשחק אתמול בעיקר אתמול המחיש לנו כמה באמת הכישלון הוא גדול, ואני אגיד לך למה. כי כשאתה מסתכל על אירלנד, ראינו אותם אתמול את האירים, היא נבחרת בינונית, אפשר להגיד שהיא נבחרת לא בינונית, בוא, אתה, אני כבר לא מדבר לך.
2: היא ברמה שלנו.
1: ברמה שלנו, סבבה, אז אני אומר, אנחנו ברמה שלנו. עכשיו, בסופו של דבר, אותה אירלנד השיגה 5 נקודות, 4 נקודות מול ישראל. היא מפסידה לקוסובו, היא עושה טקו מול אוסטריה, שזה נחמד בדבלין. ומה עוד שהיא לא מערכת אותנו אפילו בדבלין, אנחנו מתארחים גם, מובן, אנחנו מערכים אותם פה, בדבריצן, והם מערכים אותנו בבצ'קה טופולה. ולכן דווקא המשחק אתמול, שרן בן שמעון ניסה לייצר פה את הנרטיב עם הגניבה הדעת של קמנו מהסתירה וכאלה, רק המחיש לנו כמה כישלון עוד יותר גדול, כי נבחרת אירלנד היא נבחרת בינונית מאוד. עם כל הכבוד לצ'מפיונשיפ.
0: כל הדרג הזה, כל דרג 2 בליגת האומות, בכל הבתים, זה נבחרות בינוניות.
1: נכון.
0: זה הדרג.
1: לגמרי.
0: של נבחרות בינוניות.
1: נכון.
0: ואנחנו, ביום טוב, גם נבחרת בינונית.
1: נכון, ביום טוב.
2: אבל זה מה שחיכינו. אנחנו לא רק חשבנו לנצח את נורווגיה ואת איטליה. את אלה, יכולנו להתמודד.
3: בסוף בסוף, עמיחי, אנחנו לא הצלנו את המטרות של הקמפיין הזה, לסיים אחד או שתיים.
0: מסכים איתך לגמרי, מאור. אני לרגע לא מסנגר פה שעשינו את מה שצריך. זה ממש לא קרה. אבל אני אומר כזה דבר. להגיד על האירים שהם שחקנים בינוניים, שבסך הכל משחקים או בפרמייר ליג או בצ'מפיונשיפ, ולהגיד על כל ליגיונר שלנו שמגיע מהליגות האלה, שהוא שחקן ענק בקנה מידה עולמי, זה גם קצת להתבלבל עם המציאות.
1: אוקיי, אז אין בעיה, אתה צודק.
0: בסופו של דבר, להם יש יותר שחקני פרמייר ליג מאשר לנו.
1: זה נכון.
0: הרבה יותר שחקני צ'מפיונשיפ, שזו ליגה נהדרת, מאשר לנו. וכל מה שיש לנו זה יותר שחקנים ב-MLS ובליגה הישראלית.
1: אז עמיחי, אולי אנחנו התקשורת, או אתה יודע מה, במקרה הזה זה אפילו לא התקשורת, כי במקרה הזה זה שינו זוארץ שמה רק יורו, ורן בן שמעון שמה רק מקום ראשון בליגת האומות. בסדר? זה כבר לא רק התקשורת.
0: אין לי בעיה עם להציב מטרות.
1: אבל בוא נהיה ריאליים אולי.
0: לא על שינו ולא על המאמן, כי אם הם היו אומרים שזו הגרלה קשה ואי אפשר, אז היינו כועסים עליהם. זה בסדר לסמן מטרות, זה בסדר שנבחרת ישראל רוצה להיות ביורו 2028, כי נבחרות בדרג שלנו כבר היו גם במונדיאל האחרון.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים לכוון לשם. לא היינו שם מעולם, אנחנו הגענו לאירופה עם שליימה בתחילת שנות ה-90, וחטפנו 5 מאוסטריה, ומצער אותי לראות שאחרי 30 שנה אנחנו חוטפים מאותה אוסטריה, בערך את אותו הפסד,
1: נכון.
0: בערך את אותם פערים. זה מה שצובט בלב. עכשיו, כבר נראינו גם נגד אוסטריה בשנים האחרונות הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו עושים צעד קדימה.

0: קדימה, שניים אחורה, ובעצם די עומדים במקום כבר 30 שנה. מה זה 30 שנה? כבר 50 שנה. אנחנו צועדים במקום.
1: אבל עמיחה, אני חושב שאנחנו הולכים אחורה.
0: תמיד היו לנו, צנצי, שחקנים טובים, גדולים גם, תמיד היו לנו, ומאמנים נהדרים תמיד היו לנו, והכל היה לנו, ותנאים, ואווירה טובה, וכל מה שאתם רק רוצים. אבל בסוף, אתה פורט את זה לתוצאות, כלום, שום דבר.
1: אז מה צריך לעשות?
0: תמיד כמעט, תמיד אכזבה, ותמיד נמשיך לנסות. מה נעשה? נבקש מוופא לחזור לאסיה?
1: גם באסיה אתה לא עושה כלום.
0: גם אסיה כבר נהייתה יותר קשה.
1: באסיה אתה לא עושה כלום גם.
2: וופא תשמח להיפטר ממך.
0: היום נגד אוסטרליה ויפן יהיה יותר קשה.
1: למה? וניו זילנד?
0: שמוטלה ושי ישיחקו נגדם. היום יהיה יותר קשה.
1: וניו זילנד שאלי יוחנה שיחק נגדם? זה יהיה יותר קל, אתה חושב?
0: ניו זילנד הגיע למונדיאל.
2: אני אגיד לך, וופא תשמח להיפטר ממך, ואף התאחדות אחרת לא תשמח לקבל אותך.
0: לכן אנחנו צריכים להיות איפה שאנחנו, להתמודד עם מה שיש, ולהמשיך, אנחנו לא יעזור כלום. אחרי כל אכזבה אני אמשיך להיות, אני אמשיך להאמין, כי אם אני לא אאמין בכדורגל הישראלי, אני גם לא יכול להתעסק במקצוע הזה.
3: אומרים שהתקווה מתה אחרונה, אז בוא ננסה להישאר עם תקווה.
1: תגיד לי, אבל אוקיי, אז אם אתה מחפש תקווה, מה התקווה? כי בסופו של דבר, אני שם אפילו את רן בן שמעון רגע בצד, רן בן שמעון לטעמי המאמין, נבחרת הכי גרוע שהיה פה אי פעם, אבל בוא נגע, אני אגע באמת בדור הזהב, שקראו לו דור הזהב, דור הזהב, ואתה לא מקבל כלום מדור הזהב, אמר, דיברנו פה לפני כן, עשינו ניתוח, כל אחד עם הזה, אבל ענן חלילי, זה לא שם, אוסקר גלוך, זה לא שם, מנור סולומון, דניאל פרץ, מה, האם החבר'ה מה-MLS, ממי קיבלת משהו? קיבלת בסוף השדור מדור פרץ, שהוא בליגה הישראלית.
0: תראה, צנצי, אני אוהב שחקני כדורגל כי אני בא מבית של שחקן כדורגל. אני לא יכול אחרי אכזבות להגיד שאין להם מושג וצריך להביא אחרים.
1: לא, לא אמרתי, לא אמרתי. אולי פשוט הגזמנו לגביהם, זה מה שאני אומר.
0: כי אני לא חושב ככה. גם כי אני לא חושב ככה. אני חושב שכל השמות שמנית הם הכזבו, אבל הם השחקנים הכי טובים בישראל.
1: נכון.
0: יכול להיות שיש עוד כמה תוספות שיגיעו לשם בהמשך, מהנבחרת הצעירה, או כאלה שבכלל לא היו, אבל זה מה שיש לנו, ועם זה, עם כל מי שמנית, וכל אלה שיחזבו, אנחנו צריכים ויכולים להיות יותר טובים. אני באמת מאמין בזה. אני באמת מאמין שענן חלילי, ואוסקר גלוך, ודור פרץ, וכל השחקנים שאתה מדבר עליהם, שחקנים טובים, שזה לא מספיק להיות שחקן טוב, זה צריך להתלכד למשהו של נבחרת. חבר'ה, ענן חלילי משחק בקריסטל פלאס עם 10 שחקנים יותר טובים ממה שיש לו בנבחרת ישראל. עם זה תסכימו איתי?
1: לא, ברור.
3: דיברתי על זה, עמיחה, היה לנו
0: וגם
3: פה לפני.
0: גם בקבוצה הבלגית
2: שלו.
0: וגם, מאור, גם אוסקר באייקס משחק עם שחקני טופ עולמי.
3: זה מה שאני אמרתי, אמרתי שרוי רביבו צריך לבוא פתאום ולשחק עם סטויאנו, אחרי שהוא לא יתאמן איתו בחיים, לא שחק איתו בחיים, פתאום באים בתיאום לא טוב, ואין לו את הבלם המטר 90 בספרד שסוגר אותו ומהיר יותר פיזי יותר, וזה הכל ביחד.
0: אבל גם להפיל את התיק על סטויאנו חסר הניסיון זה לא יהיה נכון, כי כן, כי גם סטויאנו וגם נחמיה שיחזבו בשני המשחקים הראשונים, כן השתפרו בשני המשחקים הבאים, כן השתפרו, ההגנה נראית יותר טוב בשני המשחקים האחרונים, אילי פיינגולד לדעתי היה בסדר גמור, גם שחקן שיכול לקבל יותר, אני מאוד נהנה לראות תמיד את גנדלמן, שהוא בדרך כלל
2: גם לא קיבל
0: לא
2: מספיק.
0: בעדיפות ראשונה.
1: אני לא מבין את זה אגב, תדע, גנדלמן כל מה שנכנס אלו ממנו דברים טובים.
0: הוא כל פעם כשהוא משחק הוא מוכיח לי שהוא לגמרי לרמות הזה.
2: יש לו נוכחות,
0: יש לו נוכחות. יש לו נוכחות פיזית, צביקה. של פאוור פורוורד.
2: אני לא מבין, אני לא מבין איך גם, נגיד אמרו עכשיו הוא קצת פצוע, לא פצוע, שלא היה לו בכל הקמפיין מקום ב-11 שנבחר, הוא לא הוזמן כמה פעמים.
1: נכון.
2: אני לא מבין איך.
1: נכון.
2: לא מבין איך.
1: לא, כי הוא עם שחקן
0: פיזי.
1: כי רן בן שמעון המציא הסיפורים שהוא 10, אז אין לו, הוא אומר איפה אני צריך לתת לו, דור פרץ, אוסקר.
2: אפשר לי.
1: גנדלמן יכול לשחק בלם,
2: קשר אחורי,
1: 8, 10 וגם עם חלוץ.
0: אגב, גם דור פרץ יכול לעשות כל תפקיד כולל בלם. כולם יכולים. אני חושב שבאמת, עם כל הכאב, הצער, האכזבה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, באמת אני חושב שזה יכול להיראות יותר טוב.
2: הדקות היותר טובות של הנבחרת אתמול היה כשדור פרץ שיחק עם גנדלמן.

0: נכון?
1: כן.
0: גלדמן נכנס, הוא מסוכן, ישר מסוכן.
1: עוד מילה על השוער, אני חושב שזה נהדר לראות שהשוער השלישי שלך, הוא נראה ככה.
2: זה ציינו כבר קודם.
0: אני חושב שאסף צור נראה בשני משחקים האלה, נראה יותר טוב מאשר דניאל פרק בשני משחקים ראשונים.
1: זה לא רק בשני המשחקים האלה, זה בשנתיים האחרונות.
0: לא, דיברנו על זה שהוא השוער ליגה הכי טוב.
1: הוא בקו עלייה מתמיד, הוא בחור רציני, שקט, צנוע, פשוט תענוג לראות אותו, הרוויח את המקום ביושר, ועכשיו יהיה למאמן ממש כאב ראש, איזה שוער הוא בוחר, כי שלושתם ספרים מצוינים. וזה לוקסוס שלא תמיד היה לנבחרת ישראל. שלושה שוערים טובים.
0: לגמרי.
1: אז זהו, אני מתנצל שאני בכל זאת נאחז בכל מיני נקודות אור, ויחד עם זאת יש לי גם הרבה ביקורת. זה לא היה שבועיים...
0: עמיחי, זה חלון כושל. בוא, כל אחד יכול לנסות להפות את זה. חלון כושל, נקודה. בוא נראה מה יהיה בשני המשחקים הקרובים. אם זה לא יהיה טוב, הביתה, הכל בסדר, על הנקסט.
1: חד משמעית, כיוון שאני לא ממנה מאמנים, אני גם לא אפטר מאמנים, זה כבר ג'וב של אחרים.
0: נכון, שלנו.
1: אבל כן, הנבחרת הזאת, שהכזבה אותנו, צריכה ויכולה, ואני גם מאמין שתראה קצת יותר טוב בעתיד, כי צביקה לימד אותי שאסור לאבד את התקווה.
0: זה נכון. על הכיפק, עמיחי, שתהיה לך טיסה נעימה, אני מקווה שטייס המשנה שלכם הוא לא מאומן.
2: לא, תעלה למטוס, תעבור דרך תא הטייסים, תגיד להם שלום, תראה באיזה שפה הם עושים לך.
0: אם הוא אומני, אל תעלה.
2: וניפגש ביום חמישי. ניפגש ביום חמישי ביציאה.
0: יאללה, אוהבים אותך, מיכאי. תהיה בריא, תיסע נעימה.
1: ביי, חברים.
0: ביי, תודה רבה.
1: ביי, ביי.
0: יאללה, בוא נעבור למיכאי. הוא בן אדם בדרך כלל מאוד מאוד אופטימי, אוהב את הנבחרת, משווק בדרך כלל את המסר האופטימי לכדורגל הישראלי. מיכאל לוי, מה העניינים?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
0: יאללה, שפוך.
2: תפציץ, מיכאל.
3: מה אני אגיד לך?
0: וייזמיר, וייזמיר אומרים. סבתא שלי, את אומרת וייזמיר.
2: בצרפתי.
3: בוא נתחיל מהצד החיובי.
2: לא הפסדנו כמו.
3: לא, אני אומר, המחצית היחידה שבה איכשהו נראית כמו נבחרת שרוצה ליזום ולשחק כדורגל ולחשוב על ניצחון ולא לפחד כל פעם מהיריבה, זה המחצית השנייה אתמול. מבין שמונה המחציות ששיחקת בקמפיין הזה, היחידה שעוד איכשהו הזכירה נבחרת זה מה שהיה אתמול, ולכן יש איזה סוג של אופוריה, בגלל שזה נגמר בטעם טוב, כי זה יכול.
0: תקשיב, אני בטראומה, אתה אומר לי את הבופוריה.
3: מה שמנסים לצייר לנו, כן, שכאילו זה נגמר עכשיו.
0: אבל מיכאל, אנחנו לא צריכים לשרת את הנרטיב ואת גניבת הדעת של אנשים בהתאחדות הכדורגל ובנבחרת ישראל. אנחנו ערוץ הספורט, ערוץ של עיתונאים, פרשנים, חופשיים להגיד כל מה שאנחנו רוצים.
2: אוהבי
0: הנבחרת בטוח. אני לא רוצה לבוא ולשרת את הנרטיב של חכו, אפשר לזכות במקום השני, אולי במקום הראשון. בואו לא נעבוד על עצמנו. אנחנו נבחרת גרועה, עם מאמן גרוע, שהולכת לרדת דרג. אגב, נדב יעקבי מסביר שגם אתה מסיים במקום האחרון, אתה לא יורד ישר לדרג ג' של ליגת האומות, אלא יש לך משחק נגד המקום השני מבית אחר של מהדרג הזה, יכול להיות אפילו כפריסים כזה. למה?
3: לא, אני אומר, זה לא נגמר הדבר הזה של
0: כן, אבל זה פחות מעניין. אבל בוא, רן בן שימון שם כבר לא יהיה, זה פחות מעניין. אותנו יותר מעניין להגרלה של מוקדמות היורו, שתתקיים, אם אני לא טועה, בנובמבר. מתי היא מתקיימת, מיכאל?
2: גם למשחק הזה חשוב מי יאמן, מה זה ככה? אם יהיה משחק...
0: לא, אין בעיה, ברור שהוא חשוב, אבל רן בן שימון לא רלוונטי לשם.
3: הגרלת מוקדמות היורו תארך בתחילת דצמבר, אם אני לא טועה.
0: אוקיי. והמשחק יהיה במרץ.
2: אז מתי אתה מקיים את המשחק הזה?
4: סביר להניח שתקבל שם שתי נבחרות חזקות.
0: כן.
2: אז מתי אתה מקיים את המשחק הזה?
0: אני לא יודע מתי. אולי נדב שומע אותנו, הוא יגיד לנו, כי הוא כתב לי תיארה זו, שהיא הערה חשובה. אבל בסופו של דבר...
3: ליגת האומות, אנחנו...
0: הליגת האומות, המשחק הזה כרגע הוא פחות הסיפור, אלא המשחק יותר סיעה. הסיפור זה...
2: הוא גם חשוב המשחק.
0: נכון, אבל ההידרדרות שלך לדרג ג' זה הסיפור. אם אתה יורד לדרג ג' ואתה מקבל, לא יודע מה, מיכאל, תגיד לי אתה, נגיד צרפת כזה ואיטליה, לא יודע מה, ספרד ולא יודע מי דרג שני
3: שנמצא. עזוב את ההגרלה, אתה עכשיו מטפס 10 מדרגות קדימה, תסתכל על הכדורגל. מה אכפת לי מההגרלה?
0: והכדורגל, איזה כדורגל?
3: הכדורגל גרוע מאוד, מה הקשר בכלל להגרלות? תגיד לי, מה, גם אם עכשיו אתה תקבל... אז בזמנו, עם חזן ובליון, קיבלת כביכול את רומניה, שאתה צריך לחלוף על פניה בשביל להיות ביורו. שרומניה זה בהחלט נבחרת שאתה צריך להתמודד מולה, כן? זה לא נבחרת, זה לא רומניה.
0: תגיד לי, אתה אומר, צריך להתמודד. בוא, אירלנד לא עשתה יורו, קוסובו לא עשתה יורו,

0: רומניה עשתה יורו,
1: קוסובו תעשה יורו.
0: אחלה, יכול להיות, יכול להיות. ורומניה עשתה יורו והגיעה לשמינית גמר. אבל יש פה זלזול ברומניה, אגב, שהיא נבחרת גרועה עכשיו.
1: לא, לא זלזול.
0: לא, כשקיבלו בניון וחזן את הבית הזה, אמרו, מי זה שוויץ? ומי זה? בוא, קודם כל, שוויץ יותר טובה מנורווגיה מבחינתי, איך אני איתך? יותר טובה מנורווגיה.
1: שוויץ, אתה רחוק ממנה 50 שנה קדימה, זה לא...
0: נו, אז זהו.
1: לא, אני אומר, אבל כביכול רומניה, כנבחרת של...
0: אני מסכים איתך, כאילו היינו צריכים לעבור, מסכים איתך.
1: על הנייר, על הנייר, זו הגרלות.
0: להזכיר לך, כשזרקו את חזן ובניון בדרך מאיסלנד, זרקו אותם עוד במטוס, הם אמרו להם תודה רבה עם אותה שיחה וכל זה, רגע שנייה, שלא, שקוסובו בבית הזה היה הרבה מאחוריך, בבית הספציפי הזה, שסיימת מקום ראשון בדרג השני של ליגת האומות, והגעת לחצי גמר פלייאוף מול איסלנד, אבל אותם זרקו, אבל את החבר לא זורקים.
1: העניין זה הכדורגל, צנצי, העניין זה הכדורגל.
0: תגיד לי איזה כדורגל, צביק אומר, הוא ישב עם גפרורים אתמול, אחרת הוא נרדם, תגיד לי, אתה מסתלבט?
1: הרי בשביל להיות ביורו הקרוב, לנצח את צרפת, ספרד ואנגליה בשביל להיות ביורו. את הנבחרות האלה אתה תצטרך לנצח, אוקיי? ואתה רואה שמבחינת איכות הכדורגל והרמה הנדרשת, אתה לא שם, אתה לא שם. עזוב את התוצאות, אני מדבר על הכדורגל עצמו.
2: קוסובו ואוסטריה, איזה דרג.
1: רע מאוד.
0: קוסובו, דרג 3, אירלנד, דרג 3. אתה לא, הם לא בדרג.
1: אלה הדרגים שאתה צריך לנצח בשביל להיות ביורו, כן? אוקיי, בשביל לקחת את המקום השני בבית מסוים, את הנבחרות האלה אתה צריך לנצח.
2: נכון.
1: וכרגע אתה לא באזור, אז מה זה משנה עכשיו הגרלות?
0: תגיד לי, אתה יודע, אבל קודם כל אירלנד
3: וקוסובו... מיכאל, מה אתה רוצה לקרוא?
0: אירלנד וקוסובו לא יהיו, אירלנד וקוסובו על פניו לא יהיו בבית שלך, כי אתה דרג 3 תהיה. אבל אתה יכול עוד פעם, אני מחל, לקבל את צרפת.
1: בסדר, אז יהיה לך סלובקיה, ויהיה לך גיאורגיה, ויהיה לך רומניה, ויהיה לך את הנבחרות האלה.
0: בוא, גם היום, היום סלובניה לא רואה אותך ממטר, היום סלובניה הפכה להיות מבחרת מפחידה.
3: כל הסלובניה, סלובקיה זה...
0: סלובקיה זה... אבל דווקא נגיד כאילו...
1: אותה סלובקיה,
0: הסיפור הכי גדול זה יוון היום, בוא,
1: ואותה אלבניה, ואותה גיאורגיה, כל הנבחרות האלה שאני מציין, היו ביורו האחרון. נכון. אז אנחנו יכולים להגיד...
0: למרות שגיאורגיה נפילה במוקדמות האלו.
3: עשו את הקמפיין שלהם, יש להם שקט ל-15 שנה קדימה עכשיו אחרי
2: גם הבולגרים
1: אתה תראה שכל עוד חביצ'ה שמה הם יהיו ביורו כל 4 שנים אתה תראה את זה, אין מה לעשות זה שחקן שלוקח
0: דיינו, אני ראיתי אותו עכשיו בזה הוא לא קשור שער אחד גיאורגיה בליגת האומות כן, ראיתי
1: אבל עוד פעם ליגת האומות עזוב אותי מליגת האומות אני מסתכל עכשיו קדימה לגבי מוקדמות היורו אוקיי זה הולך להיות רע מאוד.
0: מי זה דרג שני היום, נגיד, לצורך העניין, נגיד במוקדם? אגב, ורק נדב יעקבי מעדכן, בשישה בפברואר, ההגרלה של מוקדמות היורו, בבלפסט.
2: נו, אבל...
1: לא לפני.
2: אבל המשחק הזה שהוא מדבר עליו, המשחק הזה בין...
0: רגע, הוא כותב ככה. הגרלת מוקדמות היורו בשישה בפברואר בבלפסט.
2: אוקיי.
0: מה שכתבתי לגבי ליגת האומות ב-2028...
2: נשלח את פשיחה לגרלה. כן.
0: שאם נסיים כצפוי במקום הרביעי כרגע, כמו שזה נראה, בשישה בדצמבר, אתה צודק, הוא מתקן. שישה בדצמבר בבלפסט, בלפסט, כי אחת המערכות. אם נסיים כצפוי במקום הרביעי, שכפי שזה נראה כרגע, נלך לפלייאוף במרץ. לפלייאוף של מול אותה נבחרת, במרץ הקרוב, ויהיה לך גם את הדבר הזה. אז בדצמבר.
1: תקשיב. ראשי ההתאחדות בראשותו של שינו זוארץ צריך לשאול את עצמו האם על סמך ארבעת המשחקים האלה כן שראינו עכשיו בשבועיים האלה היכולת הזו מספקת אותו על מנת לעמוד במטרה להגיע ליורו 2028
0: אז עזוב, הרגע, אתה חושב ששינו או מורן מיר, הם לא מעניינים אותי, אני מעניין אותי אתה אני רוצה לשמוע דעתך
1: אבל הם לוקחים את ההחלטות
0: אין בעיה, הם קבלו משתה
1: אבל
0: אותי לא מעניין הנרטיב שהם מנסים עכשיו לייצר פה אני רוצה לשמוע אותך
1: אנחנו יכולים לצוק מפה עד מחר
0: אוקיי, אז אני רוצה לשמוע אחד כמוך שיש לו יש לו פרספקטיבה מצוינת, עמוקה, על כל הכדורגל האירופי. הלוואי אגב שחד כמו מיכאל היה שם.
1: צריך להחליף את המאמן מהסיבה הפשוטה שהוא לא מצליח להוציא את המקסימום מחומר השחקנים הקיים. זו הסיבה. לא בגלל שאני לא אוהב אותו, או בגלל שהוא לא נראה טוב, או בגלל שיש לו עיניים יפות.
0: הוא נראה מעולה אגב.
1: בגלל הסיבה הזאת, יש לך חומר שחקנים ששווה יותר ממה שאנחנו רואים על סמך ארבעת המשחקים האלה, זה מה שמצפה לנו בחודש מרץ, כאשר מוקדמות היורו יצאו לדרך, ולכן דרושה החלפת מאמן, זו הסיבה. עכשיו, אני אגיד לך...
0: האם היית מחכה, רגע, אתה מחכה, אתה אומר לפטר אותו, או לקרוא לו לשיחת פיטורים, כמו שהיה עם יוסי בניון, היום, או שאתה אומר, בוא נחכה לנובמבר, נסיים את השני משחקים ואז.
1: לא, בוא נגיד, מתוך כבוד, אני נותן לו את נובמבר, כן? מתוך כבוד. אבל...
0: אני גם את זה לא נותן לו, אגב.
1: לא, עוד פעם, אני חושב,
2: עוד פעם,
1: זה יהיה אקט בשביל.

0: אגב, זה
1: נכון. משפיל,
2: אבל אז...
1: אגב,
2: נתנו להם לגמור קמפיין. אתה זוכר שפרימו אמר לא לתת להם לשחק
0: בפליאוף. נכון, בסדר. אגב, אתה יודע, אני אומר לך משהו בידיעה. מורן מאירי לחץ על שינו זוארץ, שלא אלון חזן ולא יוסי בניון יגיעו למשחק מול איסלנד. כן. הוא אמר, בוא נחליף פה מאמן. ודווקא שינו עמד על הרגליים האחרות, ואת זה הוא נתן.
1: בסדר. אגב, צנצי, צנצי, אני תמיד אוהב להסתכל על מה ההתאחדויות אחרות עושות בסדר גודל שלנו.
0: אז גיאורגיה, למשל.
1: לדוגמה, הזכרנו את גיאורגיה, נבחרת שהגיעה לשמינית גמר היורו האחרון, כולל ניצחון על פורטוגל בדרך.
0: נכון.
1: אותו מאמן שהביא אותה, ווילי סניול האגדי, המגן של בייר מינכן, נבעט הביתה אחרי מחזור אחד של ליגת האומות, אחרי שהם הפסידו 1-0 בדקה 90 לצפון אירלנד. אתה מבין?
0: מדהים.
1: שמה אין דבר כזה מקורבים,
2: כן,
1: וניתן לו את הדרך,
2: אחרת.
1: וניתן לו את הכל.
2: זה תרבות התנהגות אחרת.
1: הם שמה חותכים, אתה יודע, בבשר שהוא עדיין על המכונה. אין מה לעשות.
0: אבל רוצה לשמוע משהו? בצדק מבחינתם. בוא, יש לכם, קודם כל גיאורגיה באמת בליגת האומות קטסטרופלית, אבל גם עוד פעם, גם ישראל בליגת האומות קטסטרופלית.
2: אבל חלק מהנבחרות עושות את ליגת האומות כשדה ניסויים.
0: אין בעיה, אבל לא במקרה ש... אתה צודק בהכל.
2: יש להם את המקום שלהם.
0: אני אגיד לך משהו, אם זה אהרן בן שמעון בקמפיין הראשון, והוא מסיים גם עם השתי נקודות האלה, גם אחרי השני משחקים הבאים, אני אומר, וואלה, תשאיר אותו, למוקדמות היורו מגיע לו. וואנס זה כבר קמפיין שלישי שלו, כבנבחרת ישראל, שהוא לא פוגע בכל אחד מהם, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, זה עדיין ניסויים. כמה ניסויים?
1: גם קמפיין מוקדמות המונדיאל יכול לתת לנו איזה איתות מסוים, מדוע? כי גם את המשחקים האלה, נגד הנבחרות היותר חזקות ממך, הפסדת בכולם וספקת לדעתי מעל 20 שערים מול
0: הקבוצות האלה. כן.
1: ונגד מולדובה, ומי יודע שם איזה נבחרת קיקיונית, מולדובה ו...
0: מולדובה ואסטוניה.
1: ואסטוניה, ניצחת, אוקיי. זה כל אחד היה עושה, אוקיי, אני לא צריך מאמן לאומי בדמות רב בן שמעון שיעשה לי זה. אני צריך מאמן שיביא לי את האקסטרה. וברגע שאתה רואה שאין את האקסטרות, ואקסטרות זה לנצח נבחרות כמו אוסטריה, אירלנד וקוסובו, כן, כי אלה נבחרות שאתה צריך להתמודד מולם בשביל להגיע ליורו, וזה לא קורה, אוקיי, אז יש פה בעיה,
2: מאחר ואתה מצוי בשוק האירופאי, תן לי מאמן זר שאתה ממליץ.
0: הנה, וילי סניול, הוא רוצה את ווילי לפה.
2: אתה רוצה את סניול?
1: אם יש אפשרות להביא את ווילי סניול, בוודאי, מה זאת אומרת? אוקיי. הוא יוכל, אני מניח, לשפר את הנבחרת.
2: מה הייתי שאתמול דיברו עם לזוטיץ'?
1: לא. אני רוצה מאמן נבחרת שלקח נבחרת בסדר גודל שלנו לאחרונה. לא תגיד לי עכשיו, הוא הביא את סלובניה ביורו 2008, זה לא מעניין.
2: 2008 מת.
1: לא, תביא לי מישהו שעשה משהו טוב לאחרונה, בסדר גודל שלנו, אוקיי, שיסכים לבוא אלינו, הרי אני לא מצפה עכשיו שאקס מאמן גרמניה יבוא לפה, כן? זה לא יקרה. תביא לי משהו בסדר גודל שלנו.
0: אם איך שגרמניה נראית, אולי האקס שלה יכול לבוא.
3: זה מאמן שלא תביא לפה.
1: זה לא כזה סיפור. אגב, יש לך ווילי סניול, יש לך את סילביניו האגדי, המגן של ברצלונה וארסנל, הוא הביא את אלבניה ליורו האחרון, הוא פותר לפני מספר חודשים. למה שלא תביא אותו? אלה נבחרות, אלבניה וגיאורגיה, נבחרות בסדר גודל שלנו, שעשו
0: אגב, הייתי מקבל את פודה, שמאמין היום את קוסובו, גם אותו הייתי מקבל באהבה גדולה פה.
1: פרנקו פודה, כן,
0: אחלה מאמן. אחלה מה, הוא לקח את אוסטריה.
3: בסוף צריך שחקנים, זה לא משנה איזה מאמן יהיה לדעתי, אם עוד פעם תבוא
0: ואלה. אבל שניכם הסכמתם, גם אתה וגם מיכאל, שהשחקנים, רן בן שמעון, לא מצליח למצות כלום מהשחקנים האלה.
1: השחקנים הוא לא רע, הוא לא מצוין כפי שאנשים עושים ממנו, אוקיי? זה לא מצוין, אבל הוא לא רע. הוא בהרבה יותר טוב ממה שהנבחרת הזאת הפיקה בארבעת המשחקים האחרונים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה ברור.
0: תגיד לי רגע, מיכאל, קח אותי.
1: רק משפט אחד, אני מודאג שראשי התאחדות חושבים 180 מעלות הפוך מאיתנו.
0: אתה צודק ב-100%, כי הם חושבים, הם מתבלבלים, גם שינו זוארץ וגם מורן מאירי, והם חושבים שאולי הנבחרת זה הבית שלהם, זה העסק שלהם, הם לא מבינים שיש פה קריטריונים ציבוריים, ואני תמיד נותן את הדוגמה הכי פשוטה בעולם. עופר עיני אמר לי, אלי גוטמן ממשיך לקדנציה שלישית. המשחק בטדי, קפריסין מול ישראל. קפריסין מגיעה, מנצחת 1-0. הוא מתקשר בלילה, עופר עיני, שמבחינתי הוא אחד האנשים הכי מבריקים שהיו בכדורגל הישראלי, והוא אומר לי, נדב, אין לי סיכוי בעולם לתת את האפשרות שאלי גוטמן ימשיך ברמה הציבורית. וואנס הפסדת, שכל המדינה חיכתה למשחק הזה. הפסדת בירושלים, בטדי, לקפריסין, נגמר סיפור, ביי ביי.
2: ולאן להתראות. עלינו מאז?
0: לא עלינו לשום מקום. אבל אללה נראו עם אלה שנתנו להם לשחק פאדלים עם כולם.
1: רגע, בהמשך לדבריך, צנצי, בהמשך לדבריך, שאלה, בוא ניקח חודש אחד קדימה. אם אנחנו מסיימים את הקמפיין הזה במקום האחרון בבית, לדוגמה, 3-4 נקודות, האם מבחינת רוח העם הציבורית, שינו זוארץ ימשיך עם רן בן שמעון כמאמן המשחק?
0: לא, תגיד לי, אם אתה שואל את העם, אם אתה עושה עכשיו, תעשה בחירות קלפי,

0: זה 100% ללכת עכשיו.
1: לא, מה שינו יעשה, ממה שאתה יודע, מה שינו יעשה.
0: שמע, יש פה, אני מרגיש שיש פה מעורבות מאוד מאוד אמוציונלית, חברית, ולכן אני לא בטוח שאני, ככה אני רואה את זה, לא בטוח שההחלטות מתקבלות על בסיס של, על בסיס מקצועי.

0: ולקבל את ההחלטות לבד. פה יש לך פה, האוהדים של הנבחרת זה הציבור, זה העם. וכשהעם נקעה נפשו מנבחרת ישראל, שהנבחרת הזו מנותקת לגמרי, שרן בן שמעון הצליח לגרום לזה שנבחרת ישראל כבר לא, היא התנתקה לגמרי, זה לא משבר אמון, זה נתוק אמון, אז אנחנו נמצאים בבעיה קשה מאוד. מיכאל, תשאר איתנו רגע על הקו, אנחנו רוצים לצרף גם את רון קופמן האגדי. קופ, מה קורה? אנחנו סוחבים, אמרת לי 4-12, תשמע, אתה בושה, קוף.
1: זה נכון.
0: אתה לוקח אחריות?
1: כן.
0: אז יאללה, תתפטר.
2: רגע, צנצי, כמה אתה אמרת?
0: אני אמרתי 6.
3: אני לא רואה שצנצי מתפטר. איפה רז? איפה רז?
0: מה, לא יודע, רגע, כמה היית אומר בחיית מיכאל? עכשיו אמיתי.
2: אני אמרתי 4, אני אופטימי 4.
0: לא, רגע, אז אני רק אגיד ככה, שחברי ראי והקולגה שלי, רז אבי, אמר 10-12.
4: יש לך על מי להישען עכשיו.
0: בדיוק, יש על מי להישען.
3: שתה משהו באותו יום.
0: לא, אבל אני שמח שקוף גם קשל, כי זה מראה שאם קוף כושל, שאומר להם הכי פסימי,
2: אבל אני וקוף היינו הכי קרובים, לא, אני וקוף היינו הכי קרובים.
0: מה קרובים? אתה עם שתי נקודות, איזה קרוב, זה חצי ממה שאמרתי. קוף, מה, איך אתה רואה, אתמול הייתה איזה אופוריה, קמנו מהקרשים, הרמנו את הכבוד של העם, כולם דיברו, תראו מה קרה, ופתאום רן בן שמעון, אתה מכיר את זה ש... אני לא אומר כלום, אבל 8 חולים, אנחנו משחקים בחול, 4 פצועים. כן, בבקשה, קוף.
1: תקשיב, אני שותה כפר.
0: כן.
1: אז בגלל שאני שותה כפר, אני מביא במספרים שיעזרו לי להבין.
0: אוקיי.
1: אני רואה כל אירוע ספורט, לא משנה אם זה כדוריד, שאז אני עושה את הסטטיסטיקה, או כדורסל, כדורגל, כל דבר אני רואה עם הטלפון ביד עם הסטטיסטיקה.
0: אוקיי.
1: לפי הסטטיסטיקה של המשחק הזה, תאמין, העירים נתנו לנו בראש ביג טיים.
0: אוקיי.
1: אבל ביג טיים בכל נתון. עכשיו, יש גם מה שראיתי. להגיד שזה טעם חמוץ מתוק, שהחמצנו אפשרות לניצחון, גם הם התמיצו אפשרויות לניצחון. אוקיי? אני מזכיר לך שהביתות למסגרת, היו 4-2.
0: נכון, יפה, קוף.
1: אוקיי?
0: באת מסודר היום.
1: 4, אני תמיד מסודר. 4-2. הניסיונות דווקא בתוך הרחבה היה 15-10. אוקיי?
0: נכון.
1: אבל עזוב, אני...
0: רגע, אם אתה רוצה להוסיף נתונים, אז היו 53 התקפות לעירים מול 26 של הישראלים. זאת אומרת, חצי בלבד, ויתרה מכך, בטאקלים שאנחנו תמיד מדברים עליהם, איזה אגרסיבים, איזה אגרסיבים, זה היה 9-6 לעירים. זאת אומרת, אין נתון, גם בהחזקת כדור גם יותר, אין נתון אחד של זה, אבל קמנו מהקרשים, ואיזה יופי, ו...
1: ברור.
0: תשמע, לא ראיתי דבר כזה. תשמע, איזה גניבה דעת.
1: בכל פעם, שאירי תיקל שחקן ישראלי, אמרתי, איפה המועצה לשלום הילד? אתה מסתכל עליהם, הם גדולים עליך, הם חזקים ממך, הם מנטרים לכדור גובה עם שתי רגליים מהמקום, אתה לא מגיע לזה.
0: כן.
1: הם מנטרים כמו על משוכה של נשים, 90 סנטים, אוקיי? אתה לא יכול, שמע, אנחנו לא שם. עכשיו, במקום כל ההוא, המאמן חדש, שמעתי אתכם קודם, עומר סניול, כל הדברים האלה.
0: וילי, לא עומר. עומר פרץ, אם אתה רוצה.
1: כן, וילי סניול, תביאו מאמן שהיה בלם, תבנו 3-4 שנים, שיהיה לנו לא הרבה, 8 בלמים ברמה אירופית. אוקיי? סבירה, לא...
2: ווילי היה מגן ימני של בר מיכן 10 שנים, הלו, יודע?
1: אין לי בעיה, אז אני אומר, אבל לא מאמן נפטרת, מאמן יכולות.
0: תגיד לי, רן בן שמעון היה בלם, אמיר שלח היה בלם, גל כהן היה בלם, ונוסה ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה.
1: אבל אני לא מאשים אותם, כי אני באיזשהו מקום אומר, תשמע, יש לו את הנבחרת לכמה ימים, הוא לא יכול ללמד. זה לא זמן ללמד.
0: הבנתי. אז מה אתה מצפה ממנו? מהמאמן הלאומי?
1: הוא נשאל, אז...
0: לא, מה אתה מצפה ממנו? מה אתה מצפה ממנו? מה אתה מצפה מהמאמן? אתה אומר, אתם אומרים, אין לו זמן.
1: מרבש?
0: אתה יודע מה, אני אשאל שאלה כזו. האם אתה חושב שרבש צריך ללכת הביתה היום, או אתה אומר, תן לו עד נובמבר?
1: זה לא משנה, עכשיו נובמבר, תשמע, אתה גם צריך לשלם לו, זה לא צחוק. כן?
0: לא לעשות. אני חושב שרן בן שמעון צריך להיות מאוד מאוד אצילי, ולהגיד לא רק כישלון שלי, אני עוזב, ואני לא יכול להמשיך לקחת כספים מהציבור.
1: הוא לא צריך לעשות את זה, יש לו חוזה, אוקיי, צריכים להגיע איתו, גמר חוזה, עזוב, בוא לא ניכנס לזה, זה כבר לפקולטה לחשבונאות.
0: אוקיי.
1: אני מדבר איתך על דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אתה מבין, על הקטע, ש...

0: אנחנו כל הזמן מפנטזים, תבין, זה הקטע של המזרח תיכון, שאנחנו בטעות באירופה, אנחנו בפנטזיה, אנחנו לא ברמות האלה, ואילן היא לא נתקרת בחירה, ואוסטריה שיחקה איתנו רבע קלאץ',
1: וקוסובו אוקיי? באה עם חצי הרכב.
0: וקוסובו בשלושה משחקים לא ניצחנו אותה.
1: נכון.
0: ואני לא יודע מה היא בפרישטינה בנובמבר. כי אם אנחנו עושים שם
1: נדע.
0: נקודה, אם אנחנו עושים שם נקודה, אנחנו בדרג ד'.
2: אבל אני קמתי בבוקר, וקראתי בכל האתרים, מכיוון הנבחרת,
1: לא, שאנחנו, לא לוקחים, האתרים,
2: שאנחנו לוקחים שש נקודות.
1: לפחות.
0: בסדר.
1: יכול להיות שיתנו לנו על שבע אפילו.
2: מה?
3: אולי הם מנסים לעשות מחשב.
2: מה אתה אומר, קו?
3: צביק.
2: לא שומע אותך.
4: רבותיי. שש נקודות בחודש הבא?
1: כן, בחודש הבא.
2: שני המשחקים נגד קוסובו. אני לא זוכר, מתי מישהו הפסיד ניצח בקוסובו?
3: אין לנו את הפריבילה, אנחנו משחקים נגד סן מרינו וקפריסין, שתי משחקים הבאים יכולים לבוא עם אף למה.
1: את יהיה פארו, אני עכשיו אשם את יהיה פארו.
3: יהיה פארו וסן מרינו, אנחנו לא יכולים להגיד שש נקודות, שש משש.
1: יהיה פארו, אתה לא מקבל מהם שש נקודות, איך אני איתך? לא מקבל.
0: תגיד לי, מה אתה רואה?
3: פעמיים יהיה פארו,
0: שש נקודות. למה להתחיל ישר עם הרמאויות? בשלושה משחקים לא ניצחנו את קוסובו, בנבחרות הצעירות היא אנסה אותנו. מספיק את זה. מספיק עם הרמאויות.
1: תגיד לי, אוקיי, מיכאל, מיכאל, שאתה מסתכל היום על הליגיונרים, ודיברנו על זה, מעניין אותי לשמוע מהנקודת ראייה שלך, השחקנים ה-MLS שמגיעים, אנחנו אגב הנבחרת האירופית, שמסתמכת יותר מכל נבחרת אחרת, על השחקנים שמגיעים מה-MLS.
0: אתה מבין.
1: תסביר. איך אתה רואה את זה?
4: זה גרוע מאוד, כי... אוקיי, ה-MLS, נכון, יש למה את מסי, והכסף, והמשכורות, והמחיה, באמת, הכל טוב יפה.
0: אבל על מי אתה רוצה להסתמך? יש לך שחקנים...
1: על אבינו שבשמיים, אנחנו צריכים, תאמין לי.
0: מה, על מי אתה רוצה?
2: אני לא עוזר לנו כבר 60 שנה.
0: מה, אתה רוצה? אתה לא, אבא, אתה...
1: זה לא מעניין אותו כדורי.
0: אני לא מבין, מיכאל. מה זה משנה MLS? MLS
2: רואה
0: את זה. מה זה משנה, תגיד לי? מה זה משנה?
4: אני אגיד לך, אני הייתי שמח... אני הייתי שמח שאותם שחקנים שהולכים ל-MLS, בטח השחקנים הצעירים, שינסו לאתגר את עצמם בכדורגל האירופי, זה לבטח אחד...
2: אבל יש בעיה להיכנס היום בכדורגל האירופי.
1: אני רואה שמי שרוצה מגיע, רואי רביבו הגיע לליגה ספרדית.
3: בלי דרכון עוד.
1: ובלי דרכון.
2: זה לא כל כך פשוט.
0: אתם מדברים באוויר. אם ואם ואם ואם ואם ואם ואם.
4: לא, למה? לדוגמה, בוא ניקח את המקרה קוף של סתיו למקין. סתיו למקין הייתה לו אפשרות
1: נכון.
4: לחתום בקצב גדול די, יותר.
1: בקולורדו.
4: אני הולך לקדם את עצמי בקריירה האירופית בטרנטה, מתוך נקודת...
1: לגמרי.
4: אירופה, שאני אתן שנה שנתיים טובות בבית העולם. ואחרי זה אני אתקדם בקדורגל האירופי.
0: אבל אנחנו מדברים הרבה על כלום בשום דבר, אוקיי? קוסובו היא מדינה של 1,600,000 תושבים. אוקיי? Okay? יש בה יותר כדורגלנים מישראל שגדולה ממנה פי שבע. תפסיקו עם הרמאויות. אני לא יכול עם זה. אוקיי? Okay? אירלנד היא מדינה של פחות משישה מיליון תושבים. יש בה כדורגלנים פי 10 מישראל. על מה אתם מדברים איתי? והכדורגלנים
2: אבל יש פה מתקנים נהדרים.
0: יש מתקנים תמיד. בגלל זה אמרתי, בגלל שיש לנו מתקנים נהדרים, בואו נבנה עוד שישה, קצת ירא למורן.
1: אבל גם יש, אבל מעבר למתקנים, יש גם מאמן נהדר, שקול מורן בן שימון.
0: אבל אני אומר...
1: מה, הוא עשה ליפות לפני 15 שנה, מה אתה רוצה?
2: לא הזכרת אותו הרבה זמן.
0: הוא מצטרף לשורה של מאמנים, שהם 1970, 56 שנה, לא הגיעו לכלום, לא יגיעו לכלום, מה שנגיע... ולאולימפיאדת הרמאויות. שם יש לנו שני מקומות על הפודיום בכל תחרות. הונאת הציבור, כל הדברים האלה.
2: מה אתה אומר קוף על הג'ודו היום בבוקר?
0: לא ראיתי, אבל לא שמחתי.
1: על הכיפק, רון קופן ומיכאל וינסנדנט. אוהבים אתכם, תהיו בריאים.
2: ביי.
1: ביי, ביי. יאללה, בבליקי, מי איתנו?
3: טבח.
1: טבח. טבח. מה קורה, טבח? איזה גול הוא שם נגד קפריסין.
5: צהריים טובים.
1: נגד קפריסין, שמע, הוא ועומר דמרי, היה שם, אתה יודע, ניצחנו את זה, ניצחנו.
5: אתה יודע מה אומרים על זה?
1: גם תרנגול עיוור.
5: חסרה על הימים. איזה איש קשה אתה. גם תרנגול.
1: גם נגד קפריסין, אחר כך היה משחק נגד אנדורה, בסינתטי שם, המגעיל הזה, גם עומר
5: ועומר שם. וואו, איזה סיוט.
1: סיוט, ואז זהו, ואמרנו זהו, אנחנו עולים, כבר אנשים קנו כרטיסים ליורו,
5: לא, ואחרי זה עוד ניצחון 3-0 על בוסניה דרך ראשון בבית.
1: בסמי אופר.
5: והיינו ביורו.
1: והיינו ביורו, ואז וויילס הגיע.

0: עשתה לנו סדר עם הרביעייה. תגיד לי, טבח, רגע, קודם כל, רן בן שמעון אימן אותך איפשהו?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: רן בן שמעון אימן אותך איפשהו?
1: לא. אימן אותי שבועיים בהפועל תל אביב, עד שהלכתי ל... עד שעברתי למכבי.
0: אבל לא הלכת בגללו למכבי.
2: לא.
1: לא, ממש לא בגללו. הלכתי בגלל שהייתה לי הצעה הרבה יותר טובה, והפועל, אתה יודע, ידעו להכניס את היד לכיס להחזיר את שכטר ואת גילי, אבל לא ידעו לשדרג לי את החוזה, אז...
0: אז עזבת.
1: וברוך השם על זה, בדיעבד.
0: כשאתה מסתכל היום, אתה יודע מה, מעניין אותי דווקא בעזוב רגע רן בן שמעון, די, תחנו את רן בן שמעון, כושל, נגמר. גושל וצריך ללכת, אבל בואו עוד ניגע.
3: תחנו.
0: תחנו.
1: צנצי, אתה אוהב אותו את רן בן שמעון, אתה מחזיק
0: ממנו. אני אגב, אני לא מחזיק ממנו, אני אוהב אותו ולא מחזיק ממנו. אני אומר מאמן ש... הוא המאמן הכי חלש שהגיע אי פעם לנבחרת ישראל, זו
2: דעתי.
0: בוא נעזור רגע את רן
2: בן שמעון. אבל
0: בוא נעזור רגע, די, דיברנו. טבח, כשאתה מסתכל היום על מנור סולומון, על אוסקר גלוך, שחקנים שכאילו, אתה יודע, יצירתיים כמוך, אחד על אחד, זה זה זה, ואני רואה מה הם מביאים לנבחרת ישראל שזה כלום, איך תסביר את זה?
1: זהו, אתה יודע, שגם לפה וגם, אתה יודע, בפודקאסט, וגם אנחנו עולים, אתה יודע, על תקן הפרשנים, אבל השאלה הזאת ספציפית, באמת ש... אתה יודע, קשה, קשה לי מאוד למצוא תשובה חד משמעית, כמו שאמרת, מנור, אתה יודע, אני לא זוכר הרבה שחקנים בכנף שמאל שיכלתי להסתכל ולהגיד הוא חד משמעית כנף יותר טוב ממני, מנור הוא חד משמעית אחד מאלה.
0: אוקיי.
1: ואני באמת לא מצליח להבין איך הוא לא מצליח להביא את עצמו בנבחרת. אוסקר אותו דבר, אתה יודע מה דעתי המקצועית על אוסקר, וזה גם לא מסתכם רק בהם, אתה יודע, יש לך ענן חלילי שהוא כנף ימין בפרמר ליג, יש לך מנור שנגענו בו אוסקר, יש לך דור פורג'מן שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, התאמנתי איתו, אני יודע מה הוא שווה. יש לך גבי קניקובסקי ואליאל פרץ ורוי רביבו שאתה יודע, תראה מה הוא עשה במכבי תל אביב, איך הוא נראה עכשיו במשחקים הראשונים שלו.
2: אז מה קורה לכל אלה שמגיעים לנבחרת?
1: קודם כל אני לא יכול לנקות את השחקנים לגמרי צפיקה, כי בסוף שאתה לא טוב, אז אתה צריך להסתכל במראה. והשחקנים האלה רחוקים שנות אור מהיכולת שלהם.
2: נכון.
1: אבל כן, אבל כן, למאמן פה יש חלק עצום, כי באמת, אתה יודע, יש לפעמים, היו דורות בנבחרת שהנבחרת לא הכי טובה, שהנבחרת לא הכי נוצצת, ואין הרבה חומר גלם טוב, ואין הרבה סגל שחקנים לעבוד איתו. פה זה לא המצב. הגענו בזה והזכרנו את השמות. יש המון שחקנים טובים. ומסגל כזה אני חושב שרן היה צריך להוציא הרבה יותר. אני חושב שבמשחק המבזה נגד אירלנד, המשחק הראשון, הוא עלה בצורה לא פחות משחצנית, זאת אומרת, אתה עולה גם אם... אתה עולה בנבחרת שאין לך בלמים, צריך כל אלת בשמו, אין לך בלם אחד להישען עליו, אוקיי? אז אתה עולה גם ב-4-3-3 עם שני בלמים ולא עם שלושה, שהיית חייב לעלות עם שלושה כי אין לך בלמים, ועל זה אתה מוסיף חטא על פשע, עולה 4-3-3 ועוד עולה עם אמצע הכי רך שיכלת לייצר,
0: ובלי דור פרץ.
1: שזה גבי קניקובסקי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך, ששלושתם... הם שחקני כדורגל טובים, שאני מעריך אותם מאוד.
3: יש לו את הקטע הזה לרן, שהוא כאילו לא את השחקנים האגרסיביים, וזה הוא רוצה את הטכניים ואת הזה, אתה מבין שהוא כאילו כדורגל טכניים, ואנשים שטובים על הכדור, מכיר את הטיפוס. הוא אוהב את השחקנים שטובים על הכדור, זה אליאל פרץ, זה קניקובסקי, לא סתם אתה...
0: אבל עובדה שהוא עשה את השינוי הזה, כמו שאתה לא אומר, נגד קוסובו ואירלנד, הוא כבר אמר לעצמו, תקשיב, אני לא רוצה לנצח או לא להפסיד.
3: כן, אבל אנחנו כאילו אומרים, אירלנד, תביא את הפיצוצים, תביא את האנשים הקרביים, תביא את האנשים האגרסיביים, רן אוהב את הטכניים.
1: לאורך זמן זה לא תופס.
3: אני רוצה שתענה לי עליה, למה זה, אני לא מבין מה קורה פה. תסביר לי איך זה יכול להיות שלאלי דסה עוד אין קבוצה. תשמע, לאן זה הולך?
1: לא, אין לו קבוצה. אתה יודע, אלי גם נגע בזה במסיבת עיתונאים של הנבחרת ואמר, הוא היה בסיטואציה הזאת, הוא היה בסיטואציה הזאת 4 פעמים בקריירה.
0: מה זה שאלה עם 200? אין לו קבוצה. כרגע הוא צודק, אנדיל, מה הוא אמר?
1: מה זה אין לו קבוצה? אם יש לך הצעות ואתה שולל אותן, זה לא אומר שאין לך קבוצה, זה אומר שאתה מחכה להצעה יותר טובה ולמקום שאתה חושב שיהיה לך יותר נכון.
0: לאן הוא מכוון?
1: לאן הוא מכוון? אני חושב שאלי מכוון חד משמעית להישאר בחול. אוקיי.
0: לא, זה בטוח.
1: אני חושב שהייתה לו עונה טובה ביניהם, כן, אני לא יודע למה הוא לא נשאר.
3: MLS הוא היה לוקח אם היה לו, לדעתי, הגיל שלו עושה את ההבדל, כי הוא צריך שחקנים
2: צעירים.
1: לא נכון, לא נכון, קנדיל, מכבי רצו אותו.
2: היה לו עונה טובה בשנה שעברה בקבוצה שלו, למה לא השאירו אותו?
0: מי רצה אותו?
1: מכבי רצו אותו.
0: אבל מכבי היה לו ב-MLS, דיברנו על MLS. אבל מכבי תל אביב רצו אותו, למה לא לקחו אותו?
2: בכסף.
1: כי היה להם מחלוקות, גם על השכר וגם על אורך החוזה. אתה יודע מה זה מכבי תל אביב? בגיל הזה בגיל הזה לא רוצים לקחת שחקן ביותר מחוזה לעונה, ובגיל הזה לא נותנים לתת שכר גבוה, ועל זה זה נפל.
0: בוא נגיד שטברניר הוא קצת יותר מבוגר מאלי דסה,
3: בזר.
0: והוא קיבל חוזה...
1: כן, אבל גם אין לו את הרזומה הזה.

0: זה, טנטי, בוא, אתה יודע, זה לא השוואה הנכונה.
1: למה?
0: אלי דאצה, אין, כי אין לו את הרזומה של תבניר.
2: תבניר,
3: כן, אבל קל, אבל עדיין, אלי ישראלי, וזה מסוכו משמעותי, ומכיר את המועדות, ומכיר את הליגה.
2: המאמן תמיד יש איזה שחקן אחד.
1: זה נכון. אגב, הביא בצדק. אני חושב שהביא פרופיל גבוה מאוד, וכל טוב ויפה. אבל מה קורה באמת אבל עם אלי? קלדי, תעשה לנו סדר.
3: מוזר. אני שמעתי שהיה דווקא דיבורים קטנים בינו לבין מכבי תל אביב, שאמרו לו שהם לא מתכוונים לשלם את הסכומים האלה.
1: כמה הוא רוצה? אבל תברניר מרוויח, על פי זה, זה מה שווה, זה 700, לא יודע, 600, 700, 500, לא משנה כמה. אני חושב שדסה היה מסתפק ב-700, לא?
3: היה מסתפק גם ב-500, לדעת.
2: כן, ואנגלידיס כבר משלם את זה, בקלות, הוא חותם.
3: כנראה שמכבי תל אביב לא מספיק, אם אתה רוצה
1: לתבר. אני מסכים, אמרת הכי נכון.
0: צביקה, שאלה למי משלם את זה, צביקה, זה לא, ברור שהוא משלם, במכבי תל אביב גם ידע שרן זהבי הלך לסין להשכיב מיליון יורו
1: על קריונה, ועוד מיליון יור
0: אני לא חושב שזה נכון להגיד שהיא לא רצתה אותו מספיק. בגיל 26 אתה לא מקבל את החוזה שאתה מקבל בגיל
1: 23. קודם כל גם בגיל לפני שהוצאה להזכיח לפני שהוצאה להרנאים.
2: אבל עבר מהזה.
1: לא, אז גם לא כזה רצו אותו.
2: כשאתה תקוע בלי קבוצה.
1: נכון.
2: כשאתה תקוע בלי קבוצה, גם אתה צריך להתפשר. לא רק הקבוצה צריך להתפשר.
1: אין בעיה, אבל הוא חשב. שאם הוא כבר חוזר למכבי תל אביב, אז הוא יקבל שכר גבוה.
2: אבל זה עוד
1: לא
2: פעם,
1: קיבל,
2: להתחיל את העונה לא בזמן, ולהתחיל מאחורי הקבוצה, ולא לעשות הכנה.
0: גם אני לא אוהב את זה, ולא הגעתי למצב הזה בקריירה פעם אחת אפילו,
2: זה לא טוב.
0: בגלל הסיבה הזאת.
2: זה לא טוב.
1: אבל אני חושב שהוא נמצא בסיטואציה אחרת, אלי. הוא עשה הרבה הרבה כסף, אני מאחל לו הכי הרבה כסף בעולם, ברוסיה.
2: אבל אם הוא יגיע לעצמו שהוא שנה שלמה לא ישחק, אז בשנה הבאה כבר לא יהיה עוד פחות הסעות.
3: צביקה, אתה רוצה לשמוע את דעתי האישית? שנה הבאה, הנה, אתן לך פה פצצה לדעתי האישית. אלי דסה שנה הבאה, עוד פעם, יהיה קצת רכשים עם מכבי תל אביב, ורשם לא רוצים אותו, הולך לבית ירושלים, צקור מה אמרתי לך.
1: אני כרגע לא יודע אם רוצים אותו בבית ירושלים.
3: כי יש מגן טוב.
1: יש מגן טוב בבית ירושלים.
2: גם בית ירושלים לא משלם את הסכומים.
1: לא, לא, אבל פה זה יכול, אצל אלי, הרבה פעמים זה גם עניין של אלי דסה, עניין של עקרונות. גם הסיפור עם ביטסה, אז שהוא הלך, בסוף הוא קיבל החלטה גדולה לקריירה שלו.
3: ענקית.
1: אבל הוא הלך לקבוצה ששילמה לו פחות ממכבי תל אביב.
2: אבל למה הוא לא המשיך שם? הוא באמת גמר.
1: לא רצו אותו.
2: למה?
1: לא רצו אותו, מקצועית. לא רצו אותו מקצועית.
0: ואני לא מצליח להבין, לא מצליח להבין, כי הוא באמת עשה עונה טובה שם.
3: אבל פתאום אתה לא יכול לדעת אלף ואחת התפתחויות בחול, פתאום יש איזה מגן צעיר מהנוער שרוצים לקדם. אני שהייתי במכבי תל אביב, מנספורד וג'ק אנגלי, דיסו לי שיחה בזום, אמרו לי, תקשיב, החלטנו שאנחנו לא ממשים לך את האופציה, אנחנו רוצים להשאיר את גיא מזרחי. למה? זה גם באים בפחות כסף, גם רוצים להריץ צעירים.
1: בסוף איבדו גם אותו וגם אותך.
3: אותי הם לא איבדו.
1: לא, אני אומר איבדו כשאתה לא נשארת.
3: כן, כן.
1: וגם את מזרחי שהלך לנתניה, ומנתניה הפוך היום להיות מגן נבחרת דרך הפועל באר שבע. תגיד לי רגע, אז לאן הוא הולך לדעתכם בשורה התחתונה?
3: חפש להישאר בחול. אני אוהב את חול, אני אוהב את חול, לא רואה אותו.
1: אבל מה זה חול? כאילו, בחול, כמה אפשר לתת כסף בחול לשחקן בגילו?
0: אפשר לתת שחקן, תלוי לאן אתה הולך. מה, אם יהיה לו אמלט? אם יהיה לו יפן, אם יהיה לו במזרח, אם יהיה לו לא יודע מה.
1: אה, זה יכול להיות גם כזה? הבנתי, אוקיי. תגידו,
0: יכול להיות הכל. כשאתה מגיע לאוקטובר בלי קבוצה, טנטי, שאתה מגיע לאוקטובר בלי קבוצה, הכל יכול להיות.
1: תגיד לי רגע, היום בדיעבד, היו צריכים להזמין אותו לנבחרת ישראל?
0: אני חושב שכן.
1: אבל תעשה פרשנות בלי שלא של חברים.
0: מה קשור חבר? זה לא קשור לחבר. אני אומר לך את האמת, אני חושב שכן. אתה רואה?
3: אתה לא היית מזמין אותו?
1: אני חושב שאלי דסה הוא אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בכדורגל הישראלי.
3: אוקיי.
1: אחד מהמודלים הכי גדולים, בחיים לא מזמין אותו.
2: אבל.
1: בחיים לא מזמין אותו. בחיים.
3: מי יש? אין לנו
1: פריבילגיה. לא מזמין אותו.
0: אתה יודע למה אתה לא מזמין אותו, תנטי.
3: אם אתה מכיר אותו, מה זה משקש?
0: אתה יודע למה אתה לא מזמין אותו? בגלל שיש לך כל כך הרבה דמויות בנבחרת. אתה יודע, אני חוזר אחורה, מסתכל על דמויות שהיה בחדר הלבשה בנבחרת פעם, לעומת היום.
1: אין לך אף אחד.
0: טוב, זה מביך.
1: נכון.
0: מביך.
1: אתה צודק. אז
0: גם אם אלי דסה אין לו קבוצה, וגם אם הוא לא צריך לפתוח בהרכב, וגם אם אתה צריך לשלב אותו משחק כן, משחק לא, ובמשחק שכן, 10 דקות, רבע שעה, לא יותר, אלי דסה חייב להיות בנבחרת.
1: תקשיב רגע, מוח, תקשיב, תקשיב שנייה. קודם כל, נגעת בנקודה הכי נכונה בעולם, לגבי הסיפור הזה, שהיום חוץ מדור פרץ, שמבחינתי הוא כן דמות,
0: זהו!
1: זה אין לך אף אחד מנבחרת ישראל.
0: אז איך
1: אתה תזמין את אלי דסה? רגע, המקצועי של אלי דסה, שאתה מסתכל היום בפרספקטיבה לאחור, של ארבעה משחקים האלה. מה התרומה המקצועית שלו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך גם משפט קצת לא נעים וקצת מעליב, בגלל זה לא אנקוט בשמות, אוקיי? אלי דסה בלי קבוצה 4 חודשים, לא פחות טוב מאף מגן ימני שיש לך בנבחרת, שהוא בכושר בקבוצה שלו. מה תגיד על זה?
1: שאני לא מסכים איתך.
0: בסדר, אוקיי. אז זה מה

0: סתם, אני חושב שרן, אני חושב שרן חושב כמוני,
1: אז אם הוא,
0: אז הוא על זה שבמחוץ למגרש, וזה הסיבה שהזמין אותו.
2: אז היו צריכים להעדיף את אלי דסה על חלילי?
0: ממש לא, ממש לא.
1: הוא מדבר על גיא מזרחי ופיינגולד, נו. אבל תגיד לי רגע.
0: אבל אלי דסה, אלי דסה בגילו, כשהוא נמצא 4-5 חודשים בלי קבוצה, אתה רוצה שהוא יצחק מגן כנף בקו 5 על כל הקו? עזוב, זה לא ריאלי. אבל מבחינת להזמין אותו, לא להזמין אותו,
1: רגע,
0: אין דיון בכלל.
1: לצורך, קודם כל יש דיון, כי עובדה שאנחנו מייצרים אותו. זה הדבר ראשון. דבר שני, הדיון עכשיו הוא אפילו יותר קל, כי אתה רואה שאפילו רן בן שמעון נתן לו פעם אחת לפתוח. נתן לו פה רבע שעה, שם רבע שעה.
0: שזה לגמרי לגיטימי שאתה בלי קבוצה. זה לגמרי לגיטימי
3: שאתה בלי קבוצה. אנחנו לא אומרים שאלי יפתח כל משחק. מכירים את הנפשות, יודעים שזה מקצוען. רן מכיר, יודע אם יש לו עסק. יודע שאלי, גם אם לא יהיה לו קבוצה שנתיים, אם אלי בא ואומר לו...
1: אז תביא, למה אתה לביא את שרן יני? אתה רוצה דמות בחדר הלבשה?
3: לא, לא משנה.
1: תביא את שרן יני.
3: כאן פעיל, עכשיו אלי דסה, קריירה, ניסיון, הכל, אתה בא למשחקים, הכל לחץ.
1: אלי דסה, אני חושב שאלי דסה, ואני עוד פעם, אני אומר עוד פעם, גילוי נאות, אני יותר מאוהב את השחקן הזה, הוא מודל כאדם, הוא איש משפחה אדיר, הוא שחקן אדיר. עצם העובדה שהזמינו אותו, זה פני הנבחרת. ככה נראית נבחרת ישראל. אני לא מכיר שום נבחרת בשום מקום בעולם, שחמישה חודשים, הכל לרצות, רן בן שמעון, הכל זה לרצות. להיות הנחמד, להיות החברתי.
0: למה לרצות, אבל...
1: מה הוא רלוונטי בכדורגל היום? תגיד לי, מה הוא רלוונטי בכדורגל היום?
0: שנייה רגע, אני שואל אותך למה לרצות. אם הוא לא היה מזמין את אלי דסה, זה היה מתקבל פה. אין מבחינת דעת הקהל, אין מבחינת השחקנים, אין מבחינת אלי דסה עצמו.
1: לא, אבל ביחסים בינו לבינו. תגיד לי, אתה לא רואה שרן בן שמעון, כל מסיבת עיתונאים, מה הוא מדבר? מדבר כל היום. אני אוהב אותו, אני דיברתי איתו, אני אוהב אותו, תגיד לי, אתה מאמן כדורגל או שאתה דובונה, אכפת לי, שאתה כל מה צריך לשדר אהבה? לא הבנתי, לא הבנתי מה הקשר בכלל. אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו. אתה צריך לקבל החלטות מקצועיות נטו. אלי דסה, חמישה חודשים לא בנבחרת ישראל, לא משחק כדורגל, לא יכול להיות בנבחרת ישראל.
0: אני שואל אותך שאלה, אתה אומר לרצות, אם הוא לא היה מזמין אותו.
3: על זה לא הולך ונופל הקמפיין, אבל.
1: לא, לא, לא.
3: הוא לא בניות חלק משמעותי, אבל יש לו
1: השפעה. עוד חתיכה בפאזל, שעומרי גנדלן מזומן שהוא פצוע, שאבו פאני מזומן שהוא פצוע, שבריבו מזומן שהוא פצוע, שלא מביאים אחרי אנשים אחרים.
0: אתה לא מבין שאין לך שחקנים? אתה לא מבין שזה לא הדור שלנו ולא הדור שלפניו ולא הדור שלפניו?
1: ראיתי מה הדור שלכם
0: עשה. אין לך שחקנים.
1: מה הדור שלכם עשה, אח שלי? מה עשיתם? תגיד לי.
0: תגיד, הדור שלנו אי פעם התבזה ככה במשחק? אני שואל אותך באמת.
1: לא. אבל אני חושב שהייתם הרבה הרבה יותר טובים, גם ברמת אישיות, גם ברמת מנהיגות, גם ברמת כדורגל.
0: זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. פעם למאמן נבחרת היה אופציות שהוא עושה זימונים. היום לרן בן שמעון, וזה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו במרכאות, אין לו סגל להזמין, אין לו שחקנים.
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה יותר קשה.
2: אז למה הוא אומר שבטוח עולים ליורו?
1: כן.
2: אם אין סגל שחקנים.
0: שאלה יפה. שאלה יפה מאוד, אם הוא היה פה הייתי שואל את אותו שאלה בדיוק.
1: תגיד לי,
0: מה אתה אומר שאתה הולך לעלות?
1: תגיד לי רגע, הוא צריך להישאר להיות מאמן נבחרת ישראל לדעתך?
0: קודם כל אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי איך יסתיים הקמפיין הזה.
1: לצורך העניין, זרמתי לך על עוד ניצחון, נתתי לך עוד ניצחון, 7 נקודות למקום האחרון עדיין, כן?
0: סליחה, איך
1: שבע נקודות, אני נותן לך 7 נקודות, נתתי לך ניצחון.
0: אתה לא יכול להגיע לשבע, יש לך 2 נקודות עכשיו.
1: לא, 2 נקודות, סליחה, יש לך 5, אוקיי, 5 נקודות, ואתה מסיים מקום אחרון. אוקיי, 5, ואתה מסיים מקום אחרון.
3: מה השאלה?
1: אם הוא נשאר או לא?
0: אני חושב שחד
1: משמעית לא. אה, לא יודע, טל שם מהחבר'ה של פתח תקווה.
3: לא, טל גם יגיד לך.
1: הבנתי.
0: עזוב.
1: תגיד לי רגע, עכשיו אני אשאל אותך את שאלה.
0: פעם לא אמרתי לך את האמת, תגיד.
1: לא, אתה, אני אוהב לך, אני אוהב לך כי אני אוהב לדבר איתך תמיד בכנות.
0: אני אומר את האמת.
1: אז אם אנחנו כנים אחד עם השני.
0: כל הערכה לרן, ובאמת אני מעריך אותו בתור מאמן.
1: אני לא.
0: אם אתה נראה ככה, מול נבחרות בדרג שלך, ומצליח להביא 3, או לא יודע מה כאו, 6 או 8 נקודות, זה לא מספיק, זה לא מספיק בשביל לקחת
1: המקרית לעוד מוקדמות. תגיד לי רגע, טל, ירדן שוע, מה הקשר?
0: כן. מה זה?
1: מה הקשר?
0: מה הקשר, מאיזה בחינה?
1: למה זימנו את ירדן שוע?
2: שיחק אתמול 10 דקות.
1: את המחותן.
0: תגיד, מה זה למה זימנו? מה זה למה זימנו?
1: למה זימנו את ירדן שוע?
0: אני אשאל אותך שאלה.
1: למה לא זימנו את אושר דוידה שנמצא בקושה? למה לא זימנו את סתם טוריאל שנמצא בקושה?
0: עם כל השמות הגדולים, עם כל השמות הגדולים, אוקיי, במרכאות ולא במרכאות, שיש חם בנבחרת ישראל, אתה לא שם לב שאנחנו, יש תחושה במשחק שאם נשחק עוד 3-4 שעות אנחנו לא נכנסים ל-16?
1: אוקיי.
0: אז אוקיי, אז ירדן שוע פתח את העונה לא טוב, וירדן שוע לא בשיא הכושר שלו בקריירה.
1: תגיד לי, אז לא הבנתי.
0: מצד שני, אתה אומר, תן לי את הקסם של אחד כזה, הוא ברבע פס, אנחנו יכולים להגיד...

0: איזה קסם? הוא לא עושה את הקסם הזה נגד, נגד הפועל תל אביב, מכבי נתניה ומי שיחקו שם?
1: אז אני אומר עוד פעם, הוא פתח את העונה לא טוב, אבל מה שיש לו אל תיקח לו.
0: ירדן שהוא השחקן מצוין, בעיתוי הזה לא יכול להיות חלק בנבחרת ישראל. מה לעשות?
1: אני לא מסכים איתך, במיוחד לאור זה שאני רואה שכאילו משחקים על הנייר עם השמות הכי גדולים, עם ההוא מהפרמר ליג ואלה מהצ'מפיונשיפ, והוא שמספר 10 בבעיה.
0: תגיד לי, ורגע, אתה יודע מה? שואלים אותי, יודע בית ירושלים, אם הוא כזה קוסם, כמו שאתה אומר, אז למה הוא לא נותן לו לשחק יותר מ...
1: מה זה למה? דיינו, עכשיו מה אתה... זה, אתה...
0: לא הבנתי, אני שואל לך שאלה.
1: אתה יודע למה ואני יודע למה. כי הם לא מסתדרים על מוג ושואה.
0: לא, לא על מוג. אני אומר לך, רן בן שמעון. אתה אומר שרן בן שמעון, וואלה, הוא קוסם, הוא הכל.
1: למה אתה צודק 100%? אתה צודק 100% אתמול. חצי ראשון התבזית, הסרחת את הדשא, עשית חילוף אחד מעניין, נכנסת ירין לוי. פתאום המשחק נראה טיפה יותר טוב. אתה גם ככה לא דומה לכלום, גם ככה שחקני אחראה שלך לא מופיעים. תכניס את ירדן שואה דקה 60.
0: יפה.
1: תכניס אותו במחצית. חד משמעית מסכים איתך בשאלה.
0: אז הוא לא מעריך אותו כנראה. אז הוא לא מעריך אותו מקצועית אם הוא לא מכניס אותו לפני. הוא לא מעריך
1: אותו. קודם כל, אם הוא לא מעריך אותו מקצועית, לדעתי הוא לא היה בנבחרת.
0: לא יודע.
1: בעצם זה שהוא בנבחרת, אבל הוא כן מעריך אותו.
0: לא יודע מה הסיבות. כל אחד
1: יחשוב. אבל חד משמעית מסכים איתך שהוא היה צריך להיכנס לפני. כן.
0: טבח, אוהבים אותך. תהיה בריא.
2: ביי.
0: יאללה ביי. אנחנו עושים סוויץ' עכשיו, השבעה באוקטובר, התאריך העברי. ואנחנו רוצים לדבר על רב סמל אילן פיורנטינו, שבעצם... נפל בגיל 38. אנחנו רוצים לדבר עם, רק שנייה בבקשה, עם עודד. אחיו, אהלן עודד, מה העניינים? היי נדב, היי
3: סליחה, עם האור, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר גמור, אני רק רוצה קודם כל לספר על אילן, אוהד מכבי תל אביב, נולד בקיבוץ נחל עוז, לבני הזוג נוריה ויהודה, ואח לקרן שוהם גלילי. עודד ויפעת, גלילי, עודד ויפעת, גדל והתחנך בנחל עוז, למד בבית חינוך שער הנגב, חייכן, נעים הליכות, רגוע, צנוע, אהבה עליו זהב, משפחתו הפתעה עבורו ערך עליון, הוא בילה בכל הזדמנות עם הוריו, עם אחיו, עם משפחתו המורחבת, ב-2009 פגש את שרון, שהגיע לקיבוץ כסטודנטית, ולאחר ששב לתל אביב וחזר לקיבוץ ניצתה, ניצתה ביניהם אהבה, בני הזוג נישאו וקבעו את ביתם בנחל עוז, ונולדו להם שלוש בנות, נועם, ליבי ודורון. אילן היה מעורב ומסור, מסור, ניחן בנתינה אינסופית לקהילתו, עד שראיתו שרון קינתה אותו, הקמול של הקיבוץ, בזכות יכולתו להרגיע חששות ולהפיץ אופטימיות, אלא שבכיף ב' בתשרי תשפ"ד, כלומר השבעה באוקטובר 23, הוא נפל בקרב כשהוא בן 38, ב-2015 הוא התמנה לרפשץ של נחל עוז, תפקיד שמילה במסירות וזכה אף לתואר מצטיינית התיישבות בשנת 2021. בבוקר שבת שמחת תורה, כאשר החלה מתקפת הפתע של חמאס, שעה בביתו ועם תחילת ההזקות, פנה לחלץ את אריאל בן ה-13 שרחב לבדו על אופניים מחוץ לקיבוץ, הביא אותו לממד שבו שהו בני משפחתו במסגרת תפקידו כרפשץ. ולאחר שקיבל התראה על פריצת גדר גבול, יצא שוב להגן על הקיבוץ, התקשר לסגנו, הקפיץ את כוח הימס ששהה בקיבוץ, ומשהתגורר לסמוך לשער אחורי, ממנו נכנסו ראשוני המחבלים, החל להילחם אולם לבדו, בתשיעתו עיכב את המחבלים, נתן לו תושבים זמן להסתגר במרחבים המוגנים, כאשר התקשר אליו אשתו שרון, הוא הספיק לומר לה רק, אני בקרב, בטרם נותר כקשר, והוא נלחם בעוז ובגבורה עד שנורה למוות. אמרנו שהוא אוהד מכבי תל אביב, שיחק בנבחרת ותיקי שער הנגב, קבוצת פיורנטינה איטלקית מפירנצה, היא גם אחת האהבות הגדולות שלו, וגיבור ילדותו היה אבי נימני, אנחנו יכולים גם לראות על פי התמונות את הדמיון ביניהם, ולכן היה לו גם כינוי נימני, הוא התנדב בארגון ידידים, המנהיג סיוע בדרכים ועזרה לראשונה, לקח חלק מרכזי בשלל פעילויות נוער בקיבוץ, החל מבניית סוכות וגני ילדים, סיורים לאורך הגדר וסיוע לקשישים וחיילים ששירתו באזור, והתחביבים שלו היו להזין למוזיקה, דג נחש, הלהקה האהובה עליו, לשתות קפה בגינה, לצאת לטיול טרקטורונים ולעשות סקי. וואו, איזה איש, בלי להכיר אותו, איש אדיר. קח אותנו, בוא נתחיל מהשבעה באוקטובר, אתה יודע, אנחנו מציינים היום לצערנו את התאריך העברי של השבעה באוקטובר. תספר לנו על היום הארור הזה מבחינת בזווית שלכם.
3: כן, אז קודם כל, כמו שציינת, בשש וחצי

0: לבוקר בעצם אילן קיבל טלפון מיסמין זוהר, אמא של אריאל, שהבן שלה רץ לבד בסלון והוא מפוחד, הוא ילד עם 13 בסוף. הוא רץ החוצה, פשוט רץ יחף, הביא אותו לממד של, שלו, שם אותו בממד עם אשתו שרון ועם הבנות, ומאוחר יותר באותו יום, לצערנו הרב, שני הוריו של אריאל ושני אחיותיו נרצחו, ונשאר בעצם יתום מכל משפחתו, אריאל. לאחר מכן אילן יצא שוב החוצה, זיהה את המחבלים, בחוץ, צעק לכולם להיכנס לבתים, הספיק, כמו שאמרת, להקפיץ את הימ"ס, להקפיץ את הסגן שלו, ובעצם הוא התחיל להילחם במחבלים לבדו, וכמו שאמרת, הוא הספיק להגיד לשרון אשתו שהוא בקרב, והוא נפל בסביבות 7:15 בבוקר, נפל בקרב, באותו יום בנחל עוז, גם ההורים שלי מתגוררים שם. כן, ההורים שלי גם גרים בקיבוץ, גם אחותי שם. בעצם כל אותו יום לא היה לנו קשר איתם, וגם לא עם גיסתי, החשמל שם נפל, הכל היה שם כאוס מאוד מאוד גדול, כמו שאתם יודעים. היה יום נורא והיום, ומאז היום הזה בעצם חרוט בליבנו, כי הוא לא...
1: צערנו הרב,
0: הוא לא שר
1: על זה, תספר באמת רגע על ההורים, איך בעצם הם שרדו את זה, וגם על, על בת זוגתו בסופו של דבר, שגם היא שרדה את זה, כי מן הסתם לא יצא להגן על הקיבוץ.
0: כן.
2: נשארה עם ילדות.
1: כן.
0: כן, ההורים שלי גרים די בסמוך לאילן, הם שעו כל היום בממד. בעצם איתם, כבר נותק הקשר שלי איתם בסביבות 12 בצהריים, כבר... לא ידענו מה קורה איתם. שרון, בעצם אשתו והבנות, מסביבות 7:30 הבוקר, אני לא היה לי שום קשר איתם. לא ידענו מה קורה איתם. וגם אחותי, שהיא מתגוררת עם בעלה והילדים שלה מול אילן, גם איתם, מסביבות הצהריים כבר לא היה לנו קשר. מאוחר יותר, רק מסביבות אחרי צהריים, בעצם הגיעו וחילצו אותם. ובשעות הלילה כבר התחלנו בעצם לראות איפה אילן, מה קרה לו.
1: מתי קיבלתם את הבשורה על אילן?
0: אז בעצם לא ידענו אם הוא קיווינו שהוא חטוף, לא ידענו מה קורה, ורק ביום שלישי, בהמשך של אותו שבוע, זיהו את הגופה שלו. בעצם הלכתי למחנה שורה, נתתי דימות DNA, ובעצם... זיהו את הגופה שלו, וקיבלנו את הבשורה הנוראית הזאת.
1: קשה לשמוע, עודד, קח אותנו לאהבה הגדולה שלו, לעוד אהבה גדולה שלו, למכבי תל אביב וכדורגל, כמה חיבור היה למועדון הזה, כמה זה היה משהו שהוא משפחתי, תספר באמת את החיבור למועדון ולאהבה הזו.
0: כן, אז אני ואילן, קודם כל אילן מאוד מאוד אהב ספורט, מאוד מאוד אהב כדורגל, כל היום היינו משחקים, אתה יודע, בקיבוץ לא היינו חוזרים הביתה, פשוט היינו נשארים כל היום עד הלילה משחקים כדורגל, ומילדות בעצם התחלנו לעוד את מכבי תל אביב. אילן בגיל מאוד מאוד מוקדם, עוד הרבה לפניי, עשה מנוי, הוא היה מנוי בשער 11, אני גם הצטרפתי אליו קצת יותר מאוחר, וזאת הייתה האהבה הגדולה שלנו, היינו כמובן מנויים, עשינו משחקים, משחקי חוץ מתי שאפשר, הוא אפילו שהוא גר בתל אביב תקופה קצרה, הוא היה נוסע עם אופניים לראות משחקי נוער. כן, הוא מאוד מאוד אהב.
1: הייתם יושבים אחד ליד השני במשחקים של מכבי?
0: כן, ישבנו, היה לנו מנוי אחד ליד השני. באמת בשנים האחרונות אפילו זכינו שהוא יביא את הבנות שלו איתו למשחקים. הם בעיקר ישבו ואכלו שם גלידות ובחצי.
1: מה המשחק האחרון? אתה זוכר את המשחק האחרון שאתם...
0: כן, בעצם שבוע לפני השבת השחורה היה משחק, לדעתי זה היה פתח תקווה. אתה יודע, זה היה שבוע לפני, יצאנו מהמשחק, התחבקנו, אפילו נוכל שאמרנו, שבוע הבא משחק חוץ חי, הפועל ירושלים, אחר כך לדעתי חיפה, ונתראה, אתה יודע, אני הלכתי ימינה, הוא הלך שמאלה, ו... זה בעצם היה פעם האחרונה שראיתי אותו, ובשנים האחרונות אני לא גרתי בקיבוץ, אלה היו הפעמים שהיינו נפגשים, היינו יוצא לנו לדבר לבד,

0: כן, שם בבלומפילד בעצם, זה היה חוויות שהיינו ממש שנינו שם, שם ביחד, ובעצם אחרי השביעי באוקטובר, כמו שאמרת, היינו מנויים אחד עד השני, ולחזור לבלומפילד היה מאוד מאוד קשה.
1: זהו, באמת, ספר באמת על החזרה הראשונה לבלומפילד, שאתה, זה הכיסא שיושב, אילן יושב בו בדרך כלל, ופתאום זה כיסא שהוא כבר לא שם.
0: נכון. אז קודם כל, קודם כל, בשיבה עצמה, זאת אומרת, השיבה לא התקיימה מן הסתם בנחל עוז, כי פינו את הקיבוץ, זה היה בקיבוץ בצפון. קודם כל, השיבה עצמה הגיעה, דור פרץ ודניאל לוי מהמועדון, הגיעו לשיבה, ישבו איתנו ודיברו, באמת, ומאז המועדון היה איתנו בקשר.
1: כן, מכבי עשתה דברים גדולים לטובת המשפחות.
0: כן, קיימו אירועים לזכרם, אבל למשחקים היה לי בשנה הראשונה מאוד, מאוד קשה לחזור. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מסתכל ימינה והוא בעצם לא שם. וכמו שאתם בטח גם רואים בתמונות, החברים מהיציע עשו לו כל מיני מחוות, כן. גם באצטדיון, וככה... דברים מאוד מאוד יפים, בסוף שנה שעברה חזרנו לאצטדיון ומאוד מאוד קשה באמת, הזיכרון שהוא לא פה איתנו, מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
1: כמה בכל זאת הספורט נותן לך את הפלטפורמה קצת, אתה יודע, גם לאסקפיזם וגם ההצלחה של מכבי תל אביב השנה הזו, עוד פעם, תחילת השנה הזו נראית קצת יותר טוב, כמה זה משהו שככה נותן לך את החיבור ככה לדברים יותר אופטימיים?
0: כן, באמת כמו שאמרת, אני, באיזה 7 באוקטובר, אני התנתקתי, השתדלתי להתנתק מכל החדשות ומכל הדברים האלה, ובאמת התחלתי, ברחתי באמת לספורט, למכבי תל אביב, באמת שאני מגיע לאצטדיון אז מתנתק מהכל, ואתה יודע, אחרי גולים ככה, מסתכל לשמיים ו... אני מרגיש שהוא איתי שם, אבל מצד אחד זה גם מאוד קשה, כי אתה היית רגיל שזה הבן אדם שתמיד, בעצם תמיד היה בא איתי לכל אצטדיון, הוא היה גורר אותי, זה לא היה הפוך, אני גורר אותו, הוא בעצם היה, אמר לי בוא נלך למשחקי כדורסל, בוא נלך למשחקי כדורעף.
1: גם לכדורף הוא היה הולך, אז הוא היה ממש, אם הוא הולך לכדורף, אז הוא היה ממש...
0: לא, לא, הוא רצה, הוא רצה.
2: מהשרופים.
0: מהשרופים.
1: כן, כי החבר'ה של הכדורף זה כבר בכלל...
0: לא, כן, הוא רצה.
2: החבר'ה של הכדורף זה אלה מהכדורגל, שכל פעם שהכדורף צריך באיזה משחק חשוב...
1: מגיעים בהמוניהם.
2: מגיעים בהמוניהם.
0: הוא באמת אהב, הוא לא היה בעניין של יריבויות, זה לא עניין אותו. הוא באמת אהב את מכבי תל אביב, הוא אהב ספורט, הוא לא... לא היה מעניין אותו, קבוצות יריבות, זה פחות דיבר אליו. הוא פשוט אהב ספורט, הוא היה בן אדם מאוד, מאוד פשוט, מאוד ענב, מאוד צנוע, אהב את החיים הפשוטים, באמת, עבודה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה.
1: אחד משמעית, תגיד לי, בואו רק נסיים, אני אשאל לך, כאח שקול, כשאתה רואה את האירים בהתנהגות שלהם, בהתנהלות שלהם, אתה יודע, ודווקא בספורט, שהוא חלק משמעותי מעולמך, כמה זה משהו שהוא... חורה לך?
0: אז שוב, כמו שאמרתי, כל הפוליטיקה והדברים האלה זה גם פחות דברים שעניינו אותו, גם פחות דברים שמעניינים אותי, אבל דווקא את המשחק נגד אירלנד ישבתי לראות.
1: אתה מבין?
0: ורציתי ש...
2: כל העם חיכה. אתה יודע. והרלטינג הכי גבוה.
0: רציתי כולם שינצחו. זה מה יש, אבל בסוף... חבל מאוד שזה מה שקרה, וחבל מאוד שזה מה שקורה בעולם מאותו יום, אבל זה, אתה יודע, דברים שגדולים ממני.
1: כן, זה נכון. עודד, אנחנו קודם כל משתתפים בצערכם, אתה יודע, באיחור של 3 שנים, כי לא, אנחנו לא דיברנו. אנחנו יודעים את הגבורה של אילן, שהיה הרפשט של קיבוץ נחל עוז, חתיכת תפקיד, בטח ביום הארור הזה, והגבורה שלו, והנחישות שלו, והרצון שלו לחתור למגע, אתה יודע, באמת זה יחידי סגולה אנשים האלו. אחד מהם זה אילן. זהו, ואנחנו מכנים לכם רק צורות טובות.
0: אמן, תודה רבה לך.
1: שיהיה בהצלחה ותודה רבה שהצטרפת אלינו, ששיתפת אותנו.
0: תודה רבה.
1: בואו נצא קצת חסות. יש לנו אחרי זה גם לדבר עם מישהו שהוא חבר מאוד קרוב שלי, שגם איבד את בנו, אופק קמחי. אז בואו נצא לחסות ומיד לאחר מכן נמשיך.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
8: אזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
0: ווינר סאן, בערוץ הספורט של ישראל. בקרוב.

0: גביה העולם בשחייה, החל מחמישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
3: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
10: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
11: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
12: יאללה, בואו נמשיך עם השבעה באוקטובר. היום הקשה הזה. הציון של התאריך העברי. ואיתנו קובי קמחי. אהלן קובי, מה העניינים?
13: שלום
12: וברכה. אז אנחנו קודם כל פעם גילוי נאות, קובי חבר קרוב שלי, והייתי בהלוויה של אופק. שהייתה קשה מאוד. אופק גדל בבת ים, בין היתר היה תלמיד מופת, וב-2019 התחיל לעבוד בפנימייה לילדים עם קשיים רגשיים. הוא שכר עם חברה שלו, בת זוגתו, עדן זכריה, שגם היא זיכרונה לברכה לצערנו דירה בבת ים, והוא נרצח בגיל 23.
14: איפה, בנובה?
12: בנובה. ביום שישי, ערב שמחת תורה.

0: וחצי. ביום שישי, ערב שמחת תורה, הוא נסע עם בת זוגתו עדן, ועוד חברה לבנת לפסטיבל הנובה, ולמחרת בבוקר עם תחילת המתקפה נמלטו ברכב, הצליחו להגיע לאזור אופקים כבר, שם נתקלו בחוליית מחבלים שפצע אותם, הם התקשרו למוקד מד"א, אמרו להם תתחילו להסתתר, הם יצאו מהרכב להסתתר, במשך שעתיים הסתתרו בשיחים סמוכים, ובשלב מסוים כששמעו קולות, הם חשבו שמדובר בחיילי צה"ל, הם יצאו, יצא אופק מהמחסה כדי לסייע, ונורא למוות על ידי המחבלים. וגם נזכיר רק שגם חברתו עדן נרצחה בשבי בסופו של דבר. עוד מושבע מהגדולים ביותר של הפועל תל אביב, לכל המשחקים, מה שנקרא, הלך בדרכי אביב, חי ונושם מוזיקה, ניגן על מספר כלי נגינה, אהב לרקוד את החיים, גידל עם הבת זוג שלו שני כלבי צייד, ואמרנו, עבד כמדריך בפנימייה, לאחר פטירתו חבריו הנציחו אותו בדרכים רבות, הלבישו חולצות שלו במשחק כדורגל חופים בספרד, הקימו ציירת מנגל המבשלת ומנגנת לחיים בבסיסים, וקיום יום התנדבות ברוחו בבתי ספר לילדים עם בעיות רגישות רגשיות בתל אביב. קובי, בוא תספר לנו באמת על היום, יום האסון הזה.
1: היי
0: נדאס,
1: תראה, אנחנו ממש לא סוף משתתף בכל מיני רעיונות וטקסים, אבל בקטע שאנחנו לוקחים את זה שהנציח את אופק, אנחנו חייבים להגיע לאן צריך להגיע בשביל הילד. אופק היה אופק היה ילד שאהב את החיים, אהב את המוזיקה, אהב את הפועל תל אביב, גם כדורסל, גם כדורגל. הסיטואציה של אותו יום היא הייתה סיטואציה מאוד מאוד מאוד עזויה. אופק לא היה אמור להגיע לנובה. הוא חזר בפסטיבל אחר בכלל. והייתה חברה של, לבנת חברה של עדן, בזוגתו דאז, שמאוד רצתה לנסוע למסיבה ומאוד שכנעה אותם. וזה כמו שאומרים הגורל, ואני זוכר טוב טוב הכל, כי בדיוק כשהם יצאו למסיבה, לבנת הגיעה אלינו לבית והכנתה את הרכב אצלנו ופתחה את הדלת ואמרה לי, איזה יופי, שכנעתי אותם לנסוע. עכשיו אתה יודע, זה קטע קשה, אנחנו לא מאשימים את לבנת בכלום כמובן, זה הכל מן המעלה. ו... וזהו, היא אומרת לי, אתה בא תחכה 5 דקות, תכף אופק ולבנות מגיעים, ועדן, תגיד להם שלום, אמרתי, לא, זה אקסטיאט. כי יש שניהם הכנות הרחבית. והם יצאו בשעה 12:45. ובשעה 6:30, כבר יש טילים, הוא הגיע ליום האחרון ל5 שעות. שמענו את הטילים, כמו כולם, ישר טלפונים, אופק ענה, עדן ענתה, ואמרתי לו, ממש תברח מהמקום, תנסו להתקן. חייף, אחד המושבים שם, זה משהו לא הגיוני, עתידי. והוא יצא מהמקום המסיבה, הוא הצליח לצאת, הגיע לצומת מפלסים, ושם אני מקשר עוד פעם, ובטלפון הזה, הוא אומר לי, כן, אבא, הגענו לאיזה אישור, לא יודע מה הוא אומר לי, הוא צומת, ולא עברנו. כמה שניות, יורים עלינו, יורים עלינו. אני אומר לו, מה יורים עליך אופק? מה יורים? חשבתי אולי זה. זה הכל, מפה לא שמענו אותם יותר. ומאותו רגע אתה מסתכל בטלוויזיה ואתה רואה טנדרים מסתובבים עם קלאשניקובים, ואז הבנו שיש פה משהו שהוא חמור ביותר. לקחנו את הרגליים שלנו, ואדם ראה, נסעתי משטרת בת ים. אני מגיע לתחנת משטרת בת ים. אני רואה את התחנה סגורה. עם אפודים, כמו בצבא. אני אומר, מה קורה פה? דיברתי להתלונן שהילד שלי נמצא כך וכך. הם אומרים לי, אין לך לאן לנסוע, אין לך לאן להגיע, יש מצב מלחמה, וזהו. כעבור כמה דקות התעשתנו, ונסענו לכיוון סורוקה, כי אבא שלי הסביר לי ששאר להגיד את כל הפצועים של הסיבה. נסענו, אפשר להגיד, כמו בסתי מלחמה. זאת היה משהו הזוי. יכול להיות צבא, והכל
2: עד סורוקה, עד סורוקה, לא היה מחסומים? לא היה משטרה, לא עצר?
1: לא היה שום מחסומים, שום כלום. יש מכוניות צבא.

0: דעתך, הם רואות אותך, הם כאילו כמו גייסו אותם, אבל הם שואלים שאלות, אמרו שאתה נוסע לסורוקה, הם מסתכלים, הם רואים שזה, שאתה ישראלי, אתה יודע שלא יהיה איזה משהו אחר, ואנחנו נוסענו, וזה היה ככה. לא היו הרבה מכוניות, ולא היו הרבה אנשים שהגיעו לסורוקה.
1: אנשים
0: התיישבו בטלוויזיה. הרבה אנשים הלכו לחפש את הילדים שלהם, לפי האיתורים של המקומות. לנו לא היה איפה, אז אנחנו נשאר לסורוקה, ואתה עובר יום אחד שלם שם, שהוא גיהנום, זה, אתה מגיע, אני, שאנחנו הגענו לשם, ראיתי חמולות של בדואים, לא הבנתי מה קורה פה. מסתבר שהבדואים עשרות נשחטו.
1: כן.
0: ו... ממש, עשרות.
1: גם נחטפו.
2: כן.
0: גם נחטפו, גם נהרגו, תבין לו, זה מספיק כזה, 40-50 בדואים נהרגו, שזה כמות לעומת ה... אתה יודע.
2: האחוז שלהם באוכלוסייה.
0: כן, זה המון. כן. והם באים... וכל אחד מגיע 100 איש חמול לחפש את הנהדר ולדעת מה קרה.
2: מה אומרים לכם בבית חולים?
0: שום דבר. אתה נמצא עכשיו כמו בסרט, מי שראה את הסרט צונאמי, שיש אסון, וכולם רצים ומחפשים את כולם, זה זה. אתה עומד שם במיון, מחכה שלושה אמבולנסים. אתה גם לא אמור לעמוד שם, אתה מפריע לעבודה, בוא נגיד ככה. מגיעים כל שלוש דקות, שלושה אמבולנסים, פותחים פלטות, ואנחנו מתחילים לחפש. כל אחד מחפש את הזה, שהיו עוד הורים שהגיעו מדימונה, מזה. מחפשים לראות ילד פצוע, אולי עם רגל, זה טוב לנו, ולא מת. וככה זה היה עד הלילה. ככה זה היה עד הלילה, ואנחנו מחפשים בחדרי מיון, ויושבים ומדברים הפצועים שהגיעו. קד ככה בלי רגל, היית ככה בלי זה, האם ספרת? מספרת, כאילו, מספרת חברות, מאיפה הוא יצאה, מאיפה זה, אם אבא שלו היא לא מוצאת אותו, לא זוג. סיפורים של זוועות של סרטים. שאתה רואה בסרטים, רק במציאות. וככה היה היום, עד סוף היום. בסוף היום, היו רשימות כמובן שהצטלבו, בהתחלה כל בית חולים היה את הרשימה שלו, ואז עשו רשימה מאוחדת של כל הבתי חולים בארץ. ולפי זה היית יודע מי שחזר.
2: אז חזרת הביתה כבר אבל? זאת אומרת, בשלב מסוים אתה חוזר כבר הביתה?
0: אתה לא חוזר הביתה. מה פתאום? ב-11 בלילה מודיעים לנו שמי שהשם של הילד שלו לא זוהה, הוא חולץ או לא נמצא, הוא לא נמצא באחד מהבתי חולים. זה אומר ש... מצבו... לא נמצא. ואז לוקחים אותנו ב-11 בלילה, מודיעים לנו, תגיעו ליחידת להב 433 בלוד.
2: וואו.
0: בבדיקות DNA. אז אמרתי, מה, מתאים לנו גופות? אנחנו לא הבנו, היינו עוד הורים, אתה יודע. אתה יודע. מגיעים לשם, מעולים אנשי צבא, סגנות אלוף כאלה, סגניות אלוף, ונותנים לנו, נותנים לנו הסבר מה הולך להיות. אנחנו צריכים לקחת בדיקות DNA מההורים, הוא לא להביא משחות שיניים, מברשות שיניים, מסרקים, לכו לדרככם, יעדכנו אתכם. זהו, אתה מגיע הביתה בזה 5 בבוקר, אחרי כל היום הזה, אחרי כל הזוועות שראית. אחרי כל ההתשה שראית, אתה מתחיל להמתין, עם סיפורים. הם טענו כמובן, לנו זה לקח 10 ימים.
2: 10 ימים לקח לכם?
0: 10 ימים עד ש...
1: עד שזיהו את הגופה? עד
0: שזיהו את הגופה.
2: וואו.
0: אתה צריך להבין ש... גם שאופק הגיע, הגופה שלו הגיע לא במצב טוב, אנחנו לא ראינו אותה כמובן.
2: כן.
0: אבל העבודה שהייתה להם לפני זה, על גופות אחרות, כנראה... ו... תראה, בגדול, אני אגיד לך...
2: רגע, בעשרה ימים האלה, קובי, בעשרה ימים האלה, יש איזה
0: תקווה
2: שיקרה
0: משהו? חמל. אני כבר ביום הראשון הבנתי שבגלל כל הסיטואציה שגרה עם הילד, מי נסע ואיך נסע, ואחרי יום אחד שראיתי שלבנת נמצאת באסותא הפצועה, זה עלה לי בראש כאילו, היא ניצלה והם הלכו, אז כאילו זה הגורל. אבל אני ידעתי שזה או חטוף או מת. והטלפון בזמנו, בימים האלו, הטלפון של אופק הוא כאן בעזה.

0: אלא בגלל שעדן נחטפה לעזה, והטלפון היה אצלה.
1: הבנתי.
0: הבנת?
1: זאת אומרת, היית חותם, כאילו, אתה יודע, כמה שזה אכזרי להגיד את זה, שהוא יהיה בעזה.
0: כן, בגדול כן. למרות שזה היה משהו שהוא לא... אני ראיתי אנשים שחוזרים, זה רולטה.
1: נכון.
0: זה גם 50% חוזרים, זה גם כאילו עינו אותך, עינו אותו, וגם זה עדיף שיהיה ככה, אבל אתה יודע, אתה חותם שאולי חגו, אולי עשו מבצע, אף אחד לא ידע את סדר הגודל, בוא נגיד את האמת.
1: כן.
0: אף אחד לא ידע את סדר
1: הגודל. אז מתי מודיעים לכם, קובי, שזהו, זו אתה גופתו?
0: רק ביום העשירים, תשמע, אני אגיד לך את האמת.
1: מה, מגיעים הביתה? איך זה עובד?
0: תראה, אני ביום החמישי, הלכתי לבקר את לבנת. עשו אותו באשדוד, ואחרי הביקור הבנתי כבר לבד שאופק לא בין החיים, וידעתי את זה. לא אמרנו את זה כי את בסופים, גם לא אמרה את זה ככה, היא אמרה את זה בזה, כשהיא ראתה אותי, התפרצה בצעקות. וכמו היסטר, היא אמרה לי, משפט, הבן שלך אהב ללכת לעבר האש. לא הצלחתי לעצור אותו. זה המשפט שהיא אמרה, אתה מבין? אז עבדתי לבד. וזהו, ביום העשירי הגיעו לנו, מגיעים אליך בשעה 6:30, לא אשכח, אחר הצהריים, דפיקות, ראש העיר, אנשי צבא, נתפס בדלת, פחדתי לפתוח אותה. אתה יודע את זה שזה משהו הולך לקרות, גם אנחנו היינו בקשר טוב מאוד עם צביקה. וזהו, מגיעים, עומדים לך את הנורא מכל, כמו שאומר.
1: תספר על אופק, קובי.
0: מה זה?
1: תספר על אופק, מי היה אופק?
0: אופק היה ילד של טבע, ילד מיוחד. הוא היה ילד שממש, ממש, ממש משך אנשים אליו. ובקטע של הסצנה שהוא מתחבר לטרנס, לגילו הצעיר, זה לא אנשים בגילו הצעיר. הסצנה של הטרנס היא... היום היא נמתה סצנה מיינסטרים בגלל השביעי באוקטובר, ואנשים הצטרפו וכולם התחברו לזה. הייתה קהילה הרבה יותר קטנה, אופק גם התחיל ללמוד מוזיקה, והתחיל לנגן. הוא התחבר לזה בגיל צעיר מאוד, בגיל 18:30 כבר הצליח למסיבות טראנס, ולמסיבות טובות, הוא הגיע ישר לסצנה הטובה. מפיקים ודי-ג'י מוכרים התאהבו בו. היה לו את הקסם הזה. ומעבר לאהבה להפועל, הוא היה מיוחד, כי הוא באמת, אנחנו לא ידענו את הסדר גודל, נדב. של ההכרה שיש לו בסצנת הטראנס. אם בדי-ג'י מפורסמים, שאני עושה אירוע זיכרון לפני כמה זמן, אנשים כמו אורי ססי, שהיו ארגנות הנובה וטיצולים, והם פיקים כמו אורי כוכבי של הנובה, וכולם מכירים את אופק ורוצים להרים לו ערב, דברים לא מובנים מאליו. ומסתבר שהוא היה מאוד מוכר.
1: קובי, הפועל תל אביב, אתה מן הסתם הדבקת אותו בחיידק, אחד מהאוהדים היותר מפורסמים של הפועל תל אביב. כמה הפועל תל אביב בערה בו?
0: אופק היה איתי צמוד, בגיל צעיר. אופק חווה, כמו שאומרים, את ההצלחה של הפועל תל אביב, בגילו הצעיר. ושבגיל 10 הוא יכול לראות בבלומפילד, בבנפיקה, ליסבון, ואת המבורג, ולטוס לגרמניה, הוא ראה ליגת אלופות, כן. הוא ראה תקופות של ניצחונות בדרבים, זה תקופות הטובות, אתה יודע.
1: כן, מה שאחרים
0: אחרי זה לא ראו המון שנים. אז בקטע הזה, לעומת אח שלו, זה היה משהו אחר, כדורסל גם היינו הולכים, זה בא מהבית, זה היה מרגיל, זה היה חיים שלנו, מה? אתה מכיר אותנו, אז נדב, היית מכיר, רואה את האישה, את אופק, את שלב, למשפחות שהיינו הולכים כל הזמן.
2: היית פעיל בחבורה של אנשים שעשו כאילו ועדת חקירה של ההורים על אירועי אוקטובר?
1: ועדת אוקטובר.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אנחנו בחרנו, גם אני, גם את אמא של אופק, יש לנו עוד חברים, אנחנו לא מתערבים, אנחנו פשוט... הולכים לצד, לא מתעסקים בזה, כי היה פה דברים שזה, אנחנו פשוט כמו מיואשים, כי הגיעו אנשים לסשע בין הורים שקולים, כן. מבחינה פה.

0: אני יודע, אבל לא, מה שמעניין אותי שם.
1: אין יותר שפל.
0: מה שמעניין אותי שם.
1: לבין הורים שקולים שיגידו...
0: זה נורא.
1: כן היה, לא היה, הוא אשם, הוא לא אשם.
0: לא, מה שמעניין אותי שם, זה האם חקרו...

0: הבת של מירי רגב, הוא צריך בשעה מוקדמת, בשעה. למה? ככה.
1: אני אתמול, אני שלשום ראיתי בערוץ 13 כתבה מדהימה על... ממש אגב, הוא דיבר על צומת מפלסים, קובי, שזה הפך להיות בסופו של דבר צומת המוות של המון המון המון אנשים. הם יצאו שם את המערב הזה בעצם ליד החץ השחור.
0: הם עשו מערב.
1: כן, עשו שם מערב. סליחה, אבל הם הראו שבעצם חיילים ראשונים ממגלן הגיעו רק באיזה 10 בבוקר. זאת אומרת, 4 שעות נתנו לאנשים לטבוח, לאנוס.
2: לחתור. בכל
1: הכבוד, בכל האזור. אבל נדבר על הסיבה, זאת אומרת, היא הייתה בבקיארד, אף אחד בכלל, לא ידעו בכלל שיש דבר כזה. בצומת רעים, זה היה פשוט...
0: תשמע, מה שקרה ברגע שאנשים, כאמור, כי מי שיצא ראשון מהמסיבה, הוא היה אמור להינצל ממנה.
1: נכון.
0: אבל מה שקרה, שהם הגיעו לריבוע, ועם רשת, עם שורות של מכוניות, ואז עשו להם כמו, אתה יודע, כמו מרובה, אין להם מה ללכת. עוד במסיבה, נכון לרוץ לפינות וכל מיני דברים. אבל אין מה לעשות, זה מה שהיה. היו משטרה של מלחמה, היו טיפה מהצבא חיילים, אבל...
2: מי שהיה נלחם, לא היה כמות מספיקה.
1: זה בטוח.
2: מי שהיה נלחם, אבל לא היה מספיק כמות מספיקה לאושר שוטרים
0: ולאושר חיילים. הם היו המון. זה לא היה מהחיילים, הם היו על 1,000 חיילים. בוא נגיד על זה, אנחנו לא היינו מוכנים לזה, זה כמו שאנחנו אומרים, אחרי הכל, מה שבאמת לי חשוב, ובאמת זה הדבר, כאילו, באמת, כאילו, כמו אני אומר, פונה לבוחרים של המדינה שלנו, באמת, בקטע פוליטי, תשמעו, האנשים האלה לא יכולים להמשיך לגדל ולהיות אחראים על הילדים שלנו. כל מי שהיה לו יד בזה. וזה לא שייך להאמין בשמאל. גם אם הייתה פה ממשלה אחרת, ברשות לא יודע א' ב' ג', היא לא יכולה להמשיך להיות. שלא יהיו שום דבר, שלא יהיו בכלא, שלא יהיו כלום. שלא יהיו בתפקידים במדינת ישראל. אין להם זכות לזה. ככה, אני חושב את זה. גם אם היו מהשמאל, מהימין, לא יודע מה, גם אם מישהו היה פה עכשיו. עצור להם להמשיך. כי זה יריקה לקבר של הילדים שלנו, ככה אני חושב. ואני מקווה מאוד שהאנשים האלו יוחלפו, ושיהיה בדיקה כמו שצריך, כי מה שקורה פה זה פשוט דיקטטורה, ואני מקווה מאוד שלפחות את זה יעשו להורים, שפחות גם הטיפה הנחמה, שיהיה בדיקה כמו בן אדם, כי אנחנו ראינו, מי שלקח אחריות, גם מהצבא, גם מהשב"כ, אנשים לקחו אחריות, והלכו הביתה. אבל השרים, הפוליטיקאים, וראש הממשלה שלנו, לצערי הרב, הוא מסתכל עליי, עליך, אני אשם? מה אתה רוצה לי? אתה מבין על מה אתה מדבר? וזה העסק. זה היריקה הכי גדולה, אני מקווה מאוד. ש...
1: נקרו
0: דברים טובים, ודברים ואנשים נכונים יבחרו.
1: קובי, קודם כל שאלות ידעו צער יותר. ואתה יודע שאני מאוד מאוד אוהב אותך ואת אופק, והייתי בהלוויה מאוד מאוד קשה הזו שהייתה, שאני קרא את הלב. אגב, תדעו שהיינו בהלוויה של אופק והייתה זקה. בדיוק בהלוויה, אתה זוכר את
0: זה,
1: קובי, אתה יודע. אתה היית עסוק בדברים יותר משמעותיים, אבל הייתה זקה, היינו בחולות.
0: הייתה זקה? בהלוויה גם.
1: כן, בהלוויה עצמה, הייתה הזקה והיינו צריכים שם לשכב ליד הקברים וכאלה. קובי, אוהבים אותך, תהיו בריאים, תמסור גם אשתך אתי, חזקים ובריאים,
2: ותנציחו
1: את תופק כמה שיותר.
3: אוהבים אותך, קובי.
1: תהיה בריא, קובי. תודה רבה שצרפת.
0: תודה, שזה הבשורות טובות, ושהמדינה שלנו תגיע לימים אחרים.
1: אמן. תודה רבה.
0: ביי.
1: שמע, קשה, אה? רגע, בבליקי, מה, חסות, בוא נעשה חסות צרה כדי שנתארגן עם עצמנו נפשית ונמשיך הלאה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
10: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
11: הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.

0: הביצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: תן ביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
5: תן ביס, ממש לא רק בעבודה.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
10: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
12: פותחים חשבון עסקי בישראל.
1: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
13: רק חשוב לציין על עוד חבר קרוב שלנו שגם הוא נרצח במסיבה. אנחנו מדברים כמובן על ליאור אסולין. אז מחר יש משחק ברבע לעשר. אייל צור שופט, ותיקי הפועל פתח תקווה מול ותיקי נתניה. וליאור אסולין חוגג מחר, היה אמור לחגוג מחר 46. יהי זכרו ברוך. יאללה, בוא נעשה את הסוויץ' שלנו, זו מדינת ישראל, אנחנו מסוויץ' לסוויץ', ואני רוצה לדבר איתכם על הסיפור של יואב זיו, מנהל הקבוצה, עם כל הכבוד לי ולצביקה, אותך הוא ניהל, הוא היה כאילו חלק מניהול הקבוצה, גם כשאתה היית שחקן, אני לא טועה, נכון?
14: חמש שנים.
13: תסביר לי שנייה, קודם כל, את החיבור הזה, ובית את המרד הזה. החיבור של השחקנים, והמרד של השחקנים, שבעצם, בוא, אני לא זוכר דבר כזה, שמכבי תל אביב, בלחיצת כפתור, בשעה מתוזמנת, לוחצים כולם, היידה.
14: זה, קודם כל, זה היה מוזר לכולם.
13: כן. אבל גם לך?
14: חד משמעי. וואלה. כי אני ראיתי את יואב עובד שם, כאילו, אתה יודע, לכל דבר יש סוף, כן? אבל ראיתי את יואב נשאר שם עוד הרבה שנים, היה מחובר למערכת, מכיר, יודע. לפי גם מה שאני יודע, היו עוד תפקידים במועדון של אנשים שעבדו במועדון ולא המשיכו והעבירו את הסמכויות ליואב. לפי מה ששמעתי, זה התחיל להיווצר, כאילו, יש לו יותר מדי כוח במועדון, אבל זה החלטה שהפתיעה את כולם. המרד של השחקנים, אני לא מבין איך זה עבר כל כך הלק, מכבי תל אביב, לא כזה מתאים להם. יכול להיות שאומרים, בסדר, תן להם, זה עוד יומיים יעבור, אבל בסוף זה החלטת מועדון.
13: באסטרטגיה שלהם, הם הצליחו בנושא הזה. זאת אומרת, מכבי תל אביב, כמו שאתה אומר, בעוד יומיים זה יעבור, אבל אני חושב שלמזלם, במרכאות, היה את המשחקי נבחרת, אז לא התעסקו לא בבית ירושלים, ולא מכבי תל אביב, ולא הפועל תל אביב, ולא באר שבע. העיסוק היה יותר כרגע בנבחרת ישראל. הוא יהיה, העיסוק הזה, אני מכיר את זה, תבדוק אותי, זה גל של עוד יום יומיים, ונבחרת ישראל כבר לא תעניין עד חודש הבא, והתחילו להתעסק בשוטף, ואז אני חושב שיתחילו להיכנס לעובי הקורה עם יואב זיו. מה אתה יודע, או לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, מה הסיבה ש... זאת אומרת, אתה אומר, יותר מדי... הרגישו שיש יותר מדי כוח?
14: יש כאלה שאומרים שהרגישו יותר מדי כוח, יש כאלה אומרים שזה בא ממקום אחר, שאתה יודע, היה את ה...
13: יכול להיות שמה, סיפור עם באר שבע? אבל אם אני אומר, אם הייתה ברכייה, אז למה לא באותו רגע? אם וכאשר, אם הלכו על הברכייה.
14: למה? כי מכבי תל אביב יכול להיות שהם יעשו לא מה שהתקשורת אומרת, שאחרי זה תעלה ומליאו ואיך מנהל קבוצה מתנהל ככה, אז הם לא אחרי זה יפטרו, אז הם יחכו ויעשו את זה בזמן שלהם.
13: אוקיי.
14: בשביל להראות שעכשיו אין איזה השפעה תקשורתית על המועדון, אבל אני בטוח שזה לא החלטה של רגע, וזה משהו שהתבשל שם בפנים הרבה זמן, וזו החלטה קשה.
15: כן, אז אני...
14: בטח גם מבחינתם, כי גם
15: אני רוצה להגיד משהו.
13: צביקה, כי אתה, לידך היו מנהלים חזקים מאוד.
15: אני חושב שהחלטה לא טובה. אני לא רוצה להגיד אומללה, החלטה מנותקת, תראה.
13: תסביר.
15: אתה רוצה להחליף מנהל קבוצה?
13: כן, תחליף תחילת שנה.
15: בקיץ.
13: כן.
15: נגמרה עונה. גם התקרית עם באר שבע, בגמר, באמצע עונה להחליף מנהל קבוצה, ומנהל קבוצה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אתה אמרת השבוע, זה לא חשוב, זה חשוב מאוד.
13: לא, לא אמרתי לא חשוב, אמרתי שאפשר להחליף.
15: אפשר להחליף, השאלה, העיתוי הוא נקודה ראשונה.
13: אוקיי.
15: נקודה
13: אני מסכים איתך שבאידיאל אתה מחליף בקיץ.
15: נקודה שנייה.
13: או סוף עונה.
15: נקודה שנייה. מכבי תל אביב, היושב ראש מנכ״ל הוא זר, הוא איש קשה להתקרב אליו,
13: כן.
15: קשה להגיע אליו.
13: אנחנו מדברים על ג'קל גלידיס.
15: כן.
13: אוקיי.
15: המאמן הוא זר.
13: נכון.
15: שקשה גם לפעמים, לא כל שחקן מבין את הדיבור שלו. המנהל המקצועי זר.
13: כן.
15: לא כל השחקנים מדברים שפה זרה בכזאת קלות. העוזרי מאמנים זרים, ישנו שם שניים ושלושה ישראלים.
13: יש לך אווירי כאן, שהיה נכנס חזק מאוד לסיפור.
15: הוא גם איש הקשר לכל שחקן שיש בעיה, מנהל הקבוצה, באמצע עונה, זה טעות.
13: אוקיי.
15: אתם רוצים? בקיץ.

0: מעריץ. עכשיו, אני לא מכיר את האיש שמביאים, ואני קראתי...
1: אגב, הוא ישראלי, רק נגיד.
0: כן, כן. המדיניות, משרד, מנהל קבוצה, לא מנהל מהמשרד. יכול להיות שיש כל מיני דברים שאמרו, כמו שהוא הסביר, שתוך כדי זה פתאום יואב, נגיד, קיבל תפקידים שאנשים אחרים עשו. אז זה, תשארו במשרד. אבל הקשר עם השחקנים, הדבר שצריך
2: להיות... הם בעצמם לא מבינים את המשמעות הזאת, אתה יודע, צריך, למה אני, כאילו, אין לי...
0: הוא איש, הוא איש הסוד של השחקנים. זה, זה, זה, מה ש... תראה, אני לא דיברתי...
2: רגע, זה קרקטן לי להשלים משהו שאני לא אשכח, זה לא נכון, הוא לא איש הסוד של השחקנים, הוא האיש של המערכת, ובגלל זה זה הפתעה, כי אם הוא עכשיו איזה חפר כזה, שאתה אומר, תשמע, פה הוא מבליג, ופה הוא מחפף, ופה זה, אז אתה אומר, תשמע, יכול להיות שהם גילו כמה דברים,
0: הוא איש האמון שלהם.
2: נכון, אבל, צביקה, אם עכשיו טלפון בחדר הלבשה זה 2,000 שקל קנס, אז אם הוא היה רואה אותי גם מהצד שמה, אז פתאום הייתי בא אחרי זה לדף, הייתי רואה שיואב רשם לי 2,000, בורא אותי בחצי, אני הייתי אומר, הוא יכול להבליג, אף אחד גם לא ראה. אבל הוא איש מערכת של מכבי תל אביב, לפני שהוא חבר של השחקנים.
0: הוא נאמן לה... אני מעולם לא דיברתי עם יואב זיו, מעולם לא פגשתי אותו, מעולם לא דיברתי אותו. אני כבר פה מאז הקיץ, שצריך להעביר ביקורת על מכבי תל אביב.
1: לגמרי.
0: אני אומר את זה, ואני, כולם יודעים שאני אוהד מכבי, אבל היושר שלי, ההגינות שלי, הראייה הנכונה של הדברים, יותר חשובים מאשר בעניין הזה. ויום אחד אני מקבל טלפון מחבר שלי, שהוא עוד חבר שלי מימי מכבי,
1: הדרש
0: הבלטות, ואומר לי, בוא נה, יואב זיו צלצל אליי, ואמר לי, אתה אמרת שצביקה הוא מכבי, וזהו. אמרתי לו, תגיד לי יואב זיו, שהוא יכול לבוא אליי לשיעורים מה זה מכביסט.
1: ברור, תגיד לי.
0: ואני, מה שאני אגיד, אני אגיד כי אני מאמין ואני לא מתבייש, ואף אחד לא יגיד לי מה להגיד. ועכשיו אני אומר, טעות לפטר אותו. עכשיו אני מגן עליו.
1: אוקיי. עכשיו אני רק רוצה רק להגיד דבר אחד. מהיכרותי את מערכת מכבי תל אביב.
0: כן.
1: רב הנסתר לגלוי במקרה הזה.
0: נכון.
1: כלומר, יכול להיות...
0: אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים.
1: בדיוק. לכן לא הגון מבחינתי, אוקיי, מבחינתי כעיתונאי, לבוא לשפוט את מכבי תל אביב, כל עוד אני לא יודע שהסיבה היא, אם יבואו ויגידו מיצוי.
0: לא, אבל הם לא אומרים.
1: נכון, הם לא אומרים, ברור שהם לא.
0: אז אני אומר שזה טעות.
1: אז הטעות היא לא להגיד.
0: לא, הטעות היא לזרוק את מנהל הקבוצה באמצע עונה. כבר סוף כל סוף יש 15 מ-15. עכשיו רוצים לפתוח בעיה חדשה?
1: אני רק אומר, אני רק אשלים, אני אגיד לך משהו. יכול להיות, יכול להיות. עוד פעם, אני לא יודע כלום, יכול להיות שיואב זיו הוא הדבר הכי טוב שיש בכדורגל הישראלי.
0: לא.
1: רגע, שנייה. אבל גם יכול להיות שמצאו, לא, יכול להיות שמצאו, קרה משהו, איזשהו מחדל, איזושהי טעות, איזושהי עבירה, איזושהי...
0: אני לא יודע.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע.
0: חס וחלילה, זה מראה, אני לא...
1: לכן אני מטיל, לכן אני אומר, אני שם לעצמי כסימן שאלה, כשאני יודע, אם יגידו לי הסיבה היא א', ב', ג', אני יכול לשפוט את זה לפה, לפה. אם אני לא יודע מה הסיבה, ואני מאמין שמכבי תל אביב, אני עוד פעם,
0: אפשר להגיד
1: להם הכל, זה ארגון ניהולי אדיר.
0: מחר ואני ותיק.
1: כן.
0: ותיק מכולם. וזכיתי לראות דורות של שחקנים שאנשים בכלל לא זה.
2: והיית לפני שמעון מזרחי במכבי.
0: כן, ועזוב את זה.
1: אבל לא לפני שבלוק.
0: לא. אני היה מנהל קבוצה אגדי במכבי, קראו לו לייבו.
1: נכון.
0: אתה לא הכרת אותו.
1: לא, אבל מכיר, אני מכיר את המורשת שלו.
0: הוא היה הכל. הוא היה מול השחקנים ומול ההנהלה ומול האוהדים ומול הסדרנים ומול... אחרי זה היה שמעון קורק.
1: נכון.
0: שניהם...
1: שעבר לכדורגל, אגב.
0: זיכרונם לברכה. שמעון קורק.
1: כן, עבר לכדורגל.
0: מה זה עבר לכדורגל? היה בכדורגל.
2: הוא היה בכדורגל.
1: אתה מדבר לכדורגל, אוקיי.
0: אני מדבר על הכדורגל. אילי בו היה בכדורגל.
1: כן, כן, כן. הבנתי, אוקיי, אוקיי.
0: היה בני טבק שעשה עבודה יוצאת מן הכלל. מנהל קבוצה זה דבר, גם יואב זיו עושה דבר עבודה יותר מן הכלל. כזה חשוב, באמצע עונה זה לא טוב.
1: בוא נעבור, נשאלתי לירן שטאובר, אולי הוא מכיר את מה שקרה שם מאחורי הקלעים. שטאובר, מה העניינים?
3: בסדר, מה קורה?
1: אנחנו בסדר גמור. מהי הסיבה לדעתך שהוחלט לפטר את יואב זיו?
3: אני חושב שאף אחד לא יודע את הסיבה.
1: גם אני לא.
3: עשה בדיוק. ולבוא ולתת או להביע עמדה כזו או אחרת תהיה טעות.
1: אני מסכים איתך.
3: תהיה טעות לחלוטין, כי אנחנו לא יודעים מה הם פני הדברים, לא מהצד של יואב ולא מהצד של מכבי תל אביב. אני מניח שבאיזשהו מקום וזמן גם תצא הודעה רשמית.
1: אני מסכים איתך בהכל, אבל קח אותי רגע לעניין הזה שמשחקני מכבי תל אביב כמרד מגיעים ומחליטים, בוא, זה החלטה, אנחנו מכירים מכבי תל אביב, עד כמה זה באמת

0: באמת ארגון שלא קוראים בו דברים כאלו, כמרד מוחלט, פה אחד, השחקנים נגד ההחלטה של ג'ק אנגלידיס, לוחצים על, על, על, על סנדר, אני יודע מה לוחצים שם, על הסטורי שלהם, ומוצאים בבת אחת מה שנקרא תמיכה גורפת במנהל הקבוצה.
1: אתה קראת על זה מרד, אני קראת, ובסוף אמרת את המילה הנכונה, זה יותר תמיכה, יותר תמיכה ביואב, אני יודע שליואב לא היה צד בעניין הזה, זה משהו שהשחקנים בינם לבין עצמם עשו כאות הערכה לעבודה שלו וליחסים שיש לו.
0: כן, אבל יכולת לעשות את האות הערכה הרבה לפני, ברגע שנחידו...
1: העניין הזה...
0: גם הקדיל שהיה תחת יואב זיו, אומר שזה מרד.
1: העניין הזה כבר היה סגור הרבה לפני.
0: מה אתה אומרת? מה אתה רוצה?
1: העניין הזה שיואב עוזב,
0: רגע שנייה, אתה רוצה לחזור לך?
2: לא, זה לא כזה דרמטי, אבל אתה יודע, זה פשוט לא אופייני כאילו
0: בדיוק, בדיוק.
2: אבל יכול להיות שלירן צודק שזה יותר תמיכה ביואב,
0: כן, אבל זה תמיכה עם התרסה.
2: מרד אתה עושה שיש סיכוי שאולי הוא יחזור, אין סיכוי שהוא יחזור.
0: גם אני לא רואה תוכנה.
1: כי אני אומר לך שבוודאות זה נעשה הרבה לפני כבר.
2: אתה יודע, לירן, אני מנסה...
0: לא, אבל יואב זיו הודיע לשחקנים, רק לפני נשמען שלושה.
2: מי מהשחקנים מוביל דבר כזה?
0: מי, אז תחשוב.
2: לא יודע, זאת הנקודה.
0: כי דור פרץ, בכלל בנבחרת.
2: ואין לו אינסטגרם.
0: ואין לו אינסטגרם, אבל לא משנה, הוא יכול לאיזה.
1: אבל וואטסאפ יש, נו, חברים.
2: לא, מעניין מי יזם את זה, מאיפה זה הגיע.
0: לא, אומר קנדיל, וזה דווקא מעניין, מי יזם את האירוע.
2: אנחנו נגיד
1: מי שיזם אותה. אחי, יכול
0: להיות שאחד מהשחקנים. לא, בטוח שאחד מהשחקנים.
2: כן, אבל צריך לקחת אחריות בדבר כזה, לירן, אתה יודע, במכבי תל אביב.
0: בוא נגיד שסוקלר לא קיבל את ההחלטה.
2: בוא נגיד, אני עכשיו לקחתי את ההחלטה. אני הייתי מפחד לקחת אותה שם, כי אם אתה הולך לחלטה כזאת, צריך לקחת את מצב שיש לה השלכות.
3: תפסיקו לפחד, אנחנו נמצאים בעולם נורמלי.
0: לא, למה, אני יכול להבין את זה, קנדי.
3: פחד.
0: אנו.
1: לא זה, שחקנים דיברו עם ג'ק.
0: נו.
1: וזהו, ונגמר הסיפור. נתקבלה החלטה כבר הרבה לפני.
0: לא משנה מתי, זה לא, העניין הוא לא מתי. מה זה הרבה לפני?
1: הרבה לפני. אני מבחש שכבר לפני שבועיים...
0: אה, נו, בסדר, נו, זה לא הרבה.
1: כבר לפני הפרסום, אני מתכוון, לא, אני מדבר לפני הפרסום. כלומר, כבר נעשו...
0: כן, אבל יואב זיו הודיע ביום הפרסום, הוא הודיע לשחקנים בערב לפני, פוטרתי או משהו כזה, אני לא ממשיך, לא יודע, תגדיר את זה שאתה רוצה.
1: יום לפני כבר הבחור החדש היה בקירת שלום.
0: אוקיי, סבבה, לא משנה, אבל אנחנו מדברים על אותו טווח זמן, של שבועיים, שלושה, ארבעה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא קודם כל, למה הוא פוטר? זה דבר אחד, והדבר השני, הסיפור היותר משמעותי, לפחות ברמה של מכבי תל אביב, כמו שאומר קנדיל, לא אופייני ששחקנים של מכבי תל אביב פועלים בפה אחד לצורך העניין, או בסטורי אחד.
1: למה? אני לחלוטין, אני הייתי תומך בו לחלוטין.
0: אתה בסדר, לא? אבל השאלה, אני מסכים גם עם קנדיל ב-100%.
1: יש פה הבעת תמיכה, עוד פעם אני מנסה להסביר כדי שתבינו
0: כן, אבל אתה לא, אם, רגע, בוא נגיד ככה.
1: את הסיכון של הזמן.
0: אם היום במקום עבודה שלי, בסדר, לצורך העניין, היה עכשיו קורה משהו כזה. ואני הייתי יוזם את האירוע, אני, קודם כל, אני נותן פה התרסה כלפי הנהלה שלי, על ההחלטה לפטר, זה אחד. אגב, הם הביאו גם את מורת הרוח שלהם מול אנגלידיס, אז בוא, יש פה איזה מורת רוח של שחקנים, למה פיטרו אותו, וזה חלק מהעניין, זה דבר ראשון.
1: נכון, נעשתה פנייה,
0: נו, למה נעשתה?
1: לפני
0: שאלת,
1: יפה. נעשתה פנייה של השחקנים לשנות את הרוע הגזירה, לא
0: הצליחו. רואה, גזירה, בוא. זה לא עכשיו אמן ומרדכי.
1: ברור, בסדר, אתה יודע למה הם התכוונו. אתה יודע, לשנות את ההחלטה הזאת. ובסופו של דבר, ברגע שהם הבינו שאין את כוח לשנות את ההחלטה הזאת, ושום דבר לא יכול לשנות אותה, אז הם הביאו, הוציאו פוסט פניחה ביואב.
0: שטובר, אני אגיד לך את האמת, אני סומך על מכבי תל אביב ב-100%, שההחלטה היא החלטה מקצועית, עוד פעם, בהנחה, ואין משהו שהוא, שאנחנו לא מכירים. החלטה מקצועית, תודה רבה, מה הבא?
1: קודם כל נכון, ובית, אני לא יופתע, גם אם יואב ימשיך בתפקיד אחר במועדון.
0: אני לא רואה את זה, אגב.
2: אחרי שהם הוציאו אותו מהתפקיד הזה, שהוא כל כך אוהב, נתן כל כך הרבה, עזוב, אבל לא משנה.
1: קנדיל, סמוך על זה,
0: אני אומר לך. אז מה ישימו אותו, אחראי על המתנסים של מכבי תל אביב?
2: אבל הוא עשה את התפקיד שהוא עושה הכי טוב. אם זה, לירן, אם זה בא מהקטע שלא רצו שיהיה לו יותר מדי כוח ודברים כאלה, זה הכי מביך בעיניי, כי בסוף זה מכבי תל
3: אביב. זה אני לא מבין את זה.
2: גם אני לא, בגלל זה...
0: קודם כל, אם קנדיל אומר משהו, הוא יודע מהשיחות שהוא עושה עם שחקנים. תשמע, יש הרבה ארגונים, רגע, בוא נגיד ככה, אני לא מכיר את המקרה הזה, יש הרבה ארגונים שאתה לא רוצה, שאתה בשלב מסוים מרגיש שנתת לאדם מסוים בפונקציה מסוימת הרבה הרבה כוח שמשפיע, ואתה לא רוצה שזה יקרה, אני לא אומר שזה המקרה הזה, אני רק אומר, זה קורה בארגונים.

0: ישראלים עם כוח במערכת, ערן לא שם, שרניני לא שם, עכשיו גם יואב זיב לא שם.
1: אתה לא יכול לדעת אבל מה,
2: שימשיכו לדרדר את המועדון.
1: אתה לא יכול לדעת מה השקפת העולם מבחינת התפקיד עצמו, מבחינת מיץ' וג'ק.
3: תראה, אני לא מכיר איך קוראים לו בן שבת, איך קוראים לו החדש?
0: איפה, שכחתי את השם.
3: בן שבת. אני לא מכיר אותו, יכול להיות שהוא איש אדיר והכל.
1: הוא היה במועדון, היה מנהל התפעול של המועדון.
3: מנהל התפעול. אבל עדיין אני אומר, אני לא מאמין שיואב זיו לא יכול להמשיך לעשות את מה שהוא עשה 9 שנים.
0: לא, גם מה, אם
3: כאילו
0: תמצא
3: מה,
0: לו,
3: מה קרה, לא הבנתי.
0: אם תמצא לו תפקיד לא, אחר, לא, אז לא. כאילו מה, שם הוא
2: לא
0: מאבד מהכוח,
2: התפקיד,
0: מה?
2: יש, כל,
3: לא,
2: כל
3: אני אומר על יואב, על יואב. מה, הוא לא יכול להמשיך לעשות את התפקיד?
2: נכון.
3: כאילו, לכן אני אומר...
2: שהיה צריך או בקיץ שעבר לעשות את זה, או בסוף העונה.
0: תדע,
2: לא באמצע עונה.
3: גם עד עכשיו לא יצא בכלל הודעה. אז אני יודע שמכבי תל אביב מזלזלים בנושא הזה. אתם צריכים גם לתת הודעה שלטובת, אתה יודע מה, עזוב, אתה יודע מה,
2: זה פחות מטריד אותי.
3: שג'ק אנגלידיס יישב עם השחקנים ויסביר
0: לך. בכל פעם,
1: אתה שם לב שכל פעם שאנחנו, שקורה מה שזה עם מכבי תל אביב, אנחנו מדברים על הנושא הזה של ההודעה.
3: נכון, זה חשוב. התקשור חשוב. אבל תראה מה קרה, תראה, אני אגיד לך מה קרה. כשאני פרסמתי על הסיפור, על המסע השיקרות של רוני דיילה, אז הם קראו לו זה גוסיפ ולא ציודה ולא כלום, וזה נמשך, ובסוף מצאת אותו מטריד לכאורה, או לא מטריד, מוגשת נגדו תלונה על הטרדה לכאורה, הטרדה מינית של נגד מונית. ואז מכבי תל אביב הוציאו אותו לפסק זמן, אגב פסק זמן שנמשך עד היום, כמובן שלא חוזר. אז הוציאו הודעה, אז אני אומר, לא צריך תמיד, קוראים לו בן שמש אגב.
0: כן.
3: לא בן שבת, לא בן שבת, סליחה. אז אני אומר כאילו, בשורה התחתונה, אני לא מבין את הקטע הזה של למה לא לתקשר את זה. עכשיו, אתה יודע מה? עזוב את התקשורת, עזוב את האוהדים. שב ג'ק אנגלידיס עם השחקנים, תעשה אספה, כי אתה רואה שיש פה איזשהו משהו שמבעבע. ותבוא ותגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד, זו הסיבה.
0: לא התנהלות טובה במקרה הזה של יואב זיו.
3: כן, אני חושב שצריכים להסביר דברים כאלה.
0: יכלו לחסוך הרבה יותר מהרעש והצלצולים.
1: יכול להיות שנעשה שיחה, יכול להיות שנעשה שיחה.
3: לא נעשה שיחה עם השחקנים.
1: כי א', כל השחקנים לא נמצאים פה, כי רובם
3: בוא, מה זה רובם? שני שחקנים יש לך בנבחרת, 3.
1: למה? בנבחרת צעירה מה?
3: ובצעירה, אוקיי, אז אתה אומר עכשיו, אז הנה הם חזרו היום, מחר תהיה שיחה.
1: יכול להיות, יכול להיות, עוד פעם יכול להיות, ותשמע, אחד הדברים שגם אני דיברתי עם ג'ק בזמנו, זה על הנושא הזה שהם חייבים לדעתי להביא משרד יחסי ציבור שידע לדברר את
3: הדברים. נו, ומה הוא אומר בנושא?
1: הוא אומר, יכול להיות שאתה צודק, ואנחנו צריכים...
3: אני עוד פעם, אני אמר את זה רז שבוע שעבר, אני גם חושב שאני חושב שזה תפקיד שהוא גדול, לא לא פרונן, ואני חושב שכמו שג'ק אמר...
2: אני לא מסכים.
1: לא, לא קשור.
3: אוקיי, אני אומר דעתי. לא,
2: להביא... המדיניות היא לא לדבר.
3: לא, להבריא... אם
2: הייתו לא לדבר, אז הוא ידבר.
3: אני חושב שיש במכבי תל אביב הרבה דברים טובים שלא מתוקשרים. כולל מיץ' גולדהר, כולל ג'ק אנגלידיס. דברים שהם כן טובים,
0: שהם עושים... שבהודעה קטנה יכולים לפתור את כל ה...
3: יש ביקורת, שאנחנו נגיד אותה תמיד, ויש מחמאות. ולפעמים לייצר מחמאות אתה צריך חברה חברת יחסי ציבור שיודעת לעשות את העבודה הזו, ואופר רונן לא יודע לעשות את זה. לבוא להתגונן כל פעם זה קל, לבוא לתקוף זה יותר קל.
2: המדיניות היא לא להוציא דברים, לא לדבר.
3: אוקיי, אז שיש לנו את המדיניות.
2: לא לדבר או ידבר?
3: בוא, אני לא יודע כמה הוא יכול לדבר, אבל כמה נותנים לו לדבר, יכול להיות שגם צודק שנותנים לו לדבר. אבל בוא נגיד שככה, בתקשור זה גרוע מאוד, כי עד היום, גם אוהדי מכבי תל אביב, גם אוהדי מכבי תל אביב, גם שחקני מכבי תל אביב, לא מבינים למה המנהל האהוב שלהם עוזר.
0: סתם יוצר סביבה לא נעימה סביב המועדון, צביקה, תמיד תוציא הודעה, תסביר מה אמור מי, לא שהוא חייב עכשיו לתת לנו דין וחשבון, פיתרתי את יואב כי יש לו יותר מדי כוח, לא, אבל תוציא הודעה, בכל זאת, זה לא בן אדם שהיה שנה במערכת, זה צעד מוזר.
2: תודה רבה.
3: כן, אבל בוא, מצד שני, עם כל הכבוד ליואב זיו, יש בחור שקוראים לו רועי רביעי, או שאבא שלו התראיין פה חיים, ואמר, מסיימים את הזה, מיץ' גולדהר אפילו לא כתב לו תודה רבה וכאלה.
2: אז לא, זה לא בסדר.
3: אז אולי אנחנו מצפים לדברים שלא לא קיימים במכבי תל אביב.
2: נכון. גם יואב זיו צריך להוציא הודעה תודה.
3: נכון, כן, תודה.
1: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב אחרי 9 שנים, אף אחד לא אמר לי תודה, אבל אני עד היום ממש יחסית טובה עם כולם שם.
3: את האמת, אני יכול להבין למה לא ברוכה במקרה שלך טובה. אבל יש כאלה שצריכים להגיד להם
2: תודה. קיבלת יותר מדי גולים.
3: בדיוק. יאללה, סובר, אוהבים אותך, תהיה
1: בריא.
3: ביי, תודה, תודה רבה. מכבי חיפה מודיעה אתמול, לאור יחס המשטרה כלפינו במגרש באצטדיון בטדי, לא משנה, ביתר ירושלים, הפועל ירושלים או מעלה אדומים, אנחנו לא מושכים יותר כרטיסים, לא רוצים יותר להגיע למגרש הזה, בגלל אלימות משטרתית. הפועל ירושלים מודיעה היום שתמכור כרטיסים ישירות לאוהדי מכבי חיפה, זאת אומרת מה שנקרא עוקפת את ההנהלה של מכבי חיפה, בניגוד להודעה של האדומים. למעשה אומרים בהפועל ירושלים, אנחנו לא מתרגשים על מה שאמרו במכבי חיפה, אנחנו בחייתנו כבר היינו בסרט הזה עם חיפה גם לפני 3 שנות, אז זה היה ויכוח על עמלה, היום זה ויכוח שוטרים, ובכל זאת הגיעו 6,000 אוהדים ירוקים.

0: עסקים שקנו כרטיסים דרכנו, אנשים רועבים לכדורגל, הקבוצות בפורמה ואין שום סיבה לא להגיע. כך אומרים במכבי חיפה, ואיתנו ראש ארגון הבריגדה האדומה, חיים לוינסון וניסן קניאס, שלום, צהריים טובים. לוינסון, אהבתי את הטור שלך להלך הסונאים. טוב, לוינסון, בוא נתחיל איתך ברשותך. אומרת מכבי חיפה, יש אלימות משטרתית, אגב, גם אתה חווית אותה.
1: כן, בדיוק. קודם כל, אני מחזק את אוהדי מכבי חיפה. אוהדי מכבי חיפה צודקים, הם לא צריכים להרגיש מאוימים בטדי. אם אני לא טועה, כל האירוע הזה בכלל התחיל בגמר הגביע לפני מה, 3-4 שנים? מתי מכבי חיפה היו בגמר הגביע?
0: אני כבר לא זוכר, גם הם לא זוכרים. מתי הם היו פעם אחרונה? משהו כזה.
2: מול מכבי תל אביב, לא? בגמר גביע.
3: לא שומעים טוב.
0: 23, כן. אז זה לפני 3 שנים, כן.
1: אני חושב שאז התחיל הבלגן, ואגב, אני לא שומע אתכם טוב, אבל לא משנה.
0: אנחנו שומעים אותך, זה יותר חשוב.
1: בדיוק. אז קודם כל, עוד המכבי חיפה צודקים, עוד כדורגל צריכים להרגיש בטוח במגרשים, בין בטדי, בין בבלומפילד, בין בחיפה, והם צודקים. עכשיו, אתה שואל אותי אם המחאה הזאת היא אפקטיבית, לדעתי, עשו אותה כבר לפני איזה שנתיים.
0: נכון.
1: אני לא זוכר איך זה נגמר.
0: אז הפועל ירושלים אומרת שהגיעו 6,000 אוהדי מכבי חיפה.
1: לא, אני לא זוכר, זה יותר חשוב מכמה הגיעו, זה מה היה מול המשפחדים, מרגישים בטוחים.
0: אוקיי,
1: אגב,
0: אוקיי.
1: אני חייב להגיד, תראה, אני, עוד פעם, יש לאוהדי תל אביב ביקורת על משטרת חוף, יש לאוהדים אחרים ביקורת על משטרת תל אביב, אני יש לי ביקורת על משטרת באר שבע, הבידוקים שם הם מופרעים וחסרי כל פרופורציה. כל אוהד עם החוויה שלו, אבל אני חושב שבאופן כללי, הם צודקים. מצד שני, אתה יודע גם, אני שואל אותך ברצינות, אנחנו יכולים, אנחנו צריכים להחליט בשביל אוהדי מכבי חיפה אם הם יכולים לבוא למשחק או לא?
0: לא.
1: אם יש אוהד מכבי חיפה, שלא מתאים לו החרם הזה, אז אני צריך להגיד לו, אדוני, אתה לא יכול להיכנס? זה כאילו, מה הטענה להפועל ירושלים?
0: קניאס, מה הטענה להפועל ירושלים?
1: עכשיו, אם יבואו 100 איש, בסדר, אני אגב אומר לך, באמת, הם צודקים, אוהדי מכבי חיפה צודקים, אם השביתה הזאת תעזור, אני הראשון שנצטרף אליה.
0: זה כמו שאוהדי הפועל תל אביב הם קורבן קבוע כמעט של שוטרים בסמי עופר. אנחנו לראייה,
3: אבל, רואים אבל את זה. אבל המצחיק הוא פה שזה לא יעזור. הם צודקים וזה לא יעזור. למשטרה לא אכפת אם הם באים או לא באים.
4: אני חושב שאין מה לבוא בטענות לאוהדים.
0: קניאס, איפה נכנסת למנהרה?
1: זה קניאס עם הרעש הגרוע ברקע, זה קניאס.
3: לא שומעים אותו טוב.
0: קניאס, לא שומעים אותך טוב.
3: לא שומעים אותך טוב.
0: יש בעיה באזור, יש קליטה, בעיה בקליטה בקריית אתא.
4: אני אצלי, אין בעיה בקליטה.
0: הנה, עכשיו אתה טוב.
3: הנה, עכשיו בסדר.
4: אוקיי, אז אני חושב שאין מה לבוא בטענות להנהלת הפועל ירושלים, זכותה להתפרנס.
0: נכון.
4: תנסי למכור את הכרטיסים וזה בסדר גמור. מבחינת הנהלת מכבי חיפה, בשנים האחרונות, אוהדי מכבי חיפה מגיעים לטדי, ו99.99% אוהדים של מכבי חיפה הם נורמטיביים, ומועדים מצוינים שמגיעים לכל מגרש בישראל, ואגב, הפועל ירושלים שברה את השיא הישראלי למחירות של אוהדי חוץ ולמכבי חיפה, ב-2023, 24,000 כרטיסים, לאוהדי מכבי חיפה במשחק הפלייאוף.
0: אוקיי.
4: אז 6,000 צופים, נכון. אז 6,000 צופים, זה לא הרבה שמדובר בסדר
0: כן, אבל הפועל ירושלים בסופו של דבר נלחמת בין היתר, ואני יכול להבין אותה כמועדון קטן, על הסיפור של ההכנסות, וחשוב מאוד שמכבי חיפה מבחינתה יגיעו.
4: אז למה מנהל מהפועל ירושלים?
0: מה אתה רוצה, שמנהלו את המשטרה בירושלים?
3: אין להם שליטה על המשטרה.
0: אחד לבין זרים, הפועל ירושלים חטף מכות.
4: תקשיב, המשטרה, הפועל ירושלים זה הלקוח שלה במקרה הזה. המשטרה מקבלת עבודה בשכר, והפועל ירושלים זה הלקוח שלה שמפעיל את המתקן הזה. ואני בתור לקוח יכול לדרוש, א', מעיריית ירושלים שמחכירה את האצטדיון להפועל ירושלים, ומהמשטרה, לקבל את הלקוחות בצורה יותר ידידותית, בוא נקרא לזה.
3: לא, מי שצריך לטפל בזה זה המנהלת.
4: לא לבוא מלכתחילה. המנהלת
3: יש לה את ההסכם,
0: הוא לא שכרה. גם למנהלת אין את האפשרות.
4: תגיד לי, אם זו הייתה הופעה של עומר אדם, והיו מרביצים מכות לאנשים, אתה חושב שזה היה עובר אותו דבר כמו שזו עדי כדורגל?
0: כן.
4: תאמין לי שאת כל המהדורות החדשות בערוץ 12, 13, 11, זה היה פותח.
0: כן, היו פותחים עם זה שהרביצו לכמה מבלים בעומר אדם, היו פותחים עם 12 זה. דיינו בקניאס.
4: היו פותחים ועוד איך שפותחים, אתה לא יודע מה שהיו עושים. אוהדי כדורגל זה סוג של שטיח.
0: תגיד לי, יכול להיות, רגע, תגיד לי, יכול להיות שהנהלה של מכבי חיפה מתחילה להוציא הודעות וסיפורים כדי לרצות את האוהדים, מתקרב שאיציק עובדיה, שהאוהדים של מכבי חיפה קצת פחות מסמפטים אותו, יתחילו להתחבר אליו? כי זה נראה כאילו פתאום איזשהו, זה מתחיל להיות כמו ההודעות של מכבי חיפה הפכו להיות לביטאון של אוהדים.
4: מכבי חיפה לא יכולה

0: בית, עכשיו אוהדים. כאילו במקום תסקו בכדורגל,
1: זה נראה טוב בינתיים. מכבי חיפה לא יכולה לקחת אחריות, מכבי חיפה לא יכולה לקחת אחריות.
0: היא לא צריכה לקחת אחריות.
1: אבל לא נכון, אם היא מוכרת כרטיסים דרך האתר שלה, זה סוג של לקיחת אחריות. אם אתה יודע מראש, שכל משחק של מכבי חיפה באצטדיון טדי הופך לסוג של פוגרום של המשטרה
0: באוהדי מכבי חיפה. למה? יש למישהו משוטרי ירושלים, סתם אני אומר, אג'נדה נגד אוהדים של מכבי חיפה?
1: לא יודע, תשמע, אני במקרה גם, אתה יודע, אין לי מילה אחת להגיד על משטרת ישראל, אני שירתי 3 שנים במג"ב ירושלים, אני מכיר טוב את הדמויות ומכיר טוב את ההתנהלות של משטרת ירושלים, זה לאלה ולאלה, והם עובדים מאוד קשה.
0: יפה, נו.
1: אבל הלכה למעשה, זה מה שקורה. אוהדי מכבי חיפה מגיעים, מצד אחד הם רואים את אוהדי באר שבע, מכניסים תפאורה ומכניסים ציוד עידוד למשחק הגמר, ומאוהדי מכבי חיפה מונים. הם רואים שאוהדי מכבי חיפה מקבלים מכות, גם משפחות שמגיעים עם ילדים. לא מדובר על איזה שהם אוהדים אלימים או פורים. אז האוהדים הנורמטיביים לא רוצים להגיע יותר.
2: ניסן, תקן אותי אם אני טועה, זה לא רק אוהדי מכבי חיפה.
1: בטדי ספציפית, אם זה
0: גם
1: מכבי תל אביב, הם
0: רואים... גם הפול
1: ביר שבע. יכול להיות, אבל אוהדי מכבי חיפה הם היחידים שיוצאים בסוג של מחאה נגד העניין הזה. אני מכבד אותם על זה.
0: תגיד לי, אתה יודע שהפול ירושלים, אגב, הפול ירושלים זה הקבוצה שהכי סובלת מהאלימות, בטח במשחקי דרבי. כאילו אחרי משחקי דרבי ולפני משחקי דרבי. אז מה זה אומר שההנהלה שלהם תוציא עכשיו הודעת, הם לא נגיע כאילו? מה, אני לא מבין את ה...
1: לא, תשמע, בוא.
0: לא מבין את ההיגיון פה.
1: צנצי, אין דרך פה להבין את ההיגיון. ההיגיון הבריא אומר שאוהד כדורגל שהוא נורמטיבי, לא אוהד אלים, שמגיע עם ילד או עם שניים, מגיע לאצטדיון כדורגל, הוא צריך מהרכב עד המגרש ובחזרה להגיע בצורה בטוחה, מבלי ששוטרים תוקפים אותו, או איזה סוס רומס אותו, או הוא מקבל נזק כאלה בכל החיים.
0: כן.
1: וזה מה שקורה.
3: אין לי שום מחלוקת עם קניאס. קודם כל הוא צודק ב-100%.
0: זה כבר בעיה.
3: להרגיש בטוחים. לא, אוהדים צריכים להרגיש בטוחים. רק עם כל הכבוד להפועל ירושלים, שהיא קבוצה קטנה, אבל גם קבוצות יותר גדולות, אתה יודע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב וביתר וכולי, או התאחדות שמארגנת את גמר הגביע וחצי גמר הגביע. המשטרה לא סופרת אף אחד.
0: נו, בדיוק.
2: למכבי חיפה יש לגמרי סיטואציה הזאת.
3: מכבי חיפה יכולה להגיד למשטרה איך להתנהג בסמי עופר? מה פתאום?
4: היא לא יכולה.
0: אין לה שום סמכות ואין לה שום אפשרות לעשות דבר כזה. אגב, מעניין למכבי חיפה, נגיד לקראת משחק בבלומפילד מול מכבי תל אביב, או משחק בטדי נגד ביתר ירושלים, או נגד הפועל תל אביב, היו עושים אותו דבר סופקני.
2: לא אכפת להם.
1: מול ביתר ירושלים גם לא מכרו את הכרטיסים בעונה.
0: וכולם הגיעו, לא? וכולם הגיעו?
1: לא, יש רק 3,000 צופים למכירה שביתר ירושלים מוכרת, אז מגיעים.
3: אני גם חושב שאתה
0: מכבי חיפה... לעשות שירים נגד הפועל ירושלים זה הכי קל.
3: לא, מכבי חיפה לא צריכה לדאוג להכנסות של הפועל ירושלים. והיא צריכה לדאוג לאוהדים שלה.
0: נכון.
3: אם היא חושבת שזה מועיל, אני באמת, אני תומך בזה. זה בסדר גמור.
1: אגב, היה אירוע כזה,
3: עכשיו יכול להיות שזה גם, האם תהיה פגישה... כן.
1: היה אירוע כזה מול מכבי נתניה לפני כמה שנים. עם המשטרה בנתניה.
0: נכון.
1: וכן הצליחו לסדר את העניין הזה, כי אז בזמנו היה לסגל להתערב.
0: מה זה להסתדר? מה אתה מצפה משי אהרון שדבר עכשיו עם מפקד מחוז ירושלים, ויגידו, אל תעשו את הרוב ככה?
1: אני מצפה, לא סופר אותו, כי אז אני מצפה מהנהלת הפועל ירושלים, שיפנו לעירייה, שהם יפנו למשטרה, כן?
0: לא, ואני... קניאס, תגיד לי, אתה חי במדינת ישראל, איזה עירייה שולטת על משטרה?
3: אני מתפלא לך, ינקלה שחר הוא אחד האנשים החזקים במדינה, עם כל הכבוד לשי אהרון, כן? אתה יודע, ינקלה שחר, שהוא מדבר עם מפקד מחוז ירושלים, כל הכבוד להפועל ירושלים, בוא, זה...
1: כן, אבל למה ינקלה צריך לפתור את הבעיה של הפועל ירושלים? זה בעיה של הפועל ירושלים.
0: זה לא בעיה של הפועל ירושלים.
1: בטח שזה בעיה של הפועל ירושלים.
0: של הכדורגל, אבל במקרה הזה של אוהדי מכבי חיפה.
4: למה לא שומעים את המנהלת?
1: או, גם, איפה הם?
3: גם, נכון, גם נכון, בוודאי.
1: זה משחק מרכזי בערוץ הספורט. המנהלת רוצה שתהיה תפאורה יפה, שיהיה הרבה קהל. אז הנה, זה פגיעה אנושה במוצר הזה.
0: להערכתך לא הגיעו? או הרבה עודים?
1: אני חושב שמה שהפועל ירושלים אמרו, בוא נגיד בין 4,000 ל-6,000 יגיעו, אבל הערכתי, אחרי פגרה, בדיוק כמו שהפועל ירושלים ציינה בהודעה שלה, שהקהל רעב, היו מגיעים מעל 10,000 צופים, אם לא הייתה...
3: אל תשכח שזה יום שני ב-10:30, זה שעה, להגיע לירושלים יום שני ב-8:30 קשה.
1: כן, אבל לוינסון, אתה חייב להבין שיש לאוהדי מכבי חיפה אוהדים, יש לאוהדי מכבי חיפה אוהדים בכל הארץ.
0: אוהדי מכבי, אני אומר לך ככה, קניאס, בלי לדעת, אתה יודע, ב-100%, אני לא עשיתי איזה מחקר, כמה שאוהדי מכבי חיפה יכולים להגיע לטדי, יגיעו. לא, הסיפור הזה לא יגרום לפחות להגיע.
1: לא, לא, לא, הארגונים, הארגונים למשל...

0: כן, ואלה לא יגיעו.
1: אבל אם
2: לא... לא יגיעו בוודאות. אם
1: האוהדים או חלקם יעשו התארגנות שלא מגיעים, אז תגיע כמות יותר קטנה ממה שיכולה להגיע.
3: רגע, רק להגיד כאן שבמכבי חיפה אומרים לנו ככה, אין לנו שום דבר אישי נגד הפועל ירושלים, הוצאנו כבר כמה וכמה מכתבים למשטרה, ומאז היו ארבעה משחקים עם אלימות קשה של המשטרה נגד הקהל שלנו, בירושלים. אנחנו לא רוצים לקחת אחריות יותר, ולכן לא מוכרים כרטיסים. מדוע הפעם? זו החלטה שהתקבלה כבר בתחילת העונה. זה מה שטוענים במכבי חיפה.
1: אוקיי.
0: ובצדק.
1: אני חושב שהמנהלת צריכה להתערב. כך אני רואה את הדברים. זה פגיעה בכדורגל, זה פגיעה בתדמית.
3: לגמרי, לגמרי, אתה צודק.
1: המנהלת כל שבוע מתגעה בכמות הקהל, אז פה יהיה כמות קהל יותר קטנה, זה פגיעה בהם.
3: אני יכול להבין במכבי חיפה על דבר אחד, שהם לא רוצים לקחת אחריות, ולכן הם אומרים, אנחנו מציעים לא, תעשו מה שאתם רוצים.
1: הפועל ירושלים לא יכול לעשות שום דבר מול המשטרה.
0: אבל מכבי חיפה כמועדון צריך למצוא פתרון לדבר הזה, בסוף הם מקום שני ופתרו את העונה טוב, וזה משחק שהוא צריך לעבור אותו.
3: ושחקנים רוצים
2: לעבור.
0: כן.
2: אבל נתתי דוגמה על 24,000 צופים שהיו, ולווינסון דקר בחזרה וניצחנו 2-1, אז לא תמיד הכמות של הקהל, אתה יודע.
0: כן, אבל אני לא יודע.
2: אם יהיו 5,000 או 10,000, זה מה שיניע את הקף.
4: כן, אבל קניה, זה היה משחק בשבת, שהמכבי חיפה דהרה לאליפות. בוא, גם אם לא היה את החרם כרטיסים,
2: כן, והיו גם, היה גם שער שהפקיעו אותו מהטריבונה, מאחרי השער.
4: כן, לא משתמש.
2: זוכרים את זה, כן.
4: עזוב, היה, הכל היה.
2: 4 מטר בחוץ, כן.
4: אני בעד, אני אשמח מאוד שעוד במכבי חיפה עבור, ואני מסכים, עוד במכבי חיפה חייבים להרגיש בטוח בטדי כמו בכל אצטדיון.
3: נכון.
4: זה א' ב' לפני...
3: אבל מכבי חיפה עשו את המהלך הזה, אבל גם קבוצות אחרות, כמו הפועל תל אביב בטדי, בסמי עופר, סליחה, ומכבי תל אביב בטדי, ובאר שבע, צריכים כולם להתאגד, וכמו שאמר צביקה,
1: דרך המנהלת.
3: כן?
1: בשביל מה יש מנהלת?
0: אז מה, ניסן, אז מה, הקהל של מכבי חיפה לדוחה יגיע?
2: קודם כל, גם לדוחה, סורית לא מגיעים הרבה.
1: גם בדוחה יש בעיה.
2: גם לדוחה לא מגיעים הרבה.
3: לא, לדוחה נסגור רע לא להגיע.
1: יש בעיה בדוחה.
2: מסיבות אחרות לגמרי מגיעים באזור ה-1,000 צופים, למרות שזה קלאב לרוב אוהדי מכבי חיפה. אבל לא מגיעים, כי המתקן הוא גרוע,
3: לא, לא רק זה, גם אז היה את המכות האלה במסעדה וכל זה, זה לא טרם.
2: נכון, למרות שהיסטורית דווקא יש יחסים טובים בין הקהלים של מכבי חיפה לסכנין, אני יכול להגיד לך ש-80-90% מועדי סכנין הם מועדי מכבי חיפה.
0: נכון, למרות שבשנה שנתיים האחרונות פחות, ניסה, נהיה שם כבר טריגר ללכת לשם, זה נהיה
2: אירוע. נכון, נכון, לא נעים להגיע לדוחה, אני חושב שגם זה מגרש שכבר עבר זמנו בטל קורבנו, ואם מסתכלים על המוצר של ליגת העל, זה איצטדיון שמזמן היה צריך לפסול אותו ממשחקים בליגת העל. אם אין איצטדיון ראוי, אל תהיו בליגת העל.
4: שמשה ליאון, ראש העיר, צריך להתערב בזה, זה אינטרס שלו שיבואו אנשים לירושלים.
2: נכון, נכון, זה תיירות. זה תיירות, אתה שואתם מכבי חיפה מגיעים לאיצטדיון טדי. לא יודע, נשמע, שואתם מכבי חיפה מגיעים לטדי, הרבה מהם טיול ארוך, מגיעים מהבוקר, מבזבזים כסף בירושלים, חלקם ישנים בבתי המלון, זה סוג של תיירות פנים, למה למנוע את זה? למה לא להגיע?
3: לוינסון, אני מציע רק דבר אחד.
4: תהיו צריך להתערב.
3: לוינסון, בוא נעשה...
4: הכלים של הפועל ירושלים מוגבלים, אתה מדבר על קבוצה קטנה.
3: לוינסון, אני מציע משהו הכי פשוט בעולם.
2: קבוצה קטנה אבל מקושרת בחוגים הפוליטיים במדינת ישראל.
3: לא, זה בועה, בועה קטנה מאוד. בועה מאוד קטנה. לוינסון, אני מציע לעשות זה בראשון.
2: בראשון?
3: למה לא נשאלתם
2: את זה ברחובות?
3: לא, לוינסון מאוד אוהב את ראשון לציון.
4: אני התאהבתי באצטדיון ברחובות, תענוג.
3: נכון.
0: גם אני.
3: גם אני, אחלה אצטדיון.
0: יש אטמוספירה טובה שם, הקהל, שומעים את זה, הכל קרוב, הכל על הדשא.
3: על הכיפאק, חיים לוינסון וקניאס, אוהבים אתכם, תהיו בריאים, תודה רבה לכם.
2: ביי, ביי.
3: ביי, ביי. יאללה, בואו נסיים עם השבעה באוקטובר, התאריך העברי, ואיתנו מי שאנחנו ליווינו אותו הרבה זמן, אנחנו מאוד אוהבים אותו, איתן גונן. אביה של רומי אלן, צהריים טובים.
1: הלו.
3: איתן, אתה איתנו?
5: אני איתכם.
3: קודם כל, מה שלומך עכשיו?
5: אני בין עצב לשמחה, זה מהול תמיד, אבל...
3: ויום כזה הוא טריגר מבחינתך?
5: סליחה?
3: יום כזה שהוא התאריך העברי, או לצורך העניין עוד יומיים התאריך הלועזי של השבעה באוקטובר, זה טריגר מבחינתך?
5: בוודאי. אני היום פרסמתי פוסט, ואני לא יכול לשכוח את השיחה הזאת מהשבעה באוקטובר, ב-6:29 בבוקר, כשרומי מתקשרת אליי ואומרת, אבא, יורים עליי.
3: טורף.
5: אני לא חושב שיש אבא בעולם שיכול להתאושש משיחה כזאת.
3: לגמרי.
5: ומאותו רגע משינה עמוקה ל...

0: לנסות למצוא פתרונות, להציל את החיים של הבת שלי, זה לא, אי אפשר לשכוח דבר כזה. זה צרוב וחקוק בנשמתי עד יומי האחרון.
1: קודם כל, רומי, עוד פעם, אני לא הכרתי אותה לפני, אבל היא אחת שנכנסה ללב של כולנו, ביג טיים, היא ילדה מדהימה, זה דבר ראשון. ראיתי גם שהתחיל לעשות איזשהו פודקאסט, נכון?
0: נכון.
1: ואתמול ראינו את התמונות הראשונות שאנחנו רואים רגע אחרי חטיפה, זה היה פשוט מבהיל ונורא לראות את זה באמת. אתם נחשפתם לזה, מתי איתן לתמונות האלו?
0: וואו. אני לא זוכר אפילו
1: לא, אבל מזמן, זאת אומרת, כאילו זה משהו שכבר אתם מכירים את התמונות האלה.
0: אנחנו מכירים את הסרטון הזה לא הרבה מדי, אבל מכירים אותו כשנה, או משהו כזה.
1: וואו.
0: כן, מה שפורסם זה, תחשוב על המשפחה שרואה את הסרטון הזה.
1: טורף.
0: ולא מוצאת מנוח.
1: רק נגיד שאנחנו רואים את רומי, בעצם איך שהיא מגיעה לעזה בדיוק, נכון?
0: זה הטנדר ש...
1: הטנדר שחוטף אותה.
0: שחוטף אותה עם המחבלים, עם החשמם, כן. ותוך כדי זה לא מספיק שירו בה ביד, והיד שלה שוטטת דם, עוד נתנו לה אגרופים ומכות.
1: לא יאומן.
0: והעיקר שהדת הזאת לא מרשה להכות אישה, או להרביט, כן. או לירות.
2: בתיאוריה. כן.
1: בתיאוריה.
0: בתיאוריה.
1: ואז רואים שהיא פותחת לאט לאט העיניים, והיא אומרת, כבר לא מעניין אותי כבר כל העניין של הפציעה, איך מרביצים לי וכאלה. פשוט מטורף. איתן, קח אותנו, תחזור איתנו בכל זאת לשיחה הזו, שזו השיחה שמה שנקרא שינתה את חייך, את חיינו כולנו, אבל בטח בנימה האישית שלך, את חייך, לשיחה שבעצם רומי אומרת, יורים בי, מה אבא עושה בעצם? שאתה שומע, כי דיברנו לפני כן עם קובי קימחי, אבא של אופק, שאומר הוא גם, הוא אמר יורים בי, יורים בי, לצערנו ירו בו והוא נרצח. קח אותנו לסיפור עם רומי.
0: זה היה מתוך, הטלפון צלצל וצלצל עד שהבנתי שזה לא חלום, זה פשוט טלפון שמצלצל, ועד שעניתי ראיתי את השם של רומי על המסך, ואני אומר, מה היום שבת, 6:30 בבוקר רומי מתקשרת? ואז המשפט הראשון נותן לך כמו פטיש 500 קילו בראש, ואתה מתחיל מתוך האינסטינקט הבהי, תשכבי על האדמה, תשימי ידיים על הראש, תברכי למקומות. ואז אמרתי לה, איפה את? ואז היא אומרת לי, אני ביער רעים, ואני, עם כל הכבוד, אני גר בצפון הארץ, אין לי מושג איפה זה הרעים. ואז אני אומר, היא אומרת לה, ליד איזה יישוב זה? ואז היא אומרת לי, בערי. אז אמרתי לה, תרוצי לבערי. ולמזלי, ולמזלה הרב, הם לא היו בכלל בכיוון לנסוע לבערי, וטוב שכך, כי בערי נכבשה.
1: לגמרי.
0: אני לא ידעתי את זה. ואז באותו רגע מתחילה מסכת של 4.5 שעות שאנחנו, כל המשפחה בטלפון, כל פעם מישהו אחר איתה, כי היו המון ניתוקים והמון בעיות בממסר ובתקשורת, וכל הזמן ידענו איפה היא ואיפה היא מתחבאת, באיזה שיח, ושלחנו מיקומים. דרך אגב, כשהיא חזרה, הלכנו לאותו שיח, ואותו ואדי איתה, וראינו בדיוק איך היא העבירה את השיבה באוקטובר עד שהיא נחטפה.
1: איך ההתמודדות שלה לחזור לחשיפה הזו? לאותו שיח?
0: היא ביקשה את זה. וואלה. היא ביקשה שנבוא ונלווה אותה למקום של הריקודים עצמם, ולאחרי זה להימלטות שלה ושל גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה מול עיניה, ולשיחים, לנחל גרר, למקום שבן שימוני המלאך, השם יקום דמו, בא ואסף אותם, ונסעו בתוך השבילים בשטח, ואיך שהם חברו חזרה לכביש 232 ליד צומת אלומים, חיכו להם לפי דעתי 40-50 מחבלים על הכביש שריססו את הרכב. ושלושה מתוך הארבעה, אופיר צרפתי, בן שימוני וגיא חליפה, נרצחו.
1: תספר על השיקום בעצם של רומי, עד כמה מעבר לעניין הפיזי שהיא צריכה לעבור ניתוחים, עברה ניתוחים כבר.
0: חמישה
1: כבר עברה, וואו, טורף. תספר באמת אבל על החזרה הזו, שהמשפחה בסופו של דבר מקבלת את הפרח הכי חשוב שלה.
0: מה, אני חושב שכולם מבינים מי זאת רומי, בין אם ראיתם את זה בעובדה עם השני פרקים שהיו בתחילת השנה, גיבורת על, אין מילים לגמרי, אחרות, לגמרי. אני מסתכל עליה ואני נפעם, אני נפעם כל רגע לראות אותה מגבשת לה את החיים לאט לאט, כל יום זה ניצחון שלה לעומת כל המחבלים עם מחשמם והחמאס עם מחשמו, ואיזה אישיות כובשת.
1: לגמרי.
0: ואתה לא יכול להישאר אדיש לידה, וזה לא שכל יום הוא דבש, ממש לא. אבל היא אישה של חופש, אישה, ילדה אישה. אני,
1: כן, אני קורא לה גם ילדה, אבל היא באמת אישה.
0: היא עוברת שלבים, והיא יוצאת לעצמאות, וכל דבר שכזה, זה ניצחון. אנחנו מנצחים כל יום מחדש.
1: היא כבר גרה איתכם איפה? זאת אומרת, היא כבר היא אחרי כל השיקומים בבתי חולים וכו'.
0: לא, ממש לא.
1: אה, עדיין.
0: ממש לא.
2: עוברת עוד ניתוח ואז עוד שיקום. כל ניתוח זה שיקום גם.
0: שיקומים על שיקומים. מספר פעמים בשבוע היא בשיבא תל השומר להמשך שיקום. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
1: יאללה.
0: ואנחנו כבר שנה ותשע. אנחנו שנה ותשע אחרי שהיא חזרה, 21 חודשים, וזה ממשיך.
1: יאללה.
0: היא חזרה, צריכים להבין איך היא חזרה. היא חזרה עם יד, אבל יד בעייתית מאוד. מאוד מבחינת תפקוד, בזרימת דם ושרירים וגידים ועצמות שלא לא, לא טיפלו בהם.
3: זה למאמן האירי.
1: כן, בדיוק.
0: כן, ואתה רואה אנשים חסרי דעת, בורים, שלוקחים צד ולוקחים את הצד הלא נכון של האמת.
1: ברור.
0: אפילו לא קשור אם אתה פוליטית ימינה או שמאל, לצד הלא נכון של האמת, ואנחנו נבוא איתם... נבוא איתם.
1: אתה כועס למשל על העירים שהתנהגו או התבטאו בצורה כזו?
0: Ignorance is a bliss. בורות היא ברכה עבורם. וזה דוגמה אישית, אתה רואה את זה בהפגנות באירופה ובכל העולם. אנשים שלא אין להם מושג.
3: לא מבינים בכלל מה הולך פה.
0: הם לא מבינים, אין להם מושג. הם מקבלים כסף כדי ללכת עם איזה דגל שהם לא מבינים בכלל מה משמעות. אין להם, תן להם את המפה של העולם, תגיד להם, נשים אצבע איפה.
2: של הממשלה שלהם.
3: לא, אבל זה כל הפליטים.
0: אנחנו לא רואים אותם, לא רואים אותם ממטר. באמת, זה לא האנשים שעליהם אני בכלל שם דגש. זה ממשלות, זה ספרד. אני שמח היום שהממשלה שם נפלה.
1: נכון.
0: ובמדינות...
3: אני מקווה שהיא לא תיבחר עוד פעם.
0: הרי השחקנים מאירלנד לא מבינים שיט, לא מבינים כלום. אבל שיש להם ראש ממשלה, ושיש להם שר חוץ, ושיש להם ממשלה, כל כך פרו הצד הלא נכון, להם הם שטופי שכל.
1: נכון.
0: אין להם מושג.
1: נכון.
0: תביא אותם לישראל, אני במקום שינו, הייתי מביא את כולם לארץ,
3: תתן להם צ'ק פתוח.
0: הם לא יבואו, אז להראות להם בסרטונים.
3: לא, אבל עכשיו צריך להוציא אחרי המשחקים האלה, הודעה של ההתאחדות לכדורגל, על ציור הדברים, הם לא יפרסמו את זה, אבל הם יפרסמו. תראה, זרקו את שני כתבים ישראלים אתמול
1: מסיבת עיתונאים. קשה. איתן, קודם כל אנחנו אוהבים אותך, תמיד כיף לדבר איתך. אנחנו כל כך שמחים שירוע מפה.
0: כן.
1: אישיות באמת, יפה מבחוץ, יפה מבפנים. ואנחנו שמחים מאוד שהיא כבר יחד איתכם ויחד איתנו. נדבר על כדורגל.
0: נתראה במגרשים, ברור.
1: בדיוק, בדיוק. תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: מיד אחרינו אליפות העולם בג'ודו, גביע ווינר סל, חדשות הספורט ויציא העיתונות של יום שני. צביקה שר, תודה רבה. מאור קנדיל, תודה רבה.
3: לא דיברתי על כדורסל היום מילה, היה לי הרבה מה להגיד.
1: כן, לצערי, אבל אנחנו נעלה אותך, צביקה, כי יש 7 באוקטובר יותר דברים יותר דחופים. נגיד רק תודה רבה לאורי בבליקי ולנדור ווקנין, התותחים.
2: שצביקה התקשר עם הדרך, אני והוא
1: באו קצת כדורסל. דבר עם קנדיל אחר כך, הוא אמר שהוא פנוי, אין לו מה לעשות. עד שהוא יקבל את דרי יעקב. אז תודה רבה לכולם.
3: הנה, כבר. הכניס לך.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול,
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 348, פרק ראשון לחודש אוקטובר, השעה 10:30, 10:24 ליתר דיוק, בוקר יום חמישי. אלן ארז,
8: בוקר אור.
1: בוקר אור גם לערד ירושלמי שחוזר אלינו. את הפרק הזה אנחנו נעשה ביפנית.
8: ביג אין ג'פן?
1: גם יפנית וגם פיליפינית. כן, היה גם שם. גם המזוודות שלו אולי יגיעו מתישהו. הוא חזר, אבל המזוודות, אתה יודע, מתישהו.
8: היית בקונקשן דרך דובאי?
1: מי שצריך, מי שרוצה... לא, הוא לא היה בדובאי, הוא הגיע לפני. מי שרוצה, פרטים לערד, תנו לפרטים. אז אנחנו יום חמישי בבוקר,
5: חותכים את שבוע היורוליג לשניים, אמרנו זה שבוע קשה, מבחינת

0: גם לקבוע פרק, אבל נראה לי שיש מספיק מה לדבר רק על היומיים האלה. הפועל ירושלים התחילה את האירו קאפ שלה בשבוע הבא, מתחילה גם עונת ה-BCL, היינו עוד קצת משחקי דירוג והווינר, אז כל זאת ועוד בפרק הזה. אנחנו לא נפתח עם האירוליג, אנחנו נעשה רגע צירה מתודית בשביל הליגה שלנו, שמתחילה בעוד 9 ימים מהיום, וארז, נכון אתה אוהב את המילה מתווה? נכון, זו המילה האהובה עליך?
1: אני אוהב, אנחנו קבענו פרק לשעה 10:30, והתחלנו ב-10:24, למה לא אמרת לי לבוא ב-10:11?
0: לא, זה לא הכל שלי.
1: לא, אני מצביעים ותהליכים, וזה פחות מתחבר לאירוע.
0: איך אתה אוהב להגיד? תקציר הפרקים הקודמים, נכון?
1: תקציר הפרקים.
0: אז בשנה שעברה הייתה שביטה, זוכר? שביטת השחקנים הישראלים? והשביטה הזו הסתיימה בסוף עם הבטחות ממשרד הספורט לגבי התקצוב של העונה הבאה, כמה נותנים לארבעה זרים, לא כמה, אבל שמי שיהיה עם ארבעה זרים יקבל ככה, מי שיהיה עם חמישה זרים יקבל ככה, המענקים תהיה דיפרנציאציה בין המענקים. כדי שמשרד הספורט יעניק מענקים, הוא קודם כל צריך לפרסם את המבחן, שבעצם כל ענף, לא רק הכדורסל הישראלי, כל ענף צריך לדעת מה החוקים מבחינתו, כמה ישראלים הוא צריך לשתף, כמה ישראלים צעירים, אם אתה משתף ישראלים צעירים ככה, ואם אתה משתף ישראלים צעירים ככה, זה הבונוס שאתה מקבל בעצם ממשרד הספורט.
1: ככה בדקות?
0: במספר, לא, במספר מוחלט. זאת אומרת, יש לך נגיד, שנה שעברה, בסדר? היו 12 שחקני סגל, אם היית משתף, המינימום היה 3 שחקנים ישראלים צעירים, זאת אומרת, 2 מתחת ל-25, 1 מתחת ל-22, ואם היית משתף מקסימום של 5 שחקנים ישראלים צעירים בסגל, אז היית מקבל את הבונוס המקסימלי. אם היית רושם 7 שחקנים ישראלים בסגל, היית מקבל ככה, ואם היית רושם 8 שחקנים ישראלים בסגל, היית מקבל X פלוס ככה. אוקיי? המספרים פחות רלוונטיים. אז המבחן הזה פורסם. מבחן התמיכה, קוראים לו, לפני כמה שבועות, הוא פורסם. ואחרי שמבחן מפורסם, יש זמן למה שקוראים לו הערות לציבור. עכשיו, במבחן שפורסם, נשאר אותו דבר מבחינת מספר הישראלים הצעירים, שרוצים מינימום 3 ומקסימום 5. עכשיו, מנהלת הליגה, כבר בשנה שעברה, אמרה, אנחנו לא יכולים יותר לחיות עם 3-5 הזה, כי איבדנו המון שחקנים צעירים למכללות, ואנחנו כבר יודעים שזה לא מוסיף שום דבר לרשום סתם שחקנים ישראלים צעירים. אז מה שקרה זה שבעצם המנהלת ועוד כמה גופים הגישו הערות לציבור. ולכן, את תחילת העונה הזו, אנחנו נפתח כשאין עדיין בעצם מבחן תמיכה מאושר לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי בליגת העל. עכשיו, הקבוצות הן אמורות לדעת מה המתווה, ולפי זה גם לדעת כמה כסף הן אמורות לקבל.
1: נטבח בתקציב האירוע נכון. הזה, בוודאי.
0: אז המנהלת רוצה מינימום 2, מינימום 2 ישראלים צעירים, זאת אומרת, 1 under 25, 1 under 22, ומקסימום 3. זאת אומרת, אם אתה רושם 2, אתה מקבל בונוס כזה, ואם אתה רושם 3, אתה מקבל בונוס
1: שוב
0: אחר.
1: שוב, רק לחדד, כן. איפה רושם? ב-12 בסגל המשחק, לא ב-15 ברוסדר.
0: לא, בסגל המשחק. אתה יכול לרשום 1 under 25, 1 under 22, ולקבל את הבונוס הראשוני. ואם אתה תרשום לדוגמה 2 מתחת ל-25 ו-1 מתחת ל-22, אתה תקבל בונוס יותר גדול. ככה גם לגבי 4 או 5 זרים. לא מסתכלים מהצד של הזרים, מסתכלים מהצד של הישראלים.
1: באתי, רשמתי.
0: רשמת
1: 2 ו-1, 3 רשמתי.
0: כן.
1: באתי למשחק מספר 2, 1 מה-2 נשאר בצבא, חולה. רשמתי מישהו מבוגר. איפה זה נכנס?
0: אתה יכול, בשנים האחרונות היו 90%. עכשיו, אין מבחן. אין מבחן כרגע, זאת אומרת שכל הדבר הזה הוא על הקרח, אוקיי? מנהלת הליגה הבינה את זה כבר לפני כמה שבועות, היא ראתה שזה הולך למקום שאנחנו נתחיל את העונה בלי מבחן תמיכה מאושר. ולכן היא הולכת עכשיו בעצם מול השחקנים בהסכם, שלפי מה שאני מבין, ההסכם הזה כבר די גמור. עכשיו ככה. הקבוצות צריכות להודיע עד יום רביעי הבא, האם הן הולכות על 4

0: ארבעה או חמישה זרים. אנחנו ראינו בשבועות האחרונים שלא מעט קבוצות כבר החליטו לרדת מזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה בדיוק יהיה. אתה מודיע רשמית, אתה לא יכול לשנות. הודעת, נגעת, נסעת. עם זה אתה הולך. אוקיי? עכשיו המנהלת אמורה להקים קרן של משהו כמו 1.2 מיליון שקלים, שילך לקבוצות של ארבעה זרים. מאיפה בא הכסף הזה? אז ככה. היא ממומנת.
1: רגע, כן. אם נגיד רק קבוצה אחת מחליטה.
0: אז היא מקבלת את כל הכסף.
1: את כל הכסף. וואו.
0: רגע,
1: וואו,
0: עכשיו וואו, ככה. וואו. הקרן הזו ממומנת על ידי כמה דברים. על ידי הכנסות של הקבוצות שהולכות לרשום את הזר התשיעי והעשירי, אוקיי? שזה בערך 200 אלף שקל לעונה הזו. וכל קבוצה שמשתפת חמישה זרים, היא גם תורמת 50 אלף שקל. סבבה. אז בנקודת ההנחה של המנהלת, יש להם 10 קבוצות עם 5 זרים, ועוד 4 קבוצות בערך שאמורות להגיע לזר התשיעי והעשירי, וזה יוצא 1.2, 1.3, 1.1, זה הקרן המשותפת. קבוצות שיבחרו להיות עם 4 זרים, יקבלו כסף מהקרן הזו. כמה קבוצות יבחרו? זו שאלה מצוינת. אנחנו יודעים שיש כרגע 3 קבוצות אופציונליות. קריית אתא, מכבי רמת גן וגליל עליון. שרמת גן הביאה עוד זר במטרה להשתמש בו כזר חמישי. גליל עליון גם רוצה זר חמישי.
1: סנטר.
0: סנטר. קריית אתא היא היחידה שמצהירה בכל מקום שהם נשארים עם 4 זרים.
1: וואו.
0: עכשיו, אם קריית אתא מקבלת את המענק הזה לבד, זה כסף לא רע בכלל מבחינת קריית אתא. האם זה יעזור לה אם היא תרד ליגה? אני לא יודע. אז אנחנו עכשיו בזמן החלטות, זאת אומרת, מבחינת הקבוצות הללו.
1: אז יש לנו פרק ביום חמישי הבא, נכון? אנחנו יום רביעי דדליין?
0: כן, שוב, אני מניח שאנחנו נדע את זה לפני. עכשיו ככה, זה לא סוגר את הכל, עדיין אמור להגיע כסף ממשרד הספורט. פשוט מכיוון שהמבחן הוא לא נעול, המנהלת לא יכולה להגיד לקבוצות, צחקו עם 4 זרים ויהיה בסדר. זה בעצם נקרא לזה רשת ביטחון. אוקיי, רשת ביטחון תקציבית לנושא הספציפי הזה. עכשיו, השנה הזו, לא משנה מה, אמורה לעבור כסדרה. ההסכם בין השחקנים לבין המנהלת, הוא סגור וחוזי, זאת אומרת, גם אם המתווה של משרד הספורט לא יגיע למקומות שהשחקנים רצו בשנה שעברה, או שהמנהלת ביקשה השנה. זו ההבטחה של שני הצדדים אחד לשני, כדי שלא נגיע עוד פעם באפריל, ואז יגידו, רגע, אבל המבחן של משרד הספורט לא אושר, למה שאנחנו... בוא נשבוט. אז לפי מה שאני מבין, בתוך הסגירה הזו גם יש הבטחה של הצדדים, בעיקר של ארגון השחקנים, או של, אני לא יודע אם זה ארגון השחקנים, נציגות השחקנים, לא משנה כרגע מי מייצג אותם, שלא תהיה פה שביטה. ואז שאלתי, איך אתם...
1: מה זאת אומרת שאלת? אתה חבר הוועדה.
0: אני לא חבר שום ועדה. אני שאלתי, איך יודעות הקבוצות, כמה שחקנים צעירים לרשום בשבוע הבא? כי אמרנו, אוקיי, הזרים סגרנו. יש פה קרן פנימית. איך יודעים כמה לרשום? אז אמרו לי ככה. בגדול, הולכים פה על אחד ואחד כמינימום. ואם יש קבוצות, יש גם קבוצות שיכולות לרשום אחד ושתיים, ואז לא משנה מה, הם עומדות במבחן. הרי בוא נזכיר. אמרנו שכרגע זה מינימום 3 ומקסימום 5. זה המתווה של השנה שעברה מבחינת חוק הצעירים. והמנהלת רוצה מינימום 2 ומקסימום 3. עכשיו, אם קבוצה אומרת, בוא ניקח לדוגמה את הפועל ירושלים, בסדר? הפועל ירושלים יכולה לעמוד במתווה המינימום 2, כי יש לה את איתן בורג, והיא רושמת שחקן צעיר אחד. אבל אם במבחן שיפורסם, זאת אומרת, משרד הספורט יגיד, לא, אנחנו לא קיבלנו את ההערה הזו לציבור, אנחנו נשארים עם 3 מינימום. אז הפועל ירושלים לא עומדת יותר במבחן הזה. עכשיו אמרו ככה במנהלת הליגה, אם וכאשר נגיע למצב הזה, אנחנו ניתן זמן לקבוצות להתארגן מחדש.
1: מאיפה משיגים עוד שחקן?
0: זו בעיה אחת.

בעיה שנייה, זה שהמנהלת נותנת זמן להתארגן, לא אומר שמשרד הספורט נותן את הזמן הזה להתארגן. ואז זה שם כמה קבוצות, לדוגמה, העמק, נס ציונה, קבוצות שאולי כן היו רוצות להשתתף ולקבל את הכסף הזה על הצעירים, כי יכול...

0: וזה משהו שהוא לא סגור עד הסוף, ולכן אני, זה קטע שאני לא כל כך אוהב, זה לא קשור למנהלת, זה פשוט קטע שאני לא אוהב לפתוח את העונה ככה, מבחינת הקבוצות, שהן צריכות להמר עכשיו, על זה שאם הן רושמות שניים צעירים בלבד, יכול להיות שיגידו להם בסוף העונה, לא, תראו, המבחן אומר שלושה, אז אתם לא עומדים בתקן. אז אנחנו 9 ימים לפני פתיחת העונה, כשקבוצות לא יודעות עד הסוף איך הן רוצות, איך הן יודעות, מה הן יכולות, לרשום בסגל למשחק. עכשיו אנחנו יושבים פה שבוע אחרי שבוע, ושואלים, מה עם המתווה של משרד הספורט, מה עם המתווה של משרד הספורט. והנה, הגענו לתחילת העונה. ואין מבחן. אז אני מבין, ברור שנותנים הערות לציבור. אני מבין את הבירוקרטיה מאחורי הדברים האלה. אבל העובדה שזה קורה עכשיו, זאת אומרת, והעונה מתחילה בלי מבחן תמיכה מאושר, זה לא. זה פשוט לא.
1: לא, ממה אתה מתפלא?
0: אני לא מתפלא.
1: מה שאפשר לדחות, זה כמו ביוון, מה שאפשר לדחות למחר, דוחים למחרתיים.
0: לא, אבל זה לא...
1: כן, אני...
0: תראה, יש כאלה שאומרים, במידה רבה של צדק, שמשרד הספורט לא צריך לתקצב את הקבוצות המקצועיות בישראל. מצד אחד. מצד שני, המצב פה בשנים האחרונות היה כל כך קשה לכל הקבוצות, שמשרד הספורט, אני אגיד את זה, אני חושב שקצת נכנס גם מתחת לאלונקה, והוא עזר פה לקבוצות לעבור את הזמנים המאוד מאוד קשים. לא כל הקבוצות צריכות את זה. אבל יש קבוצות שכן, וגם הן בונות את התקציב שלהן לפי הכסף שהן יודעות שיקבלו או לא יקבלו ממשרד הספורט. ועכשיו, אם פתאום הן הולכות על תקציב X, אבל המתווה, המבחן, ישתנה להן על הראש, וגידו, רגע, אבל אין לנו מאיפה לחסות את המקור הכנסה הזה. אין לנו את המקור הכנסה. אתם המקור הכנסה שלנו. מאיפה אני עכשיו מביא מיליון שקל שהייתי אמור לקבל ממכם 2.2, ופתאום אתם נותנים לי רק 1.2, כי אני רשמתי שני ישראלים צעירים ולא שלושה, ואתם רוצים שלושה. זה הסיפור. אני חושב שגם המנהלת תפרסם את זה בימים הקרובים, זאת אומרת, ברגע שההסכם מול השחקנים ייסגר באופן פורמלי, אבל זה עקום, זה עקום, זה התחילה לא טובה מבחינת איך שזה אמור להיראות, ועכשיו אנחנו נמתין להחלטת הקבוצות, כדי לראות איך הקבוצות מתנהגות עם זה. אחת הסיבות ששמענו בשבועות האחרונים, שהרבה קבוצות פונות לחמישה זרים, זה כי הם הבינו שהמבחן של משרד הספורט הוא רעוע. אין בעצם את המקום הזה שנותן את ההבטחה, את הפלומבה של הכסף. אז בוא נראה. נמתין ליום רביעי הבא, ונבין בקודם כל כמה קבוצות הולכות עם חמישה זרים, וכמה קבוצות הולכות עם 4 זרים. זהו. זה לא היה כל כך הרבה זמן. 13 דקות. היית יכול, לא היית צריך ללכת, יכולת להישאר.
1: לא, אני הקשבתי ברוב קשב, אתה יודע, זה דברים שאני אוהב, אני מת עליהם.
0: אני אגיד רק בסוף, שאחת הבעיות במבחן של משרד הספורט לגבי הכדורסל הישראלי, לגבי ליגת העל, זה שהקבוצות הישראליות לא הצליחו להגיע למקסימום של הנקודות. בליגת העל בכדורגל כולם מגיעות ומקבלות את המקסימום, ואצלנו, בגלל חוק הצעירים, שאין צעירים, אין. נזרק לי המספר 34 שחקנים השנה במכללות, ישראלים. עכשיו אני מיד אמרתי, זה לא אומר שום דבר, מתוכם אני אגיד יש 5 שיכולים לשחק בליגת העל. יש המון שחקנים ישראלים במכללות שמשחקים בקולג'ים קטנים, אולי אפילו חלק בדיוויז'ן יותר נמוך, אבל עדיין בתוך המערכת הזו, חלק מהם כן יכולים לשחק אולי ליגה לאומית, ואז היה משחרר שחקנים מהליגה הזאת. עוד פעם, זה קבוצה גדולה של שחקנים שעוזבת את הליגה, שעוזבת את מחוזות הכדורסל הישראלי, ובטח ובטח במקום שמחייב רישום ישראלים צעירים, צריך להסתכל על זה גם מבחינת משרד הספורט של, אם אין ישראלים צעירים, אם הם לא פה, והאלה שפה לא מספיק טובים, וזה לא בושה. זאת המציאות, יש פה שחקנים ישראלים שגם זה לא, זה עוול לשים אותם בליגת העל, זה פוגע בהם.
1: קצת שני מגיעים מתאזרחים חדשים.
0: הרבה.
1: הרבה.
0: נכון.
1: באילת אחד, בנס ציונה אחד.

0: אחד, במכבי תל אביב אחד.
1: באר שבע.
0: באר שבע, אני מבין, אלת, לא אלת, חולון גם מנסים לעשות אזרוח למישהו, אני שומע גם שאולי הרצליה מביא מזה בחור צרפתי, אז... אז אתה רואה שכל קבוצה מחפשת את הטריק הזה.
1: אבל זה הטריק, הוא לא טריק של... הוא יוסיף להם לישראלים כדי להחזיק את השבעה ישראלים. זה לא קשור לשחקן הישראלי הצעיר.
0: כן, לא לשחקן הישראלי, אבל כשאתה אומר לי שיש שחקנים שהלכו לקולג' אלא ממלאים את המחפשים...
1: יכול להיות גם שקבוצות היו עושות את זה גם אם השחקנים הישראלים היו כאן. אוקיי, אתה יודע, אתה מסתכל על השחקנים הישראלים בקולג', ברור שיש שם שניים שבולטים, שזה מאיר ודולינסקי, שלושה, עם מיכאלי. ששלושתם, אם אתה שם אותם עכשיו בקבוצות לגדל, ברור שיש להם מקום, כל אחד, אפילו מקומות, אתה יודע, אלון מיכאלי כזה, דולינסקי כזה, כל הליגה פה מחפשת שחקנים גבוהים ישראלים. הם נכסים, אבל בסדר, הם יכולים לשחק במכללות, זה בסדר. אבל אתה צריך גם, בתוך, תמיד אתה צריך להתאים את עצמך לסיטואציה. אז אני מבין שמשרד הספורט מבין את זה. זאת אומרת, שכן הם הולכים ללכת לאחד ואחד הזה. אבל בין הרוצים ומתכוונים ושואפים, לבין מה שיהיה בסוף רשום, עד שזה לא רשום וממוסמך, אף אחד לא יכול לסמוך על זה עד הסוף ברמה הכלכלית. אז עוד פעם, זה הסיפור כרגע, ואנחנו נמתין יחד עם כולם לשבוע הבא כדי להבין... 9 ימים לפתיחת הליגה, שבוע הבא ננסה לדבר קצת יותר כדורסל הליגת העל, ופחות בירוקרטיה. אבל הקבוצות הישראליות משחקות, שוב אמרנו, חותכים את השבוע כפול לשניים, באמצע, מכבי תל אביב מפסידה אתמול, שוב, הפעם לבשיקטש, הפועל תל אביב מנצח את הכוכב האדום בלגרד, נלך כרונולוגית דווקא מהמשחק האחרון, שזה היה מכבי תל אביב, היא תפגוש מחר את פנאתינייקוס, הופתענו לרעה מתחילת העונה הזו של מכבי תל אביב. ההכנה נראתה סבירה, הסגל די דומה, עשו חיזוקים במקומות שחשבנו שיש להם בעיות, אם זה בעמדת הסנטר, אם זה בעמדה מספר 3, ואולי ציפינו שקבוצה שגם רצה יחסית מהעונה שעברה, את הליקויים שיש לה והיו לה, בטח בצד ההגנתי, התיאום... משהו אמור להיראות יותר טוב. אחרי שני מחזורים, המציאות תופחת לכולנו בפנים, ובעיקר למכבי תל אביב. אתמול היה משחק על גבול המביך ברמה ההגנתית. לא משהו שאתה מצפה לראות, לא משהו שציפינו לראות. חשבנו שנראה את מכבי תל אביב הרבה יותר מוכנה וטובה.
0: אז קודם כל אנחנו מתבלבלים בשני דברים. אחד, ההבדל הגדול בין פורמט הליגה הישראלית, לפורמט היורוליג. ראה את סיפור הפועל תל אביב. וזה לא משנה אם היא טובה, מנצחת בשיניים, אבל אתה רואה שכשהם נאלצו לשחק לכאורה עם הפורמט הישראלי מול מכבי תל אביב, איך זה נגמר בסופר החברתי. ואז באים מכבי תל אביב, שמקפידים על הפורמט הזה גם בליגה וגם ביורוליג, ואתה רואה שזה לא כצעקתה, שזה משהו אחר.
1: אתמול הם פתחו עם חמישיית זרים.
0: חמישיית זרים, פתאום סורקין וים הדר ש... אתה יודע, אני לא נכנס לשיקולים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו קצת התבלבלנו. לפני שדרכנו על המגרש, היכולת הופכת להיות בכמות ההשקעה. המרדף הזה אחרי ההשקעה המטורפת של הפועל תל אביב, גורם לאוהדי מכבי תל אביב לצאת מפרופורציות. כי החוזה של לונדברג, אני חושב שדיברנו על זה באיזשהו שלב.
1: בוא נשים רגע את הכסף בצד.
0: לא, אבל לונדברג וטיוס... כרגע נראים לי כ...
1: אבל לונדברג היה טוב בשנה שעברה.
0: שנייה, אני... גם MVP שסדרת הפיינל פור...
1: אבל עזור רגע, עשו את הפורמט הישראלי בצד. לונדברג, אמרנו, בשנה שעברה שינה את הקבוצה.
0: שינה את הקבוצה, אבל... אבל הציפיות פה הן מטורפות. החבר'ה המבוגרים לוקח להם טיפה יותר זמן. אני לא מרגיש אצלהם את הרעב. אתה יודע שאני דניאל טייס אוהב מאוד מבחינה מקצועית, אבל אני לא נראה לי...
1: הוא נראה רע מאוד עד עכשיו.
0: בדיוק, לא נראה
1: לי... אבל הוא גם לא עשה את ההכנה טוב.
0: הפציעה בנבחרת והכל, וקצת קשה לו אולי עם הדרך שקטש מאמן את הקבוצה הזאת, תחושה מבחוץ, מבלי לדעת יותר מדי. ואז אני מחבר ואני אומר, תגיד, שיחקת עם אנשים, מייק ג'יימס או קובו, חסמת, ירדת לריבונד, רצחפה, משהו אחר, ונראית אחרת. ופה יש טיפה יותר שטף, כי בתוך המביך מה שקראת לו אתמול, ראיתי כמה מהלכים שהם אופייניים למה.

0: מכבי.
1: בהתקפה.
0: בהתקפה, איזה פיק אנד רול שטרח, זה פותח, טרח, זה נותן לזה לאליופ, טרח, דברים...
1: מה זה יעזור אבל להחליף סלים? איך זה עוזר? איך זה פותר את הבעיה?
0: תקשיב, מכבי קלו אתמול 93 נקודות ביום לא טוב, במשחק לא טוב.
1: כמה פעמים עלינו את השיחה הזאת שנה שעברה? כמה פעמים ניהלנו את השיחה הזו על זה שמכבי יכולה לקלוע כל ערב 90 עד 100 נקודות? ואין לזה שום משמעות.
0: מה אתה רוצה, שאני אשלוף את הסכינים מעכשיו? תגיד, לך לפודקאסט בשבוע שעבר, שכולם היו בטוחים שהם מנצחים בווילרבן.
1: כן.
0: מה אמרתי לך? אמרתי לך, הלו, אני כבר רואה את רעיון סוף המשחק, אני הרגשתי שאחרי הסופר החברתי, וכולם מקלים ראש, וזה מחלחל, וזה חוזר על עצמו. וגם אתמול, לא היינו באנרגיות הנכונות, לא היינו בשפת הגוף הנכונה, וואלק, תגידו, מה קורה פה? מה זאת אומרת לא הייתם?
1: באה בשקטש, קבוצה עם כל הכבוד, שיש לה כמה שחקנים שאנחנו מחשיבים אותם כפנסיונרים, כפנסיונרים. שחקנים שלא לא היו מתקרבים אפילו, כל מיני שחקנים שהיו פה במכבי תל אביב ונזרקו מפה בבושת פנים.
0: אז אני ממשיך איתך, אני ממשיך איתך. יש איזה שחקן בשקטש שמכבי לוקחת? תגיד לי, דוטסון... תגיד לי את הליין החדש שהם הביאו, אבל זה די דומה לסיפור ג'ימי קלארק, לסיפור קיטון וואלאס, לסיפור דאוטין, אלה שבאו מהליגה ההיא, ואתה מנסה אותם, אבל תראה איך הם משחקים, באיזה תשוקה, באיזה אנרגיות. ראית את קצב המשחק שלהם? טק, ראית את וילבקין איך משחק? אתה לא ראית אותו במכבי משחק ככה. הוא מוסך את הכדור, הוא זז, הוא יוצא על חסימות, דברים שידענו שהוא יודע לעשות, אבל ניקו לו את המשחק. עכשיו, יש עוד איזה בחור, אייבי.
1: אנטוני בראון.
0: חשבתי אנטוניו בלקני, כי פתאום אייבי זה הפך להיות אייבי וואן. איפה הוא שחק בארץ?
1: מכבי ראשון לציון.
0: מה הוא עשה באותה עונה?
1: ירד ליגה.
0: ירד ליגה. היית לוקח אותו למכבי תל אביב, אתמול הוא שיחק כמו לא טרנדיז.
1: אבל זהו, עשה רק מה שהוא צריך ויודע. זה העניין, זה מה שאמרת, אולימפייביץ' המאמן שבשיקטש, הוא מסדר אותם, זאת אומרת, לקח את הטוב כרגע. אגב, הם היו טובים גם נגד ולנסיה. הם כמעט ניצחו את ולנסיה בבית, המשחק הראשון, הפסידו שם.
0: הם איבדו יתרונות, וטי-ג'י שורץ אחד עשה סל שרק הוא יודע לעשות. יאללה, כדורסל בוא נדבר. ז'יז'יץ עושה דיפ קצ'ה, שלוש תפיסות עמוקות, שם את טיוס מתחת לטבעת, עושה לו לאפ. אתה רוצה שנמשיך? ים הדר, לקחו אותו לסל, אורגולו, איך קוראים לו?
1: אורולו.
0: אורולו לוקח אותו, יש חיות כאלה? קבי לא מתואמים בהגנה, עכשיו דיברנו על זה בעונה הקודמת. אתה צריך תחזק את ההגנה, אתה צריך לתרגל אותה. זה לא, ולא נראה לי שהם מתורגלים. לא נראה לי להגיד בווידאו, פה צריך לעשות חילוב ופה... טאפסייד, ופה טרטמן אנדר, ופה זה לא הולך. אתה מרגיש את הקבוצות ואתה רואה את כולם, אתה יודע מה, ואני לוקח אותך כבר, אתה בטח תרצה לדבר על פנתינייקו של מחר.
1: אני אגיד לך, לפני שאני אלך לפנתינייקו של מחר, שאחד הדברים שגם, שאני חושב שמדגימים קצת את הלחץ שקטש נמצא בו, זה שהוא עזב במהלך המשחק הזה, וגם במשחק הקודם, הוא עזב את מה שהוא מאמין בו, שזה השני גבוהים. הוא מנסה המון, לא יודע מה המון, הוא מנסה הרבה פעמים את הרכבי הפורוורדים האלה, עם טייס בחמש, היה פתאום הרכב של הורד בחמש עם קולסון ובריסט, פתאום עשה... סורקין מאבד את המקום שלו ברוטציה.
0: כן, זה מוזר קצת עם סורקין. זה היה מוזר.
1: טי-ג'יי ליף, אתה רואה שהוא גם הוא עדיין לא חזר לכושר. אחת הסיבות שמכבי השתפרה בחלק השני של העונה, זה כי הרביעייה הזו עבדה מאוד יפה.
0: כן.
1: ואין לה את זה עכשיו. זה מאוד...
0: קודם כל, קולסון כארבע כבר שיחק גם בימים של בולדווין ולורנזו.
1: נכון, אבל מכבי בשנה שעברה, אם אתה יכול לספור על יד אחת את הדקות שהם שיחקו עם פורוורד בארבע.
0: אפרופו הגנה, אפילו ריימן, שהטיקט שלו זה סטופר הגנתי, אתמול אכל הקרדות בהגנה, שמו אותו על החסימות, הוא קיבל קליות פתוחות, לקחו אותו לסל, הוא היה מתוסכל ועודד ויתר עליו. כן, סיפור סורקין, אתה צריך לדעת לחיות איתו, אני לא מבין את הסיפור הזה, למה הוא לא שחק בחלק השני.
1: אתה יודע, אנחנו מסתכלים...
0: אפשר להגיד הגנה מהגנה, ברור לי, אבל אף אחד לא הגנה, אז דווקא הוא כאילו, אני באמת, אני שואל ברמות היותר גבוהות, יותר עמוקות של האירוע, אבל אתה יודע, מקבי, אתה מכיר את הסנריו הזה? מרימים ציפיות, תקציב, מספרים סיפור לאוהדים.
1: אבל לא היה...
0: פותחים את הליגה לא טוב, אחר כך משתפרים, אז מספרים אגדה אחרת שלוקח זמן. וואלה, צריך להיות חדים מההתחלה.
1: זה העניין. העניין הוא שגם אנחנו, אוקיי,

0: ניקח את השנייה מקצועית. ראינו את מכבי בחלק השני של העונה שעברה, והיא נראתה יותר טוב. נראתה יותר טוב.
1: גם בתחילת העונה שהיא הפסידה בשנה שעברה לכל הגדולות, כן. בסל פה וסל שם, היא נראתה יותר טוב.
0: להתחיל את העונה עם הקבוצה הזו, ואני יודע שאלו את הציפיות, אבל גם אנחנו הסתכלנו על מכבי ואמרנו, היא נראית יותר טוב מבחינת הבנייה משנה שעברה.
1: כי ברגע שיש המשכיות, ונתנו הרבה קרדיט על התוספות שהגיעו, כי אחרי מקרה דאוטין, ואני יודע, נגיד סנטוס אפילו, שבסוף מתברר שאולי סנטוס יותר בכדורסל האירופי מאשר בייקוט, שפתאום לא משחק אתמול.
0: איך הוא... אבל בייקוט הוא... עזוב, בייקוט הוא לא פקטור. הוא לא היה אמור להיות פקטור בקבוצה הזאת. הוא הסנטר החמישי. הוא ה-4-5 החמישי.
1: אבל אם סורקין לא משחק אתמול שנייה...
0: אבל הוא ירד, זה עניין, הוא ירד ממבנה שני הגבוהים, והלך פתאום לכל מיני הרכבים, שאני לא בטוח כמה מכבי תל אביב מכירה אותם בכלל.
1: אינטנסיביות. שם המשחק, אז הטורקים משחקים מהר, נכנסים לאקשן מהר, מה שמכבי, הכל היה, תחשב, תשמע, הטורקים עם כל זה שקיבלו 93, ואני לא נכנס גם לנקודות בסוף,
0: זה גם
1: גרביץ' וקולסון וזה, בדיוק. לוחצים את הכדור, שומרים, אינטנסיביים, שפת גוף, קשוחים, פה במכבי הכל רדום, כאילו, יהיה בסדר, ולא יהיה בסדר.
0: לא, לא, לא, זו פתיחת עונה מזוויה, זה 0-2 נגד וילרבן ובשקטש, אוקיי? זה, וזה הכותרת. אם היית 0-2 נגד אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה, אני לא יודע אם מישהו היה, אוקיי, זה גם תלוי באיך היום משחקים, אבל היו אומרים, בסדר, זו לא הליגה שלנו. גם זו לא הליגה של מכבי תל אביב, אבל הפוך.
1: ואתה תראה שמכבי, נגד הקבוצות שהזכרת, וכולל הקבוצה שמשחק איתה מחר, יהיו יותר טובים. כי אתה מכיר את הדעה שלי, נגד האנדרדוג, כשאתה אנדרדוג, למכבי יותר קל טיפה. לצערנו, מכבי הרי תמיד הייתה נכון. הפייבורית וזה, אבל פתאום תדמית האנדרדוג מאוד נוחה להם. שתרצה לדבר על פנאתינייקוס, לקראת פנאתינייקוס, נפרוט את זה יותר.
0: תראה, הם בסוף, הם... אתה צודק שזה מוקדם לשלוף את הסכינים.
1: נכון, אנחנו בטוח לא נשלוף
0: לא,
1: סכינים.
0: לא, אני אומר, זה מוקדם. מצד אחד, מצד שני, הפער בין הציפיות, שאני לא חושב שהן היו מוגזמות, זה מרגיש לי כמו ציפיות ריאליות לנצח לשני המשחקים האלה של פתיחת העונה. זה לא מרגיש לי שאנחנו עשינו מהם משהו שהם לא. וילרבן בחוץ, בשקטש בבית, אחת קבוצה שאיבדה, שאין לה נכסים ובאמת נבנתה ברגע האחרון, הקבוצה השנייה, קבוצה חדשה ביורוליג, טובה ככל שתהיה, אני לא מאמין שבשקטש תעשה פלי-אוף. אני לא מאמין שהיא תעשה פלי-אוף. היא יכולה אולי, עוד פעם, הפסידה לנדולו 0-15 הפרש, יומיים לפני, כמה ימים לפני המשחק הזה. לא נעשה מהם משהו שהם לא, אבל הם גרמו למכבי תל אביב, או מכבי תל אביב גרמה לעצמה, להיראות כל כך רע, שממש תוך שבוע יצא להעביר מהמפרסים.
1: מכבי חלשה מאוד בסיפור ההגנתי, מאחרת בפאזה על הכל, באינטנסיביות. באינטנסיביות, הרי לא ראית שום דיפלקשן, כל הזזת כדור, כל אקסטרה פס, בין אם הכדור הלך פנימה או בא בחדירה, כליה פתוחה משלוש. על הקבוצות נגדם חיובים משחקים, כל אחד יורה משלוש. בראון, מורגן, ווילבקין, כולם, אני לא הולך לשבוע שעבר, פטי מילס ולהקתו. שום דיפלקשן, שום להפריע לכדור, מזזים את הכדור מסביב, כליה פתוחה, ההתאוששות ההגנתית של מכבי נוראית, נוראית. לא מתאים, לא מתאים ברמה הזאת לקבל. עכשיו תראה, מכבי גם משחק עם פיק אנד רול. אז כשאתה משחק פיק אנד רול, אתה גם מתרגל את ההגנה. כל פיק אנד רול גם מפרק את ההגנה של מכבי. וזה מאוד מאוד מוזר, זה כבר איזשהו שלב שמכבי בוורסיה הזאת עם עודד קאטה, שהייתה צריכה להיות קבוצה הגנתית אחרת, זה לא ללמוד את השיטה והחלק השני של העונה, הקבוצות של קאטה, שמספיק עם ההגדה הזאת. זה לא סתם אני יושב פה שבוע אחרי שבוע, וכשמישהו אומר לי השיטה של קאטה, אני אומר, אני רוצה לשמוע על השיטה, מה זה השיטה? מה אתם אומרים את המשפט הזה, השיטה? כולם משחקים פיק אנד רול, כולם מקפידים על ספייסינג. אוקיי, מכבי, הדברים המיוחדים זה כניסה למשחק מעבר מהיר, אז תלכו לכל הקבוצות, אפילו ריאל מדריד של הערב, עם פדו מרטינז, כן. גם כן מנסה, אם תברז שבקושי מגיע, למרות שהוא רץ, מנסה לרוץ, מנסים להיכנס למשחק ההתקפה. כמעט כל הקבוצות, זה היה כדורסל. ב-24 שניות, עם מגנות חילופים, עם מגנים אתלטיים, כולם מנסים להיכנס מהר כדי לא לבזבז. תפסיקו לספר לי על סיפור השיטה. תפסיקו.

0: מכבי תל אביב הזו עם 0-2 משחקת מחר באתונה נגד פנתינייקוס. פנתינייקוס עם 2-0. יש לה פתיחת עונה נעימה מאוד. פריז ווילרבן בבית.
1: ועוד המשך של הרבה משחקי בית. נכון. בעקבות זה ששם האולימפיאקוס לא יכולה להריח בבית.
0: מישהו סידר שם את ההגרלה יפה.
1: לא. אולימפיאקוס לא יכולה. כן. בוא גם שאנשים יבינו. אלה שמעבירים כל הזמן ביקורת. ולא בגלל שאני יושב בערוץ הספורט. שם... פנתינייקוס תעשה עכשיו 7 משחקי בית משמונה, אולימפיאקוס תעשה 7 משחקי חוץ, כי משפצים את האולם. בא הגוף המשדר, נובה. זה
0: רשות השידור היוונית.
1: רשות השידור, ערוץ הספורט היווני, או נובה, יש נובה ספורט אחד, נובה... ואמרו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו רוצים כל שבוע משחק בית אחד. אז פנתינייקוס, תגיד לי, כשאתה מנצח, זה ירוויחו. כשמפסידים...
0: אחרי זה יכולים ליפול פה לזה רצף.
1: בדיוק, אבל...
0: בסוף הם משלמים, ואתה יודע, מי שמשלם, יש לו גם דעה בעניין הזה.
1: אז זה דבר אחד, פנתינייקוס עם הקציות מטורפת, ששחקני טופ, וג'ליקו כמו ג'ליקו, ורק ג'ליקו יכול לפתוח משחקים.
0: קלייצקיס?
1: מנצ'וקס.
0: מנצ'וקס. זה מטורף.
1: אבל אם ראית אתמול...
0: שלושה היוונים.
1: שלושה היוונים.
0: מתוגלו.
1: וראית אתמול את הסרטון שהוא עשה מספרים אתמול מנצ'וקס. הוא כועס עליו, ואחר כך תזרוק, ואחר כך מלטף אותו. הוא חי את האירוע. התשוקה שלו זה... זה טירוף, אבל... אחרי שנעזוב את כל זה, גם מי שנשאר, אתה יודע, כל הגרנטים והלסורטים והיבוסלה שעדיין לא בעניינים.
0: חואנצ'ו גם נפצע השבוע, חואנצ'ו גם את חואנצ'ו.
1: אז בגלל זה אני אומר...
0: חמישה שחקנים חסרים משמעותיים.
1: משמעותיים, אז בגלל זה אני אומר שנייג'ל...
0: קייס דייביס, מוסטפה פאל.
1: כן, אז בגלל זה אני אומר שמכבי, אם תעשה שינוי דיסקט, וכמו שהיא אוהבת להיות אנדרדוג במשחקים האלה, וללחיץ את היריבה, ופתאום כל השחקנים המנוסים האלה באים לאירוע, אל תתפלא.
0: במקרו, לא ככה צריכה לראות מכבי תל אביב השנה. אנחנו נבוא להפתיע. לא, הסגל שלהם, וזה לא רק אנחנו אומרים, אומרים את זה גם בכל רחבי אירופה, הסגל הזה אמור ומרגיש כמו סגל שצריך להתחרות. ועכשיו לבוא עוד פעם לתדמית האנדרדוג הזו, ובו אנחנו נפתיע מלמטה, לא, זה לא מה שמכבי תל אביב רוצה לעשות, ולא בגלל שקוראים לה מכבי תל אביב. אז הכותרת, השם מכבי תל אביב כאימפריה, זו כותרת שזה לא קיים יותר. זה לא קיים יותר באירופה, זה לא נכון. השם הוא גדול מהעבר. בעשור האחרון, מעבר ל-2014, אנחנו הבנו את זה כבר, זה לא שם. אבל עדיין הסגל השנה הרגיש, במונחי יולי, הרגיש יותר טוב, יותר נכון.
1: אז בוא נחדד טיפה את הבעיות. אני חושב, לונדברג וטייס חייבים לקחת את הקבוצה לפורמה שהצדיקה את השכר.
0: תג המחיר, בסדר?
1: פעם אחת. פעם שנייה, סיפור ולס ובייקוט. מבחינת סבלנות, ולס לא יכול לסק ככה ביורוליג. לא יכול. יש לו קארט בלאנש, להעיף כל כדור, לא להיות בשטף. אני שמעתי עליו רק דברים טובים. תשוקה, הגנה, רוצה ללמוד. ראיתי דוטסון ואת כל ה... זה עדיין לא שם. כמה סבלנות.
0: יכול להיות אגב, שכמו שהיה עם לוני ווקר, שלפעמים קטש ויתר עליו במהלך משחק, כי הוא הרגיש שהוא לא במשחק.
1: יש הבדל, לוני ווקר הוא וטרן שעשה משהו ובא עם זה, ואלה זה לא באירוע הזה.
0: לא, אבל אני אומר, זה לא בושה. אם שחקן לא נראה טוב, עכשיו אתה כבר בלחץ. עכשיו אתה כבר במצב של אתה חייב לנצח. ולפעמים אתה מוותר על משהו כדי לנצח.
1: דבר שלישי, האם בריסט לא משחזר את היכולת שלו בגלל סיפור קולסון? כי קולסון גם כן, אתה יודע, עזוב את הנקודות בסוף, אני הגנה שלו מאוד מוכזב,
0: גם מרוכז בהתקפה, המון עיבודי כדור, שטויות.
1: אוקיי, והדבר העיקרי, איך מפעילים את אורד, ואני אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני לא מתבייש להגיד את זה, לי תמיר בלט חסר. הסלים הקלים שבאים עם תמיר בלט, ובינתיים לא ראיתי שמישהו אחר שומר יותר טוב ממנו. באמת אני, כאילו, אמרו, ההגנה תהיה יותר טובה, תמיר לא שומר. אני בינתיים, מה שהוא מביא בסלים המהירים, בריצה מטבעת לטבעת של סורקין, הדברים האלה חסרים. חסרים מאוד. גם אם ים מצא את רומן סורקין לשלושה ליופים, והפיק אנד רול, והכל, והרצון, אבל שם חייב לבוא שינוי דיסקט, להתחיל לשחק עם מרפקים, להתחיל לשחק כמו שמשחקים היום. בוא'נה, איזה משחקים היו ביוליג השבוע? איזה משחקים? איזה פיזיות, אולימפיאקוס וז'אלגיריס. בסדר, נו.
0: אז זה מכבי תל אביב. הפועל תל אביב תשחק הערב נגד ריאל מדריד במאזן של 1-1. הפסידה עם משחק הפתיחה שלה מול...

0: בבייר, ניצחה את הכוכב האדום בבלגרד 81-80, תוצאה קצת משקרת, זה היה משחק שהפועל תל אביב הובילה בו 8-10, אוקיי, קצת חזרה הכוכב, אבל בסוף הפועל תל אביב הייתה יותר טובה במשחק הזה מהכוכב האדום בלגרד, וניצחה את המשחק הזה בצדק. זה שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה מהכוכב האדום בלגרד, לא אומר שהפועל תל אביב הייתה טובה. זה אומר שהיא הייתה יותר טובה מהכוכב האדום בלגרד.
1: אבל בלגרד זה עצוב.
0: זה סיפור של הסרבים, שהתעסקו בו במרידיאן, בארס ספורט. אבל כן, אתה צודק. אבל בסוף, וזה מאוד מאוד חשוב, איתודיס, דיברנו על sense of urgency, הוא הרגיש שהוא חייב את המשחק הזה. שהוא גם הרגיש בתוך המשחק, שבצד השני יש קבוצה שצריך ואפשר לנצח אותה, ואולי בגלל זה הוא גם קיצר את הרוטציה, הלך עם משהו, הוא שינה אגב, שינו מהמשחק הראשון. היה ויינרייט בשלוש,
1: סטורנסקי.
0: עכשיו סטורנסקי עם מיציץ', אלייג'ה בריינט נעלה עמדה מספר שלוש, קצת התקפה.
1: הגודל שסטורנסקי נותן לך להיות ורסטילי שם בחילופים, וגם בגלל שהוא יכול לשמור כל אחד, כל אלה שהספידו את סטורנסקי אחרי איזה משחק נגד גביע ווינר פה.
0: מה, נגד באר שבע?
1: מה זה, לא יכול לקלוע, אפס נקודות, אמיר בלט ישר לחתים, יותר טוב ממנו, לא, לאט לאט לכם.
0: עוד פעם, תבדיל בין פורמט הליגה שיש דברים, ולפורמט היורוליג. אבל עוד פעם, איתודי שינה, קיצר את הרוטציה, הלך, הוא שחק שמונה שחקנים,
1: וג'רמן
0: שלוש דקות.
1: בלי ברטימור, קרינגטון דקה.
0: ג'רמן שלוש.
1: ג'רמן שלוש.
0: ועוד שמונה שחקנים, משהו שאל. ראינו מאיתודיס גם בשנים הקודמות. הוא, יש כל מיני גישות בכדורסל, הוא בגישה הרבה יותר אטמנית ואוברדוביצ'ית של פעם, של אנחנו הולכים כדי לנצח כל משחק. יכול להיות שבעידן היורוליג הנוכחים, 38 משחקים, זה יכול להתנקם בו, אולי אפילו כבר הערב. אתה משחק שבוע כפול, שלישי, חמישי, אבל אתה עדיין בפתיחת העונה.
1: זאת אומרת, אולי הרגליים... אם כבר זה יתנקם בו, זה במקום אחר יתנקם בו, כי...
0: שלא יהיה לו שחקנים מוכנים אם יהיה שחקנים
1: אחרים? לא, סיפור הליגה. סיפור הליגה.
0: זה גורם אנחנו יודעים.
1: אבל זה בדיוק, זה הוא מקריב את האירוע הזה. אז אותם, מתוך השמונה שישחקו היום נגד ריאל מדריד, אולי החמישה יותר זה, אפילו במשחק במוצאי שבת נגד נס ציונה, מסוכן ככל שיהיה או לא מסוכן ככל שיהיה, איך אומרים? שמה...
0: עם כל הכבוד לחצי גמר גביע ווינר, שהוא חשוב.
1: בדיוק.
0: אבל יש פה עכשיו, אתה צריך להיאבק על המקום שלך ביורוליג, דרך להגיע למקום הכי גבוה שיש.
1: רק שאלה על ריאל מדריד, אני קצת מופתע. הם באים היום עם המזוודות למשחק או לא?
0: מה זאת אומרת?
1: ריאל מדריד...
0: מה, מטורקיה? מאיסטנבול?
1: לא, יש להם משחק ליגה באחת וחצי ביום ראשון. אתה חושב שהם טסים היום בלילה או שהם חוזרים למלון? כי בשנה שעברה הם עשו רזרוויישן, הם עשו צ'קאוט, סליחה, וזה עוד סוטה.
0: אנחנו שם, בדיוק.
1: אז השאלה אם הם באים. היום בעידן המודרני קבוצות טסות כבר בלילה.
0: כן.
1: טסות בלילה, גומרות משחק, טסות, רוצות לחזור למקום שלהם, אז...
0: אני חושב שגם מועדי הפועל תל אביב, הקנאים שנשארו,
1: לא אהבו, אבל את הצורה שהפוס...
0: יסכימו שהכדורסל היה לא טוב. עכשיו, אני ראיתי את המשחק לא בשידור ישיר, ראיתי אותו אחר כך, וראיתי מה התוצאה. לפעמים זה קצת מחדד אותך, זאת אומרת, אתה לא מסתכל על ההתפתחות של המשחק, אלא הולך על מה אתה רואה. ואתה רואה את הפועל תל אביב, משחק את התקפה אחרי התקפה, אותו דבר, זאת אומרת, פיק אנד רול, פיק אנד רול חוזר, ריווח מקסימלי, מנסים להגיע לפוסט-אפ אולי מתחת לסל עם איזשהו יתרון, הטרגטינג הזה שאתה מדבר עליו כל הזמן. זה הולך, אגב אם זה הולך מהר, לפעמים זה הולך טוב, דיברת על להיכנס מהר לתוך האקשנים, כשהפועל נכנסת מהר לתוך האקשן, 5-8 שניות, יוצאים מזה דברים טובים. לא הצליח בפעם הראשונה, בידוד, סטורנסקי, מיציץ', בריינט, בלייקני, אתה תגיד את השם, בו ותמות נפשי פלישתים, מיציץ' הציל אותם בסוף עם שתי שלשות בדיוק כאלה, ואתה מסתכל על ה... אז אתה אומר, אוקיי, אז ראיתי את זה, בוא נלך לסטטיסטיקה. הלכתי לפילוח המהלכים. אז הם עשו 26% מהלכים של פיק אנד רול עם ההנדלר, זאת אומרת, עם מי שיוצר. 13% קאץ' אנד שוט, זאת אומרת, אחרי הפיק אנד רול אתה מוסר ואז מישהו זורק. 11% פיק אנד רול לרולר, זאת אומרת, שאוטורו הוא זה שמסיים מאוד יאסי. 10% זה פוסט-אפ, 8.1%, 8.6% בידודים, 8.6% תפיסה וחדירה. כל מה שנוגע לתנועה ללא כדור בהתקפה של הפועל תל אביב, כרגע לא קיים. או, אתה יודע מה? גם בשנה שעברה לא היה קיים הרבה, אבל נגד ביירן ראי...

0: ראינו את זה אולי קצת יותר, אולי זה היה חוסר ברירה, כי לא עבד שום דבר. ואתה היית, אתה, אוקיי, זה הכדורסל של הפועל תל אביב, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחיות עם זה. זאת אומרת, זה מה שיש.
1: אני מכיר מאמן שלקח כמה תוארי יורוליג, שלא הלך לסטטיסטיקה מתקדמת של אנליטיקה, אוקיי. דרך אגב, היה איזה שבוע משחק אחד אצלנו, להבדיל בגביע ווינר, שקבוצה ניצחה במדד והפסידה את המשחק.
0: אוקיי.
1: ואז השתמשתי במילה שאני כל כך אוהב ללמדך, שאנליטיקה לא מנצחת משחקי כדורסל. עכשיו, אותו מאמן היה אמר לי, סטטיסטיקה זה ללוזרים. כשאתה מפסיד, ואתה עכשיו מדבר כאילו בתחושת, כאילו למרות הניצחון, זה לא היה כמו שמצפים לראות, למרות שהניצחון יותר חשוב מהכל.
0: נכון.
1: איפה כתוב פה, באנליטיקה הזאת, את אחוזי הקליעה של מיצ'יץ' עד שתי השלשות שלו? תיתן לי את המספרים באוויר, אני רוצה לשמוע.
0: הוא היה על 1 מ-11.
1: והיה לו וובוס, וואחד וובוס, לדפוק מדאונטאון, שתי שלשות שאילולי הם, זה יכול להיות הסצנריו של העונה הקודמת. אתה זוכר את הרבע הרביעי נגד הכוכב האדום? שהיה 25-6 או משהו כזה, איזו ריצה מטורפת, שהפועל התרסקה, היינו בכיוון הזה, אבל פעם זה ככה ופעם זה ככה.
0: טוב לתקן. אני לא יודע, אבל זהו, אין פה לתקן. זה הכדורסל.
1: עכשיו בוא נשמע את התיקון. עם כל הכבוד למישהו שרוצה להתנסות עלינו, ואתם, והליגה שלכם לא רוצה להתקדם ולהתפתח, הכל בסדר. גם שמשחקים משחק בידודים ומשחק חדירות, ואני לא נכנס עם פיק אנד רול או בלי פיק אנד רול כמו מיאמי. שאר האנשים צריכים להגיב לחדירה. אז תסתכלו היום, משחקים את הפיק אנד רול ואז הופכים לטרגטינג וכולם עומדים. צריך להגיב לחדירה. צריך לראות מאיפה העזרה באה. אפשר לחתוך בלי כדור. אפשר ליצור חסימות.
0: בצדדים,
1: אבל יש כל מיני סוגי חסימות. יש פין דאון, חסימות שאתה הולך לחסום ככה, ויש חסימות שאתה מקבל בגב, הפלר סקרין האלה.
0: תכף לדבר על ירושלים, אצל ירושלים, אנחנו רואים את זה.
1: אבל יחי ההבדל הקטן תכף, ובוא נראה אותם בריאל טיים, עם כל הכבוד לרוסטוק, עם כל הכבוד. אז אנחנו מצפים מהפועל תל אביב גם, כן, טיפה אסתטיקה, טיפה משהו יותר, אוקיי, מכבד מאוד את זה ש... עכשיו תראה, אני אקח אותך למשהו. המצלמה במשחק הזה התמקדה באיזה בחור עם שיער שחור, כזה יפה.
0: ממטף.
1: מגולח הפעם.
0: למשעי.
1: ששיחק אצל אותו מאמן, ואני אומר לך, הוא מדבר עליו גבוהה גבוהה. אני אומר לך משיחות שהיו לי איתו, אנחנו מדברים על מילוש תאודושיש. הוא אומר, תגיד, כשאני הייתי בצ'סקה עם ננדו וצ'אצ'ו ומה, ככה שיחקנו? אז לא. אז אפשר לכבד את זה שהכדורסל הולך לכיוון של אחד על אחד, והוא לכיוון ה-NBA, אבל אני חושב שגם שם, אוקיי, תרבו ותגיד לי עוד חודש, שזו רק התחלה וזה יראה יותר טוב, אני גם סימן שאלה, כי רוב האנשים שיחקו את זה אצל
0: טודיס
1: גם בעונה הקודמת. איך אומרים?
0: הגרעין.
1: הקור האמיתי. אז מי שהצטרף לכאורה זה סטורנסקי
0: ולידי. וקופי שפצוע עכשיו.
1: קופי פצוע כרגע.
0: זה לא נראה טוב מבחינת הפוטבי המשחק הזה, אבל שוב, היא ניצחה. היא ניצחה, היא ב1-1.
1: והיא מקבלת היום יריבה.
0: מקבלת את ריאל מדריד עם הגב אל הקיר, 0-2. 0-2.
1: 7-8 מאמנים ספרדים ביורוליג, מעבר לכמות השופטים, וזה שזה הכל מנוהל בספרד, והחלטות לשם. פדרו מרטינז, נברו, מומברו, פותחים ב...
0: כן, לא קל. השיטה הספרדית המובחנת הזו, שעובדת בצורה מסוימת, כשאתה מאמן בקבוצה, ואני אגיד את זה, וזה לא משהו רע, כשאתה מאמן במלגה, כשאתה מאמן בוולנסיה, כשאתה מאמן בבילבאו, אתה יכול לייצר לעצמך את השיטה עם השחקנים שאתה בוחר. כשאתה מגיע לריאל מדריד, אופציית הבחירה שלך, קודם כל יש שחקנים שאתה מגיעים יחד איתך, סוג של נדוניה, כן מתאימים למשחק שלך, לא מתאים למשחק שלך, זה משהו אחד. ומגיעים אצלך שחקנים, כי גם הם כוכבים. כאילו, אתה ריאל מדריד, הביא עכשיו את ניק סמית ג'וניור, שמאוד מפתיע לראות אותו ביורוליג בגיל הזה, ובמה שחשבו שהוא יהיה לדוגמה. אבל לא יודע מה פדרו מרטינז חושב עליו מבחינת כדורסל, כן מתאים, לא מתאים. אנחנו לא רואים בינתיים את מה שראים.

0: היינו בוולנסיה, ופה יכול להיות שבאמת ייקח זמן. הבעיה היא שלריאל מדריד אין זמן ואין סבלנות. זה לא המועדון הזה.
1: אז קודם כל, כמי שעקב אחרי כל משחקי האימון שלהם, וגם שידר את הטורניר הסופר קופה שהיה בדובאי, כן יש שם ניסיון לרוץ בכל סיטואציה, לקחת זריקות מהירות, ואפילו בחור כמו טוורז רץ, אני לא ראיתי אותו רץ ככה. יכול שהוא כבר התעייף. הוא רץ לתוך הצבע וניסו להיות איתו אקטיביים, אבל אז פתאום התחיל טיפה הלחץ. פתאום, אם ניצחו במשחק אימון את מלאגה 50 הפרש באיזה טורניר, פתאום בליגה הם אשכרה גנבו את המשחק, כי מלאגה עם הוידורטה שהיה בטנריפה, פתאום הם הובילו וקיבלו איזה ריצה של 12-1, ופתאום אתה בא למשחק בדובאי, ואם קברו לא דופק שלשה, אז אתה לא מגיע לגמר. ואתה לוקח את הגמר, ואתה חוגג, ונשאר שם, ואתה חוגג כאילו זה אלפות העולם, ואתה בא למשחק יורוליג ראשון נגד דובאי, נגד פסקואל, ואתה בשתי דקות האחרונות, פתאום לא עם קמפסו, ומשהו שם מתערר, ויול לא נרשם.
0: הוא לא נמצא, הוא לא נסע איתם בכלל לצמד המשחקים עכשיו גם, כן?
1: תמיד לא נרשם, והמצלמה הולכת אליו כל המשחק. הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. לא שקט שם, לא שקט שם, אני אומר לך את זה. עכשיו רק לסבר את סיפור טוורז, איפה טוורז זה פדרו מרטינס נפגשו פעם ראשונה?
0: גרן קנריה?
1: בוודאי. הוא היה המאמן הראשון שלו, 2009 עד 2014. לפני שפדרו מרטינס הלך למנרסה ב-2014 עד 2015, הוא היה המאמן הראשון שלו. איך שהעניינים מתנהלים, וזה לא ניחוש מופרע, כשמכבי, כשריאל מדריד החליטו להיפטר מסקריולו, אין לי צל שספק ששאלו את טוורז. אתה רואה את הכבוד ביניהם, אתה רואה את הזה, הוא אימן אותו בגרן קנריה, הוא קלט אותו. 5 שנים הוא היה איתו. ואני חושב שגם דיברו על זה, אני אמרתי את זה בשידור, שהייתי עם עידו גור, ואחר כך דיברו על זה. טוורז דיבר על זה ברעיון זה, אז זה לא כזה רע, הסיפור זה קמפס, הוא קברו משחק אחרון 0 נקודות.
0: הם הפסידו לנדולו 0, זה כאילו נגמר חד ספרתי, או ממש, נגמר 10, אבל הם היו במינוס 15 כל המשחק, זה לא היה קרוב באמת.
1: הם לא היו קבוצת חוץ טובה בשנה שעברה, אם אתה זוכר את זה. וכרגע הם 0-2, ויש סיכוי שהם 0-3 היום. כן, יש סיכוי שהם 0-3 היום.
0: זאת אומרת, מבחינת הפועל תל אביב, היא מקבלת את ריאל מדריד עדיין לא בשלה, לא אפויה עד הסוף.
1: לחוצה מאוד.
0: נכון, אבל אנחנו יודעים שגם יש את האופציה, בטח לשחקנים, בסדר הגודל שיש בריאל מדריד, ויש שם עדיין שחקנים עם ניסיון יורוליג באמת בטופ של הטופ, לפעמים זה יכול פתאום להשתחרר.
1: כן, אבל אתה יודע, הם איבדו בשנתיים האחרונות את הברק שלהם.
0: זוניה ומוסה?
1: מבחינתי זה הברק, זה אלה שעושים את הנקודות קלות. אני לא הולך לדור, איך אומרים, שנייה לפני זה. כן, אפילו היו צ'אצ'ו וקוזייר, שידעת שהם בשנייה יבואו מהספסל עם יול, ורודי אז הפרישה ויגמרו. ופה פתאום קברו הוא שחקן שאפשר לעצור, 0 נקודות, זה נדיר, ופתאום מחזירים...
0: קברו היה לפני המשחק הזה, 36 מ-37 משחקים בדו ספרתי.
1: יפה.
0: אהבת? אפס. אהבת.
1: אהבתי מאוד. ופתאום הבלדה שלא עלה בחמישייה, פתאום הבלדה חוזר לחמישייה כי צריך הגנה, והיום זה יהיה עם הבלייקני ועם האלאז'יה בריין של העולם. יש שם...
0: אז יש להם עניין עם הסנטר המחליף, דמיאן ג'ונס הגיע, יש שם שר שהוא לא נרשע למשחק האחרון.
1: דמיאן ג'ונס היה טוב מאוד בדובאי במשחק יורוליג, דק היה עד עכשיו מצוין, מפתיחת היורוליג הוא לא פחות, הוא לא טוב. פרדיה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד פרדיה, הוא לידי צריך ללכת עליו.
0: הגנתית, הפועל תל אביב הייתה בסדר נגד הכוכב אדום בלגרד.
1: זה יותר הקצב?
0: כן. מה שרציתי להגיד לך, וזה נסגור את סיפור הפועל תל אביב, היא עשתה 12 אסיסטים על 6 עיבודים, ו-10 נקודות למתפרצת. איתודיס רוצה חצי מגרש. אני לא רוצה לתת לאף אחד פה בכלל לחשוב שיהיה פה מומנטום למישהו.
1: אז זה מתכתב לשני דברים. אחד, זריקה לסל ריבאונד, אתה רואה תמיד את התנועה,
0: קלמה.
1: זה פעם אחת. פעם שנייה, הרעיון של מוטלי. מוטלי אמר, אצל איתודיס, שליטה מוחלטת, הוא רוצה בתחילת ההתקפה, כל אחד יודע מי לכאורה אמור לזרוק. זה נשמע לי קצת מופרך. אתה יודע מי אתה רוצה שיתחיל את המהלך כדי ליצור את המיסמץ', את היתרון, שיקרה דדס בול.

0: אז זה הסיפור. אני חייב מילה אחת על הכוכב האדום, כי זה לא פעם השנה שאנחנו אומרים את זה. עצוב מה שנהיה מהכדורסל הסרבי. כל היורוליג הולך לכיוון שאנחנו לכאורה לא אוהבים בהפועל תל אביב, ריבוי הזרים ופחות השיתוף הישראלי. אני את המשחק של הכוכב האדום ראיתי כמוך בשידור חוזר, את הרבע הרביעי ראיתי פה, יצאתי משידור של פנר, ראיתי את הרבע הרביעי ואז באתי הביתה. אתה יודע, אתה מכיר את האנשים שאומרים, רגע, בשידור החוזר יכול להיות שהתוצאה תהיה שונה, הערכתי שהתוצאה לא תהיה שונה, אבל כשישבתי פה עם אנשים וראיתי, אמרתי, תגיד, מה קורה בכוכב? איפה דובריץ'? איפה דוידובץ? איפה זה? אין את זה יותר. וזה עצוב, וזה לא מתאים למיסטר נברו. נברו מאוד מוערך בספרד, מי שרוצה לשאול, למרות שהוא ירד עם אנדורה ליגה, ללמד אותך על תהפוכות של מאמן, תשאלו את גל מקל, הוא אימן את גל מקל, שמאוד מעריך אותו וזה, אבל הוא בא ורואה שפתאום החיים בסרביה, ביורוליג, במודרון לחוץ, שבעונה הקודמת ויתר הספרופולוס, מתי שהוא ויתר גם על
1: סשה ברדוביץ'.
0: איך זה? זה במעבר חד להפועל ירושלים. דרך אגב, גם פרטיזן, למרות שהיא מנצחת, אתה יודע, דיברנו על זה בימים של ז'ליקו, זה לא מתאים לז'ליקו, כל הריבוי, צריך שחקנים מקומיים.
1: אני יודע מה אתה חושב, אמרת את זה גם בשבוע שעבר, אתה רוצה ללכת לגרסה של 6-6, 7-5.
0: 8-4, יאללה.
1: היורוליג הוא לא שם.
0: נכון.
1: תראה, יש את ז'אל גיריסקובנה, סמן ימני אחר לחלוטין, היא עולה עם 4 ליטאים פתאום בחמישייה, ויש לה 4-5 זרים ו7 ליטאים שכולם משחקים, זאת אומרת ליטאים שמשחקים. מכבי תל אביב גם, מדר וסורקין, אתה יודע, ליף, גורלבי, זה לא מובן מאליו, אין הרבה קבוצות היום שהגרעין,
0: ריימן, דיברטולומיאו,
1: הגרעין המקומי שלהם הוא משמעותי, אין, פשוט אין, תעבור אחת אחת, ותראה, אתה יודע, אולימפיאקוס, יש להם את פאפה ניקולאו.
0: וזנקוב.
1: הוא לא יווני.
0: קפריסאי, יווני, בולגרי.
1: הוא לא יווני, הוא לא משחק בנבחרת יוון אפילו. דורסי, בסדר, דורסי הוא היווני השני שלהם. עכשיו פנתינייקוס פתאום כן יש לה יוונים, אבל זה עוד פעם, זה אילוץ של הפציעות, זה לא יהיה ככה. בסקוניה, ריאל מדריד, אוקיי, פה יש פרדיה, פה יש אבל, זה לא שיש קבוצות שבאמת הגרעין המקומי שלהם, חוץ מז'אל גיריסקובנה, הגרעין המקומי סוחב אותן קדימה. יש כאלה שהולכות את זה למקום אחד של, בכלל אין מקומיים, זה קורה, ואתה יודע, בכוכב זה קורה, עם כל הכבוד לדובריץ' ומיליאנוביץ', שהם שנייה, הם לא רלוונטיים, אז הוא ישחק 7 דקות והוא ישחק 10 דקות, אז מה? אז זה משנה אם בר תימור לא משחק ומיליאנוביץ' כן משחק 7 דקות, זה אותו דבר, זה אותו דבר. הזהות והגרעין הוא זר, הוא לא מקומי. והקהל כן ממשיך להגיע. בינתיים, לפחות בפרטיזן ובכוכב הקהל בה. פועל תל אביב זה סיפור אחר, היא גם לא מערכת בארץ, ומעניין אותי מה היה קורה אם נגיד הייתה מערכת עכשיו בארץ את ריאל מדריד, עם הסגל הזה שלא משחקים בו ישראלים, האם הקהל שיש קהל שתומך עדיין, לא כולם עזבו את הפועל תל אביב, זה פחות, אבל האם היינו רואים היום הרבה קהל בהיכל? יש כאלה שקיבלו את ההחלטה שלהם. אנחנו מוכנים לתמוך בהפועל תל אביב, כי זו הפועל תל אביב, זה הסמל, זה הלוגו, זה הצבע, הם מייצגים את הפועל תל אביב, אם הם יהיו זרים, והם יהיו ישראלים. ויש כאלה שאומרים, זו לא הפועל תל אביב שאנחנו רוצים לראות, ואנחנו לא חלק מהדבר הזה. והדעה של אלה היא דעה טובה, והדעה של אלה היא דעה טובה, כי אי אפשר להכריח אף אחד לדעה משלו על הדבר הזה. אז שוב, זה גג לכל מה שאנחנו נראה העונה, למה שראינו בשנה שעברה, לא נוכל לשנות את זה, אנחנו ננסה להתייחס להפועל תל אביב, מה זה ננסה? אנחנו נדבר על הפועל תל אביב מקצועית, מה היא עושה כקבוצת כדורסל, בלי קשר לאם משחקים בישראלים או לא משחקים בישראלים. היא עדיין קבוצת כדורסל ישראלית בסוף.
0: רגע, בדובאי אין אמירתים משחקים?
1: לא, אמירתים לא משחקים בדובאי. הם גם נחשבים זרים.
0: אפרופו פנתינייקוס, סתם ככה כדי לקראת מחר, פנתינייקוס הפסידו בגביע הווינר שלהם.
1: לג'די
0: אוסמני.
1: נתן להם בראש.
0: וגם אתמול הוא ניצח כבר את מנרסה ודפק חבילה. למה אני אומר את זה? כי מכבי שיחקו משחק אימון עם אריס. אתה זוכר?
1: כן, בערב החג.
0: בדיוק. אריס, פאוק.
1: אוקיי,
0: okay. More of the same.
1: נראה.
0: אז נכון, אוהקה, 20,000 איש, יום שישי, הרגש, מכבי תמיד שיחקו טוב באוהקה, תמיד, גם בסדרות, גם בזה, תמיד שיחקו, אז
1: נמתין למחר. הפועל ירושלים, התחלנו לדבר עליהם מקודם, ככה הזכרת אותה, אבל זה מנצחים בפתיחת עונת היורוקאפ את רוסטוק. משחק, מחצית ראשונה היה קצת יותר קשה,

0: גם, אתה יודע, ההתפוצצות של טי-ג'יי קרוקט, טי-ג'יי קרוקט התפוצץ עליהם.
1: הוא מחייר את המשחק, הוא זורק שלשות. אתה יודע, אני מבין, לא, לא כיף לי לראות את זה, מה אני אגיד לך? אני מבין, הכדורסל המודרני וזורקים שלשות. עזוב, זה לא כדורסל.
0: זה יכול להחזיק ל-X זמן. וזה החזיק למחצית אחת שהייתה קצת יותר צמודה, גם לא באמת, הפועל ירושלים קבוצה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה מרוסטוק. ועם כל ההנחות שנעשה, מבחינת היריבה, הפועל ירושלים שיחקה כדורסל, ואתה עוד פעם במבחן העין, שיחקה כדורסל יפה. זאת אומרת, דיברנו מקודם על הפיק אנד רול, והפיק אנד רול החוזר, ולפתוח ספייסינג של הפועל תל אביב. והפועל ירושלים יש שם, ואתה תגיד לי, תסביר לי את זה, מה הם עושים? הרי יש את הפיק אנד רול, ומיד חסימה גבית, כמעט בכל מהלך שני.
1: להסיק את ההגנה.
0: השדר הזר, ראיתי את זה בשידור, לא משנה, הוא קרא לזה ספניש, אבל זה לא פיק אנד רול ספרדי.
1: היום ספניש נקרא גם סטק, סטק פיק אנד רול. כל היציאות, זאת אומרת, זה המבנה, שני שחקנים בפינה, ואתה מסק פיק אנד רול. אז יש לך גם פיק אנד רול כזה מהאמצע, ויש אותו גם קבוצות שמשחקות אותו מהצד, ממש עם החסימה הגבית. היום, בעקבות כל הטיפולים ההגנתיים, ישנם מצבים שבמקום שאתה הולך לחסום, פעם מתי היינו חוסמים את הזה?
0: מתי?
1: שהבן אדם היה עושה שואו, היה יוצא החוצה, היית מעכב אותו, הבן אדם מחליק לבד. ואז אתה אומר, זה לא משנה לי אם הכדור בא ישר מהפוינט גארד, או אתה נותן לפינה, והפינה נותנת לחותך. היום יש לזה איזה תוספת, זה מתחיל כמו ספניש, ואז יש איזה שלו קאט, איזה יציאה כזאת, החוצה, גיא פניני היה עושה את זה הרבה בזמנו, אבל אתה יודע, יש שם השחקנים, שאתה רוצה לנצל את המיסמץ' המובנה שלהם, בין אם זה בפנים או בחוץ, נגיד איזה צ'ארלס ברקלי אחד כזה, לופטון.
0: לופטון, הלופטון.
1: מעניש אותך עם הפנים לסל, מעניש אותך עם הגב לסל, זז בלי כדור, שם את הכדור על הרצפה, אני חושב שהיתרון הגדול כרגע של הפועל ירושלים בפורמט הזה שארפר לא נמצא, זה ג'יילן סמית. הוא ממש הילד שסותם את כל הפרצות. צריך שלשה, הוא דופק לך שלשה. צריך עצירה, הוא עוצר, הוא כל כך מנוסה. צריך מסירה, הוא שם. אז קודם כל, בואו ניקח את זה הלאה. בואו נחזור לפרופורציה. היורוקאפ הגדיל את כמות הקבוצות שלו, המרדף אחרי הכרטיס ליורוליג לכאורה הוא מפתה, אבל 90% מהקבוצות שמה, בוא נגיד זה להעביר את הזמן. בסוף זה התכנס לבחקשיר שניצחו השבוע את פנרבחצ'ה בליגה 15, למרות שטורק טלקום נדמה לי הפסידו אתמול, זה התכנס לשתי היווניות.
0: אולי האיטלקיות, צריך לראות, הרומאיות, מה...
1: יש לך תמה עכשיו מעניינת ברומא.
0: אוליניק, לא?
1: אוליניק, זה שחקן שאני הייתי רוצה לראות אותו פה. איי-קיו כדורסל... מטורף.
0: Stretch
1: 5. מה זה?
0: Stretch 5.
1: מטורף, איי-קיו כדורסל. עוקב אחר מהיום שהוא יצא מקולג' ואת הדרך בליגה ההיא. אז בוא נראה את הפועל ירושלים אפילו נגד מכבי תל אביב ביום ראשון. כי פתאום זוסמן ונמרוד לוי ובורג, וחסר לי מישהו.
0: אובר.
1: אובר, שקצת לא מוצא את מקומו. Okay. בורג משתלט על העמדה לכאורה הגנתית. בחמישייה.
0: הוא בשתיים, הוא לא בשתיים גם.
1: כן, אבל ג'יילן סמית, כל הזמן אמרנו, הוא יכול לעשות גם בשתיים.
0: אבל ג'יילן סמית הוא האחד כרגע בלתי מורער.
1: כן, אז אובר צריך לעסק עם שייק מילטון. יש לזה המון משמעויות. בוא נראה אותם נגד קבוצה קצת יותר, אבל גם השאלה היא איזה מכבי תבוא אחרי יום שישי. שישי ראשון.
0: אני רק אסגור את סיפור ירושלים נגד רוסטוק. עשיתי להם אותו דבר כמו שעשיתי לפועל תל אביב מבחינת החיתוך של המהלכים, למרות שאנליטיקה זה ללוזרים, אבל עדיין זה מעניין. אז אצלהם נגיד היה 17% של הפיק אנד רול עם ההנדלר, עם היוצר, 15% חיתוכים. זה משהו ש... זה משהו שאתה מסתכל עליו, אתה גם רואה את זה.
1: בוא נראה את החיתוכים נגד קבוצה טיפה יותר טובה. טיפה יותר טובה.
0: ויותר גדולה גם.
1: גדולה,
0: אבל אתה יודע מה, מכבי תל אביב עם ההגנה שלה, עם ההגנה שלה איך שהיא נראית, כל חיתוך כזה, כל חיתוך כזה של ללא כדור, ישבור אותה. איך שמכבי תל אביב נראית כרגע.
1: כן, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב בארץ, נגד הפועל תל אביב נראתה אחרת, אז לך תדע לאן זה בא. אני שואל, לורנזו בראון, אתה רושם אותה ביום ראשון לתת לסק לפני משחק צד דוויטה? אני... תראה, במקומי זה בסוף משהו שאנחנו לא יודעים. למה במקומי? כי יכול להיות שהוא סובב קרסול באימון ואנחנו לא יודעים, והוא קצת פצוע, וצריך לתת למישהו מנוחה. האם זה הזמן אבל להחליט?

0: תכניס אותו ברמת הכותרת, או אתה בא ואומר...
1: אני לא, אני שם אותו במשחק היורו-קאפ הבא.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אם אני בוחר, אתה יודע, ההתלבטות...
0: כי רודי לא שיחק השבוע.
1: ההתלבטות היא לגבי, אם אתה הולך נגד מכבי, שהיא לכאורה, לא לכאורה, משחקת גדול, אולי אתה צריך גם את מיליטיץ' וגם את קייקוק.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה בשבוע שעבר, ואמרתי לך שמיליטיץ' חייב לשחק, כי אחרת הוא לא עושה 10 ימים, בסוף התברר שרודי, אוקיי, פרסומים.
1: בסדר, הוא משחק כבר ביורוקאפ רודי, כל טוב.
0: לא, הוא טיפה פצוע וזה, אז לך תדע אם יש את מישהו שיקבל את המנוחה דווקא במשחק הזה. אם לא, מה אתה עושה? אתה הולך עם...
1: לתחושתי, כשמסתכלים קדימה בהמשך העונה של הפועל ירושלים, רודי ולופטון, זה הסיפור של הפועל ירושלים. ולכן, אם אתה רוצה, אתה לא תוותר על אחד מהם, אם הוא לא פצוע, בשביל מיליטיץ', שהתרומה שלה היא כרגע היא די מינימלית. אז עוד פעם, יהיה להם קשה להתמודד, וזה גם המבחן הזה של לופטון, שפתאום בצד השני יעמוד ג'יילן הורד, או סורקין, עוד פעם, רק בסייז, אבל ראית שהוא מסתדר, כן? הוא מחפה על הגודל בסנטימטרים בכוח. באמת, הוא נראה מעולה. אתה רוצה לראות אותו, זה ממש מסקרן אותך לראות אותו.
0: לראות אותו נגד הרמה הבאה.
1: נגד הרמה הבאה. להבין אם, לא היום, עוד שנה, שנתיים, הוא יכול להיות משהו שהיורוליג לא מכיר. זאת אומרת, אין חיה כזאת ביורוליג בכלל. המטר 98 בעמדה מספר 4. היה את קייל היינס בחמש, אבל קייל היינס לא היה שחקן התקפה.
0: לא ורסטילי שכזה.
1: לא, הוא היה פינישר, הוא היה שומר, הוא היה אוגן, הוא היה איי-קיו, היה לו הכל. הוא לא היה כזה. כאלה אין הרבה. וזה גם הסיבה שהכדורסל העולמי לא יודע לאכול אותו. כי צריך להתאים אותו מאוד מאוד ספציפית למשהו, ואולי גם אנחנו צריכים להוציא אותו מהקופסה שהכנסנו אותה אליו, ולהגיד, אוקיי, מה זה משנה איזה עמדה הוא משחק, אם הוא משחק טוב. אם הוא עושה את הדברים נכון, והוא תורם, והוא מוביל לניצחונות, זה מה שחשוב. אבל אתה אמרת...
0: אז מה יש לירושלים? מכבי, צדוויטה ו...
1: ואז פותחים את העונה נגד חולון.
0: תמיד, כמו גם בשנה שעברה, ג'ורדן מקרה עם הפינה, אתה זוכר?
1: הייתי שם. הייתי איתי, כן. אז עוד פעם, אבל בסוף, אתה יודע, ירושלים התחילה את העונה הזו עם הפציעה של ג'ארד הרפר, היא התייצבה, היא ניצחה את המשחק, נכון, היריבות בירוקה פחות טובות חלק מהן, היא צריכה לנצח משחקים, כדי להגיע בסוף לטופ 4, כל משחק הוא חשוב מבחינתה. בניגוד לשנים הקודמות, שהמפעל היה מתחיל אולי משמינית הגמר, היום לשלב הבתים יש חשיבות. ולכן הפועל ירושלים זה טוב לה, זה מוסיף לה, היא גם יכולה להגיד, אוקיי, הייתה לנו אולי בעיה ספציפית באחד על אחד מול שחקנים, אולי זה מה שאנחנו כן צריכים לשפר, אבל כמו שאתה אומר, אוסטוק, זה לא המדד. מכבי תל אביב, הפועל ירושלים ביום ראשון, כבר יהיה משחק שלמרות שהוא חצי גמר גביע ווינר, הוא איזשהו מד טוב לתחילת הליגה. כי הפועל תל אביב ראינו, בעיה. ירושלים, לכאורה, בנויה קצת יותר טוב ברמה הישראלית. זאת אומרת, יש לה שני גארדים, יש לה זוסמן, יש לה לוי, יש לה צ'אצ'שווילי אולי יכול לשחק, לתרום כמה דקות בעמדה מספר 5.
0: אז זהו, שכחתי את צ'אצ'ה.
1: הוא לא שיחק נגד, כן, כן, נגד כן. הגרמנים. גם חנוכי, אותו
0: אמרת,
1: דבר.
0: אמרת, קיבלנו טעימה ממכבי הפועל, עכשיו נראה את ירושלים לרמה הזאת. נכון שה-BCL מתחיל בשבוע הבא, תכף בטח ניגע בזה.
1: אוקיי.
0: אבל אל תשכח את...
1: הנס מהציונה.
0: ציונה.
1: כן.
0: ציונה, אל תשכח אותה.
1: שבת נגד הפועל תל אביב. עם הפורמט, זאת אומרת, הסופי שלה, כמעט, ג'וש קריסטופר, שהחליף בעצם את ברייס בראון, ראינו את המשחק שלהם נגד גליל עליון, עדיין הייתה חסרה שם גם את ויילי, ויילי לא ישחק גם נגד הפועל תל אביב, שזה חשוב מבחינת נס ציונה, וגם אדם אריאן, אנחנו מבינים, לא ישחק נגד הפועל תל אביב, כמה הפציעה שלו חמורה, שומעים שמות, לא יודעים עד הסוף. כשמישהו יחליט ש... שהוא מוכן להודיע, אני אומר את זה עוד פעם, אם יודעים את הפציעה של אדם אריאל ולא מודיעים, זה לא משנה אם זה נס ציונה או מכבי תל אביב, די אם להסתיר, אנחנו כבר לא שם, הוא נפצע, זו לא בושה, תגידו מה הבעיה איתו, הכל בסדר, ואם לא יודעים אז נמתין יחד עם כולם בסבלנות, כי אנחנו רק שומעים שמועות, אם כבר יש שמועות לגבי מחליפים, זאת אומרת שזו פציעה שיכולה לדרוש זמן, נכון? אז אולי תגידו לנו, אולי תפרסמו לאוהדים שלכם, מעבר ל, הוא יעדר ואנחנו נעדכן. כבר עבר מספיק זמן מאז היעדר ונעדכן. הוא פצוע כבר תקופה, אדם אריאל הולך וחוזר.
0: פציעה אחרת, אני מבין שזה היה באימון, אני ראיתי אותו גם בסרטונים שהוא מתאמן במחנה.
1: אין בעיה, תבואו ותגידו, תודיעו, תעדכנו, לא משנה. זה באמת, אתם יודעים שאני, יש לי טבק בראש על הדוחות פציעות, זה משהו שמפריע לי.

0: וזה לא יעזור, דיברתי גם השנה עם המנהלת, זה לא יעזור. הקבוצות לא מוכנות לעשות את זה. ועדיין, גם בלי אדם אריאל, וגם בלי ג'ייקוב ויילי, נס ציונה מציגה קבוצה חזקה מאוד לפתיחת העונה הזו. כנראה הקבוצה החזקה ביותר בתולדותיה של נס ציונה, מבחינת סגל. עזוב מה שהיה אחרי זה עם טיילר אניקאט, ואתה יודע,
1: מיצ'ל וואט, פרסטון נוורס.
0: כן, היו סביב שחקנים, אבל לא ככה. הם לא הגיעו,
1: סימסון,
0: לא הגיעו עם כזה רזומה לתחילת העונה. פריס לי, נראה מעולה עד כה בהכנה. עם ג'וש קריסטופר, זה כצעקתה, ויצליחו לביית אותו למשחק של, של כדורסל אירופאי, או להשתמש בחוזקות שלו, כשיצטרכו אותו כדי כשיש כל מיני מהלכים שבורים, מאוד מאוד יעזור להם.
1: רודי נגד רו, מעניין מאוד יכול להיות. למרות שהוא יצטרך, יכול להיות בגלל שחסר ויילי, הוא יצטרך להיות הארבע.
0: ג'קסון הוא עסק בארבע, כן. שוב, אנחנו לא יודעים איך הפועל תל אביב תבוא למשחק הזה, והאם זה יהיה מבחן אמיתי לנס ציונה. כאילו, גם אם זה לא היה חמישיית זרים הראשונה של הפועל תל אביב, עדיין זה יהיה מבחן לנס ציונה. אבל אגב, ראינו נגד גליל עליון, מחצית ראשונה טובה, מחצית שנייה שלא הייתה יציבה. זה לא שנס ציונה עכשיו היא באיזה רמה מעל כולם.
1: הפוטנציאל קיים, עדיין לא מאומנת, עדיין לא מאומנת לסיטואציות שכאלה שהם יתקלו בהם תוך כדי משחק. מאוד מנסה להיות אינטנסיבית ומדויקת בהגנה. אתה מרגיש שיש שם דגש, אבל יש שם עוד הרבה עבודה לצוות המקצועי.
0: כן, נגיד שוב, גם להגנתם, הם לא מצליחים שכולם יהיו קשירים באותו זמן. זאת אומרת, חזר ויילי, נפצע. חזר אדם אריאל, נפצע. אז, והחליפו את ברייס בראון בג'וש קריסטופר. אז גם הם עדיין בסוג של בנייה, אבל התחושה סביב נס ציונה, בטח כשאתה מסתכל גם על הרצליה וגם על חולון וגם על העמק, שכרגע מבחינת הדרג הביניים העליון, הם הקבוצה עם הסגל הכי חזק והכי מוכן להתמודד, אולי אפילו גם נגד הטופ 3, וכמו שאמרת בעבר, הם מגיעים אחרי שבוע כפול, הם מגיעים שיש להם משחק יורוליג חשוב, אלו המשחקים שאפשר לגנוב, לא יודע כמה זה יעזור להם בפלי אוף, אבל לפחות בשלבים האלה של העונה, לא נראה סרט, אני מניח, שנס ציונה הזו תתמודד בתחתית, כמו שקרה לה בשנה שעברה.
1: כן, צריך גם לראות את סיפור פריס לי, מי שומר אותו? מי שומר אותו בצד שני?
0: בהפועל תל אביב?
1: כן.
0: אני מניח שאם סטורנס...
1: קופי איננו, שנייה רגע, מל קולם הלך. איננו, ים אדר איננו,
0: כן.
1: קריס ג'ונס איננו, אני שואל,
0: פלטין?
1: בלייקני,
0: פלטין?
1: פלטין, אוקיי, אני, אתה יודע, זה הכל כזה פתאום נהיה כזה, מיצ'יץ' משחק, רגע, מיצ'יץ' וסטורנסקי ביחד, מה הם, גם פה יש...
0: הפוטייב, אנחנו יודעים שיש להם בעיה ברישום הזרים לליגה, זה, אני חושב, גם יהיה תוצר של מספר הדקות שישחקו. כאילו, אם מיציץ'
1: ג'רמן, זה המשחק...
0: מיציץ' שחק 32 דקות נגד, במשחק הראשון השבוע נגד הכוכב, אם הוא ישחק היום עוד פעם 30 דקות, לדעתי זה יהיה קצת חסר אחריות לשים אותו לשחק בשבת. זה עדיין מפעל קדמונה, אוקיי? ואם אתה רוצה להריץ קצת את השחקנים האחרים, את ג'רמן או את סטורנסקי, אז...
1: סטורנסקי עולה חמישי היום?
0: כן? למה לא?
1: אני שואל כדי שתראה למה אני... הוא שומר את קמפסו בהתחלה? לא אלאז'יה בריינד ולא מיצ'יץ', נכון?
0: תלוי מה... מיצ'יץ' ישמור, נגיד, את הבלדה? אוקיי, מתאים לו?
1: תמיד מחפשים להחביא אותו על מישהו שפחות זה. דרך אגב, זה מסדר... מה אני רוצה
0: להגיד? בריינד על קברו?
1: אני רוצה להגיד שאם סטורנסקי שומר את קמפסו... אם סטורנסקי שומר את קמפסו, הרבה פעמים בירידה להגנה, קמפסו נאלץ לשמור את...
0: פוסט-אפ.
1: סטורנסקי.
0: פוסט-אפ.
1: בברצלונה, ישר דחפו לו פוסט-אפ. שתי עבירות לקמפסו, זה סיפור אחר. כן. למרות שמבחינת הגודל, שמסק מלדון ופליז, זה משהו אחר בהגנה, אתה משדר את המשחק.
0: כן. Okay.
1: וזה באת עם חולצה אדומה.
0: זה בורדו.
1: זה בורדו? אוקיי, לא, שתי.
0: אני לא לוקח צד. זה בורדו.
1: אני בסדר.
0: יש קבוצות בורדו?
1: אוקיי.
0: יש קבוצות בורדו, נכון? יש קבוצות בורדו. אז אם נעשה סדר, בשבת נס ציונה, הפועל תל אביב, פסקים היו בחולון, עברנו מחדרה לחולון, חצי גמר ראשון, יום ראשון, חצי גמר שני, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים. נראה מה קורה אצל הקבוצות הישראליות בחמישי ושישי, ואז נוכל גם יותר אולי להשליך לגבי המשחקים בשבת הראשון. שבוע הבא יוצאת לדרך עונת ה-BCL, בשישה באוקטובר, ליגת האלופות, יום שלישי,

0: מוקדמות. אני לא יודע לעשות.
1: היה טורניר בסמקוב.
0: נכון. אי אפשר לשחק בסמקוב. זאת אומרת, ישראליות יכולות לשחוק שם. פעם אמרו זה בטורקיה.
1: שחולק לשני בתים, מבית אחד עלתה קבוצה פינית, מבית שני עלתה רסטה וכתה, שיש ווינרייט שיחק שם בזמנו, שסייה, סייה, שמאמן את אלבה ברלין אימן שם, הם יהיו גם בבית של חולון. אז סתם ככה יסגור. יאללה, לך על חולון והרצליה.
0: טוב, אז דיברנו שבוע שעבר על המשחק של הרצליה נגד ירושלים, שהוא מעניין אותנו. כי ציפינו שהרצליה תבוא ותיתן אולי משהו, איזשהו פייט. אבל אז ברוטון היה פצוע. ועמית מנחם עדיין פצוע. והרצליה עולה עם 7 שחקנים, שומרת אזורית 40 דקות, בעיית עבירות כבר ברבע הראשון, וזה הפך מאוד מהר ללא משחק. וחבל. זאת אומרת, ברמת רצינו קצת לראות איך הרצליה מתמודדת עם קבוצות כאלה. עדיפו לשמור את ברוטון לבדלונה, ברמה הזו, איזושהי פציעה. וזה מה שהיה, משחק הכנה לא רלוונטי. אז הרצליה כשהיא מגיעה, היא מגיעה ל-BCL עם 6 זרים, ויש לה עוד 2 ישראלים. נכון? גרשון ואיידיגר. שאלה, מי זאת הייתה? נועה ביום שישי. נועה הייתה איתי ביום שישי? כן, נועה הייתה. שאלה הייתי אורן בסוף המשחק. הסגל שלכם לא מרגיש לך קצר מדי? הוא אומר, זה גם הסגל שבנינו בשנים הקודמות. ומצד שני הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות את קפיצת המדרגה, ולעלות, לעבור את שלב הבתים. עכשיו, גם בשנה שעברה הייתה בעיה להרצליה, שהסגל שלה היה קצר מדי, וזה פגע בה בשתי המסגרות. גם עם סגל של 8 שחקנים ב-BCL זה קצר. ונכון שזה מפעל שמשוחק בצורה יותר מטירנית, פעם בשבועיים, ועדיין, התחושה היא שכל פציעה בתוך הדבר הזה, אם זה של ישראלי, ואם זה של אחד הזרים, מוציא את הקבוצה הזאת מאיזון. וראינו, יצא ברוטון, אוקיי, אז נכון, במסגרת הישראלית זה 5 זרים. יצא ברוטון, פתאום הם איבדו את כל השטף ההתקפי שלהם. עכשיו, 40 דקות אזורית הזה, זה משהו שבדיעבד אני מבין, הם גם שיחקו ככה נגד הפועל העמק, באותו משחק ששאלנו איך הם הפסידו 22 הפרש. אז יכול להיות שזה זמן לבחינה, ויכול להיות שהם משאירים עדיין חלק מהקלפים קרוב לחזה, כי הם לא רוצים לחשוף. זה עניין טקטי. אסטרטגית, הקבוצה הזו מרגישה יותר מדי מצומצמת.
1: אז קודם כל לגבי סיפור האזורית, צריך להבין, בבניית שיטה לעונת המשחקים, בתורת האימון, יש תהליכים. כל מאמן עם הכיוון שלו. יש מאמן שיבוא באימון הראשון, וילמד טרנזישן, משחק מעבר. זה המסר. זה כמו ילד בכיתה א', אתה בא לשיעור הראשון, אתה זוכר מהמורה, אפילו איך היא כותבת על הלוח, את החריקה של הגיר, את הקוואץ' הזה. אז יש את המאמן אחד שבאימון הראשון, אחד על אחד מגרש עליהם, 2-2, הגנה, הגנה, והקבוצות שלו מקבלות 70% מהשתיים. אני מכיר את הכלב נובח, לא נשך, מכיר את זה. ויש מאמן שמהאימון הראשון מתעסק בסט אופנס, ויש מאמן שבא ואומר, בלי מגע בהתחלה, אני מכיר את הכל. למה אני מספר לך את זה? אני בשנה שעברה שידרתי בגביע ווינר את המשחק הראשון של הרצליה ברעננה. והם הפסידו, אתה זוכר את זה, נכון? אלאז'יה סטיוארט לא שיחק.
0: נכון.
1: אבל הם שמרו אזורית 40 דקות, 3-2. אני אמרתי, שומו שמיים. איך הספקנו לתרגל אזורית? איפה זה נכנס בתורת האימון? למה אנחנו שומרים 3-2 עם הצ'יף? הוא לא מספיק להגיע לפינות. ואז הלכו איתי אחורה, שגם אצל אורן אהרוני שמרו 3-2 עם... אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי סיפור האזורית. אתה תשמור אזורית את לפרופיטול, אבל להקה שם בבדלונה?
0: ממש לא.
1: אוקיי, למרות שאתה בא ואומר, שמע, אני לא רוצה
0: אותם. אגב, עם די-ג'י ברנס, לפעמים אין לך ברירה.
1: אוקיי.
0: אין לו מצ'אפים.
1: אז הבית של הרצליה הוא להלן, נכון?
0: כדלהלן.
1: בון?
0: כן.
1: פורטו? פורטו זה הפורטוגלים הקשוחים האלה ש...
0: אנחנו לא נזלזל אותה בכדורסל הפורטוגלי.
1: מה זה? איזה שאלה? ובדלונה. זה הבית שלהם. לא קל. בואו נאחל להם הצלחה, בואו אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים שיעלו שלב, אנחנו רוצים לראות שם התקדמות, כמו שלפני שנייה אמרנו, חבל שהעמק לא באירופה, שתהיה עוד קבוצה ישראלית, אני מאוד בעד זה.
0: לא, בסוף, אם ברוטון משחק, ברוטון מאוד הרשים אותנו בהכנה.
1: כן, סקורר אדיר.
0: הוא ה-go-to-guy שלהם, כשיש להם את ברוטון ובריינט, אחד ליד השני, זו קבוצה שונה, זו קבוצה ש... יש שם פוטנציאל, נייט

0: נגד ירושלים היה לא טוב, קרטר נראה לא טוב, אבל זה היה ספציפית במשחק הזה, שמשהו שם בהלך הרוח לא נראה, כל האירוע היה נראה לא טוב, אוקיי? לא יודע, אולי זה מסר.
1: בוא נקווה שעשו איפוס כוונות בעשרה ימים האחרונים, ואתה בא אנדרדוג לבדלונה.
0: אני לא בונה על זה שאת בדלונה הם ינצחו, אוקיי?
1: אתה מכיר את זה, לפעמים הם באים ודופקים שלשות כשיטה ומלחיצים. אנחנו זוכרים את המשחקים בשנה שעברה נגד טרפני, אנחנו זוכרים את האירוע הזה, פתאום אתה בא אנדרדוג ודופק שלשות ואתה די קרוב.
0: בסוף הם רוצים לעלות שלב, זאת אומרת שהם צריכים לסיים בטופ שלוש, להגיע לפליין, אז המאבק שלהם מרגיש הוא נגד פורטו, אנחנו לא מכירים את בון מספיק, אנחנו יודעים שהקבוצות הגרמניות, יש להם איזשהו...
1: שיטתיות.
0: כן, אבל לא, אין שם הרבה כסף, זאת אומרת, זה לא קבוצות עשירות, אפילו לא ביין, אפילו לא אלבה, הם בונו, הם משחקות עם שיטה, הם מביאות הרבה זרים צעירים.
1: ביירן זה גם סיפור. ביירן, באו לפנר, אם הסתפקו בזה שניצחו את הפועל תל אביב, ניחא. פירקו בליגה בשני משחקים את במברג 36 ו-34 את אלבה. 34, הייתה ועדת חקירה שם, איך זה ירד מ-36 ל-34. באו לפנר, לא היו באירוע. אפרופו פנר, זה אני חייב להגיד לך. למה אני חייב להגיד לך את זה? איפה דיברתי על זה? דיברתי אתמול על סנוגו. איך אנחנו עושים קרוס?
0: תכף נעבור לכם, כן.
1: מי הביגמנים של פנר?
0: בינגם.
1: מצוין נגד ביירן.
0: קריס סילבה. וסרטט שנלי.
1: בסדר, שנלי, אוקיי, זה חזר הביתה וגימיק, עולה בחמישייה וסורף דקות, זה לא מספיק טוב. אבל בא בינגם, שהיה בהפועל חיפה, שהיה בהפועל חולון, שהפועל תל אביב שילמו עליו לפי מקורות זרים 600, רק ביי-אוט, הלך לרוסיה, מצוין, אפסייט מטורף. נזכיר, מכבי רצו אותו, לפי עוד פעם פרסומים זרים, הייתה התנגדות משפחתית, שיבוא לארצנו, פשוט אפסייט מטורף. אז דיברתי על סונוגו.
0: כן.
1: הוא גם צריך להיות מתישהו יורוליג. אין שחקנים כאלה. עזוב רגע אם הוא כבד ושומר
0: אין,
1: לו...
0: אני כתבתי את זה אחרי המשחק של הכוכב נגד הפועל תל אביב, שאהבתי... מוטלי גרוע מאוד. מוטלי רע. רע לתפארת. ואתה שואל למה לקחו אותו. ואתה מסתכל ברחבי היורוליג, ואתה רואה המון קבוצות, המון קבוצות, שיש להם בעיה... מטורפת בעמדת הסנטר. אין. פשוט אין. כרגע לא מוצאים את מה שאולי הקבוצות רוצות, מה שהיורוליג דורש. כרגע אין. ואו שמאמרים, או שהולכים על שמות שאולי פעם היו טובים, והם כבר לא שם יותר.
1: אבל יש קבוצות יצירתיות. להביא את בינגם זה יצירתיות, כי הוא רוקי על קים ברג'. יש גם את אולימפיאקוס, מאוד יצירתיים, הביאו דנסטון, מאוד מאוד יצירתיים, בגיל 40 להביא את דנסטון קשישה, אז אני גם אומר, סנוגו, מתישהו, אם הוא לא עושה NBA, לא NBA, הוא עושה NBA, הוא היה בשיקגו, אם הוא לא עושה יורוליג, למרות שראיתי אתמול אצלו ליקויים טיפה, כושר משחק לא טוב, מתרגז מהר, רוחק עוד פעם.
0: יש לו פתיל. הפועל חולון עוד פעם, היא מגיעה גם לפתיחת עונת ה-BCL שלה, היא תארח, לכאורה, את שולה, בשבוע הבא. חולון היא מחנה לא אידיאלית בעליל, מעבר לתוצאות, מעבר להפסדים, שזה פחות חשוב. היא מגיעה לפתיחת העונה, כשהסגל שישחק במשחק נגד שולה, לא שחק ביחד אף משחק.
1: לא יתאמן ביחד עוד.
0: בסדר, זה עוד יקרה, יש פה עוד כמה ימים, אבל הצטרף להם זר חדש, גארד חדש, מדפורד, במקום טלוויל הפצוע. אתמול סוארס היה פצוע, היורי היה פצוע, גרגלי היה פצוע ועוד פעם נפצע. הם לא הצליחו לחבר בתוך ההכנה הזו שום דבר, ובקבוצה שאמורה להיות בנויה על איזשהו חיבור וכימיה, כי מבחינת כישרון היא פחותה לא רק אתה יודע, לא רק מהטופ שלוש אצלנו, גם מנס ציונה, ואולי אפילו פחותה בכישרון גם מהרצליה ואפילו מהעמק. אתה יודע, ברמת הכישרון, מה שיש שם כרגע, זה מאוד מאוד מצומצם.
1: אז הביאו גם עוד בחורצ'יק שיהיה מתאזרח.
0: אוקיי, הוא יכול לשחק BCL. הוא עוד לא אזרח, אז אולי יכול לשחק BCL.
1: אבל אני לוקח את זה דווקא ל-BCL. כי ב-BCL אתה צריך חמישה הומגרון.
0: כן. יש להם רק ארבעה.
1: אוקיי, אבל יהיה להם אולי שבעה זרים.
0: הוא יהיה הזר השביעי שלהם. הוא לא יירשם כהומגרון, הם ירשמו ארבעה ישראלים שיש להם.
1: יש גם את האירויו.
0: לא, אבל...
1: יש גם את האירויו.
0: האירויו גם לא הומגרון, אבל.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר.
0: לא בטוח שאפשר לרשום אותו בכלל.
1: מצד שני, הישראלים שלהם כרגע קרביץ, ארצי, שחר אמיר, הם הבסיס של הקבוצה, הם בכושר טוב.
0: זה מצוין, זה יכול להספיק לליגה שלנו, לא למפעלים אירופאים.
1: הם בכושר טוב. האם...

0: בעקבות ההשקעה הגדולה בסנוגו, שהתבזרנו עליה בשנה שעברה, האם הפורמט הוא חיפוש מציאות, כמו שהיה בסוף העונה של קרוניץ', והחמנו לרוח, לשחקנים.
1: אתה היית אתמול בחלון, ראית רוח?
0: שנייה רגע. ואו שזה בא מרביץ, המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע, ההבדל הקטן, שבאר שבע שיחקה פעם בשבוע, והיה זמן לבנות עם השחקנים פה, זה מקום יותר לחוץ, חסר סבלנות, שני משחקים בשבוע, וצריך להתחבר כבר. ראיתי רוח במחצית השנייה. ראיתי. אחרי שהם היו בפיגור 12, וזה לא פעם ראשונה, כי גם נגד מכבי רמת גן הם היו בפיגור, ואם ניקח את שתי התוצאות שלהם, ההפסדים שלכאורה לא שמו אותם בשמינייה בווינר. אתה זוכר? הפסידו לנס ציונה.
1: ואתה.
0: האם זה יהיה קרב על ההגמוניה? כמו כל שנה מפסידים לאתה בבית. ההגמוניה לא יודעת שהיא הגמוניה.
1: היא לא יודעת. ההגמוניה לא מודעת להגמוניותה.
0: כן. אז, אבל אין את השמות הגדולים האלה, המפוצצים, הטיירוס מגי, סי-ג'י אריס, אני לא...
1: רגלנד.
0: רגלנד, השמות האלה, בוא נראה איך זה מתפתח.
1: תראה, ברצליה, אתה כן, אתה יודע מה, אתה יודע למה לצפות. ראית כבר, אוקיי, כישרון בקו האחורי, קו פנים שיש בו אפסייד ויש בו בעיות.
0: אבל גם יש אימורים שם. בריינט, היה ליגה שנייה ביוון.
1: הכל בסדר. אני אומר, אתה יודע, כי כבר ראית את בריינט בשנה שעברה, אתה יודע בגדול מה הרצליה מביאה לשולחן. חולון מגיעה ממש כתעלומה. אתה יכול לדעת מה היא תביא למשחק הראשון נגד שולה? אתה לא יכול לדעת.
0: גם הרכז החדש שהם הביאו, שעדיין לא קיבל את השחרור, ונכון שהוא בא בכושר כי הוא שחק במקסיקו עכשיו. המון קבוצות באירופה מיד-לבל, אבל הייתה לו עונת BCL אחת בריגה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זה אומר? איך הוא מתחבר לקבוצה הזאת? לנו סיפרו מתחילת הקיץ שיש פה DNA שצריך להנחיל, נכון? צריך פה לרוץ. צריך פה לקפוץ על הפרקט, צריך את כל הדבר הזה. הרי יש פה איזה סיפור שהפועל חולון מספר את החוצה, שזה מה שאמור להגדיר אותה לעונה הקרובה. ומבחינתה, בניגוד להרצליה שרוצה לעלות שלב ולהתקדם, הפועל חולון זה הדיפולט שלה לעלות שלב ב-BCL. אבל אם אנחנו נהיה שנייה ריאליים, ונצא מהשמות, אמרנו מכבי תל אביב זה אימפריה, אבל זה שם, שם קוד, הפועל חולון של העונה הזו מרגיש לפחות לפני פתיחת העונה שהיא הולכת לעונה לא פשוטה ברמת הסגל שלה, נוכח האיכות בליגת העל. שם את ה-BCL בצד, גם ה-BCL משמעותי. ראינו את שולה, הסתכלנו על הסגל, לא יהיה להם קל.
0: ספירת מלאי?
1: תזכיר לי.
0: שני דיירה
1: ואחד
0: פול. אחד פול.
1: ראינו
0: שם. אבל יש את ההוא מקריאת האתר.
1: נועה לוק.
0: יש את הילד ההוא, ספר לי על הילד ההוא.
1: יש שם איזה ילד, מרץ 2009, טוננסי.
0: מה הוא עשה שבוע
1: נגד וילרבן? קלה 19 נקודות נגד וילרבן. בסוף אנחנו מגיעים את הקבוצות הצרפתיות, גם שם.
0: היו חולון בשנה שעברה נגד שולה.
1: נכון. עם ההוא מאשדוד היום.
0: כן. וואב.
1: קודוס וואב, כן. אז גם הם תמיד הצרפתים, נותנים לצרפתים הצעירים הרבה מאוד מקום, מחפשים זרים שיכולים להתאים, עוד פעם.
0: בית סביר לחולון, אבל כשאתה מדבר על שולה, עם כל הכבוד, סובוטיקה הסרבית, ורסטה וכתה הגרמנית, שהגיעה מהמוקדמות.
1: בית סביר זה עם חולון טובים. ומפה אנחנו יוצאים. האם חולון מספיק טובה? זו השאלה.
0: כן, אבל אתה יודע, ברגע שאין לך את בדלונה ומלגה, אתה יודע על מה אני מדבר.
1: בסדר, אבל לא ראינו ממנה שום דבר שאמור לייצר איזושהי אופטימיות שהקבוצה הזו יכולה להתמודד עם קבוצות אירופאיות בדרג הביניים. אני לא מדבר עכשיו על... אתה יודע, יגידו לי אחר כך, איך אתה יכול לדבר ככה על הפועל חולון? אבל גם מועדי הפועל חולון יודעים את זה. יש הרבה מועדי הפועל חולון שמבינים בכדורסל. הם מסתכלים על הקבוצה הזו והם אומרים, לפחות כרגע, בקדם העונה, זה לא נראה טוב, אבל אולי אם ניקח את מכבי ונעשה סיפור הפוך, מכבי הייתה ככה, אמרנו סבבה, אולי חולון פתחה את העונה לא טוב, אבל שנתחיל לשחק, יזרקו את הכדור הראשון, יאללה, מי יודע?
0: אחלה פרק. אחלה פרק, התחלת איתי לא טוב.
1: למה?
0: כי התחלת איתי מתווה והדברים שאני
1: מת... לא, נתתי לך אחרי זה...
0: פרסום ראשון, חשיפה בלעדית.
1: אה, חשיפות פה.
0: זה עשית לי משהו...
1: חשיפות זה רק בלילה.
0: זה עשית...
1: או בין 2-5.
0: עשית לי, ופתאום אנחנו מדברים הרבה כדורסל על הכל, אהבתי.
1: כן, שבוע הבא נראה לי נעשה פרק מיוחד לפתיחת עונת ליגת העל. נראה לי שזה...
0: ניתן עוד שני דברים. הליגה השנייה גם כן מתחילה לרוץ טיפה. יש טורניר ווינר שם גם. טורניר ספורט גום, משהו שכזה, הקבוצות רצות, מתחילים ללמוד, נתניה רואה שהחיים בליגה השנייה לא קלים, נערי הפועל חיפה מתחמשות, רחובות מתאזנת, אבל יהיה לנו זמן לגעת בזה, יש גם טורניר תל אביב לנוער, היה בימים שלישי רביעי, היום ב3:30, מי שישמע את הפרק עוד לפנינו, יראה את משחק הגמר, אנחנו עוקבים אחרי הדור הצעיר, יש כדורסל, לא מספיק.
1: כן, כן, כן, אנחנו עכשיו, זהו, שבוע הבא... מתחילי ה-BCL, ובסוף השבוע הבא, בשבת עוד 9 ימים, משחק פתיחת העונה של ליגת העל, מכבי תל אביב מארחת את גליל עליון, אחרי זה נרוץ, בתקווה אמרנו, ונחזור על התקווה הזו.
0: תן לי טעם טוב.
1: תמיד.
0: רשמים, אולימפיאקוס ז'לגיריס.
1: אה, וואה.
0: תן לי. שקילי?
1: שקיל ביציע.
0: סבוניס?
1: סבוניס. המשחק הכדורסל הכי טוב שהיה השנה ביורוליג, לא בגלל אחוזי כלייה לא טובים משלוש, זאת אומרת...
0: פורניה.
1: לא, היה... יש לפעמים... אתה לא צריך... דיברנו על סטטיסטיקה. תלך לסטטיסטיקה, תגיד, איזה משחק ראית פה? אבל יש משהו באינטנסיביות של יורוליג, כשזה טוב, כי יש גם משחקים לא טובים, אבל כשזה טוב, זה מרומם נפש. אז אתה בא מה? אז ז'לגיריס... מרגשת מצד אחד, כי עוד פעם ולנצ'יונס חזר, הוא וטובליס קו פנים, קבוצה, יש בה משהו. ואז מגיע רבע האחרון, פורניה הוא משחק 15 דקות, אבל הוא דופק שתי שלשות רצופות, והוא ככה סטרלינג, היה משחק, באמת היה משחק, זה ככה אתה רוצה לראות את היורוליג פעם, שבוע אחרי שבוע. לא הופתע אם נראה את זה בפלי אוף עוד פעם, את אולימפיאקוס נגד ז'לגיריס קובנה. לא יודע אם פיינל פור, אבל בפלי אוף אופטון, ומונטרו לא הרשים אותנו בהכנה. 15-5 במשחק הראשון, השתלט על המשחק במחצית השנייה, 7 אסיסטים, קודי מילר מקנטייר צפה בעניין, גם ברצוקס יצטרך להבין שלמונטרו הוא צריך לשחרר את הרצועה, כדי ש... וזה יעזור לקבוצה שלו. טייסון וורד הפך להיות השחקן הכי חשוב שלהם, בעמדה מספר 3, במקום פאפה ניקולאו, וכל השאר נשאיר לאירוסטפ פוד. לא יכול לקחת להם את ה...
0: תן לי מילה אז על התאום של מונטרו, בדיו לקראת מחר?
1: לא, לא ראיתי אותו עדיין מספיק השנה.
0: כן, כן, מתחיל...
1: כן, כולם, הם יהיו בסדר, הם קבוצה טובה. טוב, פרק ארוך, אחלה, אהבתי. ארז, תודה. תודה על הרדיו ירושלמי שחזר אלינו. תודה לכם שצפיתם, שהזנתם. ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, בינתיים, שיהיה שקט.
0: סוף שבוע, שמחת תורה.
1: כן, חג שמח. ביי ביי.
2: שלום לכם, אני מודי ברון.
3: ואני עומר עינב.
2: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נפגיש בין הקבוצה שאני הכי אוהב לקבוצה שאני די מחבב.
4: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: שלום לכם, שלום עומר.
1: שלום עודי.
0: מוכן לצאת למסע בזמן?
1: מוכן ומזומן.
0: אבל היום זאת תהיה הפלגה בזמן, כי היום אני ואתה נהיה ימאים.

0: השנה היא 1960, ואתה ואני אומר, יושבים בבית של הזאת עם רחוב פנורמה, על המרפסת שלה, ורואים כדורגל.
1: כי אחד מהיתרונות הרבים של זאת עם רחוב פנורמה, הוא שמהמרפסת שלה אפשר לראות לא רק את הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ונמל חיפה,

0: חיפה, אלא גם את המשחקים של הפועל חיפה ושל מכבי חיפה.
1: באצטדיון קריית אליעזר החדיש, חדש ומחודש, שנבנה זה מכבר.
0: וירש את צמד המגרשים של שתי הקבוצות האלה.
1: עוד שנים אחורה, בתקופה שאנחנו אוהבים לדבר עליה, תקופת המנדט, חיפה הייתה עיר כדורגל שוקקת עם הרבה מאוד פעילות יהודית וערבית, והפעילות התנקזה בעיקר לשני המגרשים שאותם הזכרת, מגרשים באזור של קריית אליעזר. אחד, מגרש...
0: קריית אליהו קראו לזה אז, על שם מערת אליהו הנביא הסמוכה.
1: נכון, בסמוך גם למושבה הגרמנית שנמצאת לא רחוק משם, ואדמות אל מואר, אז כך קראו לה

0: מגרש שבאב או מכבי, מגרש של מועדון שבאב אל ערב, פלסטיני החיפאי, שגם מכבי חיפה הזכירה אותו לשירותיה כשנדרשו, וגם המגרש לא רחוק משם, מגרש מועדון הספורט האסלאמי, שהוא גם היה מגרשה של הפועל חיפה.
1: ונדמה לי היה הבדל באיכות של המגרשים, בתנאים הפיזיים בין המגרשים, שמעיד גם על ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, מכבי חיפה והפועל חיפה.
0: נכון, הפועל חיפה למעשה, צריך כבר להקדיש לזה איזה שנייה בשביל להבין, היא קבוצה שהיא סמל מהיום שבו היא נוסדה, בעצם מועדון הדגל של הפועל. הפועל תל אביב אולי נוסדה שנה קודם, אבל הפועל חיפה מרגע שנוסדה ב-1924 היא מועדון הדגל של הסתדרות הפועל בכל תקופת המנדט.
1: היא הראשונה שנוסדה כהפועל.
0: נכון, הפועל, יש על זה ויכוח היסטורי, גם נפסו לא מזמן הוכחה שהפועל תל אביב עוד ב-23 הייתה קיימת, אבל זה היה זניח. הפועל חיפה היא הפועל הראשונה והמשמעותית, ואין על זה ויכוח. היא הוקמה אגב כחלק מהסתדרות מכבי ב-24, אבל לא לקח הרבה זמן עד שהבינו שזה לא הולך ביחד. ומתוכה צמחה בסוף ההתאגדות של כל קבוצות הפועל בליגה.
1: וזה כמובן בחיפה, העיר שבה נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
0: כן, העיר שלימים תהיה העיר האדומה, אבל כבר באמת בתקופה הזאת הפועל חיפה הייתה סמל גם ספורטיבי וגם מעבר, קבוצת הפועלים, וגם הייתה יחסית, בהשוואה למכבי חיפה, שעוד רגע נדבר עליה, הייתה קבוצה יחסית מוצלחת, אחת מהקבוצות המרכזיות שיסדו את הכדורגל כאן, ובהחלט אחת הקבוצות המרכזיות מהיום שהיא נוסדה.
1: שלחה שחקנים לנבחרת ארץ ישראל לתבוסות מול מצרים ויוון.
0: נכון, הזכרנו בפרקים קודמים את גזה פוקס ויאנה שטרן, שחקנים גם שבאו מאירופה, חלקם מהכוח וינה, והיו מאוד מרכזיים גם בנבחרת. פוקס היה קפטן הנבחרת, אז בכלל, כן, לא ניתן להרער. היום זה נשמע קצת מצחיק, גם אם תחשוב על הפועל, ישר עלה לך לראש, כנראה הפועל תל אביב, קבוצת הדגל. אבל בשנים האלה זה לא בהכרח נכון, כלומר הפועל חיפה היא סמל מעבר למגרש, מעבר לכדורגל.
1: ומכבי חיפה?
0: או, מכבי חיפה, היא נוסדה עוד קודם, כי מכבי הרי הייתה קיימת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בארץ, וגם היא הוקמה באמת יחסית לפני הפועל, אבל ההקמה הזאת לא הייתה משהו יציב שהחזיק. מה שאפיין את מכבי חיפה, עד להצלחה שלה, עד לשלב שבו אנחנו הולכים לדבר עליה היום, היא תפיינה בעיקר בחוסר יציבות. באמצע שנות ה-20 היא פתאום קמה על הרגליים, ואפילו יצאה למסע מופרך לחלוטין בארצות הברית ב-1927, מסע שהוכתר בכישלון קולוסלי, אבל הוא קרה.
1: והוא כישלון קולוסלי אולי, אבל חזרו עם מדים.
0: חזרו עם המדים הירוקים, שהיום זה, כמו אמרת מכבי חיפה, אמרת ירוק.
1: שנתרמו על ידי איזה אל טקסטיל יהודי בארצות הברית.
0: כן, יש לשאל. כלומר, זה מי שירח, מי שמחר להם את הלוק של להגיע, אז בסוף מכל המסע הזה הם חזרו עם פשיטת רגל ומדים ירוקים. ומשך כל השנים האלה, שנות ה-30 ו-40, מכבי חיפה התאפיינה בעיקר בחוסר רציבות, היא לא צריכה לשמר איזושהי מורשת כדורגל מפוארת, היא הגיעה לגמר גביע המדינה בשנות ה-40, ב-42, חטפה שם תבוסה איומה מביתר תל אביב, אבל בעיקר חוסר יציבות גדול, רק באמת אחרי קום המדינה ועמוק לתוך שנות ה-50, מתחילה לפתח את האופי שלה.
2: חבר'ה, אני יכולה לשים את התקליט שהבאתם לי?
3: בוודאי. זה הדבר שהזאת עם מרחוב פנורמה מרוויחה מהידידות שלה עם ימיים. אנחנו מביאים לה מהפלגות את התקליטים הכי עדכניים. זה למשל הפסקול של מוצאי שבת בוקר יום א' שרץ עכשיו בקולנוע.
1: בוא תחזור איתי קצת אחורה, אמרת ששני המגרשים האלה של מכבי והפועל חיפה הם גם במקביל שני מגרשים של עוד שתי קבוצות.
0: נכון, חיפה הערבית בתקופת המנדט היו בה אפילו שלוש קבוצות, שהיו קבוצות הדגל של העיר, מועדון הספורט האסלאמי הזכרנו, וגם שבאב אל ערב, שבאמת מועדון שייצג בגוון שלו את הלאומיות הערבית הפלסטינית, ומועדון תרסנה, שתרסנה זה העתקה של המועדון המצרי בעל אותו שם, שזהו תרגום בערבית לשם ארסנל, התותחנים, ששואב את ההשראה ממועדון ארסנל הלונדוני, ובעצם זה מועדון של יוצאי מצרים בחיפה, ושלושת המועדונים האלה באמת מובילים את הכדורגל החיפאי בשנות ה-30 וה-40.
1: איך זה, איך מסתדרות חמש קבוצות על שני מגרשים?
0: היה גם עוד מגרש בעיר, שאני לא יודע למקם אותו בדיוק, אבל הם בסך הכל הסתדרו ביניהן. כלומר,

0: הם חלקו את זה בין ימי השבוע, המשחקים של ההתאחדות הפלסטינית לא היו בימים של ההתאחדות, במשחקים של ההתאחדות הארץ ישראלית, והרבה פעמים גם שיחקו אחד נגד השני, והם הצליחו איכשהו לסדר את ה...
1: זאת אומרת, ביום שישי זה מגרש של שבאב אל-ערב, ביום שבת זה מגרש הפועל.
0: לגמרי, כן. וזה גם יכול להיות בתקופה שבכלל אין תקשורת בין, אין משחקים בין ה... יש נתק בין ההתאחדויות, אבל כלומר, בסוף ההסדרה שם היא, אתה יודע, מקומית, מוניציפלית, בין הקבוצות, וכבי חיפה סוחרת את זה ליום כזה וכזה, בדיוק כך.
1: ומשהוקמה המדינה, שני המגרשים האלה מוחלפים על ידי מגרש אחד.
0: אצטדיון קריית אליעזר, זה המגרש שהוא קם באמת איחד את ה... נהרסו שם המגרשים, נבנה מגרש חדש, הוא בעת בנייתו באמצע שנות ה-50 הוא היה בעצם האצטדיון המודרני והחדיש בארץ, באמת הוא אצטדיון עם טריבונות גבוהות שעולות באמת מעל האדמה, לא איזה דיונת חול או איזשהו התקן כמו באצטדיון המכבייה שהכרנו באותן שנים, ממש אצטדיון מפואר שמביא כבוד לעיר, כמו שהיה בחושי רצה בעצם.
1: למרבה התדמה, באותן שנים הוקם עוד אצטדיון בחיפה, אצטדיון הפועל בקריית חיים, אבל הפועל תעבור לשחק בו רק באמצע שנות ה-60, ובאותן שנים פחות או יותר גם נחפרת הכרמלית, הרכבת התחתית הראשונה בישראל.
0: אבא חושי ואלמוגי ואנשי מפאי בחיפה רצו להפוך, או בחיפה את מרכז העולם. צריך גם להגיד שהמורשת המנדטורית של חיפה היא כעיר, עיר נמל מרכזית של הבריטים במזרח התיכון, והתפיסה של חיפה כמקום מרכזי היא אינה מופרכת, למרות שהיום זה יכול להישמע קצת דמיוני.
1: גם בשנות ה-50 כל מיליון העולים, אני אומר, אולי לא כולם, אבל מרבית מיליון העולים שמגיעים לחופי ארץ ישראל, עוברים דרך נמל חיפה, דרך מעברת שער עלייה, ו... היא אכן השער לארץ ישראל.
0: היא השער הימי, גם של אנשים וגם של סחורות, והשלטון מפאי, לטוב ולרע, ניסה למצב אותה כעיר המרכזית בישראל.
1: אז כיאה וכראוי, אנחנו משקיפים עכשיו לאצטדיון החדש, מהבית של זאתי מרחוב פנורמה, ורואים משחק ביתי של הפועל חיפה, לא סתם משחק הבית, דרבי. וזה הדרבי הראשון של עונת 1959-60, שמשחק די מאוחר השנה, אנחנו כבר בפברואר ועוד לא סיימנו את הסיבוב הראשון.
0: מה שקרה בעונה הזאת, שהיא נפתחה כסדרה והיא גם הסתיימה במועד שלה, אבל איפשהו באזור נובמבר-דצמבר לקחו הפסקה של חודש וחצי, נבחרת ישראל נסעה לקוצ'ין בהודו, לשלב המוקדמות של אליפות אסיה בכדורגל לנבחרות. היא הוגרלה לבית עם הודו, פקיסטן ואיראן, פרס. אפשר לקרוא לזה אולי קצת באנכרוניזם הבית הגרעיני.
1: לגמרי.
0: כן, היא שיחקה שם מאוד אינטנסיבי, בגלל החום הגבוה, שיחקו שם 80 דקות כדורגל, ונבחרת ישראל הצליחה להפיל למשחקי אליפות אסיה, שהיו בקוריאה מאוחר יותר, ולכן הליגה הופסקה פשוט בנובמבר-דצמבר, והגענו למשחק האחרון של הסיבוב, הדרבי החיפאי, רק עמוק, רק כבר ב-1960.
1: אז הדרבי החיפאי, כאמור, ישוחק עוד מעט מתחתנו, ואם אנחנו אכן ימאים, כפי שהצגתי אותנו בתחילת ההרפתקה הזו, אם אנחנו ימאים, אנחנו כנראה אוהדים של מכבי חיפה.
0: נכון, מכבי חיפה צריך לחזור רגע לתחילה שנות ה-50, לשביתת הימאים, מרד הימאים שמונהגים הימאים בנמל, נגד שלטון מפאי ונגד ההנחתות שלהם, בעצם של מפאי על הימאים. השביתה הזאת עושה הדים בכל הארץ, והיא מדוקת כמובן על ידי מפאי ועל ידי פלוגות הפועל, פלוגות הסדרן, שמזוהות עם אבא חושי, שמזוהות עם הפועל, עם ההסתדרות.
1: תסביר, מה זה פלוגות הפועל?
0: פלוגות, השם הרשמי זה פלוגות הסדרן, זה פלוגות שהוקמו עוד לפני קום המדינה במטרה לשמור על הסדר, לאייש סדרנים בכל מיני אירועים המוניים של ההסתדרות ושל השלטון בכלל.
1: משחקים של הפועל חיפה.
0: משחקים של הפועל חיפה, וכמו שאני שמע, סדרן במובן הכי מילולי של המילה, אבל בפועל הפלוגות האלה היו הרבה מעבר, הן הוכשרו בערך פחות או יותר ככוח סמי צבאי, גם היו דיבורים על זה שהם היו אמורים לשמש ככוח עזר להגנה במקרה של מלחמה, וגם בהשלטת סדר ציבורי על כל המשתמע מכך.
1: כלומר, מביאים מכות

0: למי שצריך.
1: כן.
0: וב-1951 הם עולים על האוניות שבהם מתבצרים הימאים השופטיים ומשחזרים תמונות שהיית רואה בנמל חיפה לפני קום המדינה כשאוניית מעפילים הייתה נתפסת ומובאת לנמל.
1: נכון, כלומר זה היה באמת, כל המעורבות של החבר'ה שמרביצים בפלוגות הפועל הייתה לא נעימה, זה היום גרם, דרך אגב, השביתה הזאת נתמכה מבחוץ על ידי מפלגות משמאל למפאי, כמו מפאם ומקי, ולכן האנטיגוניזם הגדול של הימאים נגד הפועל נבע ממה שמפאי עשתה להם בשביתתם בתחילת שנות ה-50.
0: והאנשים האלה שהביאו מכות לימאים המורדים, הם לא כמונו רואים את המשחק מהמרפסת בשדרות פנורמה או מסטלה מאריס, הם קיבלו כרטיס, הם באצטדיון.
1: הם קיבלו כרטיס ביציע הכבוד.
0: זאת אומרת, בעצם חלקם סדרנים וחלקם, אפשר להגיד, הם סוג של אולטרס הפועל חיפה.
1: כן, יש שם איזה מין רכיב סמי אנרכיסטי שבעצם אורגן תחת המסגרת של פלוגות הפועל ויגד אנשים שאולי אפילו יכולים היו להיות ברחוב או בבית הכלא, ואורגן אותם איזשהו משהו שנותן להם את השם של הפועל ונותן להם גם להיות הקומץ, מה שהיום אנחנו מכירים כאולטרס.
0: טוב, אבל יש גבול לכמה שאני יכול להעמיד פנים, אז בוא נגיד שאתה באמת ימאי ואתה אוהד מכבי חיפה, אבל אני רק עובד בנמל ולכן אני אוהד הפועל חיפה כמובן, אבל אני אוהד את הפועל חיפה לא רק בגלל שזה מה שאוהדים אצלנו במקום העבודה, אלא גם משום שלהפועל יש שחקן, למען האמת מאמן שחקן, שהוא רמה או שתיים מעל הליגה.
1: אמרת ודייקת, זלטן צ'ייקובסקי, יוגוסלבי, קרואטי, מנועד בזגרב, שחקן, יש אומרים הזר, הוא השחקן הכי גדול ששיחק בארץ, והוא מגיע לכאן באמצע שנות ה-50, אומרים בעקבות איזשהו חיבור שהיה לו עם דוביד שווייצר, שגם ממנו את הפועל חיפה באותה תקופה, הוא התחבר איתו בחול, והוא הגיע לכאן בשלהי הקריירה שלו, בעצם במטרה לעשות את ההסבה משחקן ותיק למאמן, והוא היה שחקן כוכב בפועל חיפה וגם מאמן. הטריק הזה של שחקן מאמן שהיום הוא כבר בלתי אפשרי, אבל אז הוא בעצם עשה את זה, והוא הנהיג את הקבוצה של הפועל חיפה שהיו בה עוד כמה שמות אטרקטיביים לאוהדים.
0: תן.
1: קודם כל האחים סימנדיריס. אומר לך משהו? האחים סימנדיריס, יאנגו ומיכליס, היוונים ישראלים ששיחקו בקבוצה, יאנגו זה חלוץ, סקורר גדול, ומיכליס זה מיכאליס הקפטן של הפועל חיפה, וגם בנבחרת. יש את אברהם גינסבורג, הסקורר האדיר שגם שיחק בשנות ה-50 ואחד השחקנים הגדולים בתולדות הפועל חיפה. שלמה לוי שחצה את הכביש, היה במכבי חיפה ועבר להפועל חיפה, והחלוץ הצעיר מאוד, פחות מ-18 או כמעט 18, רובי יאנג, שזה ערך את הופעת הבכורה שלו לא מזמן בהפועל חיפה, והיום הוא פותח בהרכב.
0: וגדול ההישגים של הקבוצה הזו הוא גביע העשור, גביע לכבוד העשור למדינת ישראל.
1: כן, זה נשמע קצת אגום, זה נכון, הם גם הגיעו לגמר הגביע הארץ ישראלי ב-1932, אבל אין להם באמת
0: ופוצצו את המשחק.
1: ופוצצו את המשחק, באקט הסתדרותי של פלוגות הפועל, ועונה, כן, עונה קודם לכן, ב-1959, הם זכו בסגנות, הם היו סגנים של האלופה, וזה כן הישג מאוד גדול, הם מגיעים אצל המשחק הזה כסגני האלופה.
0: אז זו הקבוצה של הממסד. מכבי חיפה היא קבוצה מורדת? היא קבוצה אנטי-ממסדית? או מקם לי אותה?
1: מכבי חיפה זה משהו אקלקטי, שאני חושב שאם אפשר לאפיין אותו, זה בעצם היא כל מה שהפועל לא. החל מבורגנים וסוחרים וחלב גם בשכבות הנמוכות יותר ובעלי מקצועות חופשיים, הם בעיקר מנסים לעשות עבודה, להגיע לאותם עולים חדשים גם מארצות האסלאם וצפון אפריקה ולגייס מתוכם את האוהדים, בעצם כל מי שלא חש הזדהות עם הפועל, כי באותה תקופה עם הפנקס האדום וכולי, אם אתה לא באמת חלק מהמפלגה ומזדהה איתה, קל לך מאוד להיות נגדה, ומכבי חיפה באיזשהו מקום קהל האוהדים שלה התבסס וגדל על הסנטימנט הזה.
0: ו- וגם באיזשהו אופן הכדורגל

0: שלה הוא פחות ממוסד, פחות מאורגן.
1: כן, הכדורגל לקראת התקופה הזאת באמת של מפני העשור, כדורגל ברזילאי של מסירות קצרות, ככה התייחסו אליהם. היה שם גרעין חזק מאוד של שחקנים שהריץ הקבוצה הזאת במשך תקופה ארוכה, וגם הביא אותה להישגים לא רעים. תיארנו את חוסר היציבות.
0: תן שמות.
1: אז ככה, יש לנו את השמות המוכרים שתמיד מוזכרים בנשימה אחת, אברה מנצ'ל, הקשר, ושלום ונו שלצידו בחוליית הקישור, אשר אלמני, גם עוד כוכב, וג'וני ארדי, שבעצם זה רביעייה שמחזיקה את הקבוצה הזאת בעשור הזה.
0: והם שחקים כדורגל מגניב.
1: מגניב להלאה, מסירות קצרות. ברזילה, יש כמה קבוצות בארץ שקראו לעצמן ברזיל, אבל מכבי חיפה בתקופה הזאת בהחלט מביאה כדורגל קצת אחר ואטרקטיבי.
0: אחת הסיבות ליתרון של הפועל חיפה זה השליטה שלה בנמל. כל שמועה על מישהו שיודע לבעוט בשתי רגליים שיורד מעונייה, האנשים של הפועל מיד ירתו אותו ויקחו אותו לאימון בקריית חיים. אבל מכבי חיפה מצליחה לגנוב שחקן מתחת לעיניים של הסקאוטים של הפועל בנמל.
1: והחמצה, אבל אחת ההחמצות ההיסטוריות של הפועל. מכבי חיפה שומעת על בחור צעיר, בכלל מאזור מחנה עולים בפרדס חנה, שיודע שחק כדורגל, שמים עליו את היד ומביאים אותו באמצע שנות ה-50. אהרון אמר שמו, עולה חדש ממרוקו, לא ממש חדש, אבל עולה ממרוקו, והוא שחקן מפוצץ בכישרון, כוכב אדיר עם כישרון בלתי רגיל, והוא הכוכב של מכבי חיפה, לצד השמות שהזכרתי, שחקן דומיננטי, שבעונה לפני הדרבי שעבר אנחנו מדברים, עונת 58-9, הוא גם מלך השערים של הליגה.
0: ובדרבי הזה שעומד להתחיל מיד, לשחקן הזה יש חשבון פתוח עם הפועל ועם פלוגות הפועל, אני בטוח שהוא ישמח להבקיע היום שער ניצחון ולחגוג בהתרסה מול היציאה של הפועל.
1: הדרבי הזה בראשית 1960 הוא לא הדרבי בחיפה, זאת לא עוד שנה בחיפה, ובכלל בארץ קיץ לפני, ביולי 59, מתרחשים אירועי ואדי סליב, שהם בעצם המרד הראשון הגלוי נגד הממסד של מפאי בחיפה, של מי שעלו לארץ מארצות ערב והאסלאם, שגרו בתנאים לא תנאים, וניסו להתמרד בעצם נגד הכיפוח.
0: ואהרון עמר הוא לא רק תושב ואדי סאליב, אלא אחיו דוד עמר הוא אחד מהחבורה שמקיפה את דוד בן ארוש, האיש שרותם את המאומות בוואדי סאליב ומנסח להם אג'נדה פוליטית וחברתית ועדתית.
1: נכון, אי אפשר לנתק את זה. גם אמר כתושב השכונה, ובסוף הוא גם מדברים עליו, וכל מיני, יש לו כל מיני סופרלטיבים על ה...
0: אולי כדאי להסביר מהי ואדי סאליב, מה השכונה הזאת.
1: ואדי סאליב, כמו הרבה שכונות וערים בארץ, היא ננטשה על ידי תושבי הערבים ב-1948, בנקבה, ובעצם הגיעו לשם הרבה מהגרים יהודים שעלו לארץ בעליות הגדולות, שביקשו להגיע לעיר ולהשתלב במרקם החיים העירוניים. הרבה מהם חיו בעיר בצפון אפריקה, בערים שהם הגיעו.
0: זה בעצם אנשים שעריקים של הסיסטם שמפנה אותם לעיירות הפיתוח ומושבי המגבת וכולי. אנשים שמחליטים, כן, לבוא ולהתפרנס בעיר הגדולה ונדחסים לשכונה הזאת.
1: בדיוק, הם כן התפרנסו במקצועות חופשיים עירוניים במקום שממנו הם באו, והם ביקשו לעשות בדיוק אותו דבר ולשמר את המקצוע שלהם ואת החיים שלהם בחיפה, מה שהממסד לא אפשר להם לעשות. והם בעצם הוסללו במידה רבה בגלל תנאי המגורים שלהם וחוסר הטיפוח של העירייה את השכונה הזאת. הם הוסללו לחיים שאין בהם הרבה תקווה ותוחלת, מה שהביא לאותה רתיחה בקיץ 59.
0: והרתיחה הזאת שנולדת מאירוע מקרי, ירי משטרתי בשיקור, דוד בן ארוש נותן לה צורה ונותן לה שם, ליכוד יוצאי צפון אפריקה.
1: דוד בן ארוש, אני חושב בהמון מובנים, הוא האב המייסד של תנועות המחאה כאן נגד שלטון מפאי, ואולי

0: היא, אתה יודע, הרחיק לכת, מן הסתם, פנתרים השחורים, ומוכר למהפך שקרה ב-77, ואולי שס אחר כך, דברים שאני לא יודע אם בכך הוא הזדהה איתם, אבל מה שהוא הביא והמהות של המאבק שהוא הביא, בהחלט פתחה את הפתח אחר כך להשמעת קול של, של מעמד שלהם באוכלוסיות שלמות שהודחקו אז על ידי השלטון של מפאי.
1: וכזכור, להזכיר, דוד אמר, הוא ממקורביו של דוד בן ארוש, ואהרון אמר, ברור לי לגמרי, מצטרף לחבורות שבקיץ של 59 עולות, נעלה על עושקנו באדר הכרמל, כפי שקורא דוד בן ארוש, אבל זה עדיין לא השלב שבו פלוגות הפועל נכנסות לתמונה.
0: עדיין לא היה... מהומה הראשונית הייתה בשמונה ביולי, כשבעקבות הירי באלקריף והשמועות על מותו, החלה באמת מחאה אלימה ונופצו שמשות וחנויות בוואדי סאליב ובאדר. אבל האירוע השני בעצם שבעקבותיו נאסר בן ארוש, זה אספת בחירות מתוזמרת ומבוימת היטב בוואדי סאליב.
1: בקולנוע אדר, בלב הוואדי.
0: בלב הוואדי, כן, ששם מפאי מגיעה והיא משדרת עם רמקולים החוצה, מכיוון שהיא לא מאפשרת לתושבי הוואדי להיכנס, והיא ספק מביימת מהומה בפנים, לא בדיוק ברור. בעקבות הדבר הזה, דוד בן ארוש נכנס ומבקש להשתלב וגם למחות על עצם קיום האירוע בחוסר טקט די רציני בשישי בערב, ליל שבת, בסביב אוכלוסייה שברובה מסורתית. מתחיל שם איזשהו מרדף בעקבותיו, כי הוא נסע על עצמו נשק, הוא ברח לדירה בוואדי, ובסוף המשטרה הייתה בעקבותיו, הוא ירה על הקיר כשהמשטרה נכנסה לבית בו הוא הסתתר, מה שהוביל למאסר שלו.
1: בוא נגיד את זה ככה, דוד בן ארוש שווה מרדף משטרתי, אהרון עמר והחבר'ה שווים מכות מפלוגת הסדרן במקביל.
0: כן, זה לא תהיה השערה מופרכת להגיד שאהרון עמר חטף מכות מפלוגות הסדרן באותם אירועים.
1: והאירועים האלה כמובן משפיעים מאוד גם על חיפה, גם על הארץ כולה, אבל בעודנו מפנטזים על שער הנקמה של אהרון עמר, עולה למרפסת ברחוב פנורמה, עולה שאגת שמחה של אוהדי הפועל דווקא.
0: כן, הפועל פותחת חזק את המשחק הזה, וכבר במחצית הראשונה שלמה לוי וגינסבורג עושים 2-0 יציב וחזק נגד מכבי. במחצית השנייה עמר עצמו, מים לא הוא, צימק 2-1, אבל זה כל מה שהוא צריך לעשות, והפועל חיפה...
1: את החגיגה המטריפה מול היציע של אוהדי הפועל הוא לא זוכה לקיים בדרבי הזה.
0: לא, זה היה שער ניחומים שלא נתן לו את הקתרזיס שהוא חיפש.
1: אז בואו נחפש את הקתרזיס הזה.
0: כן, אז באותה עונה הפועל חיפה, אגב, בעקבות הניצחון הזה זכתה באליפות החורף, וזה הכי הרבה שהצליחה מול השושלת הדורסנית של הפועל פתח תקווה, ומה שקרה בסוף אותה עונה שהפועל פתח תקווה זכתה. אבל שנתיים אחר כך, ב-62, מכבי חיפה מצליחה להגיע לגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, אבל לא לפני שמתרחשת דרמה גדולה מאוד עם אהרון עמר ב-61, בתחילת אותה עונה. עמר, כמו שציינו, היה עובד בנמל, עבודה שסודרה לו ספק על ידי...
1: לא ציינו. לא, אבל בוא נציין עכשיו.
0: עכשיו זה הזמן.
1: שעמר למעשה... עסקני מכבי חיפה כל הזמן ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא העדיף להמשיך לשחק כדורגל על כסף ברחובות של ואדי סאליב. אבל כשאהרון עמר זומן לנבחרת, דווקא עסקני הפועל אמרו, לא מכובד, שחקן נבחרת מסתובב מובטל ברחובות, וסידרו לו עבודה בנמל.
0: נכון, וזה בעצם העבודה הכי טרגית שהם יכולים היו לסדר לו, כי הוא נקרא שם לתאונה שנפל עליו מטען ושבר לו את עצמות כף הרגל, אם אני לא טועה. וזה בעצם גמר לו את הקריירה. הוא עוד חזר לשחק אחר כך.
1: אבל הוא כבר לא היה אותו שחקן.
0: לא היה אותו שחקן, וזה טרגי במיוחד לאור הכישרון האדיר שהיה לו. וכן, כמו שאמרנו, בסוף אותה עונה, 61-2, הוא הצליח לחזור ולהשתקם ולהשתתף במשחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
1: כלומר, הוא זכה לרגע, אהרון עמר מוואדי סאליב מניף את גביע המדינה.
0: הוא זכה לזה, לא בלי...
1: אנחנו זכינו לרגע
0: הזה. אנחנו זכינו לדבר הזה, לא בלי שהיה שם הרבה מתח, כי במשחק הראשון,

0: בקריית, ביצלון רמת גן, לעיני כמעט 40 אלף צופים, שתי המכביות סיימו ב-0-0 מאכזב, ואז נשיא המדינה יצחק בן צבי החליט שאת המשחק החוזר ראוי לקיים בירושלים, בירתנו. משחק החוזר היה בגבעת רם, בצדיון של האוניברסיטה, ומכבי חיפה ניצחה, הביסה 5-2 את מכבי תל אביב, וזכתה בגביע המדינה הראשון בתולדותיה, ובעצם בהתחלה של שושלת שתבשיל רק כעבור 20 שנה, אבל זה בעצם הפעם השנה שמכבי חיפה הרימה את הראש, ואמרה, אנחנו מועדון, אנחנו לא סתם מועדון.
1: מעניין שאהרון עמר ודוד בן ארוש, מנהיג המרד בוואדי סאליב, סיימו את הקריירה קצת אותו דבר. אהרון עמר סיים בברוגז גדול עם מכבי חיפה, ופרש לאיזה דירה בקריות, בקריית ים נדמה לי, ונעלם מהבמה הציבורית, סירב לדבר, להתראיין, לבוא למשחקים. ודוד בן ארוש אותו דבר, גמר את המהפכה באלבון גדול, בדירה בקריית ים, מתבודד וכולי, אבל לפחות מבחינה ספורטיבית, המהלך של אהרון עמר יושלם באצטדיון הסמוך לקריית ים, בשנות ה-80 של המאה ה-20.
0: נכון, האליפות הראשונה, אליפות של מכבי חיפה בשנות ה-80, מכבי חיפה ש...
1: האליפות השנייה של מכבי חיפה.
0: השנייה, שוחקה, קריית אליעזר אז היה בשיפוצים, או לא, לא היה קשה, אי אפשר לשחק שם, ומכבי חיפה שיחקה בקריית חיים, בצדיון של הפועל חיפה, והיא זכתה שם באליפות נהדרת, עם הקבוצה הגדולה שלה, של אמצע שנות ה-80.
2: כלומר, הקבוצה היחידה שזכתה באליפות באצטדיון הפועל בקריית חיים, היא מכבי חיפה. וזו פחות או יותר הפואנטה.
3: יופי, נגמר הכדורגל שלכם, כי עכשיו אני רוצה ללכת לראות את הסרט.
2: קדימה, בואו נרד לאדר, לקולנוע עצמון, ונראה את מוצאי שבת ובוקר יום א'. מתאים, לא רק מפני שמוצאי שבת עכשיו, אלא גם מפני שזהו הסרט הראשון שהציג לעולם את גיבורי מעמד הפועלים האנגלי, אלה שיכבשו את התרבות העולמית תוך שנתיים שלוש. גיבורי מעמד הפועלים הישראלי המשיכו לחטוף מכות בפלוגות הפועל. תודה לך, עומר.
0: תודה רבה, מודי.
2: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק שעיצב את פס הכל. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הסקטי הספורט המעולים באפליקציית 5 רדיו. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות. ביי.

0: ישראכרט.
1: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
2: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: ישר ברבונה, אומנות!
4: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
5: You will never drive alone.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הבינלאומי!
8: מומחים בהשקעות.
9: עכשיו בנאוטיקה.

0: 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
2: חדשות הספורט, הכותרות. על רקע כישלון בליגת האומות, נבחרת הכדורגל נחתה בישראל, שינו זו הארץ מגבה את המאמן הלאומי.
3: בן עושה עבודה טובה מאוד, יש לנו דרך, אנחנו ממשיכים הדרך שלנו.
4: She told you that where I stand in the issue of what is happening in Gaza.
2: העירים מכים על חטא, אחרי העימותים החוזרים וביזוי הנבחרת הישראלית, המאמן האיסלנדי התייחס גם לפין עזז שלו שותף.
4: Tough for him that we were wearing black armbands.
2: היורוליג התכנסו באיטליה לישיבה קריטית על ראשונות היורוליג. האם הפועל תל אביב והפועל ירושלים הצטרפו באופן קבוע לליגה? סערה בטורניר בייג'ין, מדוודב חוות כדור על הקהל ונפסל. ג'וקוביץ' הפיל הגמר הטורניר.
5: I'm sure that Daniil didn't want to do this intentionally and it just happened.
2: מי שלא ראה, זה מה שניקולה יוקיץ' עשה הלילה. ערב טוב לכם. 3 שנים מאז אותה שבת שחורה, מדינת ישראל זוכרת היום את נרצחי טבח השבעה באוקטובר, יום שבו החיים שלנו השתנו. בהרצל התקיים הטקס הממלכתי לזכר הנרצחים וחללי המלחמה, בהם היו אנשים כמוני, כמוכם, אוהדים כאלה שספורט היה כל החיים שלהם. בין המחוות ברחבי הארץ, עיריית ירושלים חנכה הבוקר ציור קיר לזכרם של אורי דנינו והירש גולדברג פולין, זכרם לברכה. יצירה שמנציחה את סיפור חבורתם של שני אוהדי כדורגל, אחד ביתרי, אחד של הפועל, שגורלם נקשר יחד, ולצערנו הם לא איתנו. מחוות נוספות התקיימו במהלך השבוע, כולל ביום השנה הלועזי, שיכול ביום רביעי. ועוד זמן קצר, קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב תקיים טקס מיוחד לזכר עשרות אוהדים שנפלו במלחמה ונרצחו בטבח. נועה פופלינגר מצטרפת אליי מאולם הדרייב אין. שלום פופי.
6: היי שרון, היי, ערב טוב, אני נמצאת כאן עם שבתאי גבאי, אביו של גיבור ישראל יובל, שנרצח באותה שבת שחורה בשבעה באוקטובר. שבתאי, תודה רבה שהצטרפת אליי. קודם כל, ספר קצת על הטקס שארגנה הפועל תל אביב.
7: מועדון הפועל תל אביב זה מועדון, זה קהילה שהיא מדהימה, והפעולה הזאת, הטקס הזה, כמו עוד המון פעולות שהם עושים לאורך השנה ובמשך 3 שנים מאז השביעי באוקטובר, זה דברים שאין דבר כזה, ורוב הקבוצות גם למדו מהפועל תל אביב. לצערנו, זה נפל גם בקבוצות אחרות, אבל מועדון הפועל תל אביב זה היה בעצם הפתיח לדברים האלה, ואני כל כך מתרגש להגיע לפה ולהגיד את הדברים, כי אין כמו הפועל תל אביב. וגם אופר ינאי וכל ההנהלה והאוהדים והמועדון, כי המועדון עושה המון לטובת המשפחות השכולות והמון פעולות שהם עושים לאורך כל השנים.
6: שבתאי, תרחיב קצת באמת על הליווי שאתה מקבל מהמועדון הזה.
7: קודם כל, אני לא, בוא נאמר, אחרי השביעי באוקטובר, הגרפיטי של יובל היה בין הגרפיטי הראשונים שעשו, והם מלווים, המועדון מלווה אותנו, הגיעו אלינו הביתה, ואופר ינאי חכר מטוס לבלגרד כדי לראות את המשחק נגד אחת הקבוצות שאני לא זוכר כרגע, אבל הוא עשה את הפעולה הזאת. מגיעים אלינו לקבר של יובל בקיבוץ רעים, הגיע שמעון אמסלם יחד עם הגביע יורוקאפ לקבר, וזה היה כל כך מרגש, ואני הזמנתי שם את כל החברים, כי זה משהו שהוא לא נורמלי. וזה מלווה אותנו כל השנה, באמת, לא רק לקראת השביעי או לקראת יום הזיכרון הלאומי, אלא כל השנה. הטקס הזה בפתיחה של, במחצית, עם המנגינה. וכשאני מדבר על הפועל תל אביב, אני מדבר גם על קבוצת הכדורגל. כלומר, זה מועדון אחד, קהילה אחת שעושה המון

0: לטובת המשפחות ולזכרם של כל האוהדים האדומים שלצערנו לא איתנו.
1: תספר קצת על יובל, על הבן הגיבור שלך, היה חבר קבע גם בבלומפילד, גם כמובן באולמות של הפועל תל אביב.
0: יובל, בוא נאמר, אני אוהד הפועל תל אביב מגיל 3, כן, ואני היום עוד מעט בן 70. ויובל, הושבתי אותו וצפה במשחקים של הפועל, בהתחלה בכדורגל, אחר כך בכדורסל. הוא חבר עמותה, היה חבר עמותה של הפועל תל אביב בכדורסל. היה מגיע לכל משחק, היה רץ ממקום העבודה שלו, 5 קילומטר מגיע, וממשיך לקפוץ ולעודד. אין אצלו כללות, לא שמעון מזרחי ולא אף אחד אחר. יובל קפץ ועודד במשך 40 דקות. המשחק האחרון שראיתי איתו, צפיתי איתו בדרייבין, באולם הזה, זה היה נגד אולימפיה לומביאנה, בגביע היורו-קאפ, וזה הזיכרון שלי, כאילו עד היום אני זוכר את הקפיצות האלה, ואפילו צילמתי אותו שם. אין, יובל היה נטו אדום בנשמה. זה גם מה שהחולצה שאחרי מותו הוציאה הקבוצה, האדום בנשמה, וגם אני היום לובש את החולצה שכתוב פה בוקר טוב, כי זה האמירה שלו על כל שיחת טלפון, לא משנה באיזה שעה, בוקר טוב. ובאחור כתוב על יובל האדום. יובל, מעבר להיותו אוהד כדורסל, הוא היה גם ספורטאי. הוא היה רץ למרחקים ארוכים, הוא היה כדורסלן. הוא באולם הזה זכה בתחרות שלשות. ונתנו לו אפילו מנוי לזה, לעונה אחרי זה, כי הוא זכה בתחרות שלשות במחציות. ויובל, מעבר להיותו אוהד כדורסל, הוא היה אדם שאהב אדם ובעלי חיים, בעיקר כלבים. הוא התנדב בעמותות בבאר שבע וגם ברחובות, בליווי של כלבים גדולים, ודאג להם ודאג שיאמצו אותם. וגם בשישי באוקטובר הוא הלך והתנדב לשם. הוא היה כל שישי לא מפספס. יובל אהב מוזיקה, אהב שמחת חיים. זה יובל שלי. ולצערי, יובל לא איתנו, אבל כל פעם שאני קופץ ביד אליהו, או עכשיו בדרייבין, אז יובל לידי. החברים שלו מגיעים, יושבים איתי, וכל אוהדי הפועל, שאנחנו הולכים לצפות במשחק, בזמנו ביורו-קאפ, אז היינו, הם היו מעודדים אותי, אני מעודד אותם, וזה היה ווין-ווין.
1: שבתאי גבאי, תודה רבה על המילים שלך. אנחנו כמובן נשדר את הטקס במלוא שרון בערוץ 56, ועם המילים הללו אנחנו מחזירים בחזרה אלייך את השידור.
2: תודה רבה, פופי. צריך להזכיר את כולם כל הזמן, ולא לשכוח את היום הארור הזה לנצח. במעבר חד, עם 2 נקודות מ-12 אפשרויות בארבעת המשחקים הראשונים בליגת האומות, נבחרת הכדורגל חזרה לפני זמן קצר לישראל, עומר שרעבי מצטרף אליי כעת. ערב טוב, עומר.
3: ערב טוב, שחקני נבחרת ישראל נחתו לפני זמן קצר בישראל. גם המאמן הלאומי רן בן שמעון, רצינו לשמוע אותו מדבר אחרי החלון הזה, אבל הוא מיער וסירב להתראיין, כך גם השחקנים, אבל הייתה לנו הזדמנות לשמוע את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ מדבר לראשונה, בעצם לראשונה מאז פתיחת קמפיין ליגת האומות והעומס של המשחקים שחווינו וגם האכזבות שחווינו בדרך. אז אנחנו שואלים אותו קודם כל על מעמדו של רן בן שמעון, שזוכה ללא מעט ביקורת, במיוחד אחרי ההפסד 3-0 מול נבחרת אירלנד, ובשורה התחתונה מגבה את המאמן הלאומי, אומר, עשה עבודה טובה.

0: יוכל במיוחד כדי להתחיל להסתכל אל עבר הקמפיין הבא שמצפה למוקדמות אליפות אירופה. זו המשימה הבאה של נבחרת ישראל, ונקווה ששם תוצאות טובות יותר. בוא נשמע את שינו זוארץ מדבר.
1: אני חייב להגיד להחמיא לשחקנים על מאמץ אדיר, על באמת שבועיים לא פשוטים, ואני מקווה שאני יודע לתקן את זה ולאבא לעשות יותר טוב. יש לנו בחודש נובמבר שני משחקים שאנחנו צריכים לבוא ולעשות הכי טוב כדי לנצח אותם ולהסתכל קדימה לקמפיין. לצערי יכול להיות שהרעשי רקע שהיו מסביב כנראה גם השפיעו על השחקנים, אבל ראינו שהם ידעו לתקן. שפשרן עושה עבודה טובה מאוד, יש לנו דרך, אנחנו ממשיכים הדרך שלנו, ולכל הרעשי רקע שיש מסביב אני פחות שומע אותם. אנחנו מתעסקים בלעשות טוב לכדורגל הישראלי, להמשיך לפתח אותו, ויש לנו דרך ואנחנו נמשיך בה. אני יותר מאוכזב מההתנהלות של העירים לא לכבד את ההמנון שלנו ולהתנהל אחרת ולהגיד אתם לוקחים את זה לרמה פוליטית, אבל הם לקחו את זה לרמה פוליטית הרבה יותר גרועה, ואנחנו התעסקנו בכדורגל. אז ככה שאין לי, אני חושב שזה מה שמעניין אותי. אני בא להתעסק בכדורגל ולא בשום דבר אחר. לצערי, אנחנו במצב כרגע שהנרטיב הוא לא טוב נגדנו, בעיקר באירופה. אני יכול להגיד לך שהנרטיב לכדורגל עובדת קשה מאוד כדי לשמר את המערכת היחסים הטובה שיש לנו, גם עם התאחדויות וגם עם וופה. אנחנו רואים עכשיו גם לגבי האירוח של הפועל באר שבע, שלא רוצים לאפשר לאוהדים שלהם להיכנס למשחק, שזה דבר רזוי בעיניי, ואנחנו כהתאחדות לכדורגל עובדת קשה מאוד ביחד עם וופה, כדי שכן יאפשרו לפחות לחלק להגיע. אז אנחנו עושים את העבודה שלנו מבחינת לשמר את הכדורגל הישראלי, ובבוא הזמן גם אני אדאג להחזיר את הכדורגל לארץ.
2: הלוואי. מצד אחד, הנבחרת החזירה מעט מהכבוד מהתבוסה נגד אירלנד, מצד שני, מקום אחרון ובלי אף ניצחון בליגת האומות. שליחי נאומות הפשחצקי מסכם חלון אותו, רובנו היינו מעדיפים לשכוח.
3: וזהו זה, הסתיים לו המשחק, 1-1 בין נבחרות אירלנד וישראל. הנבחרת שלנו משיגה את הנקודה השנייה שלה בקמפיין. זה נראה הרבה יותר טוב מלפני שבוע.
4: זה לקח שבוע ימים, אבל שחקני נבחרת ישראל החזירו מעט מהכבוד שלהם ושלנו. התיקו אתמול בסרביה מול אותה אירלנד לא מחק את חרפת דברצן. הבעיות עוד רחוקות מלהיפטר, ועדיין כדור השלג נעצר. השחקנים ששעה לפני המשחק עוד לא ידעו מי ישחק בגלל וירוס שתקף את כל הסגל, שוב ספגו הקנטות מצד היריבה שקראו להם גמדים וקטנים, אבל לפחות הגישה הפעם הייתה שונה וטובה הרבה יותר.
3: שוב גלוך ינסה לבעוט, הנה דור פרץ, והנה 1-1. ככה עושים את זה נכון. הקפטן שלנו כובש כאן את שער השוויון.
4: קצת החזרתם מהכבוד שנרמס שם?
5: אני מקווה שככה הקהל מרגיש, ככה האזרחים מרגישים. אני יכול להגיד לך שאנחנו כנבחרת מרגישים שהחזרנו משהו מתחושת הביטחון שלנו, משהו מתחושת הגאווה, משהו מהרצון והזכות לייצג את הנבחרת.
6: מתקשר אליי אביתר. אח של עומרי באלף, חי, בן משה. ושאחיו נפל, גיבור ישראל, ילד. שאומר לי, תהיה חזק. מתקשר ליורן סמאג'ה, שגיבור ישראל, עומר סמאג'ה. ומחזקים, יש דברים שמאזנים אותנו בחיים.
4: אני רואה אותך דומע.
6: תשמע, כולנו עברנו דברים, אתה יודע, כולנו עברנו דברים. אבל אני לא נפגע מכלום, אני חזק, אני מאמין בדרך, אני מאמין בצוות שלי, אני מאמין מאוד מאוד בשחקנים שלי, אני מרגיש שהם מאמינים בי.
7: אנחנו יודעים על איזה אנשים קטנים מדובר, הם מנסים לעשות פרובוקציות, ראינו מה היה במסיבות עיתונאים איתכם. היום ראינו נבחרת טובה, נבחרת שרוצה, נבחרת שקודם כל בראש ובראשונה לבוא לנצח מאבקים, לשחק מה שנקרא עם הלב. מחצית שנייה ראינו גם נבחרת יותר איכותית שמגיעה למצבים. בסוף של דבר הסכלנו להגיע גול אחד רק, אבל היה חסר לנו, כמו שאמרתי, את הגרוש ללי רק בשביל לנצח את המשחק הזה.
6: יש נפילות בספורט, יש נפילות. אני לא יכול להגיד לך שיום אחרי זה מישהו במחנה שלנו הרגיש טוב עם זה, עם מה שקרה לנו, היה לנו נפילה גדולה. היכולת לקום אדם לא מפסיד לעולם, גם אם הוא מקבל פצצה על הפנים, כל עוד הוא קם. וקמנו יפה, את זה אני לוקח מהשני המשחקים האלה.
3: אסף, צור, הלוואי ויעצור אותו. אילן, נורא נשאר, לוח התוצאות, בדקה 39.
4: שבעה שערים ספגה הנבחרת בשבועיים האחרונים וכבשה רק שניים.

0: נקודות מ-12 זה מאזן עגום, בטח למאמן הלאומי שהצעיר שהמטרה הברורה היא לסיים באחד משני המקומות הראשונים. ובחודש הבא שוב מחוץ לבית, כמו בשלוש השנים האחרונות. ננסה להפתיע בפרישטינה את קוסובו ובדברצן את אוסטריה.
1: הבית פתוח, אבל הבית פתוח מזווית אחרת שלנו. אנחנו נבוא לנובמבר הכי טוב שאנחנו יכולים, עם ביטחון אחר, עם גישה אחרת. שמע, אנחנו תאמין לי, אנחנו עושים את המקסימום שלנו, באמת. את המקסימום.
2: הדברים לא תלויים בנו. אנחנו נצטרך לעשות ניצחונות, לנצח את שני המשחקים, ולקוות שהתוצאות קצת יהיו לטובתנו.
0: בלי בית, בלי תמיכה מהקהל, ועם לא מעט בעיות מקצועיות, הנבחרת שלנו תתכנס שוב בעוד חודש. להחזיר לאוהדים את האמון בסגל עוד ייקח זמן. אבל אחרי הצעד הראשון אתמול, אם הנבחרת תחזור גם לשחק כדורגל אחר, מי יודע, אולי עוד יקרה נס, שאף אחד כבר לא מצפה לו.
3: בדיוק העניין, צריך להפסיק לצפות. היריבה העירית מצידה סוגרת חלון די מוצלח, אבל נדמה שגם הסערה וההתנהגות הבזויה של אנשיה השפיעו עליהם, לא בכדי בסיום התיקו מול ישראל. הם הודו לראשונה, אולי לא היינו צריכים לערב את עזה בשיח הספורטיבי, ודיברו על השחקן שלא אהב לראות את המחאות של חבריו. אור יותר מסכם.
4: She told you that where I stand in the issue of what is happening in Gaza. Should I have done that today? I would think I did a mistake there.
5: אלו היו שבועיים מהסוערים שידע נבחרת אירלנד. שני משחקים טעונים נגד ישראל, לחץ ציבורי ופוליטי, וכותרות שהפכו את הכדורגל כמעט לעניין משני.
4: My feelings and my opinion should be set aside when I am spokesman for an organization or a group. So, yeah, it taught me a lot about leadership.

0: שחקנים אמיתיים לא משפילים מבט כשמנוגן ההמנון של הנבחרת היריבה. האירים עשו את זה, אנחנו לא.
1: מאמן אלגרימסון חשף אחרי המשחק עד כמה פין הזז, קשר נבחרת אירלנד בן לאימא יהודיה, התקשה לקבל את המחאות האנטי-ישראליות של חבריו.
2: It was tough for him that we were wearing black armbands. It was tough for him that we looked down when the national anthem was sung, etc. So, no, it tested him more than all of us.
1: בתקשורת האירית בעיקר מעבירים ביקורת על עצם ההחלטה לשחק נגד ישראל ולא להחרים אותה. באייריש דיילי מירור כתבו ששבוע מהגיהנום הגיע לסיומו, כך גם בדיילי סטאר עם הכותרת לב מאבן. הוויכוח הפוליטי סביב ישראל גלש גם אל תוך הנבחרת עצמה, מה שהוביל להדלפות מתוך המחנה.
2: These times are also good to find your enemies. It's the best time to find your enemies. When you're lying on the ground and people is kicking you, it's easy to see who's trying to kick you. There was a lot of leakage of information. There was, for example, a closed vote, anonymous vote for the players, and it was in the papers almost in real time. So that's something that we need to work on.
1: הוויכוחים, המחאות, השסע בתוך הנבחרת והמתח מול התקשורת, כמו ישראל, גם אירלנד עברה שבועיים מטלטלים.
2: I've learned a lot myself personally in these 2 weeks, not to mix my feelings and my emotions as a person into me as a leader, into me as a kind of spokesman for the association. It was difficult sometimes.
1: מבחינתם הם כבר דורשים לא להיות מוגרלים יותר נגד הנבחרת הישראלית, תקדים די מסוכן בהתחשב בעובדה שלא מדובר במדינות שנמצאות באימות צבאי ישיר.
3: כמה בורות במדינה אחת. אחרי שרשם אתמול ניצחון ענק על המדורג שני בעולם, אלכסנדר זברב ונובק ג'וקוביץ' קיווה להפיל הערב לגמר טורניר בייג'ינג שפגש בחצי הגמר את דניל מדוודב. ג'וקוביץ' הוא השחקן שזכה בטורניר בייג'ינג יותר מכל שחקן אחר, כשהפעם האחרונה שהוא הניף את התואר הייתה ב-2015. אבל זה נראה שמבחינת נולה זה היה רק אתמול. סרבי בן ה-39 המשיך להיראות מצוין, גם במשחק היום נגד מדוודב. מספיק לראות את הנקודה הזו כדי להבין שעל אף

0: הגיל המתקדם, לג'וקוביץ' יש עוד הרבה לתת. ג'וקוביץ' שמחפש שחייה שביעית בטורניר, השיג שבירת הגשה אחת נגד הרוסים, המקום החמישי בעולם. בשבירה הזו הספיקה לו כדי לסיים את המערכה הראשונה שערכה שעה ועשרים, 7-5. של ג'וקוביץ' על זברב, היה הראשון שלו השנה נגד יריב מהשלישייה הראשונה בעולם, והסרבי המותר היה נחוש להמשיך במומנטום גם בסט השני, המשיך להציג טניס מדהים, אפילו נוסטלגי, נקודות ארוכות בסופן לקהל ביציעים לא היה מה לעשות, מלבד לעמוד על הרגליים ולהצדיע. איזה יופי. ואז הגיע הסיפור של המשחק במצב של 5-3 לג'וקוביץ', הסרבי השיג נקודה נוספת, מדוודב הגיב בתסכול וחוות כדור חסר הבחנה לכיוון היציע, וכשהכדור הזה פגע בעינו של אחד מהאנשים בקהל, השופט מיד עצר את המשחק, ולאחר חילופי דברים הוא עצר את ההתמודדות ופסל את מדוודב. הוא הזוי שמזכיר קצת את מה שקרה לג'וקוביץ' באליפות ארצות הברית הפתוחה ב-2020. אז זה קרה כשג'וקוביץ' פגע בשופט את הקו, הפעם זה היה עם אוהד, אבל בסופו של דבר, המשחק הזה נגמר מוקדם מדי, ונובק ג'וקוביץ' מקבל את הכרטיס לגמר בבייג'ינג בפעם השביעית בקריירה. וואו. ראשי היורוליג החלו היום בדיונים סביב עתיד המפעל, כשבראש סדר העדיפויות הרחבת הליגות ל-24 נבחרות. זכור, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הגישו בקשה לקבל רישיון קבע ל-10 שנים. הן בין 13 הקבוצות שמעוניינות להצטרף למפעל. סך הכל צפויים להיות מחולקים 8 רישיונות, כאשר בין הדורשות ניתן למצוא גם את פרטיזן בלגרד, הכוכב האדום, פריז ודובאי, שצפויות לקבל עדיפות. על פי הערכות, כבר מחר יפורסמו חלק מהשמות, והשאר יפורסמו בהמשך העונה. נכון, זה רק משחק דם עונה, ונכון שמשחקים כאלה הספורטאים ב-NBA אוהבים לנסות דברים, אבל דבר כזה כנראה שלא ראיתם. קבלו את ניקולה יוקיץ' וכל מילה מיותרת. פנומן הסרבי סיפק את אחד האסיסטים הכי משוגעים, יפים, מטורפים, מיוחדים שראינו מאחורי הגב לגמרון ג'ונסון, שצלף שלשה מול יוטה. סך הכל היו לו 7 אסיסטים במשחק, אבל המסירה המדוברת כבר נחשבת לאחת היפות בהיסטוריה של המשחק. אנחנו נקווה שהוא ישמור משהו גם לליגה. אגב, דנבר הפסידה במשחק הזה, 97-109, לג'אז. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בפילדלפיה קרייר, לברון ג'יימס וה-76ers יערכו הלילה את הניקס למשחק דם עונה. גם בסמוקו ומזג אוויר דומה, שם הפועל חולון תפתח את דרכה ב-BCL. בנורווגיה יהיה קר וגשום כשהנבחרת הצעירה של גיא לוזון תעלה למשחק קריטי במוקדמות היורו. ובקו יהיה מעונן במהלך יומה השלישית של אליפות העולם בג'ודו, כשבמוקד תתחרט עם נאנסון לב.
1: תחזית מזג האוויר בחסות אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה, אקסטרים.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
3: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבוא הרשמי.
4: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
5: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
6: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
10: רוצה לשאול אותה משהו?
11: לא, אני רוצה לאכול.
12: מהמזרח הרחוק...
13: הוי!
12: עליכם הביתה, אושי אושי.
0: אנחנו סיימנו מיד אחרינו מכבי רמת גן מול מכבי אשדוד במשחקי הדירוג בגביע ווינר, המהדורה המרכזית כרגיל ב-11 עד אז.

0: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
1: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
4: אין עיר שלא פימפמתי בה.
5: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
6: פם פם פם פם פי.
7: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
8: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
11: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: בקטנה לשיפוטכם. מי לדעתכם היה נקודת האור של נבחרת ישראל בחלון הנוכחי? מספר אחת. אסף צור מוכיח שיש על מי לסמוך בין הקורות. מספר 2, דור פרץ מראה שגם בנבחרת הוא המנהיג של הקבוצה. מספר 3, ליאל אבדה שניצל כל הזדמנות כדי להשאיר הכל על הדשא. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
14: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
15: 86 בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
16: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
17: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
23: מניפיק.
22: זה מה שאמרתי.
24: The Golden Moment by Barkan Gold.
25: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאולם זיסמן, גביע ווינרסל ננעל הערב עם משחק שאף אחת מהקבוצות לא באמת הייתה רוצה להיות חלק ממנו, משחק על המקומות ה-13 ו-14, אבל מישהי חייבת להתמודד, שתי קבוצות חייבות להתמודד במשחק הזה, והחדשות הטובות הן שלפחות אחת תסיים את גביע ווינר עם ניצחון אחד, השנייה לצערה תיאלץ לסיים את המפעל הזה ללא אף ניצחון, רגע לפני שהדבר האמיתי מתחיל, רגע לפני שהעונה יוצאת לדרך. אתמול נקבע גמר המפעל הזה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לקבוע גם את המיקומים הסופיים. אז זה הזמן להגיד לכם ערב טוב, אני אומרים מהעיניים, ערב טוב לך אלי סער.
1: ערב ובורך.
0: אז בוא נצטור לשאר לעסק, אלי, מה למדנו? מה אפשר היה ללמוד גם על זו וגם על זו, בהינתן שזה שתי קבוצות שהפסידו את כל המשחקים שלהן עד כה, גם רמת גן, גם אשדוד.
2: כן, אשדוד, אבל תראה, עולה חדשה שהחיה הרבה הרבה על אנרגיות מבחינת סגל השחקנים שלה, צריך לזכור, היא לא עשתה איזשהו מסע רכש חוצה ים ויבשות סטייל נס ציונה, לכן ברור שהיא קבוצה שתיאבק למטה. רמת גן עד עכשיו השתיה טיפה לרעה, כי רמת גן עשתה מסע רכש ישראלי מעניין עם זרים מאוד מאוד מעניינים, אבל זה כנראה דורש זמן, זה דורש חיבור, היא צירפה עכשיו עוד זר, היא רצתה ללכת בת...

0: יאללה, עם ארבעה זרים, עכשיו עם חמישה זרים, לכן יהיה מעניין לראות אם המקצה שיפורים שהיא עשתה בשבועיים האחרונים יוליד יכולת אחרת היום.
1: כן, אז לא מעט עניינים, גם סביב רמת גן, גם סביב אשדוד, מזל שיש לנו פה את אריאל נשיא. על כל אלה ועוד, אריאל, אתם החדשות משתי הקבוצות, ערב טוב לך.
2: שלום לכם, ערב טוב. אז כן, באמת כמו שאמרתם, כל שתי הקבוצות, שתיהן עם שלושה הפסדים ושתיהן רוצות לצאת מנצחות עם ידן על העליונה. היום, הערב, המארחת רמת גן כאן בזיסמן הולכת לשחק ללא חואקין שוחמן שיושב בשבעה על מות אמו, זיכרונה לברכה, וכמובן אנחנו מאחלים לו מפה תנחומים ומשתתפים מאוד בצערו. ובכללי בקבוצה אומרים על ההתמודדות שלה עד כה שהם מאוד מוכזבים, וזה לא מה שהם ציפו להראות, אבל הם מקווים שהיום הם ינצחו ושגם הפתיחה של הליגה תלך להם באמת בצורה כמה שיותר חלקה. בצד השני, אשדוד בגיעה גם היא באמת עם אכזבה גדולה, עם תסכול גדול, וגם היא לא ציפתה לפתוח ככה את העונה. הערב היא הולכת לשחק ללא בן גולד שחולה עם חום 40 מעלות ולא ייקח חלק בהתמודדות. אגוסטין שגם הוא לא ייקח חלק בהתמודדות בגלל פציעה בברך במשחק מול באר שבע, וגם הוא אמור אבל להגיע לשחק במשחק הבא, כבר מצפים ככה בקבוצה. ומי שעדיין עם מגבלה של דקות, עם מגבלה של כ-15 עד 20 דקות, הוא שון דוסון. שאר השחקנים כולם בריאים ואת כולם אנחנו אמורים לראות פה באשדוד.
1: תודה רבה אריאל. אז אשדוד, שמענו, חסרה כמה וכמה שחקנים, אבל מציגה בעיקר את מי שהיה בעונה שעברה, שחקן העונה בליגה הלאומית רוברט טרנר. אנחנו רואים את המספרים שלו באחד המשחקים העונה, גם קלה 35 נקודות, שזה קרוב לשיא של המפעל הזה של גביע ווינר. ורוברט טרנר שהוביל את אשדוד בליגה השנייה אמור לעשות כן גם בליגה הראשונה.
0: כן, זה טוב שיש המשכיות. אנחנו זוכרים, אתה יודע, זרים שבאו מהליגה השנייה, העלו את הקבוצה שלהם ליגה. אתה זוכר, מרק בריסקר אחד כזה. היו גם אחרים, וזה דבר טוב מבחינת אשדוד, שאתה יודע, שומר על המשכיות מסוימת.
1: כן, גם על הקווים עם איתן קציר, אבל עכשיו בואו נצטרף להצגת השחקנים של מכבי רמת גן.

0: כן, לפני שנתחיל, כמובן נזכיר גם אנחנו, היום מדינת ישראל מציינת את היום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. הימים הנוראים, אפשר להגיד את זה, הימים שבין שמחת תורה לשבעה באוקטובר. למרות שזה מיוחס לתקופה קצת יותר מוקדמת בתשרי.
1: אני לקחתי מנה עם פיקוד בבית הכנסת בשבת, וקראתי את האזכור המיוחד שיש לחללי אותו טבח וחללי חרבות ברזל. אנחנו מכירים גם לא מעט, גם במשפחתי יש חייל שנפל, אז אני חושב שזה חוצה גבולות, ובו אני רק מקווה שאותו יום רע ונמער נלמד כולנו.
0: כן, ובמעבר חד, כפי שהתרגלנו בשלוש שנים האחרונות, אנחנו נראה את החמישיות שיפתחו כאן במשחק. אז אלעד חסין יעלה עם ברייס וושינגטון, עם ג'לן אדמס, עמד קייבר, ליאור קררה ואל-ג'יי פיגרואה. בצד השני, מרקיז מקדפי, רוברט טרנר, איזאה היל, שון דוסון וקודוס ווהאב. שני המאמנים הולכים עם ארבעה זרים וישראלי אחד בחמישייה. שמענו גם את אריאל מעדכנת קודם שאשדוד חסרה שני שחקנים יחסית משמעותיים, אחד זה אוגוסטין רובי, השני זה בן גולד, ככה שהרוטציה של דן קציר יותר קצרה. מצד שני, אלי, נראה לי שתסכים איתי שרמת גן קצת מאכזבת, אם אתה מסתכל פאונד פור פאונד מבחינת האיכות בסגל. זו קבוצה שהייתה אמורה לנצח משחק אחד.
1: אני אומר אבל דבר כזה, מענה, למדנו על בשרנו כבר לא מעט, והשנה אנחנו רואים את זה ביתר סט, שיש הכנה לחול ויש ליגה לחול. מכבי תל אביב בהכנה הייתה וואו, הדרבי היה וואו וואו, ואיפה היא היום? ריאל מדריד, ריאל מדריד זכתה בסופרקאפ, בסופרקאפ של היורוליג. היא ומכבי תל אביב אחרונות ביורוליג. אני אגיד לך, אותו אשדוד 2013, אני לא אשכח, הגיע לגמר גמר גביע ווינר אחרי שישה משחקים, אני לא יודע, פתרת המאמן הייתה מאזן של 1-5. זאת אומרת, כך תמיד תהכנה בפרופורציות ונוסי כלים, המשחק האמיתי יתחיל שבוע הבא.
0: אני מסכים איתך, ולכן אני אומר, רמת גן בעיניי תהיה יותר טובה, בטח מכפי שהיא הציגה. בינתיים הנה השלישייה שתשפוט, שני שופטים מנוסים, עומר אוסטרון וכפיר מועלם יחד עם רון מן. שלישייה, אתה יודע, בחירה, נשלחת למשחק הזה, למרות שכמו שזה תקופת החלה, כמו שאומרים.
1: כן, רון מן זה שופט שעלה, ש... אתה יודע, אתה לוקח את השופט בכיר כמו עומר אסטרון שיחנוך אותו, ש... תן לו את התחושה הטובה ש... סך הכל, כיתה א', למעשה, סוג של כיתה א'.
0: כן, היה מצוין שנה שעברה בליגה הלאומית, יצא לי לשדר לא מעט משחקים שהוא שפט בהם, היה טוב מאוד, ומקבל את הקידום בצדק רב. אז החמישיות כבר על הפרקט, תכף תעלה זו של מכבי רמת גן. עם לא מעט שחקנים שהיו כבר בכדורסל הישראלי, בקבוצות אחרות, גם ישראלים, גם זרים, הנה אחד מהם, עמד קייבר, היה לאיזה רגע או שניים בהפועל חולון.
1: היה.
0: היה.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: לא הותיר חותם משמעותי במיוחד. עכשיו עולים החבר'ה של רמת גן.

רמת גן, אם כן, מפסידה בשלושת משחקיה. מפסידה להפועל העמק, 77-75, 99-82 לגליל עליון, ו-83-80 להפועל חולון. אשדוד מצידה מפסידה לירושלים, לבאר שבע ולאילת. עכשיו אנחנו עם דקה דומיה לזכר טבח השבעה באוקטובר.

0: עומר אסטרון עם כדור הפתיחה בזיסמן, המשחק על המקום ה-13, או המשחק על הזכות לא לסיים במקום האחרון במפעל הזה, במפעל ההכנה לעונה, יוצא לדרך עכשיו רמת גן בכחול, אשדוד בצהוב, אבל אסטרון יקפיק שוב את כדור הביניים, כי אף אחד לא נוגע בו. וואהב נוגע בו ראשון, אבל קופץ מוקדם מדי, הכדור הזה יהיה של רמת גן.
1: בייס וושינגטון עבר הזה מטמורפוזה, כי סוף סוף הוא לא מגיע עם משקל עודף פה לעונות הכדורסל. אבל אתה יודע, משחקן שהגיע לפה 2-0-1, משהו כזה כבר הוא נהיה 1.96 מטר, לא מעניין. סנטר,
0: תלוי מי שואלים. אם רוע עם הזריקה הראשונה זה בחוץ.
1: הקאי ליין של הליגה.
0: התקפה ראשונה של אשדוד. עם היל, הכדור הזה הולך לדוסון, משתחרר מפיגרוע, מחזיר אותו להיל, וואב חוסם עבורו, זה הולך לרוברט טרנר, האיש של אשדוד, טרנר חצי מרחק, זו זריקה קשה, הכדור הזה בחוץ, פיגרוע על הריבאונד, קבר ממהר להתקפה של הכחולים, סיבסוב אחד, הכדור בחוץ, נופל לידיים של ברייס וושינגטון, והנקודות הראשונות במשחק של, איך אמרת, קייל היינס של הליגה? ניתן לו את הקרדיט. אילן גבוה להתעלות בו. דוסון מהפינה, זה בחוץ. מסקרן מאוד יהיה לעקוב אחרי שון דוסון, אחרי עונה שתיים קצת פחות טובות.
1: שוב איפה הוא היה לפני 10 שנים. לוקח אליפות עם ראשון עם 5 שלשות באותו משחק הוא פורסם בארנה. אני לא טועה, יוצא לחוגנטות בדלונה, אבל שם פציעות.
0: עזוב את זה, אני עוד זוכר אותי, כותב ידיעות על שון דוסון, הולך למחנה של יורלינס, רוצה לקבל חוזה ב-NBA. אבל בינתיים התקפה אדירה של אשדוד, מקטף עם האסיס לוואהב שמטביע.
1: מגן מאוד קטנה מבחינת סנטימטרים.
0: אדם, שים הזריקה הזו, זה בחוץ. גם שחקן איכותי מאוד שמגיע לרמת גן, ג'לן אדמס, לא ג'לן אדמס,
1: לא ג'ל בדיוק,
0: שהיה פה במכבי תל אביב, ירושלים, בחולון,
1: אח של ברנדון אדמס ששיחק בחולון,
0: והנה מקדפי אחרי האסיסט שלו, יש לו גם שלשה, גם שחקן יוצא מהכלל, מרכיז מקדפי, חתמה טובה מאוד של אשדוד,
1: כן, של אשדוד, זה שחקן שהיה BCL ואתה סיפרת לי שאפילו מכבי תל אביב חשבה עליו כמחליף לג'רל מרטין באמצע עונה.
0: אמת, לפני כמה שנים. הנה ליאור קררה מעביר את זה לקייבר, פיגרוע מקפיץ את דוסון ומטביע. יש לנו כבר 2 מהלכים אדירים, אחד בכל צד.
1: פיגרוע 3, נהדר, אתלט, קליעה טובה.
0: אני לא יודע אם באר שבע נשארת בליגה שנה שעברה אם לא פיגרוע.
1: היה פה פעם, לא היה פיגרו, היה קווין פיגרו ברמת גן.

0: עכשיו יש כדור חוזר בהתקפה של מקטפי, הולך איתו לוואהב, מוציא אותו לאיזאה היל, שפוגע שתי שלשות לאשדוד, פותח טוב את המשחק העולה החדשה. אדמס לוקח את הזריקה הזו מקדרור, חצי מרחק, צד יפה שלו. וואהב, רחוק מהסל, טרנר מתפנה, הכדור הולך למקדפי. ארבע שיודע לשים כדור על הרצפה, גם יודע למסור, וואהב. העבירה הזו היא עליו. זה הביצוע הקודם של אל-ג'יי פיגרוע.
1: זה הותרה מאוד של דוסון. לא סגר את הקבל, פתח לו את הנתיב לדנק הזה.
0: וואהב, מעביר את הכדור הזה לשון דוסון. שתיים ארוך, יוצא לו קצר מהיד, אבל מקטפי הכי ערני מכולם.
1: אומר, זה הרכב.
0: מצליח לעשות עוד שתי נקודות.
1: זה הרכב שמתאים לדקות מסוימות מבחינת רמת גן. הוא לא מתאים טוב פה נגד אשדוד, עם האורך שלה.
0: וואהב, יש פה קצב גבוה.
1: כן, רמת גן מנסה לרוץ, אבל היא לא שומרת מספיק טוב, כי היא גם... תסתכל, יתרון גובה כמעט בכל עמדה לאשדוד.
0: ודווקא השחקן הכי נמוך, איזאה היל, 1.83 מטר, עם סל ועבירה.
1: נזכיר רק שחואקין שוחמן יחסר היום ברמת גן, אמו נפטרה, אנחנו שולחים לו מפה את תנחומנו, כנים.
0: מחזק, שלא ידע צער, כמובן תנחומים וחיבוק למשפחת שוחמן. טרנר עכשיו, כדור הולך לאיזאה היל.
1: בום.
0: שוב טרנר, עדיין לא זרק מהלסל טרנר, יש מי שיעשה זאת במקומו, דוסון. שמע, אלי, אשדוד קולט 16 נקודות, אבל היא עושה את זה מתוך התקפה טובה מאוד.
1: מאוד.
0: כדורסל שוטף.
1: נכון. לוקחים את מה שרמת גן נותנת.
0: פיגרוע לקייזר, גם הוא רוצה שלשה, הכדור הזה בחוץ, וושינגטון נלחם בדוסון, דוסון מנצח, מוציא את זה למקדפי. היל מקבל את זה לוואהב, שוב למקטפי שמסיים את זה.
1: אין נוכחות בצבע של רמת גן, כשרמת גן מצופפת היא מקבלת בומבות.
0: 18-10 לזכותה של אשדוד, שנראית נהדר, נראית פשוט נהדר בכמה? קצת יותר מ-5 דקות של שחקים. התמונה, המצלמה לא בכדי הולכת למרכיז מקטפי, יש לו 7 נקודות, 2 כדורים חוזרים ואסיסט 1. וכמו שאמרת אלי, שחקן מאוד מאוד מעניין, 2-0-3, בין 29 בסך הכל. שחקן בקבוצות טובות.

0: טוק טלקום בדיז'ון, בזרו, בזמנו, בעונה היא במכבי תל אביב, זה היה 22-23, הוא כבר היה, הוא סיכם את התנאים שלו, אבל פשוט הקבוצה הצרפתית שלו, דיז'ון, לא הסכים לשחרר אותו, ואי לכך ובהתאם לזאת, הוא לא הגיע למכבי תל אביב, והנה הוא מוצא את עצמו כאן בישראל, בקבוצה אחרת בצהוב כחול.
1: דיז'ון, אם אני לא טועה, שיחקה גם בקבוצה שהייתה בית עם ירושלים וחולון ביחד.
0: עם ירושלים, כן, עם הולסטון.
1: שגם חולון הייתה באותו בית. זאת אומרת, פיסה לנו של קרקו בחולון.
0: כן. אבל זו היסטוריה. בינתיים, זה ההיא, מקפיץ את גיל בני שעולה מהספסל, מקדחי! איזו פתיחת משחק אדירה של מרקיז מקדחי.
1: נכנס ג'סטין לואיס שהיה כוכב בתיכונים, אבל אתה יודע, גם הוא, לא יודע, זה לא נראה בדיוק 4-5 בבחינת גודל. יכול להיות, אתה יודע, בבחינת הנתונים ההתקפיים שלו, הנה ברייס וושינגטון מועל יפה בצבע, אבל
0: מקדחי חוסם אותו.
1: זה מן הכלל מקדחי.
0: עכשיו החידה עבורך,
1: כן.
0: זה כמה פעמים נפגשו בעבר רמת גן ואשדוד? קח את הזמן.
1: סליחה?
0: כמה פעמים נפגשו בעבר רמת גן ואשדוד? בליגת העל.
1: לא הרבה.
0: לא הרבה?
1: לא הרבה זה... אתה זוכה בתקליט.
0: ספק אם איזה ההיל יודע את התשובה לחידה הזו, אבל עכשיו הוא עם ההתקפה מעביר את זה לקודוס וואהב. בעמדה מספר 5 של אשדוד, הנה טרנר. טרנר נותן לאחרים להוביל במשחק הזה עד עכשיו. זה היל שוב, לוקח זריקה לא טובה, אבל טרנר על כדור חוזר, מסיים את זה בלאב, הכל הולך לאשדוד. גם בכדורים חוזרים, 9-3 זה היתרון שלה. מוסרת כבר 6 אסיסטים וקולעת 23 נקודות מול 10 של רמת גן. בני, שינוי כיוון יפה שלו. כדור נוגע ברגל של היל.
1: יש סיפור מעניין שקשור לשתי הקבוצות, שמור אותו לרבע הבא.
0: נכנסתי לפנקס. דן קציר עכשיו מוריד גם את שון דוסון, גם את מרקיז מקדפי. נכנסים שחר שלמון וזיו וייסמן. אדמס מפלס את דרכו לתוך הצבע ומקשיט את הכדור הזה פנימה. שחקן איכותי מאוד ג'לן אדמס, גם אפרופו הקבוצות הגדולות, גם שחקן שהיה מועמד לקבוצות האלה, למכבי תל אביב, לירושלים, שחקן שהיה בפנקסים של הקבוצות האלה. וייסמן מעביר את זה לוואהב. עבירה עכשיו תראו עליהם שורק, עבירה של גיל בני. גם עומר בן דוד נכנס עכשיו מהספסל של דן קציר. בן דוד שחקן שהיה
1: צליה.
0: לא, שחקן שהיה מעל הליגה השנייה, ובליגה הראשונה עוד לא לגמרי הסתדר. יש כמה שחקנים כאלה, עד שהם מוצאים את המקום שלהם, אני מקווה שימצא במהרה, כי יקבע את מעמדו כשחקן ליגת על טוב. כמו שאמרת, לא כך הצליח בהרצליה, אבל מצד שני, בליגה השנייה היה יוצא מהכלל בכל קבוצה ששיחק בה. הנה עוד שחקן שהשנה שמה בליגה השנייה, זה שלמון. מעביר את זה לטרן. וייסמן חוסר, מקבל את הכדור. בן דוד מגיע לעזרה, אבל וייסמן רוצה לעשות את זה לבד מול וושינגטון. ועדי צעדי. וחוטף את הצרכות מדן קציר פה לידינו. על העובדה שהוא לא מסר את הכדור, זה וייסמן.
1: וייסמן מגיע מהעמק. סגל הישראלי משהו קצת קצר ולא מנוסה, אבל אתה יודע, יכול להיות סגל משלים טוב מבחינת אשדוד.
0: תשמע, אם שון דוסון יהיה טוב,
1: נכון,
0: הם בסדר.
1: בדיוק.
0: פריצי בינתיים נכנס לספסל של אלעד חסין. הכדור הזה הולך ללואיס. מסירה קצת קשה לפיגרואה שמסתדר איתה. וושינגטון מהמקום, זה בחוץ. לואיס על הכדור החוזר, מנצח שם את טרנר ואת שלמון, וקולע את שתי הנקודות הראשונות שלו. עומר בן דוד לטרנר, יש לו מבט טוב לכיוון הסל, הוא יזרוק, הוא מחטיא את זה, אבל לואיס על הכדור חוזר. פריצקי.

0: מגנים על וושינגטון יותר חזק מכל אחד ששומר עליו, ההגנה מתגווצת, זה אומר שאדם חופשי ואדם זמניש ורמת גן בעניינים.
1: גם החילופים של דן קציר שרוצה, אתה יודע, לתת לשחקנים לרוץ במשחק הזה, עוזרים קצת לרמת גן לחזור.
0: עכשיו על קודוס וואהב, ניגרי אמריקאי וואהב, 2-11, שזה גובה מאוד משמעותי בליגה הזו. גם הוא שיחק בעונה שעברה בצרפת, בשולה. לפני כן היה בלאבריו. והוא קולע את הזריקה הראשונה שלו מהקו. יש לו 3 נקודות, 3 ריבאונדים ו2 אסיסטים. עכשיו הוא ירד לספסל. קחי איתך, עולה במקומו. 25-17 לאשדוד, העבירה הזו של וייסמן על פריצקי.
1: אין הולכת הרעמה הזאת של פריצקי. שזה עם הסרט?
0: בעיניי זה נראה בסדר.
1: בסדר, לא יודע, הוא לא היה ככה.
0: אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון, פריצקי לפיגרוע עם הפלוטר. איזה מוכשר פיגרוע, 4 נקודות יש לו. בן דוד, הכדור הולך לווייסמן, שוב בן דוד, קייבר מולו. בן דוד מחפש אופציות.
1: הנה יותר טובה של רמת גן.
0: זה הולך לאיתה. סוף שעון, וייסמן צריך לקחת את זה. לוקח בזמן, שלמון על הכדור החוזר. והתיקון, אשדוד עם כדור חוזרת עם איבא התקפה. פריצקי, יחד עם אטיאס, עם קייבר, עם לואיס ועם פיגרוע. זו החמישייה של מכבי רמת גן. פריצקי הולך שמאלה דרך החסימה. שם את מקדפי על הגב. יוצאת לו זריקה קצרה. גם ההמשך לא מדויק, שלמון על הכדור החוזר, בן דוד מהחצי, הכדור הזה קצר, אבל מסתיים לו רבע ראשון, טוב מאוד מבחינת אשדוד עם 27-19.
1: כן, אשדוד איכשהו מסיימת את הרבע בפלוס 8, למרות שרמת גן איכשהו חזרה קצת, ובאמת אשדוד מראה לנו, למרות שאתה יודע, אתה שומע מהאנשים שם, שזה לא בדיוק הסגל שיתחיל את העונה, עדיין מחפשים שם מציאות. כדי להיות יותר בטוחים.
0: כן, קצת מספרים, 10 נקודות למרכיז מקדפי ב-100% מהשדה. הוא הקלה המוביל של הקבוצה שלו, 6 גם יש לה איזה העיל. אז על השני 7 לג'לן אדמס ו-4 ל-LJ פיגרוע.

9 נקודות לאשדוד בהזדמנות שנייה, הזכרנו את זה קודם, אלי, 4 כדורים חוזרים בהתקפה, ודן קציר יפתח את הרבע השני עם איתך, עם בן דוד, עם אקדף, עם טרנר ועם שלמון. הרוטציה היום תהיה קצת שונה לאור החיסורים של אשדוד, בשני שחקני רוטציה שאמורים לקבל הרבה דקות.

0: ברמת גן, אולי עם פריצקי, עם פיגרואה, עם אטיאס, עם קייבר ועם לואיס. ועכשיו זה גם הזמן לשמוע איך היה על הספסל של אלעד חסין, אריאלה תגיד שם.
1: כן, הרבה אמוציות על הספסל של אלעד חסין שאומר יש לכם הגנה טובה יותר עכשיו, אבל מה קורה עם הריבאונד? אתם חייבים להתחיל לקחת אותו. אני רוצה להתחיל לראות הרבה יותר פיק אנד רולים ויותר העברות של הכדור ביניכם.
0: תודה רבה, זה הגנה טובה אולי הייתה בסוף הרבע הראשון, בטח הוא בפוזשן הזה, שצ'רנר מצא את עצמו בודד לחלוטין מתחת לסל.
2: תראה, חסר לרמת גן את גיל בני שלך, אז חסר לה, אמרנו את שופמן. כרגע ההגנה שלה לא מספיק, אתה יודע, מייצרת דברים, וצריך לזכור, היא די קצרה בצבע, מקבלת הרבה סלים בצבע, כמו שאמרת, או מריבונד התקפה, או ממסירות בין גבוהים.
0: אני, שוב, בעיניים שלי, כן, ועוד מוקדם לשפוט והכל, אם צריך לסמן איזושהי בעיה מתקופת ההכנה הזו של רמת גן, זה בעמדה מספר אחת, היא לא מקבלת כלום מקייבר, כל המשחקים האלה.
2: קייבר היה בזמנו, אתה יודע, נחשב ל...
0: היה?
2: הפציעות, סבל מלא מעט פציעות, ראינו גם שנה שעברה רמת גן פתחה טעונה עם סגו, זה משהו שלא התחבר פה בעמדת הרכז.
0: סגו היה טוב בסוף.
2: בסוף. אבל בהתחלה היה שם לא מעט בעיות, וגעגועה לקנדל מקולום.
0: שנראה אותו השנה בקבוצה אחרת, כן? שאגב, החתימה עוד אקס רמת גנית, נוני אומות.
2: נוני אומות.
0: שחקן יוצא מהכלל אגב, הדרום סודני, שחוזר לכדורסל הישראלי. אבל בינתיים פריצקי ילך לקו העונשין. שחקן שסיים את העונה שעברה בצורה מרגשת, אפשר להגיד.
2: אמת, אמת.
0: אני זו המילה הכי מדויקת לתאר את מה שקרה שם. מין
2: לא
0: שמחה,
2: רצה...
0: שמחה מעולה בהרבה
2: כן,
0: מאוד
2: לא
0: עצם.
2: לא רצה לרדת ליגה פעם שנייה ברציפות.
0: נכון.
2: אבל לא היה לו באמת מה לחפש בירושלים, בסיטואציה שנוצרה שם. ובאמת, בגליל עליון נתן חודש ענק.
0: ב-29-21 על הפרקט גם ג'סטין אלן ברמת גן לדקות ראשונות.
2: כן, המתאזרח, ג'סטין אלן. כאן מעניין, בואו נראה האם אלעד חסין נפגע איתו כמו שהוא פגע עם לנסברג, ריימן, אנס.
0: שלמון מחתיא איתך על כדור חוזר, ואיתך ילך אל הקו, מקבל הרבה מחיאות כפיים מהספסל פה של אשדוד לידינו. גם צחי איתך, זה סנטר שמעולם לא היה בליגה הראשונה, כזה סנטר סולידי בליגה שנייה, מגיע מצפת, צחי במעלה אדומים, קריית מוצקין, אפולה, צלנו לשדר אותו לא מעט פעמים בליגה השנייה. כמובן שהיום הוא משחק בטח על רקע החיסרון של רוביט, אבל ייתכן מאוד שאשדוד תצטרך אותו, לא מעט העונה הזו.
2: כן, תשמע, אוגוסטין רוביט זה בכלל סיפור, אנחנו שידרנו אותו לא מעט פעמים ביורוליג, שחקן שחיבר קבוצות, נכון שאני יודע, לא היה בגובה, אני זוכר אותו בבמברג, לא ילד, רוביט, אבל אתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן רוצה שיהיו איתו.
0: לכן, כל עוד הוא בריא, יכול להיות בהחלט שחקן מצוין עבור אשדוד. הנה ג'סטין אלן, עם השלישה, עם החדירה, ההוצאה ללואיס שפוגע. ג'סטין לג'סטין. ג'סטין לואיס עם השלשה. רמת גן על 2-7 מבחוץ. עומר בן דוד עכשיו, בעמדה מספר אחת, זה הולך לשלמון, חוזר לבן דוד. מקטף יוסף תנועה נהדרת, בלי כדור. איתך מחצי מרחק, אין לו את זה. כדור חוזר של אלן. קייבר ממהר, העבירה הזו היא של בן דוד, כמובן עבירה שאינה עבירת שיבוש.
2: הנה אסטרון התעורר,

0: אטיאס מעביר את זה לקייבר, בן דוד מבצע שוב עבירה, אסטרון קרוב ושורק.
1: גם שחקן שאתה יודע, ליגה שנייה, היה בהרצליה ליגה ראשונה, עוד פעם מקווה מאוד שימצא פה בית.
0: כן, עונה שעברה בנהריה ש... הפסידה לאשדוד בגמר במאבק על הכרטיס. הפתעה גדולה זו הייתה. קייבר מעביר את זה לאדם, עובר את דוסון בכדרור, נותן את הקטנה לאטיאס, זה נכנס. פסק כבר של דן קציר, כי ברבע הזה רמת גן שולטת בעניינים.

0: יופי של מסירה פה של ג'יילן אדמס.
1: I promised you that we're going to show sparks today, right? And you show it first, Moshe. But I told you, it will not be enough. We need to be more. It started when we come for the second unit. Standing here, Romer. You come inside, four fouls to give, and we give to it today. Now, our offense will start moving, and it impacts our defense. We want to get everyone involved. For that, I need the ball to move. And then I know that in defense, you're going to be like, with the sense of urgency. We play just two now. Sometimes it's too easy blow-wise on defense, and then it's defense, and then it's clear advantage for offense. So try to play better on one. And on offense, let's try to get everyone involved. Doesn't matter what we play. We did it great the first quarter. Let's push it. Go,
0: guys. נחזור על חידתנו, מה נהם? יש כבר פוטר.
2: יפה מאוד.
0: אבל ניתן לך את הזמן.
3: נזכיר את החידה לטובת מי שהצטרף
0: ועכשיו. כמה פעמים נפגשו שתי הקבוצות בליגת העל?
3: ניחוש שני שתיים?
0: שתיים, תשובה לא נכונה, יש לך עוד ברבע הבא עוד שם.
3: אוקיי. אז קציר אחרי פסק הזמן חוזר עם החמישייה הפותחת שלו. זאת ששיחקה פה כדורסל יוצא מהכלל בשש-שבע דקות הראשונות של המשחק. והנה איזה ההיט, קו אחורי מאוד כזה מוכשר. יש לאשדוד עם היל וטרנר, שני גרדים יוצרים.
0: הגבע הגנתי יותר טוב של רמת גן כרגע. בוא נראה, אתה רואה של אשדוד עכשיו קצת יותר קשה.
3: היל, זו זריקה קשה מכדרור לא כן. טובה. עתי עשה לכדור החוזר, קייבר ממהר עם זה. לואיס יוצא לו קצר לג'סטין לואיס, הכדור נופל לידיים של דוסון, עבירה של קייבר. נעצור את התקפת המעבר הזו. צעיר מאמני הליגה דן קציר.
0: כן, בן 34, אבל לזכותו יאמר, אתה יודע, עשה את כל המסלול. לא עשה קיצור דרך. אם אין קצל, אם אין ילדים, נערים, היה עוזר מאמן, אם אין ליגות נמוכות.
3: טרנר לוקח את זה מרחוק, האחוזים של אשדוד קצת מתיישרים כלפי מטה. עכשיו היא על 4 מ-12 ל-3.
0: אני מעדיף את זה מאשר שחקן שפורש וישר נהיה מאמן.
3: בינתיים ג'יילן אדמס משתווה בכמות הנקודות שלו לזו של מרקיז מקדפי. ברבע הזה 10-4 לזכותה של רמת גן, וזה רק 2 לאשדוד.
0: וואו,
3: אז הנה מקדפי רוצה לבטל את עצמו. הוא כבר עם 13, שלשה מספר 3 שלו. אלי מקדפי 13 נקודות ב-5 מ-5 מהשדה, 3 מ-3 מבחוץ. אדמס רוצה להשיב בשלשה, זה לא נכנס. הכדור חוזר בידיים של מקדפי. דוסון עובר דרך חשימה של וואב, עברת מגן. השאלה היא בערך השוטינג?
0: לפחות אטיאס, אתה יודע, מכניס מימד של אגרסיביות שלא ראינו אצל בייס וושינגטון בהגנה.

עכשיו הוא חוזר. קרר חוזר במקום, עוד שזה הרכב שאתה יודע, זה הצמד שלא כל כך הלך בסיטואציה הזאת.

0: הגיע לגמר, גמר הפלייאוף כמובן, סין עלי חולון אגב. בינתיים, יש לו אחת משתיים מהקו, שש הפרש, אשדוד. עד אז, צעדים, שוב, אסתרון קרוב, שורק.
1: הנה גיל בני, חשבתי שכבר לא ישחק, אבל...

0: יפה מגדפי, איזה חוכמת משחק, תקשיב. זה יכול להיות הגניבה של העונה, מרכיז מקדפי.
1: יש לו כבר 15 נקודות.
0: ב-100% מהשדה. ואמרתי לך, על רקע מה שזכרתי ממכבי תל אביב,
1: כביכול בא לחסום וחותך פנימה.
0: הופתעתי שקבוצה כמו אשדוד הצליחה להביא שחקן ברמתו.
2: זה לופ אקשן. Take away the cross. Ball, put ball pressure. Okay, step by step. Offensively. Let's run the down four. Okay, we got Leo here, Bryce here, Stream. Okay, Gil. First action, if they switch and we have a big guard, okay, Gil, pop, post up. If not, second side. Hey Adam, you're gonna be here. Jay Allen, you're gonna be here. So Leo, come on that side or not, or second side. Let's get on the line. Let's be aggressive. We don't have ball to you. Let's go. Come on. Let's go.
0: שחקן המשחק עד עכשיו, ללא ספק מרכיז מקדפי, הכל אצלו ירוק. 15 נקודות, 3 מ-3 ל-2, 3 מ-3 ל-3, 3 כדורים חוזרים, אסיסט אחד, חסימה אחת. משחק עד עכשיו מושלם של מקדפי. רמת גן שוב במינוס 8, הפיגור שאיתו התחילה את הרבע הזה. עם גיל בני עכשיו. הכדור הולך לוושינגטון, קררה נועל שם בצבע, יותר גבוה מעיל, יותר חזק קו, אבל מחתית עליה. זה ההיא. יש על דיפלקשן אחד של ג'סטין אלן, זה נופל לווהאב. רחוק מהסל וואב, מחטיא את זה, כדור החוזר בידיים של ברייס וושינגטון. אדמס 10 נקודות יש לו, אבל המסירה הזו לא מספיק טובה. טרנר יותר מהיר מכל אחד אחר, אין דואן לרוברט טרנר. יש לו כוח מתפרץ לטרנר, פלגוף עליון חזק בצורה קיצונית.
1: השילה טובה, היא הוציאה את השדות המתפרצת המסירה הזאת, אבל איזה סיומת.
0: תשמע, הוא היה שנה שעברה השחקן הכי טוב בליגה השנייה. לפעמים אתה אומר, רגע, זה מספיק טוב לליגה הראשונה, זה לא מספיק טוב לליגה הראשונה.
1: אני אגיד לך משהו, אבל...
0: חד משמעית כן.
1: אני אגיד לך משהו, אם אין כסף גדול והוא בורח ממך, כשאתה עולה ליגה, אתה רוצה ללכת עם איזה משהו מוכר, משהו, אתה יודע, אתה... לא בטוח שאתה הזרים שתביא, אתה יודע, עד שיתקלמו פה, אתה כל משחק עבורך, מאחר ואתה למטה, כל משחק הוא קריטי גם בהתחלה. אז ללכת עם משהו שעבד והיה טוב.
0: הנה עוד משהו שעובד בהתקפה הרמת גנית, השילוב הזה בין קררה לוושינגטון. ברייס עם 4 נקודות. עובר קצת 9-0 של אשדוד. זה ההיל. מגלה שהוא פנוי מחוץ לקשת, מחטיא את זה וואהב על הכדור החוזר, אבל אדמס גונב לו את זה מתחת לאף. אדמס ממהר, גיל בני עם הזריקה במעבר מבחוץ, אין לו את זה, מקדפי עם הידיים הארוכות שלו לוקח את הכדור החוזר הזה. גיל, הכדור הזה הולך לטרנר מולו אדם, סטרנר עובר אותו בכדרור, נותן מסירה יפה שם למקדפי.
1: היה צריך לזרוק,
0: איבוד כדור
1: או למסור למעלה למקדפי או לזרוק.
0: יש לו צעד ראשון
1: מדהים,
0: יוצא מהכלל לרוברט טרנר.

0: אדמס עם המסירה לפיגרוע, קצת נעלם ברבע הזה פיגרוע. הכדור הולך פנימה לוושינגטון מול וואהב. מוציא את זה לקררה. מקטפי בדרך שלו, סוף שעון בהתקפה של רמת גן, פיגרוע לזריקה בלתי אפשרית אפילו לשחקן ברמתו. כדור הזה בחוץ הולך לאיבוד לרמת גן.
1: עד עכשיו פרייס וושינגטון קצת מאכזב, אתה יודע, בדקות שהוא נמצא רמת גן גם הולכת אחורה הגנתית בהתקפה.
0: אבל אפשר לראות שברגע שהחמישייה הבחירה של אשדוד משחקת אלי, זו קבוצה מצוינת.
1: נכון.
0: גיל עכשיו, וואב, חוסם, מתגלגל, מוציא את זה לטרנר, שמחתי מהפינה. אדמס עכשיו, מסירה קצת אחורה מדי לפיגרוע, משתלט עליה בסופו של דבר. אדמס, מוצא את הנתיב לכיוון הטבעת, קולע, דן קציר לוקח שוב פסק זמן.
1: וואב את מה שהוא ראה עכשיו בהגנה, את החור הזה, אין עזרות.
0: יוצא מהקרד גם ג'נן אדמס, אגב, צריך להגיד 12 נקודות, 5 מ-7 מהשדה. שחקן שהיה MVP בליגה האוסטרלית, היא ליגה מצוינת. בוא נשמע קודם את קציר.
2: Offensively, it's good. Don't stack like when we run. If there is not early pick and roll to run the tight pick and roll, don't force it. And then don't force one on one from inside. Every time we flow, good things happen. Okay? Now what we play, let's play this side. Let's play this side.
3: Look
2: up.
1: האם יש לנו סימני נפט מעניים לגבי חזרת המשחקים לארץ? גישה היום של יושב ראש מכבי תל אביב שמעון מזרחי עם צ'וס בואנו, מנכ"ל היורוליג ומנהל התחרויות דייגו גיאן. שניים צפויים להגיע לישראל בתחילת שבוע הבא. מה אני אגיד לך? אין ספק שזה יכול לתת בוסט גדול פה לכדורסל, למכבי, אבל לא רק, אתה יודע,
0: לכולם.
1: ברגע שאין מה לעשות, מנעמים, כל מה שאנחנו באמת אוהבים את הליגה, הציבור בארץ בכללותו התחבר לכדורסל בעיקר לנוכח ההישגים באירופה. כשאירופה כל כך רחוקה, גם זה משפיע על הקהל בליגה.
0: כן, בינתיים טרנר לשלמון, אין עבירה, יש נקודות. אני רק אגיד בנושא הזה שכמו ש באירועים אחרים המגזר הפרטי והאזרחים הם אלו שמצילים את המדינה, אז גם במקרה הזה, במקום שמשרד הספורט יעשה את זה, משרד החוץ יעשה את זה, הקבוצות הן אלו שצריכות לעשות את זה, והלוואי שיצליחו.
4: Thank you.

0: 42-33 למכבי אשדוד על מכבי רמת גן.
1: אולי גם, תודה, מה היה המשחק הראשון בארץ? דרבי,
0: תלוי,
1: בנובמבר.
0: איפה חותמים על זה? שלמון בינתיים מחזיר את זה לבן דוד, וואב חוסם עבורו, בן דוד מניב ראש, בוחר באופציה של טרנר. 4 שניות לישון ההתקפה של אשדוד, טרנר לשלמון, עם הרבה ביטחון הוא משחק שלמון, מחטיא את זה, טרנר נלחם בבני, בני מנצח, פיגרו על כדור חוזר, מריץ את לואיס, יש לו עבירה, אין לו נקודות,

0: דסטי לואיס בעונה שעברה בלימוז'. הרבה מאוד שחקנים הגיעו פה מליגה הצרפתית.
1: קודם כל רמות המחירים, בית, אתה יודע, אתה מחפש שחקנים אתלטיים, אז הליגה הזאת משופט. שידרנו אותה אתמול, משחק נהדר ששידרנו אתמול עם הסל המטורף של נדיר חיפי, שמנצח בלמון.
0: אגב, שתי קבוצות שיפגשו קבוצות ישראליות, פריז כמובן ביורו ליגת הפועל תל אביב מכבי תל אביב, למען את הפועל ירושלים במסגרת היורו קאפ. שלמון, כדור יפה לזוויסמן, כלומר הרעיון היפה, המסירה הייתה קצת חזקה מדי. אדמס מול שלמון, לוקח את הזריקה הזו בהפתעה. ג'לן אדמס נהדר, יש לו 15 נקודות, ממש דו קרב אישי בינו לבין מקדפי, שכרגע נמצא על הספסל.
2: מה, להבדיל מהמשחק של רמת גן הייתה נוראית נגד גליל עליון, אדמס נותן לה את ה...
0: גיל בני בטוח שהייתה פה עבירת תוקף.
2: בוא נראה. אני לא הייתי שואל בכלל, מה אני אגיד לך?

0: בחירה שלישית של גיל בני. מה שיותר מרשים זה שאדמס יצטרף מאוחר למכבי רמת גן. זה משחק הראשון שלו עם הקבוצה הזו. שבע הפרש לאשדוד, דקה אחרונה של המחצית הראשונה מתחילה עכשיו. פיגרואה עם הקליעה. תשמע, לרמת גן יש שני סקוררים, אלי, אחד אדמס, אחד פיגרואה, ברמה מאוד גבוהה.
1: פיגרואה עם שבע. ג'סטין לואיס בסדר גמור, הבעיה זה שקייבר וברייס וושינגטון עוד לא פה.
0: אדמס קורח לו, אבל מגלה את לואיס שם חופשי בפינה, תהיה אחת, חדירה, שוב הוא הולך למגע לואיס וילך לקו העונשין פעם נוספת. תשמע, לואיס פה ברמת גן זה מחייב, לא? חבר שלנו ארז, הקים את דני לואיס בזמנו.
1: נכון, נכון.
0: קבוצה שהגיעה לגמר.
1: עם ריין סטק.
0: יוצא ליאור לובין, ליאור לובין זכרו לברכה, שאפשר עכשיו לראות בקצה התמונה, ברגע שהתמונה תיפתח מהמצלמה המרכזית, שבעצם היציע שנמצא מאחורי הסל שרמת גן כרגע תוקפת אליו, יציע על שמו של ליאור לובין. כרגע כמובן הוא סגור, אבל ברגע שיש ליגה ומגיעות גם קבוצות אורחות, היציע הזה נפתח, וזה יציע על שמו של לובין זכרו לברכה, שעדיין מוזר לדבר עליו בלשון עבר.
1: אמת.
0: כל כך צעיר. ליאור. היה חלק מקבוצה יוצאת מהכלל כאן, ברמת גן, לפני כמה? 24, 25 שנה?
1: גם חלק מקבוצה גדולה בהפועל תל אביב.
0: בוודאי.
1: אם לא בעיות אגב הקשות, לא יודע, הוא פרש מוקדם.
0: כן, זה בנבחרת ישראל גם. לואיס מחתים מהקו שוב. אשדוד להתקפה האחרונה של הרבע הזה עם בן דוד. מכניס קצב, יש לו נקודות לעומר בן דוד. מהלך יוצא מהכלל שלו. לא, אין סל. מועלם שורק לעבירת תוקף. בוא נראה את זה. מה אתה אומר? הייתה נגיעה קלה עם המרפק. כך או כך עבירת תוקף של בן דוד, הסל לא ייחשב. רמת גן תוכל לרדת בשוויון למחצית הזו, מחצית שהיא פיגרה לכל אורכה. אדם שם את טרנר על הגב. דוקרב בין שני מספרי שלוש. טרנר לוחץ עליו. עכשיו לשון ההתקפה יש שש שניות. אדם מתחיל את התנועה שלו, מרים ראש, נותן את זה לאלן, הכדור בורח לו.
1: ראה שאף אחד לא נגע בכדור. עוד שלא היה הרבה זמן, אבל
0: לרמת גן נשאר ממש כמות, נשארה כמות זעומה של זמן. שש עשיריות. והבו נכנס כדי להקשות על הכנסת הכדור של והב. אלן יהיה זה שיכניס. וושינגטון מקבל, זורק את זה בזמן וושינגטון, אבל הכדור בחוץ. המחצית הראשונה מסתיימת, סך הכל משחק לא רע בכלל. כאן בזיסמן 44-41 לאשדוד על רמת גן.
1: כן, אשדוד מראה לנו לפחות שבהרכבים מסוימים היא נראתה מצוין. רמת גן מבליטה פה, כמו שאמרת, שני כוכבי על. יש למה לצפות למחצית השנייה.
0: כן, אז כוכב על אחד גם היה באשדוד, קוראים לו מרכיז מקדפי. הוא סיים את המחצית הראשונה עם 15 נקודות, שגם בצד השני יש שחקן שקלה 15, והוא נמצא עכשיו ליד אריאל, קוראים לו ג'לן אדמס.
2: Jalen, you guys didn't start that well, but you're closing the gap. What has been working better for you in this second half?
3: I think we cleaned up more defense a little bit. I got more 50-50 balls. We were giving up a lot of second chances, so we played some better defense and finished the play with a rebound.
2: Personally, you are with 15 points so far, and still, where do you think you can contribute more?
3: This is my first day out here, my first game out here. I'm just trying to get my feet under me, so whatever they need me to do so we can pull out a win, I'll be glad to do.
2: How are you enjoying Israel so far?
3: I love it so far. I'm not going to lie, it hasn't been long, but it's a beautiful city, so I'm enjoying it.
2: Thank you. Good luck.
0: הכי חשוב שהוא נהנה מישראל, ג'לן אדמס, נהנה עד כה מהמדינה, נקווה שימשיך ליהנות, זה במאמר כמובן מוסגר, מדבר על זה שזה משחק ראשון שלו כאן, והוא עדיין ככה צריך להתרגל לקבוצה בנוגע לזה שזה המשחק הראשון שלו והיכולת שלו, מדבר על ההגנה שעלתה קצת יותר טוב במחצית השנייה וכדורי ה-50-50 שהלכו יותר לצד של הקבוצה שלו.
1: כן, גם אדמס מול מקדפי, שדרוג לרמגן, הבא שברמגן, כמו שאמרת, אם לא נראה כלום מקייבר, רמגן תצטרך לעשות חושבים בקרוב.
0: יפה, אנחנו יוצאים להפסקה, אבל אל תלכו רחוק מדי, אנחנו נחכה לכם כאן בזיזמן, במחצית, עם המחצית השנייה.

כולנו אוהבים לצחוק, זו גם העבודה שלי. אבל יש הבדל בין לצחוק עם מישהו לבין לצחוק על מישהו. ויש הבדל גדול בין פאנץ' שנגמר לבין תחושה

0: שנשארת שנים. הילדים שלנו רואים אותנו כל הזמן. הם רואים איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתייחסים לאחרים. והם לומדים מאיתנו איך להתנהג בחברה. מאחורי כל הודעה, עקיצה או משפט שנזרק מבלי הרבה מחשבה, יש מישהו שעלול להיפגע. כוח אמיתי לא נמדד בכמה פוגעים במישהו. כוח אמיתי נמדד בכמה מהר מזהים מישהו שנפגע ועומדים לצידו. כי אנחנו לא משאירים אף אחד לבד. לא בבית ספר, לא ברשת וגם לא בחיים. תהיו בצד הנכון. בצד של החבר'ה הטובים.
1: לא נשאיר אתכם מאחור.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
10: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
11: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
13: גם אני מפמפמת.
14: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
15: פם פם פם פמפי.
16: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
17: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
4: הבינלאומי!
18: מומחים בהשקעות.
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
8: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
19: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
20: וואו.
21: ראית?
20: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר. יותר שירות ממחיר ישיר.
23: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
24: גלי, הולכים על זה ביחד.
25: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא הרשמי.
26: רוצה לשאול אותה משהו?
27: לא, אני רוצה לאכול.
28: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
29: אני חושב בוואי כיום.
28: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
30: תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
31: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
32: שלום לכם, ברוכים הבאים להיכל טוטו חולון. היום הוא הבית של חצי גמר גביע ווינרסל בין מכבי תל אביב לבין הפועל ירושלים, כשבגמר מחכה כבר הפועל תל אביב. מדר לשלוש! גם מדר עולה על הלוח. מילטון עכשיו. כדור נכנס יופי לקייקו! שם את השתיים, מרוויח את הפאול, מחזיר את היתרון לירושלים, הולך אל הקו.
33: אוברדוביץ' שם עליו כל הזמן שחקן גדול, אנחנו יודעים.
32: שייק מילטון! עם הלאה.
33: אוברדוביץ' שם על קיטון וואלאס שחקן גדול, למה? כי אנחנו יודעים שוואלאס מתקשה לעבור את השחקן שלו בכדרור.
32: מתי מכבי תל אביב קלעה 12 נקודות בלבד ברבע מול קבוצה ישראלית? אני לא זוכר.
33: חשבתי שאתה מחזיר אותי ליום שישי.

0: כי אז היא קלה 10.
1: פריסט, מועד, פריסט, זורק. פריסט קלה! עם הלוח ראשי פריסט, על הבאזר. לוי, ריי מניטור, הכדור הזה מגיע לבורג, לשלשה. זה נכנס.
0: מזמן לא ראינו מכבי תל אביב כל כך נטולת רעיונות בהתקפה.
1: וגם בהגנה לא משהו, מילטון מנצל את הרפיון, את התקפת המעבר ואת החדירות בצבע, להניח עוד שתיים. וואלאס. מרים את השלשה, וואלאס, הוא מדייק. ומכבי תל אביב עם 6 נקודות רצופות, חוזר את העניינים. וואלאס. מרים עוד אחת וואלאס. גם זו נכנסת! גם זו נכנסת! פריסט, יש לו את המבט! פריסט! ואוברדוביץ' לידינו שלח רגל כזאת, שרון אברהמית, של כזה להפריע למעוף הכדור. לא הפריע ולא נעליים. פריסט עם 5 נקודות מתחילת הרבע הזה, גם לכנס לופטון ג'וניור 5. עכשיו הכדור הולך לסורקין וחוזר למדר. בפינה זה פריסט. הוא חותר על שלשה, קשה לו לעבור את רודי על הבייסליין, עבירה אין סורקין על הריבאונד, יש! עם השתיים, עם הפאול. מכבי תל אביב מחפשת להוביל עכשיו עם קלארק מול מילטון. 4 שניות לזרוק. וזה שלשה! עם הפאול! וקוראים לו ראשי פריסט, וברבע הזה הוא מפלצת. עכשיו מול אחד, קוראים לו מילטון, הוא לוקח אותו לסל, ושם עליו את השתיים, ג'ימי קלארק.
0: זה ג'ימי קלארק שמכבי תל אביב חיכתה לו.
1: קלארק, עושה לעבור את קייקוק, אבל לקייקוק יש ידיים טובות וגודל. קלארק איכשהו מחלף את הכדור ללונדרג הפנוי, ולונדרג ובינתיים, אם אנחנו צריכים למצג את היתרון הזה הצהוב, אנחנו הולכים לשלשות. 6 דקות לסיום הקלאסיקו, מתחילות עכשיו עם הוד, עם הוד! וזה יתרון דו ספרתי צהוב, ועכשיו המתפרצת בצהובה עם סורקין עם כדרור אחד ובסל! רובה סורקין, כל כך ארוך ואטלט. לונדברג. פתאום הוא חופשי, כולם עזבו אותו! לא ראיתי דבר כזה בזמן. מדר, קורא אליו לבריסט. לונדברג, רוצה עוד שלשה. עם לונדברג, במחצית שנייה, מעולם אחר. זהו זה, תוצאה סופית. 88 מכבי תל אביב, 71 הפועל ירושלים. מכבי תל אביב תתייצב בעוד כחודש לגמר גביע ווינרסל מול הפועל תל אביב בעוד דרבי. גם פנתיאון.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
6: והמשחק נגמר בתיקו.
7: והמשחק נגמר בניצחון!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
13: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
15: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
16: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
17: אימון ישיר.
18: Keep going forward. Prospects. Seiko.
19: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: שתי תל אביביות. שני משחקים גדולים. בערב אחד. ענק של יורוליג. חמישי, אחרי פתיחת עונה מאכזבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח.
3: פנטסטי!
8: מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג. חמישי, החל מ7. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט, זה

לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Oh my goodness! Danny

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ברוכים השבים לאולם בלזיסמן. אנחנו במשחק הדירוג על המקום ה-13, כלומר על הזכות להימנע מהמקום ה-14 והאחרון. התוצאה במחצית בין מכבי רמת גן למכבי אשדוד היא 44-41 לזכות האורחים באשדוד. רבע ראשון טוב מאוד של העולה החדשה, אבל הרבע השני היה קצת יותר טוב מבחינת הקבוצה המארחת של אלעד חסין. לפני שהמחצית הזו יוצאת לדרך, אריאל, מה היה בחדרי הלבשה?
1: ברמת גן רוצים להרים את רמת האגרסיביות בצורה משמעותית. אומרים הריבאונד מאוד חשוב במחצית הזאת, יחד עם שימוש נכון יותר בעבירות והנאה של הכדור מצד לצד. באשדוד אומרים דווקא ההפך, שמרוצים מהאגרסיביות ושדברים שהם עבדו עליהם באימונים סוף סוף מתחילים להתחבר להם.
0: יפה, אכן בהחלט נראו היו רגעים טובים מאוד לאשדוד, שפותחת באותה חמישייה שפתחה את המשחק. גם מכבי רמת גן עולה עם אותה חמישייה. המחצית השנייה יוצאת לדרך עם עמד קייפר. הכדור הזה הולך לליאור קררה, זה הולך לאדס וושינגטון. פיגרו הבורח בדלת האחורית, סוחט עבירה וילך לקו העונשין. אל-ג'יי פיגרו, העונה שעברה, לחצי העונה שעברה הקודמת, מסיים אותה בבאר שבע. אלי, בוא נגיד, לא אני ולא אתה ניפול מהכיסא אם הוא גומר את העונה הזאת מלך הסלים, לא?
2: לא חושב, יש לי...
0: אתה הולך על קביל, אני מאמין.
2: לא, תראה, ג'לן אדמס מועמד לקחת, אם אתה כבר מדבר על רמת גן, אבל אתה יודע, זה... למדנו כבר על בשרנו שמלך הסלים מגיע בדרך כלל מקבוצות שהן למטה, למטה, למטה. לא?
0: לא תמיד, אבל יכול להיות. בכל אופן פיגרו הקולע פעמיים מהקו, הגיע לתשע הפורוד האמריקאי
2: דומיניקני.
0: לא בל קאבי. מאוד מאוד מאוד מוקדם להאריך. הכדור עכשיו לדוסון, צריך לזרוק מעל פיגרו בסוג של נפילה. הכדור הזה לא נכנס לו. פיגרו בהתקפת המעבר מאתר שם את אדם. אדם מאתר את וושינגטון שמחתית עליה בזה. כדור שהוא בדרך כלל קולע, וקררה עושה עבירה כדי לעצור את המתפרצת, לא עבירת שיבוש. עבירה ראשונה של קררה במשחק הזה.
2: וייס וושינגטון טוען ש... אז וושינגטון טוען שהכדור שם שחפטו בלוח שהוא זרק לסל, אבל לא את זה יבדקו.
0: רוצים לראות השופטים את המהלך האחרון, מתחיל בהחלטה הזו של וושינגטון.

האם הייתה עבירה רגילה או שם עבירת שיבוש. ההחלטה על המגרש עבירה רגילה של קררה על היל מועלם ואסטרון ליד המוניטור, רוצים לראות את האירוע הזה פעם נוספת.

0: עבירת שיבוש הבלתי ספורטיבית לשעבר, אחרי שהשופטים בעצם משנים את ההחלטה, לאחר שהולכים למוניטור, אז איזה ההיל ילך לקו העונשין, ולאחר מכן הכדור יישאר של אשדוד. למה בעצם שונתה הגדרה? זה כי אם נניח קררה יעשה עוד עבירה כזאת, הוא לא יוחק. כלומר, זה לא עבירה שנחשבת למניין ההרחקות, עבירה חמורה לצורך העניין כן נחשבת לעבירה שנספרת אם וכאשר שחקן מורחק. דומה למה שעושים ב-NBA, מה שעושים ב-NBA בעצם, עם הפלגרנט 1 ופלגרנט 2. אשדוד עם וואהב, מחצית ראשונה של וואהב, 4 נקודות, 4 ריבאונדים. מקדפי חפש את וואהב, אבל וושינגטון שם בדרך. פיגרוע נותר חופשי לחלוטין, פיגרוע קולע. שוויון 46 לראשונה מזה הרבה מאוד זמן, אשדוד לא מובילה. העבירה הזו היא על דוסון. ילך לקו העונשין שון דוסון. כבר בן 32 שון דוסון, היה ילד פלא, האליפות המדהימה עם ראשון לציון, אחרי זה הרצליה ובדלונה, שוב הרצליה וחולון. העונה שעברה סיים בנס ציונה, אפיזודה שלא עשתה טוב לאף אחד מהצדדים ממש. עכשיו דוסון בהגנה על קייבר, זה הולך לאדם, יש לו 15 מהחצי הראשון, אבל האיש על הרבע השלישי הוא פיקר. לא,
1: זה כבר היה הטווח ש... קצת רחוק ליד שלו.
0: דוסון חודר, מקדפי, היל, יש לו זמן ליישר את עצמו לכיוון הסל ולקלוע את השלשה הזו. אשדוד שוב עם 5 רצופות פותחת פופה. 11 לאיזה ההיל, וושינגטון לקררה, נועל שם יפה. קררה,
1: בוא נקווה בשבילי או קררה שיכנס למשחק יותר טוב, כי חצי ראשון הוא היה פלוס מינוס הכי גרוע למגרש, היה לו מינוס 12.
0: בעיקר צריך לעבוד היום קשה בהגנה מול שחקן ברמתו של מקדפי. דוסון לוקח את הזריקה הזו מעל וושינגטון, זה בחוץ. קררה משתלט על כדור חוזר, ועוד קודם לכן הייתה עבירה של מרכיז מקדפי.
1: עבירה שלישית.

0: מאוד מקווה רק שאתה יודע שהליגה תתחיל, נראה פה קצת היצים קצת יותר מוכלסים. ראינו פה כבר, היה פה תקופות שהקהל כן הגיע.
1: וואו, אם אל ג'י פיקרו היה שצחק ככה, אנשים יבואו לראות. יש לו גם כן 15 בדיוק כמו שיש ל...

0: Adams, Board of McDuffie. שמונה נקודות לפיגרוע רק ברבע הזה. מתוך העשר של רמת גן. גיל. פיגרוע עכשיו מתייצב מולו, זו זריקה בלתי אפשרית. לא מגיע לטבעת. קררה מריץ את הרמת גני. אדם חודר, הולך למגע ומבצע עבירה תוקף. דן קצר כבר היה ליד המזכירות, ביקש טיימאוט. בוא נראה. אבל ביטל אותו.
1: אני לא אוכל את הנפילה הזאת. תשמע, צריך להפסיק לתת פרס לכל המתחזים, באמת. אני מאוד מייחל ליום שהמנהים, שהשריקה הזאת תעבור מעולם הכדורסל לנפילות האלה, הקומיות לפעמים.
0: אולי עוד יבוא יום.
1: המגרש גם ככה מאוד קטן, אתה מבין? זה
0: כל צפור בתוך הצפיפות, שהוא לא בשיווי משקל. בצד השני, וושינגטון נחסם אצל וואהב.
1: לא, לא נכון.
0: אם אין שם עבירה, נראה לי שהכדור הזה הוא של קקן. מועלם מתקן. אם אין עבירה, אז הכדור צריך להיות של רמת גן. מועלם בהתחלה הצביע לכיוון של אשדוד, ומיד תיקן את עצמו. בואו נראה. קודם כל, עבודה טובה של וואהב. ופה, בסוף מאבד שיווי משקל. הכדור הזה יהיה כחול.

0: פיגרו, נתיר את זה לאדם. וושינגטון חוסם, אדם לוקח את הזריקה הזו מכדרור זה בחוץ. עכשיו דוסון משתלט על הריבאונד. קייבר, תשמע, אנחנו באים בטענות עוד הקייבר, אבל הוא לא רואה את לפעמים את הכדור. אדמס השתלט. הצד השני, וואב משתלט על הכדור, היל מחטיא את זה. וברייס וושינגטון לוקח את הכדור הזה, קייבר, עדיין ללא נקודות עמד קייבר. כדור פנימה לפיגרוע. מוציא את זה לאדמס, הטעיה אחת, יש עליו
1: צעדים.
0: צעדים. אלעד חסין. לא אהב את השריקה הזו, בכלל את רצף השריקות האחרון, פחות אהבו בספסל הרמת גני.
1: פיגרוע היה צריך קודם כל לזרוק. שמע, הוא מקבל פה את הכדור. צריך לזרוק שם.
0: במקום קייבר. טרנר 11 נקודות יש לו כבר לטרנר, הולך שמאלה כמו שהוא אוהב.
1: וואו.
0: עם המיד ריינג' הזה, רוברט טרנר, זה ממש קופי פייסט לכל מה שהוא עשה שנה שעברה בליגה השנייה, והוא עושה את אותו דבר בליגה הראשונה, יוצא מהכלל. בני הוציא את זה לאדמס, הפעם יוצא לו קסר, קצת התקרר אדמס ברבע השלישי. פיגרוע, דוסון עכשיו מצמד אליו, זה הולך לגיל בני שלוקח את הזריקה מבחוץ, וגיל בני צולף. זה נברך את רמת גן על נקודות ראשונות נגד מספר אחת בערב הזה. בני עם הנקודות הראשונות, היתרון של אשדוד עומד על נקודה בלבד. טרנר, זו עבירת?
1: לא, לא, לא, גם זה לא. זה החזיר לו, תשמע, הבחור הצעיר לקח את השריקה הזאת, לא קוראים לו, רון מן. באמת, וגיל בני יוצר, הוא למעשה בא ויוצר את המגע, אז אתה הולך ושורק על זה אופנסיב, הוא באמת.
0: אבל הנה, החזירו. הודעה של הפועל העמק מלפני שתי דקות.
1: מה, לוקאס? מה?
0: לא, על פי מה שנקרא מאשרים. על פי החלטת הצוות המקצועי, רפי מנקו ייכלל בסגל הפועל העמק לעונה הקרובה. ממש מודיעים את זה באופן רשמי. הייתה סאגה.
1: איזה סאגה.
0: בינתיים הסאגה היא איבוד כדור עכשיו של פיגרוע. שלושה מול אחד, ומקדפי מסיים את זה. אוי אוי אוי, אבל הוא נוחת לא טוב מקדפי. אבל הוא בסדר, הוא בסדר. לדעתי הוא פשוט קיבל שם מכה באזור
1: רגיש.
0: מאוד, שמאוד כואב לקבל בו מכה. ינוח רגע ויהיה בסדר. מקדפי יורד לספסל, נקודות ראשונות שלו במחצית השנייה, יש לו 17 בסך הכל. טרם החטיא כדור. מרכיז מקדפי.
1: המגן הובילה היום?
0: אני לא זוכר, כלומר היא לא הובילה לדעתי. אדמס, נימה לוושינגטון בן דוד בדרך. פיגרוע, יש לו שוויון, אל-ג'יי פיגרוע, איזה רבע אדיר שלו. יש לו 11 רק ברבע הזה מתוך ה-18 במשחק כולו, 4-7-3. וואהב, נראה קצת גמלוני כשהוא עושה את זה, אבל תשמע,
1: פעמיים הוא מגן כמו גדול, אבל באמת עשה את זה כמו גדול, את הסיפורים האלה.
0: 6 נקודות לקודוס וואהב. לואיס רוצה לעלות את רמת גן ליתרון, זה לא קורה, טרנר על כדור חוזר, יש לו מיתור לטרנר, גם יוצא דופן.
1: שמע, אתה יודע את מי הוא מזכיר לי?
0: נכון שהם לא רגלן, מה זאת אומרת? כל השנה שעברה דיברנו על זה.
1: בתזזיתיות שלו.
0: טרנר?
1: כן.
0: את מי?
1: לא אותה עמדה, שחקן שמאוד מאוד אהבתי, בריין רנדל. גם בריין רנדל היה שמאלי, גם בריין רנדל היה כזה תזזיתי כזה.
0: שנה שעברה, לאורך כל העונה דיברנו על כמה הוא מזכיר את ג'ו רגלנד, רוברט טרנר. אבל בינתיים, חסין לוקח פסק זמן אחרי הסל הזה של בן דוד. כי כל פעם ש... רמת גן חוזרת, אשדוד שוב בורחת.
2: תשעה We want to blue late he can all switch. You call the switch too late, he got the short roll. If you want to switch, call it early on that short roll on the okay. Now we got all to use. In pick and roll we are two. In pick and roll we are two. Offensively, we go Fist, Gil, LJ, Skin away, Jay Lewis. Look at LJ. Hey LJ, sorry, look at Lewis. Gil, you go through. Get the ball on the elbow. You pass the ball to Bryce. You cut over him, okay? If you have the layup, good. If not, we go zoom action. Okay, Fist. You look at Lewis. You get the ball to Bryce. Get open and cut over him. Let's go.
0: רק אלי תיקון שחייב להתעכן, כמו שאומרים, בזמן שאנחנו רואים את המספרים של שני המצטיינים עד כה, כל אחד בכל צד. רמת גן כן הובילה במשחק הזה.
1: כן, 45 שניות, ראיתי, כן.
0: 2-0, זהו. היא הובילה 2-0.
1: נכון.
0: זה היה בתוך 45 השניות הראשונות מאז. אשדוד מובילה כל המשחק.
1: ופתרון לחידה, כדי שלא תתקל בזה ברבע האחרון.
0: אפס. לא נפגשו אף פעם, כן.
1: מה הסיפור? רמת גן ירדה ליגה ב-2010, ומי עלה למעשה במקומה? אשדוד, אבל מאיזה מקום? חמישי. אף קבוצה שם לא יכלה לעמוד בעניין התקציבי, כולל ממקף הביקה.
0: ביתי פיגרוע ממשיך לייצר נקודות. מה, אני אומר לך, הוא ימי לך סלים העונה, זכור מה אני אומר לך. עכשיו בן דוד, הכדור נחטף ממנו, זה הולך לאדם, פיגרוע. הוא לא רואה בעיניים! ג'יי פיגרוע ברבע של סטף קרי. 23 נקודות יש לו.
1: יואו.
0: רק ברבע הזה יש לו 16. 16 נקודות ברבע הזה.
1: וואלה.
0: 5-8 ל-3, והנה מכבי רמת גן מובילה עם 5 רצופות של פיגרוע.
1: 4 שלשות ברבע הזה.
2: Then you go back to defense. Hey, there's some water. Thank you.

0: sramote, we over minutes today, but show character for Mina.
1: ל-21-17 לרמת גן ברבע הזה, 16 נקודות מתוך ה-21 של אותו שחקן.
2: סוף סוף מבחינתי חוזרת להוביל, הרבה בזכות העניין הזה של השלשות האלה במעבר. השתלטת יפה על הריבאונד ברבע הזה. וצריך להגיד מילה טובה לגיל בני, מרגע מרגע שהוא נכנס, רמת גן גם קולה טוב מבחוץ, גם רצה. קיידר לא אהב את החילוף שלו, אבל בוא נאמר הוא צריך להשתפר. עומר בן דוד מוביל את ההתקפה הזו של אשדוד.
3: נכון לעכשיו, זה הרכב הכי חזק של רמת גן.
2: רמת גן מראה אזורית. שרת באזורית.
1: טרנר קצת חסר עונים.
2: חסים בא עם טיימות אחרי אזורית, אתה יודע, קצת להקל את היריבה.
1: זו זריקה תחת הלחץ. פוזיישן התקפי לא טוב של אשדוד. הגנה טובה מאוד של הרמת גן. עם בני ממהר עם זה לוושינגטון. השחקן החופשי זה אדמס. אדמס לא קלה עד עכשיו ברבע הזה. אז הנה גם הוא נכנס לעניינים. ופתאום זה 14 של רמת גן.
2: שוב
1: אזורית.
2: כן, רמת גן בא מטיימאוט אזורית, אתה יודע, זה מפתיע, כי אתה יודע, אתה לא יודע כמה אשדוד תרגלה נגד אזורית, אבל הנה מהלך יותר טוב, אבל עדיין הכדור לא נכנס.
1: זה היה מקדפי שהחטיא בפעם הראשונה היום זריקה, מטווח כלשהו.
2: פיגרו עכשיו מקבל, אתה יודע, לא מקבל את המבט הפנוי שהוא קיבל כל הזמן.
1: עומר בר דוד עליו. יש את וושינגטון שם. וושינגטון יותר חזק מווהאב. סוחט עבירה וילך לקו העונשין.
2: זה לא סוחט, זה חוצב עבירה.
1: חוצב עבירה. מעטים השחקנים שישמרו על וושינגטון שהם יותר חזקים ממנו. אתה ממש עובר קבוצה קבוצה ומתקשה למצוא יותר מדי כאלה. שורה הסטטיסטית של וושינגטון כרגיל מאוד מגוונת. 6 נקודות, 5 ריבאונדים, 6 אסיסטים. מה שתמיד יפתיע אותי בברייס וושינגטון שהוא רק בן 30.
2: כן.
1: הוא כאילו מרגיש שהוא
2: חור כבר איזה 15 שנה. כן.
1: הוא היה בליגה שנייה עוד בנתניה, והיה בגליל, ושוב בנתניה.
2: יכול להצביע בבחירות בקצב הזה, יש לו כבר פזם.
1: עכשיו רייס וושינגטון יורד, עולה במקומו יונתן אטיאס.
2: רמת גן, יש עוד עבירה לתת. שוב רמת גן באזורית.
1: הריצה רמת גן התמשכת, זו ריצת 10-0. בן דוד לטרנר. הכדור הולך למקדפי, מהפינה מקדפי מקשיט, זה לא נכנס, העבירה היא על גיל בני. וזו עבירה של זריקות.
2: יכול להיות שקציר לא בהרכב נכון עכשיו, תשמע, נגד האזורית. קודם כל מקדפי לא צריך להתחבא בפינה, אלא הוא צריך לעלות למעלה.
1: רגע משעשע פה לידינו על הספסל של אשדוד. גדן קציר מדבר עם עומר אסתרון, אז שלמון ככה מתערב מהספסל, הוא אומר כמה מילים. גדן קציר אומר לו, אתה תרסק בעצמך וקודם תסתפר, אז תדבר איתנו.
2: לא היה לו זמן, היה חול המועד, לא מסתפר.
1: אתה מוזמן להגיד לדן קציר? בינתיים היתרון של רמת גן כבר עומד על 7, 68-61.
2: חוץ מזה יום שני מספרות סגורות,
1: אז הנה עוד סיבה. בן דוד,

הכדור הולך לטרנר, סוף שעון בהצפה של אשדוד. רוברט טרנר יודע לעשות סלים ברמת קושי הכי גבוהה שיכולה להיות. 15 לטרנר ב-50% מהשדה, יש לו גם 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים. טרנר עכשיו מופקד על אדמס, אטיאס חוסם, אדמס מסתבך, זה מגיע לאטיאס, טרנר שם את היד, עוד יש לו זמן להם על הסל, הכדור למקדפי שזורק בזמן זה לא נכנס, והרבע השלישי מסתיים עם 68-63 לרמת גן, רבע שבו המשחק הזה מתהפך לו, רבע של 27-19 לרמת גן, אגב בדיוק אותה תוצאה של הרבע הראשון, רק הפוך, היה 27-19 לאשדוד ברבע הראשון.

0: 68-63, זו התוצאה לזכותה של רמת גן אחרי 30 דקות. אריאל, אתה היית ליד הספסל של דן קציר, האם דיברו שם שוב על תספורות?
1: כן, אז בגדול מה שדן קציר אומר, טעות אחת פותחת לכם שורה של טעויות, תחזרו לשחק ביחד כמו ששיחקתם בהתחלה. לא אכפת לי עכשיו הסלים, אכפת לי רק שתשחקו כמו קבוצה.
2: טוב, קיבלנו קורס בשיפוט, לא מספיק שקיבלנו לפני חודש. זומר אסטרוז מסביר לנו שגם השריקה לאופנסיב קיבלה איזשהו טוויסט. זה לא רק לעמוד, אתה יודע, יציב, מגן יכול לנוע שמאלה, יכול לנוע ימינה, בתנאי שכמובן הוא לפני המתקיף, כמובן שלא לנוע קדימה, הוא לא יוצר את המגע.
0: טרנר עם שתיים ארוך, הכדור הזה בחוץ, וייסמן נלחם על הכדור, מי שמנצח הוא לואיס. לואיס, לקצ'ן שוט,
3: לא יודע, הכדור הזה בחוץ. הזריקה שלו זה לא משהו שאתה רוצה ללכת דבר ראשון בהתקפה.
0: אבל גם בסך הכל באחוזים לא רואים בכלל היום
3: אחת ב-24. בגלל פיגוריה וזה,
0: באדמס. אדמס. פיגוריה לא על הפרקט עכשיו. טרנר. זריקה מיקי דרור של רוברט טרנר.
2: חייב להוביל אותו ימינה. חייב.
0: ורוברט טרנר הוא הקלה המוביל של אשדוד עכשיו, יש לו 18 נקודות. לואיס מקבל את הכדור לבד לגמרי באזור הצבע, הכדור מתגלגל לו פנימה ולואיס גם נפגע במהלך הזה. אחת קצת לא טוב אבל נראה שהוא בסדר. ג'סטין לואיס היום 9 נקודות, 8 כדורים חוזרים. אוקיי, אז רמת גן בודקים אירוע, רוצים לבדוק אירוע אלימות שהיה בפוזיישן האחרון. אולי באמת קרה שם משהו שנעלם מעיני השופטים, גם מעינינו. הנה אסטרון ו...

0: סטרון ומואלם ליד המוניטורים, פה עם וואהב. האם זה היה מכוון?
1: דרך לו לרגל.
0: כן, שוב, יש כמובן תקדים זזה פצ'וליה וקוואי לנארד מעל.

0: אלן, חודר בן דוד, יפה הלך למגע וירוויח שתי זריקות. זה דברים שאתה יודע, האמת שברמת גן, אתה יודע, יבדו על זה בהמשך, כשאתה לוחץ, בחדירה הראשונה חייבת להיות התקפות, לא יכול להיות ששחקן עבר את המגן שלו מכאן מחצית המגרש, והוא מגיע לרברס לאפ או לאפ, יחסית די בקלות. אחת משתיים רק לעומר בן דוד. גיל בני עכשיו מעביר את זה ליונתן עטיה. הכדור חוזר לבני. קררה והיל יעלו עכשיו בשתי הקבוצות. העבירה הזו היא של פי וייסמן. העבירה הראשונה של השדות ברבע הזה. וייסמן קצת חוטף את הכדור הזה מאדמס, שמצליח לחמוק בדריכה על קו החצי, לוקח את המיד רנג' הזה, זה בחוץ, והוא בודף את זה החוצה.
1: וייסמן, אתה יודע, מכריח את אדמס קצת לעבוד יותר קשה על הזריקה שלו.
0: אדמס עם 3 נקודות סך הכל במחצית הזו, אחרי שהיו לו 15 בראשונה. עכשיו אדם מקפיץ שם את וייסמן, מוציא את זה לבני. רואים מולו את מקטפי, זה אומר שיש מישהו שבפנים, אבל וייסמן מצליח לחטוף את המסירה הזו. אדם מנסה למכור אופנסיב, לא מקבל. טרנר מעדיף לוותר על הזריקה.
1: וואו, זה
0: לוקח את זה מיקי רוז, זה רוברט טרנר. זה האיש שהעלה את אשדוד ליגה, זה האיש על כתפיו, על כתפיו גם תהיה הקבוצה כולה בעונה הזו. בינתיים אדרס, איזה שחקן ג'לן אדרס, אם הלוח מסיים את זה, יש לו 20, 72-70 רמת גן, יופי של משחק מתפתח פה.
1: אחלה משחק, אבל רמת גן צריך להחזיר את פיגרוע כמה שיותר מוקדם.
0: רוברט טרנר. רואים מולו עכשיו את אדם, לוקח עוד שלושה משוגע, וגם זה נכנס לרוברט טרנר!
1: וכל סל עם סימון אחר לספסל. Trust me.
0: איך אפשר שלא?
1: האיש כבר דפק השנה 35 נקודות.
0: הוא בדרך לשם, יש לו 24. אדם מתפתח פה ממש דו-קרב. בצד אחד אדמס, בצד אחד טרנר, היתרון עובר מצד לצד. עכשיו הוא של רמת גן, 75-73, תכף יחזור שון דוסון. גם וושינגטון בקרוב ישוב ברמת גן. היל, אימא לוואב, כדור נהדר, וואב, אימא עבירה.
1: עומר אסטרון רוצה לבדוק, שיבוש או בלתי?
0: בלתי כבר לא קיים.
1: חמורה, חמורה, עבירה חמורה.
0: כן, רוצים לבדוק האם מדובר פה בעבירה חמורה. קודם כל מסירה נהדרת פה של היל. העבירה היא של אדם סל וואהב.

שופטים שלושתם פה ליד המוניטור, טרם קיבלו החלטה.

0: עבירה רגילה. אז וואהב ילך לקו העונשין. קודוס וואהב, יש לו 8 נקודות, 6 כדורים חוזרים. מסוג השחקנים אלי וואהב, אתה יודע, שחקן סנטר כזה סולידי, לא תראה אותו, סביר להניח שלא תראה אותו גומר משחקים עם 25 נקודות, אבל עושה את מה שהוא יודע. עכשיו יוכל להשלים מהלך של 3 נקודות הניגרי האמריקאי של אשדוד. כן עושה את זה. אשדוד עכשיו בחמישייה החזקה שלה, עם 4 הזרים הקשירים היום, ושון דוטון בצד השני אצל חסין, חוזר פיגרוע. וושינגטון, הכדור הולך לאדם, היל מוציא את הכדור מהידיים, זה יישאר כחול לעוד 7 שניות. אדם לוקח את זה מכדרור, יוצא לו קצר, וואהב על כדור חוזר. ג'נן אדם סיום 5 מ-10 מחוץ לקשת, יש לו גם 4 אסיסטים ו5 עיבודים. מי שעכשיו מופקד על רוברט טרנר זה גיל בני. הכדור לדוסון,
1: אליי הם הורידו אותו למטה פעם אחת?
0: לא. מקדפי מעדיף לקחת את וושינגטון לסל. מקדפי מזהה שאולי הוא פחות חזק מוושינגטון, אבל בטוח יותר מהיר.
1: אמת.
0: גם הוא עכשיו ילך לקו העונשין, מרכיז מקדפי. 2-0-3 מקדפי מהפורדים הארוכים האלה. היתרון צהוב אחרי שמקדפי מדייק פעמיים מהקו. אשדוד היום על 17-19 מקו העונשין, אחוזים טובים מאוד. גיל בני, תחת הלחץ של איזה ההיל, עכשיו מקבל את דוסון בחילוף. זה וושינגטון, 2 ארוך ומדויק. גם וושינגטון מסמן הספסל להירגע. 78-77 למכבי אשדוד, למכבי רמת גן.

0: גם וושינגטון יוצא גבוה לטרנר, לא יכול לזרוק, זה נוגע ברגל של וושינגטון. מכיר היטב אלעד חסין את רוברט טרנר, משחק נגדו בעונה שעברה בליגה השנייה. חסין העלה בעצם את הפועל אלה.
1: כן.
0: דוסון עכשיו.
1: חודר
0: דוסון, יש לו נקודות וגם עבירה, ופריים שון דוסון מה שהיה.
1: קודם כל הוא נהנה מזה שטרנר כביכול בא לחסום, לא עשה את הספליט הזה, וגיל בני, אתה יודע, קצת פספס פה עבירה שלישית לגיל בני, לא הייתה עבירה שלו. יופי של מהלך של שון שקרה יפה מאוד את המצב.
0: דוסון השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה על המגרש, פלוס 21 בדקות שלו. יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בפלוס מינוס של החמישייה של אשדוד והשחקנים שבאו מהספסל. הנה פיגרוע, הטעיה אחת, חודר, יש את וושינגטון שם בצבע, עבירה של דוסון ברורה, וושינגטון ילך אל הקו.
1: מורלים אבל טוען למטה,

0: כן, גם ברמת גן אומרים שהייתה עלייה לסל. שני המאמנים עוד הולך קוצ'לים, לא? לא, לא, חסין לקח קודם. לקח? אה, נכון. פיגרוע. עבירה.
1: תוקף!
0: היה תוקף.
1: או. שחק את הרגל.
0: שרק את רגל שמאל טיפה הצידה. שחק לבוא לשרוק את זה. ורמת גן עובר זה לימית, אז זה זריקות.
1: כן, כי ברגע שהוא זרק,
0: לא הייתה שליטה. אין שליטה, כן. לא שריקה שרואים כל יום, עבירת תוקף בזריקה שמובילה לזריקות בצד השני, אבל גם קורה. אז זה היינו במשחק לא רע, סולידי מאוד. 12 נקודות. שלושה אסיסטים כאן שמגיע לכאן מהליגה הסלובקית, לא זר בכסף גדול,

0: בני. הכדור הזה הולך לפיגרוע, חוזר לבני. וושינגטון ואוהב שם בקרבות מתחת לסל. בני עם ההקשתה, עבירה עליו. אבל דומה לי שחסין ויתר על עמד קייבר. גיל בני משחק כבר הרבה מאוד דקות.
1: זה מהדקה 24. לדעתי רמת גן תלך שם לשינוי, זה...
0: לא מופרך, לא מופרך.
1: בוא נאמר שהם חשבו על קנדל מקולום באיזשהו שלב בקיץ, אבל צריך לזכור, קנדל מקולום לטענתם, שלוש שנות אחרונות לא סיים מעונה בגלל פציעות, בגלל שקנדל, אתה יודע, הוא באמת שחקן של צפון דרום, לא מפחד למגע. אני מאוד אוהב אותו, את מקולום, היה מומחים פה בצורה נהדרת.
0: כדור אדיר לטרנר, איזה מהלך של אשדוד. הסל של הערב, היא לטרנר, שמוריד את הכדור הזה מהדודים בתקרה. יואו, איזה סל, ורוברט טרנר, אתה יודע, אתה אומר, זה גארד, הוא בדרך כלל בתפקיד המוסר באירועים האלה. אבל הוא כל כך אטלט, והוא קופץ כל כך גבוה, והוא כל כך חזק, וזה סל ענק שלו.
1: יפה מאוד, הוא בורח יפה מאוד לגיל בני. גיל בני חושב שהוא יעלה למעלה, הוא בורח דרך הבייסליין. ותשמע, רמת גן, אמרתי לך, זה 100 דקות הראשונות, חסרה סנטימטרים, חסרת גודל, במיוחד שג'סטין אלן לא על המגרש.
0: צריך להגיד משהו, דיסקליימר קודם, לא יעסון ספורטיבי, לא משנה מי תפסיד פה.
1: כן, אבל השאלה איזה שינוי.
0: אם רמת גן מפסידה, אם אשדוד מפסידה, אתה אומר, אוקיי, עולה חדשה, בסדר, לגיטימי, אפשר לקבל. אם רמת גן מפסידה, גומרת את גביע ווינר עם ארבעה הפסדים בארבעה משחקים, זו קבוצה ששמה לא מעט כסף, יש פה בעלים חדש, אתה לא רוצה להגיע לעונה, שאתה פותח ככה את גביע ווינר.
1: היום אשדוד צריך לזכור, עם ארבעה זרים, רמת גן כבר עשתה את השינוי הזה מבחינתה, אבל כנראה שהיא תצטרך לעשות עוד שינוי.
0: אבל יש עוד זמן, קצת יותר מארבע דקות. ולרמת גן יש כוכב בשם ג'לן אדאמס, בני, כדור יפה לפיגרוע, שהפעם מחטיא על הכדור החוזר, רוברט טרנר, הוא בכל מקום רוברט טרנר, אבל פיגרוע גונב לו את הכדור. גם טרנר יכול לטעות, לא מפסיק לדבר עם הספסל רוברט טרנר,
1: לא מפסיק, לא מדהים.
0: הוא ממש כמו מאמן, עוד מאמן על המגרש, אבל עכשיו הוא שוכח.

0: לקח את גיל בני שמחתיא, הוא אהב על הכדור החוזר. הדינמיקה בין רוברט טרנר לדן קציר מאוד מעניינת לבין אותו גיל בערך. היל, שינוי כיוון, הולך ליד שמאל, איזאה היל שם את אשדוד על 87, שזה 8 יותר מה-79 של רמת גן. אדם לוושינגטון, לא הולך כלום ברמת גן בדקות האלה. עכשיו אשדוד תיקח את הזמן, תשחק התקפות ארוכות כשאנחנו 3 דקות לסיומו של המשחק הזה. הכדור הזה בחוץ, בני על הריבה. אדם לקררה, פיגרוע לא זורק משום מה,
1: היה צריך להרים זריקה,
0: זה בורח לו, ועכשיו יש 3-2 בהתקפה של אשדוד, וקדפי מוסר את זה לא בזמן ולא למקום הנכון. של אשדוד היא ריצת 14-4 בשלוש דקות האחרונות, וזו שמביאה לה את היתרון הזה. וושינגטון עכשיו חודר, מוציא את זה לפיגרוע, 2 מטר מחוץ לקשת, פיגרוע קולע. דן קציר לוקח פסק זמן, היתרון של הקבוצה שלו עומד על 5. פיגרוע עם 26 נקודות ושלשה שישית כבר מ10 ניסיונות.
1: קודם הוא היה צריך לקחת את הזריקה, עכשיו כבר לא היסס.
2: So we need to make things, okay, let's say keep it simple. You don't need to run if it's not clear numbers, wait for points. Different stuff is. Price is here with you, 1 second to the end with the back to the basket, you now help, and you make a lot of good help today, but this was unnecessary help. So keep it simple. Price and Ville and Carrera, we can let them play one on one. And we cannot leave Figueroa in. If they can make 3 play zone, they maybe play trap. So, show yourself. Show yourself, Son and Ron. Yeah. After that, they see the system.
3: Come on. Hey,
2: take the time and play chase 5 with Rob. Rob and you. Let's go.

0: אפשר לראות איך טרנר ודן קציר ממשיכים לדבר גם אחרי פסק הזמן. זו הקבוצה של האיש הזה, של רוברט טרנר. העלה אותה ליגה ממש במו ידיו, ואמור להוביל אותה גם בעונה הזאת.
1: האיש פשוט אנרג'ייזר.
0: הוא מאוד מזכיר את ג'ו רגליק במשחק, בסגנון.
1: אני...
0: היל עכשיו. עופרת פיגרוע בכדרור, איזה יופי, על זה ההיל. ילך לקו העונשין עכשיו.
1: עוד פעם, רמת גן לוחצת, אבל אין לה את הבלם האחורי, אתה יודע, שיקפות, שישנה זריקות.
0: על השנה שעברה שחקן בסגנון הזה את ז'ורדן ניקוליס.
1: היה פה אמיל סטיבנס גם.
0: נראות שהוא לא בדיוק השחקן שמשנה זריקות, אבל... רושינגטון זה בערך על התקן הזה.

0: אחת משתיים. להזהיל מהקו, רמת גן צריכה למהר, כי אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות, והרבה יעבור דרך האיש הזה, פיגרוע, 28 נקודות, לוצ'אנו פיגרוע, לאנג'י פיגרוע כמובן.
1: יכול גם לקרוא ללוצ'אנו.
0: היל עכשיו. מול ג'יילן אדמס. מסירה יפה לוואהב. רחוק מהסל. זה הולך לטרנר קצ'ן. שוט הכדור הזה. לא בכיוון. בליקו. על הריבאונד. פיגרוע.

0: דוסון, הכדור הולך לאדם, עבירה תוקף של ברייס וושינגטון בחמסימה.
1: ניסו ללכת פה, אתה יודע, תראו לו מהפינה, וושינגטון בכלל, אתה יודע מה? לא צריך להיות שם בכלל. הנדוף הזה הפעם לא צלח. המנגן, כמו שאתה אומר, אין הרבה זמן.
0: 88-84, עדיין הכל פתוח במשחק הזה, האחרון של שתי הקבוצות האלה, העונה בקביע ווינר. רגע לפני שמתחילים עם העונה, היל, זה הולך לטרנר, בפינה מחכה דוסון, קצר.
1: לא כבר לסגור את המשחק הזה.
0: כן, המשחק הזה עוד חי, גיל בני עכשיו. חיפש את המסירה לוושינגטון, לא הייתה לו זווית מספיק טובה. הכדור עכשיו אצל אדם שצריך לאלתר, וושינגטון חוסם עבורו. אדם, סטייה אחת, זה הולך לבני מעל טרנר, בני זה אין אנאוט, אין יותר אין אנאוט מהדבר הזה. אשדוד עכשיו ביתרון של שני כדורים, יכולה לשחק התקפה ארוכה, צריכה לשחק התקפה ארוכה למען האמת. זה איזה ההיל אדם, פוגע ברגל, זה גרוע יותר מפעם מבחינת רמת גן, כי זה 14 חדש. עכשיו נצטרך המדגן לבצע עבירה מהירה. דוסון מקבל את זה, עבירה של פיגרוע עליו. איך דוסון מהקו היום? 4-5. יש לו 9 נקודות לדוסון, 8 ריבאונדים. סחט 8 עבירות.
1: אם רמת גן חשבה לחזור, אז פיגרוע עם 5 עבירות.
0: כדור של דוסון קצר, לא נגמר פה האירוע, למרות פיגרוע לפחות לפי הסטטיסטיקה שלנו. כן, עבירה חמישית, דוסון מדייק בשני מהקו, הנה פיגרוע, ורמת גן עכשיו עם גיל בני עובר את קו החטית המגרש. בני, זה הולך לוושינגטון, הכדור הולך לג'סטין אלן, איפה ג'לן אדמס? רחוק מהכדור כרגע. הנה אדמס מקבל את זה. חודר אדמס. הכדור הזה לא נכנס. וואב מוציא אותו כמו שוער. ועכשיו וואב חוסם. ומכבי אשדוד מנצחת בזיזמן. 89-84 את מכבי רמת גן. אשדוד תסיים במקום ה-13 בגביע ווינר. מכבי רמת גן לצערה. היא הקבוצה שנגזר עליה לסיים אחרונה. הקבוצה היחידה שגם לא ניצחה אף משחק. במפעל הזה, במפעל ההכנה לעונה, יש לה לא מעט חומר למחשבה. אשדוד יכולה לצאת מאוד אופטימית אחרי משחק יוצא מהכלל של רוברט טרנר עם 26 נקודות, 19 יש למקדפי. בצד השני מקבל את רמת גן, 26 בפיגרוע ו-23 מאדמס, וקצת מדי מכל היתר.
1: מבור גדול לאשדוד. תשמע, פה דקות של כדורסל יפה מאוד מבחינתה. מקדפי עם הגבוהים, כזה ראינו באמת את טרנר. צריך לזכור, היא שחקה עם 4 זרים. הסגל הישראלי שלה, אתה יודע, זה לא מספיק חזק. בכל זאת היא באה ומנצחת כאן, עם, באמת עם מופע מדהים של טרנר ברבע האחרון. ברמת גן תצטרך להיכנס עוד פעם לוושינגטון. עכשיו עושה איזושהי סדנת שיפור במרכז המגרש, אבל משהו פה לא טוב בבנייה. אני אומר, לא סתם קייבר כנראה לא יכול להצליח. קבוצה הזאת חסרה גבוה דומיננטי, לא יודע כמה אתה יכול להביא גבוה דומיננטי, אבל מישהו שפה נוני עומד כזה חסר.
0: האמת שכן,
1: בדיוק אמר

0: כמעט נתת דוגמה ושם. ושחקן אולי יותר מתאים לעמדה מספר אחת, למרות שיש שחקנים שמתחילים לאט ואחר כך משתפרים, לא נגזור את דינו של עמד קייבר. כן אפשר להגיד על רמת גן שיש לה שני שחקנים מעולים, פיגרוע ואדמס, עוד אחד וושינגטון שאתה יכול לסמוך עליו, לגבי השניים האחרים עוד צריך לבחון. ובצד השני אשדוד, תגיע לאן שטרנר ייקח אותה. כמו שאנחנו רואים את המספרים פה, רמת גן קולעת יותר טוב משלוש, רמת גן מוסרת יותר אסיסטים, אבל בסוף מי שמנצחת היא אשדוד, ולקבוצה הזו גם יש מאמן מנצח, קוראים לו דן קציר, נגיד לו בברוק על ניצחון ראשון כמאמן בליגת העל, הוא נמצא ליד אריאל.
1: דן, קודם כל ברכות על הניצחון, הובלתם לאורך כל המחצית הראשונה, רמת גן הצליחה לחזור קצת ברבע השלישי, אבל מה אפשר לכם לקחת בחזרה את השליטה ולחזור למשחק?
2: נחלק את זה לשתיים, בעיניי בחצי הראשון שיחקנו יוצא מן הכלל, כמו שאנחנו רוצים לשחק, כמו שאנחנו מנסים, ואמרתי לשחקנים שבספטמבר זה תמיד מכוער, ואת הניצוצות מתחילים לראות באוקטובר. אז ראינו את הניצוצות של הכדורסל שלנו. חצי שני לא חושב שיחקנו טוב בהתקפה. מה שאני כן לוקח זה את האופי. עוד עצירות בהגנה, עוד דיפנס ריבאונד, עוד ללכת לשחקנים החכמים, עוד להבין שבסוף רוברט ושון זה המייצרים שלנו, ובסופי שעון הם צריכים להיות עם הכדור, והשאר צריכים להתפרס. זה לא בושה, כל אחד בתפקידו. אז מהחצי הראשון את ה... איך ששיחקנו, מהחצי שני את האופי.
1: אם כבר ציינת באמת את דוסון ואת טרנר, גם מקדפי, משחק מצוין הערב, כמה משמעותית היכולת שלהם עבורכם, במיוחד כשיש לכם באמת שחקנים שחסרים עדיין?
2: אמרתי להם במחצית, מקדפי עם 15 נקודות, זה אומר שאנחנו משחקים טוב. הוא שחקן של סיסטם, הוא שחקן של פלו, הוא לא מייצר לעצמו. אז ברגע שהוא מוביל את הקלעים, אני יודע שאנחנו משחקים כדורסל טוב. אנחנו גם היום היינו חסרים בלי אוגוסטין, בלי בן, חצי שעון שמוגבל בדקות, אבל אני אקח את מה שיש, זה מספיק לי לעכשיו.
1: אחרי מה שראית היום, עד כמה אתה מרגיש באמת שאתם מוכנים לפתיחה של הליגה?
2: אני תמיד מרגיש מוכן. אני חושב שהיום זה נותן לנו גם ברמה המורלית איזושהי דחיפה. ואנחנו פה, אנחנו פה, אנחנו פה להילחם.
1: תודה רבה, בהצלחה.
0: לא נקל ראש בניצחון הזה מבחינת אשדוד. עולה חדשה, אתה יודע, קבוצה שמתגבשת. מאמן, כמו שהזכרנו, הכי צעיר בליגה. יותר צעיר מחלק מהשחקנים שלו, שחקנים חסרים, וזה משמעותי מבחינתם.
3: כן, שים לב לנתון הבא, שון דוסון עם הפלוס מינוס הכי גבוה על המגרש, פלוס 22, זאת אומרת כל היתר מינוס 17, זאת אומרת הישראלים. אז בסיטואציה הזאת כמובן שבהינתן הסגל הזה, בהינתן רק שיכל להעמיד פה חמישייה, שישייה חזקה, דן קציר עשה ניצחון יפה, ובצד השני יש הרבה מחשבות ודיונים. שבוע הבא הם כבר בהרצליה.
0: כן, אז בוא נשמע את מי שאחראי על המחשבות והדיונים האלה. אלעד חסין, הוא נמצא עם אריאל.
1: אלעד, הצלחתם לחזור מפיגור בסוף הרבע השלישי, אבל בסוף לא הצלחתם לסגור אותו. מה היה חסר לכם שם?
4: קודם כל, שני שחקנים יפצעו במהלך המשחק, אז לא יכולתי להשתמש בהם. קייבר וג'סטין לואיס, אני מקווה שהם בסדר. אני חושב שעצם זה שרדפנו אחריהם בחלק הראשון לקח ממנו המון המון אנרגיות, נכון שחזרנו, אבל בסוף אתה צריך גם את האנרגיות לשמור על היתרון ברגע שאתה עושה את המהפך. היה רצון, היה מאבק, היה מלחמה, הרבה חוסר ריכוז, הרבה עייפות. לא תכננו שג'יילן אדם משחק 37 דקות, אבל אני חושב שהוא הוכיח שהוא תוספת מצוינת בשבילנו. מקווה ש... שוקי יחזור, אז חבר'ה הפצועים יחזרו, יהיה לנו יותר עומק ויהיה לנו יותר קל.
1: באמת, מה מצבו של קייבר? כי לא ראינו אותו פה באמת היום.
4: הוא עלה למשחק פצוע, התלבטנו אם בכלל שהוא ישחק, הוא אמר שהוא יכול, אבל ראינו שהוא לא ממש יכול ולא רצינו לסכן אותו. לפעמים את יודעת, במיוחד שזה משחק אימון, צריך לסכל קדימה, לא המשחק הזה חשוב, אבל... כל הכבוד, יותר חשוב שהוא יהיה מכן לליגה.
1: הוא יהיה קשיר באמת לליגה?
4: אני מקווה, אני מאוד מקווה.
1: בניגוד אליו, באמת פיגרון נתן לכם רבע שלישי אדיר וממש החזיר אתכם למשחק. מה אתה חושב על היכולות שלו, איך הוא תורם באמת הקבוצה?
4: הוא בהתקפה, הוא עשה עבודה נהדרת, אבל הוא לא יכול לבד, אנחנו לא יכולים עם שני שחקנים. אנחנו צריכים עוד שחקנים שיתרמו, אנחנו צריכים קודם כל לעשות עצירות בהגנה, כי קיבלנו היום... 90 נקודות. אז התקפה, אנחנו נהיה יותר טובים, אבל אנחנו צריכים להרים את ההגנה שלנו, קיבלנו יותר מדי סלים בצבע, הם סיימו עם

0: 60% משתיים, הרבה סלים קלים, אבל אנחנו נצטרך למהר לתקן את זה, כי הליגה כבר מתחילה.
1: אז באמת, הליגה ממש מתחילה, ממש אנחנו אותו שם. כמה אתה מרגיש שהקבוצה הזאת מוכנה?
0: תראי, אני חושב שלמדתי שיש הבדלים בין משחקי אימון למשחקי ליגה. הייתה לנו הכנה, עדיין יש לנו הכנה קצת בלגניסטית, פציעות, בעיות מחוץ למגרש, לא ממש מה שנקרא לנו הכנה כמו שהיה לי בקבוצות אחרות, אבל זה מה יש, צריך להתמודד עם זה. יש חבר'ה טובים שבאים לעבוד ומתאמנים חזק, אז אני מעודד מזה. צריך לעבוד יותר קשה כדי להיות יותר טובים. הנוסחה היא מאוד פשוטה. מתאמן יותר טוב, אתה משתפר, אתה נהיה יותר טוב, והתוצאות יגיעו.
1: תודה רבה, בהצלחה.
2: אוקיי, אז קודם כל קייבר, אנחנו מבינים מי חסין שהוא קצת פצוע. עדיין, אבל גם כשהוא במשחקים הקודמים לא ראינו ממנו יותר מדי, יהיה מעניין לעקוב אחריו. בכל אופן, אלי, סיכום קצרצר שלך. בוא נתמרק לפתיחת הליגה, זהו, נגמר כל הניסוי הכלים. מוצאי שבת כבר הליגה מתחילה, יום ראשון, וחוזרים גם לערב הכדורסל של ישראל. יום שני הבא, אני לא טועה, ב-8, יהיו עמנו. אז זה הזמן שלנו להיפרד, להגיד תודה לכל הצוות שעבד כאן קשה על השידור הזה ברמת גן. תודה רבה לאריאל נשיא, הייתה על הקווים. אלי שר, תודה רבה לך.
3: צורות טובות.
2: אני אומרים מעלה נפרד מכם, ולכן המשך צפייה מענה. ביי ביי.
4: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס, הגשה ראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026, הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את הזכיות הללו שהזכרתי משם?
5: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
6: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
4: לא מסכמים שנה, אבל כן.
6: כי עדיין יש משהו פתוח, בואו נמד נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
4: על המקום הראשון.
6: כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחרן מאוד יקבו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
4: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה באמת זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות שברגע שאתה יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע. פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב.

0: אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, הוא התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום...
1: זה מחלה לא פשוטה,
0: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי? תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר, תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זוורב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזוורב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב.
1: פתאום לוקח שני סלמים ושלם. תוסיפו
0: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
1: נשים.
0: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה... השם שלו עלה לכותרות בעיקר בדברים שליליים. היום, מדברים על זוורב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת, מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל... יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרס חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זוורב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. אז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרס, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זוורב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זוורב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרס יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו? אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
2: מקצועית. מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך מה.
1: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר ברור. לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
2: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, בשלוש שנים האחרון, את מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, במסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבמה באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום נפרגן, גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
1: כן.
2: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני, לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום דורגת 20, או חבלינסקה, אחת שבאה מהמוגדור, כאילו, אז יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן, אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
0: נגד דומיניקטים.
1: כן, הוא דיבר על זה 20.
2: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת,

0: ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
1: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
2: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
0: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
1: וגם לתודעה של הסכרת, כמו שאמרת.
0: נכון, נכון. זה מאוד מאוד מאוד חשוב ופייר. כל יום אמרת על הדברים, כמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בוא נראה, זה התאמות אחרות. זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות הזרקות. שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
1: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: לא, דווקא, גם בימים, דווקא בדיוק ש... הפוך, הפוך מזה. כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
1: היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמן
0: שעות. בתחרות זה תחרות.
2: יש לו, אבל... יש לו הרי את החינוך הסובייטי,
0: כן.
2: שעבודה קשה מהאבא, וחינוך
0: כזה... יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
0: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
1: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
1: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדקה, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
1: אתם נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
0: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
0: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
1: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
1: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
0: וכל מי... תחרות.
1: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי, הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זברב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זברב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
0: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
1: אז לדעתי זה רק עניין של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה.
0: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזברב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
1: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת. זאת אומרת,
2: לא, לא האמנו.
0: נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב אחר שלב אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
1: ואגב, איזה חיוך ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
0: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
1: נכון.
2: חזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות לשנות את כל ה... איך שהוא משחק,
0: אבל גם תראה מה זה אומר, שאם הוא מפסיד, הוא מפסיד ככה.
2: כן.
0: שזה כמו מטורף.
1: כן, כמו גבר.
2: ספורטאי ענק, כן.
1: וגם, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצוורב ולמה שהוא עשה והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה. הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון. דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את זברב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך

0: הקשה לטורניר, בסופו של דבר, לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה הפייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
2: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה נכון, הוא אז, תחת ההדשה.
1: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
0: לגמרי נפתח לו, כי אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזלשלופ.
1: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
0: בוטיק, כן. וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה מפוקס במשחקים הללו,
1: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
0: נכון, נכון.
2: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
0: לגמרי, לגמרי.
2: בכל הסיבובים.
0: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זוורב אבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה, זה, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
2: כן, היו שלטון, ראש בראש כל הזמן.
0: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איך שהוא היה פעם, לפני שנתיים, ואיך שהוא מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף, היו לו לפני שנתיים במוצע של בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק, הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורס טרוס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
2: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
0: זה הרגיש קצת דייביס,
1: כמו
0: שלושים בוז.
1: אין לכם מושג כמה.
2: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
0: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות לדעת מה הוא צריך. הוא משחק כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורנד וגם בבקנד שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכיר את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
1: זה לא נתקלתי מעולם.
0: זה לא ראיתי כזה
2: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
0: שמרוב שאתה בפוקוס, ובפוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, אתה אפילו לא

0: שם את הלב שאתה זוכר בתור גרנדסלאם.
1: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ', וואו.
2: והוא זורק את הכדור לבולבול, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
0: הוא חשב שיש עוד גיים, כן.
1: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
2: מטורף.
1: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
0: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
2: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
1: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
0: מי לקח לי את המחבט?
2: והוא שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
1: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז
0: שיבש אותו, זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
1: כל זה הסיפורים, מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא
1: נכון?
0: מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זוורב לבין בין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה,
2: וואי,
0: זה הכבוד, הכבוד,
2: סבלנקה, הכבוד הפרטנר
0: שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זוורב, בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
2: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע.
0: אני אומר, גם בזוורב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם. אם זה שלטון עם האבא, שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זוורב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
2: כל אחד. נכון, אח שלו, אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד. אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חבר'ה מן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזה שהוא צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון שלו...
1: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
2: כן.
1: אוקיי, חשבתי לדבר על זוורב.
2: לא, אבל אמרתי... אמרתי שלטון.
1: אוקיי.
2: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
1: אוקיי.
2: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
1: שכל מי...
2: בסדר, אבל...
1: כן, כן, בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
2: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא כאילו בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, ושהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד... הרבה דברים לעבוד עליהם.
1: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
2: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
0: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם,
1: קשיבו, 24,000... ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון הבלק טניס פלייר כן, הראשון שעולה
0: ומגיע לגמר. היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
2: אבל הוא לא ממש שחור.
0: בדיוק,
2: כאילו...
0: בגלל, זה, היו, בגלל, זה, בגלל זה, זה היו... היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
1: כן. אז מה? זה מוקר. זה בשורשים.
2: רגע, נכון, בסדר, אפשר להגיד, נכון, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו...
1: בסדר.

0: או סרינה וויליאמס.
1: זה בדם, מה זאת
0: אומרת? או סאקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
2: אבל אלה שכן, את יודעת, בארצות הברית יש הרי סימן שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
0: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
2: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה ש... שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
0: כן. כאילו... הוא לא באמת שחור מבחינתה, אפשר להגיד כן. שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה, הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי, פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
1: מערכת יותר בריאה.
0: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
1: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
2: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, את יודעת, עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
0: אבל הם שם, הם שם,
2: כל הזמן, אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
0: הוא היה לא רע בכלל.
2: הוא לא רע בכלל. אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון איכויות, ואם אנחנו...
0: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על כך, זה צר אותו, אבל...
1: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
0: והמיצ'לין הזה...
2: מיכלסן, כן.
0: כן, מיכלסן, ששיחק, חבל, אז מה נגיד?
1: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים לא בעשירייה הראשונה בעולם. ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12.
2: אוקיי.
1: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
2: מה?
1: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
2: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא עושה?
1: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם על קרסקי. נו, ראיתי גם.
2: אוקיי.
0: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
2: לא, אבל זה היה וירוס, מה זה היה?
0: לא,
1: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו. הקאות, והתחושה לא טובה,
0: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
1: לא, בואי, את יודעת
0: גם ירד גשם בשבוע הראשון.
1: מלא באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין הזה.
0: לא ברור.
1: משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
2: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי. גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל רלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי, הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
1: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
0: אבל זה מה שזה.
1: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
0: אנחנו גם לא באמת...
1: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
0: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך

שהוא חסר לי, היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו,

0: דווקא, דווקא, מי שלא ציפיתי, מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
1: הוא ניצח כמה משחקים טובים,
0: ניצח את פיס, ניצח שחקנים,
1: אבל הוא עובד עם...
0: ניצח את לחצ'קה.
1: מורות הוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
0: יכול להיות, כן.
1: זה מאמן טוב בסך הכל.
0: יכול להיות שזה באמת
1: משהו ש... אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
2: זה מוזר, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
0: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקרז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
1: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
0: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים בחגורה,
1: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
0: ברור ששלטון שיחק אותה.
1: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
0: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקרז, בטייברק.
1: 3:30 לפנות בוקר, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
0: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
1: 3:33 על השעון, והוא ניצח את ה...
0: כל שם התחיל מאוחר באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
1: עובדה שהוא לא שיחק,
0: המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
1: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
0: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
1: הגיע הזמן.
0: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הסכמנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
1: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
0: נו.
1: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
0: האמת שלא.
1: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי לדבר האמיתי, ולדבר האמיתי בנשים. רצית להגיד משהו?
2: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
1: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
2: אבל בסדר, אז כרגע יש לך 3 מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
0: אותי מעניין...
2: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה וחצי, שנתיים.
0: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אומנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי יהיה מעניין לראות ב-2027, כשאלקרז, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקרז עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
2: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
0: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, סברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
1: אז זברב לקח 2.
0: נכון.
1: וסינר לקח 1.
0: ואלקרז
1: לקח 1.
0: נכון.
1: עדיין מתחלק עם זברב, עם סינר ואלקרז.
0: זו השלישייה, טובה.
1: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד תואר.
0: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד, כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר, אבל כדי שנגיד...

0: להגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב ועל הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
1: שפו וכמובן, גדול גם הגיע לה.
0: וכמובן סבלנקה, ואני חושב שהגיע לה... לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום... היום, איך?
1: היא הייתה עם טניס נהדר.
0: משהו. אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
1: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר להתווכח על זה. נכון לרגע זה, נכון.
0: עם העובדות, כן.
1: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים, ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל
2: טוב.
1: באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6 בשישים סבלנקה. אתם רואים שהיא שם, והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
2: שהפכת משחק.
1: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה, אתה רואה שיש...
2: אבל זה תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
1: 17 שנה.
2: הגיעו לחצי גמר.
1: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3 ו-4 בחצי הגמר.
2: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
1: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגוף, וג'וביץ'.
0: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו. נכון. אנדרייבה גוף, ז'נג שהייתה הפתעת הטורניר.
1: וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג. לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה. רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
0: אגב, כולם אומרים המשחק...
1: מאיפה היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
0: וואלה, עשתה שבעצם...
1: גמר אוסטרליה נכון, ולקחה
0: אבל
1: מדליה.
0: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
1: 5-0
0: מול
1: קיז. קיז, שני משחקים ברצף.
0: שלדעתי עכשיו היא תשפזה בזה.
1: לא, אבל שני משחקים ברצף. היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה לה 5-1, והיא חזרה, ז'נג. חזרה 7-5-6-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו... נכון. הולכת לטורניר, ואת רואה
2: את
1: כל שבות. ואני אגיד לך יותר מזה...
2: גם למי שיושב בהצגונים ושילם.
1: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא, בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
2: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל, של הגברים, של זברת.
1: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
2: מכרו כרטיסים למשחק, $21.
1: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
2: שלחתי לכם בקבוצה, אתה מתעלם.
1: באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
2: תקשיב, אז היה.
0: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
2: 200, מזמן.
1: אז אני אסביר לך משהו.
2: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
0: בזמן הטורניר,
2: ומכרו, נו, כמה ראית?
0: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2000.
1: אתה רציני במשחק של בחצי גמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים ב-$7000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
2: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
1: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה,
0: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל, היא

0: בנויה, ראינו את זה כבר בעבר בשני גרנדסלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, היא, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת, איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
1: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
2: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא, כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כשה. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת תחרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
0: לגמרי.
2: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
0: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
2: היא מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
1: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
0: מה
1: הכוונה
0: מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
1: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ושחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים. היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
2: אולי זה אופי.
1: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
2: באתי לומר עכשיו.
1: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, תראית, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
2: נכון,
1: כי יש לה הרבה...
2: לפני יומיים,
1: אלף,
2: מושלמת.
1: היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה. אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי. זה יכול להיות לפה, לא, לפה גם
0: במוחד, וגם זה רגע ועוד מילה. עוד בראש, אם אני מסתכל ומנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת. כאילו זה הרגיש שזה, יש איזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא... אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת.
1: היא לא נלחצת.
0: כאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה, ודעת
1: להתמודד עם הרגעים האלה. היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
2: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
1: אתה לא רואה אותה כאילו...
2: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
1: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחק את טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
2: שבטופ.
1: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
0: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
2: וראשונה.
0: ותוסיפו
1: לזה. וראשונה בעולם.
0: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
2: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
0: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר. ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק, שוברת על המגרש, אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור את המחבט.
1: לא, אבל גם הולכת גם...
0: ומקללת.
1: בחלוקת פרסים, לא,
0: בפרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
1: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת.
2: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל... אבל אתם ראיתם...

0: אתם ראיתם מה המאמן אמר?
1: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
0: אבל היא כבר לא מוכר. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה...
1: זה לא מעניין אותה.
0: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה...
1: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
0: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים השנה. היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו... הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם עורכים? הנה, עובדה שאת עורכת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו... זה המגרש שלך וכולם עורכים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בא לבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה, נכון, אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
1: צמוד. לא, בסוף היא הגיעה לגמר, בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני, וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
0: לא במקום.
1: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחרייך. ראיתם איך היא עיפה את הצלם?
0: ברור, היא אמרה לו, כן. זרקה כללה
1: ומעיפה לו עם היד.
0: לא נגיד מה היא אמרה, אבל...
1: עכשיו אני אומרת...
0: כן, העוטף ו...
1: אני אומרת, יש אפילו... קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא, לא יודעת.
0: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם, מרשה רגע, רגע, מרשה לעצמה, אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
2: 99 שבועות.
0: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
1: נכון,
0: זאת אומרת,
1: ועדיין.
0: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו אבל... גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו... תשעת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
1: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה ושל הצוות שלה, של כל האנשים שהיו בתחרות.
0: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
1: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
0: בואו נראה.
2: כן, אז את יודעת, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
0: וגם היינו טובים בהימורים, רגע, בואו נגיד.
2: כן, כן.
0: וואנה, היינו טובים בהימורים,
1: לא,
0: קוקי.
1: לא, קוקי לא היה טוב.
0: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אמרה שרבקינה לוקחת. אני אמרתי זברב ושלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
1: נכון.
0: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
2: את רוצה להגיד מה... איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
0: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שיהיה, שתהיה חוויה טובה. ואני, ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
2: אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לחזור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
0: 7-5-3.
2: כן, הוא חזר מפיגור 5-2, והפסיד את החצי, את המערכה הראשונה וחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק ש...
0: יכל לעשות היסטוריה.
2: לצערנו הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
0: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
2: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
0: שלקח את ארבעתם השנה.
2: כן, יצטרך למצוא, גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר.
1: לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
0: אמן
1: ואמן, גיא.
2: לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
0: מה, יום רביעי?
2: כן.
0: מחר.
2: זה אוטוטו. איפה זה?
0: אורלנדו.
2: אורלנדו.
0: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן. גם סרגי.
2: ומי עוד?
0: איתו, נועם גרשוני.
2: גרשוני
0: יצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
2: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייבי של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח. נאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייבי שלנו.
1: אין על יוני.
2: רצית פה משהו להגיד?
0: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, והיא חזרה עם מתנות.
1: יש מתנות?
0: כן.
2: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם המתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
1: יואו, יואו. כן, זוכרים זה.
0: ורגע,
1: ושני...
0: לא רואים.
2: לא רואים.
1: אז מה, בשבילם...
0: אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
2: מה היה שם? אני אפילו לא...
0: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
1: לג'וינט. אתה זוכר לג'וינט שניצחה אותה אז?
0: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
1: כן.
0: וזה עד...
2: והפסידו.
0: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
1: וונוס עוד הפסד.
0: אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
1: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
0: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
1: נכון.
2: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם, היה תענוג כרגיל.
0: הייתה שנה טובה, קוקי.
2: שנה טובה.
0: הייתה שנה טובה בכללי, גם
1: ותהיה. ותהיה. חג שמח.
2: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: שלום עומר.
4: שלום עודי.
3: מוכן לצאת למסע בזמן?
4: מוכן ומזומן.
3: יפה. אז אחרי שביקרנו בדרבי של חיפה, ואפילו בדרבי של פתח תקווה, הגיע תורו של הדרבי הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב.
5: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב, במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
3: שלום לכם וברוכים הבאים לאצטדיון המכבייה. השנה היא 1948 ויותר מ-5,000 צופים התכנסו כאן כדי לראות את הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי להפועל. אני מודי ברון, לצידי הפרשן עומר עינב, שיסביר לנו עכשיו במסגרת איזו ליגה הדרבי הזה נערך.
4: זו ליגת החירום המלחמתית שהחלה בינואר 1948. היא החליפה את הליגה הרגילה שנפתחה באוקטובר 1947 והופסקה בגלל המלחמה שפרצה.
3: מה ההבדל בין הליגה הרגילה לליגת החירום?
4: בעיקר בגלל הקושי לנוע בדרכים, בעקבות המצב הביטחוני, אז ליגת החירום משחקות בו בעיקר הקבוצות שבמרכז הארץ, שיותר פשוט לנוע בכבישים אחת לשנייה, ומן הסתם גם התל אביביות.
3: ועל מנת להסביר באילו נסיבות הדרבי הזה מתקיים, נציין שהוא ייפתח בדקה דומיה.
4: דקה

0: את הדומיה שעתידה להיות במשחק היא לזכרו של אברהם ברזובסקי, שחקן הפועל תל אביב, לא כוכב, שחקן צעיר, עלה מהנוער, ערך הופעה בחורה עונה קודם לכן, והוא בין הרוגי שיירת הדסה בירושלים.
1: ומערב הדמים לשיירה אל בית החולים הדסה הנצור בהר הצופים, הוא אחד מרגעי השפל והחרדה הגדולים ביותר של היישוב העברי במלחמת העצמאות.
0: נכון, בכלל כל רגעים מאוד דרמטיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, שיירת הדסה תמיד גם מוזכרת בסמוך לטבח דיר יסין, שאירועים שהיו סמוכים, ותחושת הבהלה הייתה גדולה, כי באמת הרגישו שהפחד גדול.
1: בעצם הבריטים עדיין בארץ, ובכל זאת המלחמה כבר בעיצומה.
0: כן, אז בהקשר הכולל, באמת זה דבר ששווה להתעכב עליו. אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית ד', אנחנו מדברים על חודש אפריל 1948, ספציפית השבת הזאת, 17 באפריל, תוכנית ד' של ההגנה, שיקרא כיבוש חלקים מסוימים של הארץ, הדרך לירושלים, קרבות בצפון, שהיו כמה ימים לפני ועתידים להיות כמה ימים אחרי, כלומר מלחמה.
1: מלחמה זה אומר חילופי אש גם על קו התפר בין תל אביב ליפו, אבל על גדות ירקון כמו מאומה לא קרה, אותן הקבוצות ואותו הדרבי.
0: בעיר העברית הראשונה שותים אספרסו והולכים לראות כדורגל בזמן המלחמה, אבל נגיד ברצינות, באמת יש פה איזשהו רצון, קודם כל תל אביב, למרות קרבות שהיא חוותה אחר כך וקרבות גם שהיא תחווה לא הרבה זמן אחרי המשחק הזה, זו עיר גדולה ומטרופולין תוסס, וכן היו בו חיים תוך כדי המלחמה, כדורגל זה חלק מרכזי מהחיים, וזה היה מספיק מרכזי בשביל 5,000 צופים לפקוד את המגרש, וצריך לומר שזה גם לא סתם עוד משחק, זה המשחק הכי גדול שיש לעיר ואולי ליישוב היהודי אז להציע.
1: לפני שנעבור על מצבן של הקבוצות ועל ההרכבים, מילה על האצטדיון שמארח אותנו.
0: אצטדיון המכבייה, שהוא אי אפשר לפסוח על האזכורים שלו, כאן גם אצלנו, זה האצטדיון של תל אביב ובכלל של היישוב היהודי בתקופת המנדט. הוא הוקם לכבוד המכבייה, כשמו המכבייה הראשונה ב-1932, הוא תוכנן לשם כך על ידי ג'ני אברבוך, אדריכלית הידועה שתכננה את כיכר דיזינגוף ועוד הרבה מקומות מוכרים דאז. האצטדיון הזה נבנה, התחולה שלו הייתה די גמישה, כי היו גם יציאי עץ, יש מספרים על משחקים שהיו שם 20,000 איש, נגיד שהיו שם 10,000 מקומות ישיבה ועמידה, משהו כזה, וזה בהחלט היה ההיכל של הכדורגל הארץ ישראלי.
1: ניתן לומר, האצטדיון היחיד בארץ בתקופה הזו שראוי לשם אצטדיון.
0: נכון, המתחרה העיקרי שלו מגיע, היה בירושלים, אצטדיון אימקה, שהיה באמת אצטדיון חדש יותר בשנה, והמרכז הבריטי בארץ, אצטדיון מאוד יפה, שיכולו להידחק אליו גם כמה אלפי צופים, והוא היה מתחרה, אבל מבחינת גדלים זה באמת אין מה להשוות, אצטדיון המכבייה היה הגדול ביותר, וגם הוא אירח מועדוני פאר בתקופת המנדט, כמו אל הלי, קהיר שדיברנו עליהם, ואיידוק ספליט, ואמטקה בודפשט, אצטדיון חשוב בקנה מידה אזורי.
1: נזכיר את שאר המגרשים של תל אביב. היינו כבר במגרש הדקלים, היינו במגרש הסמוך לנחל איילון, עדיין לא היינו באצטדיון הבאסה.
0: אצטדיון הבאסה שבתקופה ההיא באמת הוא המרכז, אם אצטדיון המכבייה הוא המרכז של כדורגל היהודי בארץ, אצטדיון הבאסה ביפו, אדמת הביצה, הוא המרכז של הכדורגל הפלסטיני. עוד מ-34 שיחקו שם כדורגל, אבל במהלך שנות 40 זה המרכז, כל הגמרים הגדולים של התאחדות הספורט הפלסטינית משוחקים שם. אצטדיון גדול גם, כמה אלפי אנשים יכולים להיכנס שם ביום נתון, וזה באמת המרכז שנמצא בדיוק בקצה השני של העיר.
1: והאם גם באצטדיון הבאסה בשבת הזו נערך איזה משחק במסגרת איזו ליגת חירום, אני מתאר לעצמי.
0: הפעילות הכי מעניינת שיכולה להיות בבאסה בשלב הזה, זה אולי כשטח הערכות או שטח שהוסף לפעילות צבאית אחרת, כי כדורגל פלסטיני לא שוחק בארץ מאז, עקבותיו נעלמו מאז כנראה סוף נובמבר, תחילת דצמבר 47, פרוץ מלחמת האזרחים, השלב הראשון במלחמת 1948. ההתאחדות פשוט חדלה מלפעול, הרבה מהשחקנים גויסו, ולא היה כדורגל פלסטיני.
1: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחימום לפני המשחק, ומצב החירום ניכר גם בהרכבים. הפועל תל אביב לא בהרכבה החזק ביותר היום.
0: חיסרון משמעותי אחד בעמדה אולי הכי חשובה מול התקפה המתנית של מכבי, עמדת השוער. יעקב חודורוב, הכישרון הצעיר שהגיע מהפועל ראשון לציון, נהדר, כי הוא נלחם עכשיו בכוחותיו של חסן סלאמה באזור שפלת יהודה.
1: פזצת, חודורוב יודע לעשות.
0: כן, זאת לא תהיה הבעיה שלו, אני לא יודע איך הוא פוגע, אבל כן, משחק הקרבה לבטח כן.
1: אז מי יחליף אותו היום בשער הפועל?
0: מחליף אותו בחור בשם מאיר מליקה.
1: אה?
0: כן.
1: השם מוכר.
0: השם מוכר לחובבי הכדורגל.
1: ומן העבר השני של הרחוב התל אביבי הספורטיבי.
0: גם, כן, ומכל מיני... גפיים ושחקנים זרים אוקראינים.
1: כן, גם בחיפה זוכרים את השם מאיר מליקה.
0: כן, לא נקבתי בשם רומן פץ, אבל כנראה שזה השם הראשון שעולה לנו בראש.
1: אבל זה מאיר מליקה אחר.
0: זה הסבא. מאיר מליקה שאנחנו מכירים, הוא הנכד. מאיר מליקה המקורי, הסבא, שוער ותיק כבר באותה תקופה, היה גם שוער נבחרת ארץ ישראל, והפועל תל אביב, שוער טוב מאוד. משחק קרקע די טוב, ככה שהפועל תל אביב כן בידיים טובות במפגש היום, מבחינת השוער. גם בחוליית ההגנה, יש להם לסמוך, משה מלמד ואברהם פלמן, שיודע יותר בשם בוצ'קה. בלמים, אחד צעיר, אחד ותיק, אבל אמורים להצר את צעדיהם של חלוצי מכבי תל אביב.
1: בקישור יש עוד שם שאנחנו מזהים, וגם אוהדי הפועל ביציע מזהים אותו, אם כי לא מקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב.
0: כן, הכל מתערבב בשנות המלחמה, ומי שדיברת עליו הוא הגרזן התורן, בחור צעיר בשם דוביד שווייצר. הוא אמור להיות מקשר באמצע המגרש, להידבק לאלי פוקס, עוד נגיע אליו, ולהיות, לא יודע מה זה היה 50-50, אבל התפקיד שלו בעיקר יהיה להרוס את מה שמכבי תל אביב עושה, ואולי גם לנסות לארגן קצת דברים קדימה בהתקפה של הפועל. חודורוב, סליחה, שווייצר, אני פה מבלבל בין ענקים, שווייצר התחיל בכלל בקבוצת כדורסל של הפועל תל אביב, הוא נפצע בפעילות צבאית, ביטחונית, עשה הסבה לכדורגל הפועל תל אביב צפון, והתגלגל איכשהו לקבוצת הבוגרים, קבוצת הדגל של הפועל תל אביב, והיום בדרבי הוא יש לו תפקיד חשוב מאוד.
1: מי המאמן של הפועל תל אביב?
0: גם המאמן, השם שלו לא אולי מוכר, שם משפחתו פול יעקב, משה מוסטה פול יעקב, מאמן כבר יותר מעשור, עשור וחצי את הפועל תל אביב.
1: איזשהו קשר לישראל פול יעקב מן הגשש?
0: ממש כן, אחיו של מוסטה שלמה היה יחד מהמקימים של קבוצת אלנבי תל אביב, שהפכה לו את הפועל תל אביב בסוף שנות ה-20, אותו שלמה גם אימן את הפועל תל אביב, והוא אביו של ישראל פול יעקב פולי מהגשש.
1: שתרם גם הוא את תרומתו לכדורגל הישראלי לימים, אם כי... במסגרת ביתר ירושלים דווקא. באיזה מערך פול יעקב ישחק היום?
0: ישחק ב-WM הידוע, שזה קצת שונה באמת מה שאנחנו מכירים היום מכל המערכים, אנחנו מכירים את המערכים של ה-4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 וכו' וכו', כל וריאציה אחרת על 10 שחקני כדורגל. אז בעצם מדובר על 3 שחקני הגנה, בקו אחד עוד 2 שחקנים בקישור מקשרים, ו5 רצים בהתקפה שמסודרים בצורת M, וקראו רצים, היום היינו קוראים להם חלוצים.
1: אז אפשר לקרוא לזה 5-3-2 הפוך, אבל 2-3-5.
0: כן, כן, במונחים של היום זה היה התרגום הכי נאמן.
1: עוד פעם שנבין, 2 מגינים, 3 קשרים ו5 חלוצים.
0: כן.
1: נהדר. ומכבי תל אביב, באיזה מערך היא תעלה מול המערך הסופר התקפי הזה של הפועל תל אביב?
0: היא תעלה במערך דומה, רק שהוא יהיה הרבה יותר התקפי, מכיוון שמכבי היא אימת הגנות הליגה, באמת לא נרחיב כאן את הדיבור על המועדון הכי גדול גם אז בכדורגל הארץ ישראלי.
1: בוא נרחיב את הדיבור.
0: זה קשה למי שאוהד את הקבוצה מהצד השני של הכביש, אבל אני אתגבר על עצמי, מכבי תל אביב, אגודת ראשון לציון, שהוקמה ב-1906, והפכה להיות מכבי תל אביב, מועדון הספורט וכדורגל הראשון בארץ, ממקימי ההתאחדות, ושנמנה, השיגו הרבה אליפויות וגביעים בשנות המנדט, ואו בשחקנים נבחרת ארץ ישראל, וגם מחזיקי האלופים ומחזיקי הגביע של שנת 47,

0: משחק גביע שערורייתי מול ביתר תל אביב, אבל זה פרק אחר. מכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, כקבוצה חזקה.
1: תחת שרביטו של מי?
0: תחת שרביטו של אגון פולק, המיתולוגי, שחקנה של הכוח וינה.
1: שמופיע בכל פרק של הפודקאסט שלנו.
0: זה הפרט המוכמן של המאזינים שהם צריכים לעקוב אחריו, מיודענו אגון פולק. גם מאמן נבחרת ארץ ישראל, נבחרת ישראל לימים. הוא הגיע לכאן פעם שונה עם הכוח וינה, בפרק אחר שלנו ב-1924. נשאר והיה מבנה יסוד של ההתאחדות ושל מכבי תל אביב.
1: וגם מכבי תל אביב היום לא בהרכבה החזק ביותר, גם היא חסרה את אחד מכוכביה, וגם היא חסרה את אחד מכוכביה עקב אירועים אלימים.
0: אירועים אלימים והפעם על המגרש. יוסי למירימוביץ', שם גדול ומוכר, החליט בזמן ניצחון 5-0 על מכבי אבשלום פתח תקווה, שבוע קודם לכן, ללכת מכות. חטף על זה כרטיס אדום, את הדרבי הוא יראה מה יציע.
1: אז מי יחפה על חסרונו?
0: לא אלמן ישראל. מכבי תל אביב יש לה הרכב חזק, אני נעבור עליו ממש במהירות. בשער יש לנו את אברהם בנדרסקי, בן דורי, ברוח העברות של 1948, שוער צעיר ומבטיח.
1: לימים מנהל נבחרת ישראל הנצחי.
0: כן, בהחלט, הרבה גם, באמת מהדור הזה גם הפכו להיות מאמנים, מנהלים, סקני כדורגל בעשרות שנים קדימה. נעבור למקשר, השחקן המרכזי, הבונה, הפנטזי של מכבי, אלי פוקס, שמשחק במרכז המגרש, אחיו יונה משחק בחוליית ההתקפה. בחוליית ההתקפה יש לנו עוד הרבה שמות נוצצים, אהרון סידי וצביקה סטודינסקי, אבל נתמקד בשניים. האחד צעיר, שיה גלאזר שמו, שעובר חניכה באמת כחסית שחקן מאוד מאוד צעיר בשלב הזה. רואים כבר את הכישרון שלו בגיל הזה, הוא יגדל להיות משהו, שם דבר בכדורגל הישראלי. את החניכה הוא עובר עם חלוץ שנמצא בסוף הקריירה שלו, ושמו נתן פנץ.
1: נתן פנץ, גם הוא שם מוכר למאזיננו האדוקים.
0: כן, נתן פנץ זה גם שם שעובר כחוט השני בסיפור המנדטורי של הכדורגל בארץ.
1: ובעצם אנחנו פוגשים אותו כאן בעונת החזרה שלו הביתה?
0: כן, כי הוא התחיל במכבי תל אביב, עבר לביתר תל אביב מסיבות אידיאולוגיות ואחרות, וכאן בגיל 31 כבר, שבמונחים מהם באמת זה כבר קשיש, למרות שבהרכב הפועל יש מישהו יותר קשיש, זה צבי ארליך, דוקטור, שהוא כבר כמעט בן 40,
1: ולכן דוקטור.
0: ולכן הוא דוקטור. כוחות במותנם, אבל פנץ בן 31, זה כבר דמדומי הקריירה, הוא גם יודע את זה, הוא חוזר למכבי בגלל הסירוב שלו לשחק בביתר, בקבוצת נורדיה, תל אביב, כי נורדיה זו התרפסות בפני השלטון הבריטי, והאיסור שלו להשתמש בשם ביתר, זה לא מצא חן בעיניו, הוא חוזר למכבי, ואולי כנגד כל הסיכויים, הוא עושה עונה לא רע, כלומר הוא מוכיח שכוחו עדיין במותניו, צריך לזכור, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים בסוף שנות ה-30, התחילת שנות ה-40 בארץ, באמת כוכב ענק. אני נזכר בציטוט של יורם קניוק, אני חושב שהוא היה ילד, שהוא מספר באמת שכוכבים היו בשמיים, אבל היה את פנץ שהיה כוכב, כאילו בתור ילד הוא זוכר אותו כאיזה משהו נשגב כזה בתל אביב. אז פנץ חוזר לעונה הזאת, והוא מגיע באמת לליגת החירום הזאת, כשהוא בחוד של מכבי תל אביב.
1: אוהדים שלא הצליחו להגיע לאצטדיון המכביה שבת, כמובן אין שידור ישיר של המשחק הזה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה. כיצד חודורוב לצורך העניין יוודע על היכולת של מחליפו בשער של הפועל תל אביב?
0: זהו, אני לא הדלפות וגם לא, ואין אינסטגרם, אז אני מניח שבמברק או בדיווח עיתונאי, הרבה עיתונות ספורט מאוד תוססת כבר קיימת באותה תקופה במדינה שעתידה לקום, היא צבועה בצבעים פוליטיים מן הסתם, דבר ועל המשמר האדומים של תנועת העבודה מצד אחד, המשקיף מצד שני, הארץ והבוקר האזרחיים באמצע, והדיווח בהתאם לפוזיציה כידוע במחוזותינו.
1: אז כן, גם אנחנו לצערנו לא נשדר את המשחק. הנה הקבוצות כבר...

0: כבר מסתדרות על קו האמצע, הכרוז יכריז מיד על דקת הדומיה שבה ייפתח המשחק, אבל מכיוון שזכויות השחזור לא מצויות בידינו, ניתן עכשיו לדמיון לעבוד ונתראה בפוסט גיים.
1: נתראה.

0: תם ונשלם הדרבי הגדול של ליגת החירום. הקהל מפנה את יציאי אצטדיון המכבייה, חלקם ילכו לקנח את המשחק באיזה כוס אספרסו או אפילו משקה אלכוהולי בקפה גלינה הסמוך, רובם יצעדו חזרה למרכז תל אביב לאורך רחוב בן יהודה וידברו על הדרבי שהם ראו. איך הם יעריכו את הרמה של הדרבי הזה, עומר?
1: עצבים יש בדרבי גם בלי לשלם כסף, אבל הפעם עצבים היו גבוהים במיוחד, כי המשחק נפתח באיחור של חצי שעה בגלל משחק מוקדם שהיה חלק מצגה כפולה, משחק ראווה בין ביתר בין נורדיה תל אביב לנבחרת נתניה. אז אחרי שעברו את המסכת המייגעת הזאת, נפתח המשחק, מכבי תקפה לשער הדרומי כשהרוח בגבה, שזה התנאים האופטימליים לקבוצה התקפית שרוצה לדרוס, אבל דווקא הפועל בהפוך על הפוך פתחה חזק, צביר לכדוף.
0: הפוך על הפוך, משום שהפועל תל אביב כבר אז ידועה כקבוצה בונקריסטית.
1: בהחלט, כבר ציינו את ההגנה שלה החזקה.
0: חמשת החלוצים סוגרים את המגינים.
1: חמשת החלוצים הכי הגנתיים שאי פעם היו, אבל הם כן יודעים לשחק, ודוקטור ורובן הללוב שמשחקים בהתקפה, מנסים לתקוף את השאר גלים גלים, עד שבדקה ה-15, דוקטור מעביר כדור מהאגף למרכז הרחבה, ונפתלי שבל ברכש מהפועל רמת גן, משתלט על הכדור, לפני שבן דורי בכלל מספיק להבין מה קורה, 1-0 הפועל, הלם ביציעי המכבייה, האולטרס של הפועל ביציעי החוץ חוגגים, וזה בעצם הרגע שבו המשחק מתהפך, כי מכבי מקבלת את שעון המעורר שהיא חיכתה לו. אלי פוקס, סטודינסקי ופאנץ מתחילים לתקוף גלים גלים. בדקה 28 סטודינסקי מרים קרן לרחבה, ומי אם לא פאנץ דוחק פנימה 1-1.
0: והשער הזה של פאנץ הוא בעצם השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי.
1: אמת, השער הזה, השער האחרון במשחק, לא נרחיב על מה שקרה בהמשך הדרבי, כי זה היה בעיקר עצבים, אלימות וכמעט מצבים. הדרבי מסתיים ב-1-1, ופאנץ כובש את השער הארץ ישראלי האחרון, לפני שקמה מדינת ישראל בחלוף פחות מחודש.
0: כלומר, זה המשחק האחרון של ליגת החירום, תוך כמה ימים המצב מידרדר למצב שכבר אי אפשר לשחק כדורגל.
1: כן, כי גם במרכז, דיברנו על הקרבות בכל רחבי הארץ, וגם בתל אביב, שבעיית שקט רגעי באפריל, אז כבר ממש בסוף אפריל יש את הקרבות לכיבוש יפו.
0: וזה לא רק השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי, זהו גם השער האחרון של נתן פאנץ.
1: נתן פאנץ, רמזנו ודיברנו על אותו רוויזיוניסט, וגם חבר באצל, ביתר והאצל, וכשמתחיל הקרב על יפו הוא מגויס לאצל, למרות כוכבותו על המגרש, הוא לובש מדי טוראי, ובקרב עם הבריטים, בסמטאות שכונת מנשיה, יפו, הוא מוצא את מותו.
0: לימים נתן פאנץ הופך להיות, לדעתי, פסל הכדורגל הישראלי הראשון.
1: נכון, הוא פשוטו כמשמעו, הוא פוסל, יש פסל שלו ברחוב על שמו ביפו, לקח הרבה זמן, רק ברחוב, בסוף שנות ה-90 אני חושב, הרחוב נקבע והפסל הוצב שם, בכל זאת זה לקח זמן, מכיוון שהוא היה
0: בקבוצה הלא נכונה. בקבוצה הנכונה, מכבי תל אביב, אבל בארגון הלא נכון.
1: כן, ההנצחה שלו אגב, כל השנים שאחרי היו טורנירים לזכרו בביתר
2: נזכה בשובר מתנת.
3: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
4: Keep going forward.

0: prospects. Seiko.
1: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יאב.
3: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
4: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
5: אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: Made to BMW, סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
11: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
12: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
13: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, אנחנו נסכם את החלון של נבחרת הכדורגל בליגת האומות. נתעדכן במה שקורה בקבוצות ליגת העל לקראת החזרה מהפגרה בשבת הקרובה, בחלקה השני של המהדורה, אירועי הזיכרון בספורט הישראלי לזכר הנרצחים בשבעה באוקטובר, וגם החזרה לחיים של הספורטאים הצעירים בעוטף עזה. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו מיד מתחילים.
14: שתי תל אביביות. שני משחקים גדולים בערב אחד, ענק של יורוליג. חמישי, אחרי פתיחת עונה מאכזבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח. פנטסטי! מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג. חמישי, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זה השנה מטלטלת, אני חושב שהיה הרבה up and downs, ספרתי המון. זה כיף, כל עולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
1: או לזבור וייק לגמרי.
0: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
2: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
2: וולט, איזו הצלה.
5: אני מפמפמת בכל הארץ.
6: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
7: פם פם פם פמפי.
8: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי.
9: מומחים בהשקעות.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: נערי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
15: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
2: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: אני מאוכזב, אני לא מאוד מאוכזב, אמרתי שתוצאות לא טובות, זה עובדה.
0: נבחרת הכדורגל חזרה לארץ, יושב ראש התאחדות שינו זו ארץ, מגבה את המאמן רן בן שמעון.
1: רן עושה עבודה טובה מאוד, יש לנו דרך, אנחנו נמשיך עם הדרך שלנו.
0: לקראת חזרתה של ליגת העל בשבת, מה מצב הסגלים של המוליכה מכבי תל אביב והאלופה הפועל באר שבע?

0: שבע.
1: Told you that where I stand in the issue of what is happening in Gaza.
0: האירים מקים על חטא? אחרי האימותים החוזרים וביזוי הנבחרת הישראלית, המאמן האיסלנדי התייחס גם לפין הזז שלא שותף.
1: Tough for him that we were wearing black armbands.
0: נובק ג'וקוביץ' בגמר בייג'ין, אחרי שדניל מדוודב, שחבט כדור ליציע, פגע באוהד, נפסל.
2: Yeah, I mean, 100% an accident. I didn't, you can see that I didn't hit the ball in anger.
3: זה באמת יום שאף אחד מאיתנו לא יכול לשכוח. כולנו זוכרים בדיוק איפה היינו כשזה התחיל.
0: הספורט הישראלי קיימו טקסים לזכר הנרצחים באירועי 7 באוקטובר. מיד ראיון עם אייל אשל, אביה של רוני, זכרה לברכה, השתתף בטקס של הפועל תל אביב.
4: זה איזשהו צלקת כזאת שכל הזמן נמצאת.
0: ולמרות הטראומות שחוו, האובדן וגם חוסר הוודאות, בני הנוער של עוטף עזה מצליחים לחזור לשגרה וגם לספורט.
5: למרות התאריך הקשה הזה, אנחנו באמת באות לכאן, אנחנו מתאמנות, אנחנו לא עוצרות.
0: לילה טוב לכם. מדינת ישראל זוכרת היום את נרצחי טבח 7 באוקטובר, יום שבו החיים של כולנו השתנו. החל משעות הבוקר התקיימו ברחבי הארץ טקסים לזכר הנרצחים וחללי המלחמה, כשהטקס הממלכתי התקיים בהר הרצל. בעיריית ירושלים חנכו הבוקר את ציור קיר לזכרם של אורי דנינו והירש גולדברג פולין, זכרם לברכה. יצירה שמנציחה את סיפור חברותם של שני אוהדי כדורגל, אחד של ביתר, אחד של הפועל, שגורלם נקשר יחד ושניהם נקטפו בדמי ימיהם. גם במכבי חיפה קיימו הערב טקס לזכרם של 120 אוהדים ואוהדות של הקבוצה באתר ההנצחה באצטדיון סמי עופר. בהמשך המהדורה אנחנו נהיה גם בעוטף עזה וגם באירועי הזיכרון שקיימו הערב במועדון הכדורסל של הפועל תל אביב. ואנחנו פותחים עם נבחרת הכדורגל שחזרה לארץ עם שתי נקודות בלבד מארבעה משחקים בליגת האומות. למרות שאם תשאלו את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, הנבחרת החזירה לעצמה מעט מהגאווה אתמול מול אירלנד. עומר שרבי פגש אותו בשדה התעופה.
6: יממה לאחר שנפרדה בחלוקת נקודות מול אירלנד, הנבחרת הלאומית שבה ערב לישראל. בזמן שהמאמן רן בן שמעון, כמו יתר השחקנים, סירב להתראיין בצל התוצאות שהיו רחוקות מלהרשים, מי ששבר שתיקה עם הנחיתה בנתב"ג היה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
7: פשוט אני מוכזב, אני לא אמרתי שאני לא מוכזב, אמרתי שהתוצאות לא טובות, זה עובדה. אני חייב להגיד להחמיא לשחקנים על מאמץ אדיר, על באמת שבועיים לא פשוטים. ואני מקווה שאני יודע לתקן את זה ולאבא לעשות יותר טוב.
6: גם שינו זוארץ, בדומה לכולנו, ציפה ליותר משתי נקודות בארבעה משחקים, אך בניגוד לרבים שהפנו אצבע מאשימה כלפי העומד על הקווים, זוארץ ממשיך לגבות את המאמן הלאומי.
7: אני חושב שרן עושה עבודה טובה מאוד, יש לנו דרך, אנחנו ממשיכים הדרך שלנו, ולכל הרעשי רקע שיש מסביב, אני פחות שומע אותם, אנחנו מתעסקים בלעשות טוב לכדורגל הישראלי, להמשיך לפתח אותו, ויש לנו דרך ואנחנו נמשיך בה.
6: המשחקים מול האירים הפגישו את שחקני הנבחרת עם שערות פוליטיות ורעש חסר תקדים גם מחוץ למגרש.
7: לצערי, חלק מהעיתונאים, בעיקר הזרים, גררו את זה לשם, ולאחר מכן גם אנחנו נגררנו לאזור הזה, שזה היה מיותר לחלוטין. אני יותר מאוכזב מההתנהלות של האירים לא לכבד את ההמנון שלנו ולהתנהל אחרת ולהגיד אתם לוקחים את זה לרמה פוליטית, אבל הם לקחו את זה לרמה פוליטית הרבה יותר גרועה, ואנחנו התעסקנו בכדורגל.
8: זה חייב להיכנס! וזה נכנס!
6: למעלה משלוש שנים עברו מאז משחק הבית האחרון של הנבחרת בישראל, וגם עבור יושב ראש ההתאחדות, החזרה לכאן, ממשיכה להיראות כמו חלום רחוק.
7: תארי, אנחנו במצב כרגע שהנרטיב הוא לא טוב נגדנו, בעיקר באירופה. אנחנו רואים עכשיו גם לגבי האירוח של הפועל באר שבע, שלא רוצים לאפשר לאוהדים שלהם להיכנס למשחק, שזה דבר רזוי בעיניי, ואנחנו כהתאחדות לכדורגל עובדת קשה מאוד ביחד עם אופה, כדי שכן יאפשרו לפחות לחלק להגיע. אז אנחנו עושים את העבודה שלנו מבחינת לשמר את הכדורגל הישראלי, ובבוא הזמן גם אני אדאג להחזיר את הכדורגל לארץ.

0: ולפני שנחזור לסיכומים של התיקו מול אירלנד, בכלל של החלון של הנבחרת, יש לנו גם ליגה שחוזרת בעוד 5 ימים. תומר לוי, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: תשמע, חתיכת שבת מחכה לנו. וואו. גם המוליכה מכבי תל אביב, אלופה, הפועל באר שבע, גם הפועל תל אביב משחקת. בוא נפתח עם הצהובים. תן לנו תמונת מצב.
1: טוב, קודם כל צריך לחכות באמת שכל שחקני הנבחרת יגיעו, כי גם מליקה וגם נועם בן ארוש נמצאים בנבחרת הצעירה, שמחר יש לה משחק מאוד חשוב, נאחל בהצלחה מול נורווגיה. כן. אבל ורלה וקמרה, צריך להבין, עדיין לא עושים אימונים באינטנסיביות גבוהה. זאת אומרת, היום היה אימון קליל, אז הם עשו את האימון עם הקבוצה, אבל הם עדיין לא מוכנים, והם בספק גדול נכון לעכשיו, למשחק בשבת מול בני סכנין. בנוסף לזה, ראה שלמה, שהיה מהנבחרת והיה חולה ולא היה בסגל אתמול, צריך לבדוק אותו, לראות איך הוא מגיע, וגם הוא כרגע, צריך להגיד, בספק למשחק בשבת.
0: האלופה, הפועל באר שבע, יוצאת למשחק חוץ מול טבריה, ושם נראה שהפגרה דווקא עשתה טוב לסגל של קוז'וך.
1: כן, תכף ניגע בוונטורה ורוטמן, רק נגיד שממש בשעות האלה מתקיים דיון בנוגע להאם לארח את הקהל של הפועל באר שבע למשחק מול אלקמר בהולנד או לא. עד עכשיו הייתה החלטה שלו, עכשיו התערבו גם וופה, גם ההתאחדות, גם באר שבע מפעילה לחצים מאוד גדולים, יש שם בדיון הזה שם במועצה, יש שם דברים מזעזעים שנאמרים, באר שבע בתוך פלסטין הכבושה, ולא צריך לתת לאוהדים שלה לשחק, דברים באמת, באמת עם המון המון...
0: במועצה של מה? איפה הדיון הזה מתקיים?
1: הדיון הזה מתקיים באלקמר, אני חושב שם,
0: בכל
1: הרשויות האלה, עם ראש עיריית אמסטרדם מעורבת בזה גם. בואו נקווה שבסוף יקבלו את ההחלטה הטובה, אני אומר לך בנימה אישית, אחרי מה שהיה, ואני סיכרתי את האירועים שהיו באמסטרדם עם האוהדים של מכבי תל אביב, אני לא בטוח שכדאי שהאוהדים של הפועל באר שבע יגיעו למשחק הזה. אני לא יודע מי יכול לקחת עליהם אחריות במצב הזה, עם כל הסממנים של צעיפים, חולצות והכל. אני לא יודע, אני מקווה שלא נגיע לזה. מבחינה מקצועית, בשורות בהחלט טובות, גם ונטורה וגם רוטמן, שניים מהשחקנים המאוד חשובים, אחד בלם בהגנה, אחד קשר אחורי, שניהם כבר עושים אימונים מלאים, שניהם כשרים, שניהם יהיו בסגל למשחק של הפועל באר שבע מול דבריה באצטדיון בראל. ונטורה גם אמור לפתוח בהרכב. גיא מזרחי קצת חולה, ייבדק בימים הקרובים, ואליאל פרץ שהיה תחת עומס אדיר, שהוא השחקן ששיחק הכי הרבה דקות בנבחרת ישראל, יצטרכו לראות את הכשירות שלו לקראת יום שבת.
0: אתה יודע, בעוד שבוע חוזרים לשחק בטדי והפועל ירושלים, אמורה לשחק מול מכבי חיפה, לארח אותה, ובתחילה להתעורר מתיחות רצינית בין שני המועדונים.
1: כן, תשמע, בוא, מכבי חיפה קיבלה החלטה שלא קשורה לפועל ירושלים, צריך להגיד, קשורה למשטרת ירושלים, שהיא כרגע לא מושכת את הכרטיסים למשחק הזה, כתוצאה מכך שמשטרת ירושלים הייתה מאוד אגרסיבית עם מועדים של מכבי חיפה, במספר אירועים ומספר משחקים, גם נגד ביתה ירושלים וגם נגד הפועל ירושלים, שנערכו בטדי. הפועל ירושלים מצידה אומרת שזה כבר היה לה את המקרה הזה לפני 3 שנים עם מכבי חיפה. היא בכל מקרה מתכוונת לשווק את הכרטיסים דרך המועדון, דרך קופת הכרטיסים שלה.
0: זאת אומרת שהאוהדים של מכבי חיפה...
1: מי שירצה לבוא, יוכל לבוא. גם הקופים הירוקים, צריך להגיד, יוצא בקריאה לא להגיע למשחק הזה. ככה שאם היו, נגיד, ביום רגיל, האוהדים של מכבי חיפה עולים להגיע 10,000, אז כאן כנראה יגיעו בסוף כמה מאות בודדות, אולי קצת
0: פשוט
1: יותר.
0: פשוט מפעילים חרב כלכלית על הפועל ירושלים בגלל ההתנהגות, לטענתם, של משטרת ירושלים.
1: כן, בוא נשמע דברים של איציק עובדיה, מנכ"ל מכבי חיפה, שאומר היום ברדיו חיפה על העניין הזה.
2: בכל משחק שאנחנו חוזרים מטדי, וזה לא משנה נגד מי משחקים, אנחנו חוזרים חבולים ועם אותם חוויות קשות, והתפקיד שלנו והאחריות שלנו היא לא רק להביא אוהדים ליציעים, האחריות שלנו היא גם לשאול מה קורה להם בדרך, בכניסה, ביציאה, במפגש עם כוחות ההבטחה והשיטור. והיום, לצערי הרב, אני לא יכול להגיד שאני מרגיש מספיק בטוח לגבי החוויה שמחכה לאוהדים שלנו. אני לא יכול להתעלם מזה ולהמשיך כאילו הכל רגיל.
0: טוב, דברים חמורים מאוד, שהוא אומר, מעניין מה יש למשטרת ירושלים להגיד בעניין.
1: כן, גם צריך להגיד שהתמונות שהיו מהמשחקים האלה הם גם נראות לא טוב, וזה לא רק הארגונים, זה גם אנשים מבוגרים פעמים שסוחבים אותם על הרצפה והכל, צריך למצוא לזה פתרון. גם משטרת ירושלים, גם מכבי חיפה, גם המנהלת פה לדעתי צריכה להתערב, כי בסופו של דבר, אם זה יכול להיות משחק שיהיו בו 15,000 צופים, סתם אני זורק עכשיו, ובסוף יהיו שם 4,000 או 3,000 צופים, זה גם צריך להשפיע על המנהלת.
0: בהחלט.

0: ספק. בכלל, אוהדי כדורגל צריכים להרגיש בטוחים בכל מקום שמגיעים אליו בארץ. תומר, תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
0: אנחנו חוזרים כעת לנבחרת הכדורגל, שמצד אחד החזירה קצת מהכבוד אתמול במשחק מול אירלנד, מצד שני, היא מסיימת את החלון הזה כשהיא אחרונה בבית, בלי אף ניצחון, וכשיש לה רק שני שערים.

0: מלהיפטר, ועדיין כדור השלג נעצר. השחקנים ששעה לפני המשחק עוד לא ידעו מי ישחק בגלל וירוס שתקף את כל הסגל, שוב ספגו הקנטות מצד היריבה שקראו להם גמדים וקטנים, אבל לפחות הגישה הפעם הייתה שונה וטובה הרבה יותר.
1: שוב גלוך ינסה לבעוט, הנה דור פרץ, והנה אחת אחת. ככה עושים את זה נכון. הקפטן שלנו כובש כאן את שער השוויון.
0: קצת החזרתם מהכבוד שנרמס שם?
2: אני מקווה שככה הקהל מרגיש, ככה האזרחים מרגישים. אני יכול להגיד לך שאנחנו כנבחרת מרגישים שהחזרנו משהו מתחושת הביטחון שלנו, משהו מתחושת הגאווה, משהו מהרצון והזכות לייצג את הנבחרת.
3: מתקשר אליי אביתר. אח של עומרי, עומרי באלף, חי, בן משה, ושאחיו נפל, גיבור ישראל, ילד, שאומר לי, תהיה חזק. מתקשר אליי אורן סמג'ה, שגיבור ישראל, עומר סמג'ה. ומחזקים, יש דברים שמאזנים אותנו בחיים.
0: אני רואה אותך דומע.
3: תשמע, כולנו עברנו דברים, אתה יודע, כולנו עברנו דברים. אבל אני לא נפגע מכלום, אני חזק, אני מאמין בדרך, אני מאמין בצוות שלי, אני מאמין מאוד מאוד בשחקנים שלי, אני מרגיש שהם מאמינים בי.
4: אנחנו יודעים על איזה אנשים קטנים מדובר, הם מנסים לעשות פרובוקציות, ראינו מה היה במסיבות עיתונאים איתכם. היום ראינו נבחרת טובה, נבחרת שרוצה, נבחרת שקודם כל בראש ובראשונה לבוא לנצח מאבקים, לשחק מה שנקרא עם הלב. מחצית שנייה ראינו גם נבחרת יותר איכותית שמגיעה למצבים. בסוף שעבר הסכלנו להגיע גול אחד רק, אבל היה חסר לנו, כמו שאמרתי, את הגרוש ללי רק בשביל לנצח את המשחק הזה.
3: יש נפילות בספורט, יש נפילות. אני לא יכול להגיד לך שיום אחרי זה מישהו במחנה שלנו הרגיש טוב עם זה, עם מה שקרה לנו, היה לנו נפילה גדולה. היכולת לקום אדם לא מפסיד לעולם, גם אם הוא מקבל פצצה על הפנים, כל עוד הוא קם. וקמנו יפה, את זה אני לוקח מהשני משחקים האלה.
1: אסף, צור, הלוואי ויעצור אותו.
0: שבעה שערים ספגה הנבחרת בשבועיים האחרונים וכבשה רק שניים. שתי נקודות מ-12 זה מאזן עגום, בטח למאמן הלאומי שהצעיר שהמטרה הברורה היא לסיים באחד משני המקומות הראשונים. ובחודש הבא שוב מחוץ לבית כמו בשלוש השנים האחרונות. ננסה להפתיע בפרישטינה את קוסובו ובדברצן את אוסטריה.
3: הבית פתוח, אבל הבית פתוח מזווית אחרת שלנו. אנחנו נבוא לנובמבר הכי טוב שאנחנו יכולים, עם ביטחון אחר, עם גישה אחרת. שמע, אנחנו, תאמין לי, אנחנו עושים את המקסימום שלנו, באמת. את המקסימום.
4: הדברים לא תלויים בנו. אנחנו נצטרך לעשות ניצחונות, לנצח את שני המשחקים, ולקוות שהתוצאות קצת יהיו לטובתנו.
0: בלי בית, בלי תמיכה מהקהל, ועם לא מעט בעיות מקצועיות, הנבחרת שלנו תתכנס שוב בעוד חודש. להחזיר לאוהדים את האמון בסגל עוד ייקח זמן. אבל אחרי הצעד הראשון אתמול, אם הנבחרת תחזור גם לשחק כדורגל אחר, מי יודע, אולי עוד יקרה נס, שאף אחד כבר לא מצפה לו.
5: והיריבה העירית מצידה סוגרת חלון די מוצלח, אבל נדמה שגם שם הושפעו מהסערה סביב המשחק. אתמול הם אפילו הודו לראשונה שאולי לא היה צריך לערב את עזה בשיח הספורטיבי, וגם דיברו על השחקן שלא אהב את המחאות של חבריו. אור איטר מדווח.
6: She told you that where I stand in the issue of what is happening in Gaza. Should I have done that today? I would think I did a mistake there.
7: אלו היו שבועיים מהסוערים שידע נבחרת אירלנד. שני משחקים טעונים נגד ישראל, לחץ ציבורי ופוליטי, וכותרות שהפכו את הכדורגל כמעט לעניין משני.
6: My feelings and my opinion should be set aside when I am spokesman for an organization or a group. So, yeah, it taught me a lot about leadership.

0: נבחרת אירלנד, בן לאימא יהודיה, התקשה לקבל את המחאות האנטי-ישראליות של חבריו.
1: It was tough for him that we were wearing black armbands. It was tough for him that we looked down when the national anthem was sung, etc. So, no, it tested him more than all of us.
0: בתקשורת האירית בעיקר מעבירים ביקורת על עצם ההחלטה לשחק נגד ישראל ולא להחרים אותה. באייריש דיילי מירור כתבו ששבוע מהגיהנום הגיע לסיומו, כך גם בדיילי סטאר עם הכותרת לב מאבן. הוויכוח הפוליטי סביב ישראל גלש גם אל תוך הנבחרת עצמה, מה שהוביל להדלפות מתוך המחנה.
1: These times are also good to find your enemies. It's the best time to find your enemies. When you're lying on the ground and people is kicking you, is easy to see who's trying to kick you. There was a lot of leakage of information. There was, for example, a closed vote, anonymous vote for the players, and it was in the papers almost in real time. So that's something that we need to work on.
0: הוויכוחים, המחאות, השסע בתוך הנבחרת והמתח מול התקשורת, כמו ישראל, גם אירלנד עברה שבועיים מטלטלים.
1: I've learned a lot myself personally in these 2 weeks, not to mix my feelings and my emotions as a person into me as a leader, into me as a kind of spokesman for the association. It was difficult sometimes.
0: מבחינתם הם כבר דורשים לא להיות מוגרלים יותר נגד הנבחרת הישראלית, תקדים די מסוכן בהתחשב בעובדה שלא מדובר במדינות שנמצאות באימות צבאי ישיר.
2: Stop the game! Stop the game!
3: נבחרת הג'ודו של ישראל עדיין לא ניצחון באליפות העולם גם אחרי היום השני. גפן פרימו הייתה הישראלית היחידה שהתחרתה היום בבקור. שהריבה שלה בסיבוב הראשון הייתה גולטאז' ממה דלייבה מאזרבייג'אן. פרימו שבעבר הפסידה פעמיים לאזרית, עלתה ליתרון עם יוקו לטובתה בתוך הדקה האחרונה של הקרב. ודווקא שנראה היה שהיא בדרך לניצחון, פרימו איבדה ריכוז, אפשרה ליריבה שלה להפוך אותה על המזרן ולהשיג ווזארי במאני טיים. פרימו בדרך לא אופיינית ניסה לסמן לו שופט תוך כדי הקרב שלא היה שם ווזארי, אבל זה לא שכנע אף אחד. הישראלית שזכתה בדלת הערד באליפות העולם לפני 5 שנים, לא הצליחה לצאת מזה, והיא מודחת כבר בקרב הראשון שלה. בדיוק כמו יצחק ושפיז, אתמול. מחר התחרו בבקור טימנה נלסון לוי במשקל עד 57 קילוגרמים, ואוהד מוריץ ויונתן אלבד במשקל עד 73. ויום אחרי שהובטח לנו דרבי, תל אביבי, בגמר גביע ווינר, משחקי הדירוג במפעל קדם העונה נמשכו הערב, כשמכבי רמת גן ומכבי אשדוד התמודדו על המקום ה-13. שתי הקבוצות שהפסידו בשלושת המשחקים הקודמים שלהן, קיוו לשנות מומנטום ולסיים את דרכן במפעל עם ניצחון. הפתיחה הייתה שייכת לעולה החדשה מאשדוד בצהוב, ובמיוחד לשחקן הרכש של המרכיז מקדפי, שסיפק מחצית ראשונה מושלמת עם 6 מ-6 מהשדה ו-15 נקודות, ואשדוד מצאה את עצמה ביתרון דו ספרתי כבר בפתיחה. גם לרמת גן היה שחקן מציין שהפך את זה לממש לדו-קרב אישי. ג'יילן אדמס בעבר, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, קלה גם הוא 15 נקודות במחצית הזו, ועזר לרמת גן לחזור לתמונה ממש לפני ההפסקה. רמת גן המשיכה במרדף שלה אחרי הקאמבק. אל-ג'י פיגרוע הדומיניקני התחיל ללהוט עם 4 שלשות ברבע השלישי. הוא סיים את המשחק הזה עם 28 נקודות שלא פחות מ-16 מהן הגיעו במהלך הרבע הזה. הוא גם היה חתום על השלשה שנתנה למערכת את היתרון הראשון במשחק, בפעם הראשונה שהיה לה יתרון. הדרמה נמשכה, אשדוד נטלה בחזרת ההובלה ברבע הרביעי אחרי שלשה בדרגת קושי גבוהה של רוברט טרנר. הוא עזר לקבוצה לעזור לעלות ליגה בעונה שעברה. הוא גם היה חתום על המהלך של המשחק שסיים אליופ יפה. הגארד הוביל עם 26 נקודות ואשדוד נשארה במומנטום עד לסיום. 89-84 הייתה התוצאה עם הבאזר. אשדוד ניצחון בכורה, מנגד. רמת גן תצטרך לעשות חושבים לקראת העונה הסדירה אחרי הופעה רעה מאוד בגביע ווינר.
4: מרטין במחצית, מקדפי עם 15 נקודות, זה אומר שאנחנו משחקים טוב. הוא שחקן של סיסטם, הוא שחקן של פלו, הוא לא מייצר לעצמו. אז ברגע שהוא מוביל את הקלעים, אני יודע שאנחנו משחקים כדורסל טוב. אנחנו גם היום היינו חסרים בלי אוגוסטין, בלי בן, חצי שעון שמוגבל בדקות, אבל אני ייקח את מה שיש, זה מספיק לי לעכשיו.
5: אנחנו צריכים קודם כל לעשות

0: הצדדים לא משפילים מבט כשמנוגן ההמנון של הנבחרת היריבה. האירים עשו את זה, אנחנו לא.
1: מאמן אל גרימסון חשף אחרי המשחק עד כמה פין הזז, קשר נבחרת.

0: יצירות בהגנה, כי קיבלנו היום 90 נקודות. אז התקפה, אנחנו נהיה יותר טובים, אבל אנחנו צריכים להרים את ההגנה שלנו. קיבלנו יותר מדי סלים בצבע, הם סיימו עם 60% משתיים, הרבה סלים קלים, אבל אנחנו נצטרך למהר לתקן את זה, כי הליגה כבר מתחילה.
1: ממש מתחילה. עכשיו למה שקורה ביורוליג, אם לדייק בהנהלה של היורוליג, שנציגיה התכנסו היום בקומו, איטליה, בווילה יפה, כדי לדון בהרחבת הליגה. אלי סער מצטרף אלינו מאולם זיסמן, הלאה טוב לך אלי. אני אשמח לשמוע ממך איפה הדברים עובדים ועד כמה הנושא הזה קריטי לעתיד, בעיקר של הפועל תל אביב והפועל ירושלים באירופה.
2: לילה טוב, אכן לימים גורליים עבור הפועל תל אביב והפועל ירושלים. הישיבה הזאת בקומו, בלאגו די קומו, באגם של קומו, נתבקשה בעיקר על ידי מילאנו, שגם הביאה הצעה לפי ה-NBA, יקנה את היורוליג, זו אחת ההצעות שנידונו, או שהיורוליג ימשיך בדרך שהוא התווה לעצמו בשנתיים האחרונות, בדרך שהליגה הזאת הולכת להתרחב ל-24 קבוצות, כאשר הולכים למכור 8 זיכיונות. המצב כרגע של הפועל תל אביב ולפועל ירושלים לא כל כך טוב, כי צריך לזכור, יש קבוצות שבסדר עדיפויות עליהן, כמו שתי הקבוצות מבלגרד, כמו פאוק ואריס, שיש להם בעלים מאוד מאוד עשירים ורוצות לתקוע יתד. כמובן שמצב המלחמה בישראל לא מסייע, לא להפועל תל אביב ולא להפועל ירושלים, אבל נחיה ונראה עוד 24 שעות. יכול להיות שבכלל ההכרעה תידחה למועד מאוחר יותר, אבל נכון לעכשיו המצב של הפועל תל אביב והפועל ירושלים פחות טוב ממה שהיה אמור להיות לפני מספר חודשים.
1: כן, כך זה נראה לי, תודה רבה לך, ונציין גם שלפי פרסום של נועה פופלינגר הערב, יושב ראש מכבי תל אביב שמעון מזרחי, הודיע שהוא יתמוך במתן הרישיונות לפועל תל אביב והפועל ירושלים. גבריאל היידו מצטרף אליי עכשיו פה באולפן, לילה טוב לך.
3: הלאה.
1: שמע, אנחנו מה? 15 ימים נשאר לפתיחת העונה ב-NBA, ומה שיפה בליגה הזאת, שגם משחקי פתיחת העונה מספקים לנו מהלכים גדולים, אפילו יותר מזה.
3: כן, בואו נתחיל עם הסנטר שמסר הכי הרבה אסיסטים בהיסטוריה של ה-NBA, ניקולא יוקיץ', שחקן מלהיב. הוא אמר בתקופה האחרונה שהוא רוצה שכל שחקן יקבל את ההזדמנות לשחק ביורוליג, שיבין מה זה לחץ של להפסיד 3 משחקים, כי ב-NBA משחקים עוברים יותר מדי בקלות, הוא מאוד מאוד נאמן לגישה האירופאית הזאת, אבל גם משחק דם עונה מול יוטה, זה הזדמנות להזכיר את הגאונות שיש לסרבי הזה. תראה כאן, הכדור.
1: יואו.
3: מאחורי הגב.
1: לא, אבל על כל הרוחב.
3: קם ג'ונסון מדהים. לרוחב המגרש, אחד האסיסטים היפים שראינו הרבה מאוד זמן.
1: וואו.
3: סנטר עם 3 עונות של ממוצע טריפל דאבל, דברים שלא נעשו מעולם. האסיסט הזה, אחד היפים בקריירה שלו. איזה לחץ זה על קם ג'ונסון, אתה חייב לקלוע כזה דבר.
1: כן, נכון.
3: דמר דה רוזן, משחק ראשון במדי דנבר, 18 עונות בליגה. הוא השנה יהיה שחקן שיעלה מהספסל, יופי של סל להתחיל את הקריירה, ותראה את ניקולא יוקיץ', רק 15 דקות, 7 אסיסטים כאן לקריסטיאן בראון שמטביע. יוקיץ' בעונה מאוד מעניינת בפתח. בצד השני יוטה ציר, קבוצה צעירה המבטיחה, קיונטה ג'ורג' עם 15 נקודות, אייס בלי בשנה השנייה שלו בליגה, הולך לעשות עוד קפיצה, ויוטה תדחם עם פורטלן למשל על מקום בפליין, פליין או פלי אוף, אבל שוב, מרגישים כבר את ה-NBA ברגע.
1: זה לא היה המשחק היחידי הלילה.
3: כן. המשחק השני מעניין בעיקר סביב הקליפרס, הקבוצה שעברה קיץ מזעזע מבחינתה, הבעלים שלה הושעה לשנה, 5 בחירות סיבוב ראשון בדראפט נלקחו מהם, והאיש הזה, קיטון וגנר, נבחר 5 בדראפט האחרון, והוא לא ירד בחירות חדשות בשנים הקרובות, זאת אומרת, הוא הולך להיות העתיד של הקבוצה. הקליפרס פותחים טוב, איזיה ג'קסון עבר שנה שעברה בטרייד מאינדיאנה, עם 2 אליופים רצופים, וגם עם חסימה שמובילה לסל של רוי צ'ימורה. הוא עבר מהלקס לקליפרס, הוא נשאר בלוס אנג'לס, 21 נקודות שלו. אצל גולדן סטייט יש את השחקן הזה, סטף קרי, בן 38, 2 שלשות במשחק, 10 נקודות. שוב, הדקות לא חשובות, התוצאה לא באמת חשובה, זה בעיקר לתת ניסיון, קצת לבדוק הרכבים, והמשחק הזה מספק לנו מותחן. גרם אייק, קובע יתרון נקודה, וקיטון בגלר, דיברנו עליו בהתחלה. בחירה חמישית בדראפט, היה לו משחק מזעזע, עם 1-11 מ-3, 3-15 מהשדה, אבל את הסל החשוב הזה, הוא קולע 9 שניות.

0: הסיום, המשחק הזה מנוצח בידי קיטון וגלר, כמו שאמרנו, יהיה שווה לעקוב אחריו, כי הוא העתיד של הקליפרס בשנים הקרובות.
1: יפה, ובעוד מה? משהו כמו שעתיים וחצי זה יוצא, אלופה ניו יורק משחקת ב...
0: אלופה ניו יורק, אתה אומר את זה כאילו קשואל, כאילו לא קרה 50 שנה, כן, בדיוק.
1: לא, אתה מדבר על זה, ויש לי עכשיו את הצמרמורת שהרגשתי בקיץ, שהם לקחו את ה... כל הפלייאוף שלהם באמת היה מטורף. משחק אתמול פילדלפי עכשיו, זה היה יכול להיות משחק דמוד הענק, אבל לברון לא יהיה שם.
0: נכון, וצריך קצת לשים סימנים לגבי לברון ג'יימס. הוא הולך לחגוג 42 בדצמבר הקרוב. הגוף שלו עבר הכי הרבה דקות, הכי הרבה משחקים בהיסטוריה של ה-NBA. הוא לא ישחק הלילה. בגלל שהוא סובל מפציעה כרונית ברגל, יש לו גם פגיעה בגב. זאת אומרת, הגוף עבר הרבה מאוד דברים לאורך השנים, אז יהיה מעניין לראות. אנחנו רואים קצת תמונות מהשבוע, מאיזה משחק אימון לעיני קהל, ששילם $10 בשביל לראות את הכוכבים. הלילה, לצערנו, למה ששווה לראות המשחק הזה, ג'ואל אמביד לא ישחק, טריס מקסי לא ישחק, ולברון ג'יימס לא, אבל ג'לן בראון שעבר מבוסטון, ואצל הניקס גם אני מניח שלא נראה הרבה דקות של הכוכבים, אבל שוב, יריבות גדולה מאוד בין שתי קבוצות מהמזרח שסונות אחת לשנייה הרבה מאוד שנים, יהיה שווה לראות.
1: טוב, בואו לסיום, אתה יודע, קצת קשה לא להתייחס לדיטרויט, היא רק ממש לאחרונה סיימה סאגה, שליוותה אותה כל הקיץ בעצם, נכון? מדבר על ג'יילן דורן.
0: דיטרויט סיימה את העונה שעברה במקום הראשון למזרח, זה לא עזר לה בפלייאוף, כי ג'יילן דורן עבר עונה מאוד מאוד הפכפכה מבחינתו. מצד אחד, הוא נבחר לחמישה השלישית של העונה, ונבחר לאולסטאר בפעם הראשונה, מספרים טובים מאוד בעונה סדירה, כמעט 20 נקודות ומעל 10 ריבאונים. בפלייאוף, לעומת זאת, 10 נקודות בלבד, ואז נגמר לו חוזה, והוא רצה חוזה מקסימלי. דיטרויט אמרו, לא, אתה לא ממש שווה את זה. הציעו לו חוזה שבסופו של דבר עמד על 5 שנים, $200 מיליון, והוא סירב, והוא חיכה עד היום האחרון, שבו הוא צריך להחליט, או שאני לוקח חוזה ל$10 מיליון לשנה הקרובה, ובשנה הבאה, אם אני טוב, אני מקבל קצת יותר, או שאני יכול להיפצע גם, אני אפסיד כלום. ברגע האחרון הוא התעשת, הוא והסוכן שלו, סגרו, הוא חתם ל5 שנים הקרובות, קיבל שיעור בצניעות, כמה הערך האמיתי שלו, כי אף קבוצה לא הציע הצעה ששווה להעביר אותו בטרייד. בסוף השאר הוא נשאר בדיטרויט, הוא התראיין אתמול.
1: אתה מדבר על זה כאילו שהוא, אתה יודע, מסכן, קיבל איזה חוזה. רק 200 מיליון ל5 שנים.
0: אז זה בדיוק מה שקרה. שהוא לא רצה לחתום ממש עד הרגע האחרון. שוב, גם ענייני אגו, ענייני...
1: בסדר, קטונתי מלהיכנס לראש שלו.
0: שורה התחתונה, הוא עשה את הדבר הנכון. אתמול הוא התראיין בפעם הראשונה והגיב לסאגה הזאת.
2: I can acknowledge my flaws, more importantly, embrace them. You know, last season was obviously some of my highest moments in my career and some of my lowest. And, you know, I carry myself as a man, so I'm willing to acknowledge that. And I'm willing to turn that frustration, that anger, and whatever I felt towards my play and how things may have ended. I've learned to take time and instead of exert my energy and being mad, exert my energy into bettering my craft, enhancing my craft, enhancing my mentality, enhancing my everything about me. The clearest message I want to convey is that I am a Detroit Piston. I want to be a Detroit Piston for life. I want to give everything I got for this city and the fans.
1: בסדר, תעשת. גברי, תודה רבה.
3: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין. בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
6: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
7: הישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
8: Restart, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים באורלינק יהוד מונסון.
9: זה באמת יום שאף אחד מאיתנו לא יכול לשכוח. כולנו זוכרים בדיוק איפה היינו

0: כשזה התחיל.
1: הספורט הישראלי קיימו היום תקסים לזכר הנרצחים באירועי 7 באוקטובר, מיד ראיון עם אייל אשל, אביה של רוני זכרה לברכה, שהשתתף בטקס של הפועל תל אביב.
2: זה איזשהו צלקת כזאת שכל הזמן נמצאת?
1: ולמרות הטראומות שהם חוו, האובדן וחוסר הביטחון והוודאות, בני הדואר של עוטף עזה מצליחים לחזור לשגרה וגם לספורט.
3: למרות התאריך הקשה הזה, אנחנו באמת באות לכאן, אנחנו מתאמנות, אנחנו לא עוצרות.
4: קודם שאלנו אתכם שאלה. כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? התשובה היא 4 שחקנים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
7: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
9: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
10: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
11: אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
15: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
16: Made to BMW, סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
17: תנביס, ממש לא רק בעבודה, ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
18: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
1: אחרי שהשיג אתמול ניצחון ענק על המדורג שני בעולם, אלכסנדר זברב, נובק ג'וקוביץ' קיווה להפיל הערב לגמר טורניר בייג'ין, כשפגש בחצי הגמר את דניל מדוודב. ג'וקוביץ' זכה בטורניר בייג'ין 6 פעמים, זה יותר מכל טניסאי אחר. הזכייה האחרונה שלו הייתה לפני 11 שנים, אלא שמבחינת הכושר של נולה, זה מרגיש כאילו זה היה רק אתמול. הסרבי בין ה-39 נראה מצוין מול מדוודב, ומספיק לראות את הנקודה הזאת כדי להבין שגם בגיל הזה, לג'וקוביץ' יש עוד הרבה הרבה מה לתת. שבירת הגשה אחת מול הרוסי מהמקום החמישי בעולם הספיקה לג'וקוביץ' כדי לנצח במערכה הראשונה 7-5. הניצחון של ג'וקוביץ' על זברב היה הראשון שלו השנה מול יריב מהשלישייה הראשונה בעולם, והסרבי המאותר היה נחוש להמשיך במומנטום. גם בסט השני הוא הציג טניס מדהים, אפילו נוסטלגי, נקודות ארוכות שבסופן לא נותר לקהל ביצים אלא לעמוד על הרגליים, להריע ולהצדיע. ואז הגיע הסיפור של המשחק. במצב של 5-3 לג'וקוביץ', הסרבי השיג נקודה נוספת. מדוודב הגיב בתסכול וחבט כדור חסר הבחנה לכיוון היציע, רק שהכדור הזה פגע בעינו של צופה בקהל. השופט עצר את המשחק, ואחרי חילופי דברים גם סיים אותו כשמדוודב נפסל, ולמעשה מפסיד ומודח מהטורניר. זה אירוע די הזוי שמזכיר מקרה מלפני 6 שנים. אז זה היה ג'וקוביץ' שפגע בשופטת קו, הפעם זה היה מדוודב שהגיע עד ליציע. בעקבות הפסילה הזו, מדוודב יפסיד את כל נקודות הדירוג שהוא הרוויח בטורניר הזה, והוא אולי אפילו חשוב מכך, גם את כספי הזכייה שעמדו לזכותו בסך הכל על 200,000 דולרים.
19: Terribly sorry to the spectator, first of all, and trying to get in touch with him if he wants it, so hopefully I can apologize in person and see how he feels. Yeah, I mean, 100% an accident. I didn't know, you can see that I didn't hit the ball in anger, and actually I do a lot of bad things, but usually hit like ball abuse is not my thing, and the ball was bouncing back, so I tried to like just hit it anywhere so it doesn't you know go out from the court, and when I saw the result, I mean, I felt horrible because again, never, I don't think I was ever close to such situation. So yeah, the most important, I hope that he's okay, because

0: you never know with this type of situations.
1: כן, טוב, זה באמת לא נראה בכוונה. בחצי הגמר בטורניר טוקיו, קרלוס אלקרס, האלוף המכהן, פגש בדרבי ספרדי את חאומה מונר. הפתיחה לא הלכה על פי הציפיות של המדורג שלישי בעולם. מונר מהמקום 49 בעולם. הציג יכולת פשוט פנומנלית. הוא הגיע לכל כדור של אלקרס חבט לכיוונו, כמו בווינר הנפלא הזה. מכאן מונר המשיך במומנטום, והוא גם ניצח במערכה הראשונה 7-5, אחרי שגיאה כפולה של אלקרס. אבל עם כל הכבוד הקרב העמית שניהל יריבו, כנראה שהמערכה הראשונה רק הכניסה לפוקוס את אלקרס, העלתה לו את הטורים. והוא אלה הילוך בסט השני, כאן אלוף אוסטרליה כבר הזכיר את היכולת האופנית שלו, כיסה כל פינה במגרש. הוא השיג שבירת הגשה במשחקון השלישי, אחרי נקודה אלגנטית שהוא השיג ליד הרשת. טוב, לצד הנקודות האלגנטיות והטאצ' העדין, הוא גם העלה רמה בעוצמות. ראיתם את הנקודה שהוא הכתיב את הקצב מכה באחורי עם כוח אדיר. בסט השני הוא ניצח 6-3, בסט השלישי כבר באמת היה חד צדדי. הוא השיג שבירת הגשה כבר בהזדמנות הראשונה, תוך כדי שהוא מציג טניס חכם, מגוון, מותיר את מונר חסר תשובות. אלקרס המשיך לשעט עד הניצחון, ואחרי שעתיים וחצי של טניס הוא סגר סיפור עם 6-1 מוחץ וניצחון 2-1 במערכות. אלקרס עולה לגמר טורניר טוקיו, שם מחכה לו יז'י להצ'קה הצ'כי. וגם הערב משחקים כדורגל בליגה לאומות, בליגת האומות, זה מה שקורה שם נכון לעכשיו. צרפת עם שני ניצחונות וטייקו תחת זינדין זידאן, חזר מפיגור מול בלגיה והביסה אותה 4-1. איטליה ניצחה את טורקיה ועלתה למקום השני בבית, בדרג ב' הביסה עלה כמחליף בדקה 46 במשחק של רומניה, שבו הפסידה לשוודיה.

0: הכאב הוא עצום, אבל אני לא חושב שמעכשיו. אני חושב שזה יהיה בהמשך, כי המכה שאני ועוד הרבה קרובים פה קיבלנו, שליאור זה באמת לא חבר, ליאור זה משפחה. באמת משפחה.
1: גם בספורט הישראלי קיימו לאורך היום הזה אירועי זיכרון לזכר הנרצחים. בשבעה באוקטובר אחד מהם היה טקס יחד לעולם, שאורגן על ידי מועדון הכדורסל של הפועל תל אביב בדרייבין. נועה פופלינגר שמע שם את תומר גינת.
2: ערב מאוד מרגש, לזכר השביעי באוקטובר, כל המשפחות פה שאנחנו מכירים כל כך טוב כבר, שנפגעו ממנו. אני חושב שזה באמת יום שאף אחד מאיתנו לא יכול לשכוח. כולנו זוכרים בדיוק איפה היינו כשזה התחיל. ובאמת בשלוש השנים האחרונות אנחנו מוצאים את עצמנו מתנהלים הרבה סביב היום הזה, זוכרים, פוגשים את האוהדים שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, שבשבילם היום הזה הוא אפילו עוד יותר משמעותי. באמת אני זוכר טוב מאוד שאחרי השביעי באוקטובר הסתובבנו מלוויה ללוויה, משבעה לשבעה, ממשפחה למשפחה, מפצוע לפצוע. זה באמת קהילה שנפגעה כל כך חזק ועמוק ביום הזה, והמעט שאנחנו יכולים לעשות זה להיות פה בשביל לתמוך ולזכור ולחזק כמה שאנחנו יכולים.
1: וממש לפני זמן קצר אנחנו שוחחנו עם אייל אשל, אחד הנציגים של המשפחות השכולות בטקס הזה. אייל הוא אביה של רוני, זכרה לברכה, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז, שהייתה גם מועדת של הפועל תל אביב

0: שלום לך.
1: שלום אלי.
0: לפני הכל, ספר לנו על האירוע שאתה נמצא בו.
1: אנחנו כאן כי הזמינו אותנו, כי דאגו לנו וכי התרגשו יחד איתנו בשבוע מרגש שכזה, שבוע שהוא למעשה אבל לאומי עבורנו, זה אבל שהוא במהלך כל השנה, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, ידע לזכור את זה ויודעת לחבק, וכך גם קורה הערב. ובמעמד המרגש הזה פה בהיכל שלמה, אנחנו בטקס מרגש לזכרם, וצריך להגיד את זה, לזכרם של אוהדים שיהדות הקבוצה המופלאה הזאת עם האנשים המופלאים, וכל מה שקורה פה הערב זה לזכרם של האוהדים שלא נמצאים איתנו פה היום. ואחת מהן הייתה גם רוני, שהייתה אדומה מלא על מלא, יחד עם שרון אשתי, ובאתי בשביל שתיהן.
0: אייל, איך בעצם התחיל הקשר של רוני עם הפועל תל אביב?
1: והקשר עם הפועל תל אביב מתחיל בכלל בשרון, אבל היא הדביקה גם את רוני, ואז הנה הייתה אדומה והייתה יושבת ביציאה, ממש שמה, מול. הגענו לכמה וכמה וכמה משחקים עם מנוי, ואז רוני התגייסה לצבא, אבל ידענו גם לשלב את זה עם הימים של הצבא, והיא הייתה מגיעה לפה. כן, ורוני לא נמצאת פה יותר, אבל הפועל תל אביב זוכרת.
0: פשק החייל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אלי.
0: כבר 3 שנים שהתושבים בעוטף עזה מנסים לקום מהשבר ולחזור לחיים שהיו להם לפני 7 באוקטובר, השבת הארורה. הספורטאים שבהם, בעיקר הצעירים, שחלקם נושאים טראומות קשות מהאירועים האלו, לא מוותרים לרגע על החלום של אנשים אחרים נראה כל כך פשוט לחזור לשגרה. הנה הכתבה של אדיר שליקוביץ.
2: גם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, נסיעה לכביש הארור הזה, כביש 232 בעוטף עזה, היא חוויה מצמררת. כל צומת, כל שלט, כל מיגונית, היא עדות לזוועות שהתרחשו כאן. מה שהיה אמור להיות מוגן, הפך לשדה קטל ופינת זיכרון. יש מקומות שבהם החזרה לשגרה היא דבר מובן מאליו.
3: תעזור לחברים, מי שיהיה על המגרש, אנחנו מדודים אותו, ואוחזים אחד את השני. בסדר? כל הכבוד, היה כאן מצחק.
2: יש מקומות שבהם עצם המילה שגרה מקבלת משמעות אחרת.
4: זה שבוע מאוד לא פשוט. לילדים מאוד קשה. זה איזשהו צלקת כזאת שכל הזמן נמצאת, ויש ימים שמסתכלים עליה יותר ומרגישים אותה שורפת.
2: במועצה המקומית אשכול ובמרכז ההתעמלות בשער הנגב, השגרה של הילדים נקטעה בשבעה באוקטובר. כדורסלנים הצעירים שהתאמנו בקיבוץ מגן, והמתעמלות שעבדו בסיזיפיות אופיינית על הפס האקרובטי, חוו את הטראומה, האובדן, וחוסר הוודאות.
5: יש לנו מתעמלות שפונו מהבית שלהם, יש לנו פה מתעמלות שאיבדו בני משפחה קרובים, יש לנו גם מהצוות שאיבדו בני משפחה, וזה קשוח.
6: היו פה שחקנים שנחטפו מהאגודה. נועם מור היה שחקן שני בקבוצת הנוער, נחטף, חזר אלינו. אופיר אנגל שהתחיל איתנו ונחטף. ליה מור שהיה פה חלק מהאגודה. יותם חיים ששיחק איתי בקבוצת הבוגרים.
2: על הפרקט בגופיה מספר 6 באדום לבן שיחק אייל צידון שאיבד את אביו.
7: היינו בממד, בגלל שהוא שוטר אז קראו לו, הם התלבטו אם כדאי שהוא ילך או לא. בסוף החליט ללכת. הוא הלך לפריגן, היה שם מחבלים. המטרה שלהם היה כאילו לעכב את החבלים מלהגיע לאנשים עד שכוחות משלומית יגיעו. והוא הצליח, הוא לא נשאר בחיים, אבל הוא הצליח לעכב את המחבלים.
8: אבא שלך, זיכרונו לברכה, בדיוק התחיל לאמן פה קבוצת ילדים.
7: וזה היה חדש, כאילו, הוא עשה את זה בהתנדבות. זה משהו תמיד היה לעשות, צריך כדורסל. וזה היה מאוד עצוב, כי הוא רק התחיל בזה. כי הוא רק התחיל להכיר את הילדים ולראות את היכולת של כל אחד, ואז קרה מה שקרה. לקח לי את הזמן.

0: זה הימים, נראה לי, שהכי בכיתי בחיים שלי. היה קשה לחזור לשגרה, בעיקר, כי כל דבר הזכיר לי אותו. אבל...
1: איך הצלחת לחזור לכדורסל?
0: בסופו של דבר, זה מה שאני אוהב לעשות. וזה עזר לי להתחמק מכל מה שקורה.
2: על מכה פחמורק בת ה-15 מתאמנת כבר 9 שנים ברציפות. המשפחה שרדה את הטבח בנחל עוז ופונתה לקריית טבעון, והמתאמנת הצעירה לא ויתרה על שגרת האימונים.
3: אבא שלי היה מסיע אותי לכאן 3 שעות, מצפון לכאן 4 פעמים בשבוע. הוא היה לוקח 6 שעות מהיום שלו כדי להסיע אותי הלוך חזור. הוא היה מוצא פתרונות אם הוא לא היה יכול. באמת, הבן אדם הכי מדהים שאני מכירה.
2: הבנות של מרכז ההתעמלות בשער הנגב קמו מחדש, ועכשיו מתכוננות במרץ לאליפות העולם.
3: למרות התאריך הקשה הזה, אנחנו באמת באות לכאן, אנחנו מתאמנות, אנחנו לא עוצרות. גם שאני כאן מדברת, הם ממשיכים לקפוץ, הם לא עוצרים לכלום כאילו. הם עושים הכל כדי לצאת לאליפות העולם ולהיות הכי טובים שהם יכולים.
4: שיר לי פשוט.
2: לפעמים הדרך לקום מהשבר מתחילה בצעד קטן. עוד כדרור, עוד צל, עוד צלטה ונפילה על המזרן. התקומה דרך הספורט היא לא סיסמה, זו דרך חיים.
5: אופיר ליפשטיין, ראש המועצה שלנו, שנרצח ב-7 באוקטובר, אמר לנו תמיד שאם מישהו בחר לחיות בעוטף, אנחנו צריכים לאפשר לו לחיות במקום הכי טוב שאנחנו יכולים. מבחינת הפסיליטיז, ההזדמנויות, החומר האנושי המקצועי, ואנחנו פה בשביל לאפשר לתושבים שלנו לחיות במקום הכי טוב שיכול להיות. הספורט ממש מאפשר לילדים האלה יציבות ועוגן.

0: מה היינו עושים בלי הספורט? עכשיו לתחזית. בקור שמארחת את אליפות העולם בג'ודו יהיה נעים וגשום לפרקים. איזה גביר מצוין בטוקיו, שם יתקיים גמר טורניר הטניס של הגברים. בסטאבנגר, נורווגיה קר, כשהנבחרת הצעירה תתארח שם למשחק האחרון במוקדמות היורו עד גיל 21. ובסמוקוב, בולגריה, קריר, כשהפועל חולון תפתח עונה בליגת ה-BCL מול שולה הצרפתי.
1: תחזית מזג האוויר בחסות אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח.
3: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא הגשמי.
4: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה באקסאי מוביליטי מוטורס.
5: עיר בתוך עיר, פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
6: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
10: רוצה לשאול אותה משהו?
11: לא, אני רוצה לאכול.
12: מהמזרח הרחוק.
13: הוי!
12: עליכם הביתה, אושי אושי.
0: ומיד אחרינו הציע עיתונות, רז, לילה טוב.
14: אהלן, אלי.
0: מה בתוכנית שלכם הערב?
14: עוד מעט אלי אוחנה, רון קופמן, ניר קלינגר, נשתף את הציבור בנתונים סטטיסטיים מהמסע של נבחרת ישראל, שמסתיים לצערנו בירידה לדרג ג' גם יורוליג, מסי, רונלדו, עוד מעט יוצאים לדרך.
0: יפה, אז היציע מיד אחרינו, תודה רבה. אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה, ועוד קצת יותר משעתיים, 2:00 לפנות בוקר, פילדלפיה מול האלופה ניו יורק, במשחק דם עונה ב-NBA, בשידור ישיר, בצמד ל-5 סטארס, שלכם לילה טוב.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. עכשיו, ג'ודאים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציע ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל מחר החל מ-6:40. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. נקודת האור של נבחרת ישראל בחלון הנוכחי הוא אסף צור. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: The Golden Moment by Barkan Gold.
12: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
14: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
15: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
14: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
13: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
14: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
16: אלה ישראל!
17: עוד מעט ביצי העיתונות, קופי צטרך להתמודד, איך הוא בכלל לעז לחשוב שנבחרת ישראל תסיים עם 4 נקודות מתוך 12, מיד מתחילים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית.

0: למתנת? צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
1: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
5: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
6: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
7: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
8: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
9: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
10: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.

0: שלום לכם, אתם זוכרים את הסרט האגדי גברים בשחור? הייתה מכונה כזו שאם אתה לוחץ עליה אתה שוכח נקודתי את מה שקרה. הלוואי והיינו יכולים להפעיל מכונה כזו ולשכוח מהקמפיין המחריד של רן בן שמעון, שעוד מעט הוא נחשוף בפניכם שהוא המאמן הכי גרוע בתולדות המאמנים הלאומיים של ישראל. יוצאים לדרך.
1: וזהו זה, הסתיים לו המשחק, אחת אחת בין נבחרות אירלנד וישראל.
2: באמת מחצית שנייה אחת מהמדהימות, באמת, ממש טובה. הגענו להרבה מצבים, נגד אוסטריה היינו טובים, ונגד קוסובו היינו טובים.
1: אוסטריה 3, ישראל 1.
2: גם היום היינו טובים, נבחרת מאוד מאוד ממושמעת, 8 שחקנים חולים, 4 פצועים, כל שעה אני מקבל טלפון לחדר על חולה נוסף. אבל מי שעלה למגרש, כולל החילופים, עשינו חילופים פה, כולם התקפיים כמובן. אנחנו הקבוצה באמת היחידה שמשחק 6 משחקי חוץ. ובסך הכל אני ממש גאה בשחקנים שלי, באמת, מרגיש גאווה.
0: שתי נקודות בלבד לאחר 4 משחקים. מי היה מאמין שאנחנו נידרדר עד כדי דרג ג' שלא לדבר על כדורגל, והכדורגל, אוי, איזה כדורגל. ניר, אם אתה רן בן שמעון, מה אתה עושה?
3: למען ההגינות למקצוע ולתפקיד שלי, הייתי הולך לממונים עליי, ישינו ומורן מאירי, ואומר להם, תנו לי את השני משחקים האלה, אני מאמין שאני יכול בכל זאת לנצח את שני המשחקים, אבל אם לא, אני שם את המפתחות, תודה רבה, נתתם לי 3 קמפיינים, נכשלתי, אני הולך הביתה.
4: זה לא מה שאנחנו שומעים משינו. היום ראינו רעיון של שינו, שאמר שהוא ממשיך בכל מקרה עד שנת 28. אני חושב ששינו טעה, לא אם הוא ימשיך איתו או לא ימשיך איתו. בסוף זה פריבילגיה של יושב ראש התאחדות, של הוועדה המקצועית, של הנהלת ההתאחדות. העניין הוא, לדעתי, מה שהוא היה צריך לומר, ואני מצטרף למה שניר אומר, נחכה עד סוף הקמפיין. יש עוד 2 משחקים. עדיין יש סיכוי, אמנם קלוש מאוד.
0: ששני המשחקים אנחנו חייבים לנצח את שניהם. אלי, צריך לנצח את שניהם, ולקוות לאיבוד נקודות של אירלנד בשני המשחקים שנותרו לה. אבל אתה חייב לנצח את קוסובו בחוץ ואת אוסטריה.
4: אבל עדיין זה אפשרי, כי אנחנו מדברים על כדורגל. הסיכוי הוא קטן, זה נכון, אבל בגלל זה אני אומר שמה ששינו היה צריך לומר, נחכה עד סוף הקמפיין, נגמור 6 משחקים, נשב, נדון, נראה מה היה, נראה מה הולך לקרות, ונקבל החלטות. למה צריך להחליט כבר עכשיו? כי כבר ראינו, ואני אמרתי את זה בתוכניות קודמות, אנחנו זוכרים את עיני שאמר, אלישע ימשיך בכל מצב, אחרי חודשיים הוא פוטר.
0: גם יוסי בן עיון אמרו לו, אתה ממשיך, ואחרי
4: ישראל הלך. בסופו של דבר הוא לא המשיך. אז אני חושב ששינו פה טעה בהצהרה החד משמעית שלו, היה צריך להמתין קצת, לראות מה קורה, ואז לקבל החלטות.
0: אתה לא מופתע, קוף.
5: ממש לא.
0: חשבת 4, בסוף 2 נקודות, היית אופטימי, אבל הכדורגל מחריד.
5: אני רוצה להתייחס על הנפילה ב-50%. None of us are perfect. We all fall short of the glory. אתה מבין? אין, לא מושלם אני לא, אני שותה כבר. אבל אתה יודע, אתמול ששמעתי באמת את רבש,

0: סכם את הקמפיין, והוא חזק במילים. אתה יודע, יכול להחליף אותי פה בכל תחום, אתה יודע, גם בחץ וקשת, והוא יהיה טוב ממני. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, זה הזכיר לי שיר שכתבה לאה שבת וביצעה נורית גלרון. אתה מדבר עברית, אני לא מבינה, לא טוב בינינו. למה? שהתחיל הקמפיין, אתה מסיבת תונאים. אנחנו מכוונים למקומות אחד...
1: שתיים.
0: או שתיים. אוקיי, שתיים, מה שנקרא, רק למהרה. אבל
1: אם תשאל את רבש עכשיו, הוא יגיד לך שהיה עדיין סיכוי.
0: אני שמעתי אותו אתמול. בגלל זה אני אומר, לא טוב בינינו. אתה מבין? תקשיבו, זה לא רק מאמן. כל מאמן. אני לוקח, אתה יודע, עד 2044. בסדר, אם אני אהיה פה. אוקיי? לא יהיה יורו. בטח לא מונדיאל. אתה מבין? אלא אם נערח, או יהיה פתאום 200 מבחרות, אתה יודע, זה עזוב. במוקדמות לא מגיעים. אין לנו את החומר, כאילו, את החומר גלם, לעבוד איתו, שזה שחקנים.
2: לא מסכים איתך.
0: אתה לא מסכים איתי.
2: לא מסכים איתך.
0: אני יודע, 45 שנה...
2: אין לנו חומר שחקנים.
0: רגע, רגע.
2: קוף, בחיית, נו.
0: תגיד לי, יש לך שחקנים שמשחקים?
2: שחקנים שמשחקים בפרמייר ליג, בספרד.
0: אתה ראית את ארבעת המשחקים?
2: אני ראיתי טוב מאוד, והדוק ראיתי את המשחקים.
0: דרך הם טובים היו?
2: הם לא היו טובים, כי לדעתי הם לא שיחקו בעמדות הנכונות.
1: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו.
2: לא מנקה אותם.
1: אני לא מנקה אותם. אני אגיד לך משהו בקשר למה שאמרת לקוף, שאתה לא מסכים איתו. אתה יודע כמה פעמים אני אמרתי לקוף לאורך השנים, אני לא מסכים איתך, ולצערי כל טורניר אני בא, יושב מולו ואומר לו, וואלה, צדקת. בסוף, בסוף.
2: בשורה התחתונה אני אומר.
1: עובדתית. עובדתית, כן. הוא תמיד רואה שחורות לגבי הכדורגל, אבל לצערי הוא צדק.
3: לא הבנתי, אבל למה אתה, שנייה, קוף, למה אתה לא מסכים עם קוף? למה לדעתך רן בזבז דור?
1: לא, הוא דיבר על סגל השחקנים, ואני מסכים.
0: מה זה בזבז דור?
1: יש שחקנים טובים.
0: אתה יודע כמה דורות בזבזו פה?
3: זה מה שקלינגר חושב.
0: אתה יודע למה את הדור שלו לא בזבזו?
2: לא,
0: הכל מוזמן.
2: הדור שלנו לא שיחקנו באירופה, לא היינו בפרמייר ליג, היה אלי יוחנה אחד ורוני רוזנטל אחד, זהו.
0: היה.
2: מה אתה, איפה הלכת? תראה, יש לנו פה.
3: אז תתחיל למקצועית, למה?
0: אתה ב-56 שנה עלית פעם אחת.
2: בסדר, זה בסדר.
0: די, נו, מספיק.
2: אבל הגעת להזדמנות עכשיו, תקשיב.
0: תפסיקו עם זה.
2: אם אנחנו יודעים...
0: זה כמו למכור לי ג'אנק בונד.
2: לא, לא, אני לא מוכר לך. רגע, תן לי שנייה.
0: אתה מחזיר אותי ל-2008.
2: תן לי רגע להגיד לך.
0: למכור לי מניות זבל.
2: אני לא מוכר
3: לך מניות זבל.
2: אני אומר לך שכשיש לך שחקנים כאלה ליגיונרים שמשחקים ובכושר הכי טוב, וקיבלת בית הכי קל שיכול להיות, עם קבוצות מסובכות, אלה עושים שביתה עם ההתאחדות, אלה באו בלי 5 שחקנים, אלה עלו להרכב שני קוסובו כדי לשמור את השחקנים לאוסטריה, ואנחנו עולים בהרכב, במשחק נגד אוסטריה, שכאילו חברתי, כל הכוכבים על המגרש.
0: ואיפה הביאו אותו עכשיו? לאבי לוזון, בהגרלה של מוקדמות דרום אפריקה, אוקיי? אנחנו בין 6 הטובות, זה כאלה בית החולים. יוון באה לפה.
3: כן,
0: אוקיי?
3: 1-0.
0: ביום שישי בבלומפילד. התרחתי את עצמי לאצטדיון.
3: הפסדנו 1-0.
0: אוקיי? הפסדנו 1-0.
2: מה הקשר?
1: רגע, אבל אנחנו, מה אתה... קוף, מה אתה
0: אנחנו
1: מעדיף?
0: אנחנו חזקים במילים.
1: אבל מה אתה
0: אנחנו
1: מעדיף?
0: אנחנו אפסים
1: בביצועים. קוף, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה אתה מעדיף? שנראה כמו שאנחנו נראים עכשיו, או שנראה טוב יותר להתמודד מה? ולא לעלות, אבל להתמודד עד הרגע האחרון. מה זאת אומרת?
0: אני נחות
1: אבל לא, אני שאלתי אותך שאלה, אתה לא עונה.
0: אז אני עונה לך. לא לרמות, קודם כל.
1: איזה
0: לא נגיד לי 1-2.
1: מה שפור המהות?
0: אתה נחות.
2: זה נכון, רגע.
0: בכל פרמטר בכדורגל.
1: אין ויכוח, אין ויכוח.
0: תקשיב,
1: אין ויכוח.
0: אני אומר לך עוד פעם. בכל פרמטר בכדורגל, אם זו אתלטיקה, אם זה...
2: זה לא נכון.
0: טקטיקה קבוצתית.
2: תגיד, חלילי יכול להיות מוביל בפרמטרים בפרמייר ליג.
0: יש פה שם 25 אחרים.
2: מה זה קשור?
0: מה זה קשור?
2: אתה לא משחק נגד מנצ'סטר יונייטד, שחקת נגד הרכב שני של קוסובו. על מה אתה מדבר?
0: איך הוא נראה בנבחרת, חלילי?
2: אז למה?
0: איך מנור נראה?
2: אתה יודע למה? אז תסביר, אני מסביר.
3: תן לו להסביר. תן לו רגע להסביר.
2: יש לך שחקנים שהם טובים ומצטיינים במקום שלהם. דור פרץ משחק.
0: די.
2: אני מדבר שנייה. אני מסביר מקצועי.
0: ההסבר לא מתקבל.
2: חלילי צריך לשחק בחמישה על כל הקו. דור פרץ צריך לשחק מתחת לחלוץ. הוא אלוף ולתת גולים, ורק הוא נותן גולים.
0: בסדר.
2: אליאל פרץ הוא לא 6. אז רן בן שמעון הביא לנבחרת הזאת, נבחרת בלי 6, בלי מגן שמאלי מחליף
1: לרן
0: מקצועיים. בלי 4.
2: רגע,
0: בלי 2.
2: אל תזלזל במקצועי.
0: מה אתה לא מזלזל?
2: יש פה הסבר מקצועי.
0: ראית, ראית, אין הסבר מקצועי.
2: יש בעיות.
1: אין. לא, יש, קוף.
0: אין.
1: אי אפשר לבטל.
0: הרמאות, אחיזה אחיזת עיניים.
1: אפשר לבטל את כל
0: העונה.
2: קנדלמן שמחוק אצל רן, והוא צריך לשחק בהרכב לפני הרבה אחרים, ולא כל הכוכבים צריכים לשחק ביחד, להיות חברתיים.
1: חלק מהזימונים.
2: לא, הוא לא פצוע, ראיתי אותו אתמול, 20 דקות, היה הכי טוב על המגרש.
0: אמרו לי שהוא היה פצוע.
2: הוא לא היה פצוע, עזב אותך. אם הוא שיחק אתמול, הוא יחק.

0: התחל לשחק גם לפני שלושה ימים.
1: טוב, יש משמעות לעניין המקצועי. חלק מהזימונים היו קצת חברתיים. חלק מהזימונים היו
2: קצת חברתיים. אנחנו לא מקצועיים.
1: אנחנו מקצועיים. לא נתנו מספיק.
0: מי שהולך לחתונה יכול לבוא להיות מוזמן לנבחרת. תעשה לי טובה בחיים.
2: זה כבר, זה פרפרות.
1: לא, זה לא פרפרות, אבל זה עוד דבר. זה משמעת.
3: פשוט אני מוכזב, אני לא אמרתי שאני מוכזב. אמרתי שהתוצאות לא טובות, זה עובדה.
4: הנבחרת שלנו משיגה את הנקודה השנייה שלה בקמפיין. זה נראה הרבה יותר טוב מלפני שבוע, אבל לא מספיק טוב בשביל לנצח.
3: בסך הכל הכללי, שחקנים נתנו את כל מה שהם יכולים.
4: אוסטריה 3, ישראל 1.
3: הגענו למשחק נגד קוסובו, והייתה לו משחק מעולה נגד נבחרת מצוינת אגב.
5: ישראל עוד זוכה בנקודה הראשונה שלה בליגת האומות.
3: כמובן שגם אנוכי לרן על עבודה טובה מאוד שהוא עשה.
5: 3-0.
4: מה שהפסדנו פה היום זה לא רק כדורגל.
3: נעשה את הכל כדי לעלות ליורו. אם לא נצליח דרך ליגת האומות, שזה נראה כרגע קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, אנחנו נמשיך דרך המוקדמות.
1: אז המאמן של לטענת שינו זוארץ עשה עבודה טובה, הוא המאמן כפי שאנחנו חושפים כאן לראשונה, אחרי שעבדנו על נתונים סטטיסטיים, הוא המאמן הכושל ביותר מבין המאמנים הלאומיים. שימו לב לרן בן שמעון עם 30% מליגותמן לפניו, ולישע לוי לפני כן. רן בן שמעון הוא הכושל ביותר מרמת האחוזים, ואני שואל אותך קלינגר, אומר שינו זוארץ הוא עשה עבודה טובה רן בן שמעון, אתה טוען אחרת,
2: רגע, כוכבית, איפה אותה? כוכבית, אני משווה אותו כרגע, בגלל המצב שלא משחקים בארץ, את רן בן שמעון עם אלון חזן, גם הוא לא שיחק חצי מהקמפיין בארץ.
1: יפה.
6: נכון, okay? נכון. ויש לזה משמעות.
2: צריך להזכיר את זה?
0: אין בעיה.
2: אתה הבין?
1: יש לזה משמעות. ואחרי זה, בכל זאת יש כדורגל ומשחקים 11 מול 11 על מגרש, איפה במיוחד אותה?
0: תראה. קודם כל, אני חושב שרן בן שמעון ערך זימן שחקנים לנבחרת ברמה העקרונית והראשונית ביותר, שלא היו צריכים להיות מזומנים, יכולנו לזמן שחקנים אחרים שאפשר להשתמש בהם. לדוגמה, אלי דסה שלא משחק, ואין לי שום דבר חלילה נגד אלי דסה.
1: אין לך נגד אף
0: או
1: אחד.
0: או נגד ירין לוי, או נגד ירדן שואה. אין בעיה. עכשיו, אם כבר זימנת את ירדן שואה, שהוא באמת לא שיחק בבית ירושלים, אם כבר, אז בוא נראה אותו. למה זימנת אותו? תן לו לשחק. ראינו שהוא שיחק קצת בזה, הביא משהו.
6: שהוא שיחק, הוא הפקיע גם שני שערים.
0: יפה, אז אם כבר זימנת אותו, למרות שהוא לא שיחק בביתר, והיה כן פצוע, לא פצוע, אני איתך, תן לו לשחק, זה אחד. מבחינת מערך, ידענו שהבלמים שלנו הם לא בטופ העולמי, ויש לנו חולשה בעמדת הבלמים, אז רן היה צריך לשחק דווקא נגד אוסטריה, לאבות את ההגנה עם השלוש. זה המשחק הראשון והכי חשוב. אם אתה עושה תוצאה נגד אוסטריה, כל הקמפיין הזה נראה אחרת.
6: נגד אוסטריה צריך להיות גם מגון, ולהגיד ביושר, ישראל שיחקה בעשרה שחקנים, כמעט מחצית שלמה.
0: אלי, מה לעשות?
2: חלק מהמשחק.
6: בסדר, אבל זה משפיע.
2: מה זה משפיע?
6: אתה לא יכול רק להגיד את הדברים השליליים, אתה צריך גם לתאר את הסיטואציה. לא.
2: זה חיובי.
6: צריך לתאר את הסיטואציה. הרי בעשרה שחקנים, יותר קשה, בטח נגד נבחרת.
2: לנבחרת יש מנהל שהוא שופט, אוקיי?
6: נכון.
2: הוא היה צריך לומר לו, לכולם, רבותיי, א', ב', ג', כל השינויים.
0: גם הדברים הקטנים.
2: כל השינויים בחוקה.
6: זה משהו אחר, אבל זה...
2: זה משהו אחר.
6: אבל זה עניין אחר. אתה נכנס לתחומים אחרים.
0: אלי. שורה תחתונה, אני חושב שהיו לרן החלטות לא נכונות מקצועית.
6: אני איתך, מה שאתה אמרת עכשיו, אני אמרתי בשידורים שלנו כאן, כשהיינו באולפן, עם הזימונים החברתיים, עם ההרכבים החברתיים, עם זה שהוא לא, אתה יודע, כל הדיבורים מסביב, ולשמוע אותו אתמול ולהגיד שהוא מאוד גאה ומרוצה, ממה מרוצה? שתי נקודות מ-12.
0: לא, לא
6: נגיד לפחות, עשינו הרבה פחות ממה שציפו מי איתנו, עשינו הרבה פחות ממה שאנחנו ציפינו מעצמנו, אולי נתקן בשני המשחקים הבאים, בטח לא להגיד שהיה טורניר טוב.
2: יש פה דבר אחד, שאני מתחיל עם שינו בשדה התעופה, אוקיי? הוא מינה אותו, הוא אחראי, זה קודם כל. גיבוי, סבבה. יש לנו עוד שני משחקים בחלום בנובמבר. אני כבר שומע פה כל מיני שטיות, נביא שש נקודות,
0: אולי, הכל תיאורטי.
2: ברור, ברור.
6: תיאורטית יכול להיות.
2: תיאורטי ש...
0: אין אמרתי.
2: בתיאוריות אנחנו פודיום.
6: רגע, זמן, נוותר מראש?
1: ניר, הפקעת פעמיים, את קוסובו, מתי ניצחת? נו, באמת.
6: אז מה אתם אומרים? לא ניסה, לא נשחק, לא נעלה.

0: אבל הפעם,
1: מה זה? מה זה שתי ציפיות?
2: הציפיות, אני מסכים איתך.
1: כן, כן, ברור, ברור.
2: אני חושב שרן בן שמעון, אין לי בעיה שאתה יודע, מכוונים למטרות גבוהות. אבל גם צריך להיות מציאותי.
1: אבל תן לסיים משפט רגע.

0: שינו, אתה יודע, בכל אופן, אתה יודע, הוא יושב ראש ההתאחדות, נבחר ציבור בהתאחדות, אוקיי, צריך להסביר איך אני משאיר מאמן שהוא 2 מ-18.
1: אז בגלל זה אמרתי בתחילת השידור קוף, שהוא טעה בהצהרה שלו.
0: אז זה שהוא ימשיך ליורו, להבין או להוביל אותנו, כל אחר
2: תבוא. אז אולי צריך לעשות את השינוי קלינגר כבר עכשיו.
3: אני אגיד לך למה לא היינו צריכים.
2: למה לא?
3: למה לא צריך לעשות
2: שינוי עכשיו? רגע שאמרת את כל מה שאמרת, לא צריך לעשות שינוי? לא
3: עכשיו. כי עדיין הקמפיין,
1: בסוף הקמפיין הזה,
3: נשאר שני משחקים, שכמו שלדבריכם, אני ואליס אנשי כדורגל, אז אנחנו אף פעם לא
0: נקרא. היית גם לפני הטורניר אנשי כדורגל.
3: לא יכולים
1: להגיד. אבל אי אפשר לוותר מראש.
0: אבל הוא אמר 9 מ-9, אז איפה הכדורגל?
1: אי אפשר לוותר מראש, קוף, אי אפשר.
0: לא להיכנע.
3: תישאר, תישאר.
1: אוי, לא באמת, תפסיק לזלזל אתה, נו.
3: תישאר עם המאמן, הכל בסדר.
0: יש לי תוצאות מולי.
1: אבל אני אומר, אז מה, אז מראש נוותר על הכל?
0: אתה גרוע מאוסטריה וגרוע מקוסובו.
1: גם אתמול יכולת לנצח את אירלנד.
0: יכולת.
1: בסדר. בסדר, אז אולי...
2: חברים, אתם לא מבינים שהקמפיין נגמר? אני לא רוצה שנשמע. מה זה רוב הסיכויים? הקמפיין נגמר, די, ניר. תפסיק כבר עם השליות האלה.
1: רז, אני אגיד לך משהו.
2: די עם השליות האלה.
1: רגע, אם שני המשחקים הבאים היו ביוני הבא, יכול להיות שהייתי מתחבר למה שאתה אומר. המשחקים שנשארו הם בחודש הבא. בסוף המשחקים.
0: תקפוץ יותר גבוה, תרוץ יותר מהר, תתקל.
1: מה שאני אומר, צריך לחכות לנובמבר. אם התוצאות ימשיכו להיות כאלה, לשבת ולקבל החלטות.
2: גם אם התוצאות אלה לא ימשיכו להיות כאלה.
1: צריך לשבת ולקבל
3: החלטות. רגע, רגע.
0: שנייה, מה שאמר איינשטיין, לא אני, איינשטיין יהודי חכם, באמת, אמר רבותיי, אי אפשר לחזור על אותן טעויות ולצפות לתוצאות טובות יותר.
1: אבל אני לא מדבר על זה, אתה צודק, אבל אני לא מדבר על זה.
0: על מה אתה מדבר?
1: אני מדבר על זה שצריך לחכות את שני המשחקים האלה.
0: אתה לא רוצה הצטרכות מול שני הנדברות האלה?
1: אני בטוח שאני נחות.
0: אז מה אתה רוצה?
1: אבל מה שאני אומר, ששינו צריך לחכות את השני המשחקים האלה, ואז לקבל החלטות.
2: עזוב, קלינגר, היית מגדולי השחקנים, קפטן, מה לא עשית בנבחרת? מה עושים? נחמד הביקורת, קוף אומר, אין מה לעשות. אמר, שוקי בן כמה, 18? אמר, יפה, אמר זה לא חשוב, אתה מייחס חשיבות, עמדת המאמן.
1: קוף הוא לא משה רבנו, גם הוא יכול לטעות.
2: אבל אמרת שלצערך הוא צודק.
1: אני אומר.
0: תהיתי, אמרתי 4.
1: לאורך הדרך.
0: תהיתי, אמרתי 4.
1: לאורך הדרך לצערי הוא צדק 4.
2: נתתי לך, משכתי לך 10 שניות זמן, מה עושים?
3: הכל תלוי ברן בן שמעון. תקשיב לי, הכל תלוי עכשיו ברן בן שמעון.
2: מה עושים? הלאה, ניר, אין רן בן שמעון.
0: איפה צריכים?
2: הלאה, כן.
0: רגע, איפה צריכים?
2: מה עושים?
1: למה צריך להגיד עכשיו? בוא נדבר.
2: לא, מה עושים הלאה? לא יודע? אז מה אתה רוצה מקוף אם אתה לא יודע?
3: אני לא יודע מה עושים הלאה, מה? מבחינת ראשי ההתאחדות?
2: מה אתה עושה?
3: מבחינת ראשי
2: ההתאחדות? שאלתי, מה עושים? מה אתה עושה?
3: הלאה, אחרי שני המשחקים האלה.
2: כן,
3: מחפשים מאמן חדש.
0: מי?
3: מה הקריטריון?
0: שוקי.
3: תגיד לי. שנייה, אני שואל את אנשי הפאנל הנכבדים. כן. מה הקריטריון לבחירת מאמן לאומי?
0: חבר מביא חבר.
3: למה רן בן שמעון נבחר?
0: חבר.
3: שנייה, שנייה.
0: חבר.
3: לא, תן לי. למה רן בן שמעון מאמן נבחר?
2: אבל הוא ענה לך.
3: קלינגר לא.
0: כי אתה לא חבר.
3: רגע, אני לא חבר, אני לא רוצה להיות חבר.
0: אתה לא רוצה
3: להיות חבר? אני רוצה להיות מקצוען.
0: אתה גרוצ'ו מרקס.
3: אני רוצה לבוא לאמן את הנבחרת, נניח, אוקיי? לא יקרה, אבל נניח, ואני עושה קמפיין.
2: מה זה נניח? אתה רוצה לאמן שנייה.
1: רגע, מה זה נניח?
0: יש חברים שבאו לשינו ואמרו לו, הוא הכי מתאים. אל תזכר שהוא רצה את ברק.
3: שנייה, אני אתן לך את הרזומה שלי.
2: רגע, שנייה רגע.
3: שים אותו ליד איזה מאמן שאתה רוצה.
2: קוף לכאורה, חבר הוא חבר. אי אפשר לדעת, אתה לא יכול להוכיח.
0: הלו, סיעת הפועל.
3: הלו.
0: איך היא נקראת?
2: חברנו.
0: מה אתה רוצה ממני?
3: אני נאיבי.
0: אני גדלתי את זה.
3: שואל אותך, מה הקריטריון לבחירת מאמן לאומי? אין לי.
2: אז הוא אמר לך, חבר מביא חבר.
1: אני אגיד לך מה היה.
3: למה אני לא ואין
1: קריטריונים?
0: אתה יודע מה, בקטע של רבת...
3: אני הייתי קפטן נבחרת, 83.
1: אבל אני אגיד לך...
3: אימנתי את כל הקבוצות הגדולות.
1: אבל אני אגיד לך למה.
3: מה אתה רוצה? אני לא עושה לעצמי, כי אני שואל.
1: אז אני אענה לך.
3: שואל שאלה.
1: אחד הקריטריונים היה למי מגיע. למי מגיע באותה תקופה.
3: זה לא עובד ככה.
1: אבל ככה זה עבד 4 שנים.
3: זידן 4 שנים ישב בבית.
1: תן לי להשלים את המשפט. זה היה עם גרונדמן ושניאור.
2: אבל למה לרן מגיע אלי?
1: ואחר כך עם קשטן, ואחר כך עם אלישה.
2: למה לרן היה מגיע?
1: ואחר כך עם אחרים.
0: הוא נהנה מההפקר.
2: אבל אלי, למה לרן מגיע?
0: הוא נהנה מההפקר.
2: זה הסיפור.
3: קשטן ושארף לא היו
0: בגרנדמן.
2: רצו
0: את ברק.
2: נכון.
0: וברק לא
1: רוצה. הם היו מאמנים מצוינים.
3: לא, הם היו גם פיגורות.
1: אבל הם היו ותיקים.
3: בסדר,
1: הגיע. אבל
2: למה לרן הגיע, אלי?
1: אני צריך לשאול את שינו, למה הם החליטו?
0: הוא היה פנוי בעמודים.
2: הוא היה פנוי.
0: הוא היה פנוי בעמודים, שאלו מי פנוי בעמודים, ברק לא רצה.
3: אבל אני הייתי פנוי, לא יודע.

0: בסך הכל צפויים להיות מחולקים הרישיונות, כאשר בין הפורשות שניתן למצוא גם את פרטיזן בלגרד, הכוכב האדום, פריז ודובאי, שצפויות לקבל עדיפות. על פי הערכות כבר מחר יפרסמו חלק מהשמות, והשאר יפרסמו בהמשך העונה.
1: קוף, עד כמה יש סיכוי שמשחקי היורוליג חוזרים לארץ?
2: מגיעים לכאן מנכ״ל היורוליג ומנהל התחרויות. הסיכוי להערכתי שלא יקרה כלום עד אחרי הבחירות לא כאן, אלא בארצות הברית, ב-4 בנובמבר.
3: בשלישי בנובמבר.
2: בשלושה בנובמבר. כי לא יודעים מה יקרה כאן מבחינת, רואים פה תנועה של מטוסים וזה, לא ניכנס לזה. זו דעתי.
1: כן.
2: טוב שהם באים לבקר.
1: מעבר לזה, הרישיון, התמיכה של מכבי תל אביב ברישיון להפועל תל אביב, הפועל ירושלים, כל הכבוד להם. אנחנו רואים את הכותרות ואת החשיפה של פופי באתר ערוץ הספורט.
2: אני באמת מלווה את שמעון מזרחי מ-1981-2, אני כבר לא זוכר. אתה מבין? כל פעם, פעם אחת גם הייתו בהגרלה בילטון פיבה, שהיו את ההגרלות הזה עם נייר, עם עד ועיפרון וכאלה, גם אז הוא דאג לירושלים, לא, אז לא ירושלים, אז היה הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, אולי גם ירושלים, היה גביע קורץ, כל הדברים האלה, והיה קורא את התפסים, בגלל שאני הייתי באינטו מינכן, אינטו פיבה קראנו לו, התפסים שקבעו את המועדים למשחקים, הם היו בחגים היהודיים, בראש שנה וכאלה. אתה מבין? אז עזוב, את שלו הוא עושה, קודם כל זה יעלה כסף, לשתי הקבוצות, המון כסף.
3: יש להם.
2: כן? בסדר, אין בעיה.
4: הם מוכנים גם לשלם.
2: ברור. לא שלי. אתה מבין? אבל, חוץ מזה, יש שיהיו עוד ייחודים אולי, NBA, כל הדברים, לא יודע מה היה המחיר.
1: קודם כל, במגרש, מכבי צריכה לספק תוצרת במגרש, שים לי את האצבע על הנקודה, מדוע הקבוצה ביורוליג כל כך חלשה.
2: אני מתייחס רק ליורוליג.
1: כן, אמרתי, ביורוליג.
2: אני מתייחס רק ליורוליג, וביורוליג היא לא מוכנה, היא לא הגיעה מוכנה, אוקיי? אני חושב שכל דבלה צריך להסתכל על המשחקים, לא במוניטור אחורה, קדימה וכל הדברים האלה, אלא עם זכוכית מגדלת. נכון שטייס עדיין לא קשיר, לא יודע מתי הוא יהיה קשיר, אתה יודע, זה פציעה שאתה...
3: יש קצת חוסר סביעות רצון ממנו בעניין הזה.
2: סביעות רצון ממה? בן אדם לא קשיר.
3: לא,
2: כי... הם ידעו שהוא נפצע בנבחרת.
3: אני קראתי ידיעות שהם מתחילים לאבד את הסבלנות.
2: אני לא הייתי מטפח סבלנות. אני רוצה שחקן בריא. אבל שוב, הקטע הוא, הם לא נראים טוב. קודם כל, אתה יודע, מליניאק ופיני גרשון לימדו אותי מזמן בבית ברל.
1: הגנה.
2: אין, בהגנה אין יום חלש.
1: אז למה זה ככה?
2: למה?
1: כל הזמן. זה לא יום חלש.
2: עכשיו תקשיב.
1: זה כל הזמן חלש.
3: את עונה שעברה, איך זה היה? זה התחיל עם שבעה הפסדים, אם אני לא טועה.
2: תשמע, בוא נאמר דבר אחד.
3: וראינו בסוף סיום טוב.
2: תקשיב, עודד קטש אינו מאמן הגנה. ואם הוא עושה הגנה, אז הוא הולך באמת על שיטה
3: חדשתיים.
2: זה לא דייוויד בלאט.
3: אבל גם ההתקפה לא מספיק טובה ביורוליג.
2: רגע, זה לא דייוויד בלאט, אתה יודע, שמרכיב לך באזורית, שעוברת לאישית אחרי 8 שניות, אתה יודע, כל הדברים האלה. תקשיב, זה לא עובד.
3: אבל גם ההתקפה לא עובדת.
2: עכשיו גם ההתקפה לא עובדת. הבנת? עכשיו, כשאתה מסתכל, אם אתה עושה הגנה, יש לך יותר כדורים, אוטומטי. אתה חוטף, אתה עושה ריבאון, אתה יודע, דברים כאלה. אתה עושה משהו. פה אין כלום. הקבוצה 3 משחקים, צפיתי בכולם.
3: אתה חושב שצריך להחליף שחקנים?
4: עוד לא.
2: אני חושב, קודם כל, צריך חזק. אתה רואה? שחקנים עוד לא בסיים. הקו האחורי, אמרתי פה ביציע, כל הזמן, לא בגלל שאני יודע, אלא בגלל שאנשי מקצוע אמרו לי, הקו האחורי דליל, רק איפה וים, זה לא מספיק.
1: מילה טובה על הפועל תל אביב לפני שהזמן מסתיים.
2: מה?
3: וואלס לא רכז?
1: מילה טובה ביורוליג על הפועל תל אביב לפני שהזמן מסתיים.
2: שמע, התחילו רע בהפסד לביירן, אוקיי? נגד ריאל, נכון שאיבדו שם רבע לגמרי.
3: אבל עשו הצגה.
2: אבל נתנו הצגה, נכון שריאל, אתה יודע, באיזשהו מקום כבר בשפיל, היא גם 0-3.
3: אגב, גם 3 הפסדים.
2: גם 0-3, אבל שפו. בוא נאמר, אני כבר ראיתי.
5: After the World Cup, did you consider stepping away in, at any point or was it?
6: Yes, I do. Of course.
7: Old man, look at my life. I'm a lot like you were.
8: It's Cristiano Ronaldo who's announced he has left Portugal's training camp in a

0: post on social media.
1: His departure comes after head coach Jorge Jesus confirmed Ronaldo would not start their next match.
2: Cristiano é símbolo da seleção portuguesa, símbolo de Portugal.
3: ג'זוס גומר לרונלדו קריירה.
4: תראה, בגדול, קודם כל הוא לא גומר לו קריירה, בסופו של דבר
3: צריך
4: לסיים מתישהו את העניין
5: מה אתה רוצה, שישחק עד גיל 50?
3: הוא רוצה להמשיך, לא אני, הוא רוצה.
5: בפורטוגל, הג'מה מלמעלה, הברס,
4: אבל אני אגיד לך משהו, אין שחקן שיותר גדול מהמשחק, זה נכון, אבל יש שחקנים מסוימים, כמו רונלדו, כמו מסי, ואגב, רונלדו העיר את העניין הזה, איך מתייחסים למסי בארגנטינה, ואיך מתייחסים לרונלדו.
3: אז אתה לא אוהב איך שהמאמן...
4: אני לא אוהב איך שהיא... קודם כל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה, אבל עובדה היא...
3: הוא חימם אותו 40 דקות.
4: זה ממש חוסר כבוד, אבל עובדה היא שהמאמן, במסיבת עיתונאים, אמר, הדלת פתוחה.
3: הוא הרבה, בלי.
4: הוא יחליט. לא, כי הוא הבין שהוא טעה. שלי, אני חושב שיש שחקנים מסוימים שאתה צריך ללכת לקראתם קצת יותר מאשר לאחרים. בטח לרונלדו, שנתן כל כך הרבה לפורטוגל, עשה כל כך הרבה דברים יפים, הביא אותם להישגים, מלך השערים, מלך ההופעות, מלך השערים בעולם. אין דבר שהוא לא זכה בו.
5: מי?
4: רונלדו.
5: זאת אומרת, מה, הוא אלוף עולם?
4: לא, אמרתי, מלך השערים בעולם.
5: מלך השערים, כן.
4: אז אני אומר שיש שחקנים מסוימים שצריך לתת להם קצת יותר מאשר לאחרים. אני חושב שרונלדו עולה על הקריטריונים, למרות שאנחנו לא יודעים מה קרה באמת.
6: אני אגיד לך, אני חושב שאני יודע, אני קצת איתה, עוד פעם, אני קראתי דברים שעושים לי היגיון גם. המאמן, ואני רואה את זה הלכה למעשה במגרש. הקבוצה, פורטוגל, מנצחת בלי רונלדו, משחקת טוב. המאמן רוצה את ההרכב הזה, ורונלדו לא בתוכנית, אבל זה לא אומר שהוא צריך לעשות את מה שהוא עשה.
4: בדיוק, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר.
6: כי באמת, זה אחד משני
3: השחקנים. מה זה מה הוא עשה? לחמם אותו או לא להרכיב אותו? מה זה מה שהוא עשה?
6: לא.
3: כי אתה אומר שפורטוגל...
6: לחמם אותו, להכניס אותו.
3: אבל אתה עם המאמן, אם הוא לא רוצה את רונלדו, אתה עם המאמן.
6: חד משמעי.
4: זה כן, אבל עדיין צריך לעשות את זה בדרך קצת יותר עדינה. לא, לא יודע איך, דרך שיחות, דרך לקחת אותו, לא יודע בדיוק איך. אבל לחמם שחקן כמו רונלדו.
6: לא, זה לא.
4: כל כך הרבה דקות.
6: זה לא.
4: ובסוף, אפילו לא להכניס אותו, זה בעייתי.
5: כל מאמן ספורט, או בוא נאמר רובם, בטח בקטע של נבחרות, מביא איתו בתיק הציוד האישי, מג'ימיקס. הבנת? ועושה אימונים בחדר, מהירויות וכאלה. זה שיש שפות זרות,
3: זאת אומרת, אתה אומר שאת ההחלטה הוא קיבל לפני זה. שהוא אמר, הדלת פתוחה, הייתה יוונה, אלי, אתה מחמם כוכב 40 דקות, ואתה אומר יוונה.
6: אז הוא עשה פה טעות.
3: מה זה טעות? אבל כל פעם אומר לך שזה לא טעות. טוב לו שרונלדו עזב. מה, לא ברור לך?
5: לא מבין למה הוא עוד לא עזב.
3: כן.
4: אבל הוא לא יכול להגיד את זה בצורה כזו.
6: בהתנהלות שלו, הוא עשה טעות.
4: כנראה הוא ספק ביקורות על המלך.
6: מקצועית, הוא צודק. הוא בן 42, בעוד 4 חודשים בפברואר, הוא בן 42.
4: ובגלל זה הוא חזר בו.
5: ההתאחדות הפורטוגלית, הוא לא היה עושה את זה בלי גיבוי מלמעלה.
6: ברור שלא.
5: החליטו, הם רק רוצים שהוא יגיד מתי משחק הפרידה.
4: אבל עובדה שהם נבלו, ואמרו לו,
5: הם לא נבלו, הם הפילו, הם הפילו.
3: למה, אתה רואה אותו חוזר, ניר?
5: הם הפילו את התיק על המאמן.
3: הוא אומר קליגר שהוא לא חוזר. לפי מה שאתה אומר, הוא חוזר.
4: לא אמרתי שהוא חוזר, הם אמרו שהדלת פתוחה בפניו.
3: זה באמת.
4: אני לא יודע אם הוא יחזור או לא. אני לא רונלדו צריך לשאול אותו.
6: הדלת פתוחה, אבל אתה לא תשחק.
3: אז זהו, זה הסוף של רונלדו בנבחרת פורטוגל. הוא וואה.
6: 42.
4: בגיל שלו הוא צריך לבוא בעצמו ולהגיד, יאללה, משחק פרידה, עשיתי קריירה.
6: שמע, אתה אחד משני הגדולים בשלושה עשורים האחרונים, באמת, הכי גדולים שיש, מסי ורונלדו.
5: ואני אגיד לך את מי להביא.
6: מספיק.
3: נו, אז הוא לא קרא את המפה?
6: לא, רונלדו לא קורא את המפה. זה ההבדל, אגב, באייטם הבא, זה ההבדל באישיות בינו לבין מסי, לכל אורך הדרך.
4: אבל תראה איזה כבוד מקבל מסי בארגנטינה.
6: כי הוא ידע
3: לשים בסוף סוף. בואו נלך לכבוד ולאייטם הבא.
7: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
10: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
11: רממן.
0: תן ביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה.

0: בכל קנייה.
1: תן ביס, ממש לא רק בעבודה.
2: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
3: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
5: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: Creo que bueno, agradezco ser parte de eso porque va a ser su día, así que yo seré un espectador, estaré sentado ahí, lo afrontaremos con seriedad, pero agradezco poder disfrutar de ese día.

0: אז אלי, דיברת על רונלדו?
1: לפני שנעבור למסי, אני מקבל אס-אמס שהמאמן ג'זוס אימן אותו בסעודיה, ומי שדאג להביא את ג'זוס לנבחרת פורטוגל זה רונלדו. אז יכול להיות שבגלל זה הוא נעלה ונפגע כל כך, אבל אני צריך לבדוק את זה באופן...
2: הוא היחיד שאמרו עליו את ברוטוס. עזוב אותך, נראה.
1: לא, אני אומר, הוא הביא אותו מסעודיה, הוא אימן אותו בסעודיה, הביא אותו לנבחרת פורטוגל ואמרו לך ביתה.
0: מצינו את האחד שלא יודע לפרוש, בוא נלך לאחד שפורש מסי.
1: תראה, ההבדל בין מסי לבין רונלדו, מסי לא יוצא... מסי הוא קונצנזוס. את מסי כולם אוהבים. רונלדו זה חצי אוהבים, חצי פחות אוהבים. הוא יוצר אנטיגוניזם. הוא טיפוס אחר, הוא כוכב הרבה יותר גדול ממסי, במובן הזה של מחוץ למגרש, מבחינת הרשתות, מבחינת כל מה שקורה מסביב. אבל מסי תמיד היה סוג של צנוע, קיבל את הדברים כפי שצריך, והנה, הוא פורש מהנבחרת בצורה כל כך מכובדת, כל כך, עם אהבה כל כך גדולה.
3: כמו שצריך.
1: זה שני אנשים שונים לחלוטין, שני שחקנים גדולים, אבל עם אופי כל כך שונה. אני מעדיף את האופי של מסי.
0: אם אנחנו שמים, ניר, באמת את המאזנים של מסי בנבחרת, בסופו של דבר גם גביע, גביע העולם, לאחר מכן גמר, השפעה פנומנלית.
3: פנומנלית, זה מה שהיה חסר לו, הגביע העולמי הקודם, הוא בעצם סגר את הסיפור.
0: הגדול בכל הזמנים, ניר.
3: כן, מבחינתי, יש לי בעיה עם מרדונה.
0: גם מבחינת אלי.
3: יש לי בעיה, כי אני חסיד של מרדונה.
1: אין כל הזמנים. אני חסיד של מרדונה, אבל אני חושב שמסי.
2: אין כל אחד מהזמנים.
3: בהישגים שלו,
2: אלה תקופות אחרות.
3: מסי עבר אותו.
0: עבר.
2: אתה לא יכול לבדוק מישהו.
1: בהישגים האישיים, כן.
2: אתה לא יכול לבדוק מישהו שלא התמודדו באותו. זה לא עובד. זה טוב רק לכותרות. אבל
1: זה את מי אתה אוהב יותר, את מי אתה אוהב פחות.
2: ברור, אתה מבין? אבל מי שלא ראה את פלא ומי שלא ראה את מרדונה.
1: נכון, נכון.
2: אתה מבין? אבל בכל מקרה, אתה יודע, אני באמת להיפרד מכוכב בסדר גודל כזה, זה לא מספיק רק משחק רב
3: בארגנטינה.
1: מה אתה רוצה שיעשו?
2: אני הייתי, לא.
1: סיבוב עולמי?
2: לא, ידעו שהוא יפרוש בסוף הקמפיין הזה, לא משנה מה יהיה. אתה מבין? שהיו עושים חלק מהמוקדמות או משהו כזה, כאשר הם הבטיחו את העלייה, באמת לתת לאנשים בכל העולם.
1: אם זה רונלדו היה כועס, מסי באופי שלו מקבל את זה, הוא מקבל כל כך הרבה אהבה, מגיע לו.
0: אבל הוא צודק אוף, כי מעבר לזה שהולך להיות מאוד מרגש, מסי עצמו, בגלל המחירי כרטיסים, קנה בטח שמעת קלינגר 50 אלף כרטיסים, ולחלק אותם. קלינגר, ארגנטינה אחרי מסי, יש?
3: יש.
2: בינתיים כן?
3: יש.
0: זה בינתיים, אתה יודע.
3: יהיה חסר את ה...
2: נצחו את בנים.
3: במונדיאל הזה...
1: אמרו את זה גם אחרי מרדונה.
3: לא, במונדיאל, נכון, אמרו את זה גם אחרי מרדונה, והנה גדל מסי. אני לא יודע אם גדל עכשיו מסי חדש.
1: אבל יגדל כוכב גדול.
3: במונדיאל הזה, בגילו המופלג, הוא החזיק אותם לבד, שלא...
2: בוא נאמר שהבלטה לא תהיה ריקה, זה לא כמו אנחנו,
3: אבל...
2: אין לנו שש, אין לנו שמונה, אין לנו חמש, הבלטות מלאות.
1: קוף, ארגנטינה זה בית חרושת לשחקנים.
0: קלינגר, זרקת פה בתחילת השידור פצצה, אני רוצה למסגר את הכל, אתה רוצה לאמן את הנבחרת הלאומית?
3: בוודאי, חלום של כל מאמן.
0: חלום שלך.
1: אני, תשאל אותי.
2: הוא מפיל אותך, אתה לא...
1: תשאל אותי אם אני רוצה לאמן את נבחרת ישראל.
0: התשובה שלך היא לא.
1: התשובה שלי היא לא רבתי.
2: איך אתה נופל לו לבור?
0: שנייה.
3: אני עשיתי הכל
2: בכדורגל. למה אתה מפיל?
0: קוף.
3: קוף, קוף.
0: תן לי רגע.
3: אני עשיתי הכל
0: בכדורגל. אלי אומר לא.

0: תכבד את קלינגר.
1: אלי, אבל כבר מזמן לא רוצה לאמן.
0: נכון, אז אמרתי, אלי אומר לו, קוף, תכבד את קלינגר, למה מגיע לך לאמן?
1: לא, לא, לא, לא, לא בעניין, אנחנו לא בעניין
2: מגיע. לא עניין של מגיע.
1: אין מגיע.
2: שאלת אם הוא רוצה.
1: אני, שאלת שאלה? אני עונה לך הכי בכנות שיש, חלום שלי.
0: למה לתמוך בך? בוא תסביר.
1: אל תתמוך בי, לא רוצה שתתמוך בי.
0: אז למה אתה תומך בעצמך?
1: אני אומר, שאלת אותי
0: שאלה. אתה מאמין בעצמך?
2: שאלת אותו שאלה.
1: שאלת אותי שאלה.
0: אבל אתה כבר נשמע מאמין חסר. אבל אתה נשמע מאמין חסר ביטחון.
1: אני יודע, לא, לא, אני.
0: יפה, אז תסביר.
1: יכול להגיד על הכל, חסר ביטחון.
0: אז למה מגיע לך? כי למה?
1: אני לא מדבר על מגיע.
0: לא, אבל בכדורגל.
1: הכל, אני לא מדבר על מגיע.
2: לא, אתה יודע מה, אני אענה לך במקומו. הוא קצת קשה לו. תראה, קודם כל מגיע לו, אם אנחנו מסתכלים על הרזומה של רן בן שמעון, ועל הרזומה של ניר.
0: אוקיי.
2: של ניר רזומה טוב יותר.
0: לדעתי. של ניר.
2: בוודאי ששל ניר.
3: אני אספור לך אותו.
2: בוודאי ששל ניר.
3: מה קרה לך?
2: בוודאי ששל ניר.
3: כן.
2: למה הוא לא, הוא אפילו לא היה מועמד.
3: מי?
2: ניר.
0: קלינגר.
3: הוא לא... הוא לא חבר במועדון החברים. שאני אחזור על גרופו
1: מה... אני טוב לי ככה עם החברים
0: שלי. קלינגר אפילו בלי כסף?
1: חופשי.
0: באמת?
1: מענק, אבל מיליון שקל. אם אני מעלה את הנבחרת ליורו...
2: מיליון שקל?
1: כן, מספיק.
3: תקשיב, הצענו ללחמן... הצענו ללחמן...
1: בלי כסף חינם.
3: תקשיב, הצענו ללחמן וספה, שלושה גלגלים, שים לטלפון...
1: מה שיפה זה אנחנו עושים איזה צחוק, זה
3: מי? ברור.
1: אני לא צוחק.
0: אבל אתה אמרת שאין קריטריונים.
1: אני שואל, מה הקריטריונים?
0: אז כופנה לך, אין קריטריונים.
2: לא אמר
0: אין
2: קריטריונים, הוא שואל מה הקריטריונים.
0: ואתה אומר שאין.
2: אין
3: קריטריונים. רז,
2: תראה, ברור
3: שגם קלינגר...
2: הבסיס קיים.
3: גם קלינגר לא יעלה למפעל בינלאומי.
1: תשמע, אם יבוא עכשיו, נגיד, בעוד שנה...
3: גם ברקוביץ' לא.
1: יבוא רן קוז'וך, בסדר? יש לו אליפות, שני גביעים, שלושה גביעים, עוד אליפות.
2: אז זה קריטריון. אותו דבר ברק באחר.
1: תגיד לי, מה?
0: מסקנה,
1: אבל הוא לא היה קפטן נבחרת, הוא לא שיחק 83 משחקים, הוא לא הניג את הנבחרת, אז יש לי פה איזשהו יתרון קטן.
3: רבותיי,
0: בהצלחה.
3: החל המכרז, כולם, מי שפנוי בעמודים,
2: לפי שינו אין מכרז.
0: הבנת?
3: כולם להתכונן, להכין מצגות.
1: אחרי עוד 4 שנים.
3: ולהתחיל לומר, גם אנחנו פתועים מעבודים.
0: יפה, אז עד כאן בקלינגר הרבה לביש. הרבה הצלחה להגשים חלום.
1: כן.
0: חלום הלחם עם מוזיקה.
2: אגב, זה חלום של כל מאמן.
0: לא, עובדה שיש לך לא.
2: אני כבר לא מאמן שנים, אני כבר לא מאמן.
1: רגע, למה לא? לא הבנתי, מה רע בזה?
2: ניר עדיין מאמן במהות, אני לא, ממש לא. אז אני אומר, כל מאמן רוצה לאמן נבחרת ישראל.
3: זה אחלה ג'וב.
0: אין ג'וב כזה, אה?
3: אחלה ג'וב, אין ג'וב.
0: אז בוא נלך גם אנחנו.
1: אבל בלי כסף אומרים לך.
3: מה בלי? אתה בלי כסף?
1: רק מענק עליה.
3: אני לא מאמין בבלי כסף.
1: לא,
3: אני לא מאמין בהתנדבויות. אני מחליט למי אני
2: מצטרף
3: ולמי אני תורם.
0: נמשיך אולי ליצור קריטריונים שתהיה בחירה.
1: אגב, שתדעו.
0: רגוע, כל יושב ראש הוא
3: בהתנדבות.
2: רז, אתה מביא לנו כל פעם כל מיני מסמכים כאלה. בפעם הבאה, בתוכנית הבאה, תביא לנו קריטריונים למאמן נבחרת.
0: יפה. בפעם הבאה, הקריטריונים לבחירת המאמן הלאומי. עד כאן, הרבה תודה, חברים. המשך צפייה נעימה ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: The Golden Moment by Barkan Gold.
9: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
10: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: ספורטפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
12: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
13: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו,

0: לאמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
2: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה ישראל!
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
6: עולים לרגל, פרק נבחרת, שלום טל בן חיים.
7: פרק מספר? התקלתי אותך.
6: לא סופר כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
7: שלום רב.
6: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
7: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
6: ללכת?
7: לא, סתם תטריף אותי.
6: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי עמלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל... שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
7: באת להטריף אותי, אני מכיר איך אני מכיר.
6: ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
7: תגיד, אני ברזילאי?
6: האם...
7: אני ברזילאי?
6: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
7: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
6: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו.
7: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתי לפחות גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
6: תגיד.
7: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה, ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שלחתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
6: וואו.
7: כאילו, הכל אווירה כזה, יאללה, סבבה.
6: נעימי.
7: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גניבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה היא יורו 28. על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
6: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות
7: במונדיאל. בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר, שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
6: נכון.
7: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלת אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.

0: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
1: 29 לצורך.
0: הייתי קרוב.
1: ליתר דיוק.
0: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק. מגיע למשחק.
1: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
0: כן?
1: זה הרמה.
0: וואו.
1: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
0: דרבי תל אביב,
1: ונבחרת בכלל, קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק, במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק הזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
0: אבל זה, באמת, זה משפיע, טל? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת
1: בו. אחר כך כשאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
0: מה, משקולות?
1: לא, לא משקולות, יכול להיות, לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע. אוקיי? שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה. יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
0: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חרב וכל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע ההמנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, ימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
1: מה זה ימח שמו? אני לא יודע, אני יושב פה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה,
0: כמה בוטה כלל.
1: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל
0: זה ברור.
1: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב
0: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אמא שלהם.
1: את אמא שלהם.
0: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
1: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
0: וואלה.
1: תבין מה אני מתכוון?
0: כן, כן.
1: אז אני לא בא מהמקום הזה.
0: מי אתם שדברו עלינו?
1: אז לא, זה לא נשאל מי אתם. קודם כל, כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלים מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של, כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
0: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי?
1: אוקיי.
0: כי נהיה ספורט נאומי.
1: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
0: אוקיי.
1: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
0: נגיע,
1: אמרתי לך, לא מנקה, ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
0: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור? איפה לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת, אני אגיד, הכנתי מה שנקרא, הכנתי לך מראש.
1: הכינותי מראש.
0: נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
1: הונגריה.
0: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
1: אימרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
0: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
1: בוא נתחיל בטוב.
0: יאללה.
1: הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
0: כן.
1: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל, כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה? לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
0: אז בוא אני מקשה.
1: קשה מאוד. אבל. אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר שחק עם שני. אי אפשר שחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, הסלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה שחק 4-3-3. אתה חייב שחק עם שלושה.

0: לא שיחקת עם שלושה בלמים, 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם שלושה בלמים, אתה משחק גם עם שני הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם שניהם, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא הרוויח את זה באושר. אם אתה משחק עם שני בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על השלושה, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלילי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב, שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה... הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, נכון. כסים, שטחים.
1: אבל זה... לא טכנים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. נכון. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. Mm-hmm. אוקיי? מהרגע הראשון הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם, גם אין לך בלמים, גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
1: נכון.
0: גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב שחק, תהיה, טיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
1: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
0: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה...
1: לא, כן, לא,
0: היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
1: כן, טל, אבל
0: זה בלתי אפשרי.
1: לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי? נבחרת
0: עוד בעולם. יש הרבה יותר התכנסויות ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
1: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בא לצרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבדוק בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
0: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח.
1: יפה.
0: ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
1: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
0: אמרתי, אין לך בלמים.
1: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
0: אה, עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
1: נכון.
0: יש לו מגן שמאל,
1: אימאלה.
0: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
1: נכון.
0: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבע האלה, כל המשחק.
1: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
0: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
1: שאלה פשוטה הייתי שואלת
0: רק. הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
0: הייתה גברת בשינוי הדרך.
1: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה אמרו, תשמע, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לו טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
0: תשמע, אני אגיד לך למה.
1: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל אתכן, איך אתה לא ממציא? בלם חדש.
0: כן, אבל הרגע אתה אומר, די מהמצאות של סטויאנו, ואז אתה אומר, תמציא עוד בלם.
1: כמה משחקים הוא
0: שיחק? תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
1: המצאות?
0: כן.
1: המציא.
0: סתם דוגמא.
1: זורק סתם להביא? נו. דור פרץ בלם. זורק, סתם, עזוב.
0: אוי, אבו.
1: אני מכוון, טל, אני מכוון, אתה באת ל...
0: דור פרץ יכול לשחק היום בלם, כמו שאני יכול לשחק בלם.
1: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
0: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
1: אני מסכים איתך גם.
0: היית אותו נגד נתניה?
1: מסכים איתך גם.
0: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.

0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה...
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי? אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה...
1: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב משחק?
1: הגעת, שחקנים שהיו, עשו קריירות של כוכבים, אוקיי?
0: אתה ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיע לה... היום, את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסט. אוקיי, וליסה ביסט...
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל?
0: הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסט בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון,
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בחר בנבחרת רומניה. נכון, הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שחק בנבחרת רומניה, הוא לא שחק בלם, בישל שער, טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית בזמן שהנבחרת הישראלית...
1: אבו, תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו, תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שאם ליסה ביסט משחק במקום סטויאנוב?
0: אני לא יודע, אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן משחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים
1: בברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה.
0: לא, כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם, לא!
1: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך. אתה מדבר על ליסה ביסט, אתה מדבר על אוריאן גורן. לא, זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא נשאיר לחזר.
1: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, שישחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה צריך כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו, סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה, מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת. הם צריכים לדעת.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ניסה ביסט לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, בית"ר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב עם שני בלמים זרים ורז שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא רק רן, גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לכנסות הזה ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא שרק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? כן. איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב.
0: עכשיו אומרים...
1: אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור, אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר, בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו...
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. לא, אחלה. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש, צריך לזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק קישור לבד?
1: לא, חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעלי, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
0: וואו, מעליב.
1: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
0: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
1: לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? למה אתה, סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו,

0: מפה ועד מחתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
1: נכון, אוקיי? והלך לקריסטל פלס. קיצוני פותר בקריסטל פלס.
0: שחקן הרכב בפרמר ליג, אוקיי? גם אנחנו שם מופיעים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע...
1: איך אנחנו אוהבים...
0: בדיוק.
1: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מהצד שלו.
0: בדיוק, ורק מפרגנים. לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן ל... לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמר ליג, אוקיי? אז שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים... עזוב. שצריך לפרגן, לפרגן, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה ארבעה שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע. יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
1: נכון.
0: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה. אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו, אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
1: נכון.
0: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני... רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
1: אוסקו, זה מתחיל להיות סימן שאלה גדול.
0: אוקיי.
1: גם הקריירה שלו, אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא,
0: אני לא מסכים איתך.
1: כי אנחנו כיוונו...
0: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
1: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
0: מה זה?
1: כבר בן אדם 23 כבר.
0: בסדר, הוא בן 23 והוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח לך במבט של 15 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני הכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי? בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו. מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם התשע ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו. הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והעירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס שלי ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוין. לפני שאני עובר...
0: אתה מבין? לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה? אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
1: אז זה מחבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
0: איך שכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
1: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
0: מה זה נחמדי?
1: עכשיו, דיום, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק, אתה בא לפה, עם נון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה חיים רבוסה? כעסו עליו מאוד, בא עירים שחקים.

0: כאן באוויר של דנמרק קיבל אדום. אבל הכניס כעס. עכשיו, נכון שקבלנו חמש. אבל ראית שאצלי... אצלי בחצר, הם לא יתקתקו ככה את הכדור. וחיים רביבו, יריב, אני זוכר את עצמי כאוהד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים. אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים. דרבי פועד. זהבי מורחק לא בצדק. בלגן של החיים. מה המהלך הראשון שעשית?
1: לא יהיה משחק. מה?
0: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
1: חד משמעית. חד משמעית.
0: נזכרתי.
1: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
0: נזכרתי.
1: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
0: יפה.
1: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
0: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצלו רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הוא הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
1: גם היה לגיטימציה. אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה.
0: אתם מספיק.
1: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
0: יפה.
1: מכל המדינה. פחות, משהו.
0: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנעלן עכשיו. עכשיו, אני לא אומר, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
1: איך קוראים לו?
0: מולן, משהו כזה.
1: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
0: נו.
1: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב. אוקיי, גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה.
0: יפה.
1: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה. אוקיי? גם לא, זה גג צהוב. אוקיי? חצי מטור, נוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
0: עכשיו, אני לא ילד
1: קטן. תבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
0: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם. ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל, שלום שישי, בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנותות, יש מישהו באוויר.
1: דו, גם עוד פעם.
0: לא, היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טל בנין,
1: יש הרבה שמות.
0: יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך להזזל?
1: כן.
0: זה מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
1: שנייה. אז גולת הכותרת.
0: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מחפק למישהו. מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגל? אתה יודע, אני, כל אחד...
1: איך אחת יש להם? כל אחד. ראשון.
0: שמעתי על זה כבר.
1: אנחנו,
0: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
1: בוא נראה.
0: איך יהיה שונה?
1: בוא נראה.
0: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
1: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים. יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
0: מה זה לקחים?
1: מה זה לקחים?
0: פתאום.
1: עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
0: פתאום.
1: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
0: נכון.
1: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה או לנצח אותם, אוקיי?
0: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
1: מה זה יחפה? אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק, טל בן חיים, טל בנין, ממין נגע, טהרן זהבי, עכשיו... לא משנה מי, אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
0: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי במשבם, איפה הייתם שהבנת שזה מדרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
1: כן, יש רגעים כאלה במשחק. רגעים... דיברנו על זה השנה, העונה בפוד, מתי דיברנו על זה?
0: נו.
1: אחרי השש-שתיים של ביתר בבלומפילד.
0: יפה.
1: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח. תעצור את זה עכשיו.
0: איפה אתם?
1: אין לי תשובה.
0: עכשיו, אדם הבא
1: אין לי תשובה.
0: כי זה נבחרת בלי קפטן, עם טל. אתה מבין למה
1: נכון, נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
0: קפטן זה מקצוע.
1: אתה יודע מה...

0: לקטוע.
1: כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
0: בעיה.
1: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על נבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
0: היה.
1: לא, אני יודע.
0: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
1: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אבל
1: מאוד
0: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
1: שנייה, אבל
0: היה.
1: אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי, מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר, רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין. אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
0: אבל לא באת למשחק כדורגל.
1: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
0: זה הבעיה.
1: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. תמיד, זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא יש לנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3 ודיברנו על זה.
0: נכון.
1: לא ניכנס לזה עוד פעם.
0: כן.
1: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
0: נכון.
1: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
0: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
1: ברור, מה זה? איך הם לקחו, איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
0: אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
1: רק ככה.
0: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק...
1: ועוד תחשוב שנגד הכדור...
0: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה.
1: ועוד תחשוב שנגד הכדור, הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
0: כן.
1: אוקיי? בשביל אחד כזה, שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם. אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים בלי, עם אחד שעומד.
0: פיצצו
1: אותם. פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, מרים, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
0: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה. ואנחנו, מה, דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם. איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם עם האוסטרים. יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
1: יש כושר גופני,
0: אוכל סלק
1: אדיר, אבל מצד שני, דור באומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
0: נכון.
1: יש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא יכול לשחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
0: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
1: נו, אתה מבין?
0: זה מטורף.
1: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
0: דווקא במשחק הזה אתה מטר עליו?
1: אני לא נכנס לרן להחלטות. יכול להיות שדור... יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי... איך תדע מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על 4 משחקים, פלוס הקילומטרה שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, זה אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
0: דבר איתי על מנור.
1: לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
0: אחד.
1: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי 2 בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת על העיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
0: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
1: תבחר בלם, מה? תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
0: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בונה, זה הזר שאני שם
1: בנבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
0: אני אומר ונטורה.
1: מה בא פתאום?
0: בשש.
1: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
0: אין.
1: אין, נכון?
0: נו.
1: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא.

0: אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
1: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה, זה משהו באמת יוצא דופן, אבל היה לך משחק שהייתם בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
0: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
1: מקצועי.
0: ברור, מנטלי. מה יש לך?
1: גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
0: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
1: וואל, שיחקת? ב-3-0?
0: וואל, שיחקתי. פתחת? ב-3-0 פתחתי.
1: כזה אולי?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא דומה, לא דומה.
1: היה משחק כזה
0: שרגשתי. אתה יודע, אומרים לך וואלס, אוקיי, בתקופתו וואלס, הגענו עם 9-9.
1: תבסים.
0: לא, לא עניין של תבסים.
1: היה, היה, היה.
0: עזוב, עזוב, עזוב.
1: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי אופר, כמו...
0: אני אומר לך, לא תבסים, לא תבסים.
1: כבר קרטסתי להיום.
0: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה היה דרג ראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה. 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
1: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
0: זה זה.
1: זה זה?
0: כן, כן, כן, כן. זה הגול היפה בקריירה.
1: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
0: חד משמעית.
1: כן, אתה מסכים איתי?
0: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
1: לא, תמיד אתה מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
0: הגול נגד בופון? נו. זה גול יפה, זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו זה לא האירוע, זה מי עמד בשער.
1: מי ששחק את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
0: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך. יעשה יפה לשם
1: שינוי. כמו לטעה נכנסת שם, שינית כיוונים, ברכיים מתפרקות.
0: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר. אם אני עושה את זה, אבל למדתי לך,
1: זה הקבל הזה, שתיים, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
0: לא, בישול גדול לעומר.
1: אה, לעומר.
0: למערי, הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף יצחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד וולס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים האלה שניצחנו. והם היו יותר טובים, אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהעירים. פי 10.
1: בייל פריים.
0: בייל פריים, רמזי. וויליאם סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
1: זה קמפיין הכישוף, נכון?
0: כן, אבל זה היה המשחק השני.
1: המשחק ברור, אני זוכר.
0: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
1: זה מאומות עשית.
0: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
1: נדמה לי שריאל מדריד, כן.
0: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
1: נו.
0: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה. בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
1: מוכר לי, תזכיר לי.
0: הספר הראשונה, מה אמר לנו?
1: נו.
0: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומי נערים בית לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
1: וואי, וואי, וואי.
0: כשאתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ,
1: נו.
0: תיאגו ואיניאסטה,
1: נוליטו,
0: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף, אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על 2, ורץ לכיוון שלך ומנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
1: אז לא המשחק של, אתה אומרת, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי איך אנחנו יוצאים במשחק הזה. כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
0: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
1: אז דמיין.
0: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
1: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום, תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד לשני מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
0: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה עד היום. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי?

0: יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם. לא בשביל זה, לא מה המקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של... אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ. איך שנראינו במחצית הזאת, אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה. לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש. אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו, אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. אתה מבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם. ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יבוא, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
1: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
0: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
1: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
0: ברור, אתה שומע הכל.
1: עכשיו, השאלה פה...
0: חשוף להכל.
1: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
0: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
1: כן?
0: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
1: אתה מושך את זה?
0: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
1: כן.
0: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היום מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה. כי יש לי הזדמנות תקן. יש לי הזדמנות להשכיח. לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
1: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתם ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור. מה שחשוב... זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות דבוהה, מגרשים מלאים, חוויה. אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר. מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתיים, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת 4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר בשביל מוקדמות היורו? ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורצת עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
0: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם. ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי? גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
1: אתה קצת מגזים, דור.
0: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
1: שווי שוק זה אחלה. גם סעיד אבו פחי, כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר, בואו, צריך להגיד,
0: אוקיי, המספרים מגזמים. דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
1: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הולך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
0: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
1: נכון.
0: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
1: אבל הוא יהיה
0: אוקיי?
1: טוב.
0: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3, כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
1: נכון.
0: הוא טופ 2, 3 כנפיים שם? גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
1: טוקלומטי.
0: נו?

0: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
1: נו.
0: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, הוא לא מגיע, אף לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS, זה קצת...
2: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע ל-MLS, זו לא הבעיה.
0: אני לא משנה
2: את החלשה, קטונתי, מי אנחנו? כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני חייך שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
0: וצריך לזכור שאנחנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שאיראן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שאיראן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישה מאמן גדול בליגה,
2: נכשל. שאתה אומר נכשל.
0: לא הצליח, סליחה. אוקיי. מילה נכשל לגדולה, לא הצליח.
2: תבין, אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
0: כן,
2: עכשיו.
0: כן, כן, אני מסכים.
2: תבין,
0: אני,
2: זה אני, עולם אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
0: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
2: יש
0: להביא...
2: יש אקדמיות, לא?
0: יפה, אני אומר, יש מלא מלא סיסמות שנזרקות לאוויר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נבין, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, השוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא אירן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
2: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
2: של להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
2: אבל גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
0: מקצועית? ולא שאף אחד אחר.
2: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של איראן ועומר דמרי ושלי.
0: הכי טובה שהייתה.
2: יפה.
0: הכי טובה שהייתה. גם אחד כדורגל.
2: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים והיה לא עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראית הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
0: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
2: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
0: נכון.
2: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24 ל-36, עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואה אותנו עולים.
0: אני אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
2: שכולנו, מה?
0: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע החרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
2: לבוא ולשים,
0: תגידו תודה.
2: תגידו תודה עוד פעם, שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
0: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. למצטערים, פגענו.
2: זה בכלל, אנחנו לראות את זה, תודה.
0: תפסיקו.

0: אתה בכלל לא יכול לראות את זה.
1: זה הבקשה שלי.
0: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
1: מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים.
0: אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
1: כן.
0: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת. אוקיי, אני קונה את ההתנצלות שלכם.
1: טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא, גם לב עכשיו 90 דקות.
0: לא, גם זה. עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזית? אוקיי, לא רצית להתבזות, על מה אתה מתנצל?
1: תגיד, התבזיתי.
0: לא, התבזיתי, היה משחק גרוע שלנו. תסתכל למציאות בעיניים. ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
1: זה היה פרק אופטימי של עולים לרגל.
0: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה מכה ביום ראשון.
1: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
0: מה, נשקר את האנשים, אבו?
1: חס וחלילה.
0: לא נשקר את האנשים.
1: אנחנו כועסים.
0: כועסים.
1: אנחנו אוהדים.
0: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
1: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
0: נכון.
1: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שהביקורת...
0: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
1: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים,
0: נעלל. אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
1: אם תפסידו לעירים,
0: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
1: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
0: מועדים לשמחה, אבו היקר.
1: זמנים לססון, הילדה מחכה לך עם ארטיק.
0: כפורי.
1: יאללה, ביי.
2: שלום עומר.
3: שלום מודי.
2: מוכן לצאת למסע בזמן?
3: מוכן ומזומן.
2: יפה. אז אחרי שביקרנו בדרבי של חיפה, ואפילו בדרבי של פתח תקווה, הגיע תורו של הדרבי הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב.
4: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
2: שלום לכם וברוכים הבאים לאצטדיון המכבייה. השנה היא 1948 ויותר מ-5,000 צופים התכנסו כאן כדי לראות את הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי להפועל. אני מודי ברון, לצידי הפרשן עומר עינב, שיסביר לנו עכשיו במסגרת איזו ליגה הדרבי הזה נערך.
3: זו ליגת החירום המלחמתית שהחלה בינואר 1948. היא החליפה את הליגה הרגילה שנפתחה באוקטובר 1947 והופסקה בגלל המלחמה שפרצה.
2: מה ההבדל בין הליגה הרגילה לליגת החירום?
3: בעיקר בגלל הקושי לנוע בדרכים, בעקבות המצב הביטחוני, אז ליגת החירום משחקות בה בעיקר הקבוצות שבמרכז הארץ, שיותר פשוט לנוע בכבישים אחת לשנייה, ומן הסתם גם התל אביביות.
2: ועל מנת להסביר באילו נסיבות הדרבי הזה מתקיים, נציין שהוא ייפתח בדקת דומייה.
3: דקת הדומייה שעתידה להיות במשחק היא לזכרו של אברהם ברזובסקי, שחקן הפועל תל אביב, לא כוכב, שחקן צעיר, עלה מהנוער, ערך הופעה בכורה עונה קודם לכן, והוא בין הרוגי שיירת הדסה בירושלים.
2: ומערב הדמים לשיירה אל בית החולים הדסה הנצור בהר הצופים, הוא אחד מרגעי השפל והחרדה הגדולים ביותר של היישוב העברי במלחמת העצמאות.
3: נכון, בכלל כל רגעים מאוד דרמטיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, שיירת הדסה תמיד גם מוזכרת בסמוך לטבח דיר יסין, שאירועים שהיו סמוכים, ותחושת הבהלה הייתה גדולה, כי באמת הרגישו שהפחד גדול.
2: בעצם הבריטים עדיין בארץ, ובכל זאת המלחמה כבר בעיצומה.
3: כן, אז בהקשר הכולל, באמת זה דבר ששווה להתעכב עליו, אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית ד', אנחנו מדברים על חודש אפריל 1948, ספציפית השבת הזאת, 17 באפריל, תוכנית ד' של ההגנה, שיקרה כיבוש חלקים מסוימים של הארץ, הדרך לירושלים, קרבות בצפון, שהיו כמה ימים לפני ועתידים להיות כמה ימים אחרי, כלומר מלחמה.
2: מלחמה זה אומר חילופי אש גם על קו התפר בין תל אביב ליפו, אבל על גדות ירקון כמו מאומה לא קרה, אותן הקבוצות ואותו הדרבי.
3: בעיר העברית הראשונה שותים אספרסו והולכים לראות כדורגל בזמן המלחמה, אבל נגיד ברצינות באמת יש פה איזשהו רצון, קודם כל תל אביב למרות קרבות שהיא חוותה אחר כך וקרבות גם שהיא תחווה לא הרבה זמן אחרי המשחק הזה, זו עיר גדולה ומטרופולין תוסס וכן היו בו חיים תוך כדי המלחמה, כדורגל זה חלק מרכזי.

0: החיים, וזה היה מספיק מרכזי בשביל 5,000 צופים לפקוד את המגרש, וצריך לומר שזה גם לא סתם עוד משחק, זה המשחק הכי גדול שיש לעיר, ואולי ליישוב היהודי אז להציע.
1: לפני שנעבור על מצבן של הקבוצות ועל ההרכבים, מילה על האצטדיון שמארח אותנו.
0: אצטדיון המכבייה, שהוא אי אפשר לפסוח על האזכורים שלו, כאן גם אצלנו, זה האצטדיון של תל אביב, ובכלל של היישוב היהודי בתקופת המנדט, הוא קם לכבוד המכבייה, כשמו, המכבייה הראשונה ב-1932, הוא תוכנן לשם כך על ידי ג'ני אברבוך, ברכלית הידועה שתכננה את כיכר דיזינגוף, ועוד הרבה מקומות מוכרים דאז. האצטדיון הזה נבנה, התחולה שלו הייתה די גמישה, כי היו בו גם יציאי עץ, יש מספרים על משחקים שהיו שם 20,000 איש, נגיד שהיו שם 10,000 מקומות ישיבה ועמידה, משהו כזה, וזה בהחלט היה ההיכל של הכדורגל הארץ ישראלי.
1: ניתן לומר, האצטדיון היחיד בארץ בתקופה הזו שראוי לשם אצטדיון.
0: נכון, המתחרה העיקרי שלו מגיע, היה בירושלים, אצטדיון אימקה, שהיה באמת אצטדיון חדש יותר בשנה, והמרכז הבריטי בארץ, אצטדיון מאוד יפה, שיכולו להידחק אליו גם כמה אלפי צופים, והוא היה מתחרה, אבל מבחינת גדלים זה באמת אין מה להשוות, אצטדיון המכבייה היה הגדול ביותר, וגם הוא עירך מאוד עוני פאר בתקופת המנדט, כמו אלהלי קהיר שדיברנו עליהם, ואיידוק ספליט, ואמטק בודפשט, אצטדיון חשוב בקנה מידה אזורי.
1: נזכיר את שאר המגרשים של תל אביב, היינו כבר במגרש הדקלים, היינו במגרש הסמוך לנחל איילון, עדיין לא היינו באצטדיון הבאסה.
0: אצטדיון הבאסה שבתקופה ההיא באמת הוא המרכז, אם אצטדיון המכבייה הוא המרכז של כדורגל היהודי בארץ, אצטדיון הבאסה ביפו, אדמת הביצה, הוא המרכז של הכדורגל הפלסטיני. עוד מ-34 שיחקו שם כדורגל, אבל במהלך שנות 40 זה המרכז, כל הגמרים הגדולים של התאחדות הספורט הפלסטינית משוחקים שם. אצטדיון גדול גם, כמה אלפי אנשים יכולים להיכנס שם ביום נתון, וזה באמת המרכז שנמצא בדיוק בקצה השני של העיר.
1: והאם גם באצטדיון הבאסה בשבת הזו נערך איזה משחק במסגרת איזו ליגת חירום, אני מתאר לעצמי.
0: הפעילות הכי מעניינת שיכולה להיות בבאסה בשלב הזה, זה אולי כשטח הערכות או שטח שהוסף לפעילות צבאית אחרת, כי כדורגל פלסטיני לא שוחק בארץ מאז, עקבותיו נעלמו מאז כנראה סוף נובמבר, תחילת דצמבר 47, פרוץ מלחמת האזרחים, השלב הראשון במלחמת 1948. ההתאחדות פשוט חדלה מלפעול, הרבה מהשחקנים גויסו, ולא היה כדורגל פלסטיני.
1: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחימום לפני המשחק, ומצב החירום ניכר גם בהרכבים. הפועל תל אביב לא בהרכבה החזק ביותר היום.
0: חיסרון משמעותי אחד בעמדה אולי הכי חשובה מול התקפה המתנית של מכבי, עמדת השוער. יעקב חודורוב, הכישרון הצעיר שהגיע מהפועל ראשון לציון, נהדר, כי הוא נלחם עכשיו בכוחותיו של חסן סלאמה באזור שפלת יהודה.
1: פזצת, חודורוב יודע לעשות.
0: כן, זאת לא תהיה הבעיה שלו, אני לא יודע איך הוא פוגע, אבל כן, משחק הקרבה לבטח כן.
1: אז מי יחליף אותו היום בשער הפועל?
0: מחליף אותו בחור בשם מאיר מליקה. כן.
1: השם מוכר.
0: השם מוכר לחובבי הכדורגל.
1: ומן העבר השני של הרחוב התל אביבי הספורטיבי.
0: גם, כן, ומכל מיני גפיים ושחקנים זרים אוקראינים.
1: כן, גם בחיפה זוכרים את השם מאיר מליקה.
0: כן, לא נקבתי בשם רומן פץ, אבל כנראה שזה השם הראשון שעולה לנו בראש.
1: אבל זה מאיר מליקה אחר.
0: זה הסבא. מאיר מליקה שאנחנו מכירים, הוא הנכד. מאיר מליקה המקורי, הסבא, שוער ותיק כבר באותה תקופה, היה גם שוער נבחרת ארץ ישראל, והפועל תל אביב, שוער טוב מאוד. משחק קרקע די טוב, ככה שהפועל תל אביב כן בידיים טובות במפגש היום, מבחינת השוער. גם בחוליית ההגנה, יש לה על מי לסמוך, משה מלמד ואברהם פלמן, שידוע יותר בשם בוצ'קה, בלמים אחד צעיר, אחד ותיק, אבל אמורים להצר את צעדיהם של חלוצי מכבי תל אביב.
1: בקישור יש עוד שם שאנחנו מזהים, וגם אוהדי הפועל ביציע מזהים אותו, אם כי לא מקבוצת הכדורגל.

0: של הפועל תל אביב.
1: כן, הכל מתערבב בשנות המלחמה, ומי שדיברת עליו הוא הגרזן התורן, בחור צעיר בשם דוד שווייצר. הוא אמור להיות מקשר באמצע המגרש, להידבק לאלי פוקס, עוד נגיע אליו, ולהיות, לא יודע מה זה היה 50-50, אבל התפקיד שלו בעיקר יהיה להרוס את מה שמכבי תל אביב עושה, ואולי גם לנסות לארגן קצת דברים קדימה בהתקפה של הפועל. חודורוב, סליחה, שווייצר, אני פה מבלבל בין ענקים, שווייצר התחיל בכלל בקבוצת כדורסל של הפועל תל אביב, הוא נפצע בפעילות צבאית, ביטחונית, עשה הסבה לכדורגל הפועל תל אביב צפון, והתגלגל איכשהו לקבוצת הבוגרים, קבוצת הדגל של הפועל תל אביב, והיום בדרבי הוא, יש לו תפקיד חשוב מאוד.
0: מי המאמן של הפועל תל אביב?
1: גם המאמן, השם שלו לא אולי מוכר, שם משפחתו פול יעקב, משה מוסטה פול יעקב, מאמן כבר יותר מעשור, עשור וחצי את הפועל תל אביב.
0: איזשהו קשר לישראל פול יעקב מן הגשש?
1: ממש כן, אחיו של מוסטה שלומו היה יחד מהמקימים של קבוצת אלנבי תל אביב, שהפכה לו את הפועל תל אביב בסוף שנות ה-20, אותו שלומו גם אימן את הפועל תל אביב, והוא אביו של ישראל פול יעקב פולי מהגשש.
0: שתרם גם הוא את תרומתו לכדורגל הישראלי לימים, אם כי במסגרת ביתר ירושלים דווקא. באיזה מערך פול יעקב ישחק היום?
1: ישחק ב-WM הידוע, שזה קצת שונה באמת מה שאנחנו מכירים היום מכל המערכים, אנחנו מכירים את המערכים של ה-4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 וכו' וכו', כל וריאציה אחרת על 10 שחקני כדורגל. אז בעצם מדובר על 3 שחקני הגנה בקו אחד, עוד 2 שחקנים בקישור מקשרים, ו5 רצים בהתקפה שמסודרים בצורת M, וקראו רצים, היום היינו קוראים להם חלוצים.
0: אז אפשר לקרוא לזה 5-3-2 הפוך, אבל 2-3-5.
1: כן, כן, כן. במונחים של היום זה היה התרגום הכי נאמן.
0: עוד פעם שנבין, 2 מגינים, 3 קשרים ו 5 חלוצים.
1: כן.
0: נהדר. ומכבי תל אביב, באיזה מערך היא תעלה מול המערך הסופר התקפי הזה של הפועל תל אביב?
1: היא תעלה במערך דומה, רק שהוא יהיה הרבה יותר התקפי, מכיוון שמכבי היא אימת הגנות הליגה, באמת לא מרחיב כאן את הדיבור על המועדון הכי גדול גם אז בכדורגל הארץ ישראלי.
0: בוא נרחיב את הדיבור.
1: זה קשה למי שאוהד את הקבוצה מהצד השני של הכביש, אבל אני אתגבר על עצמי, מכבי תל אביב, אגודת ראשון לציון שהוקמה ב-1906 והפכה להיות מכבי תל אביב, מועדון הספורט וכדורגל הראשון בארץ, ממקימי ההתאחדות, ושנמנה סיגור באליפויות וגביעים בשנות המנדט, ויור בשחקנים נבחרת ארץ ישראל, וגם מחזיקי האלופים ומחזיקי הגביע של שנת 47 במשחק גביע שעור יתי מול ביתר תל אביב, אבל זה פרק אחר. מכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, כקבוצה חזקה.
0: תחת שרביטו של מי?
1: תחת שרביטו של אגון פולק, המיתולוגי, שחקנה של הכוח וינה.
0: שמופיע בכל פרק של הפודקאסט שלנו.
1: זה הפרט המוכמן של המאזינים שהם צריכים לעקוב אחריו, מיודענו אגון פולק. גם המאמן נבחרת ארץ ישראל, נבחרת ישראל לימים, הוא הגיע לכאן פעם ראשונה עם הכוח וינה, בפרק אחר שלנו ב-1924, נשאר והיה מאבני היסוד של ההתאחדות ושל מכבי תל אביב.
0: וגם מכבי תל אביב היום לא בהרכבה החזק ביותר, גם היא חסרה את אחד מכוכביה, וגם היא חסרה את אחד מכוכביה עקב אירועים אלימים.
1: אירועים אלימים והפעם על המגרש. יוסלם מרימוביץ', שם גדול ומוכר, החליט בזמן ניצחון 5-0 על מכבי אבשלום פתח תקווה שבוע קודם לכן ללכת מכות, חטף על זה כרטיס אדום, את הדרבי הוא יראה מהיציאה.
0: אז מי יחפה על חסרונו?
1: לא אלמן ישראל. מכבי תל אביב יש לה הרכב חזק, אני נעבור עליו ממש במהירות. בשער יש לנו את אברהם בנדרסקי, בן דורי, ברוח העברות של 1948, שוער צעיר ומבטיח.
0: לימים מנהל נבחרת ישראל הנצחי.
1: כן, כן, בהחלט, הרבה גם, באמת מהדור הזה גם הפכו להיות מאמנים, מנהלים, סקני כדורגל בעשרות שנים קדימה. נעבור למקדם.

0: אשר, השחקן המרכזי, הבונה, הפנטזיסט של מכבי אלי פוקס, שמשחק במרכז המגרש, אחיו יונה משחק בחוליית ההתקפה. בחוליית ההתקפה יש לנו עוד הרבה שמות נוצצים, אהרון סידי וצביקה סטודינסקי, אבל נתמקד בשניים. האחד צעיר, שיה גלאזר שמו, שעובר חניכה באמת כחסית שחקן מאוד מאוד צעיר בשלב הזה. רואים כבר את הכישרון שלו בגיל הזה, הוא יגדל להיות משהו, שם דבר בכדורגל הישראלי. את החניכה הוא עובר עם חלוץ שנמצא בסוף הקריירה שלו, ושמו נתן פנץ.
1: נתן פנץ, גם הוא שם מוכר למאזיננו האדוקים.
0: כן, כן, נתן פנץ זה גם שם שעובר כחוט השני בסיפור המנדטורי של הכדורגל בארץ.
1: ובעצם אנחנו פוגשים אותו כאן בעונת החזרה שלו הביתה?
0: כן, כי הוא התחיל במכבי תל אביב, עבר לביתר תל אביב מסיבות אידיאולוגיות ואחרות, וכאן בגיל 31 כבר, שבמונחים מהם באמת זה כבר קשיש, למרות שבהרכב הפועל יש מי שיותר קשיש, זה צבי ארליך, דוקטור, שהוא כבר כמעט בן 40,
1: ולכן דוקטור.
0: ולכן הוא דוקטור. כוחות במותנם, אבל פנץ בן 31, זה כבר דמדומי הקריירה, הוא גם יודע את זה, הוא חוזר למכבי בגלל הסירוב שלו לשחק בביתר, בקבוצת נורדיה, תל אביב, כי נורדיה זו התרפסות בפני השלטון הבריטי והאיסור שלו להשתמש בשם ביתר, זה לא מוצא חן בעיניו, הוא חוזר למכבי, ואולי כנגד כל הסיכויים הוא עושה עונה לא רע, כלומר הוא מוכיח שכוחו עדיין במותניו, צריך לזכור, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים בסוף שנות ה-30, התחילת שנות ה-40 בארץ, באמת כוכב ענק. אני נזכר בציטוט של, של, של, של יורם קניוק, אני חושב שהוא הילד, שהוא מספר באמת שהוא, כוכבים היו בשמיים, אבל היה את פנץ שהיה כוכב, כאילו בתור ילד הוא זוכר אותו כאיזה משהו נשגב כזה בתל אביב. אז פנץ חוזר לעונה הזאת, והוא מגיע באמת לליגת החירום הזאת, כשהוא בחוד של מכבי תל אביב.
1: אוהדים שלא הצליחו להגיע לאצטדיון המכביה השבת, כמובן אין שידור ישיר של המשחק הזה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה. כיצד חודורוב לצורך העניין יוודע על היכולת של מחליפו בשער של הפועל תל אביב?
0: זהו, לא הדלפות וגם לא, ואין אינסטגרם, אז אני מניח שבמברק או בדיווח עיתונאי, הרבה עיתונות ספורט מאוד תוססת כבר קיימת באותה תקופה במדינה שעתידה לקום, היא צבועה בצבעים פוליטיים מן הסתם, דבר ועל המשמר האדומים של, של תנועת העבודה מצד אחד, המשקיף מצד שני, הארץ והבוקר האזרחיים באמצע, והדיווח בהתאם לפוזיציה כידוע במחוזותינו.
1: אז כן, גם אנחנו לצערנו לא נשדר את המשחק, הנה הקבוצות כבר מסתדרות על קו האמצע, הכרוז יכריז מיד על דקת הדומייה שבה ייפתח המשחק, אבל מכיוון שזכויות השחזור לא מצויות בידינו, ניתן עכשיו לדמיון לעבוד ונתראה בפוסט גיים.
0: נתראה.

0: תם ונשלם הדרבי הגדול של ליגת החירום. הקהל מפנה את יציאי אצטדיון המכבייה, חלקם ילכו לקנח את המשחק באיזה כוס אספרסו או אפילו משקה אלכוהולי בקפה גלינה הסמוך, רובם יצעדו חזרה למרכז תל אביב לאורך רחוב בן יהודה וידברו על הדרבי שהם ראו. איך הם יעריכו את הרמה של הדרבי הזה, עומר?
1: עצבים יש בדרבי גם בלי לשלם כסף, אבל הפעם עצבים היו גבוהים במיוחד, כי המשחק נפתח באיחור של חצי שעה בגלל משחק מוקדם שהיה חלק מצגה כפולה, משחק ראווה בין ביתר בין נורדיה תל אביב לנבחרת נתניה. אז אחרי שעברו את המסכת המייגעת הזאת, נפתח המשחק, מכבי תקפה לשער הדרומי כשהרוח בגבה, שזה התנאים האופטימליים לקבוצה התקפית שרוצה לדרוס, אבל דווקא הפועל בהפוך על הפוך

0: חזק. צבי ארליך דוקטור.
1: הפוך על הפוך, משום שהפועל תל אביב כבר אז ידועה כקבוצה בונקריסטית.
0: בהחלט, ציינו את ההגנה שלה החזקה.
1: חמשת החלוצים סוגרים את המגינים.
0: חמשת החלוצים הכי הגנתיים שאי פעם היו, אבל הם כן יודעים לשחק, ודוקטור ורובן הללוב שמשחקים בהתקפה, מנסים לתקוף את השאר גלים גלים, עד שבדקה ה-15 דוקטור מעביר כדור מהאגף למרכז הרחבה, ונפתלי שבל ברכש מהפועל רמת גן משתלט על הכדור, לפני שבן דורי בכלל מספיק להבין מה קורה, 1-0 הפועל, הלם ביציע המכבייה, האולטרס של הפועל ביציע החוץ חוגגים, וזה בעצם הרגע שבו המשחק מתהפך, כי מכבי מקבלת את שעון המעורר שהיא חיכתה לו. אלי פוקס, סטודינסקי ופאנץ מתחילים לתקוף גלים גלים. בדקה 28 סטודינסקי מרים קרן לרחבה, ומי אם לא פאנץ דוחק פנימה 1-1.
1: והשער הזה של פאנץ הוא בעצם השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראל.
0: אמת, השער הזה, השער האחרון במשחק, לא נרחיב על מה שקרה בהמשך הדרבי, כי זה היה בעיקר עצבים, אלימות וכמעט מצבים. הדרבי מסתיים ב-1-1, ופאנץ כובש את השער הארץ ישראלי האחרון, לפני שקמה מדינת ישראל בחלוף פחות מחודש.
1: כלומר, זה המשחק האחרון של ליגת החירום, תוך כמה ימים המצב מידרדר למצב שכבר אי אפשר לשחק כדורגל.
0: כן, כי גם במרכז, דיברנו על הקרבות בכל רחבי הארץ, וגם בתל אביב, שבה היה שקט רגעי באפריל, אז כבר ממש בסוף אפריל יש את הקרבות לכיבוש יפו.
1: וזה לא רק השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי, זהו גם השער האחרון של נתן פאנץ.
0: נתן פאנץ, רמזנו ודיברנו על אותו רוויזיוניסט, וגם חבר באצל, ביתר והאצל, וכשמתחיל הקרב על יפו הוא מגויס לאצל, למרות כוכבותו על המגרש, הוא לובש מדי טוראי, ובקרב עם הבריטים, בסמטאות שכונת מנשיה, יפו, הוא מוצא את מותו.
1: לימים נתן פאנץ הופך להיות, לדעתי, פסל הכדורגל הישראלי הראשון.
0: נכון, הוא פשוטו כמשמעו, הוא פוסל, יש פסל שלו ברחוב על שמו ביפו, לקח הרבה זמן, רק ברחוב, בסוף שנות ה-90 אני חושב, הרחוב נקבע והפסל הוצב שם, בכל זאת זה לקח זמן מכיוון שהוא היה
1: בקבוצה הלא נכונה. בקבוצה הנכונה, מכבי תל אביב, אבל בארגון הלא נכון.
0: כן, ההנצחה שלו אגב כל השנים שאחרי היו טורנירים לזכרו בביתר, ובתנועה הפוליטית שלו הוא הונצח. אבל מבחינה ארצית, כלל פוליטית או א-פוליטית נקרא לזה, אז באמת הרחוב שנקבע לשמו ביפו והפסל, זה ההנצחה שהגיע לו ובחלוף יותר מ-50 שנה ממותו.
1: פסל יפה שבו הוא מבצע חצי מספרת לאחור.
0: כן, אגב, הכינוי שלו היה טנק, הוא השחקן מאוד עוצמתי, חם מזג, והפסל הזה מייצג יפה את הכוכבות שלו.
1: אבל קצת חבל שבישראל כדורגלן צריך להרג במלחמה על מנת לזכות בפסל.
0: נכון, אולי עוד נגיע לימים כמו בארצות הברית, או כמו דרכים שבהם פסלים של שחקנים חיים מחוץ לאצטדיונים.
1: עם המחשבה האופטימית והאומנותית הזו, נסיים הפעם. תודה, עומר.
0: תודה, מודי.
1: וניפרד עם הלהיט הגדול של אפריל 1948, השיר שתיאטרון לילה לא הספיק לפרסם לפני שהמלחמה סגרה גם אותו. במקור שרה אותו כוכבת הלילה לו, שושנה דמרי, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של מי שבאביב 1948 היה רק בן 9, אבל כבר אוהד של הפועל תל אביב. בואו נניח שאריק איינשטיין הצעיר הלך באותה שבת לראות את הדרבי האחרון של תל אביב לפני שהליגה הופסקה והתחילה המדינה.

גליק מיוזיק, אתם מוזמנים כמובן להקשיב לשאר האסקטים באפליקציית 5 רדיו, ואנחנו נתראה בקרוב עם עוד סיפור מרחוק.

אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.

I don't know.